0: וואו, מה עם זומים? המילים והלחן שלך, לא אמרנו. עכשיו אתה מצטרף אלינו לשולחן, זה הזמן.
1: בוא אלינו, וזה הזמן שאנחנו שוב נזכיר. 18 ביולי, צוותא תל אביב.
0: עשה את זה לאט, כי צריך למשוך את הזמן עד שהוא מגיע לכאן.
1: 18 ביולי, צוותא תל אביב, מופע חגיגי ליונתן, לרגל הוצאת האלבום
0: יש מבול,
1: יונתן ארצי. עוד קצת, שוב נגיד, 18 ביולי, צוותא תל אביב. כן. אני רציתי לשאול. גם אני הכנתי שאלות. מה?
0: אני לא הכנתי שאלות.
1: אני עכשיו, תוך כדי אני מכין אותם.
2: אוקיי,
1: אני מאלתר שאלות.
0: אז תשאל, תאלתר.
1: בבקשה. היה איזה רגע, כיוון, אתה מוזיקאי.
2: נכון, אני מוזיקאי.
1: לא רק אתה מוזיקאי במשפחה, נכון?
2: נכון, גם אמא שלי.
1: גם אמא, גם בדיוק, גם האח. זה, נכון? והאחות לא עוסקת במוזיקה?
2: לא. לא, אוקיי. אני מוכשרת בטירוף.
0: אבל האח אפס, האח אפס.
2: האח שלי הוא מדהים.
1: בקטע טוב, לא, בקטע טוב.
2: רק אדם ששלם עם עצמו יכול לשיר על עצמו אני אפס.
0: זה נכון, ואני רוצה לומר לך שאני אפס.
2: זה, תדע. גם אני אפס, כולם מרגישים ככה לפעמים.
1: גם אני אפס, חבר'ה.
0: זה הפך להיות טרנד.
1: רציתי לשאול, מה, תגיד, לא היה איזה שלב של מרד נאורים כזה שאמרת, פאק איט, אני לא אעשה מוזיקה?
2: קודם כל, כשאתה מסתכל על פרצוף שלי, נראה לך כמו אדם מורד.
0: האמת שלא.
2: לא, לא כל כך.
0: ממש
2: לא. לא היה שלב של מרד נאורים, אבל אני כן למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. זה הייתה לי מחשבה ללכת לענייני פסיכולוגיה.
1: אוקיי.
2: אבל החלטתי שאני רוצה לבוא להתראיין אצלכם. אז אמרתי, איך אני משיג את זה? אני אעשה מוזיקה.
1: לא, אם היית ממשיך עם הפסיכולוגיה, גם היית פוגש אותנו.
2: גם הייתם מראיינים אותי? אוקיי.
1: לא, היית מראיין אותנו.
0: היית פוגש אותנו ומרוויח על זה איזה 400-500
2: שקל. אבל לא בשידור, לא בשידור.
0: תגיד, אתה היית סדרן בקאמרי?
2: כן, הייתי סדרן בקאמרי.
0: בוא נדבר על זה, זה יותר מעניין אותי מאשר קריירה של... באיזה הצגות היית סדרן?
2: שוב, אני לא זוכר, זה היה מזמן, אבל הייתי סדרן לא מעט זמן שם.
0: מה, ממש עם... היה לך כזה טאג?
2: כן, כן, טאג כזה.
0: לא נכון, סדרן עם... היה לך פנס?
2: בטוח כן, אני כבר לא זוכר, אבל בטוח כן, כן, היה לי פנס. הדבר שנשאר לי משם, האמת שזה קצת כאילו מצחיק להגיד, אבל שבאה איזו אישה מאוד מבוגרת, ואמרה לי, סליחה ילדה, איפה השירותים? ואז אמרתי, אני בחור. אז היא אמרה לי, אתה יפה כמו בחורה.
0: אופה!
2: יצא מזה טוב. אני לא יודע למה זה הזיכרון שנשאר לי להיות סדרן.
0: וואו, אתה באמת יפה, אבל...
2: תודה, כמו בחורה?
0: באמת יפה, לא כמו בחורה.
1: בחורה עם זיפים, אבל כן, בדיוק.
0: אתה ממש מזכיר לו, אמרתי לך את זה מקודם, את אבא שלך מהקליפים הראשונים עוד בשחור לבן, בצעירותו, ממש.
2: תודה, זו מחמאה מדהימה משהו, באמת. הוא יפיוף רציני.
0: אז חוץ מזה שהיית סדרן, רק בקאמרי?
2: כן, רק בקאמרי.
0: רק בקאמרי. כמה זמן היית שם?
2: בטח שנה, לא יודע.
0: רכשת הרבה תרבות בקאמרי, אתה יודע?
2: כן, כן, הייתי הרבה הצגות שם.
0: היית מציץ את ההצגות, כאילו זה עניין אותך או שזה...
2: חלק מהתפקיד, בטח. כן. לראות שהכל בסדר.
1: היית שואל, למה איחרתם?
2: לא יודע, אני אדם שמאחר, אז הייתי אומר להם, אני מבין אתכם.
1: טוב שאיחרתם, בואו תקצו.
2: כל הכבוד.
1: כן, מעריך את זה מאוד.
2: מעריך.
0: מה שקרה לו היום זה אנטיתזה למציאות שהוא חי בה. הוא מאחר כרוני לפי מה שאני שמעתי, והום הוא הקדים.
2: נכון.
0: וזה ממש כאילו, זה עשה לנו כבוד.
2: לכבודכם, כן.
0: וגם היית מלצר.
2: נכון.
0: איפה מלצרת?
2: בזפה.
0: בזפה, בזפה הרצליה, זפה...
2: זה היה בזפה תל אביב.
0: זפה תל אביב, כמה מגשים הפלת?
2: אתה לא, לא עשיתי את זה הרבה זמן, אבל הספקתי לשפוך שמן ויין על המשך.
1: יופי, כל הכבוד.
2: זו רמת הכישורים שלי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן.
1: ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מוזיקה, בסדר.
2: ואז שם אמרתי, אולי זה לא המקצוע בשבילי. יכול להיות שלא, כן, זה היה הרמז הראשון.
0: טוב. טוב, אני רוצה לספר לך שאנחנו בימי חמישי עושים תוכנית אגדות, אז אולי עוד 30 שנה אתה גם תזכה להתארח בתוכנית הזאת.
2: נשמח, יש לי משהו עוד 30 שנה, אבל אני אנסה לפנות.
0: לא, אז אנחנו אולי שבוע קודם, כי זה יש לנו הכל האמת.
1: תזיז את השיננית,
0: אז מהירה, תסגרי אותו לעוד 30 שנה.
2: רק תגידו לי שעה, שאני אדע כאילו לפנות את זה.
0: חמישי אגדה, יובל, תרשמי לך, 30, אפשר גם 29, כאילו, תלוי אתה.
2: גם יכול להיות שיש, כן, יש לי שם קצת תקופה מוסה.
0: הוא מנסה להתחמק כבר.
2: לא פנוי בתאריך הזה.
0: אז בואו רק נשמע את הפרומו של חמישי של מחר. מחר יש לי אורח מאוד מיוחד. בבקשה.
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר יהיה כאן אילן וירצברג, אם הוא יעשה ביצוע לייב של השיר הזה, סקס אחר.
2: אופה.
1: כן, שווה לך להקשיב מחר, יואב.
2: אני אאזין.
1: אאזין.

0: תגיד יואב, מה אתה אומר, נצליח להוציא מיונתן עוד שיר? הוא מתארגן פה עם הגיטרה וזה.
1: כן, אני אומר שכן.
0: מי יבקש? אולי שקרפל יבקש.
2: למה אתה מתעני? אתם יודעים, אתם כמו שני ילדים ביישנים.
0: טוב, מי שרוצה לשמוע את השיר הזה בלייב באולפן מחר, חמישי אגדה עם אילן וירצברג, תבקש ממנו אתה,
3: יואב. שאני פשוט ארים את איסה? אולי כי הוא ככה, הוא מחבב את איסה.
0: רגע, די.
2: אתה רוצה שאני אדבר איתו?
0: לא, הנה, הוא שומע, הוא שומע, הוא כבר...
2: הוא כבר שמע?
4: הוא לא מתפנים שאני לא שומע. תמשיכו עם עצמכם.
1: יש מצב, אולי לעוד ביצוע.
0: אנחנו עושים עוד ביצוע, אתה יודע,
1: כאילו מה אתה אומר. אולי. ביצוע קטן, ככה, רק לסוף.
4: זה לא משכנע מספיק לדעתי.
0: אני יודע איך שכנע אותו. בוא, אהרון. הלאה, קטר, בואי,
4: נתן.
0: רגע, תשמע, אחי.
4: כולנו מגיבים. זהו,
0: תקשיב, בא לי לשמוע איזה שיר, איזה קאבר, אולי של אבא אפילו משהו. לא להקת אבא.
4: לא, אני הכנתי קאבר של להקת
0: אבא. לא להקת אבא, של שלוי מלא.
4: של שלוי מלא.
0: כן, מה בא לנו?
4: קאבר של שלוי מלא.
0: קאבר של שלוי מלא.
4: אז תראו, אני בדרך כלל לא שר שירים של אבא
0: יודע,
4: שלי.
0: אני יודע, אבל זה בגלל שאני מבקש.
4: בדיוק, אבל זה בשבילך.
0: מה, אתה יכול להגיד לי, לא. וואלה, עוד לא היה בן אדם אחד בעולם שאמר לאהרון אהרון לא. יעקב! מישהו אמר לי פעם לא?
5: מי יעז להגיד לך לא, מה קרה לך?
0: אוקיי.
4: אז אני אעשה את זה, אבל אך ורק מפחד. חשוב לי ש...
0: לא,
4: אנחנו בטוב.
5: זה טוב, זה טוב. זה טוב, שיפחד.
4: אז אם אני רואה את בביצוע, זה כי אני מפחד.
0: יונתן ארצי איתנו פה באולפן. תשמע, אנחנו, התוכנית עברה, יש לנו עוד 4.5 דקות. אז לפני שאנחנו נעשה את הביצוע האחרון שלנו, ששיר של שלמה ארצי, שיר של שלמה ארצי, שיר.
4: אחרי הכל את שיר.
0: אז עכשיו
4: אנחנו... זה אחד השירים הכי מדהימים שלו לדעתי.
0: אנחנו נגיד לך, קודם כל שאלה לנו ממש כיף איתך.
4: גם לי.
0: ואנחנו נשמח מאוד לארח אותך בהקדם עם עוד אלבום.
4: נשמח.
0: כי אתה ראוי.
4: צריך להוציא אותו.
0: ואתה הרווחת את זה ביושר, והיום אתה הוכחת את זה לנו.
4: תודה.
3: בטח זה תזכור ביומן עוד 30 שנה.
4: לא, לא, אני לא פנוי.
3: תזיז את השיננית. אמרתי לך, תזיז את
4: השיננית. אני
0: אנסה להתקשר אליהם אחרי זה.
4: לקחתי זה לעולמי, אני מקווה שזה בסדר.
0: כמו שצריך.

0: וואו, מה היה כאן? אנחנו אפילו ויתרנו על הסגיר של התוכנית, לא הספקנו. אנחנו נגיד תודה לכל התחנות, לרדיו צפון, רדיו ירושלים, כל רגע, 103, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 בבוקר. תודה לכל הצוות.
1: יונתן ארצי, 18 ביולי, צוותא תל אביב.
2: תודה רבה. תודה רבה.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.

0: בוקר טוב, מה קורה, מה העניינים, מה נשמע, מה הולך, מה... בן כספית פה באולפן, אוי אוי אוי, אז תיגר את המייסה.
1: מה קורה?
2: אוי, רגע, רגע, רגע, שכחתי משהו? שכחתי מכשיר באוזן.
0: איזה מכשיר יש לך באוזן? אה, של הטלפון? או שיש לך כבר מכשיר שמיעה?
2: זה מכשיר...
0: הגעת כבר לגיל של המכשיר שמיעה או עוד לא?
2: קודם כל זה מכשיר שמיעה.
0: כן.
2: שנית, אצלי זה לא קשור לגיל... זה כן קשור לגיל, הכל קשור לגיל. אל תאמין למי שאומר לך שלא, אבל זה התחיל מהשריון. כל הדור שלי בשריון דפוק באוזן שמאל, כולם.
0: וואלה.
2: אתה עוד שומע טוב?
0: אני לא, אני פעם יריתי RPG בלי התמים, זה דפק לי קצת האוזן.
2: אנחנו הסתובבנו כל השירות בלי התמים, אתה יודע, היינו מצ'ואיסטים. עכשיו, התותח נמצא משמאלך, הלכה האוזן שמאל. חוץ מזה שזה גם עניין ש... אתה יודע, כשסיפרתי לך פה על ההרמונית שלי...
0: כן.
2: אנשים אומרים לי, מה אתה מספר על זה? מה יש להתבייש? אבל אתה יודע מה קרה מזה? לדעתי, מאות התקשרו אליי, ועשרות כבר עברו את הניתוח, כולל אנשים שאתה מכיר, וכולם מכירים.
0: כולל אנשים שאני מכיר?
2: מכיר.
0: אנשים שאני מכיר, כאילו, ממש עברו את
2: הניתוח. לא בטוח שאתה אוהב אותם, אבל אתה מכיר אותם.
0: וואלה.
2: עכשיו אותו דבר לגבי מכשיר שמיע, יש היום AI, אם אתם מתחילים לא לשמוע, אגב, שמיע זה חתיכת אירוע.
0: אני לא יודע אם לסגור את הכפתור או לא. תראה, אם אני, תראה, תסתכל משהו. פה זה טיפה פתוח מדי.
2: כן.
0: אבל אם אני סוגר את זה, זה טיפה סגור מדי, לא? זה כאילו...
2: ממתי אתה בא עם חולצת כפתורים?
0: לפעמים. לפעמים אני בא עם חולצות כפתורים. הייתה לי איזו גישה, כאילו...
2: אבל אם אתה פותח...
0: כן.
2: אז כאילו רואים את השיער הגברי שלך בחזה.
0: זה נכון, אבל זה קצת
2: פרח. מצד שני, זה לא רק פרח, זה גם כולם היום מגלחים כולם.
0: זה נכון, אני לא מגלח.
2: גם אני לא.
0: יש גבול.
2: אנחנו גברים מהסוג הישן.
0: יש גבול, כאילו, עם כל הכבוד.
2: בקיצור, חבר'ה, אם אתם מתחילים לא לשמוע אותו, אגב, שמיעה, התחלתי לספר לך, זה לא רק ווליום.
0: כן.
2: זה מאות טונים. אתה יכול לשמוע, אבל לא להבין מה אמרו לך, כי האוזן, זה כל כך מתוחכם, ואני לומד את זה בשנים האחרונות.
0: אתה מתמקצע בנושא
2: הזה. טוב, אני מתמקצע בכלל.
0: אפשר להגיד שזו המומחיות
2: שלך. בנושאי בריאות, ותלכו, אני הלכתי עכשיו, כי סליחה, מה שרציתי לספר לכל מי שמתקשים, עכשיו גם ה-AI נכנס לדבר הזה, והופך את המכשירים הקטנים, אלה שלא רואים מבחוץ, הופך אותם להרבה יותר מתוחכמים, וזה פשוט משנה חיים. אני הלכתי ל... לאיפה הלכתי? גם קופת חולים משלמת את זה. שמעתם? קופת חולים משלמת את זה. הלכתי למדטון ברמת גן. השוויצרים, אגב, אלופי העולם במכשירי שמיעה.
0: אבל מה עושים לך מכשיר כאילו? לא הבנתי.
2: קודם כל עושים לך בדיקת שמיעה, ואז רואים איזה טונים אתה שומע, איזה טונים אתה לא שומע, ואז ה-AI מתאים את הטכנולוגיה של המכשיר הספציפי הזה שאתה רואה פה, הוא מתאים, ואז זה בעצם משפר לך מה ש...
0: אז זה מכשיר שמיעה מה שהיה לך?
2: תגיד, על מה אנחנו מדברים כבר שעה?
0: אתה הולך עם מכשיר שמיעה?
2: אני בדרך כלל לא. אבל כן, יש לי.
0: וואלה.
2: שעה אני מספר לו סיפור עכשיו. זאת אומרת, איך ששאלת אותי מה זה, אמרתי לך זה, אמרת זה, זה של...
0: אני לא שומע טוב פשוט.
2: אז אני במסגרת פינתנו הרפואית. אחרי שהם...
0: זאת אומרת, אתה גם פרוסטטה, גם מכשיר שמיעה.
2: לא, סליחה, פרוסטטה כבר אין לי עכשיו, כמו חדש.
0: אין פרוסטטה, אתה
2: כמו חדש.
0: עם מכשיר שמיעה.
2: חבר'ה.
0: שמע, בוא נע, כאילו, מה, איזה עתיד אתה... זאת המדינה שאנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו?
2: בגלל שעוד מעט אנחנו משאירים אותה, יהיה הזמן שנשאיר ונדע... לא, לא חבל. אתה גם לא תשמע טוב.
0: בסדר, אני כבר לא שומע טוב.
2: אני גם הסברתי לך שזה אצלי זה בגלל השריון, לא בגלל הגיל.
0: בסדר, אז אני RPG, נו מה, בסדר.
2: וגם אין מה להתבייש, כמו שהעין נחלשת עם משקפיים, האוזן נחלשת עם מכשיר שמיעה.
0: אין מה להתבייש בשום דבר, אין מה להתבייש.
2: סיכום, היום ה-AI הפכה את המכשירים להרבה יותר טובים. השוויצרים, אגב, אני ממליץ עליהם, הם הכי טובים בזה, כל מה שמדויק.
0: גם השוויצריות, אגב, מעולות בנושא הזה.
2: וגם שוויץ עלתה אתמול.
0: זה נכון, מעולה. מצד שני, מצרים לא.
2: מצרים לא, ואגב...
0: מצרים, המצרים פתחו טוב, זה כמו ביום כיפור. הם פתחו טוב, 2-0 היה להם, 2-0, ואז חטפו שלושה, והארמיה השלישית קוטרה. ומסי... מסי אריק שרון, בדיוק. תשמע...
2: לא הייתה לו תחבושת.
0: ראיתי בלילה את המשחק.
2: ראית אותו, וידעת את התוצאה או ש...
0: ידעתי את התוצאה ועדיין הייתי במתח.
2: צמרמורת מטורפת.
0: כי זה דרמה מטורפת.
2: מטורפת. ואגב, צריך להגיד בכל רם, המצרים קופחו.
0: למה?
2: כי נפסל, הגול שלהם שנפסל בגלל עבירה,
0: נו.
2: אחר כך הגול של ארגנטינה לא נפסל, אותה עבירה לפני הגול.
0: זה אני לא יודע. טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-4-8, חדשות 13-3-1, פאור, זה שלדעתי זה שפל חדש. 3-1?
2: יו, יו כבר.

0: טוב, בסדר, בוא...
1: יאללה, ברייק זהב. שמע, זה דבר שאני כנראה לא אמליץ עליו מבחינה רפואית.
0: מה?
1: ניתוח חזה.
0: חזה?
1: טוב, אתה לא מקשיב, זה הייתה פרסומת עכשיו.
0: לא, אני לא מקשיב
1: לפרסומת. אמרתי, הנה עוד דבר רפואי שאני יכול להמליץ עליו, כנראה לא יצא לי.
0: למה? יש גברים שיש להם חזה, לי יש קצת ציצים, אתה מבין? כאילו, מהשומן. אני חושב, שוקל לעשות הגדלה.
1: להגדלה, כן.
0: כן. אגב, אני בכלל לא מקשיב לפרסומות. אתה יודע שיש לי קטע שאני, יש לי מסנן טבעי, זה לא שאני גאון, פשוט באופן טבעי. גם בעיתון, גם בעיתון, אני לא רואה את הפרסומות.
1: טוב, בעיתון.
0: יש עיתונים מלא פרסומות, נגיד, אתה לוקח את השבעה ימים של ידיעות אחרונות, זה מלא מפוצץ בפרסומות. אתה יודע שאני לא רואה אף פרסומת? אני לא רואה. אני לא רואה אותם.
1: גם אני לא.
0: אני מדפדף, אני לא מסתכל, גם ברדיו, אני לא מקשיב, וגם בטלוויזיה. נדיר שאני פתאום איזה פרסומת תופסת אותי. יש פרסומות מאוד יצירתיות בטלוויזיה, שזה מגניב. אוכל. אבל אני לא מאלה שאני מרגיש שהפרסומות עובדות עליו. אני לא מאלה. אני גם בכלל לא בעניין של מותגים וקניות, ו... זאת אומרת, גבר כזה...
1: אני לא רוצה להכיר את האווירה, אבל הדבר הכי שעובד עליך זה ביבי.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אבל תשמע.
0: לא, אבל אני בעולמות של תוכן, אני בעולם של קניות ומותגים וזה.
1: גם אני לצערי. אתה קונה באינטרנט?
0: אני לא קונה כלום.
1: אמרת שאתה לא בעולם של תוכן.
0: אני לא קונה כלום. אשתי קונה...
1: אז מה אתה עושים כל הכסף?
0: אשתי קונה...
1: אוקיי, הבנתי.
0: אשתי קונה...
1: הבנתי.
0: כאילו, אני... מה זה לא שאני לא קונה, אני קונה... אני... מה זה לא? לא, אני מתכוון...
1: כי אני קונה, אני אחד הקניינים עם לא ה.
0: באמת?
1: קודם כל, והילדים שלי מתים מצחוק, כל מה שאני קונה באינטרנט מתברר שאני לא צריך, או שזה גדול מדי, קטן מדי, או שעבדו עליי.
0: אני לא קונה כלום.
1: ואני לא לומד לקח. אני ממשיך לקנות. כי הפרסומות האלה שאתה רואה בטיק טוק ובאינסטגרם, זה נראה מעולה בפרסומת, ואז זה מגיע אליך.
0: פעם קניתי נעליי, יצא די מאפן.
1: חוץ משאני גם אוהב לקנות בחוץ, כאילו אתה, כשאתה, אני שופר. אם כי אין לי סבלנות.
0: אני נכנס עם אשתי לקניון או משהו כזה, לוקח בדיוק, לדעתי, חנות אחת גג, חנות אחת גג, אחרי חנות אחת, ובטח אם זה מכנסיים,
1: ומטומטמים, כן, זה מוצאים
0: עדה. שאתה צריך להוריד מכנסיים.
1: וכל החנויות האלה מטומטמים, שלא מסדרים כיסאות לגברים, ואז הם יישארו הרבה זמן, יחכו לאישה ויהיו יותר קניות.
0: זה נכון.
1: שימו פינת, אגב, אתה יודע, אתה יודע מה זה ספורה?
0: תזכיר לי.
1: זה של הקוסמטיקה, זה הרשת קוסמטיקה הכי פופולרית בעולם, חוץ מאשר בישראל.
0: לא, אתה מבין, אני אפילו לא מכיר.
1: לא, יש לי שתי מתבגרות, איך אני לא יודע מה זה. בקיצור, בכל מקום שיש ספורה, בכל כיוון בעולם, בחוץ,
0: כן.
1: עומדים איזה 30 גברים חסרי סבלנות ומחכים. שים להם כיסאות, ואז הם לא ילחצו על אנשים, אנשים יישארו יותר זמן.
0: ומתנים לטלפון.
1: מתנים, בדיוק.
0: בדיוק. טוב, לא יודע...
1: היא תהיה גם תוכנית או שסתם... עצור לי לבוא לפה, אני אומר לך.
0: פשוט כאילו, כל העניין הזה, אני לא רוצה לבקר אף אחד, כל העניין של הקניות, פשוט אני לא...
1: טוב, אז אני הנגטיב שלך, לצערי.
0: לא...
1: אני גם בזבזן באופי.
0: הדבר היחיד שאני באינטרנט זה שאני תורם, כאילו, אתה יודע, יש לי תרומות, אני תורם.
1: זה מהמסחטה שרגשית שאי אפשר לעמוד.
0: מסחטה רגשית, שולחים לי זה, אני תורם, תורם, תורם. כאילו, זה הדבר היחיד שאני עושה בה עם הכרטיס אשראי. זהו.
1: אשכרה.
0: כן.
1: אני עובר על הכרטיס שלך, אני לא מוצא, לא...
0: לא, יש מלא דברים, כי מה, יש לך חשמל, יש לך זה, יש לך פרוטי.
1: שואל את עצמי, אם הייתי מציע לך דיל, לפתוח שנינו את הדוח, כל אחד את הכרטיס אשראי שלו, ולראות מה קורה, ולהקריא את זה ברדיו, אני חופר עכשיו לראות מה אני לא רוצה שיעור שם.
0: יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי זה, יש לי ים הוצאות. טירוף, טירוף.
1: אתה לא משלם מזונות.
0: טירוף. נכון, מה זה לא משלם מזונות? אני משלם, אני
1: נשוי. את המזונות, כן.
0: אני נשוי, כאילו, לא משלם מזונות. כן, כן, יש לי את ג'ונסון טופו. לקחתי אותו לקייטנה היום. לקחתי אותו לגן היום.
1: לא, אשכרה.
0: איך הוא אוהב ללכת לגן, אתה יודע מה זה? איך שאנחנו מגיעים לגן, הוא כולו משתולל באוטו. טירוף, טירוף. לחבר'ה שלו, לזה, כאילו, הוא מת על זה. הוא מת על זה.
1: לא, אתה מבין, אתה, איך הקיוונובי קרא לזה בזמן, הקניבסקי, אתה חי חיי התל אביבי הפרוגרסיבי, אתה לוקח את הכלב לקייטנה בבוקר.
0: כן.
1: ואחר כך אתה בא לפה ומרצה לי על זה, על כל ה... כן. ואגב, עודנו מדברים בלילה, ראול פנים ניפץ את דלת הכניסה לעיתון הארץ. אז היית אתה במקרה?
0: וואלה, עשו את זה גם לחדשות. נא לא להשאיר...
1: שלך. תזכורת למה?
0: אתמול הייתי צריך, או שלשום, השארתי את ההתראה הזאת, כי ג'ונסון טופו,

0: היה אצל החברה שלו, יש לו חברה. יש לו חברה.
1: אני בשנות ה-90 בניו יורק, כתבתי כתבה, היו מכוני כושר לכלבים, שם זה התחיל. היה לי חבר שהיה דוג ווקר, חזר אלי, בא אלי איזה יום, אל תשאל, אני בא מהיום הולדת של... זה כלבה שעשו לו יום הולדת.
0: לא, החברה שלו פנדה,
1: פנדה הייתה לי, לגיסתי הייתה פעם רוטוויילרית בשם פנדה.
0: כן, אז פנדה היא נו.
1: אבל אתה איש דתי, יחסים בלי נישואים?
0: לא, אין פה, יש יותר. והייתי צריך להזכיר לבעלים של פנדה להחזיר אותו, להחזיר את ג'ונסון טופו ב9:15. עכשיו ביטלתי את זה.
1: לא, חבל שהבדיחה על חשבוני. אתה רוצה להתחיל או שנוותר על זה ונדבר?
0: כן, תתחיל, אני יודע, בוא.
1: תגיד, איך אתה נניח, אתה אוהב את הרבנים, נכון?
0: תלוי איזה.
1: הרב דוד פנטל מזרות.
0: רב דוד פנדל.
1: פנדל, סליחה.
0: פנדל. ודאי, הבן שלי בעזרת השם הולך לישיבה שלו.
1: בני קלמנזון?
0: כן, ודאי.
1: זלמן מלמד?
0: ודאי.
1: הרב שרקי?
0: אורי שרקי?
1: אני חושב.
0: כן, ודאי, מאוד, נוחת תותח.
1: אז אני משאיר לך 37 שניות של החבר'ה האלה יושבים בחמל האזרחי עם האחים לנשק, אייל נווה בראש השולחן. יש לי 4.5 דקות של כל אירועי הרבנים, בחרתי 37 שניות. לא מבינים את זה. עוד שנייה זה גמר. למי שלא הבין, אפרופו מכשירי שמיעה, אז דברים כאילו שגם אני לא אמרתי על מה שאחים לנשק עשו. ולמה אני משמיע את זה? כי חלק מהטינופים היום על גדי איזנקוט, זה שיש לו תמונה עם אחים לנשק עוד הרבה לפני שעלה העניין הזה של הפסקת התנדבות. וכמובן שעלתה תמונה של גדעון סער איתו, ועלתה תמונה של אופיר סופר איתו, אני מדבר על אייל נווה, כן? ורבנים, ועמית סגל, ואני, ומי לא היה, ומי לא התפעל, אבל עכשיו הדרך לתנף, עוברת באחים לנשק, אז אם אתם רוצים, אני אעלה את כל הקטעים לטוויטר. תגידו, אתם עוד לא עוקבים אחרי האינסטגרם סליחה, הטלגרם והוואטסאפ שלי?
0: לא, הם עוקבים אחריי.
1: אז תעברו. אצלי תקבלו אותו דבר, רק הפוך.
0: אני לא בטוח שיקבלו אותו דבר. לא בטוח.
1: לא, אמרתי רק הפוך.
0: אוקיי.
1: אני זרמתי איתך.
0: אתה ממשיך?
1: אתה יודע מה, אני אמשיך, אני אשמיע עוד אינסרט אחד, וזהו, הוא ארוך, אבל הוא מצמרר, והוא משכנע, והוא נוקב, הוא מדהים, והוא מדבר בעד עצמו, וזהו, יותר אני לא משמיע אינסרטים בשעה הזו, וקראתי לזה, כבוד התורה, הרב יעקב מידן, אתמול, בוועדה של חוק ההשתמטות.
2: אני יכול לספר את הסיפורים של ארבעת הבנים שלי בקו הראשון. אני רק אומר, אחד מהם נשוי פלוס 3 ילדים, גויס בסוף פסח, עדיין נמצא היום בלבנון. אני לא אדבר בשמם. אני גם לא אדבר בשם האנשים ששלחו אותי הנה, שהבעלים שלהם ללא סוף בימי מילואים. אני רוצה לדבר רק בשם התורה, מה שאני יכול לדבר בשם התורה. תורה שאין בה לא תעמוד על דם רעך. שאין בעזרת ישראל מיד צר. תורה שמתעלמת מזה שמשה רבנו עמד בראש צבא ישראל במלחמות הראשונות לכיבוש הארץ. תורה שלא מביטה ביתומים, באלמנות, במשפחות הפצועים, בילדים קטנים שאבא שלהם לא נמצא בבית שום חג. זאת לא התורה שהשם נתן לעם ישראל בהר סיני. אני רוצה לדבר עוד מילה אחת על התורה. אני יכול להביא את כל הפסוקים, איך שכל עם ישראל אמר יחד נעשה ונשמע, התורה מאז היא גורם מאחד בתוך עם ישראל. אל תחשוד בי שאני בעד יאיר גולן במשהו מהדברים שהוא עושה. אבל אני רוצה שתדאג שהוא היה מפקד חטיבה. הוא למד עם הרב ביטן מחולון, חברותה, שנה שלמה גמרה לעילוי נשמת הבן של הרב ביטן, שנפל בשומרון כשהיה ביחידה שלו. התורה תמיד יחדה את עם ישראל. אין יהודי שלא רואה ספר תורה, נותן לו נשיקה, רואה את הדבר הזה, התורה מאחדת. החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה, אין כמוהו מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה, כשהתורה שלנו כל כך מאחדת, והחוק הזה כל כך, כל כך מפלג. החרדים הם יהודים, ללא ספק. הם לא כל כך ישראלים, הם לא רואים במדינת ישראל את המדינה שלהם, זה לא רק גיוס לצבא, הם לא מברכים את מדינת ישראל בתפילה, לא מברכים את חיילי צה"ל, לא חוגגים את יום העצמאות, המון תירוצים. הבעיה העיקרית, הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם, זה לא רק בעיה שלהם. אם הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם,
3: לא עומדים בספירה.
2: זה בעיה של כולנו, שהם לא מרגישים את הדבר הזה. אבל אל תערבו את זה שהתורה, שיכול להיות חוק בשם התורה שפותר משירות בצהל, שפותר מלהכניס את הכתף תחת האלונקה, אין כזה דבר. אם מבחינה פוליטית אתם רוצים לתת לחרדים כל מיני דברים, תנו להם, אני לא אתנגד. רק דבר אחד, אל תעשו את זה בשום פנים ואופן בשם התורה. התורה שלנו הולכת לכיוון אחר לגמרי, זה לא הכיוון של התורה, בכלל לא. ואני רוצה באמת את החוק היסוד, הייתי משנה אותו רק במשפט אחד ולא יותר, ואני אקרא את סעיף 2, מה שאני מציע. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי תורה, וכמו כן בהתגייסות לומדי תורה לקו הראשון בהגנה על המדינה ותושביה, ובכך שלא יחסכו כל מאמץ מלעשות זאת בצורה הטובה ביותר והמוסורה ביותר כלוחמיהם של דוד המלך ויהודה המכבי.
1: אני לא חושב שאני צריך להוסיף על זה.
0: אני אוסיף. תראה, מה מצחיק, הרב מידן, לפני דקה, לפני דקה, השמעת אותו עם אחים לנשק. כלומר, הוא יושב ומפרגן לאחים לנשק, אבל יוצא על החרדים. בני הברית שלו הם אחים לנשק. כן, כן, הרב מידן אמרת.
1: לא, אמרתי לך, ההוא מסדרות שלך, אני לא מבטא את השם שלו טוב.
0: פנדל.
1: כן. קלמן זון, זלמן מלמד ברב שרקי.
0: מדן לא?
1: לא.
0: לא, אבל הוא גם מאלה, בסדר.
1: אבל הוא לא היה באינסורט
0: הזה. אבל הוא גם מאלה, בסדר, הוא גם מהחבורה הזאת של האחדות ואיחוד.
1: זה לא טוב אחדות
0: ואיחוד. בואי נגיד לך ככה, שנייה, דבר ראשון ראשון ואחרון אחרון. לגבי אחים לנשק, בואי נגיד ככה, קודם כל, לא מפתיע אותי שאופיר סופר היה הצטלם עם אחים לנשק, בסדר? לא מפתיע אותי. או ראיתי שגדעון סער, בתקופה שהוא עוד היה בצד שלכם, לא מפתיע. בסדר? ולא מפתיע אותי שרבנים שרוצים אחדות, הלכו אחרי השבעה באוקטובר לאחים לנשק. גדי אייזנקוט מצולם לפני שבעה באוקטובר. גדי אייזנקוט מצולם בתקופת המחאה בקפלן עם חולצה של אחים לנשק. אתה לא יכול להגיד לי שבאותה תקופה של מחאת קפלן עם אחים לנשק, וכל הסרבנות וכל האירוע, זה אותו דבר כמו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון שאנשים באו ואמרו, אוקיי, אולי אנשים השתנו, ואחר כך ראו שלא השתנו. אז עם כל הכבוד, זה אחים לנשק וזה אחים לנשק, אבל זה לפני השבעה באוקטובר וזה אחרי השבעה באוקטובר, זה לגבי זה. עכשיו לגבי הרב מידן, תשמע, עם כל הכבוד, צבא דוד המלך או משה רבנו, לא משנה מה, זה לא הצבא היום שיש בצהל. לא הייתה שם, לא היו שם חיילות לוחמות, לא היו שם חיילות בכלל, לא היה שם פרוגרס, לא היה שם ארגוני להטאבים, לא היה שם ענייני אקלים, כן? לא היה חרטוטים, לא, זה, כמו שאמרתי לך לפני השבעה באוקטובר, שהפכו את אמן או את צהל לסניף של איגי. זה לא היה, זה לא היה. מה אתה בא בטענות לאנשים האלה שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לצבא הזה? אני לא מבין. כאילו בתור, מה הוא בא? הוא בא מאשים, הם לא נושאים תפילה לשלום המדינה, אוקיי, זה המצב, הם לא נושאים תפילה, לי זה גם כואב אגב, כציוני, אבל אני מבין שזה המצב, מה אתה בא? הוא צועק, זה יעזור שהוא צועק, זה המצב, יש חברת לומדים, יש חרדים, זה לא יעזור, זה לא ישנה, הרב מידן יכול לצעוק מהבוקר עד הלילה, כל היום, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בשבת הוא יכול לנוח. בסדר? אבל שימשיך ביום ראשונות. זה לא יעזור שהוא יישב ויצעק. יש חרדים, זה תפיסת עולמה, זו חברת הלומדים, תלמידי תורה, יושבים ולומדים באוהלה של תורה מהבוקר עד הערב. זה מה שהם עושים, זה לא ישתנה. הוא יכול לצעוק. עכשיו החוק הזה הוא רק על לומדי התורה. כל השקר שאתם עושים, כל הקמפיין, אתם עושים הרי קמפיין אנטישמי מתואב. מתואב. שאתם עושים, וזה קמפיין פוליטי. זה קמפיין פוליטי בשביל לתקוע, להשפיע על דעת הקהל. הנה, תסתכלו, הנה המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים. הנה הם הולכים על חשבון החיילים, פתאום מרים את הלומי הקרב. הלומי הקרב, אתמול התברר לי, מהאנשים שמסתובבים בכנסת, הם נכנסים לכל הדיונים על חבורת הלומי הקרב האלה. הם נכנסים לכל הדיונים, אבל עכשיו בדיונים האלה, מרים אותם בתקשורת כדי להראות שזה החרדים נגד הלומי הקרב. אתם עושים מניפולציות, תראה, התקשורת, זו באמת... זה שדה המניפולציות, אבל הטלוויזיה זו ממלכת המניפולציות. ואתם עושים את כל המניפולציות. אני מדבר על תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12. כן? זה ממש מסע הסתה. סליחה שאני אומר, אני אף פעם לא אומר את זה. אני אף פעם לא אומר את זה. אבל הנה אני אומר את זה עכשיו.
1: אף פעם לא אומר את זה?
0: אני אף פעם לא, לא, אבל מה שאני הולך להגיד, אני אף פעם לא אומר. זה מסע הסתה גבלסי. גבלסי. מה שעושים נגד החרדים.
1: חבל שאמרת.
0: חבל. זה מסע הסתה גבלסי נגד החרדים. ועוד יושב שם האיש הכהן הזה, באולפן הזה, שכל היום קוראים לו, הוא הרי לא עשה צבא אפילו. והוא לא לומד בישיבה. הוא משתמט. עלי בדי הרב, אולפן שהוא יושב בו, הוא משתמט. אני לא ראיתי כזאת תופעה. זה אירוע מופרע. כל יום דקות ארוכות, הדילים החרדים, הדילים החרדים, והנה המילואים ניקים, והנה הזה, והנה... תקשיבו, זה אירוע מופרע. זה אירוע מופרע. האנשים האלה, הם מדברים, הם עושים פה דלגיטימציה, החרדים פחדים ללכת ברחוב, מקללים אותם, יורקים עליהם, והם ממשיכים ללא רחם כדי לתקוע את הממשלה, כדי לתקוע את הקואליציה, כדי לתקוע את הגוש האמוני. מה זה חוק יסוד לימוד התורה? זה אומר שמי שלומד תורה, מי שבישיבות, החוק הזה רק מחדד את האירוע, שמי שלא לומד בישיבה, כן, אין לו שום זכויות. אין לו שום זכויות, הוא חייב להתגייס. זה רק מחדד, כולל המעצרים. המעצרים הם הלומדי תורה. מי שלא לומד תורה, זה רק מחדד את העניין. חוק הגיוס מה היה, אבל אתם עושים הכל, גם כשהיה חוק גיוס, יצאתם נגדו, ואמרתם שהוא לא יגייס, ואמרתם שהוא חוק השתמטות וחוק פטור, בשקר. כי אתם חבורה של שקרנים. אתם חבורה של שקרנים תועמלנים. אין מילת אמת בשידורים שלכם. פלא שאתם מקבלים חד ספרתי? פלא שאתם מקבלים חד ספרתי ברייטינג? אין שום פלא.
1: אתה תרף חוטף את כיף לב.
0: לא, אני לא קורא, אני עושה רדיו.
1: אתה מסכן עליך.
3: אתה עושה רדיו. אתה עוד שנייה נחנק.
0: אני עושה רדיו.
1: אתה אדום.
0: אני עושה רדיו.
1: אגב, חד ספרתי גם היום כפול ממך.
0: בסדר. אבל חד ספרתי,
3: למה לא אמרתי?
0: אבל חד ספרתי.
3: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
0: לא, אני שש משהו. כפול. אתם תשע משהו.
1: כפול.
0: אני שש משהו, ואתם תשע משהו.
3: יאללה.
1: לא, לא.
0: כן, כן.
1: החדשות.
0: כן, תן לי בבקשה פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שמע, כל פעם שאתה נושא נאום מהסוג הזה שכולו מלא לא אידיוקים אלא שקרים ואין בו גרם אחד של אמת, אני אומר תמשיך, אני אקח את הנאומים האלה ואם אתה תפסיק להגיד אותם לפני הבחירות, אני אפרסם אותם בכסף. אתה מכיר את זה? ממומן יהיה כתוב מהכסף שלי.
0: בחסות.
1: בדיוק, להכשיר את חוקי התואבה האלה, את הדיל הכי מסריח בתולדות הסירחון, הג'ובים בקשרות, שיתעלה לנו יותר, לא שאין קשרות, אבל אין מונופול לשס. אני מקווה שתמשיך. עכשיו לעצם העניין. אתמול הובהר, בניגוד למה שאמרת, בעמדה רשמית של היועצת המשפטית לכנסת, שרוב הזמן היא בעדכם, שהחוק הזה יגרום נזק כבד למשרתים, יהיה בלתי אפשרי לתת הטבות למילואימניקים, כי אז תהיה עתירה לבג"ץ, יגידו, חוק יסוד, לימוד תורה, הם צריכים, הם באותו לבל וכולי וכולי. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, מדבריך עלה שבעצם הם לא מתגייסים בגלל שהצבא פרוגרסיבי, בגלל שיש לוחמות. תשמע, הלכתי קצת, נדמה לי שגם אתה עשית את זה, ראיתי את חטיבת חשמונאים. קלאסה.
0: היית בחשמונאים?
1: ראיתי את חטיבת חשמונאים, בוא נאמר, העמקתי שם. התרשמתי מאוד. חרדים שמתגייסים אליה עומדים להשתחרר, המחזור הראשון עומד להשתחרר, יותר חרדים ממה שנכנסו. ועדיין, מספרי הגיוס תקועים. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. אוקיי, נניח שאתה מנצח ומוחלט, אין גיוס חרדים. מאיפה צהל מביא 12,000
0: מוחלט? לא שאין גיוס חרדים, אין לומדי תורה.
1: ינון,
0: יש גיוס
1: אתה
0: חרדים.
1: אתה יודע שרוב החרדים לא לומדים תורה, ואתה
0: מעולה,
1: יודע...
0: מעולה, מעולה.
1: יפה, אבל הם לא מגיעים. הם לא מגיעים, הם לא מגיעים.
0: כי הרבנים לא... זה מה שרצה לעשות חוק הגיוס.
1: עזוב, כי זה בטענים לעונש. בסוף הם לא מגיעים. והצבא צריך, הצבא הגיש לדרג המדיני, הרים 10 דגלים אדומים. שי טייב אומר שבינואר הם לא יכולים כבר, הסדיר כבר לא יכול לעמוד במשימות שלו, ועדיין לא, מה פתאום, חברת הלומדים, חברת הלומדים, אני רוצה להסביר לכולם, זה פטנט של 200 שנים האחרונות. לא היה דבר כזה בכל תולדות היהדות, ששכבות שלמות של אוכלוסייה...
0: מה זה התלמוד? מה, לא למדו בתלמוד? אתה לא יודע מה זה התלמוד? אתה לא יודע מה זה המשנה? אנשים ישבו, למדו כל היום תורה.
1: ינון, קודם כל, שמעתי את כל הנאום בלי להוציא הגה. שנית, אני לא אומר לא ללמוד תורה, אני אומר, אתה יכול ללמוד תורה, ולשרת 3 שנים, אגב, בחטיבת חשמונאים גם לומדים תורה. שעה או שעתיים ביום, במינימום, ומי שרוצה יכול גם מחוץ לשעות הפעילות ללמוד תורה. לא היה דבר כזה שהחיים מוקדשים, לא של 2 אנשים, לא של 4 עילויים, לא של הגאון מבילנה, שהחיים מוקדשים של 10,000 אנשים, שזה הדבר היחיד שהם עושים, ואגב רובם לא עושים. לא היה דבר כזה. זה גם לא קיים בחוץ לארץ, ויש הרבה חרדים בחוץ לארץ. אין דבר כזה. לגבי אחים לנשק, התמונה של גדי אייזנקוט המפורסמת, היא מפברואר 23, אפילו לפני שהתחילו הרמיזות שאולי ההתנדבות תיפסק. פברואר 23, הרבנים, שיקראת לך את שמותיהם ואת כולם אתה מאוד אוהב, כבר אחרי 7 באוקטובר, אחרי שכבר היו הדיבורים האלה שאנחנו לא נבוא, לא נתנדב. עכשיו שלח לי מישהו את העצומה שעליה חתמו בן ציון נתניהו ועידו נתניהו, שקרא לסרבנות מפורשת בהתנתקות. אבל על זה אף אחד לא אומר כלום. פתאום הפכו את הסיפור של אחים, הרי היה צריך... למה בעצם? גם עמית סגל, שאלתי אותו פעם, אתה הלכת לחמה של אחים לנשק, כתבת אחר כך פיצ'ר, הקראתי לו אותו. המעשה הציוני הגדול ביותר, כי המדינה לא הייתה. בשבעה, בשמונה, בעשרה, ב-20 באוקטובר, לא הייתה מדינה, היה רק אחים לנשק, וכל שאר ארגוני המחאה, כי הם עוד לא התנצלו, על מה התנצלו? הם כולם נלחמו, כולם נלחמו, כולם קפצו, דרו דרומה כמו מטורפים, כל המסמכים של חמאס הראו, שחמאס ידע שצהל קשיר, ולסיום, הבטחתי שאני לא אשמיע, אבל זה 40 שניות, אז תשמיע לי בבקשה, הלומי קרב אתמול, באותה ועדה של חוק ההשתמטות, קראתי לזה מה עוד אתם רוצים.
5: קיבלנו פצצה ללב בלחימה. פצצה קיבלנו. והלכנו להגן על המדינה, ובסוף מי שעורק אותנו ודופק לנו את הסכין בגב, זה המדינה עצמה. במשך שנים רק מורחים אותנו, עוד חוק ועוד חוק. הבאנו לכם ככה חוקים. עם ביבי נפגשנו, עם שר הביטחון. וכבר זרקו לנו שאנחנו נרקומנים. אני נרקומן? תכניסו אותנו לחוק, לא מעניין את החוק שלכם. אז תכניסו אותנו לחוק, נקודה. תראו מה עברנו ב3 שנים האחרונות, תראו כמה פסט טראומטים, הלומי קרב, כמה לוחמים פתועים, כמה לוחמים שעדיין נמצאים בתל השומר, כמה הלוויות, מה עוד אתם רוצים? לא הבנתי, עוד דממים, עוד מלחמות, לאן נגיע אלוהים, לאן? לאן תיקחו את המדינה הזאת?
1: זהו.
0: כותב לי, בדיוק אני מסתמס עם עומר אמסלם, אחד מהחברה האלה שם, הלומי הקרב, ומהמובילים שלהם, שלחתי לו, מה הקטע שלכם עם חוק יסוד התורה? הוא אומר, אין לנו בעיה עם החוק, להפך, אנחנו רוצים להכניס את הלוחמים אליו, כי האנשים הכי חשובים במדינה זה לוחמים ומתפללים. ההפך, זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו, בדיוק מה שעשית הרגע, זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו אחר. אנחנו חושבים שהחוק יסוד הזה הוא חוק הכי חשוב במדינה, וחרדים ולוחמים חייבים להיות ביחד, כן?
1: זה פה לוחמים, למה אין חוק ללוחמים?
0: זה מה שהם רוצים.
1: חוץ מזה שאני שמעתי מה שהיה, לא מה שלא היה.
0: ברור, לא. הרי מה קורה?
1: הרגע, הקלטת מזויפת?
0: אתם כל ערב, הרי זה מה שראיתי.
1: אינון, הקלטת ששמעתי מזויפת?
0: לא, אבל הלומי קרב, הם נכנסים לכל הוועדות, וצועקים בכל הוועדות. הם מסתובבים שם.
1: זו ועדה שדנה בחוק ההשתמטות.
0: כן, אבל עכשיו פתאום אתם מראים אותם.
1: לא, מראים אותם כל הזמן.
0: כדי שהם יצאו נגד החרדים. אתם עושים מניפולציה.
1: אתה יודע שמראים אותם כל הזמן.
0: כי בתקשורת, יש עניין של מה אתה מראה, מה אתה מנפח, מה אתה שם ראשון, מה אתה שם בכותרת, מה אתה שם למטה, ויש עניין מה אתה לא מראה. כל המקומות שאתם לא מראים, אף אחד לא יודע. אבל את זה אתם מראים. את זה אתם מראים, ואת זה אתם עושים מניפולציה, כדי עכשיו להגדיל את הכאב, להגדיל את הפילוג, להגדיל את השיסוי בחברה, את הכיתוב בחברה הישראלית. זה מה שאתם עושים. החוק הזה שומר על לומדי התורה. כולל המעצרים, שומר על לומדי התורה.
1: על המדינה?
0: מי שלא לומד תורה, חרדי שלא לומד תורה, צריך להתגייס. ואתם עושים מניפולציה זולה, ואתם עושים מניפולציה, אבל אתם בכלל לא מדברים על זה. אתם משקרים, אתם עושים את זה כאילו זה כל החרדים. תשמע, אני אומר לך, בגלל זה אמרתי, זה גבלסי. זה פשוט גבלסי מה שאתם עושים. אני לא ראיתי כזה דבר. ואני אף פעם לא אמרתי על שום קמפיין שהוא גבלסי, לדעתי. אני בחיים לא אמרתי כזה דבר. אבל אני מסתכל על הקמפיין שלכם, זה קמפיין גבלסי. אנשים הולכים, חרדים הולכים, יורקים עליהם ברחוב, מקללים אותם ומרביצים להם, בגלל הקמפיין שאתם עושים. אתה והערוץ שלך, ויונית לוי, ואבי וייס, וגיא סודרי, ודני קושמרו, ונפתלי בנט, ואביגדור ליברמן, ואתם לא תינקו. אני, כשבנט אמר, יצא נגד החרדים, והאשים אותם, בזה שמתים בגללם חיילים, אני קיללתי אותו. קיללתי אותו בשידור, אני אף פעם לא עושה את זה. קיללתי אותו בשידור, ותסתכל מה קרה לו מאז. תסתכל מה קרה לו מאז. הוא, אין לי ספק, שהוא נכשל, בגלל מה שהוא עושה עם החרדים. הוא גמור, זה לא יוצא. ואין לי ספק שחדשות 12 ישלמו את המחיר בגלל מה שהם עושים עם החרדים. אתם מתעסקים, אנשים צדיקים לומדי תורה. אתם, ברגע שאתם מתעסקים לומדי תורה, אתם גמורים.
1: אבל אנחנו עוד פה.
0: אתם גמורים. אתם מתעסקים עם אנשים קדושים צדיקים שלומדים תורה. אני לא מדבר על כל החרדים. אני מדבר, אבל זה חברה שמה שחשוב לה זה לומדי התורה. ואתם עושים פה מניפולציה כאילו זה על כל החרדים, כאילו זה על כמה אנשים משתמטים שלא ילמדו תורה ולא יתגייסו, ואתם שקרנים, ואתם על העניין, הנה אני אומר לך, חדשות 12, אלא הם עתיד. הם גמורים. תזכור מה שאני אומר לך. הם גמורים. בוא נעבור לנושא הבא, לסערות זיני. מה הפרסומות? איך פרסומות? עוד לא התחלתי לדבר.
1: בואי.
0: טוב,
1: דיברת, קראת לנו גבל.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אז אנחנו שקרנים וגבלסים. אחר כך מתפלים שמשחיתים את משרדי חדשות 12 ומנפצים את הדלת בכניסה לארץ, וכשיקרה משהו למישהו, אתה תגיד שלא התכוונת לגבלסים. זו הסתה, אבל זכותך. יורקים על חרדים, אמרת. לא, בעיקר מה שעל מי שיורקים בזמן האחרון זה על חיילים. חיילים שנקלעים על מדים לשכונה חרדית, זה קרה אפילו לאחרונה, ביום של ההפגנות הגדולות, זה צולם, היה צריך משטרה ומגב לחלץ את הפושע שהיה על מדים בשכונה חרדית. נסו להיכנס על מדים למקומות האלה, למאה שערים, לכל השכונות, לבית שמש וזה. תקפו אישה בהיריון שעלתה לאוטובוס כי היו לה חולצה בלי שרבולים. עכשיו לגבי שקרנים. אחד הדברים שקרו בניסיונות החקיקה זה הישיבות מתנגדות לזיהוי ביומטרי בישיבה. יש לי פה את כל ההתקים, כל הפרוטוקולים של הדינויים בוועדה. לא רוצות זיהוי ביומטרי. החוק של מניעת המעצרים כולל גם מניעת סנקציות על ישיבות שמשקרות בקשר לכמה חרדים לומדים באמת וכמה לא. אתם יודעים למה? כי כל האירוע הזה הוא קומבינה, כל האירוע הזה הוא שקר. מספר הלומדים באמת שמקדישים את החיים שלהם מהבוקר עד הלילה ללימודים, הוא אולי 5% ממה שמוצהר. כל האחרים באים, שמים כרטיס, שמים אצבע, או בכלל לא באים, והרב מדווח עליהם ועובדים בשחור, ועושים את המדינה, ונטל על צברה, ואת כל העתיד שלהם הם משכנים. ואיך אני יודע את זה? בדרך שאי אפשר להתווכח איתה אני יודע את זה. יש פה לא מעט ערים שהולכות ומתחרדות. ירושלים היא דוגמה, בית שמש היא דוגמה, הרבה כאלה. אתם עוקבים אחרי מה קורה לעיר כשהיא הולכת ומתחרדת? היא הולכת ונופלת בעשירונים. נופלת, בהתחלה היא עיר יצרנית, שלא צריכה תמיכה, אחר כך היא מתאזנת, ואחר כך כמו ירושלים, 1.5 מיליארד שקל בשנה מהכסף שלנו. כל משפחה חרדית מקבלת בעקיפין ממשפחה לא חרדית 8,000 שקל. זה הולך וגדל, כי הם הולכים וגדלים. זה תורת הלומדים, זה התוצר של תורת הלומדים. הם עובדים בשחור, הם לא מכירים המדינה, הם לא נושאים תפילה, הם לא עומדים בצפירה, הכל פייק, על כל קומבינות, והוא מדבר איתי על צדיקים, ממש צדיקים. וזה לא שאנחנו גמורים, ינון. מי שגמורה בקצב הזה, ובקו הזה, וכל המחקרים מראים את זה, זו המדינה. המספרים לא מתכנסים. הם לא מתכנסים, אין מה לעשות. ולגבי קמפיין גבלסי, אתמול השמעתי פה את חנוך מלביצקי, משבח את גדי אייזנקוט ואת מתן כהנה, שמתנגדים עוד הרבה לפני, כן? לכל גילוי של סרבנות, גדי אייזנקוט בכל הזדמנות, גם כשעלה נושא האי התנדבות, הוא התנגד לו. אבל אתם לוקחים את התמונה הזאת עם אחים לנשק מפברואר 2023, ומתנפים רמטכ"ל, אב שכול, וזה אני חושב פרנסה שלא מכבדת את בעליה. הנה, תשמע, יש לי אפילו 4 שניות מיותרות, 3, 2, 1,
0: אני מכיר רעיון אצלכם בפגוש הוא ישב, ולא גינה את הסרבנות. לא גינה. היה רעיון של איזה 10 דקות, ועמית מנסה להוציא ממנו, והוא לא מגנה את הסרבנות.
1: אם אתה יכול להשמיע לי את זה, אני אשמח.
0: לא אשמיע לך פה 10 דקות.
1: אה, למה? לא.
0: אין את זה, אין מה להשמיע, זה בדיוק העניין.
1: רק את הנקודה הזאת.
0: שאין מה להשמיע, אז אני אשמיע, בסדר, שבוע הבא אני אשמיע לך את זה. שבוע הבא אני אשמיע לך, לא גינה את הסרבנות. היה לו לדעתי איזה משהו, הוא אמר שהוא מבין אותה, מבין, זה, כל מיני סיפורים כאלה. לא היה. לא היה.
1: תרשום.
0: כן? מה לעשות? עכשיו לגבי החרדים, אתה רוצה, אני יכול להמשיך לחפור איתך על החרדים, למרות שאני דעתי אמרתי, תקשיב, גם בחשמונאים מדווקים.
1: לא, תמשיך.
0: גם בחשמונאים מדווקים, כן, שיש ירידה עכשיו עם כל הסנקציות וכל המעצרים. זה דבר פשוט, אתה מדבר עם החרדים עצמם, גם בחשמונאים, אלה שמתגייסים, אלה שמגייסים, אלה שרוצים, עולם קטן עשו תרשים, זרימה, גרף כזה, עשו גרף. רואים איך בסנקציות, כשבגעת עושה סנקציות, כן, הכל יורד. זה, הכל ברור. אתם לא רוצים לגייס. אתם רוצים להפיל את הממשלה. אתם רוצים לחלן את החרדים. גם כשהרב מידן מדבר, אז הוא מתחיל להגיד כן, אבל הם לא אומרים תפילה לשלום המדינה. נו, אוקיי. ואתה כן אומר. אז הוא יגיד, אז הם יגידו, אתה לא מספיק דוז, ואתה תגיד, אתה לא מספיק יהודי, וכל אחד יריב. אבל אנחנו בסוף רוצים לגייס, נכון? יש לנו מטרה משותפת. וכשהיה חוק, כשרצו לגייס, חוק גיוס, בהסכמת הרבנים, אתם הכשלתם אותו, כן? ועשיתם את כל הקמפיין, ובשקר קראתם לו חוק השתמטות וחוק פטור, כדי לתקוע את הממשלה. כי אתם לא רוצים לגייס חרדים. אתם לא רוצים. אז בסוף עכשיו מוצאים איזה פתרון, איזה משהו דקלרטיבי של לייחד את לומדי התורה. וגם לזה אתם מתנגדים, זה הכל פוליטי. אין מילה, הכל, אתם האופוזיציה. אתם כמו גלי בערב מיארה.
1: רגע, הלו.
0: אז זה אותם אנשים.
1: אנחנו האופוזיציה.
0: אתם האופוזיציה.
1: נו.
0: נכון, אתם האופוזיציה.
1: זה השמה?
0: התקשורת היא האופוזיציה. הפרקליטות היא האופוזיציה, נכון? אתם האופוזיציה. אתם, המהדורות חדשות שלכם, זה כאילו שיאיר לפיד עורך, כאילו יאיר לפיד יושב באולפן שישי. אה, זה באמת היה, סליחה, התבלבלתי. זה באמת היה. אתם אותם אנשים. אתם האופוזיציה. זה מהדורות אופוזיציה, זה תעמולה מוחלטת. אין מה לדבר בכלל. כן? פתאום אתם נזכרים באלומי הקרב, הם שם בוועדות כל היום צועקים, לא, פתאום אתם מראים אותם, הנה כותב לי אלום קרב, אנחנו בעד החוק, עומר אמסלם כותב לי אנחנו בעד החוק, אבל אנחנו רוצים גם הכרה, והם עושים את זה בכל הוועדות, הם כל היום מסתובבים בכנסת, תקשיב, אתם עושים פה מניפולציות מטורפות, ואנשים פשוט צריכים לדעת את זה, הרב מידן, אוכל למוות, פתאום אתם משמיעים אותו? מה קרה שאתם משמיעים? אוכל מוות.
1: חלילה.
0: חלילה? הרי זה מה שאתם קוראים, הרי יאיר גולן אומר בכלל לסגור את הישיבות שלהם, נכון? לא לתקצב אותם, כי הם לא עם הלהטאבים, הם לא בפרוגרס שלכם, אתם רוצים לסגור, את ההסדר אתם רוצים לסגור, בגלל שהם משרתים פחות, נכון? אתם אומרים, יש מי שאומר אצלכם שבכלל הם מתים יותר, כי הם פחות קשירים, כי הם משרתים פחות. אתם מטורפים. על הרב מידן, על הראש של הרב מידן, שהבן שלו היה פצוע קשה. אז בחיית, אל תמכור לי את הסיפורים האלה, תודה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: אני רואה פה איזה גרף שכותרת שהשכר במשק גדל בקצב מהיר יותר מהאינפלציה, קצב גידול שכר ריאלי באחוזים, השכר הריאלי קפץ בשנה האחרונה בקצב חריג של 4.5% על הנייר, כוח הקנייה של השכירים משתפר.
1: בואו ניכנס ביחד לאבי.
0: לא, לא, זה הנתון, אלה הנתונים, זה מספרים, אני מדבר איתך על מספרים.
1: אבל מה, מה לא בסדר במה שאמרתי? בוא ניכנס ביחד לאבי, גם אנחנו רוצים הלאה.
0: להיכנס...
1: לאבי כהן, המנכ״ל.
0: לא, לא נקבל, עזוב.
1: תשמע, אפרופו, כל כמו זה נתון, נקראת, אני לא חולק עליו, הבעיה היא שאני מזהה תחילת משבר גדול בעיה. הקטר של הדבר הזה זה...
0: אני אגיד תודה לנעמה לזימי על ה... כאילו, על הנתונים, כל זאת עבדה קשה.
1: אני מנסה לנו אותך ברצינות. יש, התחיל גל פיתורים גדול בהייטק, גם בגלל ה-AI ובגלל עוד כל מיני סיבות. אני מקווה מאוד שהמגמה הזאת יימשך.
0: שמה?
1: שהשכר ימשיך לעלות ולא יתחיל לרדת.
0: בעזרת השם. כן, זה מתחבר כמובן לנתונים האחרונים על הירידה במחירי הפירות והירקות, והירידה בריבית של שהנגיד עשה, וזה אומר שזה...
1: איך אומר גולדקנופ, למי רע פה, תגיד לי?
0: לא, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים שקשה להם לגמור את החודש, וזה בעיה שצריך לטפל בה, אבל המחירים יורדים. המחירים יורדים, האינפלציה יורדת באופן משמעותי. זה דבר משמעותי, כן, ברוך השם, הנתונים טובים. בכל מקרה, בוא נדבר קצת על... על מה שראינו אתמול במשחק, את מסי, ש... אתה רואה את הבן אדם מחמיץ פנדל, ולא מוותר, ולא מוותר, מבין את הקבוצה שלו לניצחון.
1: אינון, אתה לא מבין בכדורגל.
0: אני מבין. גם בכדורגל אני מבין.
1: אוקיי, טוב, בסדר. לא, אני בעד השיחה.
0: ואתה רואה, מה רצית להגיד, שמה?
1: אני בעד השיחה, אני רק, כאילו...
0: שמה, מה רצית להעיר? שמה, תעיר?
1: לא, לא, אתה...
0: כל עוד הנר דולק אפשר לקלקל, כן, בבקשה.
1: נר דולק?
0: לא משנה, עזור.
1: לא הכרתי את זה. תמשיך, תמשיך, זה אני...
0: חיים ילין, אוהד...
1: סבבה.
0: ויבה ארגנטינה, כן, מה קורה?
1: Don't cry for me, ארגנטינה.
0: מה, הערנו אותך, חיים?
2: לא, אני פשוט לא... נכנסתם ישר לעניין, כאילו, בלי מקדמה נפשית אפילו.
1: בלי small talk.
0: אתה רוצה שנתקשר עוד כמה דקות? אתה רוצה שתהיה באמצע משהו שנפריע לך?
1: חיים, תאר לי את האדרנלין, הדופק ולחץ הדם, אתמול בשריקת הסיום עם הדמעות של מסי.
2: אני חייב להגיד, מבחינתי גם היה אירוע משפחתי, כי אחותי בארגנטינה, הבן שלי נמצא באוסטרליה, זה 3:00 בבוקר, ואנחנו כולנו מתכתבים, וכשהיה 2-0, אני אמרתי, נגמר, ואז הבן שלי כותב, אתה קטן אמונה, ואז אני כותב להם, אני עם אמונה גדולה, אבל קטנה.
0: תשמע, זה באמת אירוע מטורף.
2: אי אפשר לתאר את זה, כאילו, זה... אני אגיד לכם משהו לשניכם, בסדר? אנחנו עברנו כל כך הרבה, שכשיש לך רגע כזה של שמחה שאתה שוכח מכל העצב, ואתה שוכח מכל האובדן, לרגע קאט, כאילו שאתה יודע שמוציא אותך מכל הסביבה שלך, זה עושה כל כך טוב לנפש, שאתה רוצה יותר מזה. זה מה שאני יכול להגיד.
1: תשמע, עד הדקה ה-79, שבה הובקה השער הראשון של ארגנטינה, אם היינו צריכים לסכם את המשחק עד הדקה ה-79, זה מסי לא הגיע. זה לא רק שהוא החטיא פנדל, הוא גם לא עשה שום דבר משמעותי. הבעיטות שלו היו לא טובות, המסירות לא טובות, איבד כדורים, ואז, ב10 דקות, אני שותף מלא שלך, אני אמרתי גם כן, נגמר, אבל נגמר לגמרי, פתאום היציאה הזו מעולם המתים, זה באמת אחד הקאמבקים, זה לא בתולדות ארגנטינה, זה בתולדות המונדיאל לדעתי.
2: יכול להיות שזה בתולדות המונדיאל, אבל אני חושב שהנחישות והאמונה, בסופו של דבר זה מה ש... אתה צריך להיות נחוש, אתה צריך להאמין שעד הדקה האחרונה, אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי, וכנראה, זה שחקנים, תקשיבו, צריך להבין מה זה כדורגל בדרום אמריקה. הם נולדו ברחובות, הם שיחקו עם גרביים ונייר עיתון בתוך הגרביים. זה היה הכדור שלהם. זה מה שהם מכירים, הנחישות של רחוב, וזה מה שיש להם, נחישות של רחוב עם גאון אחד, שקוראים לו מסי, וקבוצה שבאמת מחזק את האליל הזה שנקרא מסי, כי הם יודעים שבלעדיו זה מאוד קשה לנצח, וזה יפה לראות קבוצה שמפרגנת לשחקן, ושחקן שמפרגן לקבוצה, זה, אותי זה מרגש בכל אופן.
1: ולא רק, אבל זה לא שבלעדיו, בגדול אם היו מפסידים זה היה בגללו, כי הוא החטיא פנדל, זה, ההיפוך פה הוא מושלם של 180 מעלות.
2: תראה, בפעם הקודמת אני אמרתי...
1: הוא החטיא פנדל שני במונדיאל הזה.
2: נכון, בפעם הקודמת גם ישבתי מול הרבה אנשים, בקבוצה מאוד גדולה, ואמרתי אסור לו לבעוט את הפנדל, הוא לא מפקיע, באמת הוא לא הפקיע. מסי, כנראה שבגיל שלו, הוא לא בנוי לביתות, אלא הוא בנוי למשחק, למצוא את הפרצה, למוח שלו חושב אחרת לגמרי ממה ש... אם זה קל, כנראה הוא לא טוב.

0: לקח העיקרי, אחד הלקחים העיקריים שנתניהו אמר שהוא למד מהשבעה באוקטובר, חוץ מזה שהוא אמר שהוא בדחקה שהוא רזה ומזה עשו את הסערה, כן? שהוא הבין שאנחנו מדינה עם צבא ולא צבא עם מדינה. והוא אמר, לאור מה שהוא ראה פה בשנים האחרונות, שהוא כפוף לדרג הנבחר. אגב, זה החוק. השבק כפוף לדרג הנבחר. זה החוק. והוא אומר, לא חשוב איזה דרג נבחר. הוא מוסיף, כדי שאנשים לא יבינו, לא יתבלבלו. לא למי שמינה אותי, לדרג הנבחר. סערה. אוקיי, הבנתי. תן לי עוד אחד.
1: דרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים יתבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. זה כבל שייך שייך, ועבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. ויש סכנה, ודאי אם באנו עם אג'נדה, ובאנו עם תפיסה, וכל אחד פה ככל שיותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת. קטר,
0: אוקיי, תודה. משהו פה יוצא נגד שלטון הפקידים. הוא אומר, הדרג הנבחר לא יכול לנהל את המדינה. מקבלים החלטה, יכולים לעבור 8 חודשים עד שהיא מיוסמת. למה? כי יש פקידים שמנהלים את המדינה. הערה מאוד חשובה. יש פה בעיה במדינת ישראל שדרג נבחר לא יכול לממש את המדיניות שלו. אגב, זה יקרה בדרך כלל אם הדרג הנבחר הוא מהימין, כי הפקידות היא מהשמאל. ההתחלה של שינוי הפקידות התחילה עם זיני עצמו. זה אני אמרתי בזמנו כשהוא מונה המינוי הראשון מאז המהפך של 77. המינוי הראשון, דוד זיני, אחרי זה גופמן, התחילו, פה, ההוא, אחד, זה לראשון. בגין לא עשה כלום. בגין לא עשה כלום. לבגין לא הייתה תקשורת, לא החליף את הפקידים. אכל אותה. אכל אותה. בסוף הוא מת. שברו את ליבו. שברו את ליבו. לכן אני אומר, צריך לשנות את הדברים האלה. תודה רבה.
2: בגין לא עשה כלום. לא, הוא לא עשה כלום ושום דבר. הוא רק היה ראש ממשלה, היה מאוד ממלכתי, עשה את שיקום שכונות, השמיד קור גרעיני עיראקי, אבל זה במסגרת הכלום. יצא למרבה הצער למלחמת...
0: דיברתי על שלטון הפקידים.
2: לא, זה, אתה אמרת בגין לא עשה כלום.
0: טוב.
2: יצא למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו שברנו את ליבו, ברור. דבר עם המזכיר הצבאי שלו, דבר עם הבן שלו, דבר עם הנכד שלו. המצפון שלו שבר את ליבו, כי בגין היה בן אדם עם מצפון. עכשיו לגבי מה זה שלטון המשפט. אני אקריא לך מה שקראתי אתמול, אבל אני צריך להקריא את זה עוד 2000 פעמים. ועידת הליכוד 1993, בראשות נתניהו, ועידת הליכוד, יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה. הליכוד יעמוד על משמר עצמאותה של הרשות השופטת, יעשה לשמירת מעמדה העצמאית של, של הפרקליטות. מודגש בכל המסקנות הוועידה שהמהפכה המשפטית השיפוטית היא של הליכוד. שני חוקי היסוד הליכוד העביר, ואנחנו נעביר עוד חוקים ונוודא את זה שהמערכת המשפטית יכולה לבקר גם את המחוקק. כל זה כתוב בוועידת הליכוד. נתניהו עצמו אמר לא מזמן, את החלטות בית המשפט צריכים לקיים כולם, כולם. ולגבי זיני, הדרג הנבחר, קודם כל אפשר לחשוב באמת שנתניהו הבין, עכשיו הוא הבין שזה מדינה שיש לה, צריכה להיות מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה. נתניהו ראש ממשלה 18 שנה, הוא מינה את כל הפקידים. הוא מנה את כל השופטים. מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. פתאום הוא הבין 18 שנה, בשביל מה בחרו אותך? אם אתה לא יכול להפסיק את אוסלו כפי שהבטחת בגלל הפקידים, או ראש יודע בגלל מי, אתה לא יכול לעשות בעזה מה שהבטחת בגלל התקשורת, אתה לא יכול לסדר את מערכת המשפט, אשר יודע בגלל מי, כלום הוא לא עשה. עד ששחטו אותנו. הרי אין לתאר. עכשיו אני מקריא מחוק השבק. לזיני, לידתו של זיני. זיני, תקשיב. אתה ראש שירות הביטחון הכללי. אתה נאמן לממלכה ולא למלך. למדינת ישראל ולא לנתניהו. אתה כפוף למרותו של נתניהו, אבל...

0: כתוב, השירות יפעל באורח ממלכתי, לא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים, בחוק. והשאלה הנשאלת, ואני לא יודע אלא את התשובה, אם כי ממה שאמרת אתמול, אני כנראה כן יודע את התשובה, אם נתניהו יבקש ממך משהו, ביקש מיורם כהן, אדם ארגמן ורונן בר, להפעיל כלי שירות נגד יריבים פוליטיים, להפעיל כלי שירות נגד מתנגדי שלטון, מפגינים במחאה, מה אתה תענה לו? יש לי תחושה שאני יודע. אבל אני חייב לכם לסגור את נושא החרדים, כי אני רוצה כל הזמן לדבר על חרדים, כי ינון לא מבין שזה גורם לבריחת מנדטים, להשמיע את נתניהו עצמו על החרדים. זה שני אינסרטים, פחות, ביחד פחות משתי דקות. תקשיבו.
1: ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות
0: זה הראשון וזה השני והאחרון
2: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
1: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם אדם יכול לעשות וצריך לעשות או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה
2: למדינה
1: כל האחריות ועיקר האחריות היא עליו
2: ואם לא אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
1: אני אומר שיש מזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בואי נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שפרה או חווה, מה את אומרת? נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה.
3: איך זה רלוונטי לדיון?
1: הם נקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים.
2: מה שאתה אומר זה שאתה
0: איך זה רלוונטי לדיון? נתניהו כשר אוצר, וקיבל גיבוי מלא מראש הממשלה שרון, הבין מה שהיום אנחנו מבינים ביתר סט, כי כשהוא היה שר אוצר ב-2002-2003, החרדים היו אחוז קטן בהרבה באוכלוסייה, היום הם גדול בהרבה, ובעוד 10-20 שנה הם כבר יהיו שליש בועחה מחצית האוכלוסייה. הוא הבין שהמספרים לא מתכנסים, הוא הבין שאין דבר כזה, חברת עובדים זה מצוין, אבל אם אתם עושים 8-9-10 ילדים, וכולם רובם לומדים תורה ולא עובדים ולא מתגייסים, המספרים... לא מתכנסים, הוא קרא לזה, טוב זה לא קשור, אינון, אם אתה, או שאתה עושה את עצמך לא מבין, או שאתה לא מבין,
4: זה קשור, אוקיי הוא שינה, נו ו...
0: חבר'ה, זה לא קשור, קודם כל הוא לא שינה,
4: ואין פחות ילדים,
0: הוא לא שינה,
4: אין פחות ילדים,
0: הוא לא שינה,
4: אבל אין פחות ילדים,
0: הוא לא שינה, נכון, זאת הבעיה שלנו,
4: אז מה אתה רוצה להוכיח?
0: אני בסך הכל רוצה שלא תפריע לי, אני לא רוצה להוכיח כלום. זה לא קשור לדיון, זה לא קשור לכלום, אני סומך על המאזינים שלנו, גם אלה שחושבים אחרת ממני, שמבינים את זה. חוק יסוד לימוד תורה זה תועבה, חוק שמונע מעצר עריקים, ואגב, כל הזמן תחשבו על זה, שהישיבות
4: חוק
0: מתנגדות...
4: חוק יסוד לימוד תורה... זה תועבה. אתה מדבר אני... על חוק לימוד תורה הוא תועבה. תראה לאן הגעת. שאתה מדבר על חוק... שמוכיר את לומדי התורה, אתה אומר שזה תועבה. אחרי זה אתה אומר איך אני מדבר על זה שזה גבלסי, באיזה מדינות דיברו ככה על תורה? אני משתגע מכם, מה נהיה מכם?
0: לא יכולת להתאפק עם המונולוג הזה לזמן שלך?
4: שוט לא יאמן, תועבה.
0: אתה לא יכול.
4: חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה.
0: אתה לא יכול.
4: מה נהיה מכם על התורה?
0: אין לך יכולת של אדם מבוגר לחכות לתור שלך?
4: מה תעשו? תבזו ספרי תורה? הרי תלמידי חכמים אתם כבר מבזים.
0: צער, יש עליך את הכובע של ניצחון המוחלט או שלא הבאת אותו היום? אבל אני רוצה לעמוד על זכותי לסיים את דבריי בלי שהוא מפריע לי. חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. לא רק אני אומר את זה, רוב רובו של הציבור חושב את זה, כולל מצביעי ליכוד. למה הוא תועבה? לא התורה. התורה היא שלי יותר מאשר שלהם.
4: ברור.
0: הם לומדים...
4: ברור שאתה לומד תורה.
0: תנסה לא...
4: מה לך ולתורה בכלל? אתה לומד תורה.
0: אבל תנסה לא להפריע, תנסה.
4: יש לך מושג מה כתוב בתורה? יש לך מושג מה כתוב בעשרת הדיברות? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. אתה יודע מה? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. תגיד מה עשרת הדיברות.
0: דבר אחד בטוח. אני מקיים הרבה יותר דיברות ממך. אנחנו לא ניכנס לפרטים. אבל...
4: שומר שבת?
0: לא ניכנס לפרטים. אז ככה, חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. התורה לא צריכה חוק שיאגן את מעמדה. התורה והתנך זה ספר הספרים שלי ושל כולנו, אגב, ושל כל העולם. הוא הספר הכי נקרא, הכי נמכר, גם אצל הנוצרים, גם אצל המוסלמים, הם יודעים, מכירים בנביאים שלנו, וישו היה בכלל יהודי. מי שצריך חוק כדי לפרנס 80-90 אלף עריקים, רובם הגדול בטלנים, שחיים על חשבוננו, זאת תועבה שאין כדוגמתה, ולא לשכוח, לא לשכוח, שהישיבות ממשיכות להתנגד, שלומדי התורה, כן, צריך שנדע מי לומד תורה, הן מתנגדות לדיווחי אמת, כי כולם שקרנים, לא אנחנו, אלא הם, פרסומות.
4: דברים. קודם כל, אמרת לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. חשפת את כל האג'נדה שלכם. לכן בתרעלה 12 אתם כל היום מדברים על החרדים, כי זה מה שאתה אמרת, לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. כל מה שאתם עושים זה רק מתוך מטרה לפגוע פוליטית בקואליציה, כי אתם מאמינים שאם תדע. עכשיו, אני לא מפחד מזה, ואתה רואה, ואני מדבר איתך חופשי על החרדים, כי אני יודע מה האמת. ולהפך, אני רוצה לחשוף את האמת. אני יודע, אני הולך עם האמת, אני לא מפחד ממנה. אז אין לי שום בעיה, אתה יכול להמשיך. רק שתדעו, שמה בערוץ 12 אין את עינון מגל שיענה להם. שמה זה הכל הנדסת תודעה. פה אין לי שום בעיה, דבר כמה שאתה רוצה, אני אענה לך. הכל בסדר. לגבי אייזנקוט, שאמרת לגבי הסרבנות, אז שלחו לי את הכותרת אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות. תמך! יפה. שלוש.
0: מאיפה, כדי שאני אוכל לבדוק אותך.
4: כותרת, בן כספית ועמי. הנה זה מהרעיון הזה, פגוש את העיתונות, פורסם ב-22 לשביעי.
0: קח לי את זה בפרטי.
4: אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות.
0: קודם כל, זה נכון מהותית, עובדתית.
4: מעולה, יפה מאוד, מצוין. הם כולם הודיעו, כל הטייסים הודיעו שיפסיקו להתנדב, זו לא סרבנות. בוודאי, לא פוגע בצהל, ברור. ההתראות שאמרו שההתראות למלחמה היו בגלל מה, שהאויב מזהה מה, מה האויב מזהה. מה האויב זיה? מה, למה היו התראות? למה היו התראות? אני זה, אוקיי, לא יודע. בסדר, לגבי זיני, אתה כבר אומר, הוא נאמן למלך, לא לממלכה, למרות שהוא אומר, אני נאמן לדרג נבחר. הוא אומר, ולא משנה איזה דרג נבחר, אתה כבר אומר, אני לא יודע למי הוא יעשה, ואני לא יודע לדרג פוליטי, ואם יתנו לו, ומה הוא יעשה, וכל מיני כאלה, ואם יגידו לו להפעיל אמצעים נגד מפגינים, סליחה, הנה עכשיו אמרו על החרדים, שהשבק נכנס על החרדים, גם כן מפגינים נגד שלטון המשפט. איך הם קראו לזה? שלטון המשפט, המשפטנים. אז הם הפגינו נגד שלטון המשפט, השבק נכנס. למה על החרדים מותר לשים אמצעים מיוחדים של השבק, ועל מפגיני קפלן לא? מה ההבדל?
0: השבק חקר את החרדים?
4: כן, כן.
0: אין חיה כזאת.
4: יש.
0: לא.
4: ואם חקר?
0: אין דבר כזה.
4: יש.
0: טוב.
4: אוקיי.
0: בסדר, יש.
4: נכון. נכנס עכשיו לבדוק. אחרי סולברג. אחרי סולברג, נכנס. כן.
0: את האירוע שתוקפים. עינון, אתה לפעמים מביך.
4: כן, ברור.
0: סולברג הוא משנה לנשיא העליון, זה סמל שלטון.
4: כן.
0: זה הבטחת שבת.
4: ולראות נורים על הבית של ראש הממשלה, זה לא סמל שלטון.
0: וזה, בואי, חבר'ה, אתה יודע כמה הם ישבו במעצר?
4: תן לי לסיים, בבקשה. תן לי לסיים. והדבר האחרון, אם, אני רק שואל אותך, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אני שואל אותך, צריך לציית לבגץ או לא צריך לציית לבגץ?
0: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
4: אם הוא פוסק בניגוד לחוק.
0: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
4: אז לא משנה מה הוא פוסק.
0: על פי ועידת הליכוד.
4: אז הוא יכול לך לפסוק שצריך לחסל את הג'ינג'ים ומחסלים את הג'ינג'ים.
0: הוא הפרשן במקום שיש מקום לפרשנות. אם אתה רוצה שלא תעשה אותו.
4: הוא לא פרשן. הוא קובע, הוא פוסק. הוא לא פרשן. הוא פוסק.
0: הוא מבקר.
4: אם הוא פוסק בניגוד לחוק. אם הוא אומר שצריך מכרז לנציב שירות המדינה, למרות שהחוק אומר שלא צריך נציב לשירות המדינה. אז צריך מכרז או לא צריך מכרז?
0: טוב, שוב הוכחת שאני לא מבין, אתה לא מבין כלום במשפט, אני לא אקריא לך עוד פעם את כל, העיקרון, את כל זה שבגץ הוא הפרשן המוסמך, ואם אתה רוצה שלא לא ניצח פרשנות על אותו חוק, תחדד אותו ותחוקק אותו מחדש. לדבר עם החרדים זה סבבה, אמרת.
4: על החרדים.
0: על החרדים. אז כא', אני מציע שתמשיך.
4: מעולה.
0: הבעיה שלי עם החרדים זה לא שמדברים עליהם. הבעיה שלי עם החרדים זה עם המעשים. עם החוקים, עם חוק יסוד לימוד תורה שנותן לבגץ אגב, את עכשיו את המטלה לצ'פר אותם ולא לצ'פר את המילואימניקים, כי אין חוק יסוד מילואימניקים ואין חוק יסוד לוחמים, זו הבעיה שלי. הבעיה שלי זה עם חוק ההשתמטות, שכולם יודעים חוץ מינון מגל שזה חוק השתמטות. הבעיה שלי זה עם זה שהרבנים בהקלטות שונות ומשונות אומרים כל הזמן, אף אחד לא יתגייס, זה הכל בכאילו. הבעיה שלי זה עם חוק הכשרות, שמוסיף לשס מאות ג'ובים מיותרים, ואת המונופול על הכשרות, זה לא שאין כשרות, יש כשרות. הבעיה שלי זה עם החוק שמונע מעצרים של עריקים, שאת הילדים שלנו עוצרים, ומונע ביקורת על הישיבות, כי כולם שקרנים. והבעיה שלי היא, שכל החוקים האלה, כל המצבור הזה של התועבה, שנעשה בדיל מסריח בשביל שחוקים לפיצול היועמש וכל הדברים האלה, זה פגיעה במשרתים, פגיעה בלוחמים, פגיעה בסדירניקים, פגיעה במילואימניקים, פגיעה בפצועים, פגיעה בלומי הקרב, פגיעה בצהל. צהל אומר בכל גדול וברש גלי שהוא לא יוכל למלא את המשימות שלו. אין מאיפה לקחת 12,000 לוחמים. זו הבעיה שלי, ואם כבר אנחנו מדברים על מילואימניקים, יש איתנו אחד וקוראים לו שלב נחמן, אהלן.
3: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: הבעלים של לקי צ'יקן.
3: נכון.
0: מה זה?
4: מה כל כך לקי לצ'יקן?
0: בדיוק.
3: לא, לא, אתם הלקי, לא הצ'יקן.
4: לא, כאילו, איזה צ'יקן כל כך לקי?
0: זה אוף ביש גדה, בואו נגיד את האמת.
4: כן, כאילו, בסוף הוא על הצלחת, אז איך הוא לקי?
3: מי שאוכל אותו, הוא בר מזל.
4: אוקיי.
0: ספר.
3: קודם כל, אני חייב להגיד שאני שומע את כבר כמה דקות, זה מאוד מתרגר בתור הלום קרב לשמוע את השיחה הזאת, גם על הנושא של הגיוס, וגם סליחה שאני הולך לשם ישר, אבל פשוט שומע את זה.
0: אבל אנחנו התאספנו כדי לעזור לך.
3: לא, חס וחלילה, אני לא חושב אחרת, אני פשוט משתף. זאת אומרת, אני בטוח שאני לא הלום קרב היחיד שמקשיב לשיחה הזאת.
4: כן.
3: זהו, כן, אני אתכם, סליחה.
0: ספר רגע על העסק, קודם כל מילואימניק, כרגע אתה לא משרת, אתה נכה צהל מחרבות ברזל, נפצעת בסבב השני, נכון?
3: נכון.
0: מה, בנחל?
3: כן, בחטיבה צפונית.
0: תן לנו תקציר מנהלים על האירוע.
3: תקציר מנהלים על האירוע, בגדול חטפנו טיל קורנט באזור ערב אל הרמשה. ובתקציר...
0: בצפון?
3: כן.
0: קורנט על מה? על, על, על כלי רכב משוריין?
3: לא, לא על כלי רכב, על בית שהיינו לידו. אני אגיד שזה לא רק, האירוע הזה הוא אמנם אירוע פציעה, אבל כל התקופה של חצי שנה שאנחנו מטווחים כמו ברווזים, אני חושב שאין אחד מאיתנו שחזר אותו דבר הביתה.
0: אוקיי, עכשיו אפרופו חזר הביתה, איך קוראים לעסק? אימפריאטור?
3: לקי צ'יקן.
0: וזה אימפריית עוף מטוגן, אני קורא.
3: עוד לא אימפריה, אבל אנחנו עובדים על זה, אתה יודע, אנחנו היום
4: ארבעה סניפים.
3: אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב, ביתן אהרון, בכפר יונה, יש לנו סניף כשר, ראשון דרך אגב, אחרי 5 שנים.
4: איפה הכשר?
3: בסניף כפר יונה.
4: כפר יונה?
0: אתם שניים, אתה ובדוד
4: שלך. זה טוב, זה ליד הכלא הצבאי, אז בקרוב יהיו הרבה חרדים, יוכלו להגיע.
0: בדיוק. אז זה אתה והבן דוד שלך, נכון? רזו זלס.
3: נכון.
0: ורציתם לפתוח בר קטן עם חוויית בילוי כלילה של אוכל שהולך ליד בירה?
3: כן, הרעיון המקורי היה...
0: ככה זה התחיל.
3: כן, מה הולך טוב ליד בירה? עוף מטוגן.
4: יש הרבה דברים שהולכים טוב ליד בירה, אבל עוף מטוגן זה סבבה.
3: כן, ובצליחה, מה מיוחד? מה הולך טוב?
4: איך אנחנו יכולים לעזור לך?
0: קודם כל, אני קורא שלא קיבלתם בכלל פיצויים.
4: מה?
3: ישמע, אנחנו פעלנו, בדיעבד אני יכול להגיד שזה הדבר הכי חכם שאכלנו לעשות, אבל אנחנו פעלנו כנגד מה שבדרך כלל קורה כנראה. אנחנו החלטנו בשמיני לאוקטובר, אני ורז, שנינו על מדים, מדברים בטלפון, מה עושים? והחלטנו שאנחנו לא סוגרים אפילו דקה. אנחנו היינו במתחם פתוחים, העסקים היו סוגרים מוקדם או לא פותחים בכלל, אנחנו היינו פתוחים כל הזמן, במטרה לא לפגוע בלקוחות שלנו, ולראות את זה כשליחות של לעמוד איתן מול הסיטואציה, והרבה בעזרת העובדים שלנו והמשפחה שלנו.
0: אז איך עוזרים?
3: באמת לא סגרנו דקה.
0: איך עוזרים?
3: בגלל זה לא קיבלנו פיצויים.
0: ואיך עוזרים?
3: איך עוזרים? קודם כל, ועל הכל באמת, וזה משהו שממש חשוב לי, להעלות כל הזמן את המודעות לפוסט טראומה באופן כללי, לאו דווקא להלומי קרב. אם זה סבלנות בכבישים, לדבר על זה ממש, בתורים, אנחנו מדינה...
0: חשבנו צריך לעזור לעסק.
3: לעסק עצמו, אז
0: איך?
3: כל אוף מתוגן, איך אפשר לעזור,
4: לבוא לאכול.
0: סגור.
3: אבל אני באמת חושב שזה, יש דברים יותר חשובים מזה, כמו... לדבר על זה.
0: הלומי קרב.
3: הלוואי
0: הייתם מדברים על זה. השמעתי את הקטע אתמול מהכנסת אתמול. תודה רבה לך, שלב.
4: שכוח.
3: תודה לכם. תודה רבה.
4: פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2...

לך כת שוכן בעיניים בוקות זוגורים צעירים מבשרים על פיה זורק מבט במראה בדק הכל קשורה וכל פעם שבדרך מסית את המכונית כל פמפר זוכן

0: זה אריק סיני, הלחין קובי אושרת, יחד עם להקת חיל חינוך. היום יש אזכרה לעוז מנדלוביץ' שנפל לפני 12 שנה בשג'אייה, מגיסט בסיירת גולני. אבא שלו אופר כתב שלושה שירים לזכרו, זה אחד מהם. אז בואו נשמע את אריק סיני.
1: מבקרות שלא הצטנן על בישו כמה שכבות במיעוט התהלכת וגם בריצה ריפדנו בבית כל

0: שאת שם ללא כל היסוס אך בלילה.
1: אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' ושקד מורג, האחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לגיא רביב, אחיד לוק וראות מתתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. שיהיה לכם המשך יום טוב, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שיהיה לכם גוד שבס. אנחנו ניפגש ביום שני הבא בעזרת השם, רק בשורות טובות, אמן שנשמע. להתראות, ביי.

אחרי. עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בקווית ובבחרין, זאת בהמשך להזעקות שהופעלו במדינות המפרץ. מדובר בפעולת תגמול בעקבות מתקפה של צבא ארצות הברית ששיגר לפנות בוקר טילי שיוט והשמיד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, ועוד קודם לכן תקף בסיסי משמרות מהפכה ועמדות שיגור כתבאמים באזור בושר. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבה עיתונאים במטוס Air Force One.
7: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
6: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר טראמפ, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה. אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך אומר הלילה הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלה 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. בית המשפט במרילנד בארצות הברית גזר 15 שנות מאסר על מייקל טי קיי ג'וניור, אמריקני בן 22, שכינה את עצמו אבדאללה כותל האסלאמופובים, ניסה להצטרף לדאש ותכנן פיגועים נגד יהודים. מחקירת ה-FBI עולה כי הוא אסף מידע על ארגונים יהודים, שלח לסוכנת סמויה תמונה שלו עם מסכה ומצ'טה, וניהל מעקב אחרי רב מקומי שהעיד בבית המשפט. הוא הודה באשמה ובתאו במעצר נמצא סכין מאולתרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
11: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 9 ביולי 2026, כ"ד בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6, 4 דקות, 33 שניות. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. ארצות הברית תוקפת באיראן, זו הכותרת הגדולה. טראמפ, הם התקשרו. הם רוצים עסקה, נואשות. הכותרת היא בוואלה. הצבא האמריקני מאשר. יציאה לגל תקיפות נוסף ויעדי המשטר מופצצים בדרום המדינה. זה היה הלילה. הנשיא שוחח עם עיתונאים במטוסו, והוא חשף פנייה דרמטית מטהרן שלדבריו מעוניינת לעצור את האש. ובמקביל, בישראל שומרים על דריכות גבוהה, אבל מבהירים, בשלב הזה לא זוהתה הכנה לשיגור טילים לעורף. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין, כמה שעות אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן, זו הגיבה בירי למפרץ, כותרת של אנה ברסקי מ-5:59 דקות, הפסקת האש על סף קריסה, דונלד טראמפ אמר נגמר, והכוננות בישראל, כוננות C, בישראל מוכנים לחזרה מיידית למלחמה באיראן. מי עושה את המלאכה הבוקר? אחיעד לוק, הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', אחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

בהודעה שפרסמו כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, נמסר כי התקיפות הלילה נועדו לפגוע ביכולת של איראן לאיים על חופש השייט במצר הורמוז. לאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשת True Social כי התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו, והזקות נשמעו בקטר, בבחרין, בבסיס של חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייד דיווחה, מערכות הגנה האווירית שלהם מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים, ולפי שעה האיראנים טרם לקחו אחריות על הירי הנוכחי. ועל פי התקשורת באיראן, האמריקנים לא הסתפקו הפעם בתקיפות באזורים שסמוכים למיצר הורמוז, אלא השמידו גם שני קשרים של מסילות רכבת בצפון איראן. ודובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט באיראן הוסיף באיום, הוא אמר, צפו למכה, מכה חזקה מהאיראנים, הוא אמר. טראמפ אמר הלילה לעיתונאים, האיראנים התקשרו, הם אמרו שהם רוצים לעשות עסקה, אני לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם. הנשיא האמריקני הוסיף שהם רוצים עסקה באופן נואש, וארצות הברית הכתה באיראן מאוד, מאוד חזק, פי 20 ממה שהם עיקו. הוא ציין כי הוא לא יודע אם אנחנו שווים לאימות צבאים אלה. את הדברים אמר לי חטבים במטוסו בדרך חזרה לוושינגטון מפגזת נאטו, הפסגה הייתה בטורקיה. ובינתיים בישראל שומרים על כוונות וכוננות גבוהה, במערכת הביטחון הבהירו כי בשלב הזה אין שינוי בהערכת המצב, לא נרשמו חריגות בפעילות של צה"ל. כוחות צה"ל דרוכים, ערוכים, גם בהגנה, גם בהתקפה, לרבות בהמשך בניית בנק המטרות באיראן, ובהיערכות של מערכי ההגנה האווירית. כך נמסר מצה"ל.

78 שנים אחרי שהוא נפל, זוהה חלל צהל, יעקב זריהן, זכרו לברכה. הוא נפל במלחמת השחרור. גופתו זוהתה בקבר אחים בקיבוץ קריית ענבים, עם 7 חללים נוספים, וכך הותר אמש לפרסום. זריהן, או זריהן, זה השם, נפל בשיירות אספקה לירושלים, אז הייתה נצורה, זה היה במבצע הראל, עלה בשיירה לבירה ב-20 באפריל 1948, נפל באזור שער הגיא, יחד עוד עם 13 מחבריו. זריהן נקבר יומיים לאחר מכן, בבית עלמין צבאי בקיבוץ קריית ענבים. לפני שנתיים הוקם צוות חקירה מיוחד לאיתור מקום קבורתו של זריהן. החקירה כללה איתור וניתוח מסמכים ותחקור עדים וניתוח קרקע וביצוע סקרים אפילו ארכיאולוגיים. כל אלה הובילו למסקנה שהוא נקבר בבית העלמין החטיבתי של הראל בקריית ענבים, יחד עם עוד 7 חללי צהל. בני המשפחה, בהם האחיות של זריהן, הותקנו בזיהוי על ידי ראש חטיבת הנפגעים בצהל, תת-אלוף עדנה איליה. בימים הקרובים ייסגר מעגל ויערך טקס צבאי ממלכתי להוספת קרית מצבה על שמו של זריהן בבית העלמין. הוא עלה ארצה ממרוקו, זריהן, במסגרת תנועת הבונים, דצמבר 1947, באוניית המעפילים הפורצים. הוא צורף להכשרה בקיבוץ רמת הכובש, והתגייס רק 8 ימים לפני שנפל. עבורי, מציאת מקום קבורתו, זה עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב, איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. וזו סגירת מעגל מרגשת, אמרה תת-אלוף איליה. זוהי זכות עבורנו להמשיך לפעול, מתוך מחויבות מוסרית עמוקה, להביא מזור וללוות את המשפחות השכולות.

הנשיא טראמפ תקף בחריפות את ספרד בשולי פסגת נאטו באנקרה. הצהיר שהוא הורה לשר האוצר האמריקני לבחון ניתוק כל קשרי הסחר עם ספרד. ספרד היא שותפה נוראית בנאטו, היא לא משתתפת, היא לא משלמת, אני לא רוצה שום קשר עם ספרד, כך אמר טראמפ. נתקו את כל הסחר עם ספרד, כולל ביקורים, אנחנו לא רוצים שום דבר מהם. תראו, תראו איך מיד הם יחזרו אלינו. והוא חזר על ביקורתו כלפי הברית הצפון אטלנטית וטען שהוא לא מרוצה מנאטו בשל עמדתה בסוגיית גרינלנד ובשל חוסר התמיכה של חלק מבעלות הברית במהלכים האמריקניים מול איראן. ובספרד לא מתרגשים מאיומי טראמפ. ספרד מקבלת את הדברים בשלווה, באופן רגיל. ארצנו מקיימת יחסים חברתיים ותרבותיים וכלכליים מצוינים עם ארצות הברית, אין בכוונתנו לשנות זאת. נמסר מלשכתו של ראש הממשלה הספרדי סנצ'ז, היחסים הכלכליים נבנים בידי חברות פרטיות, לא בידי ממשלות, והקשרים בין שתי המדינות מועילים לשני הצדדים, גם בתחום המסחרי וגם בתחום הביטחוני. כך מספרד, זאת התגובה. ובממשלה הספרדית הזכירו כי לארצות הברית דווקא יש עודף מסחרי מול ספרד. כמדינה וכחברה באיחוד האירופי לא ניתן לנהל מדיניות סחר נפרדת מולה, ללא מעורבות האיחוד. וזאת לא הפעם הראשונה שבה טראמפ מאיים על מדריד. כבר במרס יהיה מנסי לנתק את קשרי הסחר עם המדינה, לאחר שממשלת ספרד סרבה לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים שלה בדרום המדינה, במסגרת המערכה נגד איראן. גם אז האשים טראמפ את המדריד שהיא לא תורמת מספיק לברית נאטו, אבל איומיו לא מומשו.

טוב, זה מפחיד. 12 נשים נפגעו במכון יופי בירושלים משאיפת חומרים מסוכנים, והם פונו לבתי חולים בבירה. מצבן של 7 מהן בינוני, היתר מצבן קל. 3 בני אדם עוקבו לחקירה בחשד לרשלנות. צוותי הצלה הוזעקו למקום. זה מכון יופי בשכונת עטור בצפון ירושלים, לאחר שאנשים ששהו בו חשו ברע. מתחקיר ראשוני של גורמי המקצוע עולה שבמקום הופעל גנרטור, חובר בצורה פיראטית. תוצאה מהחיבור, זה היה חיבור לקוי, נפלט בחלל המבנה הגז הרעיל.

0: 6:15, 10 שניות, אתם על 103 FM, בהיר היום. הטמפרטורות רגילות לעונה. 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה באיראן, שני גלים. האיראנים ירו בתגובה על קווייט, על בחרן ועל ירדן. ולאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשתות החברתיות שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו. הזקות נשמעו בקטר, בבחרן ובבסיס של חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייט דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית שלה מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים על ארצות הברית, צפו למכה חזקה מהאיראנים. ובינתיים בישראל שומרים כוננות גבוהה. במערכת הביטחון הבהירו, בשלב הזה אין שינוי בערכת המצב. 78 שנים לאחר שהוא נפל במלחמת השחרור. זוהתה גופתו של חלל צהל יעקב זריהן בקבר אחים בקריית ענבים. זריהן נפל באזור שער הגיא יחד עם עוד 13 מחבריו. עבורי מציאת מקום קבורתו עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. והמונדיאל. הלילה ייפתח שלב רבע הגמר בטורניר. בשעה 11 התמודדו במשחק הראשון בשלב זה נבחרות צרפת ומרוקו.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: וציוצים, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, דוד רוזנטל מוואלה. בעקבות שינוי השם של יאיר נתניהו, חכו, עוד מתי אני אדבר על כך. לא קוראים לו כבר יאיר נתניהו, קוראים לו יונתן הון. אני מחליף את שמי מדוד רוזנטל להרצל אוברדרפט. כן, למה לא? הוא יכול, גם אני יכול. בטח. מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, הוא גם אצלנו מתארח. ההתרסקות של טרופר והנדל, ייתכן שהרבה רעש תקשורתי לא בהכרח שווה הרבה מנדטים. תחשבו על זה. ישי כהן מכיכר השבת מזהיר, אם קואליציית הימין תיכנה למסע הסתה, היא תפורר במו ידיה את אותה ברית טבעית שעליה נשענה במשך שנים. וציבור אוהבי התורה יבין ששותפיו הפוליטיים יפנו לו עורף בנושא שבציפור נפשו, ואין לו עוד מה להיות מחויב. ולמי להיות מחויב?

ועדת השמות העירונית בתל אביב אימצה אתמול את ההצעה של ראש העיר רון חולדאי לקרוא לרחבת מוזיאון תל אביב כיכר החטופים, רשמית. ההחלטה תובא לאישור מועצת העירייה בשבוע הבא. גם כך, מאז השבעה באוקטובר, הפך השם כיכר החטופים לשם שמזוהה עם רחבת המוזיאון בתל אביב. וכעת העירייה מבקשת לאגן באופן רשמי את המקום, הוא הפך לסמל המאבק לשחרור החטופים במשך שנתיים. מהעירייה נמסר בשל משמעותה הציבורית, הלאומית של הכיכר, היותה סמל של תקווה, של סולידריות. המאבק להשבת החטופים והחטופות, יזם ראש העיר רון חולדאי את המהלך להעניק לשם הזה.

טוב, זה יקרה הלילה, בשעה 11, ייפתח שלב רבע הגמר במונדיאל. אז התמודדו ב-11 צרפת ומרוקו, מדובר בשחזור משחק חצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז צרפת ניצחה, פילה לגמר, אבל בינתיים הרוחות עדיין סוערות סביב משחק שכבר הסתיים, ההפסד של מצרים לאלופת העולם ארגנטינה. הני אבו רידה, הוא יו"ר התאחדות הכדורגל במצרים, הודיע אתמול שהוא יגיש תלונה לפיפה, דרישה לחקור את השופט הצרפתי שניהל את המשחק ופסל בעיניו שער חוקי של נבחרתו. וברשת צצות תיאוריות קונספירציה, לפיהן יו"ר פיפה, אינפנטינו, הוא זה שאחראי להטיית המשחק, משום שהוא חפץ בעיקרו של ליונל מסי, הכוכב הארגנטינאי. איך לא? גם השם של ישראל שורבב למאומה, למרות שאיש מהמעורבים במשחק הוא לא ישראלי. וכזכור, מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, הניף את הדגל הפלסטיני לאחר שמצרים ניצחה בשמינית הגמר והקדיש את העלייה לשמינית הגמר לפלסטינים. בעקבות ההדחה, משפיענים בולטים טענו שפיפה שדדה את מצרים כפעולת ענישה. משהו פוליטי. אם זה לא מספיק, המאמן המצרי חוסם חסן התעמד במשחק, משחק ההפסד, עם אוהד ארגנטינה, שהניף דגל ישראל. והתקרית הזאת תודלקה ברשתות הערביות, והובילה לטענות שגורמים ישראלים ופרו-ישראלים הפעילו לחץ על השופטים מאחורי הקלעים.

זמר הפופ הבריטי, הנצחי, אנגלברט המפרדינק, ישוב לישראל, שני מופעים, ב-25, ב-26 בינואר בהיכל התרבות, במסגרת סיבוב הופעות, היכל התרבות בתל אביב. ההופעות פרידה עולמי שלו, שנושא את שם הלהיט שאנחנו שומעים עכשיו, The Last Waltz, על ולס האחרון. יש לי חיבה מיוחדת לקהל הישראלי, עוד משנות ה-70, מהביקור הראשון שלי בישראל, אמר הזמר. לאורך השנים, הופעתי בישראל מספר פעמים. אני שמח מאוד לחזור לכאן. במופעים הקודמים גיליתי כמה קהל ישראלי הוא רומנטי, וכמה הוא מחבק, ואני באה להשיב לכם חיבוק. השם האמיתי של הזמר הוא בן 90 הילד. הוא בכלל ארנולד דורסי. בעצת מנהלו הוא אימץ את שמו של המלחין הגרמני אנגלברט המפרדינק כשם הבמה שלו. המפרדינק מכר יותר מ-140 מיליון תקליטים ברחבי העולם. שר, מופיע, ברציפות מאז שנות ה-50. השירים שלו, Release Me ו-The Last Waltz, מהאמצע שנות ה-60, העפילו לפסגת מצעד הפזמונים הבריטי. 1989 זכה בכוכב, בסדרת הכוכבים של הוליווד. גם זכה בפרס גלובוס הזהב בקטגוריית בדרן השנה. ב-2012 הפתיע כאשר הוא ייצג את בריטניה בתחרות האירוויזיון. לאן הגיע השיר שלו? לא תאמינו. מקום ה-25, לפני האחרון בתחרות. My heart was broken.

טוב, בקצב הזה של הוואלס, ועל זה הייתה אומרת אנה אהרונוב, לשמור על מסגרת בבקשה, כן? את הכתפיים למעלה, את הרגליים למטה, ולרקוד. אתם מכירים את יונתן הון? תכירו. מתברר שזה השם החדש של יאיר נתניהו. כך אסף אתמול עיתון הארץ. ובעיתון נכתב כי על פי מסמכי רשות המיסים, נתניהו הבן החליף את השם שלו לאחרונה. מה הכתובת של יונתן הון? רחוב בלפור, אפס, כן, יש מספר כזה של בניין, רחוב בלפור אפס. יאיר נתניהו כבר השתמש בעבר בשמות שונים, כשהוא הזדהה בחשבונות ברשתות החברתיות. הוא קרא לעצמו ג'סי נתן, יאיר נתן וגם יאיר הון. הון הוא שם המשפחה המקורי של הסבא שלו, שמואל, לפני שהוא עברת אותו לבן ארצי. בעבר פורסם שגם אבנר, הבן הצעיר של ראש הממשלה, שינה את שמו כשהוא השעה באנגליה. קרא לעצמו אבי סגל. סגל היה שם משפחתה המקורי של צילה, אמו של ראש הממשלה, בטרם היא נישאה לבן ציון נתניהו. הוא השתמש בשם הזה כשהוא רכש דירה בממלכה הבריטית, וגם במהלך הלימודים שם. נזכיר כי גם ראש הממשלה עצמו שינה את שמו בעבר, כשהוא התגורר בארצות הברית בצעירותו. אז הזדהה בנימין נתניהו בשם בן ניתאי.

0: אוקיי, עכשיו נדבר על הסרטון של מיקי זוהר. כותבים היום בארץ מתנה מושלמת ל-BDS. שר התרבות והספורט הפיץ שלשום סרטון שפותח את קמפיין הפריימרי שלו. ובמרכז סט צילומים של סרט ישראלי. במאי עם כפייה לצווארו, משקפיים עגולים כמובן, מביים כמה סצנות של חיילים כשאלה מתעללים בפלסטינים. וחייל גונב בלון מילד פלסטיני עצוב, וחייל גוזם עציץ של סקנה פלסטינית. ומתנחלים זורקים אבנים, ופלסטינים מחזירים פרחים, וכספומט סמוך שמייצג את מדינת ישראל פולט מזומנים, ומממן את ההפקה הזאת. עד שכבוד השר פורץ אל הפריים, ומתגאה שהרפורמה שלו שמה קץ לסרטים האלה הישראלים, ששונאי ישראל אוהבים, ולעידן הכפשת חיילי צהל. ונראה שזוהר וצוות הקריאטיב שלו היו כל כך שקועים בקמפיינה שלא הספיקו לעקוב אחרי החדשות. רק בשבוע האחרון מתנחלים רעולי פנים פלשו לכפרים בגדה ותקפו תושבים פלסטינים ופעילים ישראלים ויידו אבנים וריססו גז מדמיע ופצעו 6 אנשים. אז אתם מדברים איתנו על מתנחלים שסתם זורקים אבנים? פספוס, של פוטנציאל סטירי. ויומיים אחר כך התפרסם תיעוד ממש מעורר חלחלה של שוטר ממשמר הגבול משליך רימון הלם לתוך מכונית, ובמכונית ישבו נוסעים פלסטינים, ואז הוא מהר להישען על דלת המכונית כדי למנוע מהם לצאת. נראה אם גם זה יראה לכם כמו איזה חומר לבדיחה. סתיר הזה יופי, באמת, יופי. אבל צריך להיזהר, ולא לבלבל לשר התרבות את המוח עם עובדות. פריימריז, לא פריימריז, הוא כאן, כדי לתקוף את היוצרים, ולהכפיש את אנשי הקולנוע. והאמת שאת המשימה הזאת הוא מבצע, מה זה במסירות, כבר תקופה ארוכה. זה קרה כשהוא ניסח את הרפורמה שלו, כך שתסתום את הפה ליוצרים שמעזים להתבונן על המציאות במבט ביקורתי. זה קרה כשהוא תקף את ענף הקולנוע, לאחר טקס פרסי אופיר, והצהיר שיבטל את התמיכה בו. וזה קרה כשהילך אימים על קולנוענים שסרבו להתייצב לטקס הפרסים החלופי המיותר, אף אחד לא הגיע. אותו טקס שהוא יזם רק כדי להראות שגם הוא יכול. הסרטון החדש זה המשך ישיר לכל אלה. זוהר, מיקי זוהר, יוצא למתקפה נגד הגורם המרכזי, שמאיים בימים האלה על מדינת ישראל. קולנוענים מעזים להתבונן על המציאות באור ביקורתי. מבחינתו, אלה לא סתם אומנים שמחזיקים בעמדה פוליטית שונה משלו. מה פתאום? אלה סכנה ברורה, מיידית, עלולה להסתיים באסון. כך מנקודת מבטו, הם גם נוכלים, הם מקבלים כסף מהמדינה רק כדי לרוץ וללכלך עליה בחול. מה אתם חושבים? בארץ אומרים, תשמעו, זה סרטון שזאת פשוט מתנה מושלמת ל-BDS.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:30 דקות, 42 שניות, אתם על 103 FM. בוואלה, ארצות הברית תוקפת באיראן, זה היה הלילה. טראמפ אמר, הם התקשרו, הם רוצים עסקה נואשת. לא נואשת, נואשות הם רוצים עסקה. בצבא האמריקני מאשרים יציאה לגל תקיפות נוסף ויעדי המשטר מופצצים בדרום המדינה. הנשיא שוחח עם עיתונאים במטוס וחשף פנייה דרמטית מטהרן שלדבריו מעוניינת לעצור את האש. במקביל בישראל שומרים על דריכות גבוהה, אבל מבהירים. בשלב הזה לא זו הייתה הכנה לשיגור טילים לעורף. וואלה. מוואלה עוברים למעריב, אונליין. כמה שעות אחרי האיומים של טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן. זו הגיבה בירי לעבר המפרץ. ויינט, כותרת ראשית. עמוד הבית, ארצות הברית הפציצה בכמה אזורים באיראן. זו, איראן, תקפה במפרץ. הלאה. היום של ישראל היום. ארצות הברית הפציצה באיראן. איראן הגיבה בירי למפרץ. הארץ, אונליין, אותה כותרת, אותו עניין. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות, פגענו במערכות הגנה אווירית. 12, חדשות 12, ארצות הברית חידשה את התקיפות באזור הורמוז. טראמפ, זאת נקמה. איראן שיגרה טילים וכתבאמים למפרץ לפנות בוקר, וגורם אמריקני אמר, הפסקת האש נעצרה, לפחות כרגע. כך ב-12. מקו, טראמפ, כל פעם שהאיראנים יקו אותנו, נקה חזרה, פי 20. אוקיי, שורת פיצוצים נשמעו ברחבי איראן לאורך הלילה, חלק מנקמה על הפצצת הספינות, טהרן הגיבה, תקפו בסיסים אמריקנים באזור. אני עוברת לעיתונות מודפסת, מעריב. טראמפ, מזכר ההבנות מת. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה האחרונה בין וושינגטון לבין טהרן. משמרות המהפכה שוב תקפו מחליות נפט ואימו בסגירת הורמוז. הצבא האמריקני הגיב הלילה באיראן, ולמרות המצב, טראמפ הצהיר שהוא לא ממהר לחזור ללחימה. הם חלאות, כמו סרטן שצריך לעקור מוקדם. הוא שאל באמת את העיתונאים. אתם יודעים מה זה חלאה? כן? אז זה הם. הם חלאות. רשימת החלומות של נתניהו, אני אדבר גם על כך, בין השמות הבולטים שראש הממשלה שואף לשריין ברשימת הליכוד, רון דרמר, יובל שטייניץ, יוסי כהן, והאס ברשימה גבי אשכנזי, הרבה לייעץ לו בזמן המלחמה. כך בן כספית, ואני כמובן אביא את הדברים. ידיעות אחרונות מוכנים, זו הכותרת. טראמפ מצוטט בידיעות אחרונות. בראש העמוד, הפסקת האש נגמרה. התוכנית להשתלטות, מתח במפלגת השלטון, נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימה, ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, כך אמרו במפלגה. וסגירת מעגל מרגשת, אחרי 78 שנים. אותר החלל תוראי יעקב זריהן, זכרו לברכה, הוא נהרג במלחמת העצמאות, והוא אותר בקבר אחים בבית אלמין צבאי בקיבוץ קריית ענבים. הארץ, זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשבא כגורם מפריע, והוא מונע מהיועץ להציג עמדות. ויש מאמר מעניין של גידי וייץ. כל יום שבו הוא עומד בראש השבק, הוא יום יותר מדי. ובישראל היום נקה באיראן שוב בעוצמה, טראמפ, ובדה מרקר, ואני עוברת לכותרות הכלכלה, פיתוח רשת החשמל בישראל נקלע לספירלת מוות. ככל שישראל נדרשת ליותר קווי מתח חדשים, כך למקבלי ההחלטות ולחברת ניהול מערכת החשמל קשה יותר לאשר את הצעד הנחוץ להקמתם, ניתוק זמני של מקטעים ברשת החשמל. זוהי הסיבה העיקרית לעיכובים שנרשמו ב-80% מהפרויקטים בתוכנית הפיתוח. בהיעדר שינוי מהותי במדיניות, הפסקות החשמל התרבו והתארכו משמעותית בשנים הקרובות, ואנחנו מרגישים את זה. אני לא יודעת איך זה פועל על מכשירי החשמל שמחוברים. לא יודעת, על כל המחשבים. כל פעם. זה יוצא, זה עוד ועוד. הפסקות חשמל. כדי לחבר צריך לנתק. פיתוח רשת החשמל בישראל נקלע לספירלת מוות. הצרה הגדולה בפיתוח רשת החשמל הארצית היא אישור הפסקת קווי מתח לטובת שדרוג הרשת. התנהלות שמרנית של חברת נוגה, זו שמנהלת את המערכת, רק מחריפה את המצב. וצריך להגדיל את לקיחת הסיכונים של היום בשביל למנוע את הקטסטרופה של מחר. כך בדמרקר. ובכלכליסט, יבוא עובדים זרים חונק את השכר הריאלי בישראל. דוח ראשון של משרד העבודה חושף. ההשלכות של היבוא המסיבי של עובדים זרים לשוק התעסוקה. הכפלת המכסות גרמה לקיפאון כמעט מוחלט בשכר הממוצע ב-25. והדוח מזהיר מפני פגיעה בפריון ובשכר של הישראלים ומפני פיתוח תלות מסוכנת בעובדים חיצוניים. ובגלובס אונליין, אודי רקנאטי חוזר למרכז הבמה, האיש שמכר את IDB משתלט על מכבי תל אביב, דיברתי עליהם הרבה אתמול. תמורת 50 מיליון דולר ששולמו עבור מניות משפחת פדרמן, הפכו אודי רקנאטי והבן שי, הוביל את המהלך, לבעלי שליטה במכבי תל אביב כדורסל. מדובר בעוד מהלך מפתיע של איש העסקים שבעבר עזב את עסקי המשפחה, והוא חזר רק כדי למכור אותם. ובכלכליסט אונליין, נגיד בנק ישראל, יהיה צורך להעלות מסים, אי ציות לבגץ עלול לפגוע בכלכלה, הוא אמר. הוא נתן רעיון לכלכליסט, פרופסור אמיר ירון. הוא אמר שלממשלה לא יהיה מנוס מעלאת מסים, אם היא תרצה לממן את הגידול הקבוע בתקציב הביטחון, ולהפחית את יחס החוב. הוא הזהיר כי אי ציות לבגץ, פגיעה ביסודות הדמוקרטיה, ועלול לפגוע בכלכלה. אלה הכותרות, כל הכותרות של
1: הבוקר. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: הליכוד מאבד את הבחורה, לו הבחירות היו נערכות היום, ישר בראשות גדי איזנקוט, הייתה המפלגה הגדולה בישראל. 23 מנדטים. כך לפי סקר חדשות 13 פורסם אמש. איזנקוט עלה בשלושה מנדטים, לעומת הסקר הקודם שנערך בחדשות 13. ואילו מפלגת הליכוד, היא מאבדת מנדט. 21 מנדטים, והיא נאלצת להסתפק מקום שני. לאחר שהתאוששה בסקר הקודם, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, מאבדת שני מנדטים. מתייצבת במקום השלישי עם 15 מנדטים בלבד. הדמוקרטים של יאיר גולן וישראל ביתנו של ליברמן מקבלות בסקר 10 מנדטים, כל אחת. אחריהן, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית, 8 מנדטים. חד"ש תע"ל מקבלת 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית, 5 מנדטים, כל אחת. מי שלא עובר את אחוז החסימה הן המפלגה המאוחדת של חילי טרופר ויועז הנדל, כחול לבן של בני גנץ עם דדי שמחי ובלד. עכשיו לגבי מפת הגושים. בסך הכל מקבלות מפלגות האופוזיציה 69 מנדטים לעומת 51 מנדטים לקואליציה הנוכחית. גם בהתאמה לראשות הממשלה פותח איזנקוט פער על נתניהו. כאשר 46% מהנזכרים סבורים שהוא מתאים יותר לתפקיד, לעומת 36% שמצדדים בנתניהו. אלוף במילואים טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו, מביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה. כך פרסמה אמש דפנה ליאל בחדשות 12. לנקרי משמשת כיום יועצת מרצה בתחום הביטחון הלאומי. לאחר השבעה באוקטובר הבנתי שאין לי את הפריבילגיה לשבת ככה מהצד. חייבים להשיב את הביטחון ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות, אמרה לנקרי. אני מביאה איתי ניסיון ביטחוני, ניהולי, עשרות שנים, שאותו אני רוצה לתרגם לעשייה. בחרתי להצטרף לאביגדור ליברמן משום שאני מאמינה שהמדינה זקוקה היום להנהגה מנוסה, נחושה, אמיצה, שלא חוששת לקבל החלטות קשות כשצריך. לנקרי הייתה חברה בוועדת נגל, לבחינת תקציב מערכת הביטחון ובניית הכוח, וגם בוועדת תורג'מן, לבחינת תחקירי 7 באוקטובר. הייתה סגנית ראש המלל, כיהנה כמגדית, היא הייתה המגדית הראשונה, בבית הספר לקצינים בעד אחד. עכשיו, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו, ומביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על איחוד כוחות ועל הקמת מפלגה משותפת חדשה. זה היה במסיבת עיתונאים, הם ערכו ביום שלישי. אז גם הוצגו שניים מחברי המפלגה החדשה, ובהם גם אליסף פרץ, אחיהם של אוריאל ואלירז פרץ, זכרם לברכה. פרץ סיפר אליסף, סיפר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, כאן ב-103 FM, מדוע הוא בחר לקפוץ אל המים הפוליטיים, וגם כיצד הגיבה אמא שלו, מרים פרץ.
1: אמא שלי כל החיים תמיד אמרה לנו, כשאתם תהיו שלמים עם ההחלטות שלכם, אני שלמה איתכם, ואיתכם לאורך כל הדרך. קודם כל התרגשה ממש, אני אספר לכם מה היה, אני הגעתי אתמול, בני שיצאנו, אני מגיע הביתה, אמא שלי פותחת, מחבקת אותי, בוכה. ואז היא הולכת לארון, יש לנו קמיה של אבא בסלי, שהביא לנו לפני הרבה שנים, בספר שהוא בירך עליו, ושמה את הקמיה של אבא בסלי ואת הספר על הראש, ומברכת אותי, ואומרת לי שבעזרת השם שאני אמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, ושאני הולך בדרך הנכונה, ושהדליקה שתי נרות כבר, מהבוקר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים של העם, ככה גדלנו.
0: כך אליסף פרץ אצלנו כאן ב-103 FM כשהוא התראיין אצל גדעון אוקו ועמיחי עטלי. ועל ההצעה המפתיתה שקיבל להצטרף לזירה הפוליטית אמר אליסף פרץ שזאת הייתה מחמאה, זכות, כבוד. אבל הכי קשה היה לצאת מאזור הנוחות שבו מעריכים אותי, לא רק אותי, גם את המשפחה שלי, את העבודה המשמעותית שלי, לחיות חיים שבהם הביקורת לא יומיומית. הוא מודע לקשיים שמצפים לו, הוא לא חושש מהם במיוחד, אני בטוח שיהיו רגעים שבהם יהיה לי לא פשוט, אבל אם יש לי מטרה, אז זה מה שצריך, וזה מה שעושים. לא לחכות שאיזה קסם יקרה. גדלתי, הוא אמר, בבית אמוני, ואני מאמין שהוא איתי. ועכשיו אנחנו נקדים בדקותיים את הכותרות, עכשיו 6:43 דקות, ונמשיך. 103 FM, הכותרות.

0: 103 FM מיני הכותרות הגדולות. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה באיראן בשני גלים. האיראנים ירו בתגובה על קווייט, בחרן וירדן. ולאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשתות החברתיות שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו. הזקות נשמעו בקטר, בבחרן ובסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייט דיווחה שמערכות ההגנה האווירית שלה מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים על ארצות הברית. צפו למכה חזקה מהאיראנים. בינתיים בישראל שומרים על כוננות גבוהה, במערכת הביטחון הבהירו כי בשלב הזה אין שינוי בהערכת המצב. 78 שנים לאחר שהוא נפל במלחמת השחרור, זוהתה גופתו של חלל צה"ל, יעקב זריהן, קבר אחים בקריית ענבים. זריהן נפל באזור שער הגיא יחד עם 13 מחבריו. עבורי מציאת מקום קבורתו, עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב, איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדש לראשונה על קברו. וכותרת מהמונדיאל, הלילה ייפתח שלב רבע הגמר בטורניר, ב-11 התמודדו במשחק הראשון בשלב זה נבחרות צרפת ומרוקו. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה היום, 25 מעלות עכשיו, באזור תל אביב, 71% לחות, בצהריים, מקסימום 30 מעלות, לחות, 56%.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים בחרנו, ברק סרי, חבר שלנו כאן לתחנה, פרשן בקשת 12. איך יודעים שנתניהו בלחץ? בבקשה, הוא מתחיל להתראיין גם בעברית. מתן בלומנבלט, תסריטאי, סטנדאפיסט, מצייץ. דיווח. בנימין נתניהו, בנימין נתניהו שינה את שמו לגדי אייזנקוט. טוב, מתן בלומנבלט.

בניסיון להשביח את הסיעה, הנה רשימת החלומות של נתניהו, היא נחשפת, חושף אותה במעריב, בן כספית. להלן רשימת החלומות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. האנשים שהוא שואף לשריין ברשימת הליכוד. השמות שנדונים בלשכתו. חלקם קיבלו הצעות ישירות. חלקם קיבלו גישושים. מי מהם יאתר? מה מכל זה יקרה? לא ידוע עדיין. הנה השמות. גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, גל הירש, יוסי כהן ובחירי השבק לשעבר שלום בן חנן או מאיר שבן שבת, ובנוסף מחפשים בלשכת נתניהו לשריין לפחות פצוע צהל אחד. שם שואלה הוא סגן יונתן, סגן יונתן בן חמו, שנתניהו לקח אותו לנאומו בקונגרס בארצות הברית, ויש שם נוסף של אב ואח שקול מפורסם מהציונות הדתית, אבל זה עדיין בשלבי בישול מוקדמים. נתניהו גיבש רשימת חלומות של שריונים ברשימת הליכוד לבחירות הבאות. הרשימה כוללת אישים מכל הסוגים והתחומים. היא אמורה על פי סביבת נתניהו להשביח את הנבחרת שיציג הליכוד בבחירות ולמזער את הנזק האלקטורלי שמסיבים לליכוד חברי כנסת רבים שאיש בסביבת נתניהו לא מוכן לנקוב בשמם. אבל אנחנו מכירים את השמות. עוד לא ברור כמה מהרשימה הזאת אכן ישוריינו. חלק מהם לא הביאו הסכמה עדיין, חלק אמרו לא. אחרים שוקלים בחיוב. מה שברור הוא שנתניהו יודע שאם יפקיר את גורל הרשימה וגורלו לפריימריז, הסיכויים שלו לנצח בבחירות הקרובות קטנים משמעותית. האס היחיד ברשימה, השם היחיד שעל פי יועצי נתניהו, היועצים שלו, אכן יכול למשוך קולות באופן משמעותי, הוא הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי. בין נתניהו לבין אשכנזי יש יחסי אהבה שנאה ארוכי שנים. אשכנזי לא נמנה על חסידי נתניהו, אולי להפך. אבל הם בקשר השניים. ואשכנזי הרבה לייעץ לנתניהו במהלך המלחמה, והיה מהגורמים העיקריים שדחפו את ראש הממשלה ללכת על תמרון בעזה. למרות נבואות זעם שחורות ששמע מהאלוף יצחק בריק, ומתת אלוף אופר וינטר. אשכנזי, לו הסכים, היה מקבל מקום בצמרת הגבוהה של הליכוד, כנראה בחמישייה הראשונה. זה לא סוד שמבחינה פוליטית אשכנזי רואה עצמו מתאים יותר למפלגת הליכוד מאשר למפלגות אחרות, אבל להערכתי, כותב בן כספית, הסיכוי שאשכנזי יגיד כן להצעת נתניהו, קלוש, אפילו אפסי. יש לאשכנזי יחס חברות וקרבה משמעותיים מאוד ארוכי שנים עם החבר לחטיבת גולני, גדי אייזנקוט. הוא כבר דחה אשכנזי הצעות אטרקטיביות מאוד להשתלב ברשימה שתתמודד בבחירות הקרובות. דעתו של אשכנזי על התנהלותו של נתניהו בשנים האחרונות ידועה. לפיכך ההופעה שלו בצמרת רשימת הליכוד היא הפתעה. השם השני הנחשק ברשימה של נתניהו, רון דרמר. נתניהו היה מוכן להציע לדרמר מקום גבוה מאוד ברשימת הליכוד, אבל ככל הידוע דרמר אומר לא. ונתניהו הצליח להחזיר את דרמר לעניינים בכל הקשור לתיווך מול הבית הלבן, וזה קרה לאחרונה, אחרי שזה פרש כדי לעשות לביתו. דרמר מותש מהמערכת הפוליטית הישראלית. על פי הערכה, לא יכול להעביר את ההחלטה לחזור אליה, ועוד כחבר כנסת אצלו בבית. שם שלישי, הוא יובל שטייניץ. נתניהו מוכן להבטיח לשטייניץ מינוי לשר הביטחון או שר חוץ אחרי הבחירות, לפי בחירתו, רק תגיד. שטייניץ ככל הידוע לא נתן עדיין תשובה חיובית, לא ברור אם ייתן. רעייתו של שטייניץ, גילה כנפי שטייניץ, היא שופטת בית המשפט העליון. גם כאן לא ברור מהכיוון שלה תירשם התלהבות בבית של שטייניץ, לנוכח החזרה האפשרית לפוליטיקה. אבל זאת רשימת החלומות של נתניהו, והיא נחשפת. וזעם בליכוד. אלה לא פריימריס, זו ועדה מסדרת.

המתיחות הפנימית בליכוד לקראת ההחלטה על פריימריז לרשימה ועל השריונים שראש הממשלה נתניהו דורש בה מגיעה לנקודת רתיחה. היום אמורה להתכנס ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ כדי לקבוע את תקנון הפריימריז. צפוי להיערך ב-4 באוגוסט. התקנון אמור להסדיר את שיטת הבחירות בליכוד ואת מספר השריונים שדורש נתניהו. נתניהו החליט כבר פעמיים לדחות את ישיבת ועדת החוקה, אתמול ביקש לדחות אותה הפעם שלישית בשל אילוצים דחופים של ראש הממשלה, בית הדין הנכבד מתבקש להורות על הארכת המועד להשלמת גיבוש הצעת התקנון לקיום בחירות מקדימות בוועדת החוקה של הליכוד עד ליום ראשון. בכירים בליכוד טוענים, מדובר במהלך שנועד למשוך זמן, אולי אפילו לבזבז זמן, כדי שבסוף לא יתקיימו הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת.

0: איבדתם את אמריקה, איבדתם את אירופה, הרווחתם את סומלילנד. כך אמר אתמול רמי מנואל.
1: Israel has a problem in America. And very specifically, a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute. What has happened in the way the prime minister, in my view, has conducted Israel's both national security, not just this war, it's national security overall, has led Israel into a dead end and has put the alliance at a tipping point. Today, Israel is a pariah. Israel's lost the United States, it's lost Europe, and you picked up Somaliland.
0: היום ישראל מצורעת, הוא אומר. אתם איבדתם את אמריקה, אתם איבדתם את אירופה, את מי הרווחתם? את סומלילנד. ואת הדברים האלה אמר אתמול רמי מנואל ליונית לוי בערוץ 12. רמי מנואל הוא ראש הסגל לשעבר בבית הלבן, אחד מבחירי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. הוא מבקר בישראל והוא נעם אתמול באוניברסיטה בתל אביב. הוא התראיין למספר כלי תקשורת. ובשיחה עם נחום ברנע בידיעות אחרונות האשים רמי מנואל את נתניהו באובדן התמיכה של הציבור האמריקני בישראל. אין לכם בעיה עם המפלגה הדמוקרטית, הוא אמר. יש לכם בעיה עם אמריקה, הוא גם אמר את אותם דברים אתמול ליונית לוי. ההתנגדות לישראל חוצה קווים מפלגתיים. יש לכם אפס אהדה בדור העתיד, האמריקנים בני 30 ומטה, הם לא איתכם. לטענתו נתניהו ויתר על הכלים שעמדו לרשות מדיניות הביטחון הלאומי שלו, מדיניות כלכלית. הוא שם הכל על הכוח הצבאי. התוצאה קשה. הוא דיבר גם על היחסים האישיים בינו לבין נתניהו. הוא אמר ב-2009, אני הזהרתי את נתניהו שהדרך המדינית הזאת תביא את ישראל למבוי סתום. בתגובה הוא אמר, אני יהודי שמתאב את עצמו, כך הוא אמר עליי. אמרתי לו, נתניהו, ביבי, אתה טועה. אין בינינו יחסים, הוא אמר. לא אכפת לי. עמנואל נמנע מלבקש להיפגש עם נתניהו במהלך הביקור הזה. זהו, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית. אחייד לוק, תודה לך, העורך. לאחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. למי שאחראי על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחרינו ניסי מישל וענת דודוב. 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני אהיה איתכם. יום ראשון, 6-7 בבוקר. בוקר טוב, כאן פנינה בצבי.

0: החדשות, ניסים משל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
1: 103 FM. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.

0: במודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הורים ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: 103 FM. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר, מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. במהלך הלילה, הסלמה בתקיפות, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בקווית ובבחרין. עוד קודם לכן צבא ארצות הברית השלים סבב תקיפות נרחב, כ-90 מטרות צבאיות איראניות במהלך הלילה, לפי הודעת סנטקום. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים ורחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
17: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
16: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, כך הנשיא טראמפ. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אומר לפנות בוקר, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. שלושה לכודים חולצו משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה, כך נמסר מכבאות והצלה. ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום בשעה זו, ולוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
20: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
0: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: עכשיו, ניסים משעל וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04, 7903 FM, 9 ביולי 2026, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, שלום ניסים, בוקר טוב.
1: שלום ענת.
0: מצב איראן ארצות הברית, בוא נתחיל בזה סיפור בהמשכים, זה לא נגמר.
1: כן, אז גם הלילה תקפה ארצות הברית לבעלה מ-90 מטרות ברחבי איראן, וטראמפ מיד הצהיר אחרי זה, זו נקמה. על הפצצת ספינות אתמול. בתגובה, כמובן, כצפוי, משמרות המהפכה הגיבו בתקיפת שני בסיסים אמריקאים בקווית ובבחרן, שם נשמעו אזעקות, והנשיא טראמפ, בדרכו חזרה, אין לו הרבה מה לעשות, חוץ ממסיבות עיתונאים כל שעתיים. אז במסיבת העיתונאים הזאת, הוא אומר, בכל פעם שהאיראנים יקו אותנו, נקה חזרה פי 20.
0: הוא הוסיף כאיראנים... הדעיה שכל שעה הוא אומר משהו אחר, אז לך תאמין.
1: כן, לא, אבל הוא מכה בינתיים, והוא מוסיף, וזה מעניין, שהאיראנים כבר רצו, פנו אליו, והם רוצים נואשות לעשות עסקה.
0: נכון, ואחר כך הם יגידו שזה לא היה ולא נברא.
1: נכון, אבל הנה, תריך זה ממשיך את מה שאת אומרת, כי אחד מראשי משמרות המהפכה אמר לפני זמן קצר, התגובה האיראנית צפויה להיות שונה לחלוטין, ולא רק לעבר יעדים אמריקאים מוגדרים, כלומר מעבר לבסיסים האלה בקווית ובבחרן, כלומר, בעצם אנחנו עדים להסלמה, אם כי צריך לומר הסלמה מבוקרת, ושאלת השאלות עכשיו היא, לאן כל זה מוביל? אז גם אם קשה לצפות את מהלכיו של טראמפ, הרי אנחנו מכירים ויודעים אותו, אפשר לומר שספק רב, אם הוא יחליט לחדש את המלחמה, זה לא באינטרסים שלו, יש לו בחירות האמצע בשבעה בנובמבר, יש לו, הוא מודע, הוא רוצה בורסה טובה, הוא ינסה להחזיר את האיראנים למסע ומתן בתנאים שלו. אבל מנגד, למדנו שהאיראנים לא משחקים לפי הכללים שלו. כלומר, יש פה, תסלחי על הביטוי, משחק מרתק בין שני משוגעים, שכל אחד מושך את החבל, השאלה איפה החבל הזה יקרה. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה ישראל. אז מבחינת ישראל, הסלמה כזו היא לטובתנו. בדעתי, כי עדיף המצב הנוכחי, ובלבד שהאיראנים יסכימו בסופו של דבר לוותר על הגרעין, על הגרעין שלהם. כלומר, לישראל מכל המלחמה, המלחמות עם איראן, והתקיפות האמריקניות, ומה שהיה, הרווח היחידי והמשמעותי שנותר לנו, זה שהנשיא טראמפ יעמוד בהתחייבותו, שלא יהיה לאיראנים גרעין. שם אנחנו נמצאים, וזו הנקודה של הבוקר הזה. עכשיו על הקו...
0: לא, חכה.
1: פרסומת.
0: רגע. לפני פרסומת ולפני על הקו. קודם כל, שני דברים בהקשר של טראמפ, שאתמול, צריך לקחת את זה בחשבון, הוא קרא לזלנסקי פוטין, ולחמנאי חומני, והאיש לא תמיד מאופס עם עצמו. ואני רוצה להגיד עוד משהו על שר המשפטים של מדינת ישראל.
1: בכבוד.
0: קרא אתמול להפר פסיקת בגץ, בתגובה לפסיקה, פסיקת מבקר המדינה, שבגץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. לא בפעם הראשונה, אנחנו שומעים את הזלזול הזה, ואת הרפרוף הזה מעל ראשי שופטי בגץ. זה לוין, זה קארי, זה אי ציות לבגץ.
1: ענת, זה חמור מאוד, אני רוצה להחזק ולהמשיך. מה שעשה יריב לוין, זה לא יעשה.
0: שהמשמעות לגבי, אתה יודע, לגבי כל אזרח ואזרח במדינה הזאת, זה אנרכיה. הם אומרים, אז גם אני אעשה. עכשיו, רב ניצב דני לוי, מפכ"ל המשטרה, מגיב אתמול באיזשהו כינוס, אומר, סוף סוף הוא מגיב, הוא אומר אמירה חשובה מאוד לדעתי, אנחנו ניישם כל החלטה של בגץ בלי להניד עפעף. זה חשוב שהמפכ"ל אומר את זה, כשיש לו שר שאנחנו יודעים את דעותיו מעל הראש, וצריך להעמיד את הדברים האלה כאן, זה חשוב.
1: יפה, אני מסכים איתך שמה שעשה יריב לוין זה לא יעשה, אגב הוא עושה את זה תמיד,
0: זהו, זה לא
1: הוא המסית הגדול, הוא האיש שהוביל את החברה הישראלית לקרע ועימותים על רקע המהפכה המשפטית, והוא ממשיך עם זה.
0: כן, לגמרי, לא בפעם הראשונה, וזה חשוב לומר, ואלה פני הליכוד כרגע. עכשיו עוד נדבר על זה הרבה בהמשך. עכשיו כן. פרסומת אחת, ותכף אבי אשכנזי.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: עכשיו נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אלן אבי.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חברים.
0: שלום, שלום. טוב, תמונת מצב בישראל, קודם כל. מה, איפה זה עומד מבחינת איראן, ארצות הברית וכו'.
3: אז בישראל עוקבים אחרי הדברים, לא שינו כוננות, אנחנו גם ככה ערוכים להתפתחות של הסלמה. כלומר, מרגע שצהל יצטרך להיכנס למצב של מלחמה באופן מלא, הוא יכול לעשות את זה בפחות מ-12 שעות, הוא יכול להגיב מיידית לכל תרחיש של גם התקפה וגם בהגנה, אבל להיכנס, להעמיד את צהל כרגע למצב של מלחמה מלאה מול איראן, ייקח לו פחות מ-12 שעות כדי שהוא יהיה ערוך ומוכן מקצת קצה.
1: אגב, איך מעריכים באמת בצבא את המצב? יש מצב שבו אנחנו ניגרר למלחמה הזאת?
3: תראו, יש כמה תרחישים. יש תרחיש החל מהטלת המצור מחדש על איראן וסגירת הספקת הדלק שם מתוך איראן החוצה. יש מה שנקרא יכולת לבצע איזשהו תמרון של לחימה של כמה ימים בודדים, ומה שיכול לאפשר לארצות הברית חלון הזדמנויות מאוד מצומצם. כלומר, אפשר למשוך, מבחינת מה שמבינים בישראל, שיש איזה סוג של חלון שאתה יכול להתחיל אותו עכשיו, ואנחנו גם דיברנו על זה אחרי העניין הזה של יום העצמאות האמריקני, והאם ארצות הברית תודח מהמשחקים, אז מה שנקרא מבחינת האמריקאים, יש להם חלון של עד ככה תחילת אוגוסט, אמצע אוגוסט, שהוא יכול לבצע בלי שזה יפגע לו בסיכויים של הבחירות, שזה יהיה מספיק רחוק לבחירות אמצע. ואז תוכל להיכנס באמת למשימה של לחימה עצימה מול איראן, ויש אפשרות של מה שנקרא שהוא יחזור למסע ומתן, מה שאופציה שמאוד סבירה.
0: כן, זה כנראה זהו, זה כנראה הולך לקראת מסע ומתן, אבל קודם יהיו כמה תקיפות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, אבי, עד מתי הרמטכ"ל שלנו יצטרך להתחנן שאין לו חיילים, ולפנות שוב ושוב לממשלה ולהגיד את זה בראש חוצות? זה פשוט מביש.
3: תראי, זה לא עניין שרק שאין חיילים. הממשלה פה משחקת משחק מאוד בעייתי. הבסיס לכל המשבר הזה, מעבר לקטע שלא מגייסים לחיילי את כל הציבור הישראלי, שזה כולל את החרדים, זה שגם ההתחייבויות של הממשלה לצבא לא עומדים בהם, בנושא הכספי למשל, הבור הזה של 40-50 מיליארד שקל שיש בתקציב כתוצאה מהלחימה של שגעת הריב והמשימות הנוספות שהטילו עליהם בלבנון, וזה כסף שצריך להיות מתורגם בין היתר גם לתגמל חיילים. כן. כלומר, לפתוח מסלולים של קבע קצר או מה שלא יהיה, כדי שאפשר למנות לשורות בחבר'ה שרוצים בכל זאת להישאר בצבא, וחסר אותם כרגע מבחינת הצבא.
0: לגמרי. אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, אבי אשכנזי, הפרשן, הכתב הצבאי, מעריב, תודה אבי.
1: ענת, עכשיו אנחנו נגיד שלום לדוקטור אייל חולת, הראש המל"ל לשעבר. שלום, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, ניסים, ענת, בוקר טוב.
0: שלום, שלום.
1: אז גם הלילה ארצות הברית תקפה באיראן, ואנו עדים להסלמה ברורה. לאן זה מוביל לדעתך?
4: קודם כל, צריך להגיד משהו כאן על ההחלטה הזאת של הנשיא טראמפ. היה מאוד ברור שהאיראנים גוררים רגליים במסע ומתן, דברים לא התקדמו לאן שהוא רצה. הרבה זלזלו ואמרו שהוא מוותר להם. אני חושב שהמהלך הזה שלו בראש ובראשונה נועד לנער קצת את המסגרת. הוא גם אמר במהלך הלילה שהוא לא חושב שתהיה מלחמה ארוכה, ושהוא לא רוצה שתהיה כזאת, ושהכל בידיים של האיראנים, ובהרבה מובנים זה נכון, כי המטרה שלו הייתה ונותרה לפתוח את מצרי הורמוז, ואת זה הוא לא קיבל. למרות ההסכם שנחתם, המצרים לא נפתחו באופן מלא, ואיראן מפעם לפעם יורה על אוניות ומחליות, וזאת הבעיה המרכזית שהוא מנסה לפתור. אני מעריך שאנחנו רק בתוך עוד תמרון של מסע ומתן, ולא בתוך שבירה מוחלטת שלו.
1: מדובר בשני צדדים די מיליטנטיים. טראמפ אי אפשר לצפות אותו. משמרות המהפכה כבר הבוקר מאיימים על מה שקרה אתמול. השאלה כמה זה נתון לשליטה, מה שאתה אומר.
4: אז הסיכוי של זה לצאת משליטה הוא כמובן גבוה, ולכן אני גם מאוד זהיר בערכה בעניין הזה, אבל אני מתחיל מהמוטיבציות. אני חושב שגם לאיראנים אין עניין כרגע במלחמה מאוד גדולה, שבה כולם שוב יורים עליהם, וגם הישראלים מצטרפים וכו' וכו'. הם לא באמת חידשו בצורה מספקת את יכולות ההגנה האווירית שלהם, ואת מלאי הטילים שלהם, והיכולת שלהם להגיב תהיה מוגבלת, ומתישהו זה עוד ייראה שהם הרבה יותר חלשים ממה שהם באמת. זה לדעתי הקו המחשבה המרכזי האיראני, אבל הם בוודאי לא מתכוונים לראות כמי שנכנעים במסע ומתן. אז לדבר מאוד חזק כולם יודעים, לראות מדי...

0: התבטאות מסודרת של ראש הממשלה נתניהו, אבל אני לא חושב שהנשיא טראמפ יאפשר לישראל להיכנס לתוך
1: הפיצה הזאת. אתה יודע מה? אני רוצה רגע לשים בסוגריים, אתה אומר ישראל מחוץ לעניין כרגע, תודה לאל זה ככה, השאלה אם ישראל רוצה להיות מחוץ לעניין, זו גם שאלה.
0: אז בעניין הזה לדעתי יש הבדל גדול בין הגורמים השונים בתוך המערכת הישראלית, כפי שגם היה בעבר. השאלה היא האם יש מטרות מסוימות, ספציפיות, שלא הושגו ב-40 הימים שבשביל ישראל צריכה לרצות להיכנס כרגע לתקיפה באיראן. אני מדבר שמבחינה מבצעית, לא מבחינות אחרות. ברור שישראל תיגרר לתוך המלחמה הזאת ואיראן תחליט לראות עלינו, אנחנו נראה בחזרה, כפי שקרה ב... 17 שעות לפני מספר שבוע. זה ברור שזה יכול לקרות שוב גם עכשיו. גם אז זה התחיל פחות או יותר ביציאה של דברים משליטה, ונגמר מאוד מאוד מהר, משום שגם אז לארצות הברית לא היה עניין שישראל תיכנס בצורה מאוד מאוד נרחבת לעניין הזה, כי אז הרבה יותר קשה לארצות הברית לסגור את המהלך כשהיא מעוניינת לסגור אותו.
2: האם הסלמה מבוקרת, כפי שאנחנו רואים וצופים בה עכשיו, היא טובה לישראל?
0: קודם כל, אני חושב שהסלמה מבוקרת כרגע מפחיתה את האפשרות שהייתה יכולה לקרות חלילה, שארצות הברית הייתה באיזה מומנטום שדוהר לאיזה הסכם לא מבוקר, מרובה בוויתורים, רק משום שאיראן לוחצת על ארצות הברית בכוח ההתקפות שלה. אני לא הערכתי שאנחנו בדרך כלל שם מלכתחילה, כי אני חושב שהאופן שבו הממשל של טראמפ מטפל בזה, ולא בגלל זה בהכרח איזו אסטרטגיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר משום שהם לא ידעו להכיל הסכם גרוע, או שאומרו עליו שהוא גרוע יותר מההסכם שאובמה חתם עליו קודם. ולכן אני חושב שהדבר המרכזי שקורה כאן, זה שזה בלימה של המהלך הזה, ואני חושב שזה טוב בכלל, אני חושב שכשיגיעו להסכם, הוא צריך שהוא הסכם טוב, ולא הסכם שקרה בקשייה.
2: הסכם טוב מבחינת ישראל, הסכם טוב מבחינת ישראל, דוקטור חולטה, זה בעצם שארצות הברית לא תוותר לאיראני בעניין הגרעין.
0: נכון. נכון. אני חושב שהדבר הזה חייב להישאר בראש סדר העדיפויות. סיפור הגרעיני הוא היחיד שיכול לייצר לאיראן את האופציה לנשק להשמדה המונית שאיתו, שמשנה כאן באופן יסודי את הדברים. אני כמובן מוטרד גם מהטילים האיראנים, ומוטרד מהמימון של ארגוני הטרור, אבל בראש ובראשונה, יש כרגע בעיות מאוד משמעותיות, יש חומר מואשר שנמצא באיראן שאיננו בפיקוח, אין חזרה של פקחים לאיראן, היכולת של איראן לנסות ולקדם כל מיני דברים באופן שהמודיעין לא ישים אליו לב חס וחלילה, איננה מבוטלת. אלה הדברים המרכזיים שצריך לשים אליהם לב כרגע.
2: ובעניין הזה לדעתך טראמפ לא יוותר? אתה מאמין לו?
0: אז תדע, המילה מאמין כאן היא מאוד מאוד מורכבת, זה הכל עניין של אינטרסים, אם אתה שואל האם, אני חושב שגם מבחינת טראמפ הדבר הזה ייהרג ובל יעבור, אני לא חושב שמבחינת האמריקאים זה ייהרג ובל יעבור. עד כה הוא הסכין עמידה יחסית איתנה בעניין הזה, ואני מאוד מקווה שהמהלכים הישראלים יעזרו לדברים האלה לקרות בכיוון ההוא. החוסר האמון המופגן בין הממשל האמריקאי לממשלת ישראל, ובפרט אני חושב אפילו למול ראש הממשלה כבר, כולל התבטאויות של הנשיא טראמפ שכמותם לא שמענו בעבר כלפיו, אלה דברים מאוד מטרידים בהבנה של מה באמת קורה מאחורי הקלעים ואיזה מידה
1: של מצב, תיאור. דוקטור, יש מצב, דוקטור חולטה, שהנשיא טראמפ אומר לבנימין נתניהו דונט?
0: בתקיפה באיראן?
1: כן.
0: אני חושב שבהרבה מובנים הוא כבר אמר את זה, לא בטוח שבצורה פומבית כמו שהנשיא ביידן אמר, אבל אנחנו,
1: כי ראש הממשלה מתכנן ביקור שם, ו
0: זאת אומרת, כבר במהלך, זה קרה במהלכים האחרונים ב-12 ימים ביוני שעבר, זה קרה תוך כדי הסיום של 40 הימים של שאגת הארי, גם 17 שעות נגמרה בהחלטה אמריקאית, זאת אומרת, היכולת של האמריקאים לשים מכסה על הסיר הזה היא קיימת. השאלה שלך זה האם הוא ימנע מאיתנו בכלל להתחיל, אני חושב שכן, אני חושב שהנשיא טראמפ יעשה מה שהוא יכול כדי שישראל לא תהיה גורם יוזן.
1: Okay. יש כאן עוד סוגיה אחת חשובה בכל המסע ומתן הזה, וזו סוגיית לבנון, כשבעצם זה תנאי בא לעבור של האיראנים, והשאלה אם ישראל תיסוג לגמרי מהקו הצהוב.
0: מה שהשתנה בין הפעם הקודמת לעכשיו, זה שבינתיים יש גם הסכם בין ישראל לבין לבנון, נכון. שהוא הסכם שאני חושב שהוא הסכם חשוב מאוד.
1: נכון, אבל האיראנים לא מחשיבים אותו.
0: אני, יכול להיות, אבל השאלה היא לא מה האיראנים חושבים על זה, השאלה היא מה האמריקאים חושבים על זה. האם האמריקאים יאפשרו לאיראנים להפוך את הדרך?

0: הדרישה שלהם להסדרית. האמריקאים היו אלה ששישבנו את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לא רק זה, נראה שהאמריקאים גם הפעילו את כל כובד משקלם כדי לוודא שהצדדים בעניין הזה גם ישראל לא בורחת ממנו וחותמת ומתקדמים בעניין. יש כרגע שני אזורי פיילוט שצבא לבנון צריך להיכנס אליהם. אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מסגרת, לא יודע אם היא תצליח או לא, אבל יש מסגרת מדינית גם לסיפור בלבנון. אני לא בטוח שארצות הברית תיסוג מהקו ההסכמי הזה, אבל צריך עוד להמתין ולראות.
1: לסיום, הלילה למשל, אם ההסלמה תימשך, אז מה זה יגיד לך? שבעצם שני הצדדים הולכים all out?
0: עוד לא. זאת אומרת, קודם כל, אני חושב שהלילה גם ההסלמה תימשך. לא נראה לי שנוצרו כבר התנאים שמאפשרים לצדדים לחזור חזרה לשולחן המסע ומתן עם מספיק הצלחות. אבל אם זה ייקח כמה ימים וימשך לתוך שבוע הבא, אם זה יעבור את פתיחת המסחר בבורסות בניו יורק בשני בבוקר, שבהם נראה את ההשפעה האמיתית על מחירי הנפט, אז זה כבר יהיה אחרת לגמרי.
2: חכה, יש עוד היום, יש מחר. דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה.
1: תודה.
2: פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לניסי משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2-2. כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: פייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
7: 103
8: שפה. עכשיו ניסים משאל וענה דוידוב, 7-9.
9: חזרנו ענת, ולפני הפרסומות דיברנו עם הפרופסור, עם הדוקטור אייל חולת, הראש המל"ל לשעבר, שנתן את הזווית הישראלית על רקע ההסלמה, אבל עכשיו אנחנו הולכים לזווית האיראנית, שהיא לא פחות מרתקת, ונגיד שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דן לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב. עוזי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת.
11: שלום שלום.
9: אז תשמע, את הנתונים אתה מכיר, ארה״ב תקפה בלילה 90 מטרות ברחבי איראן, האיראנים החזירו במתקפה לבסיסים האמריקאים בקווייט ובבחרין, ואנחנו נמצאים בעצם בהסלמה שקשה להעריך לאן היא תוביל. תן לי את הזווית האיראנית.
10: הזווית האיראנית היא בעצם תפיסה אחרת לחלוטין של מה זה הסכם. ארצות הברית ככוח בדרך כלל מערבי או כוח שרוצה להביא מלחמה לידי סיום בהישגים במרכאות, מבין את ההסכם כסוף המלחמה או בדרך להפסקת אש ולסיום מלחמה. אצל האיראנים הסכם פה אמור בסופו של דבר לבצר את ההישגים שהם רואים בעיני עצמם שהם השיגו כאן. ומה עושים פה? עושים כאן בסופו של דבר הסכם מסגרת שהוא אמביוולנטי, הוא דו משמעי, שזה בדרך כלל בניצוח איראני, כותבים כאן דברים שאפשר להבין אותם לכאן.
9: ולכן טראמפ משתגע ואומר, וקורא להם בשמות, אתמול מה הוא לא קרא להם, חלאות, בריונים, פסיכים, כל הכללות שיש לטראמפ.
10: מה, הוא יכול היה לשאול אנשים שמכירים את זה, הם היו אומרים לו את זה מראש, אבל טראמפ בסופו של דבר האמין שכוחו במותניו, שהוא שונה מאחרים, וככל שהוא בעצם יעמיס מכות על איראן, כך המודל של הכניעה האיראנית ילך ויתקרב. מה שהוא מגלה עכשיו, בגלל זה הוא גם בעצם מאבד השתונות, זה שהאיראנים בסופו של דבר גם מדברים וגם מתנהגים כאילו התמונה היא הפוכה לחלוטין ממה שהוא חשב שהיא צריכה להיות.
11: כי ההיגיון האמריקני עובד אחרת מההיגיון האיראני. אבל
10: אני
11: אני כן רוצה לשאול אותך, פרופסור רבי, תראה, האיראנים בהחלט חטפו, ולא נשאר להם לא צי ולא חיל אוויר ולא כל מיני דברים כאלה, והם חלשים והמצב הכלכלי, אנחנו יודעים הכל. למה הם עדיין על הסוס? כלומר, הם עקשנים, הם עושים מה שהם רוצים, הם מנצחים במסע ומתן, אז איך אתה מסביר את זה?
10: בואו, את יודעת מה, זו שאלה מצוינת, ענת, אבל אני בשביל, לטובת המאזינים שלנו, בואו ניקח דבר אחד ונפרק אותו ונסביר דרך זה בדיוק איך הם חושבים. המקום היחידי שבו הם יכולים לקבל כרגע תמלוגים לעולם ועד, מבלי להסתמך על הסרת סנקציות והקפאה וכל מה שקשור ברצון הטוב של ארצות הברית.
11: אוקיי, זה המיצרים.
10: זה המיצרים.
11: אוקיי.
10: ולכן מה קורה כאן כרגע? הם בסופו של דבר לא מסתכלים על התמונה הכוללת. הם מסתכלים כרגע על הדברים שהם יכולים לקחת, וכמו שקורה בהסכמי מסגרת כאלה, או בכלל בהסכמים עם איראן, אין שום התייחסות לנושא של הורמוז. ומה שהם חושבים כרגע זה שארצות הברית מוציאה חוץ המחליות דרך הנתיב האומני, זה הפרה של ההסכם כמו שהם מבינים אותו.
9: כן, אבל עוזי, אתה אומר את זה מה שהם רוצים לקחת, אבל יש דבר אחד שטראמפ לא יוותר בכל המערכה הזאת, וזה הגרעין. אתה רואה מצב שבו איראן מוותרת על הגרעין?
10: לא, לא, אני גם... אנחנו אמרנו את זה, בזה היינו כל הזמן עקביים, היא לא יכולה לוותר על זה, היא כרגע בכלל לא שם, והיא מדברת על הורמוז גם כדי שהנושא של הגרעין ידחק הצידה, היא הופכת את העניין של הורמוז לגולת הכותרת.
9: כלומר, אז כלומר, המערכה לא תיגמר מנקודת ראותו של טראמפ, הדבר היחיד שנותר לטראמפ זה הגרעין, גם אם את זה הוא לא מביא, אז הוא...
10: בוא נגיד כך, הסכם חלוט שמקובל על שני הצדדים פה, זה לא אפשרות שבכלל לא קיימת. פשוט לא קיימת. זה קיים אצלנו בדמיון ובתודעה כאנשים רציונליים. אבל להביא פה את איראן להסכם שמקובל עליה ועל ארצות הברית, זה דבר שהוא בלתי אפשרי.
11: מה יותר חשוב לטראמפ, הגרעין או הורמוז?
10: לדעתי הורמוז, משום שכאן כרגע נוצר מצב, ובוא נודע לאמת, האיראנים פתחו תיק שבכלל לא היה שם לפני המלחמה. וברגע שהתיק הזה בעצם משביט את שמחת הכלכלה העולמית, ואפשר לקרוא לזה כך, האיראנים בסופו של דבר בעצם מוצאים את עצמם במקום שיש להם מפתח או מנוף. שאף פעם לא היה להם, והם
9: רואים... כן, אבל טראמפ לא יכול לבוא לציבור האמריקני ולדעת הקהל ולכולם בלי עניין הגרעין, אין לו שום הישג.
10: אני מסכים איתך, אבל על הגרעין זה משהו שאפשר עוד למתוח אותו. הנושא של הורמוז זה דבר שהוא לא יכול לבוא איתו יום-יום. אלה מחירי הנפט, אלה הבורסות, ולכן השאלה הגדולה כאן היא בסופו של דבר שארצות הברית תנהג. תמיד אפשר לומר שיהיה כאן בעצם סוג של הסלמה שמובילה למלחמה כוללת. אני לדעתי חושב שמה שיקרה כאן זה העניין הזה של מהלומות הדדיות, דיבורים על הסכם.
11: עד מתי?
10: מבחינת איראן, שימשך כל הזמן.
9: עד שיבוא המשיח.
10: נכון, מבחינת ארצות הברית, זו בעיה מאוד מאוד קשה. תשמעו, הפתרון כאן הוא פתרון אחד ויחיד. הגרעין זה באמת בעיה, הטילים זה באמת בעיה, הפרוקסי זה בעיה, אבל הבעיה האמיתית זה המשטר. וטראמפ לומד להבין, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי בפעולה, וזה בעצם אובדן ההשתנות של אתמול. שעם המשטר הזה אתה לא יכול להגיע רחוק.
9: אז יכול להיות שהוא יחליט לשלוח את ישראל, לתקוף עוד פעם את הצמרת, כפי שהיא עשתה כבר פעמיים, ובכך לפתור את הבעיה.
11: מה שנשאר מהצמרת, ומה יצא לנו מזה? לא יצא לנו כלום.
10: ומה יצא מזה זו שאלה גדולה. אני חושב שהעולם החופשי צריך להבין, שאת העניין הזה פה אי אפשר לסיים, בדרכים נורמליות או בדרכים רציונליות.
11: עד שהציבור יצא החוצה ויתחיל להפגין.
10: הציבור יצא החוצה זה יהיה טוב, אבל צריך כמובן להחליף את השלטון הזה באופן קבוע, לפגוע ביסודות החיוניים שלו. למשל עכשיו אנחנו רואים פה מתקפות על מה? על עוד נקודות פה ושם. אני לא מקל בזה ראש, אבל למשטר האיראני זה לא הדבר שמזיז יותר מדי. אם כבר מתקפה, אז בדיוק בסופו של דבר, בציפור הנפש של המשטר, דהיינו אישים, מטרות של המשטר, ועוד כהנה וכהנה. אבל הדברים כאלה הופכים, והדברים כרגע הופכים להיות הרבה יותר מורכבים. אנחנו נחכה ונראה כיצד זה יתפתח, כמובן, אבל ישראל צריכה להיות בעמדת הכנה, גם להיות מותקפת מאיראן בטילים, מה שאני כרגע לא רואה, איך זה עוזר בסופו של דבר לאיראן,
11: כן, יש להם מטרה,
10: נכון, יש להם בטן רכה שם במפרץ לאמריקאים, והאיראנים יודעים לתקוף את זה היטב, נראה כיצד הדברים יתפתחו. Okay.
11: פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין, חקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
9: תודה עוזי, תודה.
10: תודה, יום טוב,
11: ביי. תודה, פרסומות.
8: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM התוכנית בחסות
0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
12: מעריכים באלף
0: וגם בעין
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
7: 103 FM
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים להצטרפות כוכבית 9192 אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: היי אבא.
18: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
22: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
23: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
25: התנאים בדן? 100 מ-100.
26: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
25: 100 אומרים לכם.
26: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
30: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
31: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
32: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
33: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר 103 FM.
34: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב,
0: 7-9.
1: טוב, עכשיו נדבר קצת על דוקטור טראמפ. נגיד שלום קודם כל לאביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלן אביב.
2: בוקר טוב.
3: אלן, בוקר טוב.
1: שלום, שלום. יש דוקטור טראמפ, ואני רוצה שנשמע למה אני מתכוונת, כי אולי מאזיננו לא יודעים. בבקשה.
4: Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump, and I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
1: Okay, לא צריך לשמוע מה אומרים הפציינטים שלו. כמובן שזה AI, וזה מין סרטון כזה שרץ ברשת. בערך דקה וחצי אחריו, יש לנו דוקטור אחר, חדש, בבקשה.
6: אולי גם אתם סובלים מרלבת? הסימפטומים הם לרוב אובססיה, חרדות וצפייה באולפנים פתוחים ללא הפסקה. ייתכן גם שכל הצלחה אתם ממסגרים כהפסד, והכל נראה עצוב ורע. למרבה המזל, אם תופסים את זה בזמן, אפשר להבריא מזה. אני דוקטור נתניהו, ויש לי תוכנית טיפול מיוחדת שתעזור לכם. בואו נקשיב לכמה מהמטופלים.
1: אוקיי, לא נקשיב לכמה מהמטופלים, כמובן שזה AI. דוקטור בושינסקי, מה זה?
3: תראי, זה... לא יודע להסביר את זה, ענת, תשמעי, אתה מדברת מה, על קמפיין של נתניהו, או על...
1: אני לא יודעת, לא, זה הרי תעתיק, הראשון היה טראמפ.
3: ברור שזה תעתיק, אבל זה לא, הלוואי שזה היה המקרה היחיד, הלו, נתניהו מאמץ אינספור מהלכים של טראמפ, במיוחד בהתייחסות שלו לתקשורת וההבחנה שהוא עושה בתקשורת.
1: אבל לדעתי כזה עוד לא היה אביב, כלומר לא ראינו את זה ככה וממש בצורה כזאת של עוקב.
3: נכון, בסדר, אני תרשי לי, אני לא מתרשם דווקא מהעניין הזה, אני ראיתי אתמול את נתניהו, אני אגיד לך, רק אני אשלים לך, ראיתי אתמול נתניהו יושב אצל שרון גל בסלון, אני... צפיתי בזה, זה 50 דקות של רעיון, אני לא יודע אם מישהו שרד את זה, אבל צפיתי בזה כי רציתי לדעת מה קורה שם. הוא מצא את הזמן לבמה כזאת, שלא נשאלה שם שום שאלה שעיתונאי צריך לשאול.
2: בגלל הכבוד, זה, הבמה הזאת דעת. מנקודת ראותו היא טובה,
3: ברור,
2: אנחנו מכירים
3: ברור,
2: את זה.
3: ברור, אני לא יודע אם היא טובה אגב, אבל זה כי זה קצת משעמם לטעמי, אבל זה חלק מה... ביבי שיודע לנהל ככה את הקמפיינים שלו.
2: כן, אבל במציאות, אביב.
3: כשבערוץ אחר מספרים, אגב, שנייה, אני אשתים את המשפט, כשבערוץ אחר מספרים שלא היה לו זמן למסור עדות בפרשה שקשורה לשניים מעוזריו, זה בסך הכל עדות, ואני חושב שעדות זה חובה של כל אזרח במדינת ישראל למסור כשהמשטרה
2: כן,
3: מבקש
2: ממנו. אבל עכשיו...
3: לזה לא היה לו זמן, לזה היה לו זמן.
2: אוקיי. אביב, בוא רגע נתקדם. אני מניח שהוא במתח, כי הוא שומע את הסקרים והסקר האחרון אתמול בערוץ 13, מצביע על כך שלראשונה אייזנקוט, מפלגתו, עוברת את הליכוד.
1: 23-22.
2: איך אתה... קח את זה מכאן.
3: זה מצטרף גם לפעם ראשונה שאייזנקוט עובר את נתניהו באפרובל רייטינג, שזה מאוד מאוד חשוב לנתניהו. מה שנקרא, מי מתאים לדעתך להיות ראש ממשלה.
2: התאמה אישית, כן.
3: בדיוק, וזה סממן רע מאוד, כי מפה יכולה להיות רגרסיה. זה אירוע מאוד בעייתי, והאינדיקציה לזה שזה בעייתי מבחינת נתניהו, הוא שתי אינדיקציות. הראשונה זה כמובן המשחק הזה, או הדחייה של הפריימריז. נתניהו תמיד חושב שסביבתו היא זו שלא בסדר, אז הוא צריך לשפר את סביבתו, קרי את הרשימה שלו, ושם הוא מנסה אפילו להגיע לסוג של ועדה מסדרת, כדי ממש לסדר את הקלפים ואת השחקנים בהתאם.
2: כן, בן כספית במערי מפרסם, לא יודע מה יצא לך לראות כבר, את מי הוא רוצה, לדעתי מכל
3: הנאואר... אני מתקשה לראות שם, זה גלריה של מה שנקרא חשודים המיידיים במרכאות, או שיש לי משהו נגד האנשים שמופיעים ברשימה אצלו, אבל גם שמעתי שנתניהו פנה לעורך דין דוד פטר, ודוד פטר זה... בכלל פורום קהלת, ונתניהו מבקש לאחות את הקרעים, אני לא בטוח...
2: לא, אבל בואו רגע נגיד מה בן כספית כותב לאלה שלא עוד ראו מעריב, אז הוא כך להערכתו, השמות הבולטים שנתניהו רוצה לצרף, גבי אשכנזי, רון דרמר, שטייניץ ויוסי כהן, לא יודע, אני מתקשה לראות אחד מהם מצטרף.
3: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אבל עוד פעם, נתניהו, אני לא בטוח שבאמת שמות חדשים ישפרו את הגלריה הקיימת. לנתניהו יש בעיה עם מי שעשויה להיות מקום ראשון ברשימה, וזה בזוח את אחד האתגרים שלו.
2: מגוטליב, כן.
3: ברור, ברור. הרשימה היא פחות אטרקטיבית, במיוחד, וזו הנקודה אולי המעניינת ביותר, שיש לו מועמד מולו, אייזנקוט, שהוא לא פגיע, לא כי אומר שהוא טוב או לא טוב, אלא בגלל שכמעט אין לו רקורד. תסתכלו על הקמפיין שהליכוד מנסה לנהל נגד אייזנקוט, ובסך הכל, כרגע, שלושה דברים. אחד זה האנגלית שלו, ובזה אני חושב שאייזנקוט הצליח להיחלץ מהמבוכה, בכל זאת אדם במעמדו, ברמתו, אני הייתי מצפה שתהיה לו אנגלית טובה יותר, אבל עבר את זה בשלום. כך שהוא מוכן להישען על קולותיהם של הערבים, אמר את זה יורם כהן, אמר את זה בצורה מסוימת גם אייזנקוט. אגב, אנחנו מדברים על בחירת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, נבחר להיות מבקר המדינה כשהליכוד נשען על קולות הערבים, אבל לא חשוב.
1: נכון.
3: והדבר השלישי, לא כל כך שמו לב לזה, זה יונתן אורך הוציא סרטון שבו אייזנקוט משבח את אהרון חליבה עם כניסתו לתפקיד ראש אמן.
2: ראש אמן.
3: זאת אומרת שהוא יהיה, בדיוק, שהוא יהיה נהדר, אפרופו השבעה באוקטובר. אבל נתניהו מינה גם את הרמת קל ומינה אחרים.
1: זה לא עובד, תגיד.
2: תשמע, כמו שאמרת, אייזנקוט לא פגיע. אייזנקוט התחסן, והוא עושה קמפיין לדעתי טוב.
1: לא, אבל השאלה היא אחרת, יש עוד 3.5 חודשים, כמעט 4 חודשים. מה יכול לקרות בדרך שכן, נגיד, ישים איזושהי רגל לאייזנקוט?
3: אני אשלים את מה שאמר ניסים. שני דברים. אחד, אם היה קורה במדינת ישראל, אם הוא טלוויזיון, שפעם ניסי משאל האחרון שניהל, הייתי מעניין מאוד לראות אימות בין אייזנקוט לנתניהו.
2: אגב, אתה היית באולפן, אני זוכר אותך.
3: נכון, היה אירוע אייקוני, בלשון המעטה. אבל זה דבר אחד. דבר שני, הקמפיין של אייזנקוט הוא מאוד מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, לא תראו אותו במקומות ספונטניים, או אומר דברים שלא תוכננו. הוא הולך לרעיון מלטף אצל אילנה דיין, הוא מסתובב במקומות מאוד סטריליים, okay. כמעט לא שומעים הקלטות שלו מחוגי בית, אז אם תהיה איזושהי התפלקות, קרי, אייזנקוט יאמר משהו שלא צריך לומר,
1: שזה Oop,
3: לא
1: יתפסו, מתוכנן. יתפסו את זה.
3: אז יכול להיות שפה תהיה ירידה, כמו גודל העלייה.
2: אביב, okay. יש לי 20 שניות. האם לדעתך העובדה שפעם ראשונה הוא עובר את הליכוד, מראה גם על ההמשך? כלומר, זה מין טרנד כזה? מומנטום כן. כזה?
3: כן, יש נטייה לציבור ללכת עם עגלת המנצח, וכרגע אם הוא מוביל, אז הוא מקבל לגיטימציה של אחד שמוביל, אני אומר זה תמיד, כמו שרובנו אוהדים את מכבי תל אביב, זה נטייה ללכת עם המנצחים, כדי להגיד, הנה, אני אני יודע מה נכון. אבל אני אומר עוד פעם,
2: כבר מזמן אתה טועה, כולם עברו לביתר ירושלים,
1: אנחנו פה שלושה, כל אחד אחר, אחד מכבי חיפה, אחד ביתר, אחד מכבי תל אביב.
2: טוב,
1: זהו.
3: כנראה צריך להעיר אתכם על הבוקר, אני אדבר עם יונתן הון, שיעשה סדר בו.
1: בסדר.
2: תודה, תודה.
1: חברים,
3: אביב
1: אושינסקי, אחלה, תודה רבה, תודה רבה. פרסומת אחת ומונדיאל.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: הגענו לרגע, לרגע המונדיאל, לירן שכנר. אתה חבר שלנו כאן במערכת, ברדיו, אז אני מנצל את כישוריך.
1: וגם שליח כאן למונדיאל. זהו, לירן, לפני שהוא אומר לנו שלום, מרוקו צרפת זהו, היום. שלום, חבר.
9: מרוקו צרפת זה אני, כן, ממש נכון, זה המשפט.
2: אבל לפני כן, תגיד, רגע, לירן, נרגעת ממצרים, ארגנטינה, כאן אני רואה את התקשורת הבינלאומית, כולם עוסקים בזה עדיין.
9: כן, תשמעו, זה היה, תראו, כל משחק כמעט במונדיאל, בשלבים, שלבי הנוקאוט, היה חתיכת סיפור. אבל מה שקורה סביב ארגנטינה, קטע של הבכי, של הדמעות, שכל משחק הופך להיות דרמה וסיפור קורע לב, זה אני לא זוכר מקטר קודם כל, וזה באמת, זה הופך להיות, זה הופך להיות טלנובלה. כן, תראו, זה לא רק אצלנו, ההייפ סביב ארגנטינה הוא מטורף, והייפ סביב הסיפור של לאו מסי, שבגיל 39, הוא השחקן, השחקן המרכזי, השחקן המוביל של מונדיאל 2026, בניגוד לכל התחזיות שהוא בכלל לא היה אמור להיות שחקן הרכב, וזה הגיע לסיוע במשחק בין ארגנטינה למצרים, וזה לא הולך להיגמר, תשמעו, ארגנטינה היא לא הנבחרת הכי מבריקה כאן, ולכן כל משחק הולך קשה, וכל משחק הופך לסיפור, זה לא כמו צרפת שעושה את זה בקלות.
2: אתה רואה אותה מגיעה לגמר?
9: תראה, אי אפשר לדעת במקרה של ארגנטינה, אני רואה אותה מגיעה לחצי הגמר בוודאות, אני חושב שהיא תעבור את שוויץ, אני חושב שברגע שקולומביה עפו, אז הדרך סלולה, כי קולומביה נבחרת מאוד קשה, אבל בוא נגיד ככה, אני בונה על חצי גמר של ארגנטינה אנגליה, אני לא רוצה לנחש.
2: וואו, טוב, אז בוא תיקח לנו...
1: האמת שאני הייתי לוקחת משחק גמר צרפת מרוקו, לגמרי לגמרי, הפתעה, מול לא הפתעה, וזהו. תגיד, מה מצפים מהמשחק הזה הערב?
9: תראו, יש פייבוריטית ברורה במונדיאל הזה, אחרי 5 משחקים, צרפת הנבחרת הכי טובה בעולם היום, אבל ממול יש נבחרת שהיא כמו אחות קטנה שלה, ואחות קטנה שיודעת להציק, היא טובה יותר מהנבחרת שהגיעה לחצי גמר לפני כמה שנים, לפני 3.5 שנים, והיא נבחרת שכן אפשר לבנות על זה, שהיא תפריע לצרפת ותיקח אותה למותחן. להגיד לך, להגיד לכם שתהיה פה סנסציה, קלוש, אבל אני כן חושב שזה ילך
2: האנדרדוג, אתה יודע, אני תמיד אוהב את האנדרדוגים, אולי פה ישחק לטובתה, הפתעה, עולמית.
9: יש סיכוי, מרוקו היא נבחרת שיכולה, שיכולה ביום נתון לנצח, או אתם יודעים, לגרור את צרפת להערכה, ולהוביל אפילו לפנדלים, כמו שהיא עשתה מול הולנד. מרוקו היא כן נבחרת שיכולה לייצר לנו סיפור, אבל אם צרפת תגיע מאוד רוחה ומאוד צרפת כמו עד עכשיו, אז הסיכוי של מרוקו לא גבוה. אני, כולנו כאן כן רוצים שתהיה פה את הדרמה הזו, ואת הללכת עד הדקות האחרונות, ואני מאוד...
2: בוא נסתפק בפנדלים, שיהיו פנדלים.
1: וואו.
9: אני חותם עכשיו על פנדלים, אני כן יכול לומר שזה יהיה משחק בקצב מאוד גבוה, אני לא יודע אם ראיתם את מרוקו מול הולנד, הולנד כן, הודחה כן. בצדק עם כל האהבה, כי מרוקו שיחקה בקצב מסחרר, וזה מה שנראה היום, יהיה קצב מאוד גבוה, אני מקווה שאתם יהיו שאלה.
1: לקראת סיום, מה נעשה בלי זה? כי זה הולך להיגמר תכף.
9: אני לא יודע, ככל שזה הולך ומתקרב, זה נורא כיף, וככל שזה הולך ומתקרב, פתאום אומר, חיכינו לזה כל כך הרבה שנים,
1: הנה זה בא,
9: עוד שנייה זה פשוט נוזל לנו בין הידיים, זה עוד רגע.
1: אלה הדברים הטובים, שליח כאן 11 למונדיאל לירן שכנר.
9: תהיו איתנו הערב.
1: אנחנו, מה זה, לא נחמיץ.
2: בוודאי.
1: להתראות, תודה רבה. פרסומות, חדשות, וחוזרים.
2: תודה.
10: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב, 7-9, ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
21: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
22: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
23: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
24: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: מלון בחול,

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
0: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
0: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות. 103
7: אחרי החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בסנט קום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
14: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know if they're going to honor the deal, that's the problem.
13: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר הנשיא, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לזה, אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה, ויכבדו אותה, כך טראמפ. בהמלצת השירות החשאי, הנשיא אמרי מפסגת נאטו באנקרה, במטוסו הישן, ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר. כך מדווחים בניו יורק טיימס. למרות שטראמפ סיפק תחילה גרס הצעות סותרות להחלפת המטוס, הוא הודע בהמשך כי המהלך עשוי להיות קשור לאיומים נגדו, ושב למטוס החדש רק במהלך עצירת ביניים בבריטניה, בדרכו לוושינגטון. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. נהדר ללא רוח חיים מותר על ידי כוחות כיבוי והצלה לפנות בוקר במרינה הרצליה. הוא נמשה מהמים ועובר מיד לגורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו בזירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
17: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס. פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 8:04 דקות, אנחנו ב-79, 103 FM, מהדורת יום חמישי. שלום ניסים.
1: שלום, אני רוצה להרגיע אותך. Okay, עכשיו טראמפ ישן, אז אל תהיי במתח שתקבלי עוד איזשהו ציוץ. הוא סיים בשלב זה את הציוצים באיומים על איראן.
0: לא ישן הרבה, זה לקראת שתיים, אבל הוא מתעורר שוב נורא נורא מוקדם בבוקר, ואז הוא מתחיל, טרח.
1: בשבועות הצהריים בשתיים יתחיל עוד פעם, בינתיים יש רגיעה בכל המקומות. בבקשה.
0: אלה הפגיזו, אלה הפגיזו. טוב, בוא נגיד שלום לאישה יקרה, ששמה מיכל ברקאי ברודי, והיא מייסדת תנועת המתמרנות, חברת קואליציית ארגוני המשרתים. שלום מיכל.
2: בוקר שלום טוב. לכם, אני מקווה למלא את החסר בעדרו של טראמפ.
0: קודם כל, את...
1: לפי שראיתי אותך אתמול בכנסת, את מסוגלת בהחלט.
0: את מלא מלא, ואת אישה נהדרת, ואני רוצה שהמאזינים שלא צפו במה שקרה אתמול בכנסת, בוועדת חוץ וביטחון, שנקבל איזה טעימה ממך ומהיושב ראש ביסמוט. בבקשה.
3: בשל חברות שלנו, אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר חברה שלי שאיבדה את בן הזוג שלה, יניב אורן, יניב אורן, שבעד פחות מחודש שיש לה הסדרה, אנשים מאבדים את החיים בגללכם, אתם רואים מונדיאל, אתם רואים מונדיאל, ושולחים את בן הזוג שלה לעמוד, אין לכם בושה, אתם רואים פה מונדיאל,
0: טוב, צמרמורת, שיתבייש לו. מיכל, מה רצית להגיד?
2: אתם מאמינים לי שאני שומעת את זה ובא לי לבכות?
0: ברור, ברור, אני יושבת ורועדת.
1: תסבירי למאזינים שלא קלטו, מה קרה?
2: כן, קודם כל אני אסביר למאזינים שאנחנו בעצם כבר כמעט 3 שנים נמצאות בדיונים האלה, נשות המילואים ניקים, הארגון שלי המתמרנות ועוד ארגונים אחרים. אף אחד לא הזמין אותנו כמובן, הבאנו את עצמנו לשולחן הדיונים כדי להגיד, אתם לא תדונו בהמשך המלחמה, בלי שאנחנו נמצאות פה כדי להביע את דעתנו ולהביא את הקול של מאות אלפי משפחות מילואים ניקים. וזה היחס, פעם אחר פעם. גירוש מהוועדות והשפלות והשתקה.
1: מי גירש אותך, היושב ראש?
2: אז הפעם זה היה ביסמוט, זה באופן די קבוע, כשהוא רואה את הפנים היפות שלי, בעצם הוא מיד מורה עליי לצאת, אבל אני רוצה לומר שבאמת לפני יומיים זה היה אחד הרגעים הקשים, כי בעצם יושבים חברי הכנסת בוועדת החוץ והביטחון, הוועדה הרגישה ביותר בכנסת, מצביעים על חוקי ההשתמטות, שהמשמעות שלהם עשויה להיות באמת סוף המפעל הציוני, זה לא פחות מזה. הצבא שלנו נמצא בקצה גבול היכולת שלו, את זה ראינו שאמר הרמטכ"ל, ואנחנו כבר 3 שנים מטריות ואף אחד לא מקשיב. אף אחד לא מקשיב, המדינה דוערת לחוקי השתמטות, בזמן הזה חברי הכנסת צופים במונדיאל.
0: מדהים.
2: צופים במונדיאל, תוך כדי, מרימים את היד, מורידים את היד, תיאטרון אבסורד שאת מחירו אנחנו משלמים בדם.
0: הם מבינים בכלל על מה הם מרימים מורידים יד?
2: אין לי מושג, אני לא יודעת מה היכולות הקוגנטיביות העילאיות של מי שצופה במונדיאל, ועוד במסי, ארגנטינה,
0: כן.
2: במשחק הכי חשוב, ותוך כדי מרים ומוריד את היד.
0: חלוקת קשב מופלאה יש לחברי הכנסת.
1: מיכל, ספרי לנו קצת על עצמך, על המשפחה, על בעלך, על הילדים.
2: אני אספר לכם שבעצם בעלי גויס כבר בשביל העשירי, אני אז הייתי בהיריון מתקדם עם עוד ילד בן 1.5 וילדה בת 5. בעלי שירת באיתור נהדרים, אתם יכולים לדמיין במה הוא עסק. בשנתיים הראשונות של המלחמה, באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה. ולאט לאט כשהתחלתי לדבר על הסיפור של נשות המילואימניקים, הבנתי שזה ממש לא הסיפור שלי, שזה הסיפור של קבוצה כל כך כל כך מופלאה של נשים אמיצות וגיבורות שממשיכות להחזיק את הבית, ואני רוצה להתריע פה, בפני הצופים, הנשים האלה לא יכולו להמשיך להחזיק עוד הרבה. זהו, גם אנחנו בקצה גבול היכולת.
0: שזה אומר מה, מיכל, מבחינתכם?
2: שזה אומר שבעצם לא מעט חברות שלי קיבלו, בני הזוג שלהם בעצם קיבלו צווים ל-100 יום, עוד פעם. יולי, אוגוסט, ספטמבר, זה אומר שוב פעם חופש לבד, שוב פעם חגים לבד. זה לא דבר שאפשר להמשיך אותו 2-3 לאורך זמן, נכון? אני מקווה שזה ברור לכולם. כלומר, כשאת אימא לילדים קטנים, נשים בהיריון, נשים שמחזיקות את הבית, את הקריירה, את החיים לבד, הן לא יכולות להחזיק את זה לאורך זמן, בטח לא כשיש כזה שבר באמון.
1: וכשאת זועקת, מיכל,
2: אני מדברת על שבר.
1: מיכל, בשעת זועקת את הדברים האלה עם הרבה כאב, איך הם מגיבים? חוץ מביסמונט שסילק אותך, יש איזה מישהו שנותן כתף, שאומר, מזדהה?
2: לצערנו הרב, ממש אפשר לשים את הקו, חברי האופוזיציה בדרך כלל הרבה יותר אמפתיים, יותר מביאים קשב אלינו ומנסים לעזור לנו, אבל אנחנו מבינים שאם המשמעת הקואליציונית שמתנהלת כרגע, אין לזה שום השפעה. הממשלה דוערת לחוקי השתמטות, אנחנו יושבים במקביל בחקיקה של חוק יסוד לימוד התורה, זה בחירת חיסול של המדינה. ניסים, ענת, באמת, אני לא יודעת איך להעביר לכם את התחושה שאנחנו יושבות שם בדיונים, לא נותנים לנו להוציא הגה, אני רק מתקרבת למיקרופון, אני מקבלת מאבטח שנצמד אליי, ובזמן הזה המדינה פשוט נלקחת מהידיים שלנו.
0: ספציפית אלייך, מיכל, או בכלל? זאת אומרת, כל אחת
2: מנשות המילואימניקים, כל אחת מארגוני המשרתים, מאוד קשה לקבל קשב. אנחנו גם מדברים, כלומר, גם אני דיברתי לפני כמה ימים, הזכרתי באמת את גיבורי ישראל, רבנים שנפלו על קידוש השם במלחמה הזאת, בתור לוחמים. באמת, אנחנו מבינים שה... חלוקה הדיכוטומית הזאת היא, שוב, היא הצגה.
0: כן,
2: אנשים לומדים תורה וגם נלחמים.
1: אבל מה בעצם הבקשה, מיכל, לאור המצב הנוכחי, שאין כוח אדם, ואת מכירה היטב את כל המצב, אז בעצם מה הדרישה? אתם לוחצים שהחרדים יתגייסו.
0: רק אני אצטט שוב דברים של הרמטכ"ל, הזכרנו את זה קודם בשיחה עם אבי אשכנזי, צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי. זה מה שהרמטכ"ל אומר אתמול. שהוא חוזר ואומר.
2: זה טירוף מוחלט. טירוף מוחלט. הרמטכ"ל כבר הרים 10 דגלים אדומים. אנחנו שוב יושבים בוועדות האלה שנים. אנחנו כבר כמעט 3 שנים בוועדות האלה. פעם אחר פעם הצבא אומר... אנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק.
0: 100%, אבל ניסים שאל, ואני ממשיכה, מה השורה התחתונה, כלומר...
2: תשמעו, העתודה הסדירה היחידה שיש כרגע במדינת ישראל, זה הציבור החרדי. אין לנו ציבור אחר שלא מתגייס, בסביב 90% לא מתגייסים, אין לנו ציבור אחר שיכול...
1: כן, אבל הממשלה לא מגייסת, את יודעת בדיוק מה קורה.
2: נכון? אנחנו יוצאים לבחירות, באמת אין לי פתרון, אין פתרון לדבר הזה, אני רוצה להסביר לכם. הנטל הכלכלי של העובדה שאנחנו נסמכים על מילואים ולא על סדיר, הגיע כבר ל-170 מיליארד שח. וסכומים מטורפים, מי ישלם אותם? אנחנו חייבים כוח אדם סדיר, אין לנו מאיפה להביא אותו, רק מהציבור החרדי. והממשלה שלנו, שמתעדרת... בלהיות ממשלת ימין, היא פשוט מפרקת את צה"ל.
1: מלא מלא, ימין מלא מלא.
2: מלא מלא מלא, מר ביטחון, מפרק את צה"ל. אין לזה הסבר אחר. אני לא יודעת להגיד למה, כי האינטרסים הפוליטיים הצרים לא אמורים להיות חזקים כל כך, כשהכנסת גם ככה מתפזרת.
1: תגיד, איך מסברים לך השרים של הציונות הדתית? אם אני מנחש, אז את שייכת לציונות הדתית?
2: לא, דווקא לא. אני שייכת לציבור החילוני, יש אצלנו הרבה אנשים מהציונות הדתית. לא, אנחנו ממש לא מהציונות הדתית. אבל כן, אתה צודק, שנכון שהחרדים מתנהגים בצורה חסרת אחריות, אבל מי שמאפשר להם את זה, זה הליכוד, זה עוצמה יהודית, וזה הציונות הדתית.
0: מיכל, לסיום, כמה נעלבת בסיטואציה הזאת?
1: למה לסיום, ענת? היא מדברת כל כך יפה.
0: היא מדברת נפלא, אבל אתה יודע.
1: כן, בבקשה.
0: מוגבלים.
2: לא, כן, אני אתכם כמה שתרצו, אבל באמת להגיד שהאלבון שלי הוא לא היה שלי. אני הזכרתי שם את יניב אורן, שהוא היה בן הזוג המדהים של חברה שלי שר, שהיה מנהל פנימיית עין גדי, שעוד מעט אנחנו מציינים 2 שנים ללכתו. חוויה שלי המדהימה, בגיל 34, בלי ילדים, נשארה אלמנה, ובן הזוג שלה באמת נתן את כל מה שהיה לו. אנחנו נותנים את כל מה שיש לנו, ומולנו יושבים אנשים שהלב שלהם ריק, שהלב שלהם פשוט ריק. אף אחד לא יגיד לי שמי שלומד תורה, ומי שמחובר לנצח ישראל, יכול לעמוד בלב כל כך ריק וכל כך אכזר, ולראות את הציבור המשרת גומר את כל המשאבים שלו, מחלה את כל מה שיש לו, ולא להושיט יד, ולא לעזור, ולא לומר הנני. ואת הממשלה הזאת, וזה אני אומרת בשמי, את הממשלה הזאת אנחנו נהיה חייבים להחליף בממשלה ציונית רחבה, שתיתן לנו מענה, כי המענה הזה הוא לא לנו, הוא לכל ישראלי ולכל יהודי בעולם.
0: מיכל ברקאי ברודי, מייסדת תנועת המתמרנות, חברת קואליציית ארגוני המשרתים.
1: מיכל, דיברת יוצא מן הכלל.
0: כל מילה.
2: תודה רבה.
0: אין מה להגיד.
2: תודה, ובאמת אני מקדישה את ראיון לזכרו של יניב אורן, שהיה עוד ארגנטינה. אני מקווה שבעולם הבא יש לו קצת נחת למרות הכל.
0: טוב, צופה עלינו.
2: תודה.
0: תודה
2: לכם.
0: מיכל, תודה. תודה רבה. ניקח נשימה, תכף נדבר עם רב סרן במילואים יוד, שהוא מפ"י 9308, והוא נמצא בצפון הרחוק, תכף נדבר איתו, פרסומת אחת וחוזרים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי.

0: רב-סרן ביולו יוד.
1: נכון.
0: בן 31 מרעננה, יזם, מתעסק בתעשייה המנהלית, ובשבעה באוקטובר נטש עסק שהיה לו בלונדון, והגיע לחטיבה מאז, הוא כאן, ועכשיו הוא בצפון, בגבול הסורי. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, תודה שאתה איתנו.
2: תודה, תודה לכם.
0: ספר לנו קצת מה, איפה, מה אתם עושים בגבול הסורי? זה גבול שקט, לא לכאורה.
2: קודם כל קשה לעלות לשיחה אחרי הגברת המקסימה שעלתה פה מקודם.
1: שמעת את מיכל, כן.
2: כן. ביתה הלב, ולא מפתיע אותי שנשים הם אלו שיוזמות ומקימות ועושות ומקדמות. אני באתי מלונדון דרך צרפת, הייתי בשביל באוקטובר ברילוקיישן, עזבתי הכל כדי להקים עסק, ודווקא כשהגעתי לצרפת פגשתי את הקהילה היהודית שם שהתגבשה והתאגדה, ורואים דווקא נשים שהן אלו שמקדמות ועושות ומקימות מאבקים למען החטופים ומאגדות את הקהילה היהודית בפריז ומתפללות והפרשות חלה ומה לא, כדי לגייס כספים למען הספציפית גם בשביל הפלוגה שלי.
1: תגיד, אם, רגע, אז אם הזכרת רגע את מיכל ואת כל המאבק שלהן, כמה בשיח שלכם, של הגברים במילואים וגם בסדיר, כמה זה רווח כל הסיפור הזה שאנחנו מתווכחים? זה דם, זה ממש באמת דמים אצלנו, בוויכוחים האלה בינינו.
2: מדברת על החוק?
1: אני מדברת על מה שקורה בכנסת.
0: על המאבק שלהם,
1: על היחס אליהם. להתגייס, על העריקים, על כל זה. כמה זה רווח אצלכם בשיח?
0: הנה, יושב יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ביסמונט, ושמעת, זורק אותם, ולא נותן להם לדבר, ואיך שהם פותחות את הפה מיד באים סדרנים. זה, לא יודע, יותר עטימות מזה אין.
2: תשמע, אני, השיח שלנו כרגע הוא לא השיח הפוליטי, ואני לא נותן את הדעה שלי, לא בא... לא לכאן ולא לכאן.
1: לא פוליטי, אני מדברת על זה שחסרים חיילים, וצריך להתגייס. זה סיפור לאומי, זה לא סיפור פוליטי.
2: אני אישית מרגיש, גם כשאני כאזרח בבית, אתה מסובב את הראש ואתה עמום ממה שקורה. אתה לא מבין מה, לאן הלכת, ופה אנחנו עומדים בכל הקצה הפוליטי. יש לי חרדי בפלוגה שלי, בן אדם מדהים עם דעות שונות לגמרי משלי, ויש לי פה חילונים, ויש לי פה דתיים, המון דתיים שמובילים...
0: מה, אותם דתיים, מה הם אומרים על זה שחרדים לא מתגייסים?
2: יש כאלה שמסכימים, ויש כאלה שלא. אני לא ארחיב את הדיון בנושא.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר קצת עליך. בעצם היה לך ברור שאתה עוזב את העסק בלונדון שרק הקמת ומגיע לחטיבה?
2: כשאני התעוררתי בשביל באוקטובר זה היה מטורף, זה היה כאילו מרגיש כמו יום הדין, ולא הייתה פה שאלה בכלל, פשוט קמתי ועזבתי. לקח לי כמה ימים להגיע, הגעתי לפה רק ב-11 פיזית, לא היה טיסות, לא היה כזה, אבל כן, קמתי ועזבתי. אני הראשון שהודיע לבית כנסת בלונדון שקורה משהו, כי צריך לחפש מישהו מהסוכנות היהודית, אולי אני אמצא להתקשר כדי לדעת איך אני עולה על איזה ספינה כדי להגיע לארץ.
0: ומאז אתה משרת במילואים?
2: מאז אני בסבבים נונסטופ, ועיקר שהיה עוסק סביב האם יש הקפצה, מתי יש הקפצה, מתי יש עוד כזה, מתי התמרון, כל, גם כשאתה בהפוגה בין לבין, שכה 100 ימים או 200 ימים, אתה אומר רגע טוב, אני אצוץ רגע לשטוף את הראש, גם שם אתה פותח וויינט רגע, ורואה מה קורה בלבנון, אתה אומר וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כמה ימים בסך הכל במצטבר אתה כבר במילואים?
2: אנחנו עתידים להיות מעל 500.
1: מעל
0: 500? וואו.
1: זה מספרים מטורפים, אתם שומעים את זה ולא מאמינים.
2: זה הברוטו. זה, גם אני לא מאמין.
1: בדיוק.
2: אבל זה הברוטו.
0: וכל הזמן אתה בצפון, בגבול הסורי?
2: היחידה שלנו היא מוכוונת צפון, אבל... לא, לא, לא, לא, לא. לא בכך הגבול הסורי.
1: כלומר, היית בכל מיני מקומות.
2: כן.
1: הבנתי. תגיד, מה אתה עושה בין לבין כשאתה לא במילואים? כשיש דבר כזה?
2: אני אתן כללי על...

0: מספר רחב של חיילים שלי וגם על עצמי. בין לבין אתה מחפש פרויקטים, אתה בוחר אם ללכת, מחפש עבודה חדשה או לא, מקבל לא, גם מעבודות, בגלל שכאילו, לא פעם ולא פעם, אמרו, עזוב את הצבא.
1: שזה עוד סיפור, כלומר, כשאתה מגיע היום לחפש עבודה, שואלים אותך, האם אתה משרת במילואים, ומתי יש לך את הצו הבא, נכון?
0: כן, אבל התשובה שאלה, אם אתה משרת במילואים, כבר מוריד את הרף מהסיטואציה.
2: יש לך משפחה?
0: אני לא נשוי עם ילדים.
2: אתה לא נשוי עם
0: משפחה חמה ועוטפת, ברוך השם.
2: כן, יש לך חמישה אחים גם.
0: כן, ברוך השם.
2: בטח גם הם במילואים כל הזמן. כנראה זה...
0: אחותי הקטנה משרתת, ואחי הגדול, היא בסדירה, אחי הגדול גם במילואים כמוני, אפילו יש מצב שעושה יותר ממני.
1: כן.
0: ואבא שלי, הוא בן 67, עלם במילואים.
1: וואו. טוב, בוא רגע לסיום, רב סרן במילואים יוד, ספר קצת מה קורה בגזרה, התחלנו בזה, ונסיים בזה.
0: אנחנו ערוכים להגן, זה המשימה שלנו, אנחנו רואים בראש מעיינינו שלא יקרה ולא יתפרץ שום דבר מכיוון סוריה לעבר ישראל. אנחנו ערוכים פה, החבר'ה שלי מוקפצים פעם שישית שאנחנו מגייסים למילואים, ואני לא אכנס לכמה ימים, אבל בהתראה של חודש, out of the blue, אתה מוקפץ לתלת ספרתי של ימים. זאת אומרת, לא משנה מה תכננת או לא תכננת בחיים שלך, איזה עבודה קיבלת או לא קיבלת.
2: תגיד לי, אתם במגע עם תושבים מקומיים? אתם רואים אותם? מדברים איתם?
0: אנחנו במרחב בין ישראל בשטח סוריה, אנחנו פה מגנים, אנחנו לא באים אל ה... אתה בסוריה.
2: טוב.
0: אתה רואה כפרים הרוסים.
1: יחסית, אבל יחסית גזרה שקטה, צריך לומר. So far.
0: זה פחות מאחרות.
1: אוקיי. טוב, רב סרן במילואים יוד, תודה.
2: תודה.
1: תודה לך. תמסור גם לחברים שלך, תודה. מ"פ 9308, צריך לומר. בחור שעלה מלונדון, נטש שם עבודה ועושה הכל למען ישראל. תודה רבה. מעריכים מאוד. פרסומות.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, להצטרפות כוכבית 91-92, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: התנאים בדן, 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב. 7-9.
1: אנחנו לאחרונה בבקרים ב-7-9 מארחים שני חברי כנסת משני צידי קואליציה, אופוזיציה, שני צידי המתרס, והיום שמחים להגיד שלום לחברת הכנסת שלי טל מירון מביחד, וחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד. שלום לשניכם, תודה שאתם איתנו.
2: שלום, בוקר אור.
3: אני רוצה, שלום לשניכם, להתחיל איתך, חבר הכנסת משה סעדה, משפטן ופעיל מאוד בתחום הזה. איך אתה מתייחס לדברים של שר המשפטים יריב לוין, שקרא להפר פסיקת בגץ? הזדעזעת? הצטמררת?
2: אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לדבר הזה. לצערי, בפסיקות האחרונות בית משפט משיג את גבולו, בכמה פסיקות, כמו בין היתר לאחרונה בעניין המבקר, שזה דבר שנעשה על דת שני צידי הכנסת, ימין, שמאל, קואליציה, אופוזיציה.
3: כלומר, אתה תומך ביריב לוין שאמר שקרא להפר החלטת בגץ?
2: אל תפרש את דבריי, תן לי לומר אותם.
3: אני שואל.
2: ולכן אני אומר, אנחנו הכנסת צריכה להציב קו אדום, ולהגיד, תקשיבו, עד כאן. אי אפשר לרמוס את הכנסת. מצד שני, אני לא רוצה לקרב להגיע למשבר חוקתי, כי משבר חוקתי יש מחיר למדינת ישראל, וצריך
3: לראות. שאלתי שאלה פשוטה, ותכף אתה מטלטל אותי. שאלתי שאלה פשוטה, האם אתה מקבל את מה ששר המשפטים יריב לוין אומר להפר החלטת בגץ? כן או לא?
2: אז אני מקבל את מה שאמר יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, והוא צודק באותו עניין בדיוק, ואמר ככה, אנחנו נעשה את כל הדברים החוקיים, כדי לבטל את החלטות הלא חוקיות של בית משפט.
1: כלומר, ההחלטה הזאת היא לא חוקית, ולא צריך לקיים אותה.
2: אנחנו נפעל בכל הכלים החוקיים שקיים במדינת ישראל, להפר החלטות לא חוקיות של בית משפט, שלצערי לא מבין את הגבול.
1: הבנו, אז להפר החלטת בגץ. אוקיי, שלי?
4: קודם כל, אני כמובן כופרת בדברים, בוודאי שאסור להפר פסיקות בגץ, צריך לכבד את בית המשפט, יש פה תהליך שלם של פירוק מוסדות המדינה ביניהם, בגץ, וקמפיין מאוד מתוזמר כנגד הרשות השופטת מזה שנים, אבל אתם יודעים מה? אני חושבת שזה ממש ממש כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית ממה שבאמת חשוב, וזה מה שמיכל והמילואימניק הנהדר שדיבר קודם דיברו עליו, וזה החיים עצמם. זה המילואימניקים שלנו, זה הלומי הקרב שלנו, זה ההשתמטות, זה עצם זה שהליכוד והקואליציה כרגע עוסקים בחוקי השתמטות בבליץ מטורף.
1: תכף נדבר על זה, שלי טל מירון. לא, אבל תשובה לשאלה. כלומר, כשאומר משה סעדה, במקרה הזה בגץ טועה, האם בגץ טעה? אני שואלת אותך.
4: כמובן שבגץ לא טעה לטעמי. אני חושבת שבכל מקרה, גם אם איננו מסכימים עם פסיקה של בית המשפט, צריך לכבד אותה. זה לא לבחירה. ממשלה שבוחרת לא לציית לבגץ היא ממשלה עבריינית בעצמה, ואיך היא מצפה שהאזרחים יצייתו לבית המשפט אם היא בעצמה לא רוצה לציית לו? ולכן כמובן שצריך לכבד את פסיקות בגץ. אגב, אני הרי עוסקת בחוק התקשורת, אתם בטח מכירים.
1: כן, אז רגע, אז חכי, סליחה שאני עוצרת, אתכם. אנחנו צריכים לעבור לפרסומת אחת קצרה, 20 שניות, ואז אנחנו חוזרים לכל הנושאים שנידונים בכנסת עד ה-17, מיד חוזרים אליכם. סליחה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: חזרנו, ענת, רצית להמשיך? אני יכול להמשיך?
1: לא, אני פשוט קטעתי את שלי טל מירון באמצע.
3: אז אוקיי, היא תדבר. אני עדיין בהלם מהתשובה של חבר הכנסת סעדה, אז אני מציע, אז אני מבקש ללכת קדימה על הדיל שעשה נתניהו עם המפלגות החרדיות. חבר הכנסת סעדה, איפה זה עומד? זה עושה רושם שזה קורס לאט לאט.
2: אני חושב שבסופו של יום, מי שמכיר את החקיקה ולא משתמש בסמסאות נבובות, אז מבין שאין פה שום דבר דרמטי. חוק יסוד לימוד התורה, חרדים רצו שני דברים, אחד, שזה ערך על, שזה מובן מאליו, זה כמו להגיד שאני אוהב את הילדים שלי, והדבר השני שהוא כן משמעותי, שלימוד תורה שווה ערך לשירות משמעותי.
1: מקובל עליך?
2: הסעיף הזה נמחק.
1: בסדר, אבל מלכתחילה זה היה מקובל עליך?
2: שנייה. זה לא מקובל עליי, ולכן הוא נמחק. עכשיו, לא רק נמחק. עכשיו, כרגע, גם אנחנו מבקשים שאם כבר עושים את סעיף ראשון, גם הכניסו עוד סעיף שמדבר על הצבא. ולכן אני חושב ש...
3: אבל החרדים לא מוכנים. אתה מנהל מסע ומתן איתם, לא?
2: לכן נראה לי שקודם כל, החוק הזה אין לו שום ערך. הוא לא נותן, הוא לא מעלה ולא מוריד כלום. הוא אפילו לא, הוא בקושי הצהרתי. אני לא מבין למה החרדים ממהרים לחוקק חוק שהוא לא מוביל לשום דבר. ודבר שני, כמו שזה נראה כרגע, אתם יודעים, הכנסת ננהלת ב-17.
1: נכון.
2: ולא נראה שבכלל יש התכנות
1: בכלל. אז זהו, אז בדיוק. אז אני רוצה לשאול את שלי, רגע, אני רוצה לשאול את שלי, מה מהחוקים האלה יישאר, מה לא יישאר, מה ייפול, מה יחזיק?
4: זאת שאלה מצוינת. תראו, הדיל של הסחטנות בין החרדים לבין הקואליציה, לבין ראש הממשלה, בעצם אומר, אנחנו נעביר חוק יסוד לימוד תורה, נעביר חוק מעצרי עריקים, חוק משגיחי כשרות, כן, כדי לרצות את החרדים עם הפלונטרים שלהם, ובתמורה נביא חוקי הפיכה משטרית, פיצול יועמ"שית, חוק התקשורת שמשתלט על התקשורת החופשית בישראל, וכהנה וכהנה. בעיניי זה הזיה בעת הזו, בטח רגע לפני פיזור הכנסת, להביא חוקים שסליחה, הם לא הצהרתיים, ויושבים שם גורמי המקצוע ומשפטינים, ואומרים שיהיה לזה השלכות משפטיות וכלכליות אדירות בחברה הישראלית, אדירות. אז להגיד שזה הצהרתי זה לא, מעבר לזה שזה לא ראוי. למה אין חוק יסוד משרת המילואים? חוק יסוד משרתי צהל. לא ראיתי שהם מביאים את החוקים האלה. לא ראיתי שהם מביאים חוק לטובת הלומי הקרב. שלשום ישבתי בדיון חוק יסוד לימוד תורה בין לבין התקשורת, והתפרץ שם הלום קרב, בטח שמעתם את
1: האנלוג
4: המזעזע שלו. נכון. אני ישבתי שם ובכיתי והתביישתי שכנסת ישראל לא מטפלת בהם כל כך הרבה זמן. במקום להעביר את כל התקציבים למשתמשים...
1: לא, אבל השאלה, מה יישאר עד ה-17? מה נופל? מה נשאר? זאת שאלה.
4: אני רק אגיד מהצד שלי שזה אירוע מאוד מורכב, כי הם צריכים להספיק הרבה מאוד דברים בתוך שבוע וקצת, וועדות הכנסת עובדות 24/7, אנחנו ממש גרים בכנסת, אני לפחות גרה בכנסת.
1: מה יישאר מחוק התקשורת? המקוצץ, המשופץ, לא יודעת.
4: אז... כרגע, אחרי הסיפור של החרדים שהחליטו לא לתמוך בחוק, קרי עושה שמיניות באוויר כדי לרצות אותם, והוא נאלץ למשוך את החוק חזרה, ואנחנו נחזור לוועדה. אנחנו
3: טוב, עוד בוא רגע נעבור לחבר הכנסת סעדה. העניין הזה, כל השנה בעצם עסקתם בחוק הגיוס. בסופו של דבר זה לא עבר, והחרדים כועסים ורותחים. זה יפגע בגוש לדעתך?
2: אני לא חושב, תראה, אני אמרתי מלכתחילה גם אצלכם שחוק גיוס הוא, לא, הוא חוק לא טוב, והוא לא ערכי, לא מוסרי, ובעיניי גם לא ציוני, וחשבתי שלא נכון לחוקק אותו, ולכן טוב שכך, טוב שהחוק הזה לא חוקק, זה מצד אחד. ולכן כרגע העניין של הגוש לא ייפגם, כי פשוט זה... הברית היא לא ברית של אינטרסים, היא ברית של ערכים.
1: מה באמת?
3: תגיד לי, אתה... סעדה, אני מתייחס אליך כאדם רציני.
2: לא, לא, תקשיב, אני אסביר לך, החיבור של הגוש נובע, ואני חושב שרוב החברה הישראלית עושה תחת אותו דבר, אותם ערכים. מדינת ישראל, אמר דודי חסיד הסוקר במאמר לאחרונה, שביל אוקטובר גרם למדינת ישראל להיות יהודית יותר ולאומית יותר. והציבור זז ימינה, זה לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, או ציוני דתי.
1: את זה אנחנו רואים כולנו, זה ברור.
2: ולכן זה מה שקורה, ואני חושב, זה מה שמחבר, זה מחבר בעיניי את רוב מדינת ישראל. המחלוקות הן עמדק מן הדקה בעולם האמיתי.
3: אבל המשפט הכי יפה...
2: חוק גיוס שיגיד לא שרקת, לא קיבלת. שזה הדבר הערכי.
1: חייבים להתכנס לסיום, ואני רוצה לתת לשלי טל מירון משפט אחרון. איך את מסכמת את זה? שמעת גם מה שאמר משה סעדה?
4: לצערי, המילה
1: ערכים... אין אינטרסים.
4: המילה ערכים כבר לא קשורה בשום דבר לקואליציה הזאת. הכל פה זה אינטרסים למרבה במחיר. החרדים הפכו להיות כלי סחטנות מטורף מול ראש הממשלה, גם בתקציבים, גם בחוקים, גם בדילים, וזה בדיוק מה שעם ישראל רואה בשבועיים האחרונים, וצר לי באמת, כי אני חושבת שהליכוד משלם על זה אלקטורלית, שהוא מחוקק את החוקים האלה. ובאמת, אני מעריכה את משה סעדה, הוא בעיניי אחד הח"כים היותר חרוצים וטובים שיש...
1: אגב, עשיתם הצעת חוק ביחד שעברה אתמול, נכון?
4: אני קוראת לו לא להרים את ידו לחוקים הבזויים האלה, לעמוד על הערכים הישנים של הליכוד.
1: רגע, אני חייבת לסיום. אתמול הייתה לכם הצעת חוק משותפת שעברה, שלך ושלו. אז נכון. זה גם איזשהו הישג.
4: זה בנושא עבירות מין שמכלילה בני דודים, ואני מאוד התרגשתי מזה, לא
2: תגידי
4: שזה יקרה, ולפעמים קורים גם דברים טובים בשביל
2: כול. לא, יש הרבה דברים טובים בכנסת, היום אנחנו בעזרת השם עם שנייה ושלישית, לחוק סולארי, שדות סולאריים, או תמיכת אופוזיציה, קואליציה, לכל אוקיי. הפריפריה, כל עיר פריפריאלי, תוכל להגיד 750 דונם, שדה סולארי, שייתן 15-20 מיליון לרשות.
1: אוקיי, אנחנו צריכים ציוני, לסיים.
2: שמת חזון של בן
1: צריכים בוגן. לסיים. זהו.
3: תודה רבה לכם.
1: חברת הכנסת שלי טל מירון ביחד, תודה רבה. פרסומות, עוד מעט עדי קר מאיתנו.
0: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
6: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: death. מה?
1: תנינו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
15: 103
10: FM. עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
16: עכשיו נגיד שלום לעדי קרמי, לשעבר בכיר בשב"כ. עדי, שלום, תודה שאתה איתנו.
17: שלום, בוקר טוב.
18: שלום וברכה, בוקר טוב.
16: שלום, שלום. טוב, הנה הציטוט, שוב, בפעם המי יודע כמה. אני נאמן לדרג הנבחר, אנשים התבלבלו, במה תפקידם. ואת זה אמר ראש השב"כ, דוד זיני, בתשובה לשאלה, באיזשהו כינוס. מה דעתך?
18: תראי, קודם כל, כשמביאים חלקי דברים מתוך אירוע שלם, שאני אגב בדקתי הרבה מאוד, חפרתי בעניין הזה לאור כל מיני פניות ורציתי להיות די מבוסס, אז צריך להבין כמה דברים. קודם כל, ממה שאני מכיר, ועם כל הכבוד לכל מיני שעברים שמעבירים כל מיני אינפורמציות, השירות עובד כמו מכונת מלחמה, ואני סומך על השירות ב-100%, את יודעת מה, אני אגיד לך ב-99,
17: אבל עדי, עדי, ענת שאלה אותך על איזה ציטוט שהוא אמר, אז מה אתה כבר יוצא במתקפה על כל העולם ובן דוד לשירות?
16: תן לי רגע, תן לי רגע.
17: על השירות או על ראש השירות?
18: תן לי רגע, תן לי רגע. מי שמוביל את השירות זה ראש השירות, יחד עם סגנו שמפעיל את הכוח, שעושים עבודה שחבל לכם על הזמן, בזירות שאתם לא חולמים עליהן. אתה יודע מה, אני אקח אפילו רק את לבנון. איזה פעילות הם עושים שם. איזה כתף אל כתף יחד עם הצבא.
17: טוב, אמרת את זה עכשיו, ואחרי זה הוא בעדה.
18: אני אגיד לך למה, כל הזמן מתעסקים בדברים שהם לא ליבת השירות, ויכול להיות שלפעמים דרך העברת המסרים ודרך העברת הדברים היא נעשית בטעות. עכשיו בוא ניקח את הנאמנות ונהפוך אותה רגע שנייה, ואני לא דיברתי על זה עם מישהו מהשירות, זה דעה אישית שלי, לאמון. הרי זיני נכנס לשירות אחרי משבר אמון מוחלט בין ראש השבק לבין ראש הממשלה. לא היה שיח, לא היה אמון, לא זומן לישיבות, לא היה כלום ושום דבר אחרי שנוצר הפיצוץ, שאני לא רוצה להיכנס עליו, כי אני בזמנו כמובן האמנתי לרונן בר ואני מכבד אותו והכל בסדר, אבל זה אירוע שלא יכול להיות במדינה שארגון כל כך משמעותי לא מתקשר עם הדרג הנבחר. בא זיני והשתמש במילה נאמנות, אני לא הייתי בוחר את המילה הזאת, אבל אני כן יכול להגיד לך שראש הממשלה, ראש השבק כפוף לראש הממשלה, והוא צריך שיהיה לו איתו אמון, והוא צריך לדעת לנהל איתו שיח לפרוטוקול.
17: כן, אבל הוא גם צריך לדעת לעמוד על דברים עקרוניים, ולא לוותר לדרג המדיני.
18: מה זה לוותר? הוא כפוף לחוק, והוא כפוף לחוק השבק, ויש לו נעלי עבודה מסודרים, ויש מתחתיו אלפי עובדים שרואים בדיוק את ההחלטות שלו, והוא חייב לפעול בכפוף לחוק, והוא יודע את זה, אבל הוא חייב גם לייצר יחסי עבודה של אמון עם ראש הממשלה, הוא כפוף לו.
17: כלומר, המשפט הזה היה בעצם...
18: אם דרג מדיני, אם דרג מדיני. רגע, תן לי, רגע, תן לי אבל להשלים את זה.
17: תנשום רגע, אתה לא... אבל תן לי להשלים רגע,
18: אני מנסה להשלים את זה, ואז תשאר. אם דרג מדיני עכשיו למשל יחליט, השבק, ללבנון, אנחנו שולטים בתא שטח מסוים, שבק תיכנסו, תנו כתף, מה ראש הממשלה עכשיו יגיד לו? ראש השבק יגיד לו. יש לו מקום להחלטה, זה דרג מדיני, הוא קובע את המדיניות.
17: עדי, אתה יודע מה, אני אוהב אצלך את התמימות שלך. שאתה משחק אותה, כי אתה אדם לא תמים. יעני, אתה לא מבין מה ראש השבת אמר.
18: אני לא תמים, אם היית עובר איתי על המבצעים שעשיתי, תאמין לי, לא תמימים בכלל.
17: לכן אני אומר, אבל פה אתה מציג מן עמדה תמימה כזאת, כאילו אתה לא יורד לסוף דעתו של ראש השבת למה הוא התכוון.
18: אני יורד לסוף דעתו של ראש השבת, וממה שאני שומע גם מהשבת, האיש הזה, מדינת ישראל יקרה לו מכל, האיש הזה, הוא איש ממלכתי, האיש הזה הגיע להיות אלוף בצהל, לא בגלל שהוא התחבב על אנשים, ובגלל שהוביל אותו איזה משיחיסט בצבא להגיע להיות אלוף בצהל. וכן, היו מקרים שיכול להיות, לא יכול להיות, הדרך שבה עברו דברים, אתה יודע מה, בוא ניקח משהו...
16: רגע, בוא נזכיר, אנדרטה, על הטאבים, פולין, קח את הדברים, רק את הדברים האלה, מהשלושה שבועות האחרונים, מה אתה רוצה יותר מזה?
18: בבקשה, בואו ניקח נושא האנדרטה. קודם כל בואו נגיד ביושר. האנדרטה הייתה ממוקמת בכניסה למבנה המטה, במטה, במבואה, שהיא מנציחה רק את הנופלים של השבק ואלה שנרצחו. 11 נופלים ונרצחים של השבק.
16: נו, אז...
18: עכשיו, תקשיבו רגע, בשבק יש, ובצהל, יש מושג שנקרא אחידות, שוויוניות, רגישות, וזה קודש הקודשים. בא זיני ואמר, אנשי השבק שנפלו ונרצחו, צריכים להיות מונצחים יחד עם כל אנשי השבק במטה, במקום שיש בו פינת זיכרון לכולם. אז, עכשיו, אז אני רגע, אומר, אז אני אומר, רגע, רגע, רגע.
16: עושים את זה, בונים חדש?
18: רגע.
16: אין לנו הרבה
18: חושב,
16: זמן, עדי.
18: אני חושב שהדרך הייתה צריכה להיות. קודם כל, בואו נגיד מה כן עושים בשבא כדי להנציח את השביעי לאוקטובר. אני אדבר עם המשפחות ואני אסביר להם. אני אדברר את זה לכל עובדי השירות, ואז אני אשנה את זה. לשבק יש לופנים נוספים. בתקופתי נפלו נועם כהן וחיים נחמני ועודד שרון זיכרונם לברכה, והיו עוד שנפטרו, ואנשי השבק ראויים להנצחה שוויונית, ולא יכול להיות שרק אלה שנפלו רק עכשיו הם יהיו אלה.
16: זה לא מה שהוא הזכיר, וזה לא מה שהובן, אתה מנסה להפות את זה.
18: זה לא מה שהובן,
17: כי עשית היום, עשית לו הגנה נהדרת.
18: אני לא עשיתי לו הגנה, אני קודש הקודשים זה המשפחות השקולות. אני לא עשיתי לו הגנה, אני אומר את האמת, וכמו שאמרת, אני לא תמים, אני אומר את האמת, ושזיני מתכנן לעשות מסע לעוטף, ושכל עובד, שבק, ומכל מקום, גם מהצפון וגם מהדרום, יגיע לבדות הקטל ויראה בעיניים, ויבין מה קרה. הוא לא מנסה להשכיח את, את האירוע של השביעי לאוקטובר. זה שקר להגיד את זה.
16: אני מצטערת, אבל חייבים לסיים, הגענו לקצה. צריכים להודות לאנשים שעשו את העבודה.
18: אני, תראו דבר אחד.
16: לא, עדי, לא, אי אפשר, כי הגענו לקצה ואני מודה לך. תודה לשני רומנו, שר פלסנר וליאור שד משפיצר, שערכו והפיקו על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר רביב, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידו טבת, תכף רון קופמן ואלי אוחנה. ניסים, תודה.
17: תודה. תודה לך, תודה לכולם.
19: אחרי החדשות, אלי אוחנה ורון קופמן. התוכנית בחסות
20: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
21: מעריכים באלף
20: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 FM.
22: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
24: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
25: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
26: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
27: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
28: המקביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
29: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
30: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: ימים אחרונים, דימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
9: איבני סנטר.
10: בקו. נמכר יותר.
11: יותר.
10: יותר.
11: יותר.
10: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו, שם צפויה להתקיים במהלך היום הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות, נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום מוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
6: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
5: 39 בני אדם נהרגו בשיטפונות בדרום סין שנגרמו מסופה טרופית שקיבלה את השם מייסק, כך דיווחו הרשויות. 26 מההרוגים איבדו את חייהם כתוצאה מפריצת סכר, כך מסר סגן ראש העיר בתדרוך לכתבים. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חב"ד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי, כמו כן הרכבת תפעיל אסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
10: קועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מהחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: עכשיו, ב-103 FM. אליו אוחנה ורון קופמן. One, two.

0: בוקר טוב, אנחנו ביחד, אליקו.
1: בוקר טוב, כן, וואלה, התגעגעתי כבר. הרבה זמן לא ישבנו ביחד.
0: אבל לא הלך קל. גם לי, אני יודע, אתה יודע, אתה לא נכנע אף פעם, אבל בסדר.
1: לא, אתה נכנע, מכיר אותך 73 שנה, בחיים לא נכנעת לכלום.
0: לא, אבל אני יודע, אתה בעייתי.
1: בוא נראה מי יותר בעייתי.
0: אורחים מופיקים, סער פלסדר ואסף דבור, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר בור יוסף, בדיגיטל האורחים הם ראות מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל קודם כל בזה, בדבר שמשמח אותי בימים, כמה דברים משמחים אותי בימים האחרונים?
1: אתה לשמוע אותך דברים משמחים?
0: מאוד,
1: וואו, וואו,
0: מאוד,
1: עכשיו אני מאוד. מבסוט.
0: קודם כל, אתם כבר לא, קודם כל המפלגה שלך, הליכוד, היא כבר לא מתחפשת למפאי.
1: נו.
0: היא מפאי.
1: למה?
0: ועדה מסדרת.
1: זה לא ועדה מסדרת.
0: סליחה?
1: יהיו פריימריז.
0: לקרוא אני יודע. לא, יהיו גם פריימריז.
1: יש שריוני, אבל... אגב, תמיד היו שריוני.
0: רגע. קודם כל, ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, לוקח, אתה יודע, באמת ארבעה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ועוד שניים בשלישית, לשריונים שלו. עכשיו, נכון שיש סקרים שנעים בין 23 למעל 30, אוקיי? שמעט 30 זה סוקרים שעובדים בשבילו.
1: אל תטיל דופי.
0: אני אומר את דעתי. אתה יכול להגיד לי שבאמת...
1: אני לא יודע. אני לא מומחה לסקרים.
0: אז אני אומר...
1: אבל כמו שהם עושים את הסקרים, גם צד השני שעושה את הסקרים, אני יכול לומר שהם עובדים עבורם.
0: בסדר.
1: זה לא עובד ככה.
0: אבל כרגע יש לליכוד בכנסת ה-25, 32 חברי כנסת, כמובן כולל נתניהו. ואם יהיו, בוא נאמר, 25-27, זה אומר שחצי מהרשימה הנוכחית, כמובן שגם מחוזות, עניינים, בלגן.
1: רגע, אתה אומר את זה כביקורת, או אתה אומר את זה כמשהו טוב?
0: לא, אני אומר כשמחה, אני תמיד אומר שביבי מפייניק. עכשיו אני מקבל פשוט אישור, אתה מבין? וזה יפה, באמת, חוזרים לגולדה, אתה יודע, לרבין, לפרס, עם ועדות מסדרות, איך אני סניתי את זה בתור ילד, את הדבר הזה?
1: אבל זה לא ועדה מסדרת.
0: מה זה?
1: תמיד היו לו שריונים. יכול להיות שהפעם יהיו לו קצת יותר,
0: נו.
1: אבל אין בחירות של יושב ראש המפלגה.
0: אבל אתה מסכים איתי שחצי...
1: לא היו כמה שריונים.
0: אתה מסכים איתי שחצי מהרשימה הולכת הביתה?
1: אין לי בעיה עם זה.
0: אין לך בעיה?
1: לא. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לעשות רענון.
0: העיקר שמעתי אותך אומר על אביחי בוארון, אני תומך בך.
1: למה לא? יש אנשים שאני אוהב, ואתה יודע, לא רק המפורסמים, אתה יודע, באופן אוטומטי, כי הם מקבלים... אני לא יודע, אתה יודע, אני יכול להגיד את דעתי, בסוף אני בן אדם אחד, אבל אתה נתת את אביחי בוארון. יש אנשים בליכוד, שהם אולי יותר מפורסמים, ויותר שנים נמצאים במערכת, וואלה, אתה יודע, אני לא מציין שמות, אני אוהב לציין שמות לחיוב, לא לשלילה. אבל יש כאלה שכן, די, סיימו את דרכם, צריכים לסיים את דרכם, צריך לרענן את הרשימה. אביחי בוארון, נדמה לי, זו הכנסת הראשונה שלו. הבן אדם עובד כמו חמור, סליחה על הביטוי, אבל עובד קשה, עובד בצורה טובה, עובד בצורה נכונה.
0: עובד כמו חמור, כמו שאנחנו עובדים כמו חמור.
1: בסדר, זה אתה חושב. דווקא במקרה שלו אתה לא צודק. אני אומר לך, במקרה שלו אתה לא צודק. הוא מבלה בכנסת את רוב שעותיו.
0: גם אנחנו הכתבים עובדים כמו חמורים בקהילו.
1: אתה יודע, הבעיה, קוף, דיברנו קצת בחוץ, הבעיה היא, כשאנחנו מסמנים פוליטיקאים, זה הפך להיות מילת גנאי, זו הפכה להיות כללה.
0: ובצדק.
1: לא, אני לא מסכים איתך. בסוף, אנשים בוחרים אותם, הם נבחרי ציבור, אי אפשר כל הזמן לטנף את הפוליטיקאים. בסוף, את כל העולם נשבע לך קוף, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי, אני לא משקר. בכל העולם פוליטיקאים מנהלים את העניינים. בכל העולם. להוציא אולי ברוסיה, ואולי צפון קוריאה, ואולי איראן. בכל מקום. חוקים, תראה. חוקים נקבעים על ידי פוליטיקאים.
0: זהו, הגעת
1: מינויים לחוקים. נקבעים רגע, על ידי... רגע, רגע, רגע, תן לי לסיים. על ידי פוליטיקאים. מינוי שופטים נקבעים על ידי פוליטיקאים. רק בישראל, לא יודע אם רק, אבל עכשיו בישראל, אנחנו כל הזמן שומעים רק דברי נעצה נגד פוליטיקאים. ואני מדבר מכל הצדדים, אתה יודע,
0: תן לי לברך.
1: תכף אני אתן לך, יש לנו מספיק זמן. אני יודע שזה קיים בכל הצדדים, אבל די, בואו אולי נחליט כולנו שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בהם. אתה, אני לא יודע אם אתה בוחר או לא, אתה אומר תמיד, אני לא בוחר.
0: אני בוחר בעיוות.
1: כן, בעיוות, על הכיפה.
0: מה, לא טוב?
1: אז הוא לא פוליטיקאי.
0: ברור.
1: והוא בסדר מבחינתך? הוא לא חיניוק, הוא לא פוליטיקאי.
0: חיניוק הוא לא.
1: אתה יודע מה אני מתכוון, כל הביטויים שלך לאורך השנים. אז מה הוא? איך אתה מגדיר את ליברמן?
0: הוא גם באגם הדרק.
1: הוא גם באגם הדרק.
0: ברור.
1: אז אתה הולך לבחור בדרק.
0: לא. אני אמרתי באגם הדרק, יש דיירים.
1: אז יש כאלה יותר, יש כאלה.
0: לא, לא, לא. אני אומר, אני בוחר, תראה, אומרים לי כל החברים שלי, וחלק אתה מכיר, שהם באמת אנשי ימין מובהקים, בוא נאמר יותר אם אני מראש הממשלה, זה בטח. שאומרים לי, אתה בוחר בעבריין, כאילו, איבט, הוא הורשע בעבירה של תקיפת ילד, אם אני זוכר.
1: את זה אומרים כל הזמן על בן גביר.
0: אה?
1: זה כל הזמן על בן
0: גביר. לא, לא, רגע, רגע.
1: עבריין, עבריין.
0: אני עונה להם פשוט, תקשיב, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מרגל. אני מוסיף, כן, מוסיף ומעלה, מה שנקרא.
1: אוי ובוי, עכשיו הוא יכעס.
0: הוא לא יכעס, הוא יודע מה אומרים עליו. הוא לא יכעס, מה יש לו לכעוס? אני רואה גם אם מצטרף אליו, אתה מבין, באמת, אנשים רציניים. עכשיו, בדרך לפה ראיתי ככה על הדרך אלוף, קצינה לשעבר לנקרי, שהיא בדרגת אלוף ישנה, הייתה טליה לנקרי.
1: טליה לנקרי.
0: הייתה מגדית הראשונה בוועד אחד, אחרי זה הייתה גם במלל, אתה יודע, באמת אישה רצינית, וגם היא מצטרפת אליו, ועוד אנשים, כולל הורים שקולים, אתה יודע, ובאמת אני חושב שלעת הזו, אביגדור ליברמן חייב להשיג כמות ככל שמנדטים ככל שניתן, כי קודם כל הוא מכיר את ביבי הרבה יותר מכולם, הם רצו ביחד עוד ב-90 ו... אחרי 92 הם התחילו להקים את
1: זה. ביבי בנה אותו, הפך אותו למנכ״ל הליכוד.
0: מה זה ביבי בנה אותו?
1: מה לעשות? כן?
0: אבל הוא גם בנה את ביבי. בוא נאמר, הוא יודע שאם פעם...
1: בסדר, יכול להיות גם הוא עזר.
0: אתה יודע,
1: יכול להיות גם הוא עזר.
0: כן, כן, כן.
1: אבל בסוף, בסוף הוא שנים לא איתו, ואנחנו רואים... אבל אתה יודע, אני רק חייב להכניס איזה משפט.
0: רגע.
1: אתה דיברת על נתניהו.
0: כן.
1: מפאי, מינויים.
0: מפאיניק.
1: האמת, המפלגה הכי פלורליסטית, וששם כולם יכולים לומר מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להצביע על איזה עמדה שהם רוצים, הם בכלל לא יכולים לצייץ במפלגה של ליברמן. ליברמן מחליט לא מי יהיה, מחליט מה יאמרו,
0: רגע,
1: מחליט מה ידברו,
0: רגע,
1: מחליט מה יחשבו,
0: רגע,
1: מחליט מה יצביעו. אז אתה יודע מה בסדר, אני רואה את זה בכל המפלגות. אני
0: רגע,
1: לא אומר את זה
0: כביקורת.
1: רגע, שנייה. אני לא אומר את זה כביקורת.
0: יולי, יולי
1: אני
0: אדלשטיין.
1: אני אומר את זה כעובדה, כעובדה,
0: יולי,
1: זה קיים בכל המפלגות.
0: יולי אדלשטיין, אתה מבין, מילא דן אילוז, אתה יודע, קדנציה ראשונה וכאלה. יולי אדלשטיין, אתה מבין, יושב ראש הקואליציה קורא לו שמאל. האיש 23 שנה בכנסת, ליולי אדלשטיין אתה קורא שמאל?
1: למה זה מפרח אבל? אז קראו לו לא, שמאל.
0: תגיד,
1: וואו.
0: לא, כי אצלכם שמאל זה, אתה יודע, הכללה. אנחנו אומרים עליכם מפייניק.
1: בינתיים, גם אייזנקוט, וגם בנט, וגם אחרים, אתה יודע, מנסים לברוח מהעניין הזה שיחנו אותם שמאל. הם כל הזמן אומרים, אנחנו הליכוד של פעם, אנחנו הימנים האמיתיים.
0: תקשיב, אתה חושב, אני מקשיב לשפיות האלה.
1: אבל אתה מבין כמה צביעות, וכמה דאבל סטנדרט יש פה בכל העניין. הם מטיפים מוסר לכל העולם, והם בורחים. הם בורחים מהמילה
0: אוריך מטיף מוסר. אוריך, החניוק מטיף מוסר.
1: אבל למה כששואלים אחד כמו אייזנקוט, אם הוא שמאל, למה הוא לא גאה בזה? בסדר, זה מותר להיות. הוא לא ימני, והוא בטח לא ליכודניק.
0: מי?
1: אייזנקוט. הוא בטח לא ימני.
0: איך אתה יודע?
1: הוא בטח לא ליכודניק. אני רואה, אני רואה.
0: מה אתה רואה?
1: בוא. אתה יודע, תכף יתחילו לצאת כל ההצהרות שלו, לאורך השנים האחרונות, ואז נראה אותך, מה אתה אומר?
0: תן לי גם להכניס איזה מילה באמצע.
1: אם הוא שמאל או ימין, תכניס שלושה משפטים גם.
0: אני אומר עוד פעם, אני רוצה באמת, אתה יודע, שכל הרמטכ"לים לשעבר, בסך הכל היו, נתניהו כבר שולט פה 20 שנה, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד וכל ראשי השב"כ יעשו מה שנקרא, אתה יודע, פודיום גדול לכולם, וכולם יגידו את האמת, מה שהם יודעים על התנהלותו של האיש. ככה אני רואה, והוא יגיד גם, אתה סמרטוטו יגיד, אתה אפס, אתה רימית אותי, אתה חתרת נגדי, ואז הם ידברו.
1: האמת ראשי שבק לא אמרו עליו הם, דברים.
0: ואז הם ידברו.
1: ארגמן לא אמר עליו דברים.
0: שאייב
1: שהוא יוציא דברים,
0: ברור.
1: וכשהוא בא לחקירה, התחיל לגמגם, והתחיל לחזור בו. כן. תגיד לי, בוא, זה רציני.
0: לא, לא, אתם חזקים בחקירות.
1: זה רציני.
0: מתי נתניהו מגיע לתת עדות בקטע של... זה...
1: אבל לפחות אורי, נתניהו לא מושחת.
0: מה הוא?
1: הוא לא מושחת. איך, בוא, החליט בית משפט להוריד את סעיף השוחד, אבל זה לא מתאים לך, אבל אתה
0: תמשיך
1: עם הנרטיב הזה.
0: הפרת אמונים זה לא שחיתות.
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: בוא, אתה הרי גם אתה יודע.
0: שאולמרט רק עמד למשפט, הוא אמר זה סמרטוט, תלך בבית שלך.
1: קוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש בך יושרה. אתה בן אדם הגון, אני הרבה פעמים לא מסכים איתך ומתווכח איתך, אבל יש לך דעה מנומקת.
0: מוצקה.
1: מוצקה על כל דבר. לפחות הייתי מצפה ממך לשמוע, לומר, אתה יודע, הייתי מצפה לשמוע ממך, הורידו את סעיף השוחד, עשו פדיחה בפרקליטות.
0: עוד הכל עוד לא הורידו.
1: הורידו, עזוב, פעמיים הודיעו השופטים, אין שוחד. ואם לא היה שוחד, סביר להניח שלא היה כתבי אישום.
0: הפרקליטות עוד לא הורידו.
1: לא היה כתבי אישום.
0: מה זה?
1: אבל אתה, אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. ואתה עכשיו הופך להיות כמו כולם, לא, נלך עם העדר. ניצור איזשהו נרטיב.
0: היו בפרקליטות, בכל תרחישי הדמה, כל המשפטים שערכו בפרקליטות לקראת הקראת כתב האישום נגד נתניהו, היו פרקליטים בכירים מאוד, בכירים מאוד, שרצו את כל שלושת כתבי האישום על שוחד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, 4,000 זה קשה לי להחליט, 1,000 ו-2,000 זה שוחד פרסי. רגע,
1: עכשיו מדברים על זה.
0: רגע.
1: הוא אמר שוחד, שוחד, שוחד.
0: אני אמרתי את זה בשנייה הראשונה, שר שנייה. שנייה, אני רק רוצה לסכם דבר אחד. אתה יודע, תיק

0: מבין? טוב, בוא נצא באמת לפרסומת זהב, תכף נחזור.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: שלום ובוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי בידיעות אחרונות, ויינט, וגם פאנליסט ב-I24 News. אהלן יוסי, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אז תשמע, אחרי שבאמת טראמפ השמיד את חילות האוויר והים של איראן, ואילץ את כל בחירי משטרו להגיד שהוא ריסק והשמיד וכל הדברים האלה, הלילה הוא תקף 60 סירות ודוגיות.
2: לא רק זה, הוא תקף...
0: הוא גם הוריד גשר, סליחה, גשר של רכבת.
2: לא, הוא גם לקח מחסני כתבמים ותקף מקמים. התקיפות, אני רוצה להגיד לך שגם אתמול וגם היום, הן יותר משמעותיות באופן, מבחינתנו, כאילו מבחינה צבאית, מתקיפות של הוא ביצע בעבר, ואני חושב שהם גם הפיקו לקחים, אולי בזכות הרבה מאוד מודיעין ישראלי והבנה מה נכון לתקוף, והפעם הוא כן גובה מהם מחיר צבאי קצת יותר משמעותי מאשר היה בעבר.
3: אבל מה יהיה יוסי, מחיר צבאי, בסוף הם קיבלו מכות כל כך גדולות, מה ההסבר שלך למידה שלהם?
0: גם אנחנו לא יודעים אם זה מחסני כתבמים.
3: לא, אז אני אומר, מה ההסבר שלך?
0: את הדוגיות ראינו שהשמיד.
2: זה האויב, אלי, זה האויב. האיראנים זה לא מעניין אותם כמה לחטוף. המבחן שלהם זה לעמוד על הרגליים. עכשיו, מה הסאבטקסט של מה שאתה אומר לי, מה, לא להגיב, לא לתקוף?
3: לא, אני לא אומר שום דבר, אני אומר, איך אפשר להסביר את הדבר הזה, שהם מקבלים מכות, עוד מכות, ועוד התקפות, ועוד תקפות,
0: לא מגיעים להכרעה,
3: ושום דבר לא קורה.
2: למה אתה הולך למקום אחר? מבחינת האיראנים, אם אני חושב שהייתה להם פה הזדמנות פז לקחת הסכם חלומי מבחינתם, הם השפילו את האמריקאים, הם קיבלו את כל מה שהם רוצים, וממשיכים להתגרות בטראמפ. תחשוב מה טראמפ נתן להם. אחרי כביכול ניצחון צבאי שלנו ושל האמריקאים, זה יידרדר לניהול מסע ומתן כל כך גרוע, והם לא לקחו. זאת אומרת שמשהו, אתה יודע, יש איזושהי בעיה, הייתי אומר, בניהול שלהם, מה אתם רוצים? כאילו, נתן לכם הכל. תכף נכניסתם, עוד שנייה מכניסתם לנאטו.
0: אני חושב שהפאול...
2: הכל רק היה חסר שמכור להם אמצעי לחימה, אוקיי?
0: חכה,
3: לא, F-35.
0: גם יגיע, גם יגיע.
2: אבל האמירה שלי כאן זה שיש פה משהו לא מובן בהתנהלות שלהם. מה האינטרס שלכם בסוף? מה האנד גיים? נתנו לכם הכל. והם לא עשו את זה. עכשיו, מבחינת ישראל, לנו יש...
0: אבל לפני זה, לפני ישראל, יוסי.
2: בבקשה, רון.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה הרי הכל זה אישי, כבר אמרו את זה בסנדק, לא אני. בכל מקרה, ברגע שהם הוציאו עליו פרס של 100 מיליון דולר, שהם חדלי פיראון אגב, אבל אין להם בעיה להציע 100 מיליון דולר להציע על חיסולו, קודם כל הוא נורא נפגע. נכון שאתם עניים, אבל לפחות תציעו מיליארד, כי הכל אישי, זה ככה זה הגיע.
2: אבל הכל היה אישי כבר לפני כן.
3: הם ניסו להרוג אותו גם קודם.
2: כבודו. הוא מחל על כבודו, הכל הוא נתן להם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תורת ניהול המשא ומתן, אתה לא מצליח להבין איך האיראנים לא עצרו ולקחו את מה שהם קיבלו. בכל כך הרבה נקודות שהם היו יכולים לעצור.
3: אבל יוסי, אתה יודע, יש את ההחלטות של הנשיא בארצות הברית, המילה שלו היא הקובעת והיא המוחלטת, אבל כשאתה מדבר עם אנשי הצבא שלנו, שבקשר עם אנשי הצבא של האמריקאים, מה אתה שומע? הרי אני מניח שאנשי הצבא גם קצת מבולבלים באמריקה.
0: הם בעיקר מבולבלים כי הוא בלתי צפוי.
2: נכון, הוא בלתי צפוי. הם הרבה יותר קרובים אלינו, מאשר הדרג הבכיר המדיני. התיאום כאן הוא הרבה הרבה הרבה יותר טוב, גם ההבנות ובעיקר הערכה. אם תשמע אותם איך הם מדברים עלינו, על הביצועים שלנו בשני הסבבים, במיוחד בסיבוב השני, מה תעשה חיל האוויר עשו, איזה סיכויים

0: הסיכונים הם לקחו עליהם, איך הם פשוט באמת מלא הערכה. ומבחינתנו עכשיו, מה שיכול לקרות, זה שאגב, אני לא יודע אם האיראנים יעשו את זה, זה גם טעות מבחינתם. הרי האיראנים יכולים לא להגיב לבחרין וקווייט, אלא להגיד שהם תוקפים אלינו, ולנו זה תהיה הזדמנות.
1: אבל הם יודעים שיהיה לזה מחיר.
2: כי אנחנו יכולים להגיב, לעומת בחרין.
1: וגם טראמפ לא יוכל לעצור אותנו בפעם הזו. אנחנו לפני בחירות, והם לא טמבלים, והם יודעים שאנחנו לא נלך על דוגית בים.
0: רון, זה לא קשור לבחירות. אנחנו פעם שעברה לפני חודש, לא הגבנו, יש לנו תוכנית מוכנה, היינו אמורים להגיב, אל מול הירי שהם ביצעו, לצפון הארץ בעקבות התקיפה שלנו בבירות, ולכן תהיה כאן הזדמנות מצוינת לחזק את ההרתעה הישראלית, להגיב בעצימות ולגבות מחיר, ולכתדע אולי הוא יעשה טעות,
1: הוא יתאבד גם את האמריקאים וגם ברגע ש...
0: אותנו על הראש שלו.
1: כן, אבל ברגע אני אומר שוב, אי אפשר להתעלם מהמפץ הפוליטי, ואני מקווה שבאמת תהיה התעלמות כאשר תגובת הנגד. אני, אתה יודע, אני לא מקבל משחקים של טקו, כי כל אירוע ספורט וכל מלחמה מתחילה בטקו, כי עוד לא אירוע כדור, אוקיי? לפני שריקת הפתיחה. אבל שאתה מגיע, אם אתה לא מכריע, אם אתה לא גורם לאויב לזחול, אתה יודע, כמו שעשינו בעזה, אולי זה לא הניצחון המוחלט, אבל מוטטנו את הרצועה, כן? את כל התשתית שהייתה שם, ואני מניח שיש עוד הרבה תשתיות שם שלא הגענו, אבל נגיע. בסדר? אז אתה יודע, אתה חייב להזחיל את האויב, בטח שזה פרסי, שלא נכנע.
2: אבל עצרו, ראית שטראמפ עצר.
1: עצרו אותנו.
2: עצר בשלב מסוים ועצרו גם אותנו.
0: רגע, יש כאן תשובה, אנשים לא רציונליים, לא המשטר שם ולא טראמפ. אתה לא יודע מה טראמפ החליט. אתה לא האמנת הרי שאחרי, בסוף היה כאן ניצחון צבאי. אתה לא האמנת שבסופו של יום הוא ינהל מסע ומתן כל כך רשלני, שהוא יבזבז במרכאות את כל ההישגים הצבאיים שהיו בו במסע ומתן הזה. אוקיי? והצד השני גם כן אינו רציונלי.
2: אז יוסי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
1: רגע, עוד הערה אחת לי. יוסי, אני מתרשם מדבר אחד, שהממשל האמריקאי לא בדיוק דובר את השפה של המזרח התיכון בכלל, ואיראנית בפרט. אוקיי.
0: רובי אני חושב
2: שכן
0: מבין,
2: אבל האיש החזק זה הנשיא,
1: כל הכבוד. וסגן הנשיא גם לא.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך יוסי בעניין הצבאי, הרי אנחנו שומעים כל הזמן גם את הנשיא טראמפ וגם אחרים, שאין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם הגנה אווירית, אין להם ואין להם ואין להם, מה נשאר להם? איך הם עדיין עומדים על הרגליים?
0: מספיק שיש לך טילים היום, אלי, טילים, כתבאמים, אתה מסודר, מה הבעיה?
2: אז כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אז למה להאמיצים כל כך גדולים של מטוסים, ושל ספינות, ושל כל הדברים
1: האלה? אתה לא רוצה boots on the ground, לאבד חיי אדם.
0: תנו לי רגע, אתם שניים, קשה לי קצת שנייה. תראו, נגיד חיזבאללה, שפרקנו אותו, אוקיי? צריך מבחינה ניצחון, הבאנו פה ניצחון מדהים, והורדנו אותו ל-10,000 רקטות, והגענו עד הליטני. מה הוא עשה? הלך ללואו-טק, הלך לרחפני הסיב. אוקיי? עם קאבל. אוקיי? זה לא נגמר לי בתשובה לשאלה שלך. הוא ימציא משהו, אולי יותר פשוט, כואב, לא כואב כמו שהוא תכנן. אני מזכיר מה היכולת הייתה של חיזבאללה, וכמה רקטות הוא יכול היה לשגר גם למרכז. הוא לא באותה נקודה, אבל הוא הכריב.
2: אבל אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה, יוסי, כי אני שומע אותך בשבועות האחרונים מדבר כל הזמן על בניית הכוח, בניית הכוח, בניית הכוח. אז מה הכוונה מבחינתך בניית הכוח?
0: בכל מיני עולמות שונים, למשל.
2: לא, אז אני שואל, עם מטוסים וטנקים ועניינים כאלה.
1: לא, בהכל, בשריון, בכל דבר שיהיה.
0: אנחנו, מדינת ישראל, ופה במשפט, אנחנו הרעבנו את צהל, אנחנו השארנו אותו עם 70 מיליארד שקלים, תקציב ביטחון מול כלל האיומים, מול איראן, מול חיזבאללה, מול חמאס בעזה, מול איוש, קיצרנו את השירות, השארנו אותו על הבנקט את הצבא בחוסר אחריות של כל הרמטכ"לים.
1: לא הכשרנו גם מילואים.
0: רגע, תלי להשלים שנייה. ושל ראש הממשלה שהיה כאן. אי אפשר להטיל את האחריות על הקטנת הצבא רק על רמטכ"ל. בסוף יש ראש ממשלה וקבינט שחותם על כמה אוגדות יש, כמה מיירטים יש וכמה מטוסים יש. אוקיי? והבאנו אותו למצב שהוא נשאר עם 70 מיליארד שקל, לא נשאר לו גרוש להתעצמות. ולכן במלחמה הזאת הגיעו לישראל למעלה מ-900 מטוסי סיוע, ולמעלה מ-200 אוניות. תבינו באיזה מצב היינו.
1: אלי,
0: והיום יוסי. אנחנו רוצים, גם כן שנייה אני אשלים את זה, את אפרופו את הכסף ואת ההתעצמות, אנחנו רוצים להחזיק קו מוצבים בלבנון, כי אנחנו הבטחנו את זה לתושבי הצפון, בסוריה, בעזה אנחנו מחזיקים 60% מהשטח, רק בתוך עזה יש 41 מוצבים, פלוס 10 מוצבי קבע מסביב לרצועה. תבינו כמה כוח, כמה כסף, אנחנו משקיעים רק על הבט"ש.
1: אבל עדיין עם כל ההשקעה הזו, שאתה מדבר עם מילואימניקים, אתה יודע, סדירניקים באמת מצוידים ומזובדים במיטב הציוד, אבל אתה מדבר עם מילואימניקים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אוקיי, אבל באמת, הרכבים שלהם וכל הניוד שלהם מתבצע בעתיקות כמו גדוד נהגי הפרדות.
0: לא,
1: אז אני אומר, לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, יוסי.
0: אבל רגע. רגע, רון, אני אענה לך. קודם כל זה היה בתחילת המלחמה, ושתיים...
1: לא, עכשיו בלבנון, עכשיו, בסבב הזה בלבנון.
0: אני לא מאמין, אני ביקרתי כמה פעמים בתוך לבנון, בסדר? לא ראיתי תלונות, אני אגיד לך גם למה. כי בתוך לבנון נמצאות החטיבות הכי איכותיות שלנו במילואים. אז כמעט ולא תשמע את זה, כי זה הטופ של הטופ, אלה שעושות את ה-500-600 ימי מילואים. אין להם כמעט בעיה. יש בעיה אחרת, שהטנקים וכלי הרקם, הם כבר נסעו כל כך הרבה קילומטראז' רון, שהם כבר בלויים, הם מתקדמים, אבל
1: כן, נכון.
0: גם הם, לזה, אם לזה התכוון...
1: ואז אני שומע, אתה יודע, ואז אני שומע באמת ריב פוליטי, אני אומר, זה יכול לקרות גם עם כל ממשלה. יכול לקרות עם כל ממשלה, תבין, על תוספת לתקציב הביטחון. רבותיי, המלחמה לא תמה. היא לא תסתיים, לא בעוד חודש.
2: אני אגיד לך, רון.
1: רגע, וגם לא בעוד שנה, אוקיי? עכשיו...
2: אנחנו נשאר במלחמה כל החיים. אני שומע את יוסי כל כך הרבה פעמים אומר את זה. זה שאנחנו עכשיו מצליחים במקום מסוים, זה לא אומר שחיסלנו אותם לגמרי. אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, שמעתי אותך אתמול, ואתה נשמע קצת מוטרד, או נשמעת קצת מוטרד, בקשר להצהרות של טראמפ שם עם ארדואן בטורקיה.
0: מאוד, מאוד. כי אם הם באמת יקבלו את החמקן, זאת תהיה צרה גדולה. טורקיה היא מעצמה אדירה, בעיקר הצי הימי שלה, שהוא במכפלות ענק.
1: יש לה את הצבא השני בגודלו בעולם.
0: נכון, אבל ככה כתחיל הים, מה שיש להם זה דבר מטורף. ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו נקזז את זה עם יכולות האוויר שלנו. ועכשיו תוסיפו לזה מערכות הגנה שלהם, תוסיפו לזה מספיק שהם יקבלו את המערכת, זו מערכת מלחמה, F-35, ויגלו את כל החולשות שלה ואת כל נקודות התורפה. ואנחנו ראינו מה עשה F-35 באיראן בשני המבצעים האחרונים, פעם ראשונה שהמבצע הזה הוכיח את היכולות שלו, וכל זה יגיע אליהם. ובנוסף הם רוצים גם ששם יטפלו במנועים, ויש שם האב גדול בטורקיה, ובכלל כן. נצטרך להעביר לשם את הכל לטיפול. זה קטסטרופה, קטסטרופה.
1: נכון. יוסי, נגמרו לנו.
0: מתפלל שזה לא יקרה, יש לנו מספיק צרות, כי אחרת נצטרך...
1: זה לא יקרה מחר, זה מה שמעודד אותי.
0: כן, אבל רון, אתה תצטרך לשעבד את תקציב הביטחון שלך, כדי להכין את עצמך לאפשרות של לימוד כזה, כי פלטפורמות של מטוסים לא קונים היום למחר,
1: ברור.
0: אלא בהזמנה ל-5 ו-10 שנים.
1: אני רוצה לסיים איתך בשאלה אישית, ראיתי שארדואן בפסגת נאטו באנקרה, כעס מאוד על שר החוץ היווני, ואני נוסע לרודו סוף החודש, יש מצב שהם פותחים במלחמה נגד...
0: רון, אני רוצה שקל... שקל, כל מי שפנה אליי.
1: לא, תגיד לי, אני עוד יכול לבטא.
2: אני גם חודש הבא צריך לנסוע, מתחילת החודש.
1: אתה יודע כמה טיסות ביטלתי במהלך המלחמה הזו?
0: גם אני, האחרונה, הייתה בדיוק ביום שהאיראנים שיגרו לפה את המתח האחרון לפני חודש, אז יש לי התחשבנות איתם.
1: כן.
0: אבל אני רוצה שקל על כל מי ששואל אותי.
1: אתה יודע.
0: טיסה לרודוס. יש לי חתונה לבת, יש אירוע, כן. בעיקר אבל עכשיו טיסות, שקל אני מסוגל.
1: על הכיפק.
2: יוסי, תודה רבה על הדבר.
1: יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות ויינט, וכמובן ה-24 ניוז, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו, אני מוציא אותך לפרסומת זהב, אתה יכול להוסיף גם כסף.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, כי זה הכסף הגדול, אנחנו צריכים לאכול משהו.
3: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: 103
8: שפה. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
13: השף, דקל קמילה.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. כל העולם יודע מידיע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידיע.
17: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
23: איבני סנטר.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה.
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים.
0: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה. 100!

0: אוחנה ורון קופמן.
1: כן, ועכשיו אנחנו עם בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. אהלן בני.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגיד, מה יהיה איתכם? אתם לא מוכנים להיכנע. אתה מכיר אותם, אבל... דובר את השפה, מכיר את התרבות וכאלה. מה יהיה?
2: אתה אמרת את הדבר הכי חשוב, וזה הספר שאני קיבלתי בכיתה ג' לידיים. מה זה התנגדות? ככל שלוחצים, גם היהודים היו פעם ככה, ככל שלוחצים, הם עושים את ההפך. בתורה כתוב, כאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ, הם למדו את הדבר הלא נכון מאיתנו. הם חולים על המצב הזה שהם נקלעו אליו. זה בדיוק המהות של המהפכה האיראנית, של השיעה, של לעמוד, למות בדרך, להיפגע בדרך, אבל לצאת שורד ולהגיד הנה, להוציא לשון לצד השני, להגיד הנה, אתם רואים, אני בעל הבית פה באזור, אתם תתקבלו הביתה ולכו ותלכו מפה. כן, הם, עכשיו, תראו, הבעיה
1: עכשיו
2: היא...
1: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אתה גם קצין מודיעין בעברך, אתה מכיר, אתה לא סתם בא ואומר, אני זוכר את ההופעה שלך ביום הראשון, בליל הטבח, השבעה באוקטובר, אמרת שאם האיראנים היו נתקלים במה שהיה בטבח, היו 50,000 הרוגים בעזה. שאתה מסתכל באמת, ואם עכשיו היו שואלים אותך בממשל האמריקאי, החבר'ה של טראמפ, היו שואלים אותך, או המודיעין הצבאי, מה עושים עכשיו, איך יוצאים מהצרה הזו? מה היית אומר להם?
2: אז קודם כל, אני כמובן לא בעד להרוג סתם אנשים, זה לא מעניין. במיוחד לא באיראן, שרוב התושבים הם בעדנו. ואפילו כבר יש קולות של התרעמות בדרום איראן, למה אתם מביאים למצב שמפציצים אותנו כל לילה? אבל אתה יודע, דרום איראן זה כמו צפון שלנו, שכאילו זה יכול להיות מופגז ולא מדגדג לתל אביב.
3: בני, כמה הם באמת בעדנו? כמה הם באמת בעדנו? כל הזמן אומרים העם, העם, העם, אבל אנחנו רואים תמונות, רק הפגנות של תומכי המשטר.
1: מי שלא עובד עם השלטון, שזה שליש מהעם.
2: איזה מיליונים? מי כמוך יודע... שמביאים CNN וסקי ניוז לתוך הדבר הזה ועושים קלוז-אפ ומראים מעטים, אז רואים כאילו הרבה.
3: אז כמה לדעתך יוצאים ממה שאתה מבין, ממה שאתה מדבר עם האנשים באיראן?
2: היו כמה מאות אלפים, לא יותר. הם לא הצליחו, יש כל כך הרבה סרטונים, שאנשים בודדים נמצאים מסביב למסעית, בכל מיני מקומות, והם לא מצליחים להביא אנשים.
3: אז תסביר לי, אני רוצה להבין, אנחנו כל הזמן שומעים על המצב הכלכלי באיראן, אינפלציה גבוהה, אין מה לאכול, אין סחורות בשוק, מה, זה לא פוגע גם בתומכי המשטר? תומכי המשטר לא נפגעים מזה, מה, הם מעדיפים להיות רעבים?
2: לא, גם הם נפגעים.
1: שליש בתעשייה.
2: המחאות האחרונות הרי התחילו מהבזר, מתומכי המשטר, מאלה שמקבלים סחורות בזול בצורה של שוחד, וככה הם היו מוכרים. הבעיה שהמחירים הגיעו למקום שגם הם כבר לא יכלו לא לקנות וגם לא למכור, אף אחד לא בא אליהם לחנות, אז הם התחילו לצאת, ואז המנהיג של אז, חמינאי האבא, יצא להם ממש בכפפות של משי, אמר להם, אתם חלק מאיתנו, ננסה לפתור, אתה יודע, זה כאילו בשר מבשרנו זה הוא עשה. ואחר כך הגיעו המיליונים שבאמת הם היו נגד המשטר.
1: אם נחזור, אבל אם נחזור, אם נחזור אלי למדיניות הסיכול של צהל בתחילת המערכה שהתחילה בחמינאי ובאמת גלשה לכל הבכירים במשמרות, אתה יודע, אומרים לכל אדם יש תחליף, אבל השאלה באמת, אם אתה מוריד כל יום מישהו או משהו או כמה ביחד, עד כמה זה יכול לערער את השלטון?
2: אז באיראן לא. באיראן זה לא חמאס ואין מחליפים, וזה בדיוק מה היה המשפט הבא שלי להגיד. הפתרון הוא באמת חיסולים של עוד קומץ. לא נשארו הרבה מהאנשים שיודעים לתפקד ובאמת לעשות מה שצריך. תראו את המחליף של סולימני, כבר כמה שנים כהני הזה, שהוא אפילו מורשם בלהיות סוכן שלנו, צוחקים עליו, בטח ראיתם את הבדיחות, הוא לא מצליח להביא את כוח חוץ למקום שסולימני הביא אותו. תודה לאל, כן? לא,
3: אז
2: לא
3: תסביר לי, בני, אני שואל את זה לכן, כל... רגע, בני, אני שואל את זה כל פעם מחדש.
2: לא, אתה כל הזמן נכנס, תן לי, שאני שוחק את המשפט פשוט.
3: איזה כל הזמן? אני לא מדבר כבר 5 דקות.
2: אוקיי, תחזרו לארכיון, תבדקו את זה. דיברת יותר
3: ממני. יאללה, תשלים.
2: בקיצור, אם אנחנו היינו ממשיכים או שהיינו לסירוגין, פוגעים, וגם עכשיו, מה עוזר לי קשרים, מה עוזר לי דיונות, כמו שאנחנו קראנו לזה, מה עוזר דרום איראן, כשהמרכז נמצא רחוק מאוד, תשימו לב לגודל של טהרן, 15 מיליון אנשים, כל מרכזי השלטון, אספהאן, מקומות כאלה, מה עוזר לי בדרום איראן איזה ארבע דיונות וחצי נמל? הרי הנמל שלהם התפוצץ מעצמו והם לא התרגשו מזה.
3: אז מה הציפיות? מה צריך לתקוף?
1: קודם כל להוריד את המחליות של הנפט.
3: מה אתה חושב?
2: נכון, להוריד את המחליות שלהם, להפסיק את הנפט שלהם. טוב מאוד שהוא, אתם יודעים, הצעד הכואב של טראמפ...
3: אבל טראמפ לא רוצה שהמחירי הנפט יעלו.
2: הם כבר עלו. אתה יורש שם קפצון... אתה יורא שם קפצון הם עולים. הם עלו כבר אתמול ב-5-6%, גם לפני זה עלו בעוד איזה 5%. אבל העולם, אני חושב גם ילמד לא להתרגש מזה יותר מדי. אבל אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה באמת, ולא כל הזמן להיות בסבבים, זה מה שאמרתי הרבה פעמים, אנחנו ניקלע לסבבים בסוף. וזה מה שקורה.
3: אבל בני, אני התחלתי לשאול אותך קודם, ואני שואל את זה כל פעם מחדש, גם אותך שאלתי. אנחנו כל פעם שומעים שמי ששולט זה משמרות המהפכה, אבל משמרות המהפכה זה אנשים. מי שולט באיראן?
2: אז טפל בסרטן, אתה יודע
3: איפה הסרטן. אבל יש דמויות ששולטות.
1: יש כרגע.
3: מי הדמויות ממה שאתה מבין?
2: משמרות המהפכה. מניתי אותם כבר. אחמד בחידי, מפקד משמרות המהפכה. רדן, מפקד ביטחון הפנים, כדי שאנשים יצאו החוצה. מפקד חיל האוויר החדש, מפקד חיל הים החדש, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, הוא כל כך לא חשוב.
1: רגע, מה זה
3: מפקד
1: חיל ים? עכשיו הורידו להם 60 סירות.
3: איפה יש חיל ים?
2: נכון, אני אומר עד כדי כך באמת אין שהמפקדים החדשים הם לא באמת חשובים. הרמטכ"ל החדש, כן, הוא סיירי, הוא כן איש צבא ותיק, הוא יודע תול צבאי של האמריקאים, ולכן אותו גם כדאי מאוד לטפל. בקיצור, מדובר בשמות בודדים. תראו, אני כבר לא נזכר בהרבה מאוד שמות שהיו פעם, שם חני, לריג'ני, זה. אגב, ערכצ'י וקליבאב זרק אנשים ב-99 מהגגות. מה מדברים איתו?
1: גם הוא קרוב, גם הוא קרוב להיזרק.
2: אז הלוואי שהוא ייזרק, כי באמת טראמפ התמים הזה, הוא חשב שהוא שינה את המשטר, הוא לא שינה את המשטר, הוא השאיר אותו אותו דבר. פשוט עכשיו האנשים מתנהגים גם בצורה יותר קיצונית, כי הם רוצים לשרוד. אז אתם רואים התנהגות יותר קיצונית, אבל בפועל זה אותו משטר, שום דבר לא השתנה שם, בפנים סובלים, בחוץ סובלים, כדאי מאוד שהוא יכוון את המטרות למקום שבאמת זה
1: של, יהיה. מה המצב של מצר הורמוז? כל התובלה הימית משתנה בין הורמוז לבאבל מנדב, אתה יודע, הכל מתארך, הכל מתייקר.
2: נכון, אז ממש לפני כמה דקות נודע שכמעט התנועה הופסקה לחלוטין עוד פעם, אנחנו נהיה בעוד איזה יום של עליות וירידות מאוד מאוד חזקות בבורסות העולם כנראה.
3: אבל עדיין יש רושם, בני, שלא שוברים את הכלים, מה שנקרא. נכון, גם התגובות נכון. של טראמפ הם מדודות, גם התגובות של האיראנים הם מדודות.
1: זה סתם,
2: מדויק. והוא משחק לידיים שלהם, אתמול הוא אומר, אנחנו לא נלך למלחמה טוטלית, והוא גם רמז למשהו נגד החיסולים. ואנחנו רק ננסה לפתוח את המיצרים למיניהם, זה טעות גדולה. למה הוא מסגיר את הכוונות שלו? למה הוא קושר את גורלנו בידיים של האיראנים? כאילו ברצותם הם יורים, ברצותם הם לא יורים. אנחנו כולנו נהיינו בני ערובה בגלל המשפטים האלה, הלא חכמים של טראמפ.
1: אני חושב שבאמת הוא צריך לקחת זמן לחושבים, להסיק קשקש כל כך הרבה, כל שנה, כל שנה, כל חצי שעה, תבין, להחליף דעה ולהחליט, הלו, או אני נותן להם את הורמוז, כי הם כבר לקחו, או שאני מוותר והולך בבית שלי.
3: אל תהיה אופטימי, הוא ימשיך לקשקש.
2: איך אומרים בפרסית? שאלוהים יברך את הפה שלך, שאמרת דברים חכמים.
1: בני סבתי.
3: תודה רבה.
1: המון המון תודה.
2: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה גם יגיעו החדשות, ונשוב לאחריהן.
0: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
5: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
16: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכביה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
13: 100

0: עכשיו אלי אוחנה ורון קופמן.
1: טוב, אליקו, אנחנו בגלל שהסכמנו שאתה מפייניק ואתם מפייניקים וכאלה, בוא נדבר באמת על, יש לנו בדיוק שתי דקות, על לוחמי התורה. איך אתה עם זה? עם החוק?
2: של
1: לומדי תורה. איך אתה עם החוק?
2: אני אגיד לך, אין לי בעיה עם לומדי התורה. אנחנו בעד שיתגייסו מי שצריך להתגייס. הרי בסוף בסוף, עד כמה שאני מבין, ואני חייב לומר, עד כמה שאני מבין, זה חוק דקלרטיבי יותר מאשר מעשי. הרי יש כמעט קונצנזוס, לא יודע אם קונצנזוס, אבל יש הסכמה רחבה, שלומדי תורה, מספר מוגבל של אנשים, ילמדו תורה. אני בעד זה, אני בעד שהם ילמדו תורה, אבל באותה נשימה, שאר האנשים חייבים...
1: למה לא לומדי תורה?
2: חייבים להתגייס.
1: צהל נותן לך אפשרות ללמוד.
2: אנחנו מדינה שנבנתה ככה מאז בן גוריון.
1: על מה? 400 אילויים היו.
2: תקשיב, אני לא נכנס עכשיו למספרים. אני אומר שברמה העקרונית, לומדי תורה, צריכים להמשיך ללמוד תורה, מי שבאמת זו תורתו אומנותו. אילויים. בתנאי שתורתו אומנותו, שאר האנשים, וזה באמת הרוב. בוא, אל תתפס עכשיו.
1: רגע, תן לי רגע, תן לי רגע לענות לך. אתה היית ספורטאי מצטיין.
2: כן.
1: יש לנו היום חוק בן שר, שהוא לילואי ספורט.
2: נכון.
1: אתה יודע, טניסאים, כדורסלנים, אתה יודע, כל הדברים האלה, שייטים, הכל. ואני בעד, ואני גם רוצה שילמדו תורה העילויים. אבל לא 90,000 איש.
2: אני לא יודע 90,000, אני לא יודע את המספרים.
1: אבל זה מה שיודע שי טייב.
2: אני לא מאמין שזה
1: 90,000. הוא תת-אלוף, הוא יודע משהו.
2: אני לא מאמין שזה 90,000 שיוגדרו כלומדי תורה. אין לי ספק בכלל שהמספר הוא רחוק.
1: אלי, זה לפי גילאים.
2: כמו ארץ מהשמיים.
1: אלי, זה לפי גילאים.
2: אני לא חושב, אני כן אומר, וכולם חושבים ככה, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מאוד חושבים ככה, שהשאר חייבים, אבל חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, חייבים להתגייס כמו כולם. אני מקווה מאוד שזה יגיע, הרי אני דיברתי על זה לא פעם ולא פעם. אם היו מחוקקים את החוק לפני שנתיים וחצי, אולי היה לנו כמה אלפים. בינתיים יש לנו אפס.
1: סיימנו את השעה הראשונה. נהיה פה אחרי החדשות.
0: עכשיו, אלי אוחנה ורון קופמן.
3: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל, 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: A death. מה?
1: הנה הוא אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד הבריאות באיראן עדכן כי 14 בני אדם נהרגו ו-78 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה ביומיים האחרונים. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו, שם צפויה להתקיים במהלך היום הלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסקת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך כץ. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום הוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
6: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי. ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
5: דיירים בבניין בין 18 קומות בנתניה הורו להסתגר בבתיהם בעקבות דליפת עדי כלור. מכבאות והצלה נמסר כי האירוע הסתיים לפני זמן קצר. אדם אחד פונה לטיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חבד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי. כמו כן, הרכבת תפעיל היסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
9: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: עכשיו, ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.
13: כן, אנחנו כאן בפתיחת השעה השנייה, עורכים ומפיקים את המשדר הזה שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אחראי הוא אופיר מור יוסף, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ועידו טבץ. יש כבר על הקו? עוד אין על הקו, אבל בוא נפצח באמת, נעשה סטייה באמת לכדורגל. הערב צרפת מול מרוקו, הדרבי של הצרפתוקיים. מה אתה אומר?
14: צרפוקיים.
13: צרפתוקיים.
14: אגב, אם אני לא טועה, רוב או כל שחקני מרוקו, לפחות הרכב, לא נולדו בכלל במרוקו.
13: כן.
14: כמו שאני זוכר, חלקם נולדו בצרפת, חלקם גדלו בצרפת. תשמע, בכלל כל האליפות הזאת, קוף, היא באמת מרתקת. אני חייב לומר, אתה יודע, נכון, אנחנו רואים את זה מרחוק, אנחנו רואים את השידורים בטלוויזיה, אנחנו רואים את, את הצבע הזה, פשוט תענוג, גם השעות, לפעמים הן לא הכי נוחות, אבל עדיין יש לא מעט משחקים בשעות שכולם יכולים לראות, יש משחקים מצוינים, יש דרמות, יש החמצת פנדלים, יש כל כך הרבה דברים באליפות הזאת, נפלא.
13: טוב, בוא נשאל עכשיו את מי שחי את החלום שלנו, ותמיד נמצא במקומות הנכונים. אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל, מאמן נבחרת גאנה, מאמן נבחרת זמביה, וגם על הדרך הגיע לגמר ליגת אלופות, כמובן לגמר אליפות אפריקה עם גאנה, ואימן בעוד קבוצות באנגליה, וגם קצת בישראל. אהלן אברהם.
15: אהלן, מה נשמע?
13: בסדר.
15: בוקר טוב לכם.
14: בוקר טוב.
15: בוקר טוב לכם.
13: ולילה טוב לך שם בלוס אנג'לס. בוא ספר לנו, בוא נדבר קודם כל על המשחק הערב, אחד מהיותר מסקרנים.
14: למה? בוא נתחיל עם התופעה הזאת שנקראת ארגנטינה ומסי.
13: דווקא עם זה אתה רוצה להתחיל?
14: כן, כי אחר כך נדבר גם על צרפת.
13: אבל זה היה שוד, הניצחון של ארגנטינה.
14: מה אתה אומר, אברהם?
15: תשמע, אתה הגדרת את זה בלי להרגיש, זו תופעה. לא יודע אפילו מה לקרוא לזה, זה פשוט תופעה. דברים קורים לפעמים out of the blue. מסי בגיל 39 עושה דברים בלתי רגילים. דרך אגב, הוא מראה גם שהוא אנושי, הוא מחמיץ שני פנדלים, כן, במודיאל.
14: הראשון בהיסטוריה, אתה יודע.
15: הראשון בהיסטוריה, כן, יש לו כל כך הרבה דברים
14: בהיסטוריה. כל כך הרבה דברים ראשון בהיסטוריה.
13: אבל הנבחרת עצמה, מעבר לגאוניותו של לאו מסי, הנבחרת היא בינונית.
15: כן, הם לא משחקים כדורגל גדול, זה נכון בהחלט. יש לנו דווקא שחקנים טובים, יכולים לשחק יותר טוב, אבל זה מין שיטת משחק שנועדה לאפשר למסי, אתה יודע, להיות קצת יותר חופשי על המגרש.
14: השאלה, אברהם, אם זו שיטת משחק, ואני מסכים איתך שזו שיטת משחק, שנותנת לו גם לנוח כשהוא רוצה, ולרוץ מתי שהוא רוצה, אבל
13: ואת החופש להיות איפה
14: שהוא רוצה. השאלה היא, אני חושב, אני מנתח את זה, העובדה במצב של ארגנטינה, שהשחקנים שם, כולם, פשוט הבינו שהם שחקני המשנה, וכולם עובדים בשביל שחקן אחד. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות.
15: לא, זה ממש ככה. זה ממש, אני חושב שגם השיטת המשחק היא ככה, וגם השחקנים מבינים את זה ככה. הם פשוט ממש כאילו, אתה יודע, אומרים אחד בעד כולם וכולם אחד, פה אני אומר כולם בעד אחד. ואז, תראה, זה גם אתה יודע ששחקן בכושר, אז אתה גם יותר סומך עליו. הוא כבר בכושר 20 שנה. והם יודעים שאתה יודע, שהדברים יקרו אצלו. תראה, כולם מדברים על הגולים שעובר שחקנים. אלי, מי כמוך יודע שהגול הזה, שהכדור בא מהאוויר בדרופגי, זה לא כדור קל.
14: זה הכי קשה שיש, מה זה? זה בודדים יכולים לעשות את זה, והוא אחד מהם.
15: בדיוק, בדיוק. והוא עושה את זה, הוא עושה דברים שאחרים פשוט לא יכולים לעשות, גם בגיל שלו. והם, אתה יודע, שאתה בא לטורניר כזה, אתה רוצה להצליח. אני אומר שלפעמים ההיסטוריה חוזרת, זה קצת מזכיר את 94, שכולם עבדו בשביל מרדונה. כולם עבדו בשביל מרדונה.
13: אבל לא הצליח להם. לא הצליח כל כך.
14: למה לא הצליח? ב-86 הצליח. 86, 84,
13: נדמה לי שהוא כבר היה מאמן.
14: 94 זה היה בארצות הברית.
13: בארצות הברית, כן, הוא היה שחקן.
14: אבל זה לא משנה, מרדונה ב-86, אתה יודע, כולם עבדו בשבילו והוא עבד בשביל לא נבחרת.
15: אמרתי 86, דרך אגב ב-94 הייתי עם הטלוויזיה, הוא היה בכושר C, אבל התברר שזה בגלל משהו אחר.
14: כן.
13: כן.
15: למרות, אני לא אשכח, דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר, שבאותו יום האמריקאים, והם לא השתנו דרך אגב, אמרו לי, תגיד לי, אם אמריקאי ייקח את הסמים שלו, ישחק כמו?
14: כנראה שלא.
13: אברהם, אתה מסתכל באמת על המונדיאל העצום הזה של צפון אמריקה, 3 מדינות, 16 אצטדיונים,
14: 104 משחקים.
13: 104 משחקים, אתה יודע, טיסות כל הזמן כדי להגיע, כי בכל אופן המרחקים הם עצומים. איך אתה בתור, איך הפיל שלך בתוך כל האירוע הזה?
15: תראה, אני לא טס כל יום כמובן, אבל אני יכול להגיד לך שזה מטיס אפילו את אנשי פיפה, שהם מהוועדה המארגנת, שהם כל הזמן צריכים לטוס. במיוחד זה, אתה יודע, זה מין פרדוקס כזה שבגבי העולמי הקודם, אני למשל, זה הגבי, אני, דרך אגב, הגבי העולמי הזה זה הסירי שלי, בקטר זה היה התשיעי שלי, והפעם הראשונה שהחלתי לחיות את כל הרבעי הגמר בחי, כי בדרך כלל אתה צריך לטוס. פה הטיסות זה כבר מוגזם, במיוחד השלב של הרבע הגמר, מקסיקו, אנגליה, זה היה בכלל מקסיקו, פספסנו את הטיסה דרך אגב, והמרחקים קצת יותר...
14: אבל עדיין, אברהם, אתה יודע, אתה רואה, היה חשש שיהיו קרחות ביציים, אבל אנחנו לא רואים את זה, ההפך, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, אנחנו רואים צבע, אנחנו רואים פולקלור, בינתיים לפחות בתחושה מאיפה שאנחנו רואים את הדברים, פה
13: לא
14: בארץ
13: חשש, זה הצלחה גדולה. אם הקטרים, אם הקטרים הצליחו להביא באמת מאות אלפים כצופים, היה ברור לי שאמריקאים קצת יותר טובים בשיווק.
14: לא, אבל אתה זוכר שהיה דיבור קוף, שיהיו קרחות, שלא מכרו מספיק כרטיסים, אבל מסתבר שלא.
15: אבל אלי, אני מזכיר לך שאנחנו דיברנו בתוכנית, לפני תחילת המונדיאל, או בתחילת המונדיאל, לא זוכר בדיוק.
14: נכון.
15: ואז אמרתי שנכון שיש 48 נבחרות, אבל, ואני הזכרתי גם דוגמה, שנכון, אבל זה סביר להניח שבשלב הבתים יהיו פערים וכל זה, אבל זה חגיגה לכל הנבחרות האלה שמגיעות.
14: נכון, נכון.
15: עוד פעם חוזר על הדוגמה, אם ישראל הייתה מגיעה, חצי מדינה הייתה שם, אז איך יהיו קרחות? אתה יודע, מכל מדינה שעלתה בפעם הראשונה או בפעם השנייה, אתה לא מבין מה שהיה פה. אי אפשר היה בכלל לנשום. אי אפשר היה להשיג כרטיסים, ועד היום אי אפשר להשיג כרטיסים, כי בשביל מונדיאל אין מה לעשות, זה המונדיאל. ובאים, אתה יודע כמה מרוקאים הגיעו למשחק האחרון? כל מרוקו.
14: אבל מבחינתך יש לך כבר...
13: הם מארחים את המונדיאל הבא, חלק משלוש המדינות.
14: כן, מרוקו, פורטוגל
15: וספרד. לא, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. 48 זה מספיק.
14: כן, זה יותר מדי אפילו, אבל בינתיים זה בהחלט מצליח. אבל איך שאתה רואה את הדברים עד עכשיו... את מי אתה מסמן לדעתך שיגיעו אולי לגמר, אולי תהיה אלופה?
15: אתה זוכר שדיברנו וסיכמנו עוד לפני הטורניר של צרפת.
14: נכון.
15: וצרפת, גם הנבחרת השנייה שלה יכולה להתמודד לגבי עוד.
14: מעניין אותי מה אתה חושב על נורווגיה.
15: אני לא חושב שהם שיחקו טוב כמו שכולם חושבים, אבל יש להם חלוץ פשוט מתני, זה משהו, הוא לא נגע בכדור במחצית הראשונה, והוא הבקיע שני גולים מדהימים, וניצח את המשחק האחרון נגד ברזיל. אבל אני לא חושב שהם, אני חושב שטיפיתי מהם לא יותר מבחינת כדורגל.
13: מה המשחק הבא שאתה הולך לראות, אברהם?
15: אני הולך ביום שישי לראות את ספרד בלגיה, וביום שבת הנוסע, אין לי ברירה, הבן שלי חולה מסי, אז הוא יהיה שם, אז אני נוסע לראות את ארגנטינה.
14: איזה, תשמע קשה, דמעות.
13: אתה יודע מה, לסבל אין סוף.
14: אנחנו סובלים איתך ביחד, אברהם.
13: לסבל אין סוף.
15: כן, תודה שאתם...
13: אנחנו משתתפים, אתה יודע. אברהם, תבלה, גם בשבילנו.
15: מונדיאל זה חגיגה, אין מה לעשות, מונדיאל זה חגיגה.
14: תודה רבה, אברהם.
13: תבלה גם בשבילנו.
15: פחות טובים, אבל זה חגיגה.
13: תודה.
15: טוב.
14: להתראות.
13: אליקו, בוא נדבר על... בוא נשמע קודם כל פרסומת אחת ונשוב.
16: פסיכולוג, סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לך שיש כמה דברים שמסמכים אותי בממשלה הזו.
14: אני לא מאמין.
13: גורמים לי אושר. באמת, גורמים לי אושר. אני רק מקווה
14: רגע, זה לא בציניות, לא?
13: לא, לא, אני ממש שמח.
14: אוקיי.
13: ממש.
14: מה?
13: אני רק רוצה שיתמידו, שלא יישברו לי באמצע. קודם כל, אמיר אוחנה, שלא מוכן לקיים הליך בחירה חוזר לתפקיד מבקר המדינה, ורוצה שרבילו יתחיל לעבוד, רק רבילו לא רוצה, נבח, אז אני לא יודע מה יקרה, ובכל מקרה, רבילו לא יהיה בלי סבב בחירות נוסף, והדבר הנוסף זה שבאמת שלמה קרי ויריב לוין, לוחצים לא לקיים פסיקת בגץ בסוגיית חוק התקשורת, ואני גם רוצה, אני רוצה שיתמידו לפחות עד נובמבר.
14: אני לא חושב שזה נכון, כי אתה יודע, יצאה הודעה של מזכיר הממשלה, שהוא הסביר בדיוק מה הייתה הכוונה, ואתה יודע, מזכיר ממשלה, קוף, כפי שאתה מבין, לא מוציא שום הודעה, בלי שנתניהו מסתכל ומאשר. אז אם ההודעה הזאת יצאה...
13: אז הוא לא יגיד שלא תפסו לו בדף של המייל.
14: אני אגיד לך מה דעתי בעניין. אוי ובו, אסור לנו לעולם להגיע למצב שאנחנו מפרים פסיקה, לא רק של בגץ, שאנחנו מפרים פסיקה של בית משפט, כי זה באמת, אתה יודע, המילה שאוהבים להשתמש במדרון חלקלק, אבל זה באמת יותר במדרון חלקלק, כי פעם אחת אתה תסרב, בפעם הבאה מהצד השני יסרבו, ובפעם השלישית חברות פרטיות יסרבו, ובפעם הרביעית אנשים פרטיים יסרבו לקיים את פסיקות בית המשפט. אני חושב שצריך להימנע מזה, אבל אחרי שאני אומר את כל זה, ואנחנו מדברים על זה בימים האחרונים יותר מדי פעמים, גם בית משפט צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, גם בית משפט העליון צריך לדעת לפעמים לרסן את עצמו, הוא בסופו של דבר שופטים הם של העם, של האנשים, של האנשים שמסתכלים עליהם, של האנשים שרואים, ויש אוכלוסייה כל כך גדולה.
13: אבל ראינו גם את זה, רגע.
14: ויש אוכלוסייה כל כך גדולה שלא מסכימה פעם אחרי פעם, לא שלא מסכימה, אני, אין לי בעיה ששופט יכול לטעות,

0: נדבר על רועם, אתה מבין? מה, ותשע, ויש פתאום שינוי של 9 אנשים במגמה. תגיד, מה אתה חושב שזה? מה אתה חושב, אנשים מפגרים?
1: לא מפגרים.
0: רואים.
1: קודם כל, כבר היה בעבר שאנשים צילמו את עצמם. זה לא פעם ראשונה, וזה כנראה גם לא פעם אחרונה. דבר שני, אני דיברתי איתך על משהו אחר. אני מדבר איתך על באופן כללי. בית משפט יכול לטעות, ואי אפשר על כל טעות של בית משפט לבוא נגדו.
0: למה הכנסת לא טועה?
1: רגע, אני לא אומר שלא.
0: אז לא הייתה טעות?
1: לא, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אם יש טעויות. אני אגב, התבטאתי בקשר לרבלו, אני חשבתי שיש בזה בכלל טעם לפגם למנות אותו, בגלל מערכת היחסים, גם אם זה חוקי, זה היה קצת צורם, והיה אפשר לוותר על זה. אבל אני מדבר עכשיו על בית משפט, אמרתי לך, בית משפט גם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, וצריך לדעת לרסן את עצמו, וצריך לשפוט לפי חוק. אי אפשר שכל מהם פירושי החוק יהיו לטובת צד אחד או נגד צד אחד. לא לטובת צד אחד, יהיו נגד צד אחד. כל הפרשנויות של החוקים שאחרונים, כל המינויים, אין מינוי שלא עבר עתירות, ושלא עבר בעיות, ושלא עבר דחיות, אם זה ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כל מיני דברים שבגץ פעם אחרי פעם אחרי פעם מתערב. עכשיו אני לא חלילה, לא מטיל דופי באף אחד, ואני לא חושב שזה זדון, אבל שיעשו חשבון נפש עם עצמם. יש חוקים, תשפטו לפי החוק.
0: תגיד לי רגע, מפאי בראשות נתניהו, כל הזמן אומרת פריפריה, פריפריה, השופט אלרון, אתה יודע, הוא מזרחי.
1: מה כן? הקשר?
0: לא, מה, לא אמר אמסלם, אתם האשכנזים,
1: אבל מה הקשר? אני לא מבין מה הקשר.
0: יש מועמד.
1: גם אתה יודע, הנטייה הזאת היא לומר כל פעם, אמסלם אמר. בסדר, לא כל דבר אני מסכים עם אמסלם, יש הרבה דברים שכן.
0: לא רק אמסלם, גם באולפנים פה. האשכנזים הכי פולנים שיש, אומרים, דופקים את המזרחים שנים, זורקים אותם מהג'ובים. שופט עליון
1: שרק פעם. איפה, מי אמר את זה פה?
0: פה? כן. הראל, עינון.
1: שמה?
0: שדופקים את המזרחים, לא מקדמים אותם.
1: בהרבה מקרים צודקים?
0: שופט בית משפט...
1: בהרבה מקרים צודקים?
0: שופט בית משפט עליון, שסיים את כהונתו, מציג את מועמדותו, אוקיי?
1: נו.
0: אז מה, הוא לא מספיק טוב?
1: אני אמרתי
0: הוא מזרחי?
1: אני לא אמרתי את זה.
0: אמרת שרבלו לא מתאים.
1: לא אמרתי שלא מתאים. אני לא יודע.
0: טעם לפגם.
1: אומרים שהוא...
0: טעם לפגם.
1: בגלל מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה.
0: אז למה לא?
1: זה מה שאמרתי.
0: אז למה לא?
1: אבל באותה נשימה אמרתי, זה חוקי, אבל מריח לא טוב.
0: אצלכם הכל
1: חוקי. לא אצלנו, זה החוק. הרי גם כשהייתה... תפסיק לבלבל במוח. גם כשהייתה עתירה, לא הייתה עתירה נגד האיש, לא נגד המינוי, העתירה הייתה על דרך המינוי.
0: ברור,
1: על זה שצילמו או לא צילמו.
0: איך אני יכול לתור דרך האיש?
1: לא, מה שאני רוצה לומר לך, אפילו בגץ לא נדרש אפילו לעניין הזה, של הוא מקורב לראש הממשלה.
0: למה אמיר אוחנה?
1: אז מה שאמרתי לך זה
0: חוקי. רגע, למה אמיר... אבל רגע, רגע, למה אמיר אוחנה, בהיותו יושב ראש הכנסת, לא, וזה גם משנה לנשיא המדינה, סגן נשיא המדינה, לא מוכן לקיים הליך חוזר, הוא יקיים הרי, כי אף אחד לא סופר אותו.
1: אני אגיד לך למה הוא לא מוכן, לא יודע אם יתקיים או לא, יכול להיות שכן,
0: הלוואי ולא.
1: לא יודע.
0: הלוואי.
1: אז בינתיים המדינה, בלי מבקר מדינה.
0: מרון, אנחנו רוצים שתרסקו.
1: אנחנו מרסקים.
0: אנחנו רוצים
1: שתרסקו.
0: שמוציא צווים
1: על תנאי בסיתונות, הכמעט על כל דבר.
0: אני רוצה שתפסיקו לעבור על החוק שמבטיח חשאיות.
1: תקשיב.
0: אוקיי?
1: יש כנסת,
0: ולא עושים מנו פאקלה.
1: יש רשות מחוקקת, יש רשות מבצעת.
0: אלי, זה סיסמאות, זה קלישאות.
1: זה לא סיסמאות, זה סיסמאות. זה סיסמאות שזה מדובר בצד אחד.
0: החוק קובע.
1: זה סיסמאות שמדובר בצד הימני, ושזה בצד השמאלי. זו האמת.
0: אז אני אומר אותם.
1: האמת המוחלטת.
0: לא האמת מוחלטת. יש חוק. חוק.
1: שמה?
0: חוק מ-1987, שדורש חשאיות, אוקיי? והיו פה שני סיבובים, שבאחד הגיע אלרון ל-60 קולות, חסר לו כל אחד, אתה יודע, בגלל מישהו
1: ש... אני יודע את ההיסטוריה.
0: יפה.
1: אני יודע את ההיסטוריה.
0: ואחרי זה, בהליך, מה שנקרא, עם הטלפונים ו...
1: זה היה גם על דעת האופוזיציה.
0: מה?
1: זה היה גם על דעת האופוזיציה. הבחירות השניות, זה היה גם על דעת האופוזיציה.
0: בסדר, נו, אבל למה לצלם?
1: אני מבין את אמיר אוחנה, בסוף בסוף, עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, הוא לא צריך להיכנס לקרביים של הרשות המחוקקת, על כל דבר.
0: אבל אם היא מתדאגת, אבל אם היא עוברת על החוק.
1: גם בית משפט, בטח במקרה של...

0: הוצאה לרשות השנייה, הוא נהג שלא לפי חוק.
1: הוא הטיל צו ביניים.
0: הוא פירש אותו.
1: לא, הוא לא פירש אותו.
0: כן, כן.
1: הוא ראה בדיוק מה עשה קארי וראש המטה שלו.
0: לא, אבל זה לא העניין.
1: מה זה לא העניין?
0: לא, לא בגלל זה.
1: מה זה לא העניין?
0: הוא מפרש את החוק.
1: לא, הוא לא מפרש, הוא רואה.
0: נוח לו.
1: הוא רואה כשאנשים, אנשים מודחים בלחץ פוליטי מתפקידם. אגב, בהיעדר... בהיעדר מבקר מדינה, אין יותר הגנה על חושפי שחיתויות וכאלה, משמחת מפאי שלך.
0: מי שישמע, היו עד עכשיו. כמה היו כאלה?
1: מה, חושפי שחיתויות?
0: כן.
1: מספיק שיהיה אחד.
0: אבל לא היו.
1: אה, יש הרבה.
0: גם כשביקשו לי חושפי שחיתויות, אני זוכר...
1: יש הרבה. יש הרבה, אנחנו מחכים עכשיו...
0: אותה מנכלית של...
1: אנחנו מחכים עכשיו בהסתדרות. אתה מבין, עם מנורה וכל הדברים האלה.
0: אני מצפה ממך שתגיד שגם בית משפט עליון צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. זה מה שאני מצפה.
1: אני לא מוכן, אני לא מוכן, תקשיב.
0: הם לא מלאכים, הם בני אדם, שגם הם יכולים לטעות, ואם הם טועים, שיעשו חשבון נפש עם עצמם.
1: אני לא מוכן, לא, אבל הם טועים ואומרים, מגיע לנו, כי אנחנו החוק, אנחנו הכל, אנחנו הריבון, אנחנו מפאי.
0: זה בית משפט אומר.
1: מפאי, מפאי, אנחנו מפאי.
0: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
1: איך אתם מסריחים את המדינה, אלוהים
0: אדירים. כן, כן.
1: יבוא יום נקם ושילם. פרסומות.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. התוכנית בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: 103
6: כאילו אפס.
7: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים.
4: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.

0: רמי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים ישראל רליק שפיר, מבחירי הטייסים והמפקדים בחיל האוויר.
2: בוקר טוב.
1: נשיא ארצות הברית הודיע בפסגת נאטו באנקרה שהממשל האמריקני שוקל מחדש מכירת 5 מטוסי חמקן F-35 לחיל האוויר הטורקי. אנחנו לא יודעים עדיין באיזה דרגה של החמקן, אבל זה מדאיג את כולנו למען האמת, כי זה מנטרל את היתרון האסטרטגי שלנו באוויר. איך אתה רואה את זה?
3: כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים באמת?
2: זה מנטרל את היתרון האסטרטגי במידה וטורקיה ואנחנו נמצאים בקונפליקט צבאי, מה שלא נראה סביר. חיל האוויר הטורקי הוא חזק יחסית, רובו ככולו מטוסי F-16, בדומה לחיל האוויר המצרי. אנחנו התנגדנו בזמנו גם להספקה של F-15 לסעודיה, ולגבי ה-F-35 הם למעשה היו צריכים לקבל אותו כבר מזמן, אלמלא הם היו קונים מערכת הגנה רוסית שנקראת S-400, לפני די הרבה שנים, והם חלק מנאטו. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, זה תלוי גם בנו, בדרך שאנחנו מתמודדים מול המציאות הטורקית, שרוצה להרחיב בעצם את השפעתה ואת ההגמוניה שלה באזור, ולכן זאת שאלה יותר פוליטית מאשר צבאית.
3: לא, אבל בוא תנסה לתת לנו הסבר מבחינה צבאית, בתקווה ששום דבר לא יקרה ולא יהיה אימות צבאי, אבל חס וחלילה יהיה אימות צבאי עם טורקיה, אז אנחנו אמורים להיות מודאגים כמדינה.
1: כל אירופה פוחדת מטורקיה.
3: כן, אז אני, לא, אבל אני מדבר עכשיו על ישראל, בעקבות המטוסים האלה.
2: בוא נאמר שבוודאי שזה מעבה ועופת טורקיה, במידה ויש להם מספר משמעותי של מטוסים כאלה, בצורה כזו שזה אתגר לחיל האוויר הישראלי, וזה אומר שיהיו לנו יותר... יהיה לנו יותר קשה להתמודד מולם אם זה יקרה. מטוס ה-F-35 הוא בעיקרון מטוס מודיעין, שיכול, מודיעין קרקעי, דהיינו, משיג מודיעין על תנועות בקרקע, הוא יכול לראות למשל תנועה של סולות טילים או טילים בליסטיים בטווחים רחוקים, ולהפנות שם כלי נשק, גם של מטוסים אחרים, אבל... ל-F-30 הוא מגיע עם איזושהי בעייתיות מסוימת למי שקונה אותו. המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת תוכנה, שכמעט אי אפשר לעשות בו שינויים. דהיינו, אם המטוס שימחר לטורקיה, יהיה עם הגבלות כאלה או אחרות שהאמריקאים ישימו בו, אז זה מקטין את האיום שלו עלינו, וזה משהו שהוא חלק ממסע ומתן שבדרך כלל הפנטגון עושה גם מול ההתחייבות של ארצות הברית לשמור על יתרון טכנולוגי עבורנו, וכמובן גם מול הטורקים. זה לא, זה משהו שיהיה מוסתר מעינינו לכשזה יגיע.
1: אנחנו מדברים על F-35, אבל טורקיה הפכה באמת ליצרנית נשק שגם המדינות בנאטו רוכשות ממנה חלפים וציוד וכל הדברים, כל הדברים האלה. אתה רואה את היום שבו הם באמת יוכלו גם לייצר מנועי סילון?
2: לא, זה טכנולוגיה שלמעשה גם הצרפתים וגם האנגלים מפגרים בצורה משמעותית אחרי שתי היצרניות הגדולות, שזה ג'נרל אלקטריק ופרט אנד וויטני, בכוח של המנועים יחסית למשקל שלהם, ובתגובתיות של זה, לא ניכנס למשמעויות של זה, אבל בעצם יש שתי יצרניות מנועים היום בעולם, שמוכרות מנועים, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות, נגיד, ב-200-300 מנועים. פה מדובר על השקעה במיליארדים של דולרים לפיתוח, ואין שום סיכוי שמישהו, חוץ מארצות הברית, למעשה יצליח לייצר מנועים ברמה הזאת.
3: אתה יודע, אנחנו שומעים גם קציני חיל אוויר לשעבר שאומרים שתמיד יישאר יתרון למטוסים שמגיעים לישראל עם כל ההתאמות הישראליות. מה נכון בזה, אם בכלל אתה יכול לדבר על העניין הזה?
2: ב-F-16 ו-F-15 זה נכון, ב-F-35 פחות, כי המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת התוכנה שלו, שקשה עד בלתי אפשרי להתערב בתוך התוכנה, ולשנות נתונים, למשל ברדאר שלו וכן הלאה, מה שאפשר, וזו דוגמה שחיל אוויר הישראלי עשה, זה לתלות מכלים נתיקים, דהיינו להגדיל את הטווח של המטוס, דבר שהאמריקאים לא מצאו כחיוני בזמנו, ולתלות עליו סוגי חימושים שמתאימים לחיל אוויר הישראלי, שזה נושא שבו אנחנו כנראה יותר טובים מאשר הטורקים, או משתמשים אחרים.
1: בתקופתך כטייס פעיל, היינו מקיימים תרגילים צבאיים מטורקיה ויוון. איך אתה מתרשם מחיל האוויר הטורקי?
2: כשהייתי מפקד חצור, הייתי שם שבוע באחד מהבסיסים, שהיו שם מטוסי F-16. לא ממש טסנו איתם, טסנו מהבסיסים שלהם, וביצענו משימות בשטח לא מוכר, אבל לא טסנו יחד איתם. התארחתי אצל מפקד הבסיס וראיתי איך הם עובדים. הם מאוד, מה שנקרא באנגלית by the book, הם עובדים לפי נהלים מאוד נוקשים. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, שמתחלף מפקד בסיס, המפקד היוצא עוזב בבוקר והמפקד הנכנס מגיע בערב, דהיינו אין בכלל חפיפה. כל מיני, אפשר להבין מאיפה זה מגיע, אבל זה אומר שאין רציפות. חיילים למשל משרתים שנה בשירות סדיר, ברור שהם עושים תפקידים שהם לא אנשי קבע, אבל חיילים שמשרתים במערב הם כאלה שבאים מהמזרח והפוך, כדי שלא תיווצר להם מוטיבציה למשל לברוח מהבסיס. אגב, חייל שבורח או מהבסיס, מחזירים אותו והוא מתחיל את השירות שלו מההתחלה, דווקא בכלא. כל מיני דברים כאלה שהם נשארו להם מהתקופה, הייתי אומר, האוטומנית, כדי לוודא שליטה על הצבא ועל חיל אוויר, מאוד לא מתאים לסוג, למה שאנחנו מכירים בחילות אוויר, שדורשים הרבה יותר חשיבה עצמאית, אפילו התמודדות, הייתי אומר, להטיל ספק בכל דבר וכן הלאה, זה לא התרבות שלהם.
3: יש להם צבא ענק, עד כמה שלפי הפרסומים, אחד הצבאות הגדולים בעולם.
1: שני.
2: כן, אבל בוא נזכור, צבא שבו מרבית החיילים, הם סדירים, משרתים שנה אחת, וזה צריך לכלול כמובן טירונות ושירות משמעותי, כי מה זה שנה אחת?
1: אבל אני מניח שבכוחות מיוחדים, כמו טייס או דברים אחרים, זה כבר שירות קבע, זה לא...
2: בוודאי, בוודאי. אבל מרבית המספרים הגדולים נובעים מזה של חיילים שמשרתים שנה, והם גם עושים מילואים, אבל אתם בוודאי מבינים ששנה אחת של שירות סדיר לא מביאה לקשירות צבאית משמעותית.
1: טורקיה היא מדינה עצומה, ואני חושב, כאילו ביום של אחרי איראן, אם וכאשר, כן? התאבד באמת את ההגמוניה כאן במזרח התיכון. איך אתה רואה אותם, מבחינה, שוב, מבחינה צבאית, מבחינת עליונות אווירית, על כל מה שיש במזרח התיכון?
2: אני חושב שהטורקים בעיקר מתעסקים, הקורדים, דבר מוכר כבר עוד שנים אם לא יותר, וחשובה להם השליטה באזור הים השחור על המעבר, וזה בעצם הסיבה שיש להם משמעות אסטרטגית לאמריקאים, זה שליטה בעצם על היציאה מהים השחור. אני לא רואה את הטורקים מעבר לאינטרסים המקומיים שלהם מתפשטים מעבר, אולי, ואנחנו יודעים שיש להם אימות
3: גם לא לסוריה?
2: בסוריה באופן מוגבל, יש להם עניין בצפון סוריה, כי שם נמצא מיעוט קורדי מאוד גדול, וזה האינטרס שלהם. מעבר לזה, החלומות העות'מאניים כבר עברו מהעולם, למרות שיש בינינו כאלה שחושבים שהם רוצים לחדש אותם.
1: כן, תודה שהיית איתנו, תת-אלוף במילואים, ישראל רליק שפיר. המון המון תודה לך.
3: תודה רבה על הדבר.
2: תודה לכם ובוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: פרסומות.
0: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
4: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית
0: תוכנית בחסות.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103 FM.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר מודן.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות והחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
20: אחרי ששמתם את העסק בצד,
21: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
20: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: 103 FM.
24: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו, ולפני שנפתח עם האורח הבא, פרסומת זהב וחוזרים.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות
1: כללית. שלום ליריב אופנהיימר, מתמודד ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים.
4: אהלן, מה עניינים? בוקר טוב.
5: אהלן יריב, אולי תסביר לנו, אתה מתמודד בדמוקרטים, אבל על המשבצת של מרץ, אם אני לא טועה, נכון?
4: כן, אני מתמודד כמו כולם.
1: זה מפאי התאחדה עם מפ"ם ורץ. וגם רץ הקימו מפאיניקים.
4: זה מה שנקרא המערך, המערך החדש.
1: לא מערך, תמיד זה יהיה מפאי.
5: אז על איזה מקום למעשה אתה מתחרה?
4: בעצם התחרות המרכזית היא על שלושה מקומות, 6, 8 ו-14. אז אני מקווה כמובן לכיוון היותר ה-6-8, אבל זה הרעיון.
5: כי 14 לפי הסקרים לא ממש ריאלי.
4: נכון, 14 יכול להיות ריאלי.
1: קודם כל,
4: יש התלהבות מאוד גדולה מהמפלגה, אי אפשר להתעלם.
1: יש התלהבות גדולה מהמפלגה?
4: כמעט 100,000 מתפקדים, אנחנו כבר ב-96,000 מתפקדים, זאת התלהבות.
5: רגע, גם שמה יהיה...
1: כשהיה למפאי 70,000 מתפקדים, היה להם 15 מנדטים.
4: בסדר, אנחנו לא בימי מפאי.
5: רגע, יריב.
4: דמוקרטים, כן.
5: אנחנו הולכים לראות בבחירות המקדימות מה שקורה בליכוד, קבוצות ודילים.
1: נוכלויות, הכל.
4: אני אגיד לכם...
1: גם להם יש שריונים.
5: אז רגע, בוא, כי הרי כל הזמן תוקפים את הליכוד בעניין.
1: לא, אז אני אומר, גם אצלם יש שריונים ליושב ראש.
5: כן, זה נכון.
1: שתיים ותשע. כן,
4: שני שריונים, לא יודע אם יעשה בהם שימוש. במפקד של הדמוקרטים זה בעיקר אנשים שמתפקדים באופן עצמאי מהאינטרנט. אנשים שנכנסים ועדיין יכולים, דרך אגב, עד יום ראשון, אם מישהו עוד רוצה להתפקד, יש עוד זמן, נכנסים דרך האינטרנט ומתפקדים, כך שזה הרבה פחות מפקדים מאורגנים, זה לא הימים של ועדה עובדים או של הישובים שהיו מתפקדים בשביל בן אדם אחד, זה הרבה יותר אותנטי, זה הרבה יותר אישי, זה הרבה יותר גם מודרני ועדכני.
1: תגיד, אבל מה המכנה המשותף באמת של כל, אתה יודע, חוץ ממפאי, היה גם אחדות העבודה פעם באירוע הזה, אריק שרון גדל שם, אבל אצלכם רוצים מדינה פלסטינית וכאלה שאחרי השבעה באוקטובר, הטבח, 70% מהציבור, הוא לא יודע מה זה בכלל.
4: אני חושב שבסוף הפתרון הוא מדינה פלסטינית, אבל זה לא הדגל היחיד שלנו, וזה גם
1: הדגל. איזה עוד דגל יש לכם?
4: הדגל, קודם כל, למשל, נראה לי שנסכים כולנו לעצור את הטרור היהודי, לייצב את המצב בשטחים.
1: ואתם תעצרו את הטרור היהודי, מיניתם, ומינה ראיתי יאיר גולן את המומחה, את הפרויקטור יאיה פינק, הוא מקושר עם שבק ועם המשטרה ועם כולם.
4: אז אנחנו נעבוד גם יאיה פינק וגם אחרים, כי הרעיון, הרי בסוף צריכה להיות עבודה פוליטית, כי כשתהיה ממשלה, א', אם הדמוקרטים לא יהיו מספיק גדולים, אנחנו לא נהיה בממשלה, ב', אם נהיה בממשלה...
5: מה זה מספיק גדולים, יריב? מה זה מספיק גדולים? מה הציפייה שלך?
4: אני חושב שמפלגה אידיאולוגית עם 100,000 מתפקדים, עם יאיר גולן, עם מרשימה כזאת, צריכה במינימום 12 מנדטים צפונה משם. זה המינימום. ואם אנחנו נהיה מספיק גדולים, אי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו, ואז גם כשנגיע לממשלה, נוכל לדרוש...
1: זה לא יעבוד.
4: רלוונטיות לנושאים המשמעותיים.
1: אם אני מסתכל על הגוש, אם אני מסתכל על הגוש של רק לא ביבי, אף אחד שם לא יבוא עכשיו וישב, יש כל כך הרבה דברים לעשות, במקום לעשות הסכם שלום עם פלסטין, או לפני.
4: אז זהו, אירון, אני גם מסכים איתך שמחר לא נעשה הסכם שלום עם פלסטין, אבל...
1: גם לא בעוד 15 שנה.
4: לעצור את הטרור ואת הטירוף שיש בהתנחלויות בשטחים זה אפשר?
5: אבל יריב, אתה מתאר את זה כאילו כל יום אנחנו שומעים על טרור ביהודה ושומרון.
1: לא, יש שם. למרות שנתניהו אמר ל-CNN שזה רק 100 או 150 איש, מדובר ב-800.
4: אם זה הגיע ל-CNN, אז כנראה זה הרבה יותר מ-150 איש, זה יותר לכיוון ה...
5: CNN, זו הדוגמה.
1: רעיון, שאלו אותו רעיון, הוא ענה.
5: לא, אתה אומר ב-CNN אמרו.
4: זה נושא שמעניין את העולם, לא רק את הישראלים, הוא צריך לעניין את הישראלים, וזה רק נושא אחד.
5: אבל בוא נחזור אליך, יריב. עם מי אתה מתמודד בעצם על המקום במרץ?
4: אני מתמודד מול אנשים של, שחלקם מוכרים ממרץ. יש
1: מוסי רז?
4: לגבי אבידי דבוש ומוסי, כי היא צריכה לקבל החלטה משפטית לגביהם, אבל בגדול מולם, מול מיכל רוזין, חברת כנסת לשעבר, אלי סלחה, חבר כנסת לשעבר, ועוד מועמד בשם נאור נרקיס, שאני חושב שחלקכם מכירים.
1: כן.
4: התמודדות קשה. גם
1: כמה תומכים יש לך מתוך המאה אלף?
4: אני מקווה שכל המאה אלף, מה אתה אומר?
1: נו, באמת.
5: נו, ברור, נו.
4: לא, אני לא יודע, אין באמת.
1: אתה כבר מתורגל בהתמודדויות.
5: זה לא פעם ראשונה שאתה מתמודד, נכון?
1: במרץ יש גם היו פריימריז.
4: אני אומר לכם שזה הפעם שיש בה הכי פחות דילים והכי הרבה אנשים חופשיים, שמצביעים על פי ההיכרות והמוכרות והחיבור שיש להם למועמדים. אני מודה שהרבה פעמים הנושאים שאני עסקתי בהם בשנים האחרונות היו אולי לא פופולריים, אבל בטח מאוד מאוד חשובים. ויש משהו שאני מקווה להיות מתוגמל גם על הקילומטראז' הארוך שלי וגם על האומץ לומר את הדברים, גם כשהם לא פופולריים.
1: היית גם להזכיר מנכ"ל בצלם.
4: לא, לא, מנכ״ל שלום עכשיו הייתי.
1: שלום עכשיו, סליחה.
4: הייתי מנכ״ל נוער עבודה, הייתי של מפלגת העבודה.
1: היית גם שם.
5: התחלת לעשות סוג של פרופוגנדה פוליטית, וזה בסדר. לא, אבל אני רוצה שבאמת תדגיש למה, אתה יודע מה, אני היום התפקדתי לדמוקרטים, למה אני צריך לבחור בך?
4: כי אני מביא שני דברים שדעתי חסרים. אחד, יושרה ואידיאולוגיה, ושתיים, אני מבין היטב בנושאים שאני רוצה לעסוק בהם, גם בנושא...
1: זה לא כישורים שעובדים בכנסת.
4: אלימות מתנחלים וכו', וגם פשיעה בחברה הערבית, ומה שקורה היום בחברה הערבית, יש לי קשר מאוד חזק לערבים אזרחי ישראל, והם רואים בי סוג של שגריר בלתי רשמי שלהם. אני חושב שמניעה ברשימה, יהיו לא מעט אנשים שבמקום
1: להצביע... כמה ערבים התפקדו לדמוקרטים?
4: באזור ה-5,000 אני פקדתי כמה מאות.
1: כמה אתה צריך?
4: לא
1: כמה
4: בכלל. אתה
5: צריך? כמה צריך להיכנס באמת?
1: להיכנס?
5: להערכתכם.
4: אנחנו מדברים על אזור ה-15-17 אלף קולות. מאוד מאוד מאוד מאוד שפתני, הרבה מאוד אנשים צריכים להצביע לך. אני רוצה להאמין שאנשים לא רק יזכרו אותי על מה שעשיתי, אלא ירצו לראות אותי נאבק, לא רק באולפן.
1: אבל אתה חזק גם ביהודים?
4: מול אינון מגל, אלא בכנסת, מול סמוטריץ' ובן גביר וגם נתניהו.
5: אני אגיד לך משהו, יריב.
1: שנייה, אתה חזק ביהודים כמו שאתה חזק אצל הערבים?
4: יש ויש, אני מאוד חזק אצל הערבים, וזה דרך אגב דבר של השנה האחרונה, הרבה מאוד בזכות הטיק טוק וסרטונים שאני מעלה לטיק טוק.
5: אגב, כמה מתפקדים ערבים יש?
1: חמשת אלפים
5: מתפקדים ערבים יש?
4: כן, בערך.
5: אתה יודע, אני יכול להגיד בשמי, אם הייתי מתפקד הדמוקרטים, הייתי בוחר בך. אתה יודע שאני לא מסכים איתך עם כלום, אבל אני מעריך את, אני באמת, אני אומר את זה, אני אמרתי לו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני מעריך את הדעות שלו, כי הוא עקבי, יודעים מה אתה מקבל, הוא נלחם על הדברים שהוא מאמין בהם, גם אם אני אלי, לא מסכים איתם.
1: אלי, אני מתפקד לכל מפלגה שנותנת לי צ'ופר. נגיד, התפקדתי, שילמתי שלמתי כמו סלח שבתי.
5: יריב, תציע לו איזה צ'ופר עכשיו,
1: אני
5: נו.
1: אני כמו סלח שבתי, לכל המפלגות מתפקד. בשביל משהו, אתה מבין, פאצ'מאץ'.
4: ג'ובים אפשר תמיד לסדר.
1: לא, אני לא.
4: אבל אלי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: מה, מפאי לי קס, אני לוקח רק קש.
5: מה, יריב?
4: שנייה, אלי, אני רוצה להגיד לך, א', הערכה היא הדדית, אני חושב שאתה בן אדם שאומר את מה שהיה ליבו, ולא מה שאומרים לו להגיד, וזה תמיד כיף לי ברמה האישית איתך, ותודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה להאמין שבסוף לדמוקרטים יש תפקיד בממשלה הבאה, וזה תפקיד אידיאולוגי. הרי דמוקרטים זה לא, אנחנו לא עכשיו מפלגה שמתיימרת לקחת את ראשות הממשלה, ומפלגה אידיאולוגית צריכה אנשים אידיאולוגיים.
1: ראיתי כבר שאתם רוצים שני תיקים בממשלה, אתם לפני שתצדים את הדוב ואת הצבי ואת הכבס, לפני שאתם פושטים את תורו, אתם רוצים כבר תמורה.
4: לא, יש לנו חזון, ואנחנו רוצים להגשים את החזון. אנחנו יודעים שבפוליטיקה, אם אין לך כוח פוליטי, אז אתה יכול לדבר, אתה יכול להשפיע, אתה לא יכול לשנות. הלוואי שיש לנו יכולת לשנות את המציאות, תאמין לי שכולם ייהנו מזה.
5: יריב, שיהיה בהצלחה גדולה.
1: שיהיה מצליח, המון המון תודה. פרסומות, נכון? טוב, אז אנחנו...
5: אתה רואה, נגמרו שעתיים.
1: כן, מסיימים וכאלה, בוא נודה קודם כל למי שעבד, אנחנו פה רק התפנקנו וכאלה. האורחים והמפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור כאן אצלנו, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, הוא היה אחראי, והאורחים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו פלסנר, תבט. רבותיי, תודה שהייתם איתנו, מקווה שהעברנו לכם את הזמן
5: בסדר. תודה קופמן, שבוע שקט, מחר אופיר אסר יוחנה בשש בקשת.
1: כן, ואני מחר עם אריה אלדד כאן בשעה 8 בבוקר.
5: אני מבטיח לך שאני לא אקשיב לך, כי אני אמשיך לישון.
1: אתה מתעורר ב-12, אתה נסיע.
5: לא, אתה איזה מיתוס, הלוואי שאתה יכול להתעורר ב-12.
6: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: 103.5
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
8: 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
18: 103 FM.
19: מיד ב-103 FM. ליאת רון.
18: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אין לו רעי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ביטוח.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית מתחילות בשעה זו בכנסת. הנוסח צפוי להישאר ללא שינוי. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בליכוד צפויים לנסות ולהכניס הסתייגות שתגן על המשרתים, במפלגות החרדיות מתנגדים. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסגת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך שר הביטחון. המשטרה עצרה שישה חשודים במעורבות בדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים הלילה, שבה צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה וצעיר נוסף נפצע באורח קל. לפי החשד, הרקע לתקרית הוא סכסוך בין המעורבים. כמו כן, בחיפוש שנערך נתפסו סכינים שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירה. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
20: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
23: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: עכשיו, ב-103 FM, ליאת רון.

0: טוב לכם, בוקר טוב. כן, ליאת רון כאן, לא סיוון כהן, היא תחזור בשבוע הבא. והיום אני כאן עם משהו שבאמת מעורר בי דאגה מאוד גדולה, ואני מתכוונת לכך שהמלחמה לכאורה הסתיימה, למרות שכולנו נמצאים באיזה הפוגה שאינה הפסקת אש, אני מסרבת לקרוא לה הפסקת אש. אני קוראת לדבר הזה שאנחנו נמצאים בו הפוגה, אנחנו רואים מה קורה באיראן, על זה אנחנו גם מדבר היום, ומה קורה בלבנון ובסוריה. אבל זה בקטנה, חברים. מה שאותי מטריד, זאת המלחמה הבאה. וכמו שזה נראה כרגע, המלחמה הבאה היא מלחמת אחים שמאיימת עלינו, והיא נמצאת ממש פה מעבר לפינה. והאסקלציה הזאת בגילויי האלימות שאנחנו נחשפים אליהם, בהתגרויות, באתגורים של מערכת הדמוקרטיה, החוק, האמירות שהולכות ומקצינות, וכמובן ילכו ויקצינו עוד יותר עד שנגיע לאוקטובר לבחירות, זה מאוד מטריד אותי, כי עם כל המלחמות שמסביב אנחנו יכולים להתמודד, מלחמת האחים הזאת, חברים, תגמור אותנו באופן סופי. סופי. וזה מאוד, מאוד, מאוד מטריד אותי. אז אני לא אתחיל עכשיו בכל מיני דיבורים כאלה, אז בואו נתאחד ובואו וככה. רק שימו לכם את זה ככה, במקום קטן, בקצה הראש, כשהקמפיינים יעלו, והכל יעשה עוד יותר ועוד יותר מוקצה, אנחנו לא רוצים לראות דם ברחובות. אז זהו, היום אנחנו הכנו לכם תוכנית שתשלב גם את ענייני האקטואליה, איראן, פוליטיקה, ענייני חוקה, וגם נדבר על המלכודת החדשה לאופנועים. כן, כן, יש דבר כזה, וגם אני ממתק לסוף, בסדר? לא אגיד לכם מה זה. הייתי בצוות היום, האורחים והמפיקים, אסף נבו ומירה פרץ, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. בוקר טוב, אמיר.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: טוב, סך הכל 170 מטרות הותקפו על ידי האמריקאים בשני הלילות האחרונים. נדמה לי שהפעם אנחנו ככה, הלילה הזה עולים מדרגה, כיוון שגם הופצצו גשרים, ואחד הגשרים שמוביל ללוויה של חמינאי.
1: אז אני לא מתרגש לא ממספרים ולא מגשרים. בסוף אנחנו צריכים להבחן את המשפחות שאותם תקפו או יכולים לתקוף האמריקאים לכמה תצורות. האחת זה תשתיות לאומיות, שזה מה שמאוד מאוד מדאיג את האיראנים. כמו שכולם מבינים, האמריקאים לא ממהרים לתקוף תשתיות לאומיות. הדבר השני זה סיכול אישים בכירים, שגם בזה אנחנו התמחנו מה שנקרא במהלך מבצע שאגת הארי, ולא רואים את זה קורה, לפחות לא בהתגששות של הימים האחרונים בין ארצות הברית ובין איראן. והדבר הנוסף זה כל המטרות הנלוות. אני לא מקל בהם ראש, לא במקמים, לא בעשרת יום, ולא בקווי רכבת, ובטח לא בקשרים. השורה התחתונה זה מה האמריקאים רוצים להשיג. כמו שזה נראה כרגע, המשטר האיראני קורא את הממשל האמריקאי כמו ספר פתוח, מזהה את התורפות שלו, מנצל אותם אטום, והאמריקאים מנסים בכלים שלא באמת מרגשים יתר על המידה את האיראנים, ולהחזיר אותם למסע ומתם בנקודות הרבה יותר טובות. זה כרגע בין איראן לבין ארצות הברית. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לדחוף את עצמנו לכל אירוע, וכל דבר כזה להסתכל האם זה משפיע על העורף הישראלי.
0: ברור, על מי נחשוב אם לא על עצמנו? על האמריקאים?
1: לא, זה בסדר, אבל לא לדחוף את עצמנו לתוך סיטואציה שאנחנו כרגע לא שם. כרגע אנחנו מחוץ למסע ומתן, אבל יכולים להיות מושפעים ממנו בכמה זוויות. זווית אחת, אותנו מאוד מעניינים שני דברים מרכזיים. אחד, זה פרויקט הגרעין, ושתיים, זה פרויקט הטילים, שכרגע מבחינת דונלד טראמפ, לפי ההתבטאויות שלו, האירוע מאחורינו, ובהמשך נדון איך להוציא את האורניום המועשר מתוך חטת קרקע בערים של איראן, ופרויקט הטילים בכלל לא על הפרק.
0: זה מאוד מטריד אותנו, מה זאת אומרת? אתה לא יכול להוציא אותנו מהמשוואה הזאת. אגב, וסתם אני רוצה לשאול אותך, אתמול הייתה איזושהי תחושת דחיפות, שר הביטחון ביטל איזו השתתפות באירוע, הייתה איזושהי תכונה, אקסט לא הגיע, כן הגיע, עד כמה אנחנו ערוכים או חושבים שזה באמת יתגלגל לפתחנו באיזה ירי טילים חגיגי?
1: אז אני עונה לך בשלוש נקודות. הנקודה אחת, זה שאתמול היה דיון על הסיוע הביטחוני האמריקאי, ולכן ראש הממשלה ושר הביטחון העריכו את הדיון, ולכן הם לא הגיעו לטקס. לגבי פיטקסט, הוא הגיע, הוא היה אמור לבוא לבקר את אלפי החיילים שיש לו בארצות הברית, בשיחה בישראל, וישראל כמובן התלבשה על הרעיון הזה, וארגנו לו פגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, ובסוף לא זה, לא זה קרה, ולא זה קרה מטעמים פנימיים, ולא לא קשור לסוגיה האיראנית. והדבר השלישי, רק שנייה, לפני שאנחנו רוצים עכשיו לראות אם אנחנו מעורבים, מה רוצים האמריקאים?
0: הם לא יודעים מה הם רוצים, עזוב נו.
1: לא, לא, שנייה. הם רוצים לשחרר את הפקק הזה שנקרא מיצרי הורמוז, אוקיי? כרגע לנו אין שום עניין במיצרי הורמוז. אנחנו, עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, שתי סוגיות מעניינות אותנו. פרויקט הגרעין ופרויקט הטילים. כרגע זה לא על הפרק. מתי כן אנחנו יכולים להיות בפנים? מתי שהאמריקאים יגזימו מבחינת האיראנים, מתי שהם יתקפו או תשתיות לאומיות, קרי גז, נפט ודברים נוספים כמו אי-קארג' וכולי, או סיכול אישים. אנחנו לא שם ולא שם. ולכן, כשהציבור הישראלי, את, תשמעו על זה שתקפו אישים בכירים, על זה שתקפו תשתיות לאומיות, שמטלטלות עוד יותר, ומדרדרות למשך שנים קדימה את הכלכלה האיראנית, אז תביני שלפי דעתי, האיראנים לא הסתפקו בירי, לא על המפרציות ולא על כלי שייט במצרי הורמוז, אלא ירחיבו ויפגעו באינטרסים אמריקאים וישראלים, כדי לשנות
0: את כללי המשפט. אני אתן לך מטאפורה מטומטמת, אבל זה מה שעולה לי עכשיו בראש, מה אכפת לי להגיד. אתה מכיר את הילדים האלה בגן, שנותנים אחד לשני מכות כאילו, אתה יודע, אחד לשני ככה, ולא יוצא מזה כלום? זה מה שנראה לי שקורה עכשיו. אבל מה שמטריד אותי, זה עם כל מדינות המפרץ שחוטפות באמת, באבי אבות אבותיהם, למה סותמים שם את הפה? למה הם מוכנים לספוג כל כך הרבה?
1: שאלה מעולה. אני חושב שמסך כל המפרציות, המדינה היחידה שהניחה על השולחן כלי נשק הייתה איחוד האמירויות. אני מזכיר לך שאם אנחנו נהנים במרכאות כפולות מהתראה של דקות ארוכות משיגור טיל באיראן לכיוון שטח מדינת ישראל, טיל בליסטי, אין להם באמת התראה. זאת אומרת, רחפן שיוצא מכיוון איראן, או רקטה, או טיל קצר טווח, התראה היא שניות בודדות, אם לא עד כדי דקות בודדות, מה שלא באמת מאפשר להם, כי אין להם באמת מרחב אווירי מוגן כמו שלנו יש. ולכן נשאלת השאלה, מה יהיה ביום שאחרי על קטר, על בחריין, על אומן, על כל אותן מדינות שיבינו שהן נמצאים תחת איום טילים עם ראשי נפץ כבדים? לכן אני אומר, האמריקאים בינתיים דואגים לעצמם עם כל הסוגיה הזו של מצרי הורמוז, לא באמת חושבים על בעלות הברית שלהם. עכשיו כבר ברקע מדברים על הקמת בסיסים אמריקאים בישראל, כי הם מבינים שזה שהמתדלקים שלהם חונים בטווח זמן של שניות, מטילים ורקטות איראנים.
0: זה פחות טוב. וגם לא כיף לנו שהם סוגרים לנו את נתב"ג, ואני רוצה להגיד לך...
1: אם יקימו פה בסיסים...
0: נו, כן.
1: אני שואל אותך, אם יקימו פה בסיסים, אז אחד, זה עוד סוג של הגנה.
0: הגנה, זה טוב, זה לא רע לנו.
1: יש להם תד ואיג'יס באזור, הם לא מגינים רק על ישראל, מגינים גם על האינטרסים שלהם בתוך מדינת ישראל.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה, אני רק רוצה להוסיף הערה קטנה לסוף. אתה יודע, אני מרגישה שאנשים מסתובבים כאן כמו זומבים, כאילו הלומי טראומה, כולם, לא כיף, אתה יודע, המתח.
1: גם אלה שטסים בנתב"ג לחופשות בחול, ואלה שמבלים בבתי המלון באילת בצפון,
0: אני
1: שואל, זה בתל אביב? נכון, אין פה תיירים, אבל לא צריך להגזים.
0: לא, יש איזושהי תחושה של, באמת, של שחיקה ועייפות, אבל זה עניין לפסיכולוגים.
1: זה טבעי, שנייה, קודם כל זה טבעי. זאת המציאות באמת, יש פה שחיקה מנטלית ושחיקה פיזית ושחיקה כלכלית שאת מבינה במצוין. מצד שני, את שואלת אותי, אנחנו צריכים להיות ערוכים, ולא משנה איזה ממשלה תהיה פה, לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים במצב חירום ומלחמה, כי מה לעשות, יש לנו כוחות בלבנון, כוחות בסוריה, כוחות במחנות הפליטים באיוש, כוחות ברצועת עזה, ואולי זה יתרחב לעוד זירה.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: תודה, תודה.
1: סוף שבוע שקט, מקווה.
0: אמן. פרסומת אחת, שומעים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כן, אנחנו לעניין אחר, השבוע ועדת הכספים סערה, אימות בין יו"ר ועדת הכספים חבר הכנסת חנוך מלביצקי, לבין מי שמנהל את מנהלות תנופה ותקומה, אביעד פרידמן, סביב פיצוי לעסקים לצפון. חבר הכנסת מלביצקי דורש חצי מיליארד שקלים מתנופה שיועברו באופן מיידי לעסקים בצפון. פרידמן מסרב, ואיתנו חבר הכנסת חנוך מלביצקי. שלום, שלום.
3: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. מה העלה לך את העצבים שאתה יודע, ממש התפוצצת בשתי הישיבות האחרונות?
3: ועדת הכספים כבר במשך למעלה מחודש מדי שבוע מנהלת דיונים על מצב העסקים בצפון. העסקים בצפון מפוצים על ידי המדינה מקרן מס רכוש. כל מבצע מקבלים פיצוי, אבל המבצע יש לו תאריך תחילה ותאריך סוף. אין אף אחד שבא והסתכל מלמעלה ואמר, המצב בצפון בשלוש שנים האחרונות הוא לא מצב הגיוני, ובניגוד למה שקורה בשאר הארץ, בצפון עדיין אין שגרה, והפגיעה הזו מייצרת פגיעה מתמשכת. ולכן, מכל גורמי המקצוע שהיו בדיון, ודרך אגב, לצערי הרב, מתוך ארבעה או חמישה דיונים, מנהלת תנופה, תקומה, או כל דבר אחר שקוראים להם, שלחו נציג רק לדיון אחד, ליתר הדיונים הם לא חשבו שנכון שהשתתפו, הייתה שנכון לבוא ולתת מענק בגין פגיעה משמשכת לעסקים בצפון.
0: Okay.
3: שאלנו את מס רכוש לגבי עומדן, והעומדן שלהם היה חצי מיליארד שקלים. כתוצאה מזה אפילו לא ביקשתי כסף. מה שביקשתי לעשות זה לראות את הדוח ניצול תקציבי של המנהלות, מכיוון שיש שם המון המון המון מיליארדים שלא הולכים לעשות בהם שימוש השנה. ולכן ביקשתי לראות את דוח...
0: ומה אתה פוחד בעצם? זאת אומרת שאם לא יעשה בהם שימוש אז הם ילכו לאיבוד?
3: זה כסף שהוא... או שהוא חוזר לאוצר, או שהוא מתוכנן לאיזושהי תוכנית רב שנתית לכל מיני דברים אחרים, אבל פה אנחנו צריכים לתת SOS לעסקים שנמצאים כרגע בבעיה מאוד מאוד קשה. היו אצלנו בעלי עסקים שבאו וממש בדמעות, אמרו אני על אפס בבנק, אני לא יודע מה אני עושה מחר בבוקר.
0: אני מכירה את זה היטב, אתה יודע שאני משדרת ברדיו צפון, ובאמת השבוע דיברתי, אני אספר לך, המנהל של טרק אכזיב, זה מקום על הים שבאמת מפוצץ ביולי בטירוף, אתה יודע שאין שם אדם, אין שם
3: נכון, כי מבקר. עדיין לא חוזרים. אנשים מפחדים עדיין לחזור, ולכן בדיוק צריך, גם אם הנחיות פיקוד העורף הן רגילות, ירוקות לצורך העניין, המצב שם לא חזר לקדמותו, ומי שמסתובב בצפון ורואה, רואה את העסקים הסגורים, רואה את, גם התושבים המקומיים עדיין לא כולם חזרו. יש שם בעיה, ולכן רצינו לתת את אותו פיצוי או מענק בגין פגיעה מתמשכת.
0: אוקיי, אבל, יגידו לך, אז יגידו לך, מה אתה נופל על תקומה? תקומה, אתה יודע, תנופה, לא משנה, המנהלות האלה הפכו לקופה הקטנה של האוצר, של המדינה, וכל פעם שצריך כסף, חומסים להם מיליארדים שבאים, תן לי שנייה, אני רק אסיים כדי לאתגר אותך, חומסים מהם מיליארדים, כדי אתה יודע שבסוף זה פוגע ביישובים שהכי זקוקים להם, גם בגבול הצפון, ובטח בעוטף.
3: אבל בסופו של דבר, ובטח ובטח במנהלות הללו, יש כספים שאו לא מנוצלים עד הסוף, ועל זה אין מחלוקת, או שהם נמצאים וצפויים בתוכניות רב שנתיות. עכשיו, כאשר יש לי צורך דחוף, זה מה שביקשתי לעשות, לא ביקשתי להמציא, אוקיי? וזה גם דרך אגב, לבקשה הזו הצטרפו גם ממשרד ראש

0: תירוצים ומענים שונים לא להגיש לי אותו. ועכשיו, אחרי שעצרתי להם את הכספים,
1: אז רגע, אז רק נגיד שנשת את תקומה, כן? לא את תנופה, אלא את תקומה.
0: אבל זה אותה הנהלה.
1: בסדר, אבל לא, רגע, רגע. אני אגיד לך, זה אותה הנהלה, אבל זה במקום בעצם להעביר מיליארד, מעל מיליארד ומאה מיליון שקלים, אם אני לא טועה, תקציב לתקומה, לשיקום של יישובי, ארבעת היישובים שטרם חזרו, ביניהם בערי וניר עוז. אז כרגע אמרת, אני נותן ברקס, עד שאתם לא נותנים לי, זה מין עונש לא מידתי אולי לתושבי העוטף, בגלל תושבי הצפון, כאילו מה הם אשמים?
0: אז קודם כל, אני לא עושה את ההפרדה בין תושבי העוטף לתושבי הצפון, כולם אזרחי מדינת ישראל, ואני מחויב לכולם. רק אני כוועדת כספים, הכלי היחידי שיש לי כדי להשפיע על משרדי ממשלה, לבוא ולבצע את מה שאנחנו מבקשים, ופה אני לא מבקש העברת כספים. אני בסך הכל רוצה דוח שיראה אם יש כספים שנמצאים שם שאפשר להסיט אותם לכיוון הדבר הזה, זה הכל. לא ביקשתי שיעבירו בפועל כסף.
1: ויש איזו התקדמות? התחילה איזו הידברות? אנחנו רוצים...
0: לצערי הרב, הדבר היחיד שנעשה החל מאתמול או שלשום, זה שהוא שולח כל מיני ראשי רשויות מהדרום וכל מיני דברים כאלה לבוא ולנסות לשכנע אותי, וכל מיני תדרוכים בתקשורת על זה שאני עושה את הדברים האלה משיקולי פריימריז או כל מיני דברים כאלה.
1: זה לא קשור לפריימריז. שמעתי עוד טיעון שאתה עושה את זה כי הבטחת הטבות מס לתושבי הצפון כמו לתושבי היוש, ולא הצלחת.
0: אני לא הבטחתי הטבות מס לתושבי הצפון, יש החלטת ממשלה שקובעת שהמערכת של הטבות מס לתושבי הצפון תיבחן מחדש ושהאוצר אמור להביא תוכנית כדי שנממש אותה. האוצר נכון להיום, למרות פניות חוזרות ונשנות, עדיין לא הציב את אותה תוכנית, ולכן אנחנו לא יכולים, אני לא יודע להביא הטבות מס, ועדת הכספים לא יודעת לבוא ולהמציא כסף. כאשר יש תשתית של הצעה ממשלתית, אפשר לבוא ולהתלבש עליו ולקדם, לצערי הרב, ההצעה הממשלתית עדיין לא מוכנה.
1: אז בואו נעבור טיפה לפוליטיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש ארבעה שריונים בשמינייה הראשונה. היום חבר הכנסת סעדה, משה סעדה, תמך בדרישה הזאת. הוא אומר שראש הממשלה יודע מה שהוא עושה. גם אתה תומך בזה?
0: אני חושב שהדברים האלה צריכים להיסגר בתוך המנגנונים של הליכוד, ואני לא חושב שנכון לקחת את הדבר הזה לאיזשהו אימותים והתבטאויות פומביות. יש לליכוד מנגנון, בסופו של דבר אם ראש הממשלה ירצה הצעה מסוימת להביא אותה ויצביעו עליה, כן או לא, ככה זה עובד בליכוד וכולם מתיישרים לפי זה.
1: וחוק יסוד לימוד תורה, איך אתה זורם איתו? זה נראה לך דבר שהוא הכרחי? האם התורה אינה מספיק מקודשת לכולם שצריך לחוקק אותה בחוק?
0: הפן הדקלרטיבי שמצהיר שתורה, לימוד תורה היא ערך עליון במדינת ישראל, לא רק שלא מפריע לי, אני תומך בו לחלוטין. כל הדברים הללו שמדברים על זה שכתוצאה מזה יהיו כל מיני דברים, אני לא מכיר שזה המצב.
1: מה זה כל מיני דברים? למה אתה מתכוון?
0: שדיברו, למשל, יש איזושהי טענה שזה לכאורה משווה את המעמד של מי שלומד תורה למעמד של חייל. לא, זה לא עושה את זה. אולי הייתה כוונה במקור לעשות את זה, אבל הסעיף הזה ירד. ולכן זה ברור שזה משהו שאי אפשר להסכים לגביו. אבל לגבי עצם המעמד של לימוד תורה, אני, שאני אדם אמוני מטבעי, אני לא רואה בזה.
1: אבל אתה יודע, כל ההצמדות הזאת לחרדים, בינינו, בוא, חבר הכנסת מלביצקי, מבריחה, לא רק, לא אולי לימוד תורה, אבל באמת מסוד ההשתמטות, מבריחה כמצביעים. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף, כמו שהסקרים כרגע מראים, אתם תבלו באופוזיציה את הקדנציה הבאה. אולי בגלל זה.
0: תדעת, יש כל מיני סקרים. בסופו של דבר, הבחירות הן ב-27 באוקטובר. יש עוד הרבה זמן עד 27 באוקטובר, זה השתנה עוד הרבה מאוד פעמים לדעתי. אני, בתור מי שמצד אחד מכיר מאוד, הייתי בעצמי, ילדיי וכן הלאה, בכל הנושא של שירות צבאי, ומצד שני גם בערב של לימוד תורה, אני דווקא חושב שהחוק הזה שלצערי לא יחוקק, שהיה אמור להביא עשרות אלפי חיילים תוך פרק זמן של שנה וחצי לצבא, הוא פספוס. אבל זה מים שעברו מתחת לגשר, זה לא יתקדם בכנסת הזו, ואין ספק שאנחנו נצטרך להתייחס בכנסת הזו, בכנסת הבאה, אי אפשר, המצב

0: זה שהיה טרום טבח שמחת תורה.
1: כן, אבל, כן,
0: כל כך הרבה, זה משהו שלא יכול לעבור יותר בכל החלקים של הציבור.
1: ודווקא על הרקע הזה, אדוני, אוקיי, אני שואלת, האם ניתן באמת להשוות את מעמדם של משתמטים ומעמדם של מילואימניקים? הרי זה כמו לקחת כדור, אני, באמת, הליכוד לוקח כדור, לא דופק לעצמו ברגל, אלא כמעט בראש.
0: אף אחד לא רוצה לעשות את זה, אבל.
1: אבל אתם עושים את זה,
0: איך עושים את זה?
1: כי ברגע שאתה מעלה את מעלתם של המשתמטים כערך עליון, אוקיי, כמו שירות בצבא, אתה משווה ביניהם. אתה לא אומר...
0: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שהייתה בנוסח המקורי של החוק, אכן הייתה השוואה בין זה לבין שירות בצבא.
1: אבל החרדים לא מוכנים, לא, הם לא מוכנים, אבל החרדים אומרים שאם אתם משנים את החוק בניסוח הראשון, הם לא איתכם.
0: אבל הוויכוח כרגע, החוק בסופו של דבר, כפי שהובא לקריאה הטרומית, שהוא עבר, הוא לא חוק שכולל את הסעיף הזה, הסעיף הזה ירד. זה גם נאמר בדברי ההסבר.
1: כן, אבל הם לא כל כך מוכנים לזה, חבר הכנסת.
0: לא, לא, לא, לא. הוויכוח הוא לא על זה. הוויכוח הוא על כל מיני יישומים שמשווים בין זה לבין מי שהולך ולומד תואר באוניברסיטה. על זה הוויכוח. הוויכוח הוא לא על שירות צבאי. זה חשוב להבין ולייחד. אף אחד, אף אחד לא מנסה, ואני מאוד מקווה שלא ינסה בעתיד, להשוות בין מי שמשרת בצבא למי שלא משרת בצבא.
1: לסיום, אם ינסו, אתה תתנגד לזה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים. תודה רבה לך שהיית איתי בוקר. תודה, תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
2: אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון, פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
17: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: 103 FM.
2: אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM.
1: כן, אנחנו עכשיו למשבר החוקתי שככה הולך ומתעצם לו בין הממשלה לכנסת ולבגעת. שלום להרן פיינשטיין, השופט בדימוס. שלום, שלום.
19: הלו.
1: שלום, מה העניינים?
19: בסדר גמור, ברוך השם, רק בריאות.
1: אמן, אמן, אמן, מצטרפת לכל מילה. אדוני, רוצה לשאול אותך, מדוע אתה לא הצטרפת למכתב הקשה שפרסמו שורה ארוכה של שופטים מכובדים בדימוס, שהזהירו מפני קריסת הדמוקרטיה? אני מדברת על השופטת לשעבר חיות, אהרון ברק.
19: קודם כל אני עובד משפט עליון, הדבר זה לא הסיבה, הסיבה היא כזאת.
1: רגע, אנחנו שומעים אותך קצת עם ככה סוג של אקו כזה, אז אם אתה יכול לשפר את הקו.
19: אני אמרתי לו, אני תפסתי אותי בבית קפה ואני הלכתי פה לפינה.
1: בסדר, בסדר, אנחנו כן, כן, כן, כן. אנחנו פשוט רוצים להבין האם באמת כל השופטים רואים את המשבר הזה, כמו שופטי העליון, שורה באמת ארוכה של שופטי העליון מאוד מכובדים, שיצאו בצורה באמת נוקבת נגד האמירות הקשות של שר המשפטים יריב לוין, נגד בגץ, שהודיע שאין לציית לפסיקה שלו לגבי מועצת הרשות השנייה. וכן, הרן פיינשטיין שחוזר אלינו עכשיו, שלום.
19: כן.
1: הנה, עכשיו תענוג. אז בוא תגיד לי, מדוע אתה אולי, אני שואלת, לא מסכים עם הקו שמזהיר ומבהיל נגד קריסת הדמוקרטיה?
19: בשורה אחת קצרה, בית המשפט העליון פועל בניגוד לחוק, ההחלטה שלו היא בניגוד לחוק מאוד מפורש, ולכן אין שום סיבה בעולם להצטרף לחמישה שופטים, ותשימי לב, כולה בדעה אחת, אין אפילו מחשבה נוספת או הרהור נוסף. כולנו פה אחד.
1: על איזה חוק אתה מדבר, אדוני? מה זאת אומרת בניגוד לחוק? הרי בגץ יש לו את המנדט לקבל החלטות בכל מה שקשור, אתה יודע, לקביעות של הממשלה ושל הכנסת.
19: מה פתאום?
1: אז בוא תסביר.
19: אין דבר כזה. אין שום חוק כזה שקובע את זה, להפך. סעיף 15, חוק יסוד השפיטה, קובע את הסמכויות של בגץ, ואין שם שום רשות לבית המשפט לעשות את מה שהוא עושה. מה שהם מנצלים, הם מנצלים את הביטוי שנקרא למען הצדק. אני לא יודע מה זה למען הצדק, והייתי אומר לסטודנטים שמי שמחפש צדק, שילמד רפואת שיניים.
1: אין שופטים בירושלים? זה מה שאתה אומר? אין שופטים בבתי המשפט?
19: לא, יש שופטים.
1: אז מה, אם אין צדק, אז מה אנחנו צריכים שופטים?
19: יש שופטים מצוינים. אבל החובה שלהם כמשפטנים זה לפעול אך ורק לפי מה שכתוב בחוק. אם אין סמכות, לא דנים. אין שום חוק במדינת ישראל שמרשה לבית המשפט להתעסק בנושאים שהם מתעסקים.
1: אז איפה הם פסקו? כן, אז איפה? תן לי דוגמאות לפסיקות שנפסקו בניגוד לחוק.
19: הדוגמה האחרונה, עם עיניין הרשות השנייה, כתוב בחוק שהקוורום החוקי זה שני שליש מ-15, וזה פורשו של דבר 10 אנשים. אם הם קבעו שקוורום של 7 הוא חוקי, זה בניגוד לחוק, כל כך פשוט.
1: אבל הממשלה היא זו שפיזרה, נכון, אולי שר התקשורת פשוט גרם להם לעזוב את תפקידם. זאת אומרת שמי שפיזר את הקוורום הזה זה הממשלה, צריך לעשות עם זה משהו, נכון?
19: יפה מאוד. התשובה היא שלעם ישראל יש אפשרות להצביע כנגד הממשלה הזאת. אז לא פשוט, הבנתי. אבל לבית משפט אין סמכות לעשות דברים בניגוד לחוק.
1: אז עם ישראל צריך לחכות עד שתהיינה בחירות בלי מועצת רשות שנייה?
19: לא יודע, אבל זה עניין טכני.
1: זה לא עניין טכני, זה עניין ניהולי, הרי אי אפשר להתנהל ככה שצריך לחכות לבחירות. אתה יודע אם זה קורה בתחילת הקדנציה, 4 עד שהממשלה תחלה את ימיה.
19: את צדקת בהחלט, השאלה היא לא זאת השאלה. השאלה אם את רוצה ש3 אנשים שאני בחרתי אותם יצביעו או יחליטו בניגוד לחוק. את מוכנה לחיות בחברה כזאת שבה 3 שופטים קובעים דברים ומנהלים את המדינה?
1: אבל אני לא מוכנה, אז זהו, אבל אני גם לא מוכנה להיות אולי במדינה שבה ממשלה מנסה לסכל עסקה לגיטימית של קניית ערוץ 13 על ידי קבוצת הייטקיסטים באמצעים פסולים?
19: אז אם זה פסול, אז תלכי לבית המשפט, לא לבג"ץ, ותגישי תביעה, נכריז בפסק דין הצהרתי, שהדבר הזה בטל, ואז המדינה תגיש ותקיים הליך. אבל לבג"ץ אין סמכות, רבותיי. אני לא מוכן לחיות בחברה שבה 3 אנשים שאני בחרתי מנהלים את המדינה. תבדקי את סעיף 15, חוק יסוד השפיטה. יש שם בסך הכל 4 סמכויות, ואם תסתכלי בסעיף 15ה, כתוב שכל סמכות נוספת תיקבע בחוק. עכשיו תראי לי את החוק שמרשה לבית המשפט להתעסק בענייני ביטחון, בענייני חינוך של דתיים או לא דתיים, אין להם סמכות, מה לעשות?
1: אז מה עכשיו? הנה בוא אני אתן לך דוגמה חיה. יש לנו את העניין של מינוי מבקר המדינה. אוקיי, מה עושים? מחכים? יושבים מחכים בלי מבקר מדינה, אין הגנה על חושפי שחיתויות, אין פעילות, ומה רוצים? סך הכל בחירות חוזרות, שזה נשמע הגיוני, אתה יודע, בוא.
19: נכון, אבל מה שאת אומרת, זה באמת קצת, סליחה שאני אומר, זה קצת הגזמה. מה זה אין הגנה על שחיתויות? המבקר יושב באופן אישי, בודק את כל השחיתויות, יש צוות שלם, יש מנהל משרד, יש עורכי דין, ויש לי חברים שם שיושבים עוד עד היום. מה פתאום? הוא מתווה מדיניות, אבל זה בכלל לא קשור לבדיקה של שחיתויות, דבר ראשון. דבר שני, אישית, אני איבדתי את זה כמה פעמים, אני חושב ששני המועמדים צריכים לוותר על המועמדות שלהם. אחד, בגלל שהוא היה שופט של בית משפט העליון, ואם הוא יזכה, אלרון, אשר ששופט מצוין, יגידו שזה חבר שהתמנה, ואם זה רביר, יגידו, תשמע, אתה עורך דין של ביבי, אתה פסול. אז שניהם צריכים להיות מספיק, איך אומרים, מבינים שאסור להם בכלל להיות מועמדים. אבל אסור להם את המשפט לתת הוראה בנושא הזה. אז יהיה 50 בלי מבקר מדינה, אז מה את חושבת שיקרה משהו?
1: אוקיי.
19: לא יבדקו את השחיתויות בעיריות?
1: כן, כן, כן. נראה לי שכן, יש פה, אני אומרת לך, אדוני, לא, אני אומרת, ככה, אנחנו חייבים לסיים, יכולתי לדבר איתך עוד שעות, פיינשטיין, אבל אני אומרת שאנחנו, בזה שאנחנו קושרים את ידיו של בגץ, בעצם תוקעים את הפעילות של המדינה הזאת, וכן, יש, אז אני לא יודע, אוקיי, טוב, אז ממש משפט שלך, משפט אחרון.
19: את קושרת ידי המדינה, והעם והממשלה והכנסת על ידי 3 אנשים או 5 אנשים. בדיוק
1: לזה. השופט בדימוס רן פיינשטיין, תודה רבה רבה.
19: בשבת שלום.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת. שווה.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: כן, אנחנו רוצים לחזור לצפון היקר מאוד מאוד מאוד לליבי, וצריך להיות יקר לכל אזרח ואזרחית במדינה הזאת, או אזרחית ואזרח במדינה הזאת, כי בלעדי הצפון, סליחה, אין לנו קיום, ממש כך, ואני רוצה לומר בוקר טוב לדובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שלום לך דובי.
0: בוקר טוב ליאת.
1: ותושב מטולה, ומי שעשה כמה שנתיים מילואים רצוף?
0: קרוב לשנתיים.
1: אלוהים שמור, כן, אנחנו אחד השיאנים, ובוא נגיד שדובי לא בן 18, בן 19 וחצי, אבל לא בן 18. דובי, קודם שוחחתי ארוכות עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, לגבי אותו תקציב המשכי של חצי מיליארד, סליחה, לפגיעה מתמשכת במגזר העסקי בצפון, שלא נמצא לו מקור כרגע, ואתם מתכוונים להתחיל להניע מהלך ב-14 לחודש, נכון? בוא תספר לי מה אתה מתכוון לעשות.
0: ראשית, אני רוצה לומר, לזכותו של חבר הכנסת מלביצקי, כיושב ראש ועדת הכספים, הוא קשוב גם לדרום וגם לצפון. הוא מלווה אותי, הוא מלווה אותנו כבר לא מעט זמן, עם החלטות באמת ראויות להרצה, וזו הזדמנות שלי להודות לו ולחברי ועדת הכספים. מה שקרה בימים האחרונים, זה שנתונים של רשות המיסים ומס רכוש מצביעים על נזק של פגיעה מתמשכת בצפון, של קרוב לחצי מיליארד שקל. ומה שעשה חנוך מלביצקי, ביקש נתונים, קיבל את הנתונים וביקש גם הסברים. ועדיין הוא לא מקבל את ההסברים, ועד כמה שאני יודע גם משרד ראש הממשלה התערב, להבין מדוע אי אפשר למצוא מקור תקציבי לאותה פגיעה מתמשכת שמשפיעה, מי כמונו יודע ומי כמוני יודע מה מצב העסקים בצפון.
1: מיוט אפס, אין, אין, אין, לא קיים, לא קיים, אין עסקים בצפון, בוא.
0: כמי שנלחם קרוב לשנתיים, כמו שאמרת, כמי שגדל ודור הביא בהתיישבות בצפון, אני יודע דבר אחד, שברור לכולנו, אבל כנראה לא כולם מפנימים. בלי הצפון, מרכז הארץ היה מקבל את אותם טילים, וחגורת ביטחון שאנחנו בהתיישבות נמצאים בצפון, אנחנו מייצרים ערך אמיתי ומייצרים אפשרות למרכז הארץ להמשיך בחיי שגרה. אנחנו מהשביעי לאוקטובר לא חזרנו למסלול, ואני גם לא מתכוון למסלול שאני הייתי טרם לשביעי לאוקטובר. אני חושב שמגיע לנו הרבה יותר, ולכן אנחנו ב-14 לחודש מכנסים דיון לא גדול, אבל דיון עקרוני ומשמעותי, בשביל לראות איך באמת מטייבים את אותה החלטת ממשלה, שחלקה אני באמת מעריך, ואת החלק האחר שלה...
1: מי ישם בדיון הזה? את מי אתה
0: מכניס? מי שמגיע זה השר אלקין שעומד בראש מנהל התנופה, המנכ״ל שלו אביעד, שר הכלכלה, ואני הגעתי למסקנה שהמשולש של הממשלה,
1: אבל אלקין ופרידמן חוטפים כל הזמן בראש שהם לא עושים כלום, אז מה אתה מביא אותם? למה הם יועילו?
0: א', אני חייב להודות שאני עובד איתם באופן צמוד, ואני חושב שנעשתה עבודה. אני עדיין חושב שהם כרגולטור שלמעשה מעביר את התקציב דרך המשרדים השונים לטובת הצפון, עדיין פה יש לנו נקודת תורפה, יש לנו נקודה מאוד חלשה שבסופו של דבר, כמו שאת יודעת, מרבית החלטות הממשלה ומרבית התקצובים של הממשלה, בסוף מה לא מגיעים לקפה, הם נמרחים, ואז נשארים רזרבות כאלו ואחרות. וכל המטרה, יחד עם אותם אנשים שאמרתי, וגם שר הכלכלה, וגם יושב ראש השלטון המקומי,
1: למה סטרוק לא נמצאת שם?
0: וגם יושב ראש, וגם יושב ראש ההסתדרות, ואנשי עסקים מהאזור, אנחנו באמת הולכים לטייב את הכספים ולהסביר...
1: אז דובי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, אתה יודע, מהלב. המשרד להתיישבות של השרה אורית סטרוק באמת קיבל עשרות מיליארדים. למה נטפלים לתקומה ולא באים לסטרוק שיש לה לב, באמת הלב הציוני שלה חם ופועם ואכפת לה? מדוע לא אומרים לה חצי מיליארד מעשרות המיליארדים שקיבלת, תפני לעניין הזה?
0: תראה, אם הייתי יושב בממשלה, אז היה לי את היכולת להשפיע על אורית סטרוק, ואני... א', אני חושב שאת צודקת, ואני חושב שמסתובבים תקציבים לא רק במשרד ההתיישבות, אלא בעוד משרדים שלצערי הם גם לא ינוצלו במהלך 2026, וזה בדיוק מה שרצה יושב ראש ועדת הכספים. זה הדבר הנכון, חברים יקרים, משרד האוצר, משרדי הממשלה הרלוונטיים, כולל תקופת תקומה, בואו תראו לי מה נוצל, מה נמצא כבר בתוך הצנרת של התוכניות לצפון עד סוף 2026, ומשם אני גזור ביחד, ואני כל כך מעריך אותו שהוא אמר, אני לא מעביר שום הנחיות, הוראות תקציביות, עד שאני לא מקבל את תמונת המצב. מה טוב יותר מזה, ולמה כועסים עליו? על מה כועסים עליו? עכשיו, אנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה, אני עובד עם כולם בשיתוף פעולה, אבל הדרישה שלו היא לגיטימית, ולכן גם משרד ראש הממשלה באמצעות המנכ"לית דרורית פנו וביקשו, תנו לנו כרגע מה נוצל, מה תמונת המצב, איפה נמצאים העודפים, ויכול להיות שנגלה אצל אורית סטרוק, ואולי גם בנגב וגליל, אולי נגלה שיש תקציבים שלא מנצלים אותם, ואולי יותר מזה, אני אחמיר ואומר, יכול להיות שהתקציבים האלו הולכים למקומות לא רואים בשלב הזה, כי מה קורה בשטח? הצפון הוא הפצוע הקשה, הדרום הוא הפצוע הקשה שעבר את טראומה, אבל הוא טופל יפה מאוד, ולכן מרבית תשומת הלב
1: צריכה להיות,
0: להיות היום לצפון, וכל משרדי הממשלה צריכים לעזוב את הכל ולהסתכל על הצפון. זאת המטרה.
1: אני אתחל לגמרי, דובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, כאמור, 14 ביולי, אני מקווה שהעניינים התחילו קצת לזוז שם, מי יודע. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהם, המלכודת המוות של האופנועים בנתיבי איילון.
4: אתם מאזינים לליאת רון, ב-103 FM.
5: 103 FM. התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
22: גם חזק לבית הספר מודן.
23: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
27: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
28: אחרי ששמתם את העסק בצד,
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
32: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
33: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM.
1: אתם בטח מכירים את המסלולים האלה החדשים שאוטובוסים כחולים דוהרים עליהם הלוך ושוב, ובקצה של אותם נתיבים מהירים יש מין קו הפרדה כזה שנראה כמו עמודים צהובים עם כזה סרט אדום סביבם, שאמורים להיות באמת קו הפרדה בין הנתיבים המהירים לנתיבים של איילון, ומתברר עמודים האלה הם פשוט מלכודת מוות לאופנוענים ואופנועים. שלום לאביעד אברהמי, עורך המגזין פול גז, מה העניינים?
2: אהלן, צהריים טובים, תודה.
1: תגיד, מי... קודם כל תסביר לי מה הבעיה, לפני שננסה להבין מי הגאון שהחליט, אתה יודע, להציב את העמודים האלה שם. מה הבעיה בעצם בהפרדה הספציפית הזאת לאופנועים?
2: הבעיה היא אוקיי, הפקיעו נתיב לטובת תחבורה ציבורית, לטובת נתיב מהיר, אם זה החלטה של נתיבי איילון, זה בסדר, אבל מה שעשו, הציבו עמודים, שהעמודים האלה מהווים מלכודת מוות, מכיוון שרוכב שנוסע לצורך העניין בנתיב השמאלי ביותר, שמשמאלו יש את הנתיב המהיר, אין לו סנטימטר אחד לאן לברוח, במקום קו לקוף קו או במקום קו הפרדה, יש פשוט עמודים, ואם בדיוק כמו שקרה לפני שבועיים, רכב סוטה שמאלה וזורק את רוכב האופנוע טיפה שמאלה, לרוכב אין לאן לזוז, הוא פוגע בעמודים, וגזר הדין הוא מוות במקום. בדיוק כמו שקרה לפני שבועיים.
1: כן, זאת אומרת,
2: שהעמודים האלה הם מלכודת מוות שממש גובה קורבנות.
1: ואם אני נכנסת בעמודים האלה עם רכב, נגיד?
2: אז לא קורה לך כלום, במקסימום יהיה לך איזה שפשוף בצבע, כי העמודים האלה הם עמודים אלסטיים, הם גדישים, הם יתקפלו, במקסימום הם יישברו, אולי יהיה לך איזה שבר קטן בפגוש, ואולי אפילו לא תשימי לב שעלית לעמודים האלה. לרכב אין שום בעיה. לאופנוע זה פשוט גזר דין מוות. אופנוע שנוסע ב-100 קמ"ש ונוגע בעמוד כזה, הוא מיד, לא משנה כמה טוב הרוכב וכמה ממוגן וכמה... כמה קורסים הוא עבר והשתלמויות.
1: זהו, אז זאת השאלה. בוא נדבר רגע על התאונה שבה נהרג אלכס פרדלין, אני מקווה
2: שכן,
1: זיכרונו לברכה. זה קרה לפני שבוע, נכון? שבוע וחצי או שבועיים.
2: לפני שבועיים. בדיוק יום חמישי לפני שבועיים, כן.
1: מה קרה שם, ואז נעבור קצת לדבר עליכם, רוכבי הדו-גלגלי.
2: בסדר, אז מה שקרה שם לפי הדוח של הרלב"ד, של המשטרה, זה ש... אלכס, זיכרונו לברכה, נסע בנתיב השמאלי מבין שלושה או ארבעה שיש שם לפני מחלף ארלוזורוב, הוא סטה מנתיבו שמאלה אל הנתיב המהיר הזה דרך העמודים. עכשיו, אין שום סיבה שרוכב שנוסע במהירות של 60, 80, 100 ואפילו 120 קמ"ש בנתיב השמאלי, יסטה ככה סתם אל תוך העמודים. ככל הנראה, זה לא מצוין בדוח הרלב"ד, אבל ככל הנראה, רכב שהגיע מימין פשוט סגר עליו, זז שמאלה, דחף אותו אל העמודים, אלכס התנגש בעמודים, ככל הנראה איבד שליטה,
1: okay.
2: וכאן כבר כן ידוע, התנגש במונית שנסעה בנתיב המהיר, המונית תלש לה את הגלגל, הגלגל הקדמי הימני של המונית נתלש, המונית זרקה אותו ימינה בחזרה אל הנתיב השמאלי ביותר דרך העמודים, שם הוא פגע ברכב אחר, נפל ונהרג במקום.
1: אז בואו, יש לנו עוד דקה, ובוא תגיד לי באמת, האם רוכבי דו-גלגלי רוכבים לפי החוק, או אולי חלק מהאשמה היא לא רק בנתיבי איילון שהציבו את העמודים האלה, אלא גם ברוכבי הדו-גלגלי?
2: תראי, רוכבי דו-גלגלי הם לא יוצא דופן. הכביש הציבורי הישראלי הוא ג'ונגל, יש בו קאוס אחד מוחלט.
1: עזוב, אופנועים חותכים אותך ימינה ושמאלה, אני פחד אלוהים.
2: אבל גם נהגים חותכים אותנו, את רוכבי הדו-גלגלי, ומנקי מסעיות, ורוכבי קורקינטים, ורוכבי אופניים. הכביש הוא ג'ינגל אחד גדול בבחינת, את יודעת מה? מה שאפשר מותר. זה כל אחד מרשה לעצמו לעשות כל מה שאפשר. רוכבי דו-גלגלי הם לא יוצאים, הם לא יוצא דופן, ואני אגיד לך עוד דבר, בתור החיה החלשה בג'ונגל, לפעמים דברים שאת רואה מהצד ואומרת, אוי ואבוי, מה הוא עושה? בשבילו זו פעולת הישרדות.
1: אוקיי.
2: הוא נאלץ לעשות את זה כדי שלא למות על הכביש.
1: אז זה,
2: זה ממש קל.
1: אני רוצה רק לסיים עם תגובה. אנחנו ביקשנו תגובה ממשרד התחבורה. משרד התחבורה הפנו אותנו לנתיבי איילון, ומשם נמסר עמודי ההפרדה הגמישים מופיעים בהנחיות לנתיבים מהירים בעולם עשרות שנים, וגם בהנחיות ישראליות רלוונטיות מ-2013. בסקרי הספרות שבחנו את ההתקנה בעולם, לא נמצא שום תיעוד של בעיות בטיחות בעמודונים עם רכב דו-גלגלי. מודה לך מאוד, אביעד אברהמי, תודה.
2: אז אני רק אגיד על התגובה הזאת של זה, אם נתיבי איילון מנסים להפנות את האשמה לרוכבי הדו-גלגלי, כאילו אסור להם להיכנס לתוך הנתיב, זה כמובן נכון, אבל זה ספין שבורח מהבעיה האמיתית.
1: חייבים לסיים. תודה, אביעד אברהמי.
2: תודה רבה, תודה רבה לי, אחי, טוב.
1: נפתחתי לכם ממתק לסיום, אז אני רוצה לומר שלום לברק אברגיל, כתב

0: מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. לאור גדולתו של היום הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא. נושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, דבריו של הנשיא הרצוג. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים.
1: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים, הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
0: הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור באחיות. הכרזת הסכסוך תאפשר לכ-60,000 אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובבריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: עכשיו, ב-103 FM. גיא

שלום לכם, צהריים טובים. אני לא יודע אם הציבור מבין לעומק עד כמה עצום כוחו של השבק. אני לא יודע אם אני מבין לעומק עד כמה עצום כוחו של השבק. עד כמה רחוק הלכה מדינת ישראל בהיבטים של זכויות אזרח, זכויות חשודים, זכויות להליך הוגן, זכויות לצדק. עד כמה רחוק הלכנו כדי לאפשר שירות ביטחון כללי חזק לביצור ושמירת ביטחוננו. והכל מושתת על חוק השבק ועל ההבנה העמוקה, השורשית, שהכוח העצום מחייב ריסון וביקורת שיפוטית. ריסון גם בשל הכפיפות הישירה לראש הממשלה. אמירותיהם של ראשי שבק קודמים, ארגמן, כהן, בר, רק חידדו את הלחצים והמבחנים שבהם עמדו ראשי שבק בהיבט הזה. ואז הושתל זיני. מאתמול אני נדהם מהלוליינות של פרשנים שונים שמנסים לשכנע אותנו

0: שלא הבנו את מה שכל כך קל להבין. מנסים להוציא את דבריו של זיני, הכל כך ברורים מהקשרם. וההקשר רבותיי ברור. אנחנו נמצאים בתקופה שבה המתח בין הרשות המבצעת לרשות השופטת הגיע לשיא חסר תקדים. קריאות חוזרות ונשנות של פוליטיקאים, בהם הבכירים ביותר, שרים בכירים, שלא לציית לפסיקת בגץ. זה הרקע שבו נאמרו הדברים של זיני. זה הרקע שבו בחר לומר את שאמר. אמירה ברורה ולפיה הנאמנות שלו היא לדרג הנבחר. והוספה שהנאמנות הזאת היא שהקנתה לו את התפקיד על פני מועמדים טובים ממנו. מה המשמעות שהמועמדים שזיני טוען שעולים עליו בכישורים שלהם או בניסיון שלהם הם מועמדים שלא היו נאמנים? זיני הדגיש שהנאמנות המוחלטת שלו היא לראש הממשלה, לא למדינה, לא לאינטרס הציבורי, לא לדמוקרטיה שלנו, לראש הממשלה. הדרג המשפטי, השופטים, היועצים המשפטיים, שתפקידם לרסן ולפקח על הכוח הכמעט בלתי מוגבל של השירות, זוכים בפיו לתיאור מזלזל כלי עזר. זכויות אדם בראייתו של ראש השב"כ זה קשקוש בלבוש. רבותיי, שתבינו, חקירות שב"כ, בשונה מחקירות משטרה, אינן מצולמות. השב"כ יכול למנוע ומונע, בדרך כלל, מפגש בין עורך דין לחשוד. במקרים מסוימים, יש אישור לחקירת צורך. במילים אחרות, לענות את החשוד. וכשמזניחים או מאפשרים או מבטלים את הפיקוח המשפטי, הוא מכנה את הפיקוח המשפטי הכל כך חשוב הזה, כאמור, קשקוש בלבוש. רבותיי, הדברים הכל כך ברורים של זיני, שלא ניתנים, לא זקוקים לניתוח ולא להבהרה, מדברים בעד עצמם, מוכיחים שזיני לא ראוי. הוא לא מתאים, ובעיקר הוא מפחיד. אני כאן בשעתיים הקרובות, שר פלסנר לצידי עורך, אחראי, כתוב בטעות יואב מנדלוביץ', אבל אני רואה כאן את שקד מורג. מה זה? שקד מורג, שלום, ברוכה ברדיו צפון, 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל, עורכים, ראות מתיתיהו, ארגון וגיא רביב. הטלפון שלנו 0552. 103, 103, הוואטסאפ, 054, 70, 103, 70. יש לנו פרסומת אחת קצרה, מיד אחרי המתחילים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רם.
2: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון.
2: אני מקווה שאתה נהנה מהמונדיאל.
0: קשה שלא. חוץ מהשעות המבאסות.
2: טוב, זה לא תלוי בנו.
0: יש לנו מונדיאל, משחקים נהדרים, דרמות עצומות, כוכבים שהגיעו, הרבה שערים, כמעט אין משחקים עקרים, כישרונות גדולים. יופי של מונדיאל, שר, אתה מסכים איתי? כן, ממש עולה על כל ציפייה.
2: אני גם מסכים איתך.
0: כן.
2: גם מסכים איתך. אני נהנה, ואהבתי את השיום של מצרים נגד ארגנטינה, ואת הדרמה.
0: כן, גם אני שמחתי וקפצתי, אבל אם נהיה אגונים, גנבו את מצרים. טוב, בוא... אני לא שמעתי אדם אחד שמבין כדורגל וצופה כדורגל ואוהב כדורגל שלא אומר את הדברים כמו שהם. אני הייתי מאושר שזה מה שקרה, ואני מת על ארגנטינה ומעריץ את מסי, ומגיע למסי גביע שני נוסף, אבל אני חושב שכנבו את המצרים.
2: זה היתרון של הגדולות.
0: מה?
2: זה היתרון של הגדולות, ככה אני חושב. זה בכל מקום זה ככה.
0: לא יודע, לא יודע.
2: אני רוצה לדבר על... תראה, אני קשר מה שאמרת, בסדר, זיני, אני רוצה לשמוע את הפרשנות של... של עמית סגל לגבי מה שהוא אמר.
0: יכולת לשמוע את זה אתמול, עמית סגל דיבר ובעריכות, תוכל למצוא את זה גם ברשת, אתמול היה בתוכנית 7, גדעון אוקו הגיש, הוא דיבר בעריכות, ואמר דברים הפוכים לגמרי למה שאני אומר.
2: זהו, אתה חושב ככה, והוא חושב ככה.
0: נכון, בדיוק, וזאת התוכנית שלי, ולא של עמית כרגע, ולכן אני משמיע את עמדתי, והתייחסתי לזה שיש אנשים שרואים את הדברים בדיוק הפוך.
2: אז אני אומר, אבל בינינו, הבחירות, הלא יש מי שאמר שהוא יחליף את כולם אחרי הבחירות, אז בסדר, אז כנראה שיחליף אותו, יחליף גם את, את כל מי שנבחר, מי שבחרו, והם יעשו מה שהם רוצים בצורה דמוקרטית.
0: זה מאוד בעייתי ומאוד מאוד בעייתי. זה טוב, זה סיסמאות שטובות לבחירות, אבל בסוף אני אומר שוב, המחוקק שלנו יכול היה להחליט שראשי השירותים הביטחוניים, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, מתחלפים עם כינונה של ממשלה חדשה. המחוקק שלנו חוקק הפוך. הוא לא עשה את המתאם בין כהונה של ממשלה לכהונה של ראשי שירותי הביטחון. להפך, הוא רצה שזה לא יהיה חופף. ולכן אני אומר שוב, זה יתקל בבעיות משפטיות מאוד מאוד משמעותיות אחרי זה. ויש לי גם את הרושם שהממשלה שאני מקווה הבאה שתקום, היא תאתגר פחות את בגץ מאשר הממשלה הנוכחית. אז אני לא יודע להגיד לך.
2: בסדר, אבל עצם העובדה שהוא הרשה לעצמו להגיד את זה, ואף אחד לא יצא נגדו, לא
0: יצאו נגדו. ודאי שיצאו נגדו.
2: אבל לא בצורה... יצאו כי צריכים לצאת נגדו, אבל...
0: לא כי צריכים לצאת, כי אני חושב, אנשים שחושבים כמוני, ויש גם פוליטיקאים משמעותיים שחושבים כמוני, והם חושבים שהדברים שלו מחרידים. מה זאת אומרת לא יצאו נגדו? אתה, יש לך את ה... תראה, אתה ביביסט. ואתה מתגאה בזה שאתה ביביסט, וזכותך, זה אפשר, מותר להיות ביביסט בישראל, זה בסדר, אבל אני רק רוצה להסביר לך, אמנון, שבסוף, כל אחד מאיתנו, וזה אני אומר לעצמי לא פעם, אנחנו בסוף בונים לנו את הקהילה שלנו, גם ברשתות, בסוף אתה צופה בפרשנים ומאזין לפרשנים שאתה אוהב אותם, מעריך אותם, ברשתות החברתיות אתה עוקב אחרי אנשים שכנראה מהמליה שלך, וזה נותן לך תחושה, ואני אומר את זה שוב לעצמי, אני אומר לעצמי, כל אלה שמוחאים לך כפיים, זה בסוף אנשים שאתה סיננת, כי אני חוסם אנשים, כי אני עוקב אחרי אנשים מסוימים, ולא עוקב אחרי אנשים מסוימים, ובסוף זה יכול להוות לך את תמונת המציאות, כי אתה חושב שחושבים רק ככה, אבל לא חושבים רק ככה, כי בפיד האחר חושבים בדיוק הפוך. אז מה שאני אומר לך, אתה ביביסט, וכנראה אתה עוקב ככל שיש לך פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לא יודע, אתה עוקב אחרי מי שאני מכנה בחירי מכונת הרעל, ואתה חושב שכולכם ככה, אבל אם תעקוב אחרי מי שאני עוקב, אתה תראה שהדברים של זיני הם דברים שממש זיעזעו אותנו. אם אתה רוצה, תצפה למשל מה שעמית סגל אמר, זה ודאי מצחן בעיניך, אבל תצפה גם במה שאמר למשל רביב דרוקר, אתמול בפתח התוכנית שלו, מה שכתב הבוקר גידי וייץ בעיתון הארץ. אז תראה שהדברים של זיני לא עברו כהערת אגב, הם גרמו לסערה, סערה משמעותית, כמו שהם צריכים לגרום.
2: כן. נכון, אבל נגיד לך עוד משהו. כן. לגבי מבקר המדינה, לעניות דעתי ענייה, שניהם צריכים להסיר את המועמדות שלהם. ואני אגיד לך גם למה. לגבי נתניהו, המועמד של נתניהו, והחבר שלו, הפרקליט שלו, אפשר להבין את ההיגיון.
0: איזה היגיון? על מה אתה מדבר?
2: שיסיר את המועמדות שלו, כי הוא היה עורך דין הפרטי שלו.
0: אמנון, תשמע רגע, אמנון, תראה רגע. אני באמת לא רוצה לפגוע בך, בחיי, אבל אתה פשוט עולה לשידור, זה פשוט לא מצוי בחומר. אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר לך כדי שתכיר את החומר. לגבי עורך דין רבלו, okay. היו עתירות, היו כמה עתירות. היו עתירות שביקשו למנוע את בחירתו של רבלו, בדיוק מהטעם שאתה אמרת. בית המשפט דחה את זה. בית המשפט אמר, אנחנו לא עוסקים בכלל בניגוד העניינים. בית המשפט העליון, בגץ, שבמדינה מתוקנת כולנו מרכינים ראש בפניו, במקרה הזה פה אחד, גם השופט סולברג, גם הנשיא עמית, הם אמרו, אנחנו לא מדברים על ניגוד העניינים, לא על החברות שלו עם נתניהו, לא על הקרבה שלו לנתניהו, לא על העובדה שיהיה לו מיניות מלהתעסק בהרבה מאוד דברים. את זה השופטים שמו בצד. השופטים אמרו, בחוק כתוב שהבחירות צריכות להיות חשאיות, ואנחנו השופטים, כל השופטים, סבורים שפגעו בחשאיות. או כמו שאמר כבוד השופט סולברג, המשנה לנשיא, הוא אמר, אנחנו לא רוצים לפגוע בכבודה של הכנסת. אנחנו עושים את זה לכבודה של הכנסת. כלומר, בגלל שאנחנו מכבדים את הכנסת, מכיוון שאנחנו מכבדים את חוקיה, את החוקים שהכנסת חוקקה, אז אם הכנסת קבעה שהבחירות למבקר המדינה תהיינה בחירות חשאיות, אנחנו השופטים מקפידים שהחוק יבוצע, ולא יעשו מהחוק בדיחה. אתה מבין, אמנון?
2: אני מבין, אבל אני אומר, חוץ מזה אני אומר, בגלל שהיית הפרקליט של נתניהו, ויכול להיות שיש פה טעם לפגם, אבל אני אומר גם, המועמד השני, הוא היה חבר שלהם, של השופטים בבית המשפט העליון, אולי גם זה השפיע על ההחלטה שלהם, גם הוא צריך להסיר את המועמדות שלו, מאותה עניין של חברות שלהם.
0: אמנון, אני רוצה להגיד לך, תראה, מבקרי מדינה בישראל, ככל שאני זוכר, ואני בטוח שאני זוכר טוב בהקשר הזה, מבקר מדינה הוא שופט, על פי רוב שופט של בית המשפט העליון, מהשופט המנוח גולדברג, דרך השופטת המנוחה מרים בן פורט, דרך השופט שפירה, שלא היה בעליון, היה אבל נשיא של בית משפט מחוזי, בסוף, ואפילו, המבקר הנוכחי לא היה שופט, אבל עורך דין עם ניסיון משמעותי. ההשכלה משפטית היא הכרחית, וכשמדברים על השכלה משפטית רחבה, אנחנו מדברים על מישהו שצריך להיות בסדר גודל של שופט של בית משפט עליון, ועל רקע זה ברור שעורכי הדין הבכירים במדינה, כמו עורך דין רבלו, הוא מעורכי הדין הבכירים במדינה, וודאי כבוד השופט בדימוס אלרון, שהיה השופט של בית משפט עליון, ברור שהם חלק ממליה משפטי, מליה משפטי, אבל הכנסת יכולה לבחור בבחירות חשאיות, כפי שמורה החוק, את מי שנראה להם. יש הרבה מאוד שופטים בדימוס, אפשר לבחור מתוכם, ולכן הטענה שהוא חלק מהם, ורבלו, שהוא מופיע קבוע במשך הרבה מאוד שנים בפני שופטי בגץ, והוא נחשב עורך דין מהמובילים, אז מה, הוא לא חלק מהם, כי הוא עורך דין והם שופטים? עזוב, כולם בסוף זה האליטה המשפטית, ומבקר המדינה צריך להיבחר מהאליטה המשפטית של המדינה.
2: אני מסכים איתך.
0: כבוד השופט לינדן שטראוס היה נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, אז מה? אז אתה רוצה להגיד לי שנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, המליה שלו, לא היה שופטים של בתי משפט מחוזיים, של בית משפט עליון? ברור, זה אותו מליה. טוב, אמנון.
2: אני מבחינתי, שני ברואים, ולא ישנה לי, זה יהיה המבקר או השני.
0: כן, אבל צריך להקפיד על החוק.
2: בסדר, יקפידו על החוק והכל בסדר פעם הבאה.
0: לא הכל בסדר, לא יקפידו על החוק, לדעת שופטי בגס לא יקפידו.
2: אז יקפידו עכשיו על החוק.
0: אבל שר המשפטים אומר שלא צריכים להתכנס שוב, לא לציית לפסיקת בגס. שר המשפטים אומר את זה.
2: בסדר, אז הוא אומר את דעתו, מה, אנחנו לא חייבים להסכים איתו, אין חובה להסכים איתו.
0: טוב, זה המפלגה שלך, זה שר המשפטים שהאליל שלך בחר.
2: אתה תשמע טוב, מבחינתי, מי שקובע זה רק נתניהו. כל השאר
0: הציונים שלו. אבל הוא קבע שזה יהיה שר המשפטים, ושר המשפטים אומר אפשר לצפצף על בגץ.
2: אז הוא אמר.
0: הוא לא אמר. יש לך ספק, שאם ראש הממשלה היה חושב שהרכנת הראש בפני בית המשפט והציות לחוק הם ערכים אילאיים, יש לך ספק שהוא לא היה פוגש שאת השר המשפטים באיזה מסדרון או באיזה ישיבת קבינט או משהו, והיה אומר לו, לוין, די, אתה עושה נזק למדינה, לתנועה, לכל מה שאנחנו מאמינים. עזוב, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את ההתנגשות הזאת.
2: יכול שהוא נהנה מזה, נתניהו, אני מסכים איתך. מסכים איתך, יכול שהוא נהנה מזה. אבל מי שקובע בסוף, מבחינתי זה רק נתניהו.
0: כן, טוב, בזה אנחנו מסכימים. גם אני חושב שרק
2: נתניהו. כל השאר פיונים שלו. כל השאר פיונים שלו.
0: זה נכון. תודה, אמנון.
2: תודה גם לך.
0: כן, מי איתנו?
3: הלו.
0: שלום.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בבקשה, עם מי אני?
3: מדברת שמרית, אני מהדרום. אני אגדיר את עצמי קודם כל בתחילת השיחה, אני דתייה, משתייכת לזרם הדתי-לאומי, ויש לי בן חייל קרבי, ובעלי גם היה בשירות מילואים. רציתי לדבר על כמה דברים, ממש בקצרה, אבל קודם כל להתייחס למה שרויין לפני כן אמר, ולמה שאתה בעצם ענית לו. אני חושבת שהיום בישראל לכולם יש דעה פוליטית, ולכולם יש דעה פוליטית, לרוב האנשים יש דעה פוליטית מאוד מוצקת, או ימין או שמאל. והרבה פעמים הדעה הפוליטית היא מתה את הבחירה של הרבה מאוד אנשים בכל מיני תפקידים, גם בתפקידים בכירים וגם בתפקידים...
0: אני לא, שמרית, חיי שאני לא מצליח להבין מה את אומרת.
3: אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד, אני חושבת...
0: אז תגידי פשוט.
3: היום אין מנגנון שיכול להבטיח לי שהשופטים שיושבים בבג"ץ, הסיבה שהם פוסקים את מה שהם פוסקים, היא מבחינה עניינית, ולא, ולא ברמה של איזושהי אג'נדה פוליטית שהם מאמינים בה, ואם זה ממשיך. מכיוון שהיום רוב האליטה, ואתה בעצמך אמרת את זה עם המרואיין הקודם, רוב האליטה די בוחרת את עצמה. רובה ממילא שבעמדות המפתח, רובה ממילא שבתחום של השיפוט, בתחום של, של כל המשרות הבחירות במשק, וזה די איזשהו סוג של אליטה שנשמרת, עם דעה מאוד גבוהה, ואולי זה גם הסיבה שמתנגדים לזיני ולגופמן. זה משהו שכך.
0: טוב, שמרית, אני אשאל אותך כמה שאלות. תראי. ראש הממשלה נתניהו, או הימין, מה שאת מכנה, בשלטון כבר יותר מ-20 שנה.
3: נכון.
0: והכוח תמיד, הכוח השלטוני, מצוי בידי הממשלה. זה הכוח הכי חזק.
3: אז זהו, שלום.
0: רגע, רגע, שמרית.
3: אבל אני מדברת את מה שאומר, זה לא נכון.
0: שמרית.
3: הכוח לא בידי.
0: שמרית, אנחנו לא נכנסים לדברים אחד של השני. גם, שמרית, אנחנו לא נכנסים לדברים האחד של השני.
3: אוקיי.
0: אז אני אומר לך, הכוח, אני אומר את דעתי, כשאני אסיים תוכלי לחלוק עליי או מה שתרצי.
3: אוקיי.
0: הכוח במדינה תמיד נתון בידי הרשות המבצעת. הרשות השופטת היא מפרשת את החוקים שמחוקקת הרשות המחוקקת, ויש לה ביקורת שיפוטית במקרים יוצאי דופן.
3: והביקורת יכולה להיות ימינה או שמאלה, בהתאם לדעת.
0: תודה רבה שמרית, זה לא ילך, אני מתנצל. בואו נמשיך. מי איתנו?
4: שלום, צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
4: יוסי מראשון, מה שלומך?
0: מי?
4: יוסי מראשון.
0: כן, יוסי.
4: מה שלומך קודם כל?
0: בבקשה, כן.
4: טוב, קודם כל, בהמשך לדברים, אז האמת היא, הפתיח שלך מתחבר למה שאני בעצם רציתי להגיד.
0: כן.
4: אני קשבתי לדבר על הגברת נתניהו.
0: כן.
4: עכשיו, קודם כל, אני חייב להרגיע אותך כמי שמציל על עצמו, בכל אופן, שאתה מהצד השמאלי של המפה.
0: כן.
4: עד עכשיו המינויים שביצעו בסביבת ראש הממשלה, אני קורא לזה כך בעדינות, מתגלים די בסדר מבחינתכם. זאת אומרת, עזוב אותנו כימניים. אני אומר לכם, זה די סבבה, אז לא הייתי נלחץ כל כך, זה דבר ראשון.
0: מה הכוונה די סבבה?
4: די סבבה בלשון העם, או סבירים לפי איך שאתם רואים את כל עולם השיפוט, את כל עולם הייעוץ המשפטי. זה מינויים שבאו מסביבת ראש הממשלה, בסופו של דבר. הבחירות הגיעו משם.
0: סליחה, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אני אגיד לך, אני אחדד. והסתור את מה שאני מבין שאולי כיוונת אליו. תראה, אני ייחדתי דברי הפתיחה שלי לכך שהבחירה בדוד זיני כרגע, לא מפחדים ממה שלא מכירים, אלא מתוך אמירות שלו ופעולות שלו, היא מעלה חשש מאוד מאוד גדול, כי ראש הבק, שאני בתמצית אומר, ראש הבק שלא מבין, שהוא מחזיק ביד כוח עצום, והוא צריך לנהוג בכוח הזה בשיא, אני אקרא לזה העדינות, ובשיא הריסון, וחייב, חייב, חייב, חייב, להבין את זה, ולהבין שהפיקוח המשפטי בתוך הארגון, ושל השופטים, הוא דבר שבא לעזור לו, ולמנוע ממנו מלטעות. אז המינוי הזה בראייתנו, הוא היום ונורא. המינוי של גופמן, הוא מינוי שיכול להתברר כבעייתי. יש חשש. המינוי של רבלו, מהרבה מאוד טעמים, כמבקר המדינה, הוא מינוי מאוד בעייתי. ויש עוד שורה של מינויים בנציב שירות המדינה. יש הרבה סימני שאלה, בהרבה מוקדים. לכן לבוא ולומר שבסדר, אתה יודע, בסוף ראש הממשלה ממנה מינויים מצוינים, לא יודע, יש סימני שאלה מאוד גדולים.
4: אני, תראה, קודם כל, אנחנו חיים בעולם ששומעים את הדעות אחד של השני.
0: נכון.
4: אני לא חייב לקבל את זה. אני אגיד לך, הוא סך הכל מה שהוא אמר בעברית, אני לא יודע אם יש לזה את המונח המתאים, באנגלית הוא אמר, I'm willing to produce. זאת אומרת, אני כאן לשירותכם בעצם. זה מה שהוא אומר לדרג הבוחר. עכשיו אני לוקח את זה,
0: לא
4: לדרג
0: בדיוק.
4: הנבחר, סליחה.
0: לא בדיוק.
4: אני
0: הוא אמר שיש לי אג'נדה ואני כאן כדי לקדם אותה.
4: רגע, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: מה שנייה. הכוונה אוקיי?
4: אוקיי, הכוונה היא שהוא מדבר עדיין על הדרג הנבחר, אתה מדבר על אג'נדה, אתה מדבר על סט של ערכים, אתה מדבר על כל הרעיון, אם אני אפילו הייתי קורא לו היגל אלוני, שאנחנו צריכים להתכונן למלחמה כמו שהיא בלתי נמנעת, ולחפור לשלום כאילו בהישג יד, כל הרעיון הימני המושתת, הבסיס הזה, כל הגישה שלו, אנחנו מכירים את הגישה שלו. עכשיו, אני אומר, את כל הדבר הזה הוא בא ולקח אולי המילים, אולי המילים היו קצת שבורות, אולי המעשים, אולי זה שהוא ניקה את, ה, את, ה, את, ה, את השירות מהתנהגות מסוימת, מתאים מסוימים, הוא בא והביא את, ה, אתה יודע, את הדעות שלו, את, ה, את הניהול שלו, הוא מתחיל להרגיש את זה. אתה יודע, ספינה טיפה מזדעזעת, אז אני מבין שזה יוצר טיפה חשש, זה יוצר טיפה פחד. יכול להיות.
0: אני לא מדבר על זה.
4: מה? אני מדבר על זה שהוא... לא, אתה התייחסת לנאום אחד שלו.
0: לא, לא, לא, לא, לא רק לנאום אחד שלו. אני למשל מתייחס, בלי קשר לנאום שלו, לעובדה שהיועצת המשפטית לממשלה כתבה לו, עם כניסתו לתפקיד, שהוא צריך למשוך את ידיו מכל הדברים שקשורים בעניינים המשפטיים אישיים של ראש הממשלה. למה היא התכוונה? מכיוון שכזכור, הוא לא עבר רעיון כמו שצריך, והרעיון שלו לראש הממשלה, לתפקיד הרגיש הזה, היה בספסל האחורי של ג'יפ, ומדובר על רעיון של כמה דקות, וכל תהליך הבחירה שלו לקה בכל מיני קשרים, ומכיוון שאין חולק, שיש גם קשרים משפחתיים, כל מיני אח שלו, הוא מנהל ההבטחה של פליק, שזה החבר הכי קרוב של ראש הממשלה.
4: אנחנו מדינה קטנה.
0: רגע, אבל כתבה היועצת המשפטית לממשלה, כתבה לו, בכל מה שקשור לעניינים של ראש הממשלה, היא לא אמרה לו, אל תיגע, היא אמרה לו, אם אתה רוצה לגעת בעניינים האישיים, לא הביטחוניים, האישיים של ראש הממשלה, אתה צריך לעבור בבקשה עם היועץ המשפטי של השירות, ואם יש לך שאלה או בקשה להעברה, אני היועצת עומדת לי מנחה. כלומר, יפה, יש לך שאלה...
4: כוח קודם כל. רגע. כוח, שתעמוד
0: אתה נכנס לי לדברים, יוסי. מה כל כך קשה להקשיב עד סוף המשפט? אז אמרה לו היועצת, נותן לך רק סיפור אחד, אמרה לה היועצת, תשמע, יש פה איזה עניין, בוא נלך על קרקע בטוחה, בוא לא נשגה, אתה נבחרת לתפקיד ככה, יש לך שאלה לגבי הדברים האישיים של ראש הממשלה, דבר עם היועץ המשפטי שלך, תעבור דרכו.
4: ואם לא... אני אענה לך על זה.
0: רגע, אני לא סיימתי. ואם לא, בוא אליי, הדלת שלי פתוחה. ואז הוא החליט לתת חוות דעת הזויה לבית המשפט, ולפי הראש הממשלה לא יכול להתייצב לדיונים, שאליהם הוא כבר מתייצב שנתיים, אחרי ששירות הביטחון הכללי אמר שאין שום בעיה שראש הממשלה יעיד איפה שמעיד, בקומה מינוס 2, בבניין מבוטן ובחיוצא בזה. הוא פשוט מצפצף על הדרג המשפטי, אתה מבין? זו דוגמה אחת. ואז הוא גם אומר, הרי הוא יכל להתבטא, הוא בסוף ראש השבק. הוא יכל להתבטא, אני חושב שהיועצים המשפטיים לוקחים להם כוח רב מדי. הוא בחר לכנות את זה קשקוש בלבוש. זה מראה את עומק הזלזול שלו בגורמים המשפטיים שצריכים לפקח על הארגון בשל הכוח העצום שיש לו. בבקשה, יוסי.
4: אני אענה לך בקצרה. זה קודם
0: אתה
4: כל
0: לא חייב מאמין, בקצרה.
4: אני מאמין שהוא אינטליגנט, והוא ידע, הוא ידע בעת הצורך, והוא מודל על הייעוץ ועל השירות שהיא הודיעה כבר עם ועדה שהיא תשמח להעניק לו. אני בטוח שהוא ינצל את זה במידה והוא יראה לנכון שיש צורך. הוא עושה רושם של אדם אינטליגנט, בעל יכולת ניתוח מהירה מאוד, אולי בחירת מילים טיפה גבולית, אבל אף אחד לא מושלם. ואני חייב להגיד, ובזה אני אסיים, את מה שלשמו התקשרתי. סופו של דבר הוא מינוי של הגברת, ככה אני רואה את זה. עכשיו, אתה יכול לצחוק עליי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד שאני מטורף, תגיד מה שאתה רוצה. מסתבר שהגברת הזאת, יש לה חוש פנומנלי בבחירת אנשים, יש לה חוש מדהים, היא יודעת קודם כל לשמור על בעלה מימין, זה דבר ראשון, והיא פשוט יודעת לבחור אנשים. אני לא יודע, אתה יודע, אתה לפעמים הולך בשוק, מסתובב, פוגש בן אדם, אתה יודע, תחושות בטן, כל מיני דברים כאלה, אתה לא חייב להיות, אתה יודע, גאון עולם. היא פשוט, מעבר לזה שמישהו במשפחה שלי, אתה יודע, אנחנו היינו אותה באיזשהו, היא עובדת באיזשהו בית חפר וכו', אבל מעבר לזה שהיא אדם מקסים, בלי קשר, בפן האישי, אני אומר לך, מסתבר שיש לה חוש.
0: יוסי.
4: יש לה חוש, היא פשוט פנומנלית.
0: אני מבין, יוסי, תודה, יוסי, תודה, תודה, תודה. תראה, צריכים להגיד כמה דברים בקשר לאישה המופלאה הזאת. קודם כל, יש פסיקות של בית משפט. שקבעו והתייחסו למה שניתן כהתאמרות בבית ראש הממשלה. יש טענות חוזרות ונשנות על התאמרות שלה באנשים החלשים ביותר. אין אנשים יותר חלשים בחברה הישראלית מאנשים שעובדים בניקיון דרך חברת קבלן. הם האנשים החלשים ביותר, נקרא לזה בשרשרת המזון, בשוק העבודה בישראל. ובהם, בעובדים האלה, נטען שהגברת הזאת התאמרה. זה אחד. דבר שני, לגבי הסופרלטיבים לזיני. תראו, ראשי השבק האחרונים, מיובל דיסקין, נדב ארגמן, יורם כהן, רונן בר, כולם אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד מאוד ראותים ומאוד מאוד מרשימים, כל אחד. זה כמובן לא גורע מחלקו העצום של רונן בר בכישלון הנורא, באסון הנורא. אבל זה שהם אינטליגנטים אין שאלה, וראותים אין שאלה. וכל האנשים האלה, למרות שהם משכילים והם רהוטים והם מנוסים והם אנשי ביטחון, הם הבינו את הצורך בפיקוח משפטי הדוק. וזה ההבדל בינם לבין זיני. זיני חושב שהליווי המשפטי שנועד בדיוק, ואני חוזר על זה בפעם, אני לא יודע כמה, שנועד בדיוק כדי לוודא שהשימוש בכוח העצום של השבק הוא מידתי ובנסיבות העניין, הוא מכנה את זה קשקוש בלבוש, והם חשבו שזה לא סרח עודף, אלא זה כלי עזר חשוב, כדי שחס וחלילה לא יהיה שימוש מוגבר או לא מידתי בכוח. ואני אומר לכם רבותיי, זה נשמע לכם דברי הבל, תקשיבו מדי פעם לתיאורים, יש של הנער אל מקייס שנחקר חקירת שבק, תשמעו את אלי פלדשטיין שנחקר חקירת שבק, תשאלו אנשים מהי חקירת שבק, ועד כמה חקירת שבק היא דבר קשה. ואני אומר שוב, אנחנו מדינה שנלחמת על חייה, עם אתגרים ביטחוניים עצומים, הכוח הזה המוטרף ניתן לשבק בדין, כדי לשמור על כולנו, אבל בצד הכוח המטורף, יש וחייב להיות פיקוח משפטי. ואם ראש שבק, גם במעשים שלו וגם בדיבור שלו, מתייחס לליווי המשפטי כאל קשקוש בלבוש, מדינת ישראל בבעיה. מי איתנו?
5: הלו.
0: כן.
5: שלום. מדבר ישראל מקריאת אונו.
0: כן, ישראל, בבקשה.
5: גיא, ידידי, תקשיב. אני שומע אותך כבר משהו כמו חצי שעה, כן.
0: כן.
5: חצי שעה. מדברים על זיני ומדברים על ראש המוסד ורק על זה מדברים. תגיד לי, אתה חושב באמת שאת עם ישראל זה מעניין בינינו?
0: כן, אני אענה לך ישראל. תראה, התלבטתי אם להעיף אותך, אבל החלטתי להשאיר אותך, אז רק נחליש כדי שלא תפריע לי. תשמע ישראל, תראה, אם אתה שואל אותי, אז מה שמטריד אותי הבוקר, באמת אני אומר לך, בין היתר, זה העובדה שאני לא יודע מי היה השוער של מכבי חיפה. באמת. אני קורא שירמיקוב, השוער שלנו, רוצה ללכת, ואני שומע שרוצים להביא את גלאזר במקומו, ואני משום מה מבין שמשהו שם תקוע. והקבוצה שלי כבר עמוק בתוך מחנה האימון, כבר יש מחנה אימון, ושוער זה לא עוד שחקן, זה לב ההגנה, והקבוצה שלי, למרות העונה שעברה האיומה, ולמרות שבמרכאות הלכנו לים, כבר באמצע סוף העונה שעברה, והיית מצפה שהקבוצה תתכונן לעונה הזאת מבחינת רכש, מבחינת שחקנים שעוזבים, אתה רואה שבעמדה אולי הכי חשובה, אתה מסכים איתי שר, כן? מכבי חיפה תקוע. אז אם היית שואל אותי ישראל, מקריאת אונו, ככל שאתה עדיין על הקו, אני מאוד הייתי שמח אם היה עולה מאזין, והיה מדבר איתי על מכבי חיפה, שכנראה עומדת בפני עוד עונה בעייתית, לשון המתה, ודברים שם לא מתקתקים, וזה מאוד מטריד אותי. או לדוגמה, הייתי מאוד מאוד שמח, אם מישהו היה עולה, בכל זאת אנחנו נמצאים בסיאו של מונדיאל מטורף, עם כותרות שאומרות שאולי נאמר, אחד השחקנים הגדולים בעשור האחרון, עומד להודיע היום על פרישה מכדורגל, ושאבא שלו מפציר בו לא לפרוש. אני מאוד הייתי שמח לדבר גם על הנושאים האלה, בטח בעיתוי הזה, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית שמי שקובע את הנושאים הם המאזינים. הדברי פתיחה שלי, כמה זמן הם היו היום? 3 דקות, 4 דקות, בסוף, 4 דקות מתוך שעתיים. והם, הדברי פתיחה נועדו כדי להציע נושא לדיון, וזה 100% אם היה עולה מאזין, ואפילו היה משמח אותי. אני אומר לי, גיא, שמע, תוכנים את העניין של זיני, כמו שאתה אמרת, כל אתמול, הרי הדברים שלא פורסמו לא אתמול, אלא שלשום. שחרר, בוא נדבר על מסי, בוא נדבר על נאמר, בוא נדבר על מבקר המדינה, בוא נדבר על המלחמה שאולי מתחדשת, על התקיפות של ארצות הברית בלילה. אז אתה עולה לשידור, אחרי שאתה מאזין כבר החמישי שאני משוחח איתו, שכל המאזינים בחרו לדבר על מה שהם רוצים, ואני זורם איתם, למרות שהייתי שמח לדבר על ירמיקוב, השוער שלנו, ואתה בא עליי בטענות. אתה רוצה לדבר על נושא אחר? בבקשה.
5: כן,
0: ישראל, בבקשה, על מה אתה רוצה לדבר?
5: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא כאוב, וכל עם ישראל סובל מזה.
0: כן.
5: זה הפקקים בכבישים, וכל הבלגן שקורה על הכביש.
0: אוקיי, קודם כל, נושא מצוין, רגע, נושא מצוין, קודם כל נושא מצוין. עכשיו אני שואל אותך, מכיוון שהממשלה הזאת היא ממשלה שבניגוד להרבה תחזיות, עומדת למלא את ימיה. השאלה אם הבחירות תהיינה ב-27 באוקטובר או ב-26 באוקטובר, אבל תמלא את ימיה על מלא מלא מלא מלא מלא. ומכיוון ששרת התחבורה היא שרה מאוד, מאוד דומיננטית, אז אני שואל אותך, האם אתה לא סבור, כי היה לי רושם בארומה שאתה בא מהצד הביביסטי של המפה, אז אני שואל אותך, למי אתה מפנה את הטענה המוצדקת והטרוניה, אם לא... לשרת התחבורה ולממשלת ישראל שבסוף מחליטה על התקציבים, או על השר לביטחון לאומי שאחראי על השיטור בכבישים בין היתר. בבקשה.
5: גם וגם וגם, כן. שלושתם, ולכל ממשלות ישראל יש עבר גם. כל ממשלות ישראל, הם לא שמות דגש על זה. בוא'נה, אנחנו אוכלים קש. אני היום בן 73, תקשיב, אני 52 שנה נהג אוטובוס, הייתי באגד 42 שנה, ועכשיו 10 שנים אני עובד במטרופולין.
0: כן.
5: יש נתיבים של תחבורה ציבורית, אנשים נוסעים חופשי, למה אין מצלמות? ואם יש, למה הן לא עובדות? אני לא מבין את זה. למה? ולא מתוך אינטרס אני מדבר. כשאני נוסע עם הפרייבט שלי, אני מקפיד לנסוע בנתיב שמותר לי לנסוע עליו. אבל וחוץ מזה אין משטרה בכלל, לא רואים משטרה בכבישים.
0: אוקיי.
5: Okay.
0: כן, בטח.
5: אין משטרה בכבישים, ושלא יספרו לנו סיפורים. אתה זוכר פעם, אתה לא צעיר, אני מהכרמל למעשה. אתה זוכר פעם שהיו קטנועים, היו אופני מקוף, זה נקרא? נדמה לי, כן. וספות עם שוטרי מקוף.
0: אבל ישראל, לאן זה לוקח אותך? אני אגיד לך למה. תראה, קודם כל העלית את הנושא שהוא נושא שמטריד את כולנו, אבל בכל זאת, אם אתה שואל אותי, הוא לא מאוד מאוד גבוה בשיח. ערב הבחירות, יש בסוף, בסוף שאלה, תמיד עמית סגל מדגיש את זה, על מה הבחירות האלה? על מה הבחירות? אז יש שיגידו, הבחירות האלה הן בין ישראל הציונית, המשרתת, המתגייסת, לבין ישראל המשתמטת. יש שיגידו, זאת הבחירות, על זה הבחירות. ויש אחרים שיגידו, הבחירות הם על האשמה של השבעה באוקטובר. האם האשם העיקרי זה ראש הממשלה, או שהספין שלו עובד, והאשמים העיקריים זה מערכת הביטחון. אני שואל אותך ערב הבחירות, עד כמה אתה חושב שהנושא של המשילות בדרום, המצוקה בכבישים, הזנחת הפריפריה, עד כמה הנושאים האלה הם נושאים מרכזיים, לפחות אצלך בקבלת ההחלטות למי להצביע?
5: כן, כן, בוודאי, כן. ואני קורא לכל עם ישראל להצביע נגד הממשלה הזאת, רק לא ביבי. רק לא ביבי, כי הם לא מתעסקים בזה, לא שרת התחבורה, לא שר המשטרה, שר הביטחון לאומי, ולא אף אחד בממשלה לא אכפת לו בכלל, מה שקורה על הכבישים, הם טסים עם מסוקים, מקצה אחד לקצה שני, ואנחנו עומדים בפקקים שעות על גבי שעות, די, נמאס, די, אל תצביעו בשביל ביבי, ושלא תחשבו על זה, כל מישהו אחר, בבקשה, תצביעו, אבל רק לא ביבי, ואני נשבע לך, אני הייתי מצביע ליכוד, כל הזמן הייתי מצביע ליכוד.
0: אז לאן אתה הולך, למי תצביע?
5: אני אצביע בשביל אייזנקוט.
0: כן.
5: כן, כן, כן, אני אצביע בשביל אייזנקוט. זה נראה שאכפת לו מהעם, מהעמך.
0: אני אגיד לך, אני חושב בנקודה הזאת, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, ואני אגיד לך מדוע. משום שגם ממשלת השינוי בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד בשעתו, אני חושב שממשלה שהיא לא ממשלת ביבי, השינוי זה לא רק במי שעומד בראש הממשלה, השינוי זה בזהות של המנכ"לים במשרדי הממשלה, בשרים, ואני חושב שאתה מסתכל על רשימת הפוליטיקאים אצל אייזנקוט ואצל בנט ולפיד, ואצל יאיר גולן, הם חלוקים ביניהם בהרבה מאוד שאלות. בעיניי השאלות הכי משמעותיות, בשאלת הפתרון לבעיה הפלסטינית, הרצון לטפל בה, להכריע בה, בשאלת היחס לערביי ישראל, אבל יש דבר אחד שמשותף לכל הצד הזה, והדבר המשותף זה אנשים שבאים לעבוד, ושחושבים ויחשבו כל בוקר מה אנחנו יכולים לעשות כדי להטיב את מצבם של האזרחים, את מצבם הבריאותי, את החינוך, את המצוקה בכבישים, ואני חושב שזה היתרון העצום של מי שמבקשים לסלק את ממשלת הזדון פה. טוב, ישראל, תודה.
5: תודה רבה לך, נעמת לי.
0: ביי. כן, מי איתנו? פרסומות, סליחה.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
9: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו? מי איתנו?
2: רובי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רובי, אנחנו רוצים לפרסומת אחת קצרצרה, מיד נחזור אליך, בבקשה.
2: תודה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: כן, מי איתנו? רובי.
2: הלו.
1: כן, רובי, בבקשה.
2: זה רובי.
1: כן, כן. מאיפה אתה רק?
2: אני מחולון.
1: חולון, בבקשה.
2: הייתה כתבה היום שדיברת שהימנים שונאים אותך בגלל שאתה משכיל ושמאלני, זה נכון?
1: אני אגיד לך רובי, תראה, זה...
2: לא, אבל זה נכון או שאני סתם...
1: אני אבל עונה לך, אתה לא רוצה שאני אענה לך?
2: מאוד רוצה.
1: יופי. אז קודם כל יש לי פודקאסט עם אורי מסגב, וזה אמירה קצרה מתוך שיחה של למעלה משעה וחצי. ובאמירה הזאת לא אמרתי אם אני, אמרתי שאני נתקל בגילויי שנאה גדולים, לצד, זה מה ש... זה ההמשך של המשפט, לצד גילויי אהבה יוצאי דופן, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, התחושה של מי שצפה רק בקטע הזה, כאילו אני מתהלך בתחושה שכולם שונאים אותי, והתחושה היא ממש לא כזאת. אני מרגיש שציבור עצום, אוהב אותי מאוד מאוד מאוד, אני מרגיש את זה כל הזמן, אני מרגיש את זה במאות ואלפים שמגיעים להרצאות שלי בכל הארץ, בדברים שכותבים לי ודברים שכותבים גם ברשתות. אבל אמרתי שאני חושב שחלק מהשנאה הגדולה, העצומה שאני מרגיש כלפיי, בין היתר, היא אולי קשורה גם למה שאני מייצג. אני יכול להבין שיש אנשים שאומרים, הצפוני, האשכנזי, האליטיסט הזה. זה מה שאמרתי למסגב.
2: אז אולי תחשוב למה באמת שונים אותו. לא שונים, לא מסמפקים אותך.
1: אז אני כרגע עניתי לך. אני אגיד לך.
2: אני אגיד לך למה.
1: אל תציע לי פתרון, אני אגיד לך מה אני חושב.
2: לא פתרון, לא מוציא לך פתרון. אני רק אומר למה.
1: למה אתה חושב? אתה מאלה ששונים אותי, אני מבין.
2: לא, אני לא, בכלל לא שונא אותך.
1: בכלל לא.
2: אבל אני...
1: אז מאיפה אתה יודע, איך אתה יודע... רגע, רובי, רובי, יש לנו המון זמן. אני רוצה להבין, אז למה אתה, בתור אחד שאומר שהוא לא שונא אותי, ואפילו יכול להיות שאני מעניין אותך באיזשהו אופן, כי אתה כנראה מאזין לתוכנית הזאת, ואפילו עלית לשידור. על רקע זה אני שואל, למה דווקא אתה רוצה, אתה חושב שאתה יכול לשקף את מה שמרגישים או חושבים, אלה ששונאים אותי.
2: לא, אני לא יכול לדבר בשם העם, אני יכול לדבר בשם עצמי.
1: העם לא שונא אותי, הביביסטים שונא אותי.
2: לא, הביביסטים. אני אגיד לך, יכול להיות שזה בגלל מה שקרה עם החיילים.
1: אז אני אגיד לך רובי, אני אגיד לך רובי.
2: חשבת על זה, אבל סתם אני שואל.
1: אני אגיד, תראה, אנשים שהם מחליטים להביע דעה ונחרצת, ולמרות שהם בכלל לא מצויים בחומר, זה אנשים שאני בז להם. אבל מכיוון שאתה מדבר בצורה נעימה, אז אני מוכן להגיד לך, תראה, ולהתייחס לגוף העניין, תראה, אני, פרשת שדה תימן, זאת לא פרשה שאני חשפתי אותה. זה לא תחקיר שלי, זה לא תחקיר של חדשות 12, לא אנחנו אלה שקיבלנו לידינו את החומר והחלטנו לעצור את החיילים, לא אנחנו אלה שהחלטנו להאריך את המעצר שלהם, לא אנחנו אלה שעמדנו בבית המשפט ויחסנו לחיילים את החשדות הכבדים, לא אנחנו אלה שכתבנו את כתב האישום החמור, לא אנחנו הקצינים הבכירים בצבא בדרגות סגן אלוף ואלוף משנה שהחלטנו להאריך את המעצר של החשודים פעם אחר פעם, לא אנחנו היינו אלה שעמדנו בבית המשפט ואמרנו שלפי החומר הם ביצעו את הדברים הבאים. הפרסום שלנו בשונה מהקמפיין הרעיל של האנשים הבזויים שאותם אני תובע ואתבע, הפרסום שלנו פורסם 8 ימים אחרי שבבית משפט צבאי, בדלתיים פתוחות, קצין בדרגת סגן ניצב, סגן אלוף, שהיה נציג של הפרקליטות הצבאית, סיפר בבית המשפט על החשדות, והפרסום על הסעיף החשד כנגד החשודים, פורסם בכל אמצעי התקשורת, בכותרות ראשיות, 8 ימים לפני שאנחנו פרסמנו את שפרסמנו. עכשיו, יכול להיות שנכון היה אילו הצבא היה מוציא צו איסור פרסום, אבל כשאנחנו פרסמנו את שפרסמנו, הדברים היו בחוץ במשך 8 ימים, ולכן אני לא מרגיש שגרמתי ולו נזק קטנטן לאותם חיילים, ולכן אני לא חושב שאני צריך להתנצל על משהו, ולכן אני אומר לך שאני חושב שהתפקיד שלי כל השנים וגם עכשיו זה לדווח על מה שקורה בבתי המשפט ולהביא חומרים מתוך תיקים משפטיים. את זה עשיתי אתמול, את זה אני מקווה לעשות הערב ובהמשך השבוע. אני מקווה שהתשובה שלי מספיק בהירה וממצה.
2: ממצה, אבל אני, אם אתה רוצה לשמוע דעה של בן אדם קטן,
1: כולנו באנשים קטנים, כן.
2: בסדר, אבל אתה יותר מפורסם, אתה יותר...
1: זה אין ספק, כן.
2: אתה יותר משכיל, אתה יותר...
1: לא יודע מה ההשכלה שלך.
2: לא, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל רק משהו, אם אתה רוצה באמת שיהיה טיפה אחווה, תתנצל, לא יקרה כלום.
1: טוב. אני, רובי, אני אגיד לך מה הבעיה, תראה, אתה אולי מעיד על עצמך בצדק, רובי, אולי אתה מעיד על עצמך בצדק, שאמרת, אתה היית על עצמך, אני לא משכיל כמוך, ואני אמרתי, אני לא יודע, כי אני באמת לא יודע מה ההשכלה שלך, אבל אולי אתה מעיד על עצמך, שאולי, אולי, אולי,
2: אמרת שאין לך מקום,
1: סליחה?
2: אמרת שאין לך מקום להתנצל,
1: אז אני עניתי לך, אני חושב שאם אני מדבר אליך, אם אני מדבר אליך, מסביר לך שהכתבה שאני שידרתי חזרה על טענות של קצינים בכירים בצבא בבית משפט, ואני דיווחתי על מה שאותם קצינים אמרו בבית המשפט באותם ימים, ואתה חרף זאת חוזר על איזה רפליקה שבאת איתה מהבית, כן, אז נכון, יכול להיות שאין לנו באמת מקום להמשיך ולהידיין, ובדיוק הסתיימה גם השעה. אני מאוד מודה לך, תודה לך.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרון, רוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: 103 FM.
17: מיד ב-103 FM גיא פלג.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: אלו ועידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
9: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים בשעה זו על פיצוצים בדרום המדינה. עוד דווח בתקשורת המקומית כי בתקיפות האמריקניות שבוצעו לפנות בוקר, ארצות הברית פגע בגשר רכבת המשמש כנתיב סחר עם סין ורוסיה. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי מאז נובמבר הקודם, רוסיה העבירה דרך המסלול הזה סחורות ותנועת רכבות המסע מסין גדלה פי שלושה בעקבות המצור הימי.

0: הפגישה אמר הנשיא הרצוג כי בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור בכוח אדם. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מסביר כי הכרזת סכסוך העבודה תאפשר לכ-60 אלף אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובמוסדות בריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. אז אומרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, אז אומרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמסר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב להודיע כי הלכה לעולמה אמש בבית החולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
5: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: עכשיו, ב-103 FM,

0: כן, חזרנו שעה שנייה. שר פלסנר עורך, יואב מנדלוביץ' שחראי על השידור.
1: אני לא יואב.
0: מה לעשות? אז תבואי בטענות פה לשר, את צודקת. שקד מורג. ברדיו צפון 104.5 בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. מה שלומך שקד?
1: אני בסדר גמור.
0: את קצת הלכת לי אחורה בתוכניות האחרונות, אני טועה?
1: אז זאת אומרת?
0: אני רוצה לשתף אותך, תראי, כשאני הגעתי לכאן לתחנה בפעם הראשונה, נדמה לי זה כבר אוטוטו 8 שנים, נכון שר? אז היה עולה מאזין, ואם היה נושא שהוא לא נושא משפטי פלילי, הייתי אומר, סליחה אדוני, אני בנושא הזה לא מצוי, אני לא יכול לדבר איתך. ואז המנכ״ל של התחנה היה אור צלקובניק, והוא אמר לי, גיא, שמע, בסוף אתה לא צריך להיות דוקטור בכל נושא. גם נושאים שהם לא קרובים אליך, או שאתה לא ידען, תוך שאתה מציין, אני לא מומחה בכלכלה, ולא בזכויות סוציאליות, ולא בכל מיני דברים שמעט לעת עולים, אתה יכול לנהל שיחה, להקשיב, להיות אמפתי, להפעיל את השכל הישר. אותו דבר אני אומר לך, אם את מרשה לי להיות יועץ שלך, את בורחת לאזור הנוחות שלך, את רוצה לצחוק עם בני סגי, את רוצה מדי פעם להעיר איזה הערה לקרמשנית, אבל שקד, מה את צוחקת? אני מדבר איתך בשיא הרצינות. אני חושב שאת מעבר לאזור הנוחות שלך. אז אם יש איזושהי שיחה שיש לך משהו להגיד, את מאותתת לי, ואת בטח יכולה להביא את כמה משפטים שלך.
1: את האמת שאני אוהבת ספורט, אני רואה את המודיע על משחקים שאפשר לצפות בהם, לא דברים בשלוש בלילה.
0: אז איזה משחק ככה, זה המשחק שלך במונדיאל הזה?
1: וואו, את האמת, אני נורא נהניתי מ...

0: עם מצרים נגד ארגנטינה, מאוד. כאילו זה היה מפתיע.
1: אז בוא נשאל אותך כאן את השאלה הזאת, שאתמול שאל אותי אותה יונתן ריגר, וציון ננו, זה שני חברים שלי, שככה אנחנו בחדר ביחד והכל. אז מצד אחד, כולנו מתים על ארגנטינה, נכון? ואי אפשר שלא לאהוב את מסי. ראית את הדמעות שלו, והוא כל כך צנוע וביישן, ועם זאת כזה ענק הענקים. רגע, רגע. וכולנו רצינו, והמצרים, המאמן שלהם הזה, שבמשחק אחד רץ עם דגל פלסטין, ובמשחק אחר ירק, מה שנראה כי ירק לכיוון דגל ישראל. אז ברור שאנחנו היינו בעד ארגנטינה, אבל מי שאוהב ספורט, ומי שאוהב כדורגל, משהו מתקומם כשאתה רואה שכאילו, לא נעשה צדק, שר, אני צודק? שכאילו, אתה יודע, קיבלו כאן איזושהי החלטה, אולי אפילו מטעמים מסחריים, שארגנטינה מביאה צפייה, וזה מביא פרסומות, ואולי שיקולים כאלה חדרו למשחק שאנחנו כל כך אוהבים. את לא עבר לך בראש?
0: שהיה תוספת זמן בסוף המחצית השנייה של שבע, ובפועל זה היה 11 דקות, אז כן, זה היה קצת משהו של אופר.
1: לא,
0: היה צריך לשרוא גם.
1: הביטול של השער של מצרים, זה הייתה שם, שם הייתה הבעיה, שהלכו כל כך הרבה מהלכים אחורה, עד שפסלו להם את השער. זה היה הדבר ככה. אם זה היה הפוך, הנה, זה היה הערה של שר, אם זה היה הפוך, וארגנטינה הייתה מבקיעה השער, היו הולכים כל כך הרבה מהלכים אחורה, לראות אם לפני 3 דקות, כשהתחיל המהלך, אולי היה איזה שפל. זאת התחושה הזאת. טוב, שקד, בקיצור, את הבנת מה אני אומר. יש לנו פרסומת אחת קצרה עכשיו, נכון? אז אנחנו נצא אליה, ואני אומר לך, את מוזמנת. ואל תלכי רק לאזור הנוחות שלך.
0: אני אשתדל.
1: יאללה, צימי קליפת האפרוח.
0: אני אשתדל.
1: יאללה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כן, מי איתנו?
3: שלום.
1: שלום.
3: מדבר אלי ארציון מרמת גן.
1: כן, אלי, בבקשה.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך אותך.
1: תודה רבה.
3: ודבר ראשון, יש פה איזה, אני במקרה יושב במשרד, ורשמתי לי ככה ראשי תיבות של איזה 9-10 סעיפים, שהמדינה הולכת לאבדון. ואם תרצה, אז אני אציין לך אחד-אחד.
1: בבקשה.
3: תראה, קודם כל דיברת על ראש השבק, ורציתי להגיד לך שהבחירה שלו היא ממש פוליטית, כי ראש הממשלה בחר אותו. אז אין ויכוח על זה. וגם ראש המוסד זה פוליטי. ויש פה עוד מלא דברים שמציקים במדינה הזו, שכאילו אין שוויון בגיוס, אין ועדת חקירה ממלכתית, רוצים לעשות חוק כשרות לאלפי משגחים שיקבלו שכר בחינם. יש אחריות לראש הממשלה למלחמה בשביל לעשירי. יש חקירות במשרדי ראש הממשלה. ראש ממשלה מעל 20 שנה, אולי 30, שהוא כבר ממש מגזים בכהונה שלו ומספיק ודי. ולא מספיק וממש הוא צריך ללכת, ועם כל המשפטים שלו, כלומר, הייתי אומר אפילו לשחרר אותו מהמשפטים, לשחרר אותו מהממשלה, לשחרר אותו כלום, לתת לו עוד מענק שחרור ושילך הביתה. אז כל הסעיפים האלה זה ממש שהמדינה הולכת לאבדון, וזה אי אפשר להמשיך ככה, כי אני...
1: אלי, תראה. אנחנו ערב בחירות, זאת אומרת, אם היית אומר לי את הדברים האלה, והיית אומר לי, תשמע, הכל עבוד, כי הבחירות הן רק בעוד 4 שנים, אז היינו באירוע אחר, אבל הבחירות, לכל המאוחר, ב-27 באוקטובר, זאת אומרת, אנחנו כבר, אנחנו, אנחנו כבר, אפשר להגיד בישורת האחרונה, ואנחנו, אנשים שחושבים כמוך וכמוני, צריכים להאמין ולקוות, שנצליח לסלק את ממשלת הזדון הזאת מחיינו, ותגיע ממשלה בהרכב כזה או אחר, אבל ממשלה שבאה לתקן, ובאה לנקות, ובעיקר הדבר הכי דחוף, לנקות את האוויר.
3: רציתי רק להשלים עוד משפט, כאילו איך אנשים לא מבינים, באמת, אני כל אחד עם הדעה שלו, אבל אנשים עוד מחזיקים מביבי, ולא מבינים שזה ממשלת חורבן, כאילו עד מתי, אני לא מבין, ביביסטים, ביביסטים, כן, הכל טוב, טוב, אבל מה, הם לא מבינים?
1: לא, לא, אני קיניתי אותם קאט, וזה לא, זה לא חידוד שלי, זה דברים מוכרים, שנאמרו, אמרו את זה קודם, ואני חושב שזה התיאור הנכון ביותר. תודה, אלי. אני רוצה להתקדם. כן, מי איתנו?
4: הלו, אורי ברלב.
1: שלום אורי, מה שלומך?
4: בסדר, אני מבית גיל הזהב בתל אביב, שבראשה במקרה עומדת אישה נועדת בטנטי מדל. ועכשיו לעצם העניין.
1: כן.
4: אני רוצה לגלות לך, אולי אתה לא יודע, אבל במדינת ישראל היום, ישנו כתב ועיתונאי נועד אחד, שיום יום נלחם למען קיום דמוקרטיה אמיתית,
1: זה לא נכון.
4: ולא עבריינית.
1: זה לא נכון.
4: מי עוד? אתה מדבר על ברק שרי, על רון...
1: אני אומר, הרגע, אני
4: אבל
1: אומר...
4: אבל אתה הלוחם הכי גדול, אתה... האיומים הכי רבים הם עליך, ודע לך שעם שלם, כמעט עם שלם עומד מאחוריך, ותמשיך לשרת אותנו בצורה שאתה עושה את זה יום יום. עכשיו לעצם העניין.
1: רגע, רגע, אני רוצה להעיר בהקשר הזה.
4: כן.
1: אני מסכים, כנראה, שאני הכי מאוים, אבל... אני בטח לא היחידי, אני חושב שיש שורה של עיתונאים,
4: נכון,
1: בכלי תקשורת שונים, שעושים עבודה סזיפית, ראש וראשונה אורי מסגב, יוסי מזרחי חברי בחדשות 12,
4: כן, כן, נכון,
1: רביב דרוקר, ברוך קרא, שורה ארוכה של עיתונאים, שמנהלים פה מלחמה, ומשלמים מחירים, אני בטוח, תראה, אורי מסגב חבר שלי, ויוסי מזרחי הוא קולגה שלי, ורביב דרוקר, אני לא בקשר איתו, אבל אין לי ספק שכל אחד, ובן כספית, כמובן, שמנהל מערכה נגד איש הזדון הזה, נתניהו, הרבה מאוד שנים, אין לי ספק שכל אחד מאיתנו, או מהם, משלם מחירים משמעותיים.
4: נכון. עכשיו, לעצם העניין, איך אתה מסביר שלאחר השואה בשביל אוקטובר, ראש ממשלה, שהוא לא רק עבריין, ככה נאמר, אלא סמרטוט של נשיא ארצות הברית, שהנשיא הזה גם כן סמרטוט, ויום אחד שאלתי את גיסי שגר בארצות הברית, איך בחרתם בנשיא הזה? שטוען שהוא ידיד, ידיד כזה, לא צריך אויבים. הוא לקח לנו את העצמאות הביטחונית, קשר את ידינו בכל הזירות, ומה, איפה, לאיכן נגיע? נצטרך להילחם בכל הזירות. עכשיו, איך זה ייתכן? שירות ממשלה, שדרך אגב, בתחילת דרכו, אני בחרתי בו למרות שהייתי חבר מרכז מפלגת העבודה, אבל הוא עשה רושם טוב, אבל בהמשך, כאשר שלושה כתבי אישום הוצאו נגדו, מי השם שהוא נהיה ראש ממשלה? הבגץ. שאלו את הבגץ, איך אתם, האם אחד שיש נגדו שלושה כתבי אישום, יכול להיות ראש ממשלה? והם אמרו, כן. והשני ש... והשני, זה יאיר לפיד, כשהיה ראש ממשלה, במקום לחוקק חוק של שתי קדנציות, לא עשה את זה. בקיצור, כן.
1: אורי, אני רציתי להגיד לך ככה, תשמע, קודם כל בעניין בגץ, צריך לזכור, כי זוכרים ובצדק את השורה התחתונה.
4: כן.
1: אבל כמי שזוכר לא רק את השורה התחתונה, אז כל פעם אני נדרש להגיד מחדש, בגץ לא אמר שזה מצב אידיאלי, ולא אמר שזה מצב רצוי, להפך. אני זוכר את הדברים שכתב, היום נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט עמית, ודברים שהוא כתב כשהוא היה אחד מחברי הרכב. והוא כתב שם שהמצב הוא כל כך אבסורדי, שכן קורה שעונה מים ברשות מקומית, אם היה מוגש נגדו כתב אישום, היה נאלץ לעזוב את תפקידו, להיות מושעה. ואילו ראש הממשלה הנבחר, מי שעומד בראש המדינה, יכול להישאר בתפקידו ולהיבחר. זאת אומרת שבגץ הביע מורת רוח מהמצב, וחשב שהמצב לא תקין, אבל בגץ הדגיש שהוא יכול לפסוק רק לפי הוראות החוק. ו-11 שופטים של בית המשפט העליון קבעו שאין קולב, הם הדגישו, אמרו, אין קולב משפטי שעליו ניתן להניח את העתירות שקבעו לפסול את מועמדותו של נתניהו בהינתן שהוא נאשם בפלילים. אז רק בשביל לדייק. אורי, תודה רבה לך גם על המחמאות.
4: רגע, אני רוצה עוד זקנה במדינת... הערה. אני רוצה לומר לך, אני במקרה זקן בן 88, אבל מה שקורה, מצב הקשישים בארץ הוא בחירה. לא ייתכן, אלו היום מספר אחוז הקשישים הולך וגובר כל יום. ורוב השכנים היו שכירים, ובסך הכל לרובם יש פנסיה של 3,000-4,000 שקל. והיום רובם מתים בבית ללא אפשרות לרכוש תרופות בבתים זוקים, ובמקום שממשלת ישראל תיתן לתקנים כמו באנגליה, כמו באוסטרליה, כמו בארצות הברית, בית חם, חינם, מים, חשמל ותרופות.
1: אורי, אורי, אני רוצה להגיד לך ככה. תראה, קודם כל, הלוואי, הלוואי, והיינו יכולים לצייד את כל בתי החולים בארץ בציוד המתקדם ביותר שיש, ולפני ששלחנו את מכונת ה-MRI לאורבן, אז הלוואי והייתה מכונה כזאת בכל מרכז רפואי בארץ, כולל בפריפריה. והלוואי וניתן היה להקטין את כיתות הלימוד כולן, שילמדו בכיתה לא יותר מ-15 תלמידים. והלוואי והיה ניתן להעניק העשרה בבתי ספר, השכלה מוזיקלית, כפי שיש במקומות אחרים. אחותי הייתה כמה שנים בקנדה, שמה כלי נגינה זה חובה בלימודים בבית ספר יסודי. והלוואי והיה ניתן לתת לקשישים כל מה שאפשר. אני חרף כל מה שאמרת, אני מוכרח להגיד לך שאני קראתי רק לפני כמה ימים בעיתונות הכלכלית, דוח מבקר מדינה, שהוא בדיוק אמר, אם אני זוכר נכון את הדברים, אמר דברים הפוכים ממש למה שאתה אומר. הוא אמר שהקצבה של הביטוח הלאומי לקצבת הסיעוד לקשישים קפצה במאות אחוזים בשנים האחרונות, ויחסו את זה לתקופה שנדמה לי שפיגלר, היה יושב ראש הביטוח הלאומי.
4: אני חייב להפתיק
1: רגע,
4: אותך.
1: רגע, אורי, שלי, רגע.
4: אני רוצה להגיד לך, אני סילמתי במשך 50 שנה בביטוח לאומי, יחדתי להיות מיליונר. ומה? היום אני מקבל בתור קשיש שהולך עם הליכון, אני מקבל 2,000 שקל, זה הכל.
1: רגע, אורי.
4: עד איפה הטבק?
1: אורי.
4: מה זה?
1: אני אסביר לך, אני אסביר לך.
4: המדינה גנבה לי את הכסף.
1: רגע, אורי, תראה, ביטוח לאומי, אני רק מסביר לך ולמאזינים ולעצמי, ביטוח לאומי זה לא ביטוח פרטי. באיזה מובן? ביטוח לאומי הוא חלק מהתפיסה של המדינה, כמדינה סוציאליסטית בחלק, במובן מסוים. כלומר, מלכתחילה ברור שאתה, בשונה מביטוח, נגיד בריאות פרטי, אתה משלם לפי המשכורת שלך, כל אחד משלם ביטוח לאומי לפי המשכורת שלו, וההנחה היא שהעשירים דואגים, או לא כולם עשירים, אבל אנשים שמרוויחים יותר, דואגים לאלה שמרוויחים פחות. זה הרעיון מאחורי זה. זאת אומרת, כשאתה משלם כל השנים, אתה לא מצפה שאתה תקבל את כל הכסף ששילמת עם ריבית. זה לא תוכנית חיסכון. זה כשאתה משלם, אתה דואג שגם מישהו שהרוויח שכר מינימום, יוכל לקבל קצבת זקנה וקצבת סיעוד, וזה לא קשור למה שאמרתי עכשיו. יש הבדל בין קצבת זקנה לבין קצבת סיעוד. ומה שהצביע דוח מבקר המדינה בעניין הביטוח הלאומי, שבמדינת ישראל, וזאת הביקורת, כנראה שחררו יותר מדי את החגורה, לא בגלל שזה לא רצוי, אלא בגלל שהביטוח הלאומי כיום יתקשה לשלם ולדאוג, גם לאור זה שתוחלת החיים עלתה. בבקשה.
4: בגלוב כתוב שעוד 3 שנים לא יהיה להם כסף.
1: כן, אבל אני אגיד לך, קראתי גם על זה פרשנות של מירב ארלוזרוב. תראה, כן. ביטוח לאומי אצלנו זה כמו משרד ממשלתי בעצם. זאת אומרת, זאת לא חברה פרטית, לא חברת ביטוח, שהאקטוארים אומרים שבעוד שנה היא לא תוכל לשלם למבוטחים שלה. בסוף ביטוח לאומי יבוא לממשלה ויגיד, ישמעו, אנחנו לא עומדים בהתחייבויות שלנו, והממשלה תזרים לשם כספים. כן, זה הביטוח הלאומי, ולכן החשש שביטוח לאומי במרכאות יפשוט רגל ולא יוכל לשלם את הקצבאות שהוא מחויב, זה לא יקרה, לא מזה אנחנו חוששים. תודה אורי, תרגיש טוב, תודה על המחמאות.
4: רגע, גיא, בגלל שאתה מפגין ידע כל כך גדול.
1: במקרה קראתי זה.
4: מי ראש הממשלה הבא?
1: מה אמרת? סליחה?
4: אוקיי.
1: מה שאלת? לא, לא. מי ראש הממשלה הבא? מי? אני מקווה שאייזנקוט. תודה אורי. כן, מי איתנו?
5: אני עודד מתל אביב.
1: מה קורה עודד הביביסט הנחמד?
5: מה קורה? בדיוק בשביל זה אני מתקשר.
1: כן.
5: היה לי חשוב להגיד לך, קודם כל, גילוי אמת, אתה יודע, אנשים אומרים לך, אני פעם הייתי בליכוד וזה, עכשיו אני כך ואחרת, ואני נותן לך גילוי אמת, אני פעם הצבעתי גם לרבין, זה לא קשור, להפך. יש דעות כאלה ואחרות, לפעמים גם משתנות, ואנשים משתנים עם הזמן, לכאן ולכאן. אבל אני הקשבתי קודם לבחור שדיבר איתך על השנאה אליך שהסברת לו מאוד יפה וכו'.
1: ניסיתי, לא עזר.
5: בכל אופן, אני אומר לך את האמת ואתה כבר מכיר אותי.
1: האמת שלך, כל אחד והאמת שלו.
5: כן, איך
1: שאני... אני יודע שאתה גם ביביסט וגם בטח לא שונא אותי.
5: בדיוק, אני הולך להגיד לך, חכה.
1: אתה רואה שכיוונתי לדעתך.
5: חכה.
1: כן, עודד.
5: אמנם אני ביביסט באמת, ומישהו שאל אותך קודם מי יהיה ראש ממשלה, אני מקווה שביבי דווקא יהיה, זה מותר כמובן.
1: בטח.
5: אבל אני רוצה להגיד לך, אני בהחלט לא רק שלא שונא אותך, אלא ממש להפך, חד וחלק. אני אומר לך, כשאני פותח ביום שישי קצת מזפזפ בין הערוצים, אני מחפש תמיד בערוץ 2, אני אומר לעצמי, מתי אינך, אני עושה כך, אני עוזב. לא, אני אוהב לשמוע אותך גם כשהדעות שלי ושלך מאוד שונות. אבל אם אני כבר מדבר על ערוץ 2, אני רוצה להעיר משהו.
1: רגע, סליחה, לפני שאתה עובר לערוץ 2, אבל אתה מסכים שאתה, אתה מסכים או לא מסכים, שאתה קצת חריג בטעם שלך, נכון?
5: כן, אבל אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך, אני רק רוצה לתת הערה שאני לא אשכח כן. ביתר, שמעתי אצל, גם זיפזפתי באיזה יום, כנראה יום שישי גם, היה אופירה שם עם כן. ברק וזה, הם ראינו את עורך הדין שהיה בשעבר, התחיל עם ביבי, ואחרי חצי שנה הוא עזב.
1: נבות אל צור.
5: הוא עזב כל מיני סיבות, הוא גם רמז, כנראה
1: לא, זה יקר מדי. הוא לא אמר כל מיני סיבות, הוא אמר, הוא לא שילם לי.
5: כך הוא אמר, אני זוכר פחות או יותר, אם אומרים אתה אומר, אתה אומר. כן. אבל הוא אמר שגם העבודה איתו, כן. זה מאוד יקר, הוא עובד ביבי עד 2-3 בלילה וחצי שנה וכו' וכו'. אבל מה שאני תפס אותי דווקא מזה שמחתי, כי בטח אתה יודע על מה אני מדבר, כי אופירה בסוף שאלה אותו, תגיד, אבל נתניהו איש מושחת? הוא אמר, לא, הוא לא מושחת. עכשיו, זה בן אדם שמכיר קצת את ביבי, מכיר את החומרים פחות או יותר, ואני שמחתי על זה שהוא כך התייחס.
1: כן, אז אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, גילוי נאות, נבוד תל צור, הוא ידיד שלי הרבה מאוד שנים, ואני אוהב אותו במיוחד, ויש בינינו קשרים חמים כל השנים. וכשאנחנו נפגשים או משוחחים, אנחנו לא מדברים רק נקודתית על העניין שלשמו טלפנו אחד עם האחר. אז זה אחד, זה בקשר לנבות אל צור. עכשיו אני אגיד לך, תראה, אחרי שאמרתי את כל זה, קודם כל אני סבור שזה בעייתי, או בטח לא חף מבעיה, שעורך דין מתראיין על הכוח שלו, בעניין,
5: כן, בעניין הלקוח שלו,
1: אני חושב שזה דבר בעייתי, בהגדרה, דבר בעייתי. עכשיו תראה, עם כל הכבוד והערכה שלי לנבות אל צור, ואני לא אומר את זה מהפה אל החוץ, אני באמת מעריך אותו ואוהב אותו, אני בכל זאת חושב שנבות אל צור יכול להתרשם ככה, ואני אתרשם אחרת. ואני חושב,
5: לא מכיר את החומר.
1: ואני חושב, תראה, אז בעיני המתבונן, כל אחד, יכול להתייחס לחומר. הוא חושב שהוא לא מושחת, ואני חושב שאדם, בלי קשר אם זאת עבירה פלילית או לא עבירה פלילית, אני חושב שאדם, במיוחד אדם עשיר, שמקבל, אני הולך רק על הדברים שאין לגביהם ספק. בסדר? יש שאלה האם ביבי קיבל ממילצ'ן ופאקר, סיגריות וטובין בשווי של 730 אלף שקל, ואני הולך לשיטתו של ביבי, לא 730, נניח וקיבל...
5: לא, זה תוך כדי החקירה, סלח לי, מתברר.
1: רגע, אבל אני אומר, נניח...
5: מתברר תוך כדי
1: החקירה. נניח, ולא קיבל 730, אלא קיבל עשירית 73, הוא 3 אלף שקלים. נניח ולא קיבל אפילו 73, נניח קיבל רק 5%. נניח וקיבל רק... שים לב, 5% ממה שמיוחס לו בכתב האישום. אני חושב שנבחר ציבור, שהוא במקרה מיליונר, שמקבל מעילי הון מתנות בעשרות אלפי שקלים, והוא יודע שזה בעשרות אלפי שקלים, כי הוא יודע שיש לו טעם יקר, כי הוא יודע שכל סיגר שהוא מעשן עולה 100 דולר, הוא יודע את זה, ובכל זאת מבקש ומקבל, הוא אדם מושחת. ככה okay, אני חושב.
5: אוקיי, okay, הבנתי. אני רוצה רק להגיד לך, סתכל על הצד השני, ותראה למשל אנשים מיליארדרים, רק אני מסביר, אתה קורא לזה מושחת, ובן צור לא קורא לזה מושחת, אתה אומר, בסדר. אבל אני שואל לך דבר אחר, אדם שהוא מיליארדר בסדר גודל כזה, ואוהב כל כך קרמה...
1: לא אמרתי שהוא מיליארדר, אמרתי שהוא מיליונר, יש לו עשרות מיליוני שקלים.
5: אני מדבר על כסף, לא, אני מדבר על מתנות מעשירים מיליארדרים, על זה אני מדבר. אז אני אומר, בן אדם שהוא כזה עשיר, בשבילו, אתה יודע...
1: אבל זה לא המבחן, עודד. תראה, עודד, אני רק אסיים, כי אנחנו מעריכים. תראה, אני עבדתי שנים אצל ינקה לשחר.
5: אני אתייחס להתחלה.
1: עודד, לא יקרה. אני עבדתי שנים אצל ינקה לשחר. הייתי אז בחור צעיר, ממש בלי שקל.
5: אני מכיר אותו, אמרתי לך.
1: בלי שקל. כל פעם שינקה לשחר הזמין אותי לארוחת צהריים, זה היה בדרך כלל במסעדה שהיום כבר לא קיימת.
5: נקראת, אני הייתי פוגש אותם נקראת, שם באקרופוליס.
1: אקרופוליס בדיוק. מתחת למשרד שלו ברחוב המסגר.
5: נכון.
1: הוא אפילו לא היה משלם כל פעם. היה לו חשבון חודשי שם.
5: נכון.
1: ולמרות זאת, כל פעם שהוא הזמין אותי לאכול שם, כשזה היה במסגרת איזו התייעצות או ישיבה במשרדו, הרגשתי אי נוחות. והייתי אז צעיר ממש, בלי שקל, והוא מיליונר גדול באמת, והרגשתי אי נוחות. נתניהו הוא מיליונר בעשרות מיליוני שקלים, ובתפקיד מאוד רגיש, הוא ראש ממשלת ישראל, ואם הוא הרגיש נוח להרים טלפון למילצ'ן ולבקש ממנו שיקנה לאשתו דרינקים, אז אני חושב שהוא אדם מושחת. ככה אני חושב. זאת התנהגות מושחתת בעיניי.
5: תראה, אני אספר לך רק דבר אחרון. אתה אומר אין זמן כבר. אני רציתי רק להגיד לך, יש דברים שאתה אומר, לא שאני, איך אני אגיד לך את זה, אני לא שונא אותך חלילה, אבל כל כך מכעיסים לפעמים, נגיד פעם אחרונה ששמעתי אותך, אמרתי לעצמי, אני לא יכול לדבר איתו יותר, והנה חזרתי. אבל למשל, לדוגמה, פעם אחרונה, כשיצא הסיפור שהשוחד יורד כנראה סופית, מה זה אתה היית? אתה אומר לשר, איזה מדעי אסיר נקנה הוא צריך לבחור?
1: טוב, יאללה, עודד, תודה. אני אגיד רק לסיום, כי אתה מהוות את דבריי, כי אני אמרתי מה שאני עדיין חושב.
5: לא שומעים.
1: כשהשופטים אמרו שהם לא רואים משום בשוחד, אני סבור, אני וגם נבות תלצור, אם כבר הזכרת אותו, התייחס לזה בדברים שלו, שבעצם במילים אחרות השופטים אמרו שתיקי הפרת האמונים עומדים גם עומדים, ואני יודע שנבחרי ציבור ואישי ציבור, שהורשעו בסעיף אחד של מרמה והפרת אמונים, נשלחו למאסר. לכן אני חושב,
5: ימים יגידו,
1: שמהציבור של ביבי בחירה, תודה עודד, שיהיה לך המשך יום נעים, שבת שלום. כן, מי איתנו?
6: צהריים טובים, גיא.
1: צהריים טובים.
6: דוד הירוק מחיפה.
1: כן, דוד, בבקשה.
6: אפשר להחזיר את ינקלה לימים שדיברת עליהם?
1: כולנו היינו רוצים לחזור 30 שנה אחורה.
6: דיברתי איתך לפני שבוע בערך, ואני זוכר שבין היתר גלשתי לכיוון של מכבי חיפה מתנהלת היום בצורה כלכלית. והיום אני אפילו מחזק את הדברים ורוצה להגיד ש... לא רק בצורה כלכלית, אלא בצורה מסחרית גם כן.
1: באיזה מובן?
6: במובן שהם מוכרים כל אפשרות שיש להם למכור, בו בזמן שההתנהלות מאוד מאוד חובבנית. ואני מכוון בעיקר לכיוון של רפאלוב, וגם איציק עובדיה.
1: רגע, דוד, שמה?
6: כן.
1: בוא נבדיל בין שני דברים. יש הבדל בין ניהול קבוצה, מתוך רצון לעשות רווח, אני אעשה לך ספוילר, מכבי חיפה בהגדרה, מכבי חיפה בהגדרה, היא מלכר, מוסד ללא כוונת רווח. ינקלה שחר לא הרוויח ממכבי חיפה, ולא יכול להרוויח מכבי חיפה שקל. הוא יכול אולי להחזיר חלק מההשקעה שלו בקבוצה, כשימכור אותה. והערה שנייה, אני חושב, ופה אני מסכים עם ינקלה, שבסוף כשמנהלים קבוצת כדורגל שזה עסק גדול, צריך להיות איזשהו מודל עסקי, צריך להיות יחס בין ההכנסות לבין ההוצאות. זה לא צריך להיות כמו שבשעתו שלדון אדלסון, המנוח ניהל את ישראל היום, אמר לא משנה כמה עולה, אני רוצה להפיץ יותר עיתונים מישראל היום. בסוף זה לא חוכמה להביא כל שנה עשרות מיליוני שקלים מהבית. אז יש הבדל בין ניהול חובבני, לבין אם אתה חושב שצריכים איזשהו היגיון כלכלי.
6: התייחסתי בעיקר בנושא הניהול, לניהול המקצועי, אבל אני קושר את שני הדברים ביחד בשורה התחתונה, ואני ארחיב אולי קודם כל בנושא המקצועי. אני לא מבין, לא מצליח להבין, משחררים את הבלם, שמרוויח הון של כסף, והוא בגיל מתבגר, והוא אחרי שנתיים חלשות מאוד, אבל תביאו קודם כל לפני כן, שיהיה לכם משהו ביד לפני שאתם משחררים. זה אחד. בנושא השוער, איך אתם מחליטים כבר לשחרר, כשעוד לא החתמתם, לא סגרתם עם גלאזר, וזו תופעה שחוזרת שנה אחרי שנה.
1: אני אגיד
6: לך. תראה דוגמה את הבלם הזה האנגלי. למה אתם מחכים כל כך? הבאתם אותו לארץ, עברו יומיים, שלושה, לא רוצה, לא חתם, מספיק, תתקדמו הלאה. אבל עוד לפני שאתם משחררים את סק, אתם צריכים רשימה ביד של שחקנים שמתאימים ואתם רוצים, ותיכנסו למסע ומתן, כן, ותסגרו את הנושא.
1: דוד, תראה, קודם כל בתיאוריה אתה צודק. בתיאוריה אתה צודק. אתה לא משחרר את שני הבלמים הראשונים שלך, מבלי שיש לך לפחות איזו הבנה בעל פה, על אחרים, אבל הדברים לא תמיד מסתדרים מבחינת לוחות הזמנים כמו שרוצים. הרי ברור שיש שני בלמים שהקבוצה נמצאת איתם בקשר, ולגבי סק, בסוף, הוא נתן, היה כאן 4 שנים, והוא יצא למונדיאל, והוא ביקה תשובות איפה הוא עומד, אבל התקבלה החלטה מקצועית שאיתו לא ממשיכים, זה קיבלו החלטה בשנה שעברה. עכשיו תראה, בסוף, אנחנו במדינה תחת מלחמה, וכשאנחנו פותחים את מהדורות החדשות אתמול, בכל הערוצים, כשהכותרת היא אולי תתחדש המלחמה באיראן, אז אנחנו אפילו לא עלה לנו לחץ אדם, משום שזאת מציאות חיינו. אבל תחשוב עכשיו שאתה שחקן זר, ועוד שחקן זר עם איזשהו רקורד, שבאים ואומרים לך, לך שחק בישראל. אז תאר לעצמך שהשחקן האנגלי שמשחק בישראל, אשתו עושה גוגל ומתרגמים לה מעברית, והיא אומרת לו, תגיד, אתה משוגע? הולכת לפרוץ שם מלחמה בחיפה, בתל אביב, בישראל. לכן זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מתאר. נכון שאתה רואה שקבוצות אחרות, הנה מכבי תל אביב כבר סגרה עם שלושה שחקנים, ברור שאצלנו משהו מקרטע, אבל להגיד לך עכשיו תשמע, ירמקוב רוצים אותו, הציעו לו, ביקשו ממנו, בסוף יש לך שחקן שלא רוצה לשחק בקבוצה, אז מה אתה יכול לעשות? להמשיך בכוח, להגיד לו, תשמע, אנחנו פה לא משחררים אותך, לא מוכרים אותך. עזוב.
6: גיא.
1: לא הולך.
6: הוא לא זכה להערכה המקצועית שהוא ראוי לה, כמו הרבה שחקנים שהיו פה.
1: כל משחק, איזה
6: הערכה,
1: מה אתה רוצה שיתנו לו? יעלומים?
6: מה זאת אומרת? אתם יודעים שיש עליו הצעות, אתם יודעים ש... ודרך אגב, אם תיקח את המספרים מבחינת עלויות, מה הוא אמור לעלות, ומה גלאזר אמור לעלות, אני לא בטוח שהוא יותר זול, שהוא יותר יקר מגלאזר.
1: אבל הוא לא רוצה להיות פה.
6: עכשיו, על היכולת המקצועית, הוא עכשיו לא רוצה להיות, כי הוא נפגע בקטע שהוא לא זוכה להערכה. למה לא ישבו איתו על חוזה לסגור לפני זה?
1: טוב,
6: למה?
1: יאללה דוד, לצערי לא כל המאזינים שלנו מתעניינים בכדורגל, ועוד יותר לצערי לא כולם אוהדי מכבי חיפה. בסדר, דיברנו לדעתי באריכות.
6: משפט אחרון לסיום.
1: כן.
6: אני אמנם בקטע הפוליטי, אני בדעות מהצד השני שלך, אבל אני מאוד מאוד מחזק את מה שאמר בחור בשם ישראל, רק לא ביבי.
1: 100%, תודה דוד.
6: כל טוב.
1: ביי ביי. כן, מי איתנו? פרסומות.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי. אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה. 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'י הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
17: 103 FM.
18: Do-do-do-do-do-do!

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: חזרנו, מי איתנו?
2: שלום גיא, דבר ציון מקירת מוצקין.
1: שלום ציון, מה קורה?
2: ברוך השם, תודה לאל. רציתי לדבר על מה שדוד זיני אמר בכנס הסגור שלו, בזה של השבת. אני חושב שהרבה אנשים התבלבלו למה הוא התכוון. הוא התכוון שיש ריבון. הריבון זה הציבור.
1: שמה?
2: הציבור, יש ריבון. ריבון זה הציבור.
1: נו.
2: זה הציבור. הציבור בחר. בחר את הנציגים שלו לכנסת. בכנסת נבחרה הממשלה. כן? הממשלה שולטת. זאת אומרת, מי שצריך, ממי הוא צריך לקבל את ההוראות? הוא צריך לקבל מהממשלה. הוא לא צריך לקבל את ההוראות מבית המשפט, מבג"ץ. בג"ץ הוא לא הריבון. בג"ץ הוא לא הנבחר. לא, אנחנו לא באנו ושמנו פתק, בג"ץ יחליט מה יקרה במדינה. בג"ץ הוא צריך לפרש את החוק. זה הכל, לא יותר מזה. ואני חושב לזה מה שדוד ציני.
1: אחו ציון, טוב, אני דיברתי על זה בעריכות, אני מרגיש שקצת משעמם. אנחנו נסיים. תודה ציון, תודה על הדברים. אנחנו נצא לפרסומת אחת קצרה, מיד אחריה נחזור.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: כן, מי איתנו?
5: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
5: מדבר אבנר.
1: מאיפה?
5: מדתיים, כפר יונה.
1: כן, אבנר, בבקשה.
5: אני רוצה לדבר על הממשלה, על ביבי ועל הפוליטיקה קצת ככה.
1: כן, טוב, צא לדרך, נראה כמה נשרוד, כן.
5: כמה נשרוד. אני מקווה שנמצא חן בעיניך.
1: אוקיי. זה לא המבחן. המבחן זה לא אם זה מוצא חן בעיניי. המבחן זה אם זה לדעתנו יעניין את המאזינים.
5: כן, זה ברור. אבל בעידן של היום, בתקופה הזאת, בטרום בחירות, מטבע הדברים, הפוליטיקה היא מעניינת, ביבי מעניין.
1: טוב, אבנר, בבקשה.
5: אני רוצה להבין דבר אחד. באמת, עכשיו אני מדבר במקום נקי. אני איש ימין, ביביסט, איש ליכוד, ואני שחברים בשמאל מלא. אני תוהה, זה פשוט תקופה ארוכה, ארוכה, ארוכה. זו הסיבה שאני לא רוצה את הערוצים 2, 12, 13 ו-11. אני אגיד לכם למה. מאחן השנאה הזאת, העיוורת לביבי. זה פשוט לא סביר, לא יאומן, לא נורמלי, זה בגדר פסיכופתיה. מאיפה הסכנה הזאת לביבי? אני אפילו חושב, אתה יודע, עם חברים, עם אשתי, אני יושב, אני יוצא מדעתי, מאחן הסכנה הזאת לביבי.
1: איך אתה רואה את הסכנה הזאת לביבי באה לידי ביטוי?
5: מה, אתה רואה את ההפגנות, הביטויים, את הבוגד,
1: דיברת על הערוצים, אז אני שואל, בערוצים לא קוראים לביבי בוגד.
5: היו פאנלים שקראו לבוגד, סליחה. גיא, כל הכבוד, היו פאנלים סלומים שקראו לו כן, בוגד.
1: אני לא זוכר שעיתונאי קינה את ביבי בוגד.
5: אני זוכר בפאנלים, לא חייב על עיתונאי.
1: אוקיי.
5: עלו פה איזה איש פאנל, או איזה היסטוריון, או פרופסור, לא משנה.
1: תגיד, יש לך שאלה, אבנר.
5: כן.
1: כל אחד והדעה שלו, אבל אני שואל אותך, אילו היית חושב שנתניהו בשחצנותו ויהירותו, אשמה מלאה באסון הנורא שגבה חיים של כל כך הרבה אנשים, אם היית חושב שכמוני שהוא ניהל את המלחמה תוך שהשיקול הפוליטי הוא השיקול המרכזי, גם על חשבון חיים גם של חיילים וגם של חטופים, וככה היית חושב, רגע, בין שאני צודק ובין שאני לא צודק. אבל ככה הייתי, או ככה אני מנתח את המציאות. היית חושב שעיתונאי שהוא פובליציסט, הוא צריך להביע דעה, נגיד כמו בן כספית למשל, okay. שחושב שהמדינה שלנו מדרדרת לתוך תהום, בגלל האיש הזה, ולא בגלל היעדר היכולת שלו, אלא בגלל השיקולים שלו, והאישיות שלו, והסדרה עדיפויות שלו, היית חושב שאנחנו לא צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים?
5: יש לומר, יש להגיד, ויש לספר, אתה יודע, להגיד בוגד על ראש הממשלה, שעושה כל כך הרבה למען המדינה, נלחם מול 8 חזיתות, ועוד חזית פנימית, מכאן...
1: עלינו ל8 כבר, טוב, מעניין.
5: לא, 8 חזיתות, כן, 7 חזיתות.
1: טוב, אז הוויכוח שלנו זה, האם אתה צודק שאתה טוען שבפאנלים, בערוצים 11, 12, 13, כינו את ראש הממשלה בוגד, ואני בשלי אומר שנשמעה עליו ביקורת מאוד מאוד מאוד חריפה, אבל אף עיתונאי או פרשן שאני מכיר לא כינה את נתניהו בוגד בערוצים האלה. טוב, בסדר, עד כאן, אבנר, תודה לך. בואו נמשיך, מי איתנו?
6: שלום גיא, מדברת גנית.
1: גנית, מעמק ישראל.
6: מעמק ישראל, בדיוק.
1: מה קורה בעמק?
6: אני דרך אגב עם האבא של תלצור הייתי בצבא.
1: אבא של מי?
6: של יאיר תלצור. של מי? של נבות תלצור.
1: אביו היה מגד בצנחנים, נכון?
6: שם הייתי.
1: ונהרג.
6: נהרג, כן. בדיוק השאלה ששאל אותך עכשיו המאזין האחרון, מה השנאה הזאת לביבי? אני לא שונאת אותו, אני מתאבת אותו. אבל אז אני רוצה להגיד כמה מילים. שכל האוהבים, אני לא מבינה למה אוהבים אותו, בדיוק באותו משקל למה שונאים אותו, לכל האמנונים למיניהם וכולי.
1: את לא יכולה להבין למה הם אוהבים אותו?
6: לא, ממש לא.
1: את לא רואה בו רגע?
6: לא, ממש לא.
1: רגע, דגנית, תני לי לשאול. את לא רואה שבסוף טון הדיבור שלו, ההופעה שלו, משדרת סמכותיות, משדרת שיקול דעת, ויש אנשים שלא קולטים שמדובר בהונאה, והם מתרשמים ממנהיג, קריזמטי, משכיל, אינטליגנטי, בעל שיקול דעת, בעל יושרה.
6: מעיד על היכולת הבחנה שלהם, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך כמה נקודות.
1: בבקשה.
6: תסתכלו לאן המדינה הגיעה, אחד, מצועים בכל התחומים מכל העולם. דבר שני, 7 באוקטובר זה תוצאה גם של 20 שנה שקיבלו את הטפטופים, כמו שקראו לזה. הטפטופים לא היו חשובים. הם פגעו באנשים שזה לא משנה שיפגעו בהם. הם הרסו דורות שלמים של פוסט-טראומטים. איך אפשר לא לראות את כל הדברים האלה? מה, אני מאוהב בביבי? אני מאוהב בביבי. מה יש להיות מאוהב בבן אדם שהביא, שהבטיח שהוא לא יכניס את בן גביר לממשלה, ולא רק שהוא הכניס אותו, הוא עשה אותו שר בכזאת דרגת חשיבות. השקרים שלו, הנסיכות שלו, איך אפשר בכלל לחשוב, להעריץ דבר כזה?
1: דגנית, דגנית. אז תני לי לשאול אותך שאלה על רקע זה.
6: כן, תשאל.
1: את רואה את השקרים. ואת רואה שלא מתי מעט נוהים אחריו.
6: נכון.
1: שעדיין, ראיתי אתמול בסקר של חדשות 13, אייזנקוט עובר אותו, אבל בסך הכל הכללי, עד לפני נגיד שבועיים, אפשר היה להגיד עליו שהוא הפוליטיקאי הפופולרי בישראל. זאת אומרת ששיעור התמיכה בנתניהו עולה על שיעור התמיכה באייזנקוט, ודאי שעולה על שיעור התמיכה בבנט, ודאי וודאי מאביגדור ליברמן ויאיר גולן וכיוצא בזה. איך את מסבירה את זה? כל כך הרבה טיפשים יש בקרבנו.
6: אני רוצה גם שהם יסבירו לי איך הם מקבלים את זה, איזה ראש ממשלה עוד בזז, פשוט אני משתמשת במילה בזז, את אוצר המדינה ואוצר הציבור כספית, כמו ראש הממשלה הזה. לא נתקלנו עוד מעולם בדבר הזה בכל שנות קיומה של מדינת ישראל. תראו את כל הדברים האלה, תראו למה הבן אדם הזה מוביל אותנו. הוא לא מוביל אותנו לתהום, אנחנו כבר בתהום.
1: מסכים איתך.
6: אז מה, איך שונים אותו? אנשים שצריכים לפתוח את העיניים, אבל אי אפשר לפתוח את העיניים. אתה יודע מה? אני רוצה לקרוא לך משפט אחד.
1: לסיום, כן.
6: משפט אחד. לסיום. טוב, אצלי המקרר הוא מלא אמרות כנף, ולא תמונות של נכדים.
1: זה אצלך עם מגנט על המקרר?
6: כן, מלא. אלברט איינשטיין אומר, שאמונה עיוורת בסמכות, היא האויב הגדול ביותר של האמת. וזהו. צדק אלברט איינשטיין. כן, זה אמונה נכון. עיוורת.
1: תודה.
6: תפתחו את העיניים. אלפיים. תראו א' ב' ג'.
1: תודה לך.
6: תודה לך.
1: ביי ביי. ביי. כן. עם מי נחתום את התוכנית? כן.
7: הלו?
1: כן.
7: שלום.
1: שלום רב.
7: שלום, מדבר צביקה צפני.
1: צביקה, כן.
7: צביקה, מרמת גן, כן.
1: כן.
7: אני רוצה להתייחס לאיזה משחק של במונדיאל.
1: כן.
7: המשחק בין מצרים לארגנטינה.
1: כן.
7: יש לי קצת ניסיון באימון, וגם הייתי שוער פעם. ואז אני, מה שאני חושב, שפשוט הטעות הפטלית של המאמן מצרים, שהם הובילו 2-0, כמה, 10-8 דקות לפני סיום
1: המשחק. דקה 78-9, נדמה לי.
7: 78-9.
1: 2-0.
7: אני במקומו, כמאמן שלא בסדר גודל שלו, אני הייתי סוגר משחק, ואומר לקבוצה שלי, אתם לא עוברים את האמצע, אתם מעיפים את הכדורים, ולא נותנים להם לפתח משחק. ואז אתם יוצרים היסטוריה. מה הוא עשה? הוא נתן לארגנטינה לנהל את המשחק באגפים, ולעשות מה שרצו, וזו התוצאה. ואחר כך מה המאמן בא לתקשורת, ובא בטענות לשופט.
1: לא הייתה לו סיבה לבוא בטענות?
7: מה? לא היה לו שום סיבה.
1: שום סיבה.
7: כי אם הוא הסיבה. הוא היה צריך לסגור את המשחק ב-2-0 ולנצח את המשחק, ולא לבוא בסוף המשחק וטענות לשופטים.
1: כן, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, במקרים כאלה, מה שהוא לא היה עושה, ככל שהוא היה מפסיד, היו באים אליו בטענה, כי אם הוא היה סוגר את המשחק, אז כשמאמן סוגר את המשחק, אומרים, אתה מזמין התקפה. אתה מזמין התקפות עליך. ואם הוא משחק פתוח, כי הוא אומר, אני רוצה להעביר את המשחק למגרש של ארגנטינה, אני לא רוצה להזמין התקפות על השאר שלי, אז באים ואומרים, לא, הוא טעה, כי הוא לא סגר את המשחק. אז לכן, אתה יודע, זה חוכמה בדיעבד, היא חוכמה קטנה.
7: אבל אני מסכים איתך, אבל לא עם קבוצה כמו ארגנטינה. נגד כל קבוצה אחרת, מה שאמרת זה נכון. לא נגד ארגנטינה שאתה ראית מה הם מסוגלים לעשות במספר דקות, את המהפך שהם עשו. אני חושב, לדעתי, אם הוא היה סוגר את המשחק ומעיף כדורים, ארגנטינה לא הייתה מנצחת. מה אתה אומר?
1: אז אני עניתי לך, אתה לא אוהב את התשובה, זה עניין אחר. עניתי לך שאם הוא היה סוגר את המשחק, וחרף זאת היה מקבל גול, כי בכל זאת לארגנטינה, לכל הפחות יש שחקן על אחד, שיודע להתמודד גם עם או כל הקריירה מתמודד עם שמירה כפולה, משולשת ומרובעת. אז היו אומרים, הוא הזמין התקפות, והוא לא ניצל את העובדה, שהחוזקה של מצרים זה במשחק האגפים, בחוד, בהנעת כדור, במהירות, והוא הזמין את ארגנטינה לצור על השער שלו. לכן אני אומר לך, תשמע, זה חוכמה בדיעבד. עכשיו אני שואל אותך, רק שאלה לסיום, האם אתה רואה את ארגנטינה שהתקשתה מול קף ורדה, ומאוד התקשתה מול מצרים, האם אתה רואה אותה הולכת עוד, עוברת עוד שלב?
7: בהחלט, ואני חושב שהיא מועמדת טובה לגביה, שתיקח את הגביה רק בזכות אדם אחד. זה מסי שיש לו מגע
1: של... כן, אבל רואים שגם הוא בירידה. עזוב, זה לא מסי שהיה, הוא כן, עדיין ענק הענקים. אבל הוא
7: כן, אבל
1: קצת
7: הוא
1: פחות
7: מהיר. הוא מתעלה על עצמו במשחקים כאלה. אני מאמר על ארגנטינה או על... או על אנגליה.
1: אתה אומר שארגנטינה עוברת את שוויץ.
7: בהחלט.
1: טוב, רבותיי, תודה רבה לכם. שתהיה שבת שלום. להשתמע בשבוע הבא.
0: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום. 103
8: FM. 103 FM. קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: 103
10: FM. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
9: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות הופעלו בירדן בעקבות שיגור טיל מאיראן, זאת לאחר שדווח על תקיפה אמריקנית בסביבת הכור הגרעיני בבושהר, שמצטרפת לתקיפות שבוצעו לפנות בוקר לעבר גשרי רכבת, המהווים נתיבי סחר אסטרטגיים של הרפובליקה האסלאמית עם סין ברוסיה. במהלך היום ביצעה איראן ירי טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ, ועל פי דיווחים הירי לירדן כוון לעבר תשתיות של צבא ארצות הברית שנמצאות במדינה. סערה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שאלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והטיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
17: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, אחותים
18: שלכם.
17: די!
16: אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת

0: כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
1: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
5: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.
8: חמישי אגדה עם רון שלום.

בוני טיילור במשאפ מצמרר ומרגש שהכין לנו יניב מורוזובסקי, הפתיח של התוכנית חמישי אגדה של טליסמן, יחד עם בוני טיילור מהזמרות הבולטות בשנות ה-70 וה-80, שעל פי הדיווחים הלכה לעולמה היום בגיל 75, לאחר שבחודשים האחרונים הייתה מאושפזת ואף הייתה בתרדמת רפואית לתקופה מסוימת. אבדה גדולה לעולם התרבות. האמת שבאופן אישי אני זכיתי לפגוש אותה לפני כ-9 שנים אצלנו ברדיו, כשהיא התארחה אצלנו לפני הופעה. אישה מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, מצחיקה מאוד. המוזיקה שלה תמשיך לחיות לנצח. ועכשיו נגיד תודה לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. תוכנית מיוחדת של יום חמישי, היום האהוב עלינו, חמישי אגדה. נספר לכם שבשבוע שעבר היה כאן גיבור התרבות והמוזיקה הישראלית, האיש ונכסי צאן הברזל, יאיר קלינגר.

והיום חברות וחברים, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, אנחנו מארחים אגדת מוזיקה, אחד מהיוצרים והגיטריסטים המסקרנים והמוערכים, אילן וירצברג.

כן, אז כמו ששמעתם, אילן וירצברג יהיה איתנו היום באולפן, הוא יבצע ביצועים חיים, תהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, בואו נתחיל.

0: איזה יום היה לי סמואל של להקת השמחות, אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, יניב מורוזובסקי ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, איציק אהרון, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם לאסף נבו על הייעוץ. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כאן איתי ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, שלום יניב.
1: שלום שלום, מה העניינים?
0: איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
0: כן, אתה בסדר?
1: תשמע, לא, אני מסתכל על הטלוויזיה, אתה רואה, אנחנו לא רוצים להלחיץ את המאזינים או משהו, כן?
0: לא, אין מה להלחץ
1: בכלל. לא, אין מה להלחץ, הכל רגיל.
0: כן, כן.
1: סטנדרטי, יורים טילים על ירדן.
0: זה בסדר, כל עוד זה על ירדן.
1: זה לא, זה בדרך. זה יעצור שם. זה בחיים לא יגיע לפה. תמשיכו בתוכניות הרגילות, הכל בסדר.
0: תקשיב, הם חתיכת חוצפנים האיראן, כאילו הם באמת תפסו תחת, הם באמצע הלוויה של חמינאי, הם תוקפים. זאת אומרת...
1: אבל תשמע, אתה יודע כמה זמן נמשכת הלוויה הזאת כבר?
0: זה כבר...
1: לדעתי הם 3 חודשים, זה כמו עונה של פאודה הדבר הזה, זה הלוויה...
0: בסוף הוא ימות.
1: נהיה להם משעמם, אתה יודע מה קורה להם שמשעמם? טוב, בוא נראה משהו בינתיים, בוא נראה איך זה מתפוצץ.
0: זה פשוט לא יאמן.
1: אז זה מה שקורה.
0: אז כמו שאמרנו לכם, חמישי אגדה, אילן וירצברג, האגדה, יגיע לכאן לאולפן, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק עוד מעט נהיה. אמרנו גם שלום להראל גולדשטיין ועידן האור שנמצאים בדיגיטל? אמרנו? עכשיו אמרנו.
1: עכשיו אמרנו.
0: אמרנו שלום לשימי חביב, האיש החביב שעל הסאונד, אמרנו?
1: עכשיו אמרנו.
0: עכשיו אמרנו. ומה עוד נגיד? נגיד שאנחנו משחקים איתכם היום את משחק המאזינים שלנו, שב-19 בחודש אנחנו מסיימים אותו, אין מה לעשות, גמר המונדיאל. אנחנו עדיין משחקים את המשחק, מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: משחק הכי פשוט בעולם, אני חושב שלך הוא יהיה מאוד מסובך, כי אתה לא מבין כלום בכדורגל, נכון?
1: איך הגעת למסקנה הזאת?
0: אבל עדיין, יש לך סיכוי של 50-50, כי אנחנו משחקים, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, אתם תצטרכו להחליט אם העובדה נכונה, או שהיא... חרת שמישהו כאן מעצבת ימציא.
1: שאנחנו לא עושים את זה אף פעם, זה באמת יהיה אירוע חד פעמי.
0: חד פעמי לגמרי. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רק תגיד, אירון.
0: כן.
1: מה זה נבדל?
0: אופסייד.
1: תודה.
0: ניסים סרוסי.

0: גם ניסים סרוסיה אצלנו בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אתה זוכר? הוא היה כאן והיה לנו תענוג איתו. אתה לא שואל אבל למה אני שם את השיר הזה היום?
1: תגיד, אירון, למה אתה שם דווקא את השיר הזה היום?
0: שאלה מאוד מאוד יפה, אני אגיד לך למה. השיר הזה הוא שיר הנושא מתוך הסרט חינה אמריקאית שיוצא היום לאקרנים, ולא במקרה אנחנו מנגנים אותו, כי אתה יודע, יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, ואנשים שחוגגים, שמוצאים שיר חדש. אבל שלום אסיאג, קם בבוקר ומוציא סרט חדש. שלום.
2: אהלן, אח שלי, מה העניינים?
0: אח שלי, תגיד לי רגע שאלה. שאלה, אתה מדבר עם חברים או שאתה מדבר רק עם מפיקים? שאני אבין, שאני יודע איך לפנות אליך.
2: חלק, תאמין לי, רון, הכל אבין. האמת שברוך השם, הם משתדלים כל הזמן להיות בעשייה. וזה כיף גדול. תשמע, איפה אני עוד יכול לפגוש את ניסים סרוסי? תגיד לי, איפה יכולתי
0: לפגוש? אצלי באולפן, אם היית מגיע לכאן לאולפן. אל תגיד סתם, הזמנתי אותך כבר 200 פעם, אמרתי לך, בוא לכאן, תגיש איתי את חמישי אגדה. היה או לא היה?
2: היה.
0: אתה רואה שהיה?
2: היה, אבל אתה תמיד בא לי מימי חמישי שאני תפוס.
0: לא, אז אתה תמצא איזה יום חמישי אחד, מה קרה? שלום.
2: בא מראש ואני אבוא.
0: כן, האמת שניסים סרוסי היה כאן באולפן לפני 3-4 חודשים, והיה לנו תענוג איתו, הוא גם הופיע פה בלייב באולפן, ואני בטוח שהיית נהנה, אבל בוא נדבר על הסרט החדש שעולה היום.
2: יאללה, אז היום עולה סרט חינה אמריקאית, כתבו אותו דני ואילה רייספלד, זה סיפור על בחור טבריאני, דודו אחד, שרוצה לכבוש...
0: דודו, שמעת מה קרה לדודו? שמעת מה קרה?
2: אבל הוא נהיה לדיוויד, הוא נהיה דיוויד בארצות הברית.
0: דיוויד.
2: כן, והוא מכיר בחורה יהודיה אמריקאית, רוצה להתחתן איתה, ולא רוצה להזמין את ההורים, אתה יודע, מהפדיחה שלא ירסו לו, שלא זה, בסוף הם מכריחים אותו לבוא לעשות חינה בטבריה. על הלידו.
0: על הלידו,
2: ושם העניינים משתבשים כמובן, ועולות שאלות של, אתה יודע, של להישאר בארץ או לעזוב, להילחם על המדינה, גם פן מרגש ורציני וגם המון קומדיה. וניסי משחק בעצם זמר...
0: ניסי משחק בסרט? ניסים סרוסי?
2: כן, הוא משחק זמר אירועים בשם רחם עם בוסבוס.
0: שזה לא רחוק מניסים סרוסי, רחם עם בוסבוס.
2: שחלק מהפדיחות שהאימא עושה לדודו הזה, זה היא מביאה לו את הזמר הזה לשיר בחינה, כי הוא ביקש מן הזמר שיודע אנגלית, ואז היא מביאה לו את זה, והוא יודע איזה 4 מילים.
0: תגיד לי אבל...
2: עליו, הוא שר את השליות, כי השליות זה באמת הסיפור של הסרט, על השליות ששם יותר טוב, שבחוץ יותר זה, שבחוץ אפשר. זה בעצם הסיפור פה, עם צוות שחקנים מדהים, עם...
0: מי משחק אטיאס, בסרט?
2: ישראל אטיאס, ועדי מלבלוי, ומלאני למברסקי. יש לנו שחקן מהיפים והאמיצים, אמריקאי.
0: וואלה, אתה לא פוחד שהוא יגנוב לך את היופי?
2: אחי, בוא, אי אפשר לתחרות אותי. זה לא תחרות.
0: רגע, ואתה לא משחק בסרט?
2: אני גם משחק, אני וחיים זנתי ושרון אלימלך ושרון חזיז, יש אחלה צוות.
0: אתה צריך להגיע למצב, שלום, תקשיב, אתה צריך להגיע למצב שאתה בא לתפקיד, אתה צריך להיות היצ'קוק. אתה יודע, היצ'קוק, מה אפיין את הסרטים שלו? שהיו רואים...
2: הוא חלף שם.
0: כן, הוא חלף, הוא רואים עוד הצל שלו, רואים, אתה יודע, בפרופיל איזה, אתה צריך להיות מיסטורי כזה, אתה מבין? אתה צריך להיות... שלום, מה עשייה?
2: אני גם כשרואים אותי אומרים, אלוהים ישמור היצ'קוק, אז זה בסדר.
0: עכשיו תגיד לי רגע, שלום, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, כמה מהבלגן בסרט באמת קרה בחיים שלך?
2: תשמע, קודם כל, המפגש הזה, מפגש התרבויות בין האמריקאים לבין המרוקאים, שזה דומה, דרך אגב, הבן שלי נדב, בן 7. אז הוא אומר לי, אבא, יש לי ילד בכיתה א', שהוא מדבר אנגלית טוב, הוא אמריקאי. הוא אומר לי, מה, הוא מדבר יותר טוב ממך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אבל איך, גם אתה אמריקאי. אמרתי לו, לא חמשי, אני מרוקאי, זה דומה. אז כשאני בחתונה הראשונה שלי התחתנתי עם אנגליה, והם באו אלינו הביתה, אמיתי אחי, ובצירת קרמל, ופתחו את הדלת, ונכנסו וקפצו עליהם, כולם עם... והם אחי כמעט רצו לממד.
0: יאללה.
2: אז המפגש הזה, אני מכיר אותו טוב. כמובן שחלק מהבלגן ייצרנו תוך כדי הסרט, ויצא סרט מקסים, באמת, גם מצחיק.
0: בקומדיות כאלה, הרבה דברים באמת מתפתחים על הסט, נכון? שהם לא...
2: נכון.
0: שהם לא בתסריט.
2: כי בכל זאת כשכותב, אתה כותב בבית, וכשאתה מגיע לסט, אז הסט והדמויות, ואז הם מרימים אותך לכל מיני מקומות, ואתה מוצא את עצמך מאלתר דברים שווים שנכנסים לסרט. ודווקא הרבה פעמים דברים שנכתבו מראש, יוצאים בעריכה החוצה.
0: כן. עכשיו תגיד לי, שלום, אתה כבר הרבה שנים עושה סדרות וסרטים, ובעסק הזה חזק מאוד, מה יותר מרגש אותך? אבל תענה לי את האמת, כאילו, צחוק של קהל באולם, או מספרים בקופות?
2: תשמע, זו שאלה קשה, איך אתה יודע. כמובן שמרגש אותי הצחוק של הקהל, אין כמו לקבל גלים של צחוק לפנים, אין כמו.
0: אבל אתה אומר, אין לי בעיה שיפקור, אבל שיהיו קופות.
2: בדיוק, אבל בסוף עובדים, לא רק זה, גם התעשייה הזאת, במה ככה, שאם אתה עושה סרט, הסרט צריך להכניס כסף, כי אחרת לא יהיה עוד סרט.
0: כן, ברור.
2: ככה זה עובד, אז זה חלק מהחיים.
0: אז אם הייתי נותך, נגיד, במשפט אחד, לשכנע עכשיו אנשים לבוא לסרט, אבל בלי להגיד בואו לראות, מה היית אומר? רוצו לראות.
2: רוצו, לא, האמת... סרט מקסים, זה מה שיכול להגיד.
0: אני בטוח.
2: תשמע, זה לא אילולה, זה לא שולי, זה לא כזה, זה משהו אחר, כי יש בו גם המון רגש והמון פטריוטיות, והציונות שם מדברת, זה סרט כזה חשוב.
0: יאללה, אתה חשוב. חינה אמריקאית, הסרט החדש של שלום אסיאג, רוצו לראות. תגידי לסיום, אנחנו רוצים שתפרגן לזמר, זמרת, שיר שבא לך לשמוע, רק תגיד לנו לפני שנכין אותו.
2: יאללה, אז אני אגיד לך למי אני רוצה לפרגן.
0: למי אתה רוצה לפרגן?
2: טל סונדק.
0: טל סונדק.
2: זמר ותיק ייצג את ישראל ברוויזיון.
0: נכון.
2: הוא גם היום...
0: אתה יודע, שבוע שעבר, אני חייב לספר לך, בשבוע שעבר אירחנו כאן באולפן בחמישי אגדה את יאיר קלינגר, שהלחין לו את השיר, ודיברנו עליו, כן? בדיוק לפני שבוע.
2: אתה רואה, אחי, אני פה שולף את הדברים. באוויר אני מרגיש. טל הוא גם מנהל של מלא להקות של דורות שלמים, והבת שלי גם אצלו, ועכשיו הוא הוציא שיר חדש שנקרא ילדה במדים, לכבוד הילדה שלו שהתגייסה, והוא חוגג יום הולדת 50, אז הוא רוצה לפרגן לו עם השיר היפה והמרגש הזה. וזהו אחי, ואוהב אותך.
0: גם אני אותך.
2: אני אוהב אותך ואני אבוא.
0: סגור העניין, אתה מוזמן באמת לבוא להגיש כאן את אחת התוכניות של חמישי, מאירה תדבר איתך, היא תיתן לך את רשימת האומנים, זמרים שיהיו כאן, תראה למי אתה מתחבר, את מי אתה אוהב, ונעשה סגירת מעגל. שלום אסיאג, תודה ענקית. אנחנו נשמע עכשיו את טל סונדק, ילדה במדים.

0: שיר שהרבה אנשים יעניב יכולים להזדהות איתו.
1: אין אבא לבנות שלא מתרגש עכשיו. בדיוק. אומר לך את זה קל.
0: כן, בגלל זה אמרתי, כאילו, אתה יודע, מי שיש לו ילדים, ובייחוד ילדות שמתגייסות, בוא נעשה, יכול להיות ימנון השיר הזה.
1: מטורף. הן גדלות כל כך מהר, יש לי שלוש בנות. הן גדלות כל כך מהר, שאחת עכשיו כאילו אוטוטו עולה לתיכון, אני אומר, זה השנייה, הרגע יצא.
0: כן, אה?
1: יור.
0: אתה יודע שגלגול שלי קיבלה הצעת נישואים, אבל שטוף.
1: אל תגלה לו, אל תגיד כלום.
0: לא, זה מזכיר את הגיל שלי. מה מהירה? אותי, אושרית חווי, אבל... מה לי ולה? שדבר עם אהרון. אושרית!
2: רון!
0: אושרית, מה המצב? אהרון לא פה, אני מצטער.
2: למה אני אראה לך שאני
0: אתקשר דלך
2: בשביל הנפל הזה?
0: אז מה?
2: אני באתי לקדם ליין חדש.
0: לא, האמת שאני, תשמעי, זה חמישי אגדה, אני מארח פה את, יש לי כאן את אילם וירצברג היום, אז זה לא כל כך מתאים, זה ממש כאילו לא הסגנון, נכון? אני לא הסגנון.
2: עזוב, עזוב, עלה לך.
0: מה קשור עלה לי? איזה עלה לי? נראה לך... איזה עלה לי? אושרית, לי עלה, נו, אני תמיד פרגן לך, את יודעת, זה לא קשור פשוט לתוכנית, לקונספט.
2: מה לא קשור? אומרים לך יום חמישי היום, אנשים צנעים לידע על מסיבות. הליינים,
0: נפנקנו
2: כל השבוע, רוצים לבלות, מה קרה?
0: מה קרה? רוצים לבלות, שימו רדיו, כנסו לפייסבוק, לטיק טוק, תראו את אילן וירצברג עוד מעט מופיע כאן באולפן, מה קשור עכשיו הליינים שלך?
2: אחלה אילן, תקשיב, אחלה אילן, אבל יש גם מסיבות, אנשים צמאים לידע, רוצים מסיבות, רוצים ליינים.
0: מה אני...
2: ליין, נפנקנו, רוצים לצאת.
0: טוב, תגידי, איזה ליין יש לך פעם?
2: אז זהו, שים לי מוזיקה.
0: מוזיקה? יניב, אפשר לשים לה מוזיקה?
1: בטח.
0: יאללה, שים
1: הנה
0: לה.
1: הנה זה בא.
3: מה קורה יפים ויפות שלי כאן? אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם לערב בלתי נשכח ובלתי נסלח במועדון הטרפז קריית מלאכי. אבל הפעם זה לא סתם ערב. זה ערב מיוחד למילואים ניקים. אז מה מחכה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה מחכה?
3: די-ג'יי טראמפ יביא לנו בסט מלחיץ של טרנסים שמזכירים צלילים של אזעקות, כי התרגלנו והתגעגענו. הבר האקטיבי שלנו, בר מינן, הכין לכם תפריט של הפני פנים. מוחיתו מילואים, ערק ממפי, תקיל התורנות, נגרוני נגמש, והקוקטייל המנצח שלנו, קוקטייל צו 8. בערב הזה, ההקפצה היחידה תהיה רק של צ'ייסרים. מילה של אושרית. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה אנחנו שואלים?
3: גדי המגד בלעיתו, הגדתי לך. הגדתי לך. איפה יפודים בלעיתו, איפה האפוד? איפה? האפוד. אלי ענוקה בלעיתו, אלונקה. אלונקה. גילי גימלי בלעיתו, לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. שימי שמירות בלעיתו, שומר עלייך. שומר עלייך. סני האפסנאי בלעיתו, אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי. ועוד רבים ופחות טובים. וגם עוד בערב המאפנט הזה, הגרלת ענק. פרס ראשון, פינג'אן. פרס שני, אפוד במידה שלכם. ופרס שלישי, גנרטור. שלא תגידו שאושרית לא מפנקת. אז נתראה במועדון הטרפז, קריית מלאכי, ומי שלא בא, אנחנו נקפיץ אותו. חכי לי שאחזור, חכי לי שאבוא, חייל שומר בגדוד נמצא רחוק ממך.
0: וואי.
2: אשמור תמיד עלייך ועליי למענך.
0: שמי, אני הכי מסקרן אותי, זה הרבים ופחות טובים, מי אלה?
2: מלא פחות טובים, אתה לא מבין כמה פחות טובים. צריך לבוא בשביל לראות בעיניים.
0: תשמעי, אותי שכנעת, מה הייתה הכתובת? אתה רשמת, יניב?
1: לא,
0: לא רשמת הכתובת. הטרפז משהו?
2: הטרפז, מועדון הטרפז, רחוב המגד 5. קריית מלאכי.
0: תגידי, מה עם הציקלופ עוד עדיין עובד? יש את הליינים?
2: בטח, בטח, יש לנו גם ליינים בציקלופ, באשקלון. חברים, עושים שם חתונות, בריתות.
0: יאללה, סבבה, אני אבוא. תראו
2: איתי בפייסבוק.
0: טוב, אושרית חווי, היה לנו כיף לדבר איתך, כמו תמיד.
2: תודה, אהרון.
0: תרימי לאבי סינבני.
2: יאללה, אבי סינבני.
0: ביי, אושרית.
2: ביי, נשמע.

0: כולם יודעים שאבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, וכולם יודעים שאנחנו עכשיו הוציאים לפרסומות, ואילן וירצברג האגדי עוד מעט איתנו כאן באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: 103 FM. מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: הגדה. אתם מאזינים לחמישי הגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
11: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-70

0: 99 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות נוספות נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בירדן. הירי האיראני לשם מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. שרה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שהלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והטיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
4: אי אפשר, גם הצד הזה שככם, אחי,
5: חוטים
4: שלכם. די, אני מלא עם הזם שלכם. למה אתה, גם אתה, תציל פה נפשות, תציל פה נפשות, סך הכל מוצאים לקראת פה, הלומי קראת, הלומי קראת, חפה.
3: במקביל, בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ממשיכים לדון בחוק להקפאת מעצרי העריקים, ודחו ליום ראשון את הדיונים על הערכת משך השירות הסדיר שתוכננו להתחיל היום לטובת המשך הדיונים בהוראת השעה להפסקת ההליכים הפליליים נגד העריקים. אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום. לא היו נפגעים באירוע. הוא הועבר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בבית שמש. על פי החשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
8: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: ה-Just Might של ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו של חמישי האגדה עם אילן וירצברג. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM עם יניב מורזובסקי. אני ואתה בסדר?
1: מה זה בסדר? נהנה מכל רגע.
0: השאלה אם אילן בסדר, כאילו אילן, אתה נינוח, אתה טוב לך איתנו, חשוב לנו מה, אתה יכול להתקרב למיקרופון. אני חושב שכן, שאתה בסדר. אבל בוא תתקרב, כי תכף מגיע לכאן, איפה ארון? בוא נתקשיבי עם ארון, ארון ידע שהוא פה. כן, או שיכנס, הוא פה. שיכנס, בוא ארון, יש לך פה אורח.
1: ארון?
2: בוא, אני לא מאמין שאילן וירצברג פה. אילן, אני חולה עליך, מה קרה לך אתה? מעריץ אותך, מה, הנה אני איתך, איך אתה?
3: לא רגיל שבאזור הזה מכירים אותי בכלל.
2: מה קרה לך? אתה יודע מה, אנחנו קודם כל אני חייב להגיד לך, אני מאג'ור. אג'ור זה במטה יהודה, ליד זכריה, אשתאול, סריגים. עכשיו אנחנו, שהיינו ילדים, היה לנו הרבה חברים בקריית אונו, היינו באים מענו, אתה יודע, באזור של יונה וולך, ושומעים את האלבום שלך, את הבציר הטוב הזה, וחולים עליך למה, עכשיו ראיתי אותך, את הגיטרה שלך שם, הייתי בחוץ, ראיתי אותך מנגן, עשית כאן בלנס, תשמע, אתה גאון יענו של... אני גם נגן. אני גם מנגן, אם נסתכל, תראה, אני מנגן, אני מנגן על הביצה הזאת, ביצת הקשה, אני מנגן על תוף מרים, יש לי גם צפרדעה שאני מנגן עליה, זה. תבין, עכשיו כולם אומרים, נשמע הרון, אתה יענו נגן על, אבל אתה לא רואה אותי ממטר עם הגיטרה שלך. איזה סולו עם הבאת.
3: שזה צריך חוש קצב רק.
2: כן, זה צריך חוש קצב. אתה אבל יענו, איזה גבריות יש כה בנגינה הזאת של הגיטרה, תשמע, וואלה, כנראה אותך, אני נגנב, אילן, אין עליך.
3: ממך זה במחמאה הכי גדולה.
2: עזב אותך, אני לא אמרתי בחיים שלי שאני אשב פעם ליד אילן וירץ בגירה אותו ככה ממרחק כזה. מה יקרה לך? טוב, אני עושה ספורט, אני לא אפריע לכם, עושה ספורט קצר והולך. אני אשב בצד, אני אראה את ההופעה שלך. סגור? רון שלום, אתה מרשה לי? אתה תעשה מה שאתה רוצה, אתה אחראי פה. עלה, כן, עליו, תדע לך, זה אחד הגברים. זה אחד הגברים. בוא נתחיל.
4: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.

0: מהארון מהג'ו.
1: יניב, אתה יודע למה...
0: קבלו אותו.
1: אתה יודע למה אין עליי?
2: למה?
1: כי אין.
2: אין עליו.
1: כן עליי. טוב, בוא נגיד לכל הצוות שלנו לצ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה. שלום לכם, צ'רלטון, רן לויצקי, סגיד פר, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, וזרח המדביר. שמצטרף אלינו.
2: זרח המדביר?
1: זרח המדביר.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: לא היית מוכן לזה. בבקשה, קיבלת זרח המדביר. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אתה רואה קטר המונדיאל, אילן? לא רואה מונדיאל?
3: לא.
1: לא מאמין לך.
3: לא בגלל שאני מאוד אוהב לראות כדורגל, אבל זה מאוחר מדי.
1: לא, אבל יש משחקים כזה, 8, תראה את המשחקים המוקדמים, ואז תלך לישון, ואז תיכנס לאופן.
3: 8 יש חדשות.
1: לא, אל תראה חדשות, תעזוב אותך, לא משתנה כלום בחדשות.
3: לא יודע.
1: כל הזמן יש חדשות.
3: צריך לדעת מה קורה.
1: לא, לא, אילן, תשמע לי, אתה רוצה מרגוע על הנפש, אל תראה חדשות.
3: עוד שאני רואה הבת זוג שלי, טלוויזיה, אז מה היא תראה כדורגל, היא לא מעניין אותה.
1: כן, כדורגל זה נהיה יוניסקס, מה קרה, חמסי?
3: לא במקרה שלי.
1: טוב, אז לא משנה, אז בוא אני אעשה לך תקציר, תשמע.
2: זה יוניסקס אחר.
1: כן, זה, כן. יפה, בוא נעלה, כי אני ואתה, יש לך איקיו 9,000 אתה. תשמע. היה לי לחץ של מאזינים שרצו לשמוע את הסיפור המלא על האיש הכתום ירוק. עכשיו אני אסביר לך מה זה האיש הכתום. האיש הכתום זה דונלד טראמפ שהתערב במונדיאל וביטל כרטיס אדום. היה אמיתי לגמרי. הוא פנה לפיפה, ואם ראית עורי חדשות, ראית את זה בחדשות. ויש סיפור שנקרא האיש הכתום ירוק, שזה שני הסיפורים ביחד, האיש הכתום והאיש הירוק של יונתן גפן. אז היה עליי לחץ, אנחנו שמענו את הגרסה הקצרה שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע את יונתן גפן שלנו עם האיש הכתום ירוק. בבקשה.
4: היו היה פעם בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
1: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
4: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
1: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: יאללה, מה אתה אומר אילן? יאללה, מה אתה אומר על זה? על האיש הכתום ירוק, אהבת?
1: ממש.
0: נכון, טוב? אהבתי,
1: טוב.
0: אנחנו יכולים לעשות דואט, על אופן. טוב, אני אשחרר אתכם נראה לי. אני אשב פה על הצ'רפאה מאחורה. מה אתה אומר, יניב?
2: ככה קצר ואתה בא והולך,
0: זהו? כן, אני רוצה עכשיו לראות ההופעה של אילן וירצבג.
2: אתה יודע איך הוא מנגן בגיטרה?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן. מספר אחת בארץ.
2: מה קרה לך?
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, מה שקרה זה שאהרון אהרון עשה סחרחורת לאילן וירצבג, נכון? אתה קצת בהלם תרבות ממנו? לא, לא.
1: היה מאוד נעים.
0: כן, היה לך נעים איתו? אתה אחד הבודדים שאומרים שהיה לך נעים איתו.
1: ממש.
0: איזה כיף, טוב. תשמע, אנחנו שמענו אותך מקודם עושה בלנס, והסתכלנו עליך, איך אתה מנגן על הגיטרה. יניב, אתה רוצה להגיד מה אמרת לי?
2: מטורף, יש פה כמו להקה שלמה שנכנסת עכשיו לתוך האולפן, וזה אילן עם גיטרה ולופר, וזה פשוט מדהים, רק היה לראות את ההכנות של זה.
1: כן, זה פורמט חדש של להקת רוק של איש אחד.
0: ממש, להקת רוק של איש אחד, אנחנו נשמח לשמוע עכשיו ביצוע לייב שלך כאן באולפן.
1: כן, זה יהיה פחות רוק, אבל שיר עדין ומנחם.
0: אנחנו נשמע את כולנו זקוקים לחסד, שבמקור של נורית גלרון, אני חושב שהמילים זה נתן זך, והלחן כמובן של אילן וירצברג. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה, חמישי אגדה, מה?
1: הלחן ועיבוד כמובן.
0: כמובן. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה באולפני 2-4, חמישי אגדה, אילן וירצברג, כולנו זקוקים לחסד. בבקשה.

0: אילן וירצברג.
1: תודה רבה.
0: בפעם הראשונה באולפני 2 עד 4 5 אגדה, כבוד גדול שלנו.
1: תודה
0: רבה על הביצוע הזה. טוב, אנחנו נזכיר לכם שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, אנחנו משחקים איתכם מונדיאל או נבדל, אז מי שרוצה יהיה לנו רק מאזין אחד היום שנוכל להעלות לשידור ולשחק איתו את המשחק הזה. חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ידעתם, אתם עונים מונדיאל, אם אתם חושבים שהתשובה נכונה, ואם לא, אתם עונים נבדל. ועכשיו אני רוצה להשמיע לאילן את פרשת השבוע שלנו. פרשה מאוד מסקרנת, פרשת השבוע. בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת קדם שנתי.
3: רומזים לנו שיש סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה, אם יש סקס אחר, הביאו או לכאן, ונדע און, דבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייבים מאוד, מנשנו הבטולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם. יש מישהו מוסיף? יש מישהו? מי שואל? יש כהן נודע.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: יאללה, מרגש כל פעם לשמוע אותו מחדש, באמת. אילן, אנחנו נצא לפרסומות, יהיו לנו כאן עוד שני ביצועים היום באולפן, נכון? כן. תרגיע אותי, תגיד לי שכן.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: מילה זה מילה.
0: מילה זה מילה. פרסומות מיד אנחנו חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים, קופת תל אביב.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
19: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
26: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
29: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: משהו.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
2: ועם אילן וירצברג, בוא נעשה סדר בדברים. אילן, אתה אגדה, לא אני. זה רק השם של התוכנית, חמישי אגדה, אתה אגדה.
3: ארון, זה נראה לי די אגדה.
2: ארון הוא אגדה, כן. ארון, בוא מדברים עליך.
4: כן, אני פה, מה, תשמע, אתה יודע מה, אתה כל פעם רגשתי מחדש. אני נהנה לשבת, אבל לראות אותך, תשמע, אתה מקצוען. אבל אתה אגדה. בוא, רון.
3: בוא, שנינו.
2: תשמע, אני לא רוצה להביך אותך, אבל באמת, כל מי שדיברתי איתו עליך, הבהיר לי חד משמעית שאילן וירצברג זה גוש של צניעות, זה בן אדם שלא אוהב לעשות לעצמו יחסי ציבור, הוא לא אוהב יחסי ציבור, אז חשבתי שאני אתן למישהו אחר לעשות לך יחסי ציבור.
3: קודם כל, אני אוהב יחסי ציבור, למה לא אוהב?
2: אתה צנוע מאוד, אתה מאוד מאוד צנוע, אז חשבתי ש... לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה יודע מה? בוא נאמר שלום למבקר המוזיקה של ויינט, עינב שיף ממקום השבוע בלונדון, נכון? שלום עינב.
5: נכון, מה העניינים? מה קורה?
2: איך מזג האוויר בלונדון עכשיו?
5: וואי, כל כך חם, אתה לא מאמין.
2: איך התהפכו היוצרות?
5: אתה באמת לא מאמין. מה זה התהפכו? הר כגיגית.
2: פשוט לא יאמן מה קורה באירופה.
5: לא יאמן. לא, אתה יודע, מזגן עולה פה כמו כליה עכשיו.
2: גם אין מזגנים כמו שיש פה מזגנים בארץ.
5: ולכן מה שיש עולה כמו כליה.
2: יאללה. טוב, תסבול בשקט, כאילו על זה אנחנו רוצים לדבר.
5: כן, בטח.
2: תשמע, בתחקירים שערכתי עם האנשים שלי, כמו אסף נבו למשל, הבנתי כמה הערכה יש לך ליצירה של אילן וירצברג, ולמקום שלו במוזיקה הישראלית. אז הייתי שמח מאוד שתשתף את המאזינים שלנו.
5: קודם כל,
2: תגיד לו שלום.
3: שלום.
5: היי אילן.
3: היי.
5: אני עומד להביך אותך, אז תיעזר בסבלנות.
3: אני אעמוד בזה, זה בסדר.
5: אני, לפני שעבדתי בידיעות אחרונות, עבדתי בוואלה, ואני רוצה לחבר את זה לפתיח שלך, שיום אחד אני מקבל מייל, פתום עליו אילן וירצברג. אני אומר, מה, אילן וירצברג שולח מיילים בעצמו? הוא אומר, בסדר. והוא רוצה לשלוח לי אלבום חדש, ואני אומר, אלבום חדש לאילן וירצברג? בטח שאני רוצה. הבן אדם לא שלח לי אותו, הגיע בעצמו לקבלה של וואלה, ואני יורד לקבל אותו, ולוחץ יד לאילן וירצברג בעיניי הגדול, ואני בקושי מתאושש מהדבר הזה. וזה היה מצחינתי, כי תשמע, אני לא רוצה להביך פה אף אחד ולחשוף את גילו, אבל אני יכול להגיד שמבחינת גילי, כשאילן וירצברג הוציא את בציר טוב, אני פחות או יותר הייתי בהתהוות.
2: כן, זהו, לכן זה מסקרן אותי קולן, אז כן, אני יודע בין כמה אתה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, איך נוצר הקשר הזה והחיבור הזה לאילן?
5: קודם כל, שאני חושב שבבתים ששמעו מוזיקה ישראלית, מכל הסוגים ומכל הגוונים, גם אם זה בצורת הפופ ודברים שנורית גלרון, וגם אם זה דברים יותר אלטרנטיביים, השם של אילן תמיד עובר שם כחוט השני, כמישהו עם אוזן נורא חדה, עם היכולת להלחנה, עם איך שאילן נגן גיטרה, שזה היה כזה כמעט קצת דיוויד גילמור בעברית.
2: ממש, זה מה שאנחנו הרגשנו כאן באולפן מקודם, בבלנסות שהוא עשה.
5: ואני חושב שהיכולת של אילן לחבר בין קצת יותר גבוה לקצת יותר פופולרי ונגיש, היא הייתה פורצת דרך בשנות ה-80. ואני, כשגדלתי על זה, אם זה מאח שלי או מאבא שלי, מאנשים שאהבו את זה, זה ממש נכנס לי למחזור הדם. אבל מה שיפה באילן, וזה הבנתי את זה דווקא כמאזין יותר בוגר, זה כמה הוא נשאר מחובר, כמה מעניין אותו ליצור עוד, כמה מעניין אותו לעשות, ואני לוקח אותך כמעט 40 שנה קדימה, ואני חושב שאחת היצירות הראשונות בעברית שבאמת נגעו בי אחרי 7 באוקטובר, היה של אילן. וזה, אם תחשוב על זה, באותה תקופה, לאנשים לא היה שום כוח למוזיקה, והם בטח לא רצו להתחיל להקל, והיה לך איפשהו בין לצאת מדיכאון של יגל אושרי וחרבו דרבו של נס וסטילה. ופתאום בא אילן, ועם היכולת שלו באמת להסתכל על הדברים מנקודת מבט של מישהו שמבין, של מישהו שקודם כל רוצה לבטא את זה גם בנגינה ולא בכך בדיבור, אבל אז להוסיף לו את הדיבור. מי שיכול פתאום לשלוף לך משורר שבכלל לא דמיין תרחיש כזה, ולהכניס אותך ישר לתוך לאיך אתה מרגיש היום. ואני חושב שבאמת המוזיקה הישראלית, הדברים, ואני אומר את זה באמת ממקום מושבי בלונדון, שאתה יכול לראות פה הכל מהכל, אילן זה אוצר לאומי.
2: וואו. תשמע, אני מתרגש אפילו.
5: זה זכות בשבילי, שאני בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מבקרים עיתונאים, ציניקנים, סרקסטים, אהול או מה שהיה, זה ככה. מבחינתי, אילן, זה אורים ותומים.
3: המון תודה, המון תודה עיניו. המון תודה עיניו. אני זוכר משפט אחד שלך בביקורת, שזה דווקא, אני חושב, בטוויטר או משהו, שכתבת שכל עוד יוצא אלבום חדש שלי, הנר מאיר.
2: וואו.
3: אתה זוכר את זה?
5: אני זוכר, וזה באמת, אני חושב שזה היה באמת בסביבות תחילת המלחמה, אבל זה נכון לכל תקופה, כי במובן הזה אנחנו צריכים להבין, ואני מפציר במאזינים ובמאזינות שלנו, שאולי פתאום נקלעו לשידור, ולא כל כך מבינים, המוזיקה הישראלית, שהיא תופעה שאין לה אח ורע בעולם מבחינת המקורות שהיא שואבת מהם השראה, שמה שלנו, מה שלסקנדינבים יש סיפורי ויקינגים, ולבריטים יש את הפולק הישן שלהם, ולעירים, ולנו יש באמת אוצר עצום, שבאו אנשים מכל קצוות העולם, וכמו אילן, ועשו ממנו משהו חדש לחלוטין, ישראלי, מעודכן, מעניין, חכם, ובמובן הזה, אילן הוא באמת הנר הזה, שאם אנחנו כמאזינים לא נשמור עליו, אז אחרים שהם פחות אולי נחושים כמו אילן, עם כוח המידה של אילן, והיכולת שלו באמת הרצון להביע את עצמו, אנחנו נפספס אותם. אז במובן הזה, לשמור על אילן זה לשמור על עוד נרות אחרים, אולי פחות גבוהים ועם פחות שאהבה להחזיק מעמד.
2: מדהים. עינב, אני חייב לומר לך שזאת אחת הביקורות הכי מרגשות. אני עוקב אחריך וקורא את התורים שלך, באמת אחת הביקורות הכי מרגשות ששמעתי.
5: בשמחה ומכל הלב. אני אפילו לא, אין לי דף מולי, לא במובן הזה, אני מבחינתי, תעיר אותי באמצע הלילה לדבר על אילן.
2: אני יודע, זה הכל היה מהלב, ואני רוצה באמת, את רוצה לומר לו משהו?
3: כן, אומר שבזכות אנשים כמוך שמתייחסים למוזיקה וכותבים על זה, אז זה משהו שמאוד עזר לי, מאוד דחף אותי, אתה לי להבין שיש אנשים שאוהבים את זה.
5: זה מאוד משמח, כי אנחנו יודעים, המצב היום, מכל מיני סיבות, זה חלק משינויים בזמנים, זה יש קצת צמצום במקום הזה למוזיקה, יש קצת איזושהי תחושה של זה. אני בדלת עמות שלי, איפה שאפשר, שבעה לילות, ויינט, טוויטר כמובן, מאוד מאוד משתדל, אבל העובדה שיש עכשיו נגיד, אפילו ברדיו, זה באמת, וצורים לך, אז אוקיי, אז בוא תעלה לדבר, אני אומר, אני צריך אותי? אז אני אומר, כן, אם מבקשים, תעשה, כי זה גדול יותר מאיתנו.
2: זה שליחות, זה סוג של שליחות, גם התוכנית הזאת שאנחנו עושים, תוכנית הזאת שאנחנו עושים, בכל יום חמישי, חמישי אגדה, שנותנת כבוד לגיבורי התרבות, ואנחנו באמת שמחים שיש לנו את הזכות לעשות את זה. אני רוצה לומר לך תודה ענקית, עינב שיף.
3: תודה עינב, תודה.
2: תודה ענקית למבקר המוזיקה של ידיעות וויינט. שמחתי מאוד לדבר איתך, וכדאי שנהיה בקשר בכלל.
5: יאללה, בשמחה.
2: תודה גדולה, ואתה מוזמן להיכנס לאפליקציה או לאתר ולשמוע עכשיו עוד שני ביצועים חיים כאן באולפן של הענק הזה, אילן וירצבג. תודה.
5: תודה חברים.
2: תודה. טוב, אני התרגשתי בשבילך. הדברים החמים האלה. טוב, נעשה ביצוע. נעשה ביצוע תוך כדי זה שאתה מתארגן על ה... על ה...
3: צוף?
2: כן, לדעתי כן. נעשה, אתה יודע מה? נעשה אחד, נשמע את החזית מזג האוויר, ונעשה ביצוע נוסף. ונגיד בינתיים, תודה גדולה, למסעדת הפרם ברמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה לדודי אליהו, מושיקו ביטון, יוסי רון ורוני סולן על הדברים המדהימים שהם שלחו לנו לכאן לאולפן חמישי אגדה עם הסושי המפואר הזה והבנים. תודה ענקית, פרם רמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה. עכשיו אילן וירצברג באולפן.
3: זה ביצוע לסקס אחר,
2: אבל ביצוע אחר לסקס אחר,
3: ביצוע אחר, כן, לסקס אחר, וזה ביצוע קצת יותר רזה, כי בתוקף הסיטואציה הזאת, שאני עם רק גיטרה ולופר, אבל משהו יותר רוקי, כאילו ביצוע אחר לכיוון אחר.
2: שלך, בבקשה. בבקשה.

ללמד את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, אלא סתם, או, זה לא סתם,

0: וואו, מה הלך כאן? איזה חשמל, איזה חשמל. אילן וירצברג, זה, תשמע, זה היה ביצוע מטורף. מטורף, הרגשתי כאילו יש פה להקה שלמה איתך. לא יאמן, מקצוע. טוב, נשמע את החזית בקצרה, ואז אני אגיד לך כמה זמן נשארנו לביצוע האחרון, לדעתי יהיה לנו מספיק זמן, בבקשה.
1: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
2: Here was it, the crumb quick. Down with the cantina, they giving green stamps with tequila. לסוף השבוע צפוי מזג אוויר קיצי ועציבי בהיר עד מורה, חלקית עם טמפרטורות העירות, לא נעודת גבוהות מהרגים בקרב הערים ופנים הארץ ולאות משוח. חופתי לחות מוגשת ואני אנוח עד גליל לא צפוי גשם.
3: אתה רוצה את זה בסגנון קריינית, קריין, קומי או חדשותי? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אפשר לאט יותר?
0: וואו, כבוד גדול נפל בחלקנו לארח היום את אילן וירצברג. שמעתם את הדברים החמים שאמר עליו מקודם עינב שיף, ואנחנו עדיין מתרגשים מזה, ונשאר לנו עוד ביצוע אחד. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
4: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
4: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין, נכס צון ברזל, יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הספיק לנו. בבקשה, אילן וירצברג.

0: אני לא יודע מה להגיד לך.
1: האמת שקיצרתי.
0: אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת, אנחנו יושבים פה, אני ואני, ומסתכלים אחד על השני, ואנחנו לא יודעים מה לומר. אין לנו מה לומר. זה כאילו הרמות הכי גבוהות שיש.
2: כזאת הופעה באולפן הזה הרבה זמן לא הייתה.
0: אני לא חושב שהייתה לנו פעם כזאת הופעה בועה.
1: אני לא יודע אם אני פעם קיבלתי כאלה מהפעות.
0: תשמע, נותרו לנו 25 שניות, אנחנו רוצים לומר לך שאתה פשוט ענק, אתה עוצר, טוב, עיניו כבר אמר לך הכל, מה נאחל לך?
1: שאני אמשיך.
0: אנחנו נאחל לך שאתה תמשיך, וכדאי שתמשיך כי צריכים אותך, והיה לנו העונג לארח אותך כאן באולפן. אם לא היינו צריכים לנחות עכשיו, היינו ממשיכים את זה עוד שעתיים, נכון?
2: איזה בסה, אבל הנה, נראה לי שיש הודעת קריזה עכשיו שאני... אה, חתים. גבירותיי
3: ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים, תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, איציק אהרון. תודה רבה לצוות שלנו שנמצא בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת למסעדת הפרם שדאגו לנו פה לכיבוד מדהים. תודה לאסף נבו על הייעוץ. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי הג'וקר ברדיו התחנה, לשימי חביב על הסאונד, להראה גוטשטיין ועידן האור. תודה רבה לאופיר מוי אוסף ברדיו ירושלים, סליחה, לאופיר מוי אוסף ברדיו כל רגע, לך יניב מורוזובסקי שסבלת אותי כל השבוע הזה. שידורים חוזרים, 10 בלילה רדיו התחנה, 2 לפנות בוקר רדיו 103, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אנחנו שם בפודקאסט 2 עד 4 בקיצור. אילן וירטבק, שבת שלום, תודה ענקית, היה לנו העונג.
1: ממש כיף להופיע פה.
2: מיד ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מלואים.

0: אותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
17: 103 FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
18: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם.

0: הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות. זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית, במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. וברשות שדות התעופה מבהירים, למרות המתיחות האזורית, אין כל שינוי בהנחיות בישראל, וכל נמלי התעופה פועלים כסדרם בימי שיא הפעילות של הקיץ. כתבנו דין פישר מציין כי במקרה של שינוי בהנחיות, הנושאים יעודכנו בערוצים הרשמיים. בצהל הודיעו שנאלצו לעצור אזרחים ישראלים שהגיעו במהלך הלילה האחרון לחרמון בניסיון לחצות רגלית את הגבול לסוריה. הכוחות בשטח מנעו את מעבר האזרחים ועיכבו אותם עד שעברו לטיפול המשטרה. בצהל מגנים את שורת ניסיונות חציית הגבול שנעשו בימים האחרונים ומבהירים שמדובר בעבירה פלילית מסכנת חיים וכן פגיעה בפעילות המבצעית של הלוחמים שנאלצים להסיט את תשומת ליבם ממשימות הביטחון. אירוע חריג בגוש עציון, חיילת צהל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם לוחית רישוי פלסטינית והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בכניסה לביתר עילית והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם ובני הזוג נעצרו ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפוני והמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, אז הוא תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. ובבית שמש, שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בעיר. על פי חשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
4: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת, יעל עקיבא.

0: אולי תפתחי מיקרופון, סתם הצעה ככה.
1: אני מנסה לפתוח, הנה, עכשיו פתחתי. מה קרה? קצת תקלה קטנה. כן, מה העניינים? כן, עכשיו סגר לו. לא נורא, אבל ערב טוב, מאזינים יקרים.
0: אני, הנה, פתחתי.
1: מעולה, מה העניינים, אריה?
0: וואלה, את רגילה מהמחשב לדאבל קליק.
1: לא, לא, לא, הייתה פה איזושהי, היה פה איזשהו תקלת מחשוב קלה.
0: בסדר.
1: אבל הנה אנחנו, שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו איתכם פה עד השעה כמעט חמש, וארי רוצה לפתוח לספר לכם משהו ממש
0: מרגש. תשמעי, יש עסק שאולי לא שמעת עליו, יש עסק מילואים. תשמעי, קודם כל, איני לא צרה, כל מה שמילואימניקים מקבלים, צריכים להכפיל להם.
1: אוקיי.
0: אבל יש מילואימניקים שאין להם, או איבדו את העסק, או פיתרו אותם, או סתם יושבים בים, ומתנדבים למילואים כי חסרים אנשים. ועוד יותר מזה, יש בחברות והעסקים שממשיכות לשלם את המשכורת
1: של המילואים
0: נקים,
1: כן.
0: ומקבלים גם מילואים כפר מזכורת.
1: נכון.
0: עכשיו, אלה, קודם כל, איני לא צרה.
1: עוד פעם אמרת שאינך לא צרה, וכבר זה נשמע צרה.
0: אבל איני צרה. אני אגיד לך משהו. מי שנמצא בלבנון, שיקבל פי עשר.
1: נכון.
0: אבל יש חבר'ה שהם גם מחסנאים פה בלא רחוק.
1: תומכי לחימה.
0: תומכי לחימה מרחוק.
1: אוקיי.
0: שמקבלים מזכורת, דרך אגב, אי אפשר לפטר אותם בזמן שהם במילואים, כי גם את זה אני מכיר. בקיצור, מה שאני אומר, המצב במשק הוא כל כך גרוע,
1: נכון.
0: לעומת מה שמציגים לנו, שיש אנשים שמתנדבים למילואים בשביל להיפרנס.
1: כן, וזה נורא, נורא עצוב. אגב, זה עצוב, ומה שקרה היום בכנסת, וקורה בכלל, בכל מה שנוגע לאישור חוק לימוד תורה, שבא לקדש את התורה המקודשת גם ככה, ונוצר מצב שבו עולים לרגל מיני מילואימניקים הלומי קרב, פצועים למיניהם, ומתחננים, מתחננים שמישהו יסתכל גם עליהם, ואולי ישווה את מעמדם לזה של לומדי תורה, כפי שטוען החוק.
0: הם עולים לרגל לוועדות הכנסת.
1: ברור, לוועדת החוץ והביטחון, שם הם מתכנסים. בוא נשמע.
0: אוקיי.
2: אפשר לבוא לפנות אותנו באזיקים, אפשר לעשות מה שאתם רוצים. עד שאין פתרון, אתם כרגע גם הקראתם התנגדויות, שאיכשהו היו אמורות ככה, אולי בשביל הנימוס, להרגיע אותנו. אין שום דבר עכשיו ללימוד תורה עד שלא מקבלים חוק לנכים.
1: כן, כל מילה בסלע, אריה. ואני רוצה, בשולי הדברים, זה שזה בושה וחרפה שהם צריכים לעלות לכנסת ולהתחנן על מעמדם, זה אחד, אבל אני רוצה מילה על האופוזיציה. האופוזיציה, כשהתחיל קמפיין הבחירות, פתאום נעמדת על הרגליים האחוריות, איפה הייתם לכל הרוחות, כל הקדנציה הזאת. מה שקרה בוועדה זה שזה היה אמור לעלות להצבעה, הם הכינו פיליבסטר חגיגי, ופתאום כשבקואליציה הבינו שאין להם רוב לחוק המעולה הזה, אז האופוזיציה ביקשה את ההצבעה עכשיו. אני רק מזכירה לך את החוק לפיזור הכנסת, שביבי עשה להם את התרגיל שהם הגישו את הבקשה לפיזור הכנסת.
0: ונשרפו לחצי שנה.
1: בדיוק. איפה הייתם, חברים? גם אם אתם לא יכולים לשנות דברים, יגיעו לכם 4 שנים לשבת להם על הבריד, ואז כשהייתם מגיעים לעכשיו, לא הייתם צריכים להתחיל ממינוס, אלא להתחיל מפלוס פלוס את הקמפיין שלכם. תהיו בריאים.
0: התפקיד של האופוזיציה, לקום בבוקר ולהפיל את הממשלה.
1: בדיוק. מה יש בתוכנית?
0: תשמעי, האם העלייה שם, לא, בטח, בכל צד ושאל, את רואה שעובדים זרים מציפים את הארץ.
1: אתה נכנס לסופר, מקבל אותך תאילנדי נחמד.
0: נכון.
1: כן, פעם זה היה במסעדות סיניות.
0: בכל
1: כן.
0: מקום.
1: אוקיי.
0: האם העלייה במספרם של העובדים הזרים במשק גורמת לפיתורים של עובדים ישראלים ומונעת העלאות שכר לעובדים במגזרים שבהם מועסקים העובדים הזרים?
1: כן.
0: במשרד העבודה מזהירים מפני הנזק שעלו להיגרם למשק, אם תמשיך הממשלה להגדיל ולהתיר את כניסתם של עובדים זרים לישראל, ומשהו אחר לגמרי. האם הייתם מאפשרים לילדים שלכם בני השמונה ומעלה לנהל את דמי הכיס שלהם באפליקציית ניהול חשבון בנקאית? בנק הפועלים משיק את הפועלים ג'וניור, והפלטפורמה הבנקאית החדשה, אם היא עוד ללקוחות צעירים, אנחנו, יש לנו מספיק מה להגיד על העניין.
1: כן, ברוך השם, לא מת על זה, אבל בסדר.
0: והבורסה בתל אביב, יום של ירידות.
1: איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו על השידור, גלעד הראל, ובדיגיטל, גיא רביב, אחיעד לוק ועידן נאור. פרסומת פיצקיה, נכון? ואנחנו מתחילים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: רגע, שכחתי להודיע לך. הבן שלי קיבל היום עלה לדרגת סגן, ואני מבקש מהיום להצביע לי.
1: קיבלת.
0: יפה.
1: ובכן, אני השבוע דיברתי עם כמה וכמה עובדים בכמה רשתות שיווק, שהתלוננו על כך שמפטרים עובדים ישראלים.
0: מפטרים?
1: מפטרים עובדים ברשתות השיווק, כן? עובדים ישראלים, ביניהם גם ערבים ישראלים, לטובת התאילנדים.
0: וואלה.
1: תאילנדים שהחלו באמת, אתה יודע, אתה מסתובב בסופר, זה הפך להיות, אתה פוגש בכל מעבר תאילנדי. היום פרסם משרד העבודה דוח שחושף את ההשלכות של היבוא המסיבי של עובדים זרים, גם על השוק וגם על המשכורות. שלום ליונתן פרימו, מנכ"ל חברת הלשכה המרכזית לעובדים זרים בעם. הלשכה המרכזית זה יפה, יונתן, סחתן.
4: כן, שלום שלום, מה נשמע? מה שלומכם?
0: לא נאשים אותך בהתחזות, אבל זה נשמע כמו סטטיסטיקה.
1: כמה עובדים יש היום בארץ עובדים זרים?
4: סביב ה-240,000 עובדים זרים.
1: כשהשאיפה היא 350, נכון?
4: נכון, 3.3% מהאוכלוסייה.
1: ולמי אתה מביא את העובדים הזרים?
4: בעיקר למסחר ושירותים, בדיוק כמו שהזכרת את התאילנדים בסופר.
1: אז למה לפטר עובדים ישראלים כדי להכניס תאילנדים? הרי התאילנדים היו אמורים למלא את מקומם של העובדים שאינם.
0: צריכה להיות שאלה פתוחה, האם אתם פטרים ישראלים בשביל לקבל זרים?
1: הוא לא פטר כי הוא לא...
0: לא אתה, כן. אני מדבר הרשתות.
4: אני מבין, אז אני קודם כל יענה. קודם כל, אני שמעתי שאמרת שדיברת עם עובדים ברשתות שיווק.
1: נכון.
4: קשה לי לשפוט מקרים ספציפיים, אני אסתכל על זה יותר בכיוון של מקרו-כלכלה. בגדול, רשתות השיווק למיניהם, צמאות לעובדים. זאת אומרת, הדבר הזה לא קרה כי יש עובדים ישראלים בתור להיות מחסנאים.
1: ברור, אבל זה היה צריך לבוא כתוספת, לא במקום.
0: למה מפטרי?
4: זה מגיע רק כתוספת. אני יכול להגיד לך יותר מזה. אם תסתכלי היום, ברשתות השיווק, עדיין מפרסמים עבודות לאותם תפקידים. זאת אומרת, זה לא שאנשים, עוד פעם, אם את שמעת מקרה, מעובד כזה או אחר, אני לא יכול לשפוט את זה כי אני לא מכיר את המקרה. אני כן יכול להגיד לך שאני יודע על אנשים בכירים מאוד ברשתות שיווק, שכרגע ממלאים תפקידים של עובדים, של עבודות כפיים, תברון כחול, מה שנקרא בהגדרה שחסר להם. אז אם אני אשפוט את זה על סיפור שעובד שטוען שפיטרו אותו, אני לא יודע את הסיפור, אני לא יכול להגיד לך את זה.
1: אז אני אומרת לך שבסופרים ליד הבית שלי, אני לא יודע, תכף נשמע מה אריה אומר, אוקיי? כל הסדרה הניהולית של היותר מבוגרים ושל אנשים בעלי מוגבליות, אינה. אינה, פשוט פוטרו כולם. אני במו עיניי, אני מכירה אותם בשם.
0: אז לשם איזון, בסופר שלנו, ואני מכיר עוד כמה בסביבה, לא רק שלא פוטר אף אחד, המנהל עוזר לסדר מדפים.
1: הנה הוא אמר.
0: כן. אז אני אומר, אני מאשר.
4: זה בדיוק מה שאני בא להגיד.
0: אז מה שאני אומר, האם עדיין מביאים זרים כי ישראלים לא רוצים לעבוד?
4: חבר'ה, אין פה שאלה בכלל. זה לא אני ולא אתם, יש נתונים. הנתונים אומרים, בצווארון כחול יש חוסר מטורף של המשק במשך שנים. מאז השביעי לאוקטובר, בגלל שחסמו את הפלסטינאים, אז הם התעוררו ואמרו, יאללה, בואו כבר נביא לכל המשק. אני אומר לכם שאני חי אותם. אני מביא לסופרים, אני חי את הרשתות הקמעונאיות. אני רואה אותם מגיעים איתי לכנסת, ומתחננים שיתנו להם אנשים לעבוד, כי אין להם איך לעבוד. עכשיו גם, מה הסיפור פה מאחורי הקלעים? למה הנתון הזה הוא בכלל שגוי מלכתחילה בתפיסה שלו? עובד זר הוא עול במרכאות, הוא יותר קשה למעסיק מאשר להביא עובד ישראלי. אני אסביר לכם למה. רגע, להסביר למה. כשאתה מביא עובד זר, ההשלכות שחלות על אותו עובד זר, כמעסיק גדולות עליך. אתה מחויב לו למגורים, אתה חשוף לכנסות, אתה עומד בפני חוקים. תאמין לי, אין פה שום סיבה אחרת.
1: האם עובד ישראלי הוא לא יותר יקר מהעובד הזר?
4: אוקיי. ממש לא.
1: אבל הוא יותר כנוע, והוא עושה מה שאומרים לו, והוא עושה לך סדיקה, סדיקה, סדיקה, עובד התלני.
4: בואו נלך על היגיון פשוט. עכשיו יש לכם, פתחתם סופר. תאמינו לי שהייתם מעדיפים שמחר הבוקר הגיעו לכם 10 עובדים למחסן. נכון? מאשר עכשיו להתחיל תהליך ובירוקרטיה ועד שהם מגיעים.
1: יונתן, עובדים ישראלים זה קוץ בתחת. סליחה שאני אומרת את זה. הם מעצבנים, הם הולכים להפסקות סיגריות, הם לא תמיד, עוד פעם אני מכלילה, כן?
4: אני נאלץ.
1: אתה אסכים. תודה רבה. לכן מעדיפים את התאילנדים. אז בואו נעיף את כל העובדים הישראלים. ונהיה רק עובדים תאילנדים.
0: לא יותר פשוט להגיד, לא נעים, אבל התאילנדים הם 10. בחקלאות, בשירות.
1: לא צריך את הישראלים, הישראלים ישבו בים.
0: זה פרשנות שלך.
4: אבל הטיעון מלכתחילה...
0: צריך ועודף.
4: לא, אני אסביר לכם משהו. הטיעון מלכתחילה הוא בכלל לא עם עובד זר יותר טוב מעובד ישראלי. כי אין עובד ישראלי.
0: נכון.
1: אבל אני אומר לך שהחיים שלי, עזוב, אתה תקשיב, בעיניים שלי ראיתי.
0: אז ראית חמישה.
1: אז אתה יודע מה? אפילו שניים.
0: אני ראיתי.
1: אפילו שניים.
0: אבל אצלי בסופר לא פיתרו אפילו אחד, מחפשים עוד.
4: רגע, תנו לי להגיד לכם משהו, מה אמרתי מההתחלה, איך שפתחתי את הרעיון, היה לי דקה. אמרתי לכם, חבר'ה, אם אני אשפוט על מקרה ספציפי, זה כמו שאני אלך ברחוב עכשיו, אני אפגוש את האנשים שמטביעים ביבי, אני אגיד, בונה, ביבי הולך לזכות בבחירות. אני לא יודע. אני מסתכל מקרו-כלכלה. מקרה ספציפי, אין לי מושג למה פיתרו, איך פיתרו, אני לא יודע אם העובד הישראלי עשה טעות, לא עשה, אין לי מושג. מה שכן אני יכול להגיד לכם, למה הטיעון מראש הוא שגוי? זה לא שאל אותו תפקיד, עומדים 50 תאילנדים מול 50 ישראלים. אין ישראלים.
1: אוקיי, אז יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך. זאת שאלה, רגע, יונתן, לא,
0: אנחנו חוזרים על עצמנו.
1: רגע, אני רוצה להתקדם. וואלה, בואו נביא ככה, נתחיל להביא במקום החיות, יש עכשיו שביטה של החיות, הן לא, הן דורשות יותר תנאים, נביא עובדים זרים במקום החיות, אתה יודע מה? בואו נביא לבתי ספר, חסרים מורים. אה? הנה, אתה מסחר, שירותים וחינוך.
0: מי? תאילנדים ילמדו עברית?
1: אתה יודע מה? כן? אנגלית? אתה יודע מה? בגן? למה הם לא יכולים? רגע, רגע, עוד אחד, למה לא בגן? צריך עוזרות גננות, צריך גננים.
0: רק רגע.
1: בבקשה, בוא.
0: תשמעו, כל השיחה הזאת היא שיחה של ראיסים. נורא, אני נורא מצטער, אני גדלתי בבית שפועלי כל העולם התאחדו. בוא נדבר על העובדים עצמם. האם עובד תאילנדי מקבל את התנאים שמקבל עובד ישראלי?
1: יותר, הוא אומר.
4: לא, לא, אני אסביר. לא.
0: הכל.
4: אני אסביר. בעובד שמגיע לארץ, יש פה חוקים, הוא חייב לקבל שכר מינימום. אפלה ופלה, מן הסתם, שכר המינימום הוא יותר גבוה ממה שהם היו רגילים לקבל. רגע, לא סיימת. מעסיק שמביא עובד לארץ, הוא לא רק חייב לדאוג לו לשכר, הוא חייב לדאוג לו למגורים, והוא חייב לשלם עליו ביטוח רפואי. עכשיו, מגורים זה עולה הרבה כסף. זאת אומרת, בטוטל, כשמשווים עובד זר מול עובד ישראלי,
1: אז אתה יודע מה? אז אני אומרת לך, יונתן, אז אתה היית צריך להיות מובטל. כי אם לא שווה להעסיק אותם, אז את מי אתה מביא? למי? הרי אנשים מביאים אותם ומעסיקים אותם כי זה כדאי להם, לא?
0: לא, כי אין.
4: זה מה שאמרתי מלכתחילה. אם הטיעון היה עובד ישראלי, על אותו תפקיד, מתחרה ישראלי או זר, תאמיני לי, אין סיבה,
1: איזה סיבה
4: לא, אין ישראלי, לא מוכנים
1: לעבוד בזה. טוב, יונתן, היה מאוד נחמד להתעמת איתך ולאתגר אותך. יונתן פרימו, מנכ״ל חברת הלשכה המרכזית לעובדים זרים, קיים דבר כזה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: השבים מיד.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
6: 103 FM. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה.
11: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר! לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103 FM.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
16: אתה יודע, שאני אהיה גדולה אני רוצה להיות חברת כנסת.
17: מה?
16: כן, לא בגלל השכלה של הפוליטיקה, אלא בגלל החופשות. אתה יודע, פעם היו מקנים במורים שיש להם מלא חופשות, היום זה חברי כנסת. בשבוע הבא, חברי הכנסת יצאו לפגרת בחירות, אוגוסט, ספטמבר, נכון?
17: איפה אני יודע?
16: כן, כן, חצי שנה, אוקיי? למה חצי שנה? כי עד שיהיו הבחירות, ואז עד שהם נכנסים לעבודה של הוועדות, החבר'ה במיוט. אוקיי, שלום לצביקה זרחיה, פרשן פוליטי מכלכליסט, מה העניינים?
18: שלום, בסדר גמור, אני, את באמת רוצה להיות חברת כנסת?
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סתם, אתה יודע.
18: נבעלתי.
16: לא, בסדר, תרגע, תרגע. תגיד לי, מה, עכשיו, הם יוצאים לחצי שנה וכמה מקבלים?
18: אז ככה, קודם כל, פגרת הבחירות היא עד 10 בנובמבר, יום כינון הכנסת החדשה.
16: אוקיי.
18: עכשיו, בתקופה הזו, הוועדות לא מתכנסות, למעט דיונים דחופים בחוץ וביטחון, או כספים, או כנסת, אבל הכנסת בעצם יוצאת לפגרת בחירות. לאחר מכן, לאחר שתכונן הכנסת החדשה, לא מקימים את הוועדות עד להקמת הממשלה החדשה.
16: שזה יכול להיות זמן, נכון?
18: אם תוקם ממשלה חדשה, אז ייקח בעצם עד סוף דצמבר.
16: ואם דדלוק? רגע, ואם דדלוק?
18: אם דדלוק, כמו שהיה במערכות הבחירות הקודמות, אז מתפזרים שוב לבחירות, ואז שוב הכנסת לא עובדת. אבל בואו ניקח את המצב הרגיל, עד 10 בנובמבר,
16: okay.
18: חברי הכנסת המכהנים יקבלו משכורת.
16: כמה?
18: 52,000 שקל לחודש.
16: ברוטו.
18: ברוטו פלוס רכב צמוד ושלושה עוזרים. ומה שעוד יקרה, שאחר כינון הכנסת החדשה, יש עוד חודשיים של עבודה במיוט, כי בעצם אין ועדות, יש ועדות זמניות, כספים זה,
16: לא,
18: כספים
16: אני אגיד את זה, לא, זה המנוחה, כי המנוחה אחרי הבחירות, הם צריכים לנוח מהפגרה.
18: נכון, הם צריכים גם לריב, מי ילך עם מי, מה ילך עם מה, מי יפסול את מי, ואז יוקמו שלוש ועדות זמניות, ועדת כנסת שהיא בעצם ועדה מסדרת, שבעצם תנהל את ענייני המשכן, ואת חלוקת הוועדות והמקומות והחדרים ועוד, וועדת כספים זמנית וועדת חוץ וביטחון זמנית. הדיונים במליאה יהיו מאוד מאוד דלילים, ובעצם יהיו השבעות של חברי הכנסת החדשים, דיונים בהצעות לסדר, אבל להיות ואין קואליציה, אז לא תהיה חקיקה בעצם. אלא אם כן, הממשלה היוצאת תרצה להביא איזה משהו דחוף של תקנות לשעת חירום או איזשהו חוק דחוף, אבל כי אין רוב. ואז בעצם אנחנו מגיעים לסוף דצמבר, תחילת ינואר, ואם לא נתגלגל למערכת ראות נוספת, רק אז חברי הכנסת התחילו לעבוד. עכשיו,
17: רגע, רגע, צבי, שנייה.
18: כן.
17: תרשה לי להפריע את, את העניין פה. אני יודע שפגרה זה קופץ לעיניים שכולם מקבלים מזכורת לא עושים כלום. אבל אולי הבעיה העיקרית שהם מקבלים מזכורת כשהם כן צריכים לעבוד ולא עובדים. זה אותם 10 חברי כנסת שלצערי העיתונאים מראיינים אותם מבוקר עד ערב. תגיד לי היום, לא יכול לתת לך חצי משמות חברי הכנסת.
18: אז זה בדיוק העניין. היום בעקבות הידיעה שלי בכלכליסט, קיבלתי הרבה פניות שאומרים, מילא הפגרה, למה אנחנו צריכים לשלם להם על זה שהם לא עושים כלום, ואולי כשהם בפגרה הם פחות מזיקים. אבל אני אומר, אבל
16: שלם להם שישבו בבית, כן?
18: בדיוק ככה, שישבו בבית ולא יזיקו. אבל צריך לומר דבר כזה. הכנסת, לפי החוק, חייבת למנות 120 חברי כנסת, והם חייבים לקבל משכורת, אין מה לעשות, 52,000 שקל לחודש. אז לכן ההצעה שלי, שביום שמתפזרים לפגרת הבחירות,
16: יפסיקו לקבל
18: חצי משכורת, חצי משכורת.
16: יחלטרו בחניונים, כן.
18: דבר נוסף, מה שיותר מעניין, זה בעצם חבר כנסת מכהן, שימשיך לקדנציה הבאה, יקבל 312,000 שקל משכורת עם רכב ועוזרים, שהוא לא עושה שום דבר. אבל חברי הכנסת שיפרשו, כי יש לנו כ-40 חברי כנסת שלא ייכנסו לכנסת הבאה. מדוע? כי יש רשימות חדשות של בנט ושל אייזנקוט ושל יועז הנדל.
16: אז איזה מצנח זהב הם מקבלים? איזה מצנח
18: זהב? הם יקבלו מצנח, הם יקבלו ככה, הם יקבלו משכורת של 4 חודשים, שזה בעצם 208,000 שקלים, ועל זה יקבלו עוד כ-300,000 שקל דמי הסתגלות. והדמי הסתגלות, הם יוצאים עם 500,000 שקל, דמי הסתגלות. עכשיו תראו לי אדם במשק הישראלי, נכון שתגידו שגם במשק מקבלים פיצויי הסתגלות.
16: צביקה, צביקה, צביקה, אנחנו חייבים לסיים פה, אבל אתה הבנת למה אמרתי שאני, כשהיה גדולה, אני רוצה להיות חברת כנסת?
18: כן, ואת יודעת מה, אני משנה את דעתי, אם את תתמודדי, אני אצביע לך.
16: יאללה, סגור.
17: להיות חברת כנסת זה להזריק לעצמך רעל כל בוקר.
16: נכון.
18: בתנאי שתשני את התנאים.
16: אוקיי, צביקה זרחיה, וכל כליס, תודה רבה.
18: תודה רבה.
16: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים.
19: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
15: בחסות.
20: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
15: התוכנית בחסות.
21: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: גם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: 103
24: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
26: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
27: Let's I'm digital, I'm
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: Let's iDigital. אורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
22: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
27: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
28: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון, פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
29: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
30: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
31: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: ג'וב מאסטר.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
35: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
36: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
37: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
36: כפוף לתקנון.
38: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
39: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
16: טוב, בנק הפועלים מציע עכשיו שירות חדש ששמו פועלים ג'וניור, פלטפורמה בנקאית לילדים לניהול כסף. מאיזה גיל? 8. איתנו יגאל ברקת, ברקת או ברקת?
18: ברקת,
16: ברקת. ברקת, סליחה. יגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק בנק הפועלים, שלום שלום.
18: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים.
16: טוב, בוא קודם, לפני שאנחנו נתחיל לחפור פנימה, בוא תספר לנו מה זה בכלל, שנבין. פועלים ג'וניור, בבקשה.
18: בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה בעצם שירות שמאפשר לילדים החל מגיל 8 להתנהל בדיוק כמו ההורים. זה אומר שיש להם אפליקציה בנקאית,
0: שבאפליקציה הזאת הם רואים את כל ההוצאות, את כל ההכנסות, יש להם כרטיס שהוא כרטיס נטען, שבו ההורים יכולים לדעון להם כסף, ויותר חשוב מזה, יש להם יכולת להגדיר לעצמם חסכונות, לקבל עליהם ריבית ולחסוך למען מטרות שהם מגדירים. כל העסק הזה עטוף בהמון המון המון תוכן של חינוך פיננסי, שעוזר להורים ולילדים פשוט להתנהג כמו גדולים.
1: תראה, לי יש 3 חשבונות בבנק הפועלים, גילוי נאות, אני התחלתי...
16: למה 3? חיים שלי.
1: אחד של העסק, אחד שלי ואחד משותף עם אשתי.
16: גם 3 כרטיסי אשראי?
1: מה פתאום?
16: תודה רבה, הלאה,
1: תמשיך. עכשיו, תשמע, אני התחלתי בדן חסכן. הייתה קופה, היו נותנים לי מטבעות, הייתי הולך, שם, פעם בכמה זמן, פותחים את הקופה, הולכים לסניף, ומכניסים לחשבון. תגיד, אתה הרי יודע שאנחנו מנסים להרחיק את הילדים מהטלפון הזה, אז לתת להם עוד לשחק בכסף?
0: אז קודם כל, זה אחלה שיש לך 3 חשבונות בנק הפועלים, תמיד אמרתי, אריה מליניאק הוא בן אדם שצריך
16: להקיד לו. אחי, לא צריך 3 חשבונות בנק, אני אקח אותו אחר כך, אני אדבר איתו.
1: יש לי גם בבנקים אחרים, תרגיע.
16: טוב, תקשיב, אתה מדבר פה עם טייקון, כן, בבקשה.
0: כן, כן, אבל עכשיו בשיא הרצינות, תראו, זה נכון, גם אני גדלתי על דן חסכן, רק היום הנוער והילדים הם אחרים. אחד, הם מבינים בכסף, הם נחשפים לכסף, הם חוסכים כסף, הם מוציאים כסף. הגיל, בוא נגיד, הפיננסי שלהם הוא הרבה יותר גדול מהגיל הביולוגי שהיה לנו כשהיינו באיזושהי מודעות פיננסית.
1: נכון.
0: זה דבר ראשון. דבר שני, יש להם, אגב, אנחנו רואים את זה מאז הקורונה, יש היום לנוער, אבל גם לילדים, רצון לדעת, זה מגיע לאזורים אפילו של שוק ההון, הם רוצים להבין מה זה מניות ואיך משקיעים, יש להם תודעה פיננסית מדהימה. ושלוש, אין להם היום כלים, אין באמת כלים, היום ילדים בגיל הזה מקבלים דמי כיס או במזומן או שיש להם איזה כרטיס נטען שטוענים להם, אין להם יכולת לחסוך, הם לא מנהלים, לא רואים את התנועות שלהם, הם לא רואים שכל יום הם מוציאים אחרי הבית ספר 20 שקל בפיצוצייה לגומי גם.
1: למה סדר... ילד ב8 צריך, הוא צריך לקבל נניח בתור התחלה תקציב, למה לא לתת לו את זה מזומן?
0: זה בסדר גמור, אני לא מתערב להורים במה הם נותנים, אנחנו אגב עשינו סקר, בדקנו לפני שהשקנו את השירות, 94% מההורים אמרו שהם ממש זקוקים לשירות כזה.
16: אז אני, אוקיי.
1: זה מקור האסון.
16: בדיוק. עכשיו בוא אנחנו נתחיל לאתגר אותך טיפה, טוב? אם תרשה לנו.
0: בבקשה, אני אשמח מאוד. עכשיו מתחיל להיות מעניין.
16: אוי, הנה, בבקשה. אז ככה, תראה, אני חושבת שלילד בן 8, הילדים שלי, אוקיי, הילדים הפרטיים שלי, התחילו להתעסק עם שטרים. כן, ככה קראנו לשטרות, בגיל מאוד צעיר, היה להם מטבעות, היה להם שטרות ביד, משהו מוחשי, שבגיל הזה הם יכולים להבחין בכמות, משהו שאפשר לגעת בו. אני לא בטוחה, למרות שהיום הדור הוא אחר, שבגיל 8 הם יכולים לתפוס את המהות של כסף באופן וירטואלי, מה גם שעם כל הכבוד לחינוך הפיננסי שאתם נותנים, אוקיי? זה צריך להגיע מגיל ינקות.
0: זה נכון, ולכן זה בדיוק המהות של השירות. השירות זה לא... כרטיסים ניתנים, אגב, יש בבנק הפועלים כרטיסים ניתנים, היינו הראשונים שהשיקו לפני למעלה מ-12-13 שנים, יש כרטיסים ניתנים היום לכל הילדים, אוקיי? וכן, אין להם שום מקום שבו מרוכזות להם ההכנסות וההוצאות שלהם במקום אחד. הם לא יודע, אין להם שום כלים מינימליים היום לנהל את זה, והתוצאה זה שהם מוצאים כסף. עכשיו, למה לא לתת להם כלי ששנייה לפני שהם מוציאים את הכסף, אומר להם, רגע, תשען 48 שעות ותראה אם אתה באמת צריך את ההוצאה הזאת, אם זה נחוץ, או אם זה משהו שעושים בשביל החבר'ה, אוקיי?
1: אבל ילד צריך לשחק, סליחה. זה שאתם רוצים לתפוס לקוחות כבר בגיל 8, הבנו.
16: פרגנות, אוקיי, נו.
1: אבל, תשמע, אני מציע לנכדים שלי, בדיוק את איך שאני למדתי פיננסים, שישחקו מונופול.
0: כמה ילדים משחקים היום מונופול, אריה, עם יד על הלב?
1: שישחקו!
16: כמה משחקים? אצלי משחקים. אנחנו שחקנו ביום שישי האחרון, כל המשפחה מונופול.
1: יש לי 5 נכדים.
0: לא, אז אני רק אומר לכם דבר אחד, תשמעו. אחד, קודם כל, כל כלי שנותן לילד, בכל גיל אגב, הבנה של איך מתנהלים בחיים הפיננסיים, הוא כלי מבורך, בין אם זה מונופול, בין אם זה קופת חיסכון של דן חסכן, ובין אם זה אפליקציה פיננסית שבה הוא יכול לנהל ולראות את זה, הוא יכול להגדיר לעצמו חיסכון, אוקיי? הבעיה, יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה שאין מספיק כלים, והבעיה השנייה זה שאין מספיק מידע וידע לגילאים האלה. מערכת החינוך לא באמת למדת אותם איך להתנהל פיננסית. אז אריה, אתה אולי מפותח ויושב עם הנכדים ויושב
16: איתה לא בדרך מונופול. הוא לא מפותח, הוא לא מפותח.
0: זו. יש לו 3 חשבונות בבנק הפועלים, הוא מפותח.
16: הבנתי, אוקיי.
0: אבל עכשיו ברצינות, אוקיי? שאני אומר מערך תוכן, זה לא מערך תוכן ילדים, וזה לא, הרצון שלנו לתפוס אותם בגיל צעיר. תופסים, זה לא המוטיבציה העיקרית. יש למשל להורים קבוצת וואטסאפ של כל ההורים בג'וניור, שהם יכולים להצטרף, שהיא קבוצה שמונחית על ידי מכון אדלר, שפשוט נותנת כלים לאיך להסביר לילדים להתנהל עם כסף.
16: אוקיי, מתי מתחיל השירות המפואר הזה?
0: ביום ראשון בבוקר, כבר עכשיו אגב לחלק מהאפליקציה נפרסת, אז כבר עכשיו אפשר לעשות
16: כן,
0: את זה.
16: כן, אני רק שואלת שאלה פתוחה, אל תענה לי כי אנחנו חייבים לגמור, למה לא לעשות את הביט, כן, כחלק מהעסק הזה, אבל אני, שתזכרו את שירותי לבנק הפועלים, אנחנו נדבר על זה. תודה רבה, יגאל ברקת, תודה רבה.
0: תודה רבה תודה, לכם. תודה.
1: מה את אומרת? נשארו לי שני חשבונות אחרי השיחה?
16: אין לך אפילו חשבון אחד נראה לי. בפרסומת אחת אנחנו חוזרים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: תשמעי, השיחה הזאת היה ברור לגמרי שיש לבנק אינטרס לתפוס את הלקוחות בגיל, אם היו חולים בגיל שנתיים. אבל השאלה עדיין קיימת. באיזה גיל, עזבי את הבנק, את היית באמת רוצה שהילדים שלך, את יודעת מה, אני אגזים, יפסיקו להיות ילדים, יתחילו לסחור בבורסה, הוא אמר. את היית רוצה בגיל כזה?
16: קודם כל, לא, ויותר מזה, העובדה שהוא אמר שילדים יכולים לחסוך, על זה נאמר, בוא. אני רוצה לראות ילד אחד שאומר להוריו, אוי, אני אקח את הכסף שנתתם לי ואני אחסוך אותו. הרי היום ילדים חיים באמת בסביבה של תרבות צריכה מטורפת,
1: נכון.
16: ומה שהם רוצים זה רק לקנות. נו, נו, נו, נו.
1: אוקיי, עכשיו צריך להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי הכרטיס פלסטיק שגם הוא כבר הלך לעולמו, מאחורי האפליקציה הזאת. האפליקציה יש לה מטרה אחת, ואני לא מדבר על הבנק הזה, או בנק בכלל, או סופר, או מה שאת רוצה. שלא תדעי איפה את נמצאת, שאף פעם לא תדעי מה את חייבת, מה עוצאת, וכמה תישארי חייבת, וזה הכל מכניס לך לאיזה מרבונת, שכאילו אתה במונופול.
16: בדיוק, אתה... אני לא הייתי רוצה, ואני אומרת לך ככה, גיל 8 בעיניי, הוא גיל שבו אני נתתי, עוד פעם, מהניסיון שלי לילדים שלי, טוב, אצלי אני בכלל פסיכית, שהיו צריכים להרוויח את הכסף שלהם mm-hmm. בכוחות עצמם. לא מקבלים דמי כיס, כי מקבלים דמי כיס, אלא אתה רוצה, בבקשה. לא יודע, תעשה איזשהו שירות שאינו כרוך בעבודות השגרתיות בבית, בלהוריד מהשולחן, בלסדר מהמדיח וזה.
1: תרוויח את הכסף.
16: עכשיו, ככה אתה נותן לילד ערך לכסף. כשאתה נותן לו כרטיס, או אתה נותן לו טלפון, זה לא ערך לכסף.
1: חסר משמעות.
16: זה חסר משמעות, וכל מי שינסה לומר לכם, שזה העניין, הנה, הבת שלי בת 16 עכשיו רוצה לפתוח חשבון בנק, בסדר? חשבנו ללכת לבנק, ואז פתאום אני רואה שדרך אפליקציה אפשר לעשות את זה. אמרתי לה, אני לא אפתח לך את החשבון בנק. יחד.
1: נלך לדבורה.
16: אנחנו נלך ביחד, שאני רוצה שתביני מה זה, ואם אנחנו נעשה באפליקציה, אנחנו נעשה את זה ביחד. אני רוצה שתראי ותבין.
1: את יודעת מה הבעיה?
16: נו.
1: שכשהיא תהיה קצת יותר גדולה, כבר לא יהיה סניף בנק.
16: נכון. אין דבורה. הכל באפליקציה, אין דבורה.
1: עכשיו, אני הבאתי לנכד שלי, לבר מצווה, ערימה כזאת של כסף מזומן. הוא עמד ולא האמין בשטרות קטנים.
16: לא ראה את זה בחיים. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד אחרי בורסה, אז אל תלכו לשום מקום.
1: יפה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
4: ל-3 בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות, בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
6: 103 במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודן.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
24: איבני סנטר.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק 103
18: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
26: אנחנו לבורסה, ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות. מה העניינים?
27: בסדר ליאת, שלום אריה.
26: שלום שלום, שלום שלום, והבורסה אדומה?
27: אדומה, ירידות קלות, 0.5% יורד תל אביב 35, מי שמוביל את הירידות זה חברות הנדלן, שהמדד יורד ב1.5%, גם הבנקים יורדים ב1.5%, מצד שני, השבבים, כל חברות השבבים, קמטק, נובה, טאוור, מזנקות ב6%, כי חברות השבבים בארצות הברית, גם הן, חברות השבבים בארצות הברית, גם הן מזנקות, ואנחנו ממש ימים לפני עונת הדוחות, וכל הפוקוס חוזר לתחום ה-AI. המלחמה פחות מעניינת את האמריקאים, ה-AI הרבה יותר מעניין אותם, ולכן אנחנו רואים עליות היום בארצות הברית.
26: שקל דולר, אירו דולר, אירו שקל, אני רואה את רוני, התבלבלתי.
27: אז ככה, גם הדולר, גם האירו, יורדים באופן חד מול השקל. הדולר יורד ב-0.6, האירו יורד ב-0.7, כלומר, השקל ממשיך להיות, בוא נקרא לו בעדינות.
26: אבל הוא אחרי 3 שקלים, זאת אומרת, הוא עבר את הרף של 3 שקלים.
27: הוא עבר את הרף של 3 שקלים, וצריך לזכור שגם נגיד בנק ישראל קצת עזר לו לעבור את הרף של 3 שקלים, ומה שכל פעם מדהים אותנו מחדש הישראלים בארץ הקודש המאתגרת והמאותגרת, שלמרות הכל, וכל האירועים וכל הדרמות, השקל ממשיך להיות מטבע מאוד מאוד חזק, וזה מה שנקרא מעיד גם על אמון מסוים כנראה בכלכלה הישראלית.
26: ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם ניהול השקעות, תודה רבה.
27: תודה.
1: ביי ביי.
26: תודה גם לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה שני רומן, אחראית על השידור, אחראית על השידור גלעד הראל? אחראי על השידור גלעד הראל, ובדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ועידן נאור. שלום למאיה זיוולף.
28: שלום, שלום.
26: ולרוני ברון.
29: שמבלבל אותך.
26: שמבלבל, מהפחד, נחנקתי. קחו מפה חברים.
28: תודה רבה, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. תמיד שמחים לראות אתכם.
1: הדדי, הדדי.
28: שלום רוני, גם אותך אני שמחה לראות.
29: אני גם. אותך.
28: יש, בדיוק דיברנו על כמה זמן, כמה מהר הזמן חולף, וכמה אירועים קורים, ואיך הכל כל כך מהיר, שמרגיש שרק אתמול נפגשנו פה.
29: אבל זה בסדר.
28: אבל זה בסדר.
29: אנחנו התחנה האחרונה של הבלבלת.
28: לפחות.
29: ואחרינו מתחיל הוויקנד.
28: או שקט. אז נתחיל מהשוטרים.
29: בשמחה.
28: קדימה.
30: 5 בערב. השוטר הטוב.
29: שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. במעריב פורסמה היום רשימה חלקית של המועמדים להיות משוריינים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה על ידי ראש התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו. ברשימה נזכרו בין היתר שמותיהם של הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר גבי אשכנזי, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, והשרים לשעבר יובל שטייניץ ורון דרמר. גם השר לשעבר משה כחלון מוזכר, אם כי לא בכתבה, לא מעט בהקשר הזה. גם אם נתניהו רואה ברשימה של השעברים, לשעברים מועמדים ראויים או רלוונטיים, איני יודע מה דעתם של האחרונים על נתניהו ואו על ההצעה שלו, ואם אכן תבוא הצעה שכזאת. אבל הידיעה, צריך לומר, מעניינת. כשלעצמי אני סבור כי לראש הממשלה יש סדרי עדיפויות שונים בתכלית מסידור עבודה לשרים לשעבר. מה דעתכם למשל על רשימת המשוריינים דלהלן? יונתן הון, יונתן אוריך, צחי ברוורמן, דוד שרן, אלי פלדשטיין, כולם קרובים מאוד, חשובים מאוד ויקרים מאוד, ובהחלט נאמנים מאוד לראש הממשלה ורוצים בעיקרו והצלחתו. אבל למרבית הצער והבושה, חלקם המכריע של אלה עומד ואו יעמוד לדין בעבירות פליליות חמורות. חסינות של חבר כנסת היא ממש הצלה.

0: אני מאזי וולף, והערב אני השוטרת הרעה. אפשר להתווכח על בגץ, אפשר לחשוב שהוא מתערב יותר מדי, שהוא טועה, שהוא חורג, שהוא לא מבין את גבולות הכוח שלו. בדמוקרטיה מותר לבקר את בית המשפט, אפילו רצוי. אבל יש הבדל עצום בין לבקר פסק דין, לבין להודיע שלא מקיימים אותו. כי ברגע שהממשלה אומרת את ההחלטה הזאת אני מקבלת, ואת ההחלטה הזאת לא, היא לא רק מתווכחת עם בית המשפט. היא משנה את כללי המשחק תוך כדי המשחק. והבעיה היא לא מי צודק בוויכוח על, נגיד, מועצת הרשות השנייה. זה כבר כמעט פרט טכני. הבעיה תקדים. כי אם הממשלה יכולה להחליט שפסיקה לא מחייבת אותה, למה שראש עיר יקבל פסיקה שלא נוחה לו? למה ששר יקבל החלטה של יועצת משפטית? למה שאזרח פשוט יאמין שהחוק מחייב את כולם? דמוקרטיה היא לא רק קלפי. היא גם הסכמה בסיסית שיש כללים, ושגם מי שניצח בבחירות לא עומד מעליהם. ממשלה חזקה באמת לא נמדדת ביכולת שלה להתעלם מבית המשפט. היא נמדדת ביכולת שלה לכבד את המערכת, גם כשהיא לא אוהבת את התוצאה.
1: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיו וולף.
2: מה שקורה השבוע, אבל כבר נמאס לי להגיד את זה, כל פעם שאני בטוח שהגענו לתחתית החבית.
0: מישהו דופק מלמטה.
2: מישהו דופק מלמטה, זה פשוט המעיין הנובע הזה של, של, של צפצוף על החוק, של צפצוף על, על הריבון שהוא בעצם העם, על הצפצוף על כל כללי ההתנהגות. היו פה ממשלות שנלחמו בשיניים על להחזיק מעמד, ולהעביר כל מיני אידיאולוגיות או עמדות כלכליות או whatever. זה לא מדינה שקטה, זה לא מדינה שיש בה מה שנקרא שקט לטווח ארוך באספקט הפוליטי. בחירות באמריקה 4 שנים, אתה יודע, זה הכיוון של הרכבת. אתה אוהב, לא אוהב, היא דורסת, לא דורסת, אתה יודע, אבל מהומה כזאת, לאורך, קרוס דה בורד, איך שאומרים, על כל המגרש יש בלגנים, עם הביטחון, עם המדיניות, עם השסעים החברתיים, חרדים וחילונים באשכנזים ולא בשמאלנים ימנים. די, כבר שקט, נו שקט.
0: נו שעה ששקט. בהנחה שיהיו בחירות, רוני.
2: כן, זה גם, לא, אני...
0: יהיו בחירות.
2: זה אני חושב תחתית החבית, אבל...
0: אולי נופתע. אנחנו נצא לחדשות של השעה 5, קצת הודעות לפני, ונשוב מיד אחר כך עם שעה שלמה.
2: כל העניינים של סדר היום.
0: כל העניינים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צהל ושבק שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. ב-7 באוקטובר סלם פשט לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקופה האחרונה עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה וחוסל בתקיפה אווירית ממוקדת. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה מערבי של רצועת הביטחון שצהל תופס היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך

0: סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו, חוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק היום לקראת הבאתו לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק ויכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על ירוט של 10 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם. הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות. זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצדה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. אירוע חריג היום בגוש עציון, חיילת צהל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם לוחית רישוי פלסטינית, והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בהכניסה לביתר עילית, והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם, ובני הזוג נעצרו, ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קוראים לפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
4: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: עכשיו, 17:00 עם רוני ברון ומאיה זיוון.

0: היה שלחצתי פה על איזה כפתור, לא הייתי זהיר.
1: שלום רוני, שוב שלום. נגיד שלום גם לאסף נבו, ששב עלינו מחופשה, אלן, ושני רומנו, אורחים ומפיקים, איתנו באולפן גלעד הראל, אחרי על השידור, שלום. אני מאוד עולצת ביחס לתקופה. תכף נתחיל את התוכנית, ואז יהיה פחות שמח.
0: בואי, נגדיר את זה איש של שפיות, בסדר? גם
1: בסדר,
0: אני,
1: גמור.
0: אני לא מוכן לשתף את ציבור המאזינים בדכדוך המתמשך שלי. אז השעה היחידה בשבוע שאני צוחק זה בשידור.
1: אז אני, קודם כל אני שמחה, ונקווה שנמשיך, שגם נסיים את התוכנית
0: כן,
1: עם חיוך.
0: כן, כן, כן.
1: שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מנהל המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
0: שלום עמוס.
2: שלום, שלום לכם.
0: שמע, כל פעם שאנחנו מזמינים אותך, הסיר הרותח הזה, משתגע מחדש. הנה, אני רואה כותרת, מישהו מחליט שזה כבר הפסקת אש, נסתיימה, איראן משגרת טילים לירדן, הנקסט דור נייבר שלנו, מתי יגיע זמן עינינו?
2: לא, ההבדל בינינו לבין האחרים זה שלנו יש יכולת תגובה מדהימה.
0: אוקיי.
2: והאיראנים עכשיו, שם המשחק זה מי שולט במצרי הורמוז, זה כמו סכסוך עסקי.
0: כן.
2: כי מצרי הורמוז היו פתוחים כנתיב בינלאומי, ואחרי המלחמה, אחרי הניסיון להפיל את המשטר,
0: זה שאתה אומר שלא מתקרבים אלינו שיש לנו עוצמה, אז מה, אמריקאים אין להם עוצמה, הם משחקים, הם יורים על בסיסים אמריקאים.
2: שאלת אותי עלינו, אז אמרתי. האמריקאים מגיבים,
0: כן.
2: ומגיבים בעוצמה,
0: כן.
2: אבל מדינות ערב לא מגיבות בצורה פעילה, אלא רק הגנתית.
0: ברור.
2: והאיראנים, הם חתמו על הסכם האמריקאים, שמבחינתם זה ניצחון. כיוון שהדבר היחיד שהם הבטיחו, זה שהמיצרים יהיו פתוחים ל-60 יום.
0: כן.
2: אבל הם בעצם רוצים שהמיצרים יהיו בשליטתם, שיהיו מקור אדיר.
0: להכנסה.
2: למתימנים בהיקף אדיר, והם רוצים גם... שמצרי הורמוז יהיה נשק הרתעתי שמסוגל להגן על הרפובליקה האסלאמית של איראן. וזה טבעו של המאבק.
1: מה הסיכוי שיש הרבבו גם אותנו עוד פעם לעניין הזה?
2: יש לזה שני מישורים. אחד זה האם אנחנו מוכנים, אני בטוח שאנחנו מוכנים. כיוון שתמיד צריך לקחת את זה בחשבון. אבל נראה כרגע שהם מתמקדים בבסיסים האמריקאים במדינות ערב, כדי גם לסכסך בין מדינות ערב לארצות הברית, כדי לגרום לכך שהאמינות של ארצות הברית כמעצמת על מגנה על מדינות ערב, המפרץ ואחרות תיפגע. מדינות ערב עצמן לא מוכנות לתקוף, וארצות הברית מוצאת את עצמה באימות עם איראן. הנשיא טראמפ הוא נראה לי שהוא במבוכה, והמאבק הגדול הוא על מיצרי הורמוז, לא על גרעין, לא על טילים, לא על פרוקסיס, כלום.
1: כן, שנזכיר אבל... שהיו פתוחים קודם, עוד לפני כל הדבר הזה, הם היו פתוחים, ועכשיו אנחנו, כן,
0: כן. שזה לא הייתה הסיבה כן. למלחמה, פתאום, פתאום נהיה ריזון דטר,
2: לא,
0: מצר המוז.
2: מהלומה נגד איראן זה תמיד נכון, אבל הרעיון שאפשר להפיל את המשטר, כשבניתוח מקצועי קר זה לא סביר, ותמיד אצל, זה בעיקר אני מפנה לראש הממשלה, ההישגים הצבאיים של צהל מדהימים, במיוחד אחרי הכישלון בשבעה באוקטובר, מדהימים ממש, בקנה מידה עולמי. מצד שני, אין שום רגל מסיימת, לא בעזה, לא בלבנון, ולא בשום מקום אחר, ולמעשה מדיניות החוץ שלנו עברה הפרטה, והיא נמצאת כרגע בשדרות פנסילבניה 1600, זה הכתובת הרשמית של הבית הלבן.
0: כן. ושם יושב מישהו שאני באמת, אני אומר לך, רק מצפייה בטלוויזיה, הסתכלתי אתמול, ארבע מסיבות עיתונאים בקצב ששום מנהיג לפי דתי לא עושה, מתבלבל בשמות, שמות של מדינות, שמות של מנהיגים, קורא לזה של אוקראינה פוטין.
1: קורא לאיראן יפן.
0: יפן, איראן זה יפן וזלנסקי זה פוטין. שמע, העולם נתון בידיים שאני לא הייתי מוכן לנסוע איתו מרמת השרון לתל אביב.
2: כן, אבל ישראל נוסעת איתו, והחוכמה שלנו הייתה צריכה להיות, במיוחד ראש הממשלה שמכיר אותו ויש לו הרבה שעות איתו, זה לדעת להיות ער לחולשות שלו. כי לבטוח עליו ביקורת זה לא יעזור, הוא נשיא העולם, הוא מנהיג העולם. ואנחנו במצב כן. מאוד רגיש, ועוצמתנו גם, לא, אי אפשר מצד אחד להעביר, להסתמך כל הזמן על צהל, תוך החלשתו הדרמטית. כל הדברים האלה לא הולכים ביחד. וגם לוותר על הסיוע האמריקאי, שזה נראה לי איזו החלטה חסרת אחריות לחלוטין. זאת אומרת, צריך להסתכל תמיד על התמונה הכוללת. הביקורת על טראמפ, אפשר לתת אותה כשעשוע, אבל זה לא מה שחשוב.
0: זה לא העניין של הביקורת, זה העניין שהמהלך, אנחנו לא עשינו מהלך, מה שנקרא ג'נטלמני, לא להעביר ביקורת. אנחנו הלכנו במודע לזרועותיו של מישהו שלא ניתן לסמוך עליו.
2: לא, אולי שכנענו אותו גם שאפשר להפיל את המשטר. זה מה שאני חושב, כמו ביטול ההסכם ב-2018.
0: כן.
2: ההסכם היה עתיר חולשות, אבל עדיין הסכם שנחתם על ידי כל העולם, קיבל גושפנקה של מועצת הביטחון, והגביל את האיראנים, והאיראנים ככל שידוע מהמודיעין, זה לא סוד, כיבדו אותו. ומה יש לנו עכשיו? אין לנו שום הסכם, למעשה זה כמו אדם שמוכר דירה, או קונה דירה,
0: כן.
2: הקונה מתחייב לשלם, והמוכר לא מתחייב לתת לו את הנכס. זה בערך מה שכתוב בהסכם הזה.
0: די נראה שנתנו לו אפילו את המפתחות של הדירה, אם אני משתמש בדוגמה שלך, רק הכסף.
2: לא, גם את המפתחות לא נתנו, אלא אם כן זה מפתחות של דירה אחרת.
0: כן. תגיד רגע, כשצבא ארצות הברית הולך לתקיפות כאלה, 170 מטרות באיראן, יש מצב לבחור 170 מטרות באיראן שהם לא קזוס בלי במובן המובהק שלו, שזה לא התחלה של מלחמה?
2: היום המודיעין שעומד לרשות ארצות הברית, וזה לא ידיעה אלא הערכה, למרות שהיא קרובה לידיעה במובן זה שזה חוזר על עצמו, אני בטוח שיש שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, ובאמצעות כל הטכנולוגיות והאמצעים, המידע מתרחב כל הזמן. איראן זאת מפלצת, לכן כשאתה חושב להפיל את המשטר, הם צריכים לחשוב היטב, למשל אם המיעוט הקורדי יכול להפיל. לדעתי, מהתיימרות להכיר את הקורדים עשרות שנים, זה לא אפשרי.
0: ועכשיו תגיד, בהיבט המדיני, אבל בעיקר הביטחוני, מה שאני מצפה לשמוע ממך, הסיפור האהבה הזה עם ארדואן, והאמירות אצל ארדואן, שהם מה שנקרא סנוקרת אחרי סנוקרת, לתוך הפרצוף של נתניהו ושל מדינת ישראל, כמה, כן. כמה זה צריך לגרוע מהמעט שינה שאני עוד מצליח לגייס כל לילה?
2: לא, אני ממליץ לך להמשיך לישון, כי אחרת לא תחזיק מעמד. אבל לגבי טורקיה זה לא איראן. אומרים שטורקיה זה אויב גרוע מאיראן, משהו כזה. איראן נחושה להשמיד את ישראל. טורקיה זה משטר אויין, אבל היו עליות ומורדות. והדגל הטורקי עדיין מתנוסס בשדרות הירקון.
0: לא, שמה, ברחוב בלפור הייתה פעם השגרירות הטורקית, בניין יפהפה, עכשיו זה בארקון.
2: לא, זה הייתה קונסוליה, לא, יש הבדל, בחיים לא תהיה שגרירות טורקית בירושלים. זה קונסוליות שהן מועמדות.
0: לא בירושלים, רחוב בלפור בתל אביב.
2: בתל אביב, כן, אני מדבר על שגרירות. לא משנה, הדגל עדיין, זה סיבלי, הכוונה היא שצריכים לחשוש מהם, צריך להיערך, צריך לעשות הכל למנוע את בתוסף 35, אבל אי אפשר למשל להכיר בשואת העם הארמני, ככל שאני מזדהה איתה, שזה צעד פרובוקטיבי, ואין בו שום עשייה ותבונה מדינית, חוץ מזה שזה מצית אש. מה יוצא מזה? להיפך, צריך למצוא דרכים לרכך את האיום. עם כל הכבוד, אי אפשר שצהל יהיה פרוס נגד כל המרחב פה.
0: כן.
2: צריך להפעיל עשייה מדינית שתרכך את זה. אני אומר את זה גם מידיעה אישית והתעסקות אישית עם זה הרבה זמן.
0: כן.
2: האם אתה יכול לבטל את העוינות של ארדואן? לא. האם המשטר יכול להיות מסוכן? כן, אבל בכל זאת זה חברה בנאטו, הוא חבר של טראמפ.
0: כן.
2: יש איום אחד נוראי עלינו, זה האיראנים. איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, היא נחושה להשמיד את ישראל. היא הפכה את זה מחזון לתוכנית, ולתוכנית נבנתה אסטרטגיה, על בסיס שלוש שכבות, זה השלוחים כמו חיזבאללה, המימד הבליסטי, שני אלה לא נכללים בהסכם האחרון, והשלישי זה הגרעין, נתניהו אמר אמנם שהיו להם פצצות אטום,
0: לא היה ולא נכון.
2: לא היה.
0: טוב, עמוס, תודה רבה, זה כנראה הסיפור שלא נגמר, הפגישות שלנו וכל הערכות המצב שלנו משתף את ידיעותיך וערכותיך עם המאזינים שלנו, תודה עד כאן ולהתראות בקרוב. כן.
1: בהחלט.
2: תודה רבה,
0: טוב
2: שבוע.
0: תודה עמוס, גם לך.
1: פרסומת אחת ונחזור.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: שלום לאהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל לשעבר, מה שלומך אהוד?
4: כן, שלום וברכה רוני.
0: אתה מדבר איתנו דרך הרמקול וזה...
4: מה?
0: אם תועיל בטובך לדבר איתנו אל הפומית ולא אל הרמקול הזה.
4: תנו לי עוד 20 שניות, בסדר?
1: בטח, בסדר, בינתיים אנחנו...
0: 20 שניות לוקח להרים את הטלפון.
1: מה אתה מבקר אותו? תן את הקצב שלו. תגיד, כמה אתה עוקב רוני אחרי המונדיאל? אתה צופה במשחקים?
0: מה?
1: אתה צופה במשחקים במונדיאל?
0: יחסית מעט מאוד.
1: בגלל השעות או בגלל חוסר עניין?
0: לא, בגלל שהחליטו לשתף 48 קבוצות, והמוקדמות זה סיוט שאני אפילו לא יכול לעמוד בו. למרות שאני בעבר הייתי מורגל לכדורגל קלוקל ברמה הזאת, כשראיתי רק כדורגל ישראלי, קשה לי להתרגל לזה באמת, למרות שהיו הפתעות.
1: לא, היו משחקים דרמטיים, כאילו, היה את...
0: הלו, קייפ ורדה עברה את המוקדמות.
1: פתאום כולנו יודעים, חדשות, כתבות בחדשות על קייפ ורדה.
0: כל הקייפ ורדה הזה זה רחוב אחד בפתח תקווה.
4: אני מוכן לפנדל.
1: אתה מוכן לה, בבקשה.
0: מה, אתה השוער או אתה בועט?
4: אני הבועט.
0: אתה הבועט. אז אני עומד בשקט בשער, ומסתכל לאיזה צד אתה מעיף, לשמיים בדרך כלל. שלום, שלום, אדוני ראש הממשלה.
4: כן, שלום וברכה.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך על אחת מאבותיך הגדולות, כדורגל.
4: נכון.
0: מה, איך עובר החודש הזה?
4: אני שיניתי את כל סדר היום שלי, חוץ מ...
0: סדר הלילה, אתה מתכוון.
4: סדר היום וסדר הלילה, כן, אבל כדי שאני אוכל לשבת ולראות את המשחקים בשעה 3 בלילה, אני צריך לא לקבוע פגישות 9 ו-10 בבוקר. אז,
0: פעם זה לא היה ככה, אני מכיר אותך שהיית גומר פגישה ב-3 בלילה וקם ב-6 בבוקר לפגישה החדשה.
4: זה נכון, השתנו כמה דברים, רוני.
0: כן, כמה שם.
4: אנשים צעירים לא מבינים את זה, אבל בגילי זה כבר אחרת.
0: תגיד רגע, אז מה ראית פעם אחרונה ב-3 בלילה? אני מת לדעת למה קמת.
4: מה היה המשחק האחרון עכשיו? אני חושב... לא יודע אם זה היה ב-3, אבל זה היה...
0: קייפ ורדה נגד איי קורסאו.
4: לא, לא, לא, היה שוויץ, עכשיו שוויץ נגד...
0: קולומביה.
4: נגד קולומביה, זה היה משחק אחרון.
0: באמת, זה כדורגל, תגיד לי את זה.
4: לא? בכל ברוב המשחקים, הרמה הייתה בינונית. גם במשחקים שעוררו קצת התרגשות, למשל המשחק בין ארגנטינה למצרים, המשחק עצמו היה די בינוני, נקרא לזה כך. לא הייתה שום זהו. בסוף הייתה דרמה בגלל
0: המשחק. שתי קבוצות בעצם חלשות, שבאחד יש כוכב מדהים, שחרב גילו 39 עושה נפלאות, ולשני יש כוכב שקבע כבר מה הסלח הזה, וכוכב המשחק, לפי דעתי, היה שופט, שמה.
4: השופט, והייתי אומר, גם השוער המצרי בסך הכל היה מצוין.
0: נכון. אבל תגיד, אתה מסכים איתי, אתה זוכר מה ארגנטינה עוברת עד שהיא מגיעה, לחצי הגמר, אם היא תעבור עכשיו, את, מה יש לה עכשיו?
4: יהיה פנדל ברבע שעה הראשונה לטובת ארגנטינה. לא חשוב איך ולא חשוב למה ולא חשוב מדוע, יהיה פנדל.
0: אז עכשיו...
4: ככה היה בקטר, כל משחק.
0: אז עכשיו אני הולך לכישורים הפנומנליים שלך בתחום המשני של חייך, שזה פוליטיקה. אתה גם מבין גדול בכדורגל ומבין הרבה בפוליטיקה.
4: יותר בכדורגל מאשר בפוליטיקה.
0: ברור, ברור, ברור, ברור. עכשיו אני שואל, כמה זה מוכח שלפיפה יש אינטרס במי יגיע ולאן יגיע וכמה היא שולטת בסיטואציה, להערכתך?
4: תראה, עד האירוע של השבוע האחרון, הדברים היו בחזקת השחרות שאי אפשר לבסס אותם על איזושהי ראייה קונקרטית של אירוע ספציפי, שהוא קביל בשיחה בין אנשים תרבותיים. אבל השבוע אחרי שטראמפ התערב בקשר לכרטיס האדום, ברור שמשהו שם, אם פיפה הייתה מסוגלת לשנות את ההחלטה של השופט, ולהחליט באיזשהו פורום של פיפה שאף אחד לא יודע בדיוק מה הוא ומי הוא, שההחלטה להוציא שחקן בכרטיס אדום מושעת, דבר שפיפה לא התערבה בו מאז 1962.
0: נכון.
4: כלומר, 64 שנים שלא קרה דבר כזה, ונשיא ארצות הברית, לא רק שהוא אומר שהוא עשה את זה, שהוא דבר...
0: עושה על זה 8 מסיבות עיתונאים, כן?
4: הוא אומר, השופט הזה לא טוב, כן. זה לא היה שם הפאו.
0: ואנחנו יודעים עליו כל מיני דברים שאני לא רוצה לפרט.
4: ואנחנו יודעים על השופט הזה, כן, כל מיני דברים.
0: כן.
4: אז אם פיפה מסוגלת להיכנע לעניין הזה, זה מחדש מטבע הדברים.
0: בסדר, אבל זה אתה יודע, אתה יודע, בעל המאה, בעל הדעה ובעל הבית, וזה נבחרת אמריקה למזלו, ולמזלו של... ולמזלו של
4: אינפנטינו. ואם מלך אנגליה התקשר שהוציאו את ה... בכרטיס אדום את המגן האנגלי במשחק האחרון נגד מקסיקו, התקשר מלך אנגליה ליושב ראש פיפה, אז יבטלו את ההרחקה הזאת, כי מלך אנגליה התקשר.
0: בסדר, אבל...
4: זה לא כדורגל.
0: זה נכון, זה נכון, אבל אתה בוחר, הדוגמה שבחרת היא לא מוצלחת, לאנגליה יש קלאס, יש כללים מחייבים.
4: אוקיי,
0: בסדר. It's undone, מה שנקרא, זה... מי מכיר את זה באמריקה?
4: לא באמריקה, הפורום מדובר על פיפה, שזה ארגון שמרכזו בשוויץ. אני הייתי לפני כמה חודשים, היה לי איזה חצי יום פנוי כשהייתי בציריך.
0: אז הלכת לראות אותם.
4: והלכתי למוזיאון של פיפה, שזה מקום מדהים ומקסים ויפהפה, ויש שם את ההיסטוריה של כל המשחקים. התרבות שפיפה שואבת, היא לא באה מאמריקה, אמריקה היא ניוקאמר.
0: עזוב, עזוב, אהוד, בחייך, בוא נלך אחור, נעשה ריוויינד, ונראה כמה בפיפה גמרו בבית סוהר, כולל פלטיניה
4: ובנו. זה ארגון מושחת.
0: ארגון מושחת עד היסוד. ואני אומר לך שזה הרף הנמוך. רף הנמוך, השחיתות באיגוד השופטים, היא יותר גדולה לפי דעתי. כי שמה אינפנטינו מצלצל, ואומר, תראה מה הולך פה, אנחנו הולכים לאבד את מסי בשלבי הגמר, ואז הוא מקבל באוזניה, והוא ממציא המצאות, לא ראיתי דבר כזה מה שהמציא השופט הזה. באמת.
4: תראה, אתה יודע, אני נזהר מאוד, למעט מקרים סופר חריגים, להביע דעה, אני לא מומחה לשיפוט, אני צופה שמסתכל על כדורגל כבר בטח 70 שנה, כמעט 70 שנה, ואני, יש לי את ההתרשמויות שלי, אבל יש כל מיני דברים מוזרים לפעמים. אני גם חושב שבמשחק של צרפת נגד פרגוואי, בחצי השני, הפרגוואים התנהגו כמו פראי אדם, ועצרו את המשחק כל שתי דקות.
0: בוא נדבר קונקרטית, בוא נדבר, אתה נוסע לשלבים המתקדמים?
4: לא. אגב, הציעו לי הזמנות וכרטיסים.
0: ברור, נו.
4: ואני, לא, זה לא מובן מאליו, אבל החלטתי שאני לא נוסע.
0: אני רוצה לשאול אותך בעדינות, איזה משחק הכי יפה ראית בשלבי הגמר של המונדיאל, ומי צפית במשחק הזה?
4: אני חושב שהמשחק שאני זוכר אותו, זה משחק שמאוד התרשמתי ממנו, זה היה צרפת, בחצי הגמר. בחצי הגמר ברוסיה.
0: לא.
1: אני חושבת שרוני ייתן לך תכף את התשובה הנכונה בעיניו.
0: לא, צרפת לא הייתה במשחק הזה. שתי נבחרות שכבר לא נמצאות באמריקה, חשובות, היו במשחק הזה. אחת הייתה ברזיל, והיא לא ניצחה.
4: זה היה ברזיל נגד איטליה?
0: לא. התוצאה הייתה 7-1 נגד ברזיל.
4: אני זוכר שראיתי את זה עם אוהד מושבע של נבחרת גרמניה, שניצחה 7-1 את ברזיל. ישב לידי... אוהד מושבע של נבחרת גרמניה, אבל אני לא רציתי להזכיר את זה, כדי שלא נצטרך לדבר על הפרפורמנס של נבחרת גרמניה במונדיאל הזה.
0: אבל בסדר, חכה רגע, אתה אוהד של אנגליה, עוד לא ראינו איך אנגליה הולכת הביתה.
4: אני גם אוהד של צרפת.
0: הבנתי, טוב.
4: אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, שאם מדובר על משחקים שראיתי לא בבית, בטלוויזיה, אלא במגרש, אז ראיתי ב-98, קודם כל את הגמר של צרפת זכתה בו, אבל ראיתי גם את חצי הגמר, שהיה אחד המשחקים הנפלאים בין ברזיל להולנד, שנסתיים לאחר הערכה בפנדלים, וההולנדים כדרכם הפסידו בפנדלים, כמו שהם רגילים להפסיד בפנדלים, ואז גם קלויברט וגם אחד מהאחים דבור, הספסו את הפנדל, והברזילאים ניצחו ועלו לגמר, והפסידו בגמר 3-0 לצרפת.
0: טוב, מי לוקח פה, מי מניף יחד עם טראמפ את הגביע?
4: אינפנטינו.
0: זה ברור, אבל מי עומד שם מזיע כולו ונרגש כולו?
4: אני, אם מדובר, הרי את אלה בדברים האלה, להיות נביא זה...
0: אני לא ביקשתי שתהיה נביא, אני אראיין אותך שבוע אחרי שזה ייגמר, ונראה, או שנקשור לך זר של עלי דפנה או זר קוצים, נראה?
4: במידה שאפשר לשפוט על איכות של נבחרת ושל שחקנים,
0: זה צרפת.
4: אני חושב שצרפת נראית כאילו היא הקבוצה הכי בשלה לזכות בו.
0: לאיזה צרפת אתה מתכוון? דרום צרפת או צפון צרפת? כי היום יש דרבי, דרום צרפת נגד צפון צרפת.
4: בוא, אני אגב רוצה לומר לך שלפי דעתי מרוקו היא אחת מהנבחרות הטובות.
0: ויש שם 6 שחקנים שנולדו בצרפת, אל תשכח.
4: כן, אבל לעומת זאת בצרפת יש כמה שחקנים שנולדו במרוקו.
0: אין 6 שחקנים שנולדו בצרפת בנבחרת צרפת.
4: אין 6 שחקנים.
0: אין 6 צרפתים. גם מרוקאים וגם מכל מיני מושבות כאלה צרפתיות.
4: כן, אבל זה נכון לגבי הרבה נבחרות אירופאיות.
0: חוץ מישראל.
4: הקנג'י הוא שחקן שוויצרי.
1: אומרים לי שהם בנים של מהגרים שנולדו בצרפת. כן.
0: טוב, אז אתה...
4: חבר'ה, במדיניות, דווקא אני לא... זה לא מציק לי. Okay. העובדה שאירופה יש בה נציגים שלא מעט ממיעוטי מאגרים, okay. הלוואי והמדיניות של מדינת ישראל כלפי מאגרים הייתה יותר ליברלית מכפי
1: שהיא. נכון מאוד, וגם אנחנו לא צריכים לראות איפה, כאילו, לא נתחיל לבדוק בציציות באיפה עושה בעיה, כן, זה איפה עושה נולד.
4: ולכן אני עדיין חושב שצרפת היא נבחרת, ואני חושב שהם בפר ובאפר, השחקן הכי טוב היום.
0: נתראה בעוד שבועיים.
4: עם כל הכבוד למסי, שהוא שחקן ענק.
0: נכון, נכון. אני חושב כמוך.
4: אוקיי.
0: וזה די נדיר במקומותינו, נכון?
4: זה א', די נדיר, אני מאוד מופתע לטובה, ואני תמיד מתרשם מההשתפרות שחלה בחרון.
0: תודה רבה.
1: כאן צריך לסיים. תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
3: אתם מאזינים ל-5 בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, וב-6 ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות
6: המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: עוברים דירה?
14: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
18: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
21: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
1: אז רוני, יש עדכון לפיו חוק יסוד לימוד התורה רוקח, והחרדים התפשרו, פרסומת אחת ונהיה עם כל הפרטים.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שלום, יואלי ברים כתב לענייני חרדים בחדשות 13.
0: שלום יואלי.
30: ערב טוב.
1: תן לנו את כל הפרטים.
30: אז קודם כל, חוק יסוד לימוד תורה כלל עד כה שני סעיפים. סעיף ראשון שקובע שערך לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הסעיף השני קובע שמכיוון שאנחנו מכניסים אותו לערך יסוד, אז זה ישמש כמוזני צדק מול ערכים אחרים במדינה, לצורך העניין מול ערך השוויון, שעד כה בגללו החרדים לא קיבלו את הפטור מגיוס, או את הפטור מלימודי ליבה, או כל מיני דברים שקשורים למימון האורח החיים החרדי.
0: איך אומרים החבר'ה, נראה אם אתה מסכים איתי, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
30: תראה, זהו, שפה דווקא יש מחלוקת, ואפילו איחוד של דעות בין הייעוץ המשפטי, גורמים משפטיים שאני מדבר איתם, לבין החרדים, ששניהם טוענים שבסוף גם אחרי שאתה מוריד את הסעיף של המוזני צדק, שבעצם משווה...
0: יבוא מישהו ויטען שצריך לפי ההשוואה הזאת לתת גם כסף.
30: יפה מאוד, כן, תראה, ברגע שחוק יסוד נכנס למארג הערכים החדש של המדינה, אז כן, אז יכול להיות מאוד שיהיו שופטים בעתיד שיתחשבו בעתירה כזה, יגידו אין חוק יסוד לימודי מתמטיקה או חוק יסוד כיבוד הורים, נכון. יש חוק יסוד לימוד תורה, ואם יש חוק יסוד לימוד תורה אז אנחנו יכולים להשתמש בו לפטור.
0: בתחילת הדיון בחוק היסוד ללימוד תורה שמעתי רב אחד אומר, כמו שלא כתוב בבית הכנסת, שאסור להכניס חתולים לארון הקודש, לא צריך לכתוב במדינת ישראל שלימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. אבל המחוקק שהיה אמור לדבר, איך כתוב, דיברה תורה בלשון בני אדם, כך כתוב במקורות, נכון? החוק אצלנו כל הזמן מתחכם, הם עכשיו שמו את הפקה פקה, ואחר כך נבוא לפנקס הצ'קים דרך הפקה פקה. מה אתה אומר?
30: תראה, אני חושב שקודם כל, זה שהחרדים, שתמיד מדברים על בית המשפט הישראלי, ובאופן כללי מתנסים מאוד מעל מערכת המשפט הישראלית, ואז פתאום נותנים לבית המשפט להחליט מהו לימוד תורה, ומי הוא לומד תורה, זה כבר כשלעצמו חדשני. כי אתה יודע, הם לא מעריכים יותר על המידה את הארון ברק.
0: זה הם הבינו כשהם ספרו אצבעות, ספרו פעם, פעמיים, חודש, חודשיים, שלושה, והבינו שזה לא מגיע, ושבוע בשלום על ישראל.
30: אז מה אנחנו לומדים מזה? שאין להם מה למכור לבוחרים, ושהם צריכים להראות להם שהם עושים הכל למענם, גם
0: אני אסכם לך את זה, אני אסכם לך את זה באופן יותר בוטה. למירב זיכרוני, החרדים מכל הברית הקדושה עם נתניהו, יוצאים מהכנסת הזאת, בלי שום דבר, חוץ מכסף. זאת אומרת, ההקצאות, וזה תמיד היה, כי זה עובר, כי הם תמיד שולטים בוועדת הכספים, והם מוכרים מזה וקונים מזה.
30: זה משמעותי מאוד, זה מאוד מאוד משמעותי.
0: עם מה הם יצאו?
30: לא, אז אני אומר, מבחינה חוקתית אתה צודק, הם לא קיבלו את חוק הפטור מגיוס, הם לא קיבלו את חוק המעונות.
0: שום דבר, לא, אל תמנה מה כן הם לא קיבלו, אפשר להגדיר את זה, הם לא קיבלו דבר.
30: לא, רגע, אבל כשזה מגיע לכספים, הם קיבלו סכומי כסף שהם לא קיבלו מעולם, באף ממשלה, רשתות החינוך החרדיות לא קיבלו העברות תקציביות כל כך דרמטיות.
0: אל תשכח שזה אף פעם לא תלוי בממשלה, זה תלוי ביכולת הסחיטה שלהם. המפתחות של הקופה, כשיש שרי אוצר מסוג שיש היום, או כשיש ממשלה שתלויה בקולות של כל מיני משוגעים, גם מהליכוד וגם ממקומות אחרים, החרדים יודעים מה שנקרא לקחת פרצה קטנה בגדר ולהרחיב אותה כפתחו של אולם.
30: אני אגיד יתרה מזאת, כשהם אומרים שהם די הגיעו למסקנה, שכנראה בממשלה הבאה, שאחרי הבחירות, הם לא יהיו בממשלה הבאה. ככל הנראה, זאת נקודת ההנחה של גורמים מאוד בכירים שאני משוחח איתם, אבל הם אומרים, בוודאי שאנחנו באופוזיציה נוכל לקבל ולהמשיך לקבל תקציבים, אנחנו נבקש מאיזנקוט לתמורת להצבעה כזו או אחרת, לקבל תקציבים, ואומרים לא קיבלנו לא מגדי איזנקוט.
0: אז תשמע, אני רואה כותרת עכשיו, מולי יש מסכים, וכתוב שאיזנקוט פתאום נזכר לגלות סוד מהבית, שאימא שלו הצביעה 30 שנה לשס, לך נבדוק את זה, לא נבדוק את זה, בסדר, ושהוא סבור שלאריה דרי יש הבנה ביטחונית רחבה. האם זה סוג, האם זה סוג של פזילה למצביעי שס, או שזה סוג של פזילה, אני לא יכול להגיד שאני אכניס את החרדים, כי אתם יודעים, תכף יתקיפו אותי על זה, ויתקיפו אותי על זה, אבל...
30: זה בעיקר בעיניי בדלות מנפתלי בנט, שהוא מוקצה מחמת מיעוט, בקרב...
0: אבל איזה חרדי אתה רואה מצביע לאיזנקוט?
30: לא, זה לא לצורך מצביעים.
0: זה לצורך הקואליציה.
30: זה ודאי, הוא רוצה להראות שהוא מנהיג שמסוגל להקים ממשלה. ונפתלי בנט, אתה יודע, אם מסתכלים על ההרכב הפוליטי הנוכחי, גם זה העתידי שאנחנו רואים בסקרים, אנחנו לא רואים איך נפתלי בנט מצליח להגד סביבו ממשלה, בוודאי ממשלת רוב, והנה גדי איזנקוט גם נפגש עם גפני ודואג להדליף את זה לאמצעי התקשורת, גם כעת מדבר דברי תשבחות על אריה דרי, כל הפימפום הזה של דרי הביטחוניסט, כל מיני אגדות שבשס מאוד אוהבים לשמוע, ולכן בעניין הזה אני חושב שגדי איזנקוט רוצה למשוך אליו את הרוח הזו של המנהיג שמסוגל להקים ממשלה, יותר להיבדל מבנט, פחות לבקש את המצביעים השסניקים, אין לו סיכוי בהקשר הזה. אני חושב אבל שדרי בהקשר הזה נמצא בבעיה, כי יכול להיות שהוא היה רוצה ללכת עם איזנקוט בשביל לפתור את הבעיות שלו, אבל המצביעים שלו יותר ביביסטים מחלק מתומכי נתניהו עצמם. ידוע, בקרב בני המגזר החרדי בוודאי הצעירים, זה עובד ככה, זה הקדוש ברוך הוא, ואז ינון מגל, ואז בנימין נתניהו, לפעמים המתחרים, ואז הפוליטיקאים
0: אחר. אבל אתה, רגע אני רוצה לתקן לך, היית צריך להיות, הקדוש ברוך הוא, בלתי מפלגתי, ינון מגל, רדיו 103 FM, ואז כל רשימת הזוטרים אחריהם.
1: להערכתך.
30: אוקיי, טוב.
1: החרדים יכריעו את הבחירות הקרובות?
30: לא, אני לא חושב, לא חושב שהם יכריעו, אבל אני חושב שהם יודעים שהם צריכים להיערך ליום, ליום שאחרי נתניהו, זה כבר משהו נפשי בדרך שבה הם, לא משנה איך נתניהו יתעלל בהם, יצחק עליהם, יבזה אותם, וזה אכן מה שקורה, הם ילכו אחריו. והשאלה תמיד, יכול להיות שזו שאלה עמוקה יותר, האם זה משהו שהוא נפשי כזה, כי הם יודעים שהבוחרים אוהבים את נתניהו, והקריזמה של נתניהו פשוט כובשת אותם. חבר הכנסת מאיר פרוש לצורך העניין טוען, שהם הלכו אחריו בגלל הקריזמה שלו, הוא פשוט מצליח לשכנע אותם בחדר, שהוא מתכוון לפעול למענם, ויכול להיות שאין מנהיגים שעושים להם את זה, או שתחזור להם הריאל פוליטי כזה, התחושה הזאת שהם לשון המוזניים, שהם יכולים לזכור רק עבור לומדי התורה, והם כבר לא חלק מהאנשים שקובעים את העתיד של מדינת ישראל. יכול להיות שהם צריכים לחזור לתודעת מיעוט כדי לחזור להיות רלוונטיים, אבל כעת אני לא חושב שהם אלו שיכריעו את הבחירות, יותר המפלגה, מפלגת הימין הזאת שמקימים לנו, אני חושב שהיא היא הדבר הבא.
0: יואלי, תודה רבה לך, מאוד תודה. שמחים שהיית איתנו, נדבר שוב עד הבחירות, עוד כהנה וכהנה. תודה רבה.
30: תאמר, תאמר, מה יקרה, מה יקרה?
0: מה?
30: תאמר.
0: לא, אני?
30: כן, כמה מפלגת הימין החדשה, תביא, האם היא תעבור את אחוז החסימה, האם היא תהיה הגרוש ללירה לנתניהו, או תהיה הגרוש ללירה לאיזנקוט, לגוש השינוי?
0: הימין החדשה, אז אתה אומר, ארדן, אדלשטיין ושקד?
30: ושקד, ויש שם עוד בורסת שמות לא קטנה.
0: מי?
30: וכחלון.
0: כחלון איתם?
30: כחלון רוצה להגיע לחיים הפוליטיים, וגם עליזה בלוך. וגם יכול להיות שגנץ וסמחי ירצה להצטרף אליהם.
0: מה פתאום? סמחי יעבור מביבי הוא עבר לגנץ ומי גנץ הוא יעבור אליהם? זה נראה לך?
30: אני יודע דבר אחד, אני מדבר איתם גם הרבה. הם בחלומות שלהם הם היו רוצים שליברמן ייקח אותם תחתיהם, אביגדור ליברמן שיקים רשימה יחד איתם, כמובן עם הבלוק שלהם שיתאחדו.
0: אביגדור ליברמן עם כל הכבוד, אני מכיר אותו הרבה שנים, וטוב, כן. ומעריך אותו מאוד, הוא שחקן סולו, הוא מביא אנשים שהוא בוחר, הוא לא בוחרים.
1: אל תרגע, יואלי ורוני, יהיה לנו עוד הרבה זמן לאימורים, ואנחנו עוד נדבר איתך.
0: מאיה צודקת, ומאיה קובעת, וזהו, ואני מתנצל שבזבזתי.
30: סליחה, אני מתנצל.
1: חלילה, סליחה, הייתה מענה ומעניינת.
0: אני אשם, ביי, תודה.
1: תודה רבה, פרסומות, ואחר כך נדבר קצת על אמריקה.
0: כן.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף ובשש ספורט ב-103 FM התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין
29: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
28: 103 FM
4: כאילו אפס.
5: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
13: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103 FM.
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
16: שבנו, שלום לעורך הדין אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
17: אהלן אסי.
18: שלום, ערב טוב.
16: יודע, יש לי שאלה אחת לפני שנדבר באמת על רם עמנואל. אתם חושבים שזה שהמונדיאל בארצות הברית גם ישפר את תדמית המשחק בארצות הברית? כי היה איזה מגמת שיפור כזאת כבר, הביאו לשם את בקאם וכל מיני שחקנים מובילים, אז שאלה אם עכשיו זה גם יישאר.
17: אני לא מבין כלום בכדורגל, אסי, תענה בבקשה.
18: יושב ראש ביתר ירושלים לשעבר אומר שהוא לא מבין כלום בכדורגל.
17: כן.
18: אני חושב שזה יישפר, זה במגמת שיפור, אבל זה עדיין תמיד יהיה ספורט רביעי או חמישי או שישי. יכול יותר, שם אתם נסות ספורט שיותר מעניינים. בכדורגל נשים הרבה יותר פופולרי אגב. בעקבות הצלחה של הנבחרת המקומית בעבר.
17: אוקיי. מה אתה אומר, תגיד, על המטורף הזה, טראמפ, אתמול 4 מסיבות עיתונאים בחצי יום, איראן זה יפן, והשני זלנסקי זה פוטין, עזוב את כל הפרצופים האלה שזה דרושה חוות דעת נוירולוגית, אבל מה, מה, מה, אפשר לסמוך על האיש הזה?
18: א', איזה ברירה יש לנו, הוא האיש החזק בעולם. הוא מתייחס לחיים כאילו הוא עדיין כוכב טלוויזיה, אנחנו מכירים את זה בקדנציה הקודמת, ובקדנציה הזאת זה באמת התגבר. הוא מאוד אוהב מצלמות. הוא אוהב לדבר, הוא אוהב שידברו אותו, ידברו עליו.
17: אבל היה כזה, רייגן, והוא היה כוכב סרטים יותר גדול מה שטראמפ כוכב טלוויזיה, אבל בסוף הוא היה שפוי, בסוף הוא היה נשיא טוב.
18: רייגן היה נשיא מעולה, אבל רייגן קיבל החלטה עוד לפני שהוא הגיע לבית הלבן, שהוא הפך להיות מושל קליפורניה, שהוא רוצה להיות פוליטיקאי.
17: אוקיי.
18: אז הוא ניצל את היכולות הרטוריות שלו, אבל הוא לא רדף אחרי המצלמות כמו טראמפ, זה ברור. לא היה כזה, אני בספק אם יהיה. נשיא כזה ש...
17: שמעתי שאתה נושם לרווחה ברגע שאתה אומר ספק אם עוד יהיה כזה. איך נגמור איתו? תגיד, איך תראה? זה
16: זה כי פשוט טראמפ אף פעם לא יפנה את הבית הלבן, אז לא יהיה עוד אחד. זהו, יש רק אחד.
17: כן.
18: איך נגמור איתו? זה רכבת הרים, שתהיה כל הזמן. אנשים חושבים שאחרי הבחירות, בחירות האמצע שיגיעו בנובמבר בארצות הברית, הוא יהיה ברווז דולע. לא ראו את דונלד טראמפ כנראה לפני. הוא יהיה הרבה דברים ברווז זולע, הוא לא יהיה. גם אם לא יהיה לו סנאט הקונגרס, הוא ישתדר בלעדיהם. וזה יהיה, בטח לנו, שכל כך תלויים באמריקאים, יש לנו עוד דרך ארוכה, עד שהוא יפנה את הבית הלבן.
17: עכשיו אני רוצה לעבור לעוד שנתיים וחצי, בסדר? רמי מנואל. שמענו את מה לא אומר, כן, אני רוצה להיות אזרח מספר אחת של ארצות הברית, ואני לוקח את זה ברצינות, אבל בדרך הוא חטפנו, לא באופן אישי, הוא יהודי, אם הוא יהיה, הוא יהיה היהודי הראשון בבית הלבן, והוא באמת מוכשר כמו שד, אני עקבתי אתמול אחרי הרעיון, בעיניים לגמרי אובייקטיביות, הוא בונה משפטים כמו הליטיגטור הכי טוב בעולם ששמעתי אי פעם, דבר דבור על אופניו, אבל דברים קשים, הלכתי לישון עם כאבי בטן גדולים על מה שקורה בארצות הברית, שהוא שם לנו מראה גדולה מול הפרצוף.
18: כן, כאבי הבטן בהחלט מוצדקים, רמי מנואל, למעט שלא יודעים, אבא שלו לחם באצל, כשהוא מונה ב-2009 להיות ראש המטה של אובמה, אבא שלו התראיין ושאלו אותו, האם הוא ילד טובת ישראל? אז התשובה שלו הייתה, ברור שהוא ילד טובת ישראל, מה הוא ערבי?
17: אז אפילו אי אפשר להשים אותו שהוא בא מבית שמאלני.
18: זה באמת הכי קרוב לפוליטיקאי ישראלי שיהיה בארצות הברית. הדמות שלו ושני אחיו, משפחה מאוד מוכרת בארצות הברית, שני האחים שלו, שניהם מוצלחים בפני עצמם. אחיו הבכור הוא פרופסור לרפואה, נחשב לאחד מאלה שקידמו את הרפואה הציבורית באמריקה.
16: ואח השני זה ארי אמנואל.
18: זה ארי אמנואל שעליו בנו את הסדרה.
16: שבדיוק סיפרתי לרוני בהפסקה.
17: האנטוראז', האנטוראז'.
18: בדיוק. אז הם שלושתם, אגב, מי שאוהב פוליטיקה אמריקאית, יש רעיון מפורסם של שלושתם, ב-2008 לצ'רלי רוז, שזה משהו. עכשיו, ברעיון הספציפי הזה, הם סיפרו איך יצא ששלושתם כל כך מוצלחים. והם אומרים, זה כי גדלנו בישראל.
17: וואו.
18: כי אין לנו את החינוך האמריקאי.
16: מי צריך יותר מזה? זה
18: כל קיץ.
16: עידוד עלייה.
18: נכון, היינו נוסעים לחודשיים לארץ. וההורים שלנו אמרו לנו, אין לנו תוכניות, אתם תחליטו מה עושים ותתכננו. והם אומרים איך בתור ילדים הם היו חיים פה.
17: אתה מבין למה יש אנטישמיות בארצות הברית? הקינה הורגת אותם, מה אתה חושב?
18: עכשיו, היחסים שלו עם נתניהו היו רעים תמיד, צריך לומר את האמת. והוא אחד מאויביו, והוא גם לא פוליטיקאי אמריקאי רגיל, ואם ראיתם את הרעיון, יש שם איזה משהו מאוד לא אמריקאי, במובן שהוא קצת... כעוס, הוא כועס, הוא לא מדבר בדיפלומטיה, יש שם איזה משהו עצור.
17: יש לו שפת גוף קשה.
18: נכון, והוא פוליטיקאי, להיות ראש עירייה בשיקגו.
17: וראוי שיונית לא יכולה להתרגל לזה, כל הזמן ככה ברחה מהמבט הזה, המבט הנוקב הזה. את תשמעי מה שיש לי להגיד לך.
18: כן, למרות ששאלה אותה שאלות קשות.
17: כן.
16: לא, מה ששאלה שאלה, מה שאני
18: קורא. אגב, גם לקרוא את הטקסט של הנאום שהוא נתן אתמול באוניברסיטת תל אביב, זה יותר ארוך ומשהו שהוא הכין, זה ביקורת של אוהב. אי אפשר להגיד שזה מישהו שבא והוא מנסה להתחנף לבי, הוא דיבר על המיטב במפלגה הדמוקרטית, אולי יותר גרוע ממה שהוא דיבר על ישראל.
16: אנחנו נחפש את הנאום הזה כי זמננו תם. אסי, תודה רבה לך.
17: אסי, המון תודה. תודה רבה.
16: תודה, ותודה לאסף נבו ושני רומנו, וגלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ועידן אור. תודה רבה לך, רוני.
17: שבת שלום.
16: שבת שלום, תודה לכם שהייתם איתנו.
15: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
19: 103 FM.
20: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
24: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
26: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי.
28: יצרנית מוצרי החשמל.

0: שם בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
14: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
13: כפוף לתקנון.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: 103 FM. מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צה"ל ושב"כ שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. ב-7 באוקטובר פשט אבו סלם לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקיפות נוספות שבוצעו אתמול, חוסל ראש מדור במערך ייצור אמצעי הלחימה של ארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי, וכן צלף של חמאס. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים מושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה מערבי של רצועת הביטחון שתופס צהל היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק שיובא לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.

0: כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפונית, וכשהמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים. 103
8: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
9: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, המפיק אסף נבו, אחראי לשידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ועידן נאור. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלק בן צבי, ומשודרים בשידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. תראו, התכוננו ללא מעט דברים לפתיח, אבל לפני חצי שעה קרה משהו גדול לכדורגל הישראלי, ואנחנו אומרים קודם כל ערב טוב למג'די חלילי, אבא של ענן, אהלן מג'די.
10: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
9: יפה, הכנו לך איזה הפתעה קטנה.
10: כן.
11: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97! ענן חלילי!
9: אה? מרגש.
10: גלמתם
9: לנביא דימה. מרגש. אבל תשמע, כמובן שכולנו נהננו מהגולים של ענן בנבחרת הצעירה, אבל קרה משהו בכדורגל הישראלי. שנים לא היה לנו שחקן כדורגל באחת הליגות הטובות בעולם, ובטח באחת הקבוצות המפוארות בעולם. בוא תכניס אותנו את התחושה של הימים האחרונים של המסע ומתן.
10: תן לשמל לנשום.
9: איפה אתה?
10: אני בבית בינתיים. הם מנסים לשכנע אותי לטוס לחתימה, ואני מעדיף שלא. אני מעדיף תמיד לשאול אותו לבד, להתנהל לבד. רק שהוא צריך אותי ברגעים מסוימים, אני נוסע אליו.
9: תגיד, אז בוא תכניס אותנו לימים האחרונים. שוחחנו לפני כמה ימים, אמרת לי עוד מעט, ספר לנו על הימים האחרונים.
10: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני מאז חודשים, אני פעם ראשונה עולה לשידור לדבר על ענן.
9: נכון.
10: אמרתי, אני לא מדבר, נשמע שאנחנו לא מדברים עד שזה סגור. בוא נגיד ככה, שזה סגור, אבל עוד אין לי חתימה. שתהיה חתימה, אז...
9: תהיה חתימה.
10: אמור להיות חתימה, הוא צריך לטוס מחרתיים. הם שולחים לו מטוס לקחת אותו מבלגיה לבריסל, מבריסל למילן, לבדיקות רפואיות, ולחתום על ההסכם. הושג הסכם בין הצדדים. מה שעבדנו בשבועיים שלוש האחרונים היה הזוי, היה קשה מאוד, לא קל.
9: אנחנו יודעים שאתה גם לחץ. בתור אבא זהו, אתה אומר לחץ והיית מתוח. גם ענן בתקופה הזאת היה מתוח או ענן?
10: אני לא יודע מה נבנה הילד הזה. הוא אין אדיש כזה. אין ילד אדיש כזה. הוא בזמן ניהלנו מסע ומתן של כמעט שלוש שעות היום, ואנחנו קשים אליו, הוא יושן. כל בסדר. אני לא מצליח להירדם, והוא יושן. ואז הוא מתעורר, מה הבא? אמרת לו, יש עסקה. וואלה. יאללה יופי.
9: גדול.
10: אין אדישות כזאת, אין אדישות כזאת.
6: הוא נמצא בבלגיה עכשיו?
10: כן, הוא בבלגיה, והוא אמור לטוס
6: חצי. נח, כאילו, זאת אומרת, בחופש.
10: לא, לא, הוא מתאמן עם הקבוצה שלו.
6: מתאמן עם הקבוצה. רגע, אבל מג'די, תסביר קצת, אתה אומר, היה לחץ גדול מאוד בשבועיים האחרונים. מה, חששת שהעסקה בסוף לא תצא לפועל? ממה היה הלחץ הזה?
10: לא, עכשיו אני יכול להשתף, אני אגיד לך למה. הוא לא רצה לעבור לכל קבוצה. היה הרבה, הרבה מאוד פניות של קבוצות. עכשיו אני חושף לכם, כי אפשר עכשיו לדבר על זה כבר. ניוקאסטל, קריסטל פאלאס, איפסוויץ', שהיא שמה עליו 30 מיליון תג מחיר כדי לקחת אותו, והוא לא רצה, ואז הבלגים קצת הקשו עלינו, אמרו שיש לנו תג מחיר גבוה, ואנחנו לא יכולים ללכת מה שרוצה ענן, צריך להיות פה תיאום משותף. ואז פתאום נכנסה לעניינים קלרי, ואז אטלנטה, ואז נפולי, והרבה מאוד קבוצות,
6: אבל הייתה תקופה שפה לפחות בארץ, ואני חושב שגם בחול, כולם אישרו קו שהוא עובר לנפולי. אני חושב שאפילו הוא צוטט באיזשהו מקום שהעסקה קורית. מה קרה עם נפולי?
10: כי שם הייתה הצעה רשמית הראשונה של נפולי, והם לא היו קרובים בכלל למה שרוצים הבלגים. הבעיה שלנו הייתה שהבלגים לא נקבו במחיר. פה בארץ כל יום ירדה כתבה, ואנחנו לא דיברנו בכלל. פה המציאו דברים, וכל פעם אמרו, הקבוצה רוצה 20, הקבוצה 30, אף פעם לא היה סכום.
9: אני יכול להגיד לך לגבי כל הסכומים, אני תמיד אומר לך, גם אנחנו העיתונאים, כל אחד אומר, הרי אף אחד לא אומר לו בדיוק את הסכום, אז אחד יגיד 23, אחד 30, 25.
10: דוקטור, ועד היום, לא, ועד היום אחד לא יודע מה הסכום.
9: יפה, עכשיו אני אגיד לך, דוקטור אלי נבו, שמנוי לעיתון הגזטה, והוא רואה כל דבר שקורה בגזטה של איטליה, עכשיו יצא פוש של הגזטה, 25 מיליון על ענן חלילי. הרגע, ברגע זה יצא
10: וזה לא נכון.
9: גם לא נכון, אוקיי, הנה, אז גם הגזטה טועים.
6: גם הגזטה טועים. אגב, מג'די, אתה הרי יודע הרבה דברים, אני לא, אין לי תשובה, אולי לחברים פה יש. איפה זה ממוקם, העסקה הזאת, בעסקאות שעשתה סן ז'ילואז? ה-20, איפה חמישה.
10: זאת העסקה הכי גדולה שהייתה, תשמע, הם רכשו את ענן, כי העסקה הכי גדולה, הם רכשו שם, הם רוכשים הרבה שחקנים כל שנה, התג מחיר הכי גבוה ששילמו אי פעם שם היה 4 מיליון יורו על פרניו שעבר לפורטוגל לבנפיקה ב-22.8 זו הייתה העסקה הכי גדולה. הם כיוונו לשבור את ה-C של שוק העברות שלהם כי הם גם רכשו את ענן ב-7.5 מיליון אז הוא היה גם וואלה הכי הרבה. זה הקשה עלינו.
9: תשמע, תמיד אמרת על מכבי חיפה כמה אתה וענן אוהבים אותה ותמיד תזכרו אותה. מכבי חיפה עשתה את האקזיט הכי גדול, גם ה-7.5 מיליון וגם עכשיו כמעט 5 מיליון נוספים.
10: כן, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאם לא איציק עובדיה, ענן לא היה נמצא פה. הוא האיש הראשון שהוא האמין שענן יהיה במקומות האלה. שאני לא האמנתי, הוא האמין. אני זוכר את היום שרצינו לעשות הסכם במכבי חיפה, ואז הייתה לי בעלות על הכרטיס של ענן, ואז הבא אמר לי, איציק, בוא, אני רוצה להחזיר את ענן. בזמנו עזב המנהל מקצועי שם, ונכנס איציק לתפקיד של המנכ״ל, המנהל מקצועי גם היה שם. בזמנו. אז הוא אמר לי, רוצה את ענן. אז היה לי תנאים קשים מאוד שאף אחד לא מסכים בתנאים האלה. כדי לשמור את הילד שלי, בוא נגיד, פרי קצת, לא לקשור אותו באיזה מקום. ומי שלא רוצה, שיהיה בריא, לא צריך. וואלה, איציק הסכים לתנאים שהם כמעט מכבי חיפה בחיים לא הסכים עלה. הוא אמר, תשמע, עדיף שיהיה אצלנו ונריב אחר כך, במקום שילך למקום אחר, כי היה לו הצעות אחרות בליגת העל, בנוער, אני מדבר על נוגל נוער. ווואלה, הוא אמין בזה, הוא אמין בזה, והוא התחיל את התהליך. אני עכשיו יכול לחשוב לך גם, נגד באוניון, גם שם בזמנו זה נתקע, כי קבוצה בלגית לא יכולה לשלם 7.5 מיליון על שחקן ישראלי, הוא מסכים לסכום מכבי חיפה השנה הראשונה, והוא דחף והוא עשה את העסקה הזאת. טלפון ראשון שהרמתי, זה תודה לאיציק עובדיה על מה שעשה.
12: רגע, מהדברים שלך אני מבין שאתה אומר כל הכבוד וכל הקרדיט לאיציק עובדיה, למה בתקופה הזאת היו אחרים במכבי חיפה שלא זיהו את הפוטנציאל שלו?
10: יכול להיות, כי אני בזמנו, שענן היה בגיל 15, הייתי מכבי חיפה, ישבתי איתם, וביקשתי שיהיו דקות משחק נפתחות על גיל נועה, ואמרו לי, מה פתאום, מי אתה בכלל שתבקש דקות משחק? אז לקחת אותו אליי, לנווה יוסף, שאני בזמנו אימנתי שם. אמרתי, אני אפתח אותו, הרי זה המקצוע שלי. מה זה משנה מכבי הפועל ביתר בגילים האלה? בגיל הזה חשוב לעבוד קשה מאוד, לצבור ביטחון, ניסיון. וואלה, לא עברה, אמרתי לענן בזמנו גם, אתה מאמין, ואבא אמר לי, תעשה מה שאתה רוצה. להוציא ילד ממכבי חיפה בהרכב, בגיל 15, להגיד לו, בוא תצא לנווה יוסף. זה הזוי, מי עושה דבר כזה? הוא אמר לי, אבא, אני איתך, תעשה מה שאתה רואה נכון. לא עברה שנה אחת, ופתאום איציק מרים לי טלפון. אני עכשיו מנהל תעניינים פה, אני שמעת על ענן, ענן חוזר לפה. ואז הייתי עם קשים, כי הייתי עם כרטיס ביד. ואז אמרתי, אין סיכוי שיסכים. אבל איציק התברר שהוא איש חכם.
12: הוא זיהה את הפוטנציאל הענק.
10: הוא זיהה, הוא אמר לי, משדי, הילד הזה יגיע לעולמות הכי גבוהות באירופה, אני לא אשכח את היום הזה שהוא אמר לי, זה אמרתי לו, תן לי שיצא מכבי חיפה, יסיים את הקריירה ואני לא רוצה כלום יותר.
6: תגיד,
10: אז הזכיר לי זה עכשיו.
6: ספר לנו רגע, באמת עסקה ברמה כזאת, העסקה הכי גדולה, השבוע, אתה זוכר, פרימו, עשיתי פה את הרשימה, היה מונס דבור עד למעשה העסקה הזאת ב-17 מיליון יורו, וענן הופך להיות השחקן הישראלי עם המעבר הכי גבוה ever. ספר איך זה קרה, איך נוצר הקשר בין המועדונים, זה הכל עבודה של הסוכן בועז גורן, זה הסקאוטים של הקבוצות?
10: תשמע, היתרון של בועז, קודם כל, הוא עבד בשקט בלי לדבר בכלל. כל פעם שהייתה אי הצעה באיזשהו מקום, שרק התעניין בענן, ישר סגרתי איתה תוך כדי השיחה. הלך, ישר עם קבוצות, הלך לפה, הלך לשם, רץ לפה, כיבד את האנשים. בזמנו שרצינו לחשוף את ענן שהתחיל בבלגיה, הוא הלך, הסתובב בכל בלגיה, בכל רחבי אירופה, ושם את השם שלו בכל המועדונים. תרשמו אצלכם, תזכרו את השם הזה, תוך שנה, שנתיים הוא אצלכם. ווואלה, כל ההצעות הגיעו, כי היה מעקב עליו של שנתיים שלמות. אם לא זה היה עושה את זה בהתחלה, והיה חושף אותו באירופה, לא היה את החשיפה הזאת.
12: אתה יודע מה המחמאה הכי גדולה? המחמאה הכי גדולה, מעבר לזה שאינטר זה אחד המועדונים הגדולים בעולם, בטח באיטליה, שדומפריז הוא מגן ימני מהטובים ביותר באירופה, ועכשיו הוא עובר לריאל מדריד. שים לב, ממועדון ענק למועדון ענק, והוא זה שמחליף אותו, הבן שלך, אתה מבין את גודל ההישג פה?
10: כן, כן, כן, האמת שאני אומר לך שאני אני בא מהמקצוע, אז אני גם לא מתרגש כל כך מהר. אני גם לא רק אבא, אני גם בקטע של הספורט והכדורגל, ואני קצת אדיש בקטעים האלה, גם במסע ומתן, בהכל. אני ניהלתי הכל כל החיים שלי, עד שהגיע בועז, כי אני באירופה, אין לי את הכוח הזה. אז אני אומר לך, דמעות האלה בעיניים שאמרו, שראיתי שאמרו לי שיש עסקה, פעם שנה שאני בוכה בחיים שלי.
12: וואו.
10: הילד הזה גם לפתות.
13: שמע, באמת, מג'י, כל הכבוד, אין לי מה להגיד, אני חושב שאני אספר לך סיפור קטן, אני אוהד אינטר בתור ילד, זה הקבוצה שרעדתי. וששמעתי שיש...
10: יש לך מנוי, יש לך מנוי עליי.
13: ששמעתי שבכלל יש מצב שזה, אמרתי, בואנה, זה מטורף, באמת שזה עסקה, שאני לא חשבתי שיכולה לצאת לפועל, אבל שאני רואה עוד יום ועוד יום ועוד כתבה, אמרתי שאימנתי גם את נערים א' והפועל תאיב, ענן חלל היה במכבי חיפה, עשה לנו בית ספר, אמרתי, זה עוצמות שלא ראיתי באמת הרבה זמן, אבל באמת, אני פשוט מוריד בפניכם את הכובע, אני מאחל כל כך הרבה בהצלחה, אני חושב שזה עושה שירות אדיר לכדורגל הישראלי, וגם לנבחרת, וזה כל כך באמת מרגש ברמה באמת אחרת, שענן מצטרף לקבוצה כזאת, כל הכבוד.
6: אני רוצה לשאול, מג'די, אני לא יודע אם היית ער לנושא הזה, אבל השבוע הייתה איזה מיני סערה כזאת ברשתות, היה איש שמאל שכתב בטוויטר.
12: מוסי רז.
6: כן, הוא כתב באיזה סוג של ביקורת כלפי, לא יודע כלפי מי, כן, אולי כלפי התקשורת, אולי כלפי הקהל הישראלי.
12: לא, כלפי התקשורת שלא נותנת לזה מספיק חשיפה, אני חושב שהוא טעה.
6: כאילו, אתה יודע, אולי היית חשוף, אולי לא, אבל אתה מרגיש שענן חלילי, הבן שלך, לא מקבל פידבקים חיוביים, לא מקבל סיקור, לא מקבל האדם מהתקשורת פה בארץ? אתה מרגיש...
10: מה, זה מה שהביא אותנו לפה. האי התייחסות למקומות האלה, ולא להתרגש, ולא מעניין בכלל, אנחנו בדרך שלנו, הוא בדרך שלו. זה מה שהביא אותנו לפה בדיוק.
6: זאת אומרת, אתה אומר שגם אם זה קיים, זה לא משהו שמעניין אותך.
10: כן, אבל... זה לא אמור לעניין, יש לו את הדרך שלו, הוא, גם למה, לא היה הרבה ביקורות גם כל השנים.
13: אבל זהו, מה זה, הרגשת שיש חוסר פרגון או חוסר סיקור של ענן? כי אני דווקא, אני חייב להגיד ש...
10: אני לא יודע, אני חושב סיקור, אבל אני גם לא אוהב יותר מדי כתבות, אני כל פעם שראיתי שאמרו שיש חדש, יש חדש, יש ענן, אני לא אהבתי את זה, כאילו, אני לא אוהב את כל הדיבורים האלה יותר מדי. בוא, תהיה עסקה, בוא נדבר על זה, אין עסקה לדבר, ואנחנו עברנו שבוע האחרון, אני יכול לשתף אותך שעברנו סבל, סבל. ענן אפילו כמעט החרים אימונים שם, ברגע שהם דרשו את הסכום הגבוה לפני איזה שבוע, כמעט פוצץ המסע ומתן, כי פתאום עניון אמרו, תשמע, אנחנו הולכים לפי ה-CIA והמתג מחיר שלו 32 שם. ואז נהיה בלגן, וכמעט הלכה העסקה, ועברנו ימים קשים מאוד. לא, לא היה קל, המעבר הזה היה קשה מאוד, לא היה קל. הבלגים ידעו שהם רוצים את ענן בכל מחיר. המאמן קייבו יזם שיחה עם ענן ואמר לו, מה שיקרה, תהיה רגוע, אתה תהיה באינטר, אתה תשחק את פי השנה, לא יעזור כלום. אתה הרכישה הראשונה שתהיה פה.
12: והוא גם המאמן החדש, הוא זה שבונה עכשיו את הסגל.
10: נכון, נכון, הוא אפילו התקשר אליו ממיאמי, בזמן שהיה במונדיאל, הרים לו טלפון, דיבר אותו אישית.
6: תגיד, אם אתה צריך לבחור פרמטר אחד, המרכזי, שבגללו הבן שלך עכשיו הולך לאינטר בעסקה המטורפת הזאת, במה אתה בוחר? מה הדבר המרכזי?
10: תשמע, זה לא דבר אחד, זה דרך.
6: לא, זה ברור, זה ברור, אבל מה זה? זה הופעות בליגת האלופות, זה היכולת שלו להתקדם, זה הכושר הגופני, הפיזיות, מה הדבר המרכזי שבגללו מועדון כמו אינטר החליט לשים?
10: מה שנתן לאינטר את הכוח, בכל הכוח עליו, זה הליגת האלופות שהם ראו אותו שם. הוא סיים מקום שני בטיפולים, מקום שני במאבקי קרקע אוויר, מקום שני לחדור לכדורי עומק, לכדורי מפתח. הוא שבר את כל השיאים שם, הוא הפתיע אותנו הילד הזה גם, הוא אפילו הפתיע אותי, אני לא אמרתי שיהיה ככה טוב.
6: זה,
10: בליגה הבלגית הוא היה יציב.
6: אני חייב פה להגיד משפט, אתה יודע, פרימו, גם אתה שאלת אותי לא פעם, איך יכול להיות שאין הצעות כמו שצריך על קינגס קנגווה? אתה יודע, על קנגווה, שנתיים הזר הכי טוב בישראל.
12: לא, לא, לא, לא.
6: אבל, רגע, פרימו, משפט, אבל הוא משחק רק בישראל.
12: לא, לא, לא, לא, לא. אל תשים לי באותה נשימה את שלם, אני מתחנן לפניך.
6: לא, לא קשור,
12: מתחנן לפניך.
6: פרימו, מאזינים לנו הרבה אוהדים, ואני מנסה להסביר כל הזמן, הנה אומר לך מג'די חלילי, בזכות ליגת האלופות, הנה הוא מסכים איתי, בזכות ליגת האלופות, ההופעות שלו, אתה כדי לקיים כזו העברה, בסכומים כאלה, אתה צריך להיות טוב בבמה המרכזית, ולא בליגת העל, עם כל הכבוד לליגה שלנו, ואנחנו מתים על הליגה שלנו, פרימו.
10: אני מסכים איתך ב-100%, אם לא... קנגווה שחקן שיכול להיות ב... בוא נוציא אולי את 5 ליגות, יכול להיות בכל קבוצה באירופה, מהליגה הפורטוגלית, ההולנדית. אני חושב שיש לו מקום בכל... אני ראיתי הרבה השנה את הליגה, אפילו בבלגית. יש לו מקום בכל קבוצה שם, אפילו בברוז'. אבל איך שאמרת, אתה קלט הבול. אין את החשיפה, באמת. הם מסתכלים גם על הקצב של המשחק. ואין פה לראות, אין קצב פה לראות.
6: וגם
10: לא,
6: העובדה שהוא
10: לא
6: צעיר.
10: הם לא מודדים את המאבקים. הם לא מודדים את המאבקים פה בישראל. לא מחשבים את האלה מאבקים פה כמו שעושים באירופה. וכן, עזר לו הגיל שלו. תשמע, ענן עוד לא 22, והוא עושה כבר מעבר שני שהוא גדול. שאני כבר מאמין שזה לא המעבר האחרון שלו גם.
6: דרך אגב, הוא אמור להיות למעשה כמו בבלגיה, שחקן במערך, נכון, של שלושה נכון, בלמים על קו
10: נכון,
6: ימין.
10: נכון, 3-5-2, קו ימין, זה אפילו ישדג אותו יותר, כל הזמן טענו בתקשורת, אני גם קלטתי הרבה, מה עושים רעש, תחכה כל 5 בישולים, 4 בישולים, אבל מי שראה אותו, הילד היה לוקח 9 מ-10 תיקולים, מאבק גובה, כדורי עומק, הוא היה חי את המשחק כל הזמן. נכון, במספרים זה לא היה בא על ידי ביטוי, כי הקבוצה שלו תמיד היא התגוינה עם 8 מתחת לכדור, ויצא למתפרצות. אז הוא לא היה רלוונטי כל כך במעברים. עכשיו, בליגת האלופות הוא היה יותר חשוף, כי היה כדורגל פתוח. אז הוא נחשף יותר, היה לו יותר קל גם להתבטא, והוא עמד מול שחקנים הכי טובים בעולם. הוא סגר את החלוץ של ביירן, את, שחקת אפילו איך קוראים לו מההתרגשות, את גלת הסרי, את אטלנטה, כולם היה להם קשה איתו, זה לא היה אחד פעמי, זה היה 8 משחקים, 8 שהוא מצטיין ב8 משחקים.
6: בסופו של דבר, פרימו, מיכאל ומג'די, בסוף, מה שענן חלילי עשה כאן, לדעתי יותר מכל דבר, זה מהיווה השראה, לכל ילד שמתחיל את דרכו בכדורגל, בארץ, הנה, אפשר להגיע, אפשר להגיע, זה לא שאי אפשר להגיע למקומות האלה. תתאמן, תשקיע, תהיה רציני.
12: אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אתה נותן לי יחיד סגולה, ואתה אומר לי אפשר להגיע.
6: למה, מנור סולומון לא שם?
12: לא, לא, לא.
6: אוסקר גלוך לא שם?
12: יניב.
6: למה, מה?
12: יניב, הם שם, הם שם. הם לא מגיעים לרמות של אינטר, עזוב.
6: לא, בסדר, אוקיי, 100%,
12: יש לנו יחיד סגולה שעשה את זה, ואתה אומר לי, הם יכולים, הם יכולים. יוסי בן עיון היה בקבוצה גדולה, ועכשיו ענן חלילי.
10: ביניהם לא היה כלום. 100%. לא, הכדורגל לא היה אותו סגנון, היום הכדורגל יותר מחפשים את העוצמתיים והמהירים, אין מקום לשחקנים הטכניים האדישים, לצערי, זה מתחיל טיפה לאט לאט להיעלם, בלי ספק יש את הכוכבי על, שהם אי אפשר לעצור אותם,
12: ענן הוא לא אחד הכישרונות הגדולים. לא הבנת מה אני אומר.
10: הוא לא כישרון גדול מבחינת טכנית, אבל אני מסכים עם מיכאל שהעוצמות והאגרסיביות והטיפולים שלו והכוח והיציאה מהמקום, זה מה שהביא אותו לפה חד וחלק.
13: לא, לא, על זה... אומר שרק מבחינת הגודל של הקבוצה.
12: לא, על זה אני לא מתווכח, אני גם לא מנסה להשוות בין שחקנים, אף פעם לא עשיתי את זה. למה אמרתי יוסי בניון? כי יוסי בניון בתקופה היה בכל הקבוצות באנגליה, ועכשיו יש לנו שוב, ויניב תוכמן באמצע אמר אפשר להגיע, לא הגיעו. הנה יוסי בניון היה לפני 12 שנה, והיום ענן חלילי. באמצע ביניהם הלכו לקבוצות בינוניות.
13: נניח, אוסקר אולי זה אייק, זה בכל זאת קבוצה גדולה, וגם מונס דבור, סביליה זה גם קבוצה די גדולה. אני מסכים, זה לא ליברפול, ארסנל, וזה לא...
12: בדיוק, ואתה יודע, הדבר הכי חשוב לי להגיד לך, אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים... הרבה לפני שחקן כדורגל, ומיכאל, אתה יודע למה אני מתכוון? זה התמימות, זה לא, אין יוהרה, זה הכל אופי, בענווה, אופי,
13: אופי. הכל מה שאמרת, אופי.
12: אתה לא יודע כמה אני אוהב
13: לו,
12: את זה.
13: יש לו, לענן, בערמות, באלפים, זה מה ש... לפני מה שאבא שלו אומר בדיוק, לא יודע, הוא לא הכי טכני אולי, הוא לא אחרי זה, א', עוצמות ופיזיות וזה וזה וזה, נכון, הכל בסדר, אבל 100% אופי, עובד, צנוע, ענב, בדיוק מה שאתה אומר,
12: זה בא מהבית, מג'די, כל מה שאנחנו אומרים.
10: עד וכנק רק מהבית, ככה הוא חונך מגיל קטן.
13: אין ספק בכלל.
10: הוא ואח שלו חונכו על הסטנדרטים האלה, אתה יודע שהוא חזר מבלגיה לחופש פה, הוא עשה, הוא היה פה חופש 25 יום, הוא עשה 40 יחידות אימון, בוקר הערב, בוקר לא נח. הוא יש לו מטרה, הוא חדור מטרה, הוא רוצה להשיג איזה מטרה, והוא לא מעניין אותו כלום, לא בילויים, לא חברים, לא חברות, לא בנים, לא בנות, הוא אוכל נכון, יושן טוב, לא נוגע בדברים לא נכונים.
13: קצת חברות זה בסדר, מג'די, תן לו, תפרגן לו.
10: בהתנהגות.
13: מג'די, קצת חברות זה בסדר, מה קרה? מה, תן לו קצת שיהיה זה...
10: אני אומר לו, הוא לא מסכים, אני אומר לו, הוא לא מסכים.
12: מה, אתה לא רוצה נכד, נכדות, מה?
10: סך הכל, אני מסכם ככה שבאמת, יש פה מספיק שחקנים טובים בארץ שהם צריכים את החשיפה הזאת כדי להגיע למקומות האלה. אם אין את החשיפה, אנחנו בבעיה והם נתקעים. אני יכול להביא לכם למשל את רביבו, שאחד שחקן כזה, אני הסתכלתי על כל הליגה הבלגית, יש לו מקום בכל הקבוצות בליגה הבלגית, ומשלם הוא יכול לטוס, והוא בינתיים תקוע, חבל עליו. יש עוד שחקנים ועוד שחקנים כאלה.
12: זו דוגמה טובה רביבו, כי אני גם אומר וגם אמרנו את זה פה לחיים, וחיים הסכים איתנו. לא עניין של בלגיה, לא בלגיה, הם לא מזלזלים, אבל רואי כבר, אנחנו רוצים לראות עוד שחקן, מעבר לענן חלילי, עוד שחקן, ספרד, איטליה, משהו.
10: אתה לא יכול, אתה לא מבין שאתה לא יכול. הם לא סופרים אותנו פה, הם לא עושים לליגה שלנו. הם הולכים לליגה הבלגית, ההולנדית, הם הולכים לליגה הצרפתית.
13: גם אולי...
10: בלי מעבר ראשוני לאירופה, לדרג שני, אין סיכוי ששחקן יעבור מהליגה הישראלית לטופ 5, אין סיכוי שיהיה דבר כזה. בניון, ברקוביץ, זה היו דברים חריגים, שבזמנות לא,
13: גם,
10: לא
13: גם בניון לא. עבר קודם סנטנדר,
12: בטח,
13: גם
12: וסטאם,
13: ברור? אולי אוסקר עבר היחיד כאילו מארץ לאייקס, פרימו.
10: כן, אבל
13: שזה כאילו זה, אבל זה לא טופ 5 ליגות.
10: כן, אבל אתה עוד פעם אומר, וסטהאם וזה וסנטנדר, אתה חושב שזה קל? זה לא קל.
13: לא, ברור שלא, אבל זה עדיין, זה לא אינטר, זה לא ליברפול וזה לא ארסנל.
12: מה נאחל לך, מג'די?
10: רק שענן יצליח ושיהיה טוב ושיוכיח את עצמו שם ויוכיח את התג מחיר שלו ושימשיך רק להתקדם והגרף שלו שיעלה. אני לא יודע מה אתה יעצר לגרף הזה, לאיפה הוא יכול להגיע עוד?
13: לאן יש לו עוד להגיע? זהו,
12: אני אגיד לך לאן.
13: טופ של אירופה הוא נמצא.
12: אני אגיד לך לאן, יש עוד משהו.
13: כן.
12: שיוביל אותנו ליורו. הגיע הזמן.
13: בעזרת השם. שיוביל את הנבחרת, זה אני מסכים.
10: בעזרת השם, בעזרת השם.
12: בעזרת השם, תמסור לו מאיתנו את כל ההצלחה שבעולם.
13: אוהבים אותו, מאוד מקווים שיצליח.
12: מג'די חלילי, אבא של ענן. זהו, עשינו את הפתיחה שהיינו חייבים לעשות אותה על המעבר המטורף הזה, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד לכם ככה, גם יניב, גם מיכאל, אנחנו בתוכנית האחרונה של השבוע הזה, תוכנית הספורט, ביום ראשון בעזרת השם שנהיה פה, כבר יהיו לנו ארבע עולות לחצי הגמר, יש לנו סוף שבוע, אלוהים!
6: ואני מאוד מוטרד.
12: רגע, בווינר אתה תגיד הכל, כי עכשיו הצלחנו להשיג את הפרשן של המשחק הלילה, צרפת נגד מרוקו, אורי אוזן, שליח כאן 11, אהלן.
14: היי חברים, נשמע, אנחנו בדיוק באוטובוס בדרך לאצטדיון.
12: כן, אמרת לי שיכולה להיות לך אולי בעיית קליטה באוטובוס, אני מקווה שהאוטובוס שלכם לא עובר במקום.
14: אתה בסדר?
12: מעולה, מעולה, אני מקווה שהאוטובוס שלכם לא כמו כביש חיפה פה, שחצי מהכביש לא שומעים כלום, תקשיב. איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
14: תראה, לטעמי צרפת פייבוריטית, גם בגלל האיכות, גם בעיקר כ... הדרך היחידה לעצור אותה, לפחות מה שפרגוואי הראתה, או להעט אותה, זה ללכת לסגנון כמו שפרגוואי שיחקם, זאת אומרת בושידו, בכדורגל מאוד קשה מול הצרפתים, והמרוקאים שחקים כדורגל. מרוקו זה סוג של צרפת הקטנה, חצי מהרכב שלה גדל בצרפת, השחקן הכישרון הכי גדול שלה עד לפני ארבעה חודשים היה הקפטן של נבחרת הצעירה. נבחרת נהדרת, היא מאמן באמת פנטסטי, נבחרת שונה לגמרי מזאת שהגיעה לחצי הגמר בטורניר הקודם והפסידה לצרפת, אבל אז עם מאמן אחר ועם שחקנים אחרים וגם סגנון אחר, יהיה מאוד מעניין, יהיה משחק מצוין, אין לי ספק, קצת חם פה, היציאון גם פתוח, אני מקווה זה לא יפגע בשחקנים, אבל מבחינת איכויות, יש על המגרש הזה כל כך הרבה איכות, שאני לא יכול לדמיין משחק שלא ייגמר עם שערים וברבים.
6: אורי, תגיד, מרוקו יכולה להתחפש הלילה לפרגוואי ולעשות את המוות לצרפת?
14: לא, זה בדיוק מה שאמרתי.
6: אין לה שום דרך, אין לה שום דרך לעשות את זה.
13: אין לה את הכלים, וזה לא המשחק שלה. ראית את המשחקים שלה עד עכשיו?
14: לא, גם מול ברזיל, ראית. מול ברזיל היא באה, והייתה יותר טובה בכדורגל, לא במכות. תשמע, בועדי ולעינאווי, שדרך אגב אבא שלו היה שחקן טניס אדיר, שניהם גדלו בצרפת, שניהם שחקנים נהדרים, הם מהקשרים האחורים הטובים בטורניר. יש חיסרון של סייברי, שנפקרת השריר האחורי.
6: מכה קשה.
14: אבל גם המחליף שלו רחימי, כן, מכה קשה, אבל רחימי הוא שחקן טוב. שוב, בראים דיאז, אין מי שירביץ. אין. גם בראים דיאז, אל חנוס. אין להם שחקנים כאלה, הם לא יכולים ללכת לסגנון הזה. מצד שני, ההגנה, שוב, ההבדלים, הרביעה הקדמית של צרפת, זה משהו ש... שוב, לא רואה איך אפשר לעצור דבר כזה. הם השתדרגו באוליסה ודואק, אני ראה, יפתח היום או ברקולה, ביחס למונדיאל הקודם. וזה הרבה יותר טוב מז'ירו וגריזמן, ויש המון כבוד לז'ירו וגריזמן, אבל אוליסה זה טופ לבל, טופ של הטופ. זה בלבל של אמבפה, בלבל של הכי טובים שיש, ששניהם ביחד מאוד מאוד קשה לעצור את
6: הצרפת. אז איזה שפנים יכול בכל זאת להוציא המאמן של מרוקו, שאני מסכים איתך, ירשים אותי מהמשחק הראשון נגד ברזיל, יש לו בכל זאת משהו להפתיע?
14: כן, תראה, מה זה להפתיע? מרוקו תבוא לשחק כדורגל, היא תשחק את הדרך שלה, יש לה שחקנים עם המון ניסיון, היא הצליחה להזריח בשנה וחצי האחרונות, בעיקר שחקני עדה, איסה דיופ, שהיא מרוויחה אותו כבעלה מרכזי, וגם מזה שהבקיע את השער מול הולנד שהחזיר אותה למשחק, היא הצליחה, באמת, יש לה ארבעה שחקנים שלא היו בכלל בתמונה עד לשנה האחרונה, והיא הצליחה להרוויח אותם לנבחרת, בזכות האבא המרוקאי, או האמא המרוקאית, או ששניהם מרוקאים, הם יבואו לשחק כדורגל, שמה, יש להם יכולות, שלא תבין, ההגנה הצרפתית היא לא בשמיים, הם כן יכולים להביך אותה, גם על חנוס, גם בראים דיאס, שחקני אחד על אחד טובים, אבל הם יצטרכו לא לספוג, וזה יהיה מאוד מאוד קשה, ראינו אותם מול הולנד, הם כן יש להם פגיעות מסוימת, למרות שהם היו הרבה יותר טובים, הם סבגו כמעט בכל משחק, מלבד המשחק מול קנדה, אז... הם יצטרכו פשוט להיות חזקים מאוד בהגנה, ולחזור מהר להימנע ממתפרצות. חכימי יצטרך להיות טיפה יותר מתון, כי יש לו על האגף את דואה וברקולה, אבל שוב, אני לא חושב שבשלב כזה אפשר לשנות שינוי דרסטי. יהיה משחק טוב, שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל. אתה יודע, פתיחה טובה של מרוקו, ולך תדע לאן האירוע הזה ילך.
13: זהו, אני חושב ש... רגע, סליחה פעם. אמרת חכימי, אורי, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב ששם זה גם יכול להיות, מצד אחד זה יכולה להיות נקודת תורפה, מצד שני זה אולי יכולה להיות נקודה חזקה של מרוקו, כי גם המגן, אם אני במחילה מוצא איזושהי נקודת תורפה בנבחרת צרפת, זה בדיוק, זה המגן השמאלי, אם זה לוקדין או אם זה הרננדז, שהם התקפית טובים, אבל הגנתית קצת פחות, אני חושב ששם יכול להיות איזשהו
12: מצ'אפ. אני אומר שגם הקישור של מרוקו לא פחות משל צרפת. אל דבר איתי על התקפה הכי טובה בעולם, הקישור יש שם באמצע בעיה.
13: אני מדבר על מצ'אפים כאילו של אחד על אחד, יכול להיות ששם חכימי, שהוא באמת אחד השחקנים מבחינתי הכי בולטים בטורניר הזה, התקפי מקסימום, ויכול לעשות שם הרבה צרות, בטח למגן שמאלי,
14: לא הכי טוב. הוא גם כל הזמן נכנס לאמצע.
13: נכון, הוא עושה הכל.
14: הוא כל הזמן נכנס לאמצע.
13: כמו חלוץ, אתה פתאום מוצא אותו. נכון. ממש.
14: הוא מגן פליימקר.
13: הכי מודרני שיש עם המיקומים. השאלה באמת אם הצרפתים אולי יעשו איזשהו שינוי או ישימו עליו איזשהו משהו כאילו תשומת לב מיוחדת, מה נראה לך?
14: תראה, יהיה מעניין לראות אם צרפת בכלל, אתה יודע, צרפת הרבה פעמים הייתה ביקורת על דושן שהוא לא לוחץ, זאת אומרת שהוא נותן להריף את הכדור, מחכה שהוא יניע, יאבדו כדור, ואז אתה יודע שלמפפה שטחים מאחורי ההגנה, עכשיו עם מוליסה ופרקולה ודמבלה. העניין הוא ששוב, אין לי ספק שהם ישימו לב לחכימי, השאלה אם זה יהיה במעברים או במשחק מסודר, אני חושב שצרפת כן תנסה ללחוץ. אני חושב שהיא כן תנסה לחטוף כדורים, אבל יהיה מאוד מעניין, שמע, זה באמת משחק מעניין, ויהיה אחלה כדורגל, משחק שמומלץ בחום.
12: יפה, ואנחנו כמובן רבים וטובים נראה את המשחק היום ב-11 בלילה, אורי יוזן.
13: זה מוקדם בשבילך, פרימו 11.
12: אחרי זה אני אספר לכם מה היה לי אתמול. פרשן כאן 11 למשחק צרפת מרוקו. תודה, אורי.
13: לבעלי, אורי.
14: בכיף, אורי. תודה, תודה, ביי, ביי.
12: ומי שחזר לארץ והיה ועבר תקופה נהדרת, שרון דודוביץ', ערב טוב.
15: ערב טוב.
12: שרון, אנחנו פרסומת אחת ואיתך.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: זהו, פרסומת אחת, חזרנו, אתה יודע, דיברנו איתך לא מעט, ובכל הפעמים החמאת לאנגליה, אמרת שאפילו הם יכולים להגיע עד הסוף, אני איתך, מה השאלה שלי? זאת אומרת, יש לנו ארבעה משחקי רבע גמר, בכולם דרך אגב, יש אחת פייבוריטית ברורה, אנחנו אחרי זה נעשה ווינר ואתם תראו, אבל אם אני לוקח משחק אחד שהוא הכי צמוד מהארבעה, זה אנגליה נורווגיה.
15: כן, זה נכון מאוד, דימו. זאת אומרת, האמת שאני ניסיתי היום לחשוב מתי הפעם האחרונה שהיו כאלה ריבג, זאת אומרת, העניין הוא כזה. הפערים הצטמצמו, וברמת העיקרון, באף התמודדות, אתה לא תקפוץ מהגג ותגיד, יור, מה קרה פה אם תהיה הפתעה. כל נבחרת, מרוקו נבחרת עם תחקנים מאוד מאוד מוכשרים, כמובן גם שווייט, אולי בלגיה זאת תהיה הפתעה, אבל אנחנו מכירים את השחקנים שלהם, וגם נורווגיה, כי יש להם את ארלינג הולנד. אבל יש פה ארבע נבחרות שהן פייבוריטיות ברורות, ואני חושב שלאנגליה יהיה מאוד מאוד קשה, כמובן, גם עם הולנד וגם עם סורלוט, אבל באופן יחסי, אגב, אני לא הופתע למשל, אם החליט תוכל לפתוח עם דן ברן ביום שבת בלילה. דן ברן, השחקן של בלם, היה בעבר מגן של ניוקאסל. שחקן בגובה 2 מטר ו-2 סנטימטרים, שהוא הוכנס בסוף המשחק של מקסיקו, במיוחד להגבעות ולהרחקות כדור.
13: והיה מצוין.
15: יכול להיות שהוא יכול להתמודד באיזושהי צורה עם ארלינג הולנד.
6: אני אגב לא מסכים איתכם, אני לא חושב שאנגליה היא פייבוריטית ברורה מול נורווגיה, אני חושב גם ש...
15: אבל תוכמן, אבל פייבוריטיות זה לא עניין של תחושה, זה עניין של מתמטיקה.
6: נו, איפה ראית את המתמטיקה ביניהן?
13: נורווגיה זה פעם ראשונה שהיא מגיעה לשלב הזה.
6: לא, אבל איפה ראית את המתמטיקה ביניהן?
15: מה זה משנה המתמטיקה ביניהן?
6: לא, פייבוריטית זה לבוא עכשיו... רגע, מה, ארגנטינה...
15: לא, יש היסטוריה, ארגנטינה היא פייבוריטית מול שווייץ, למרות שהיא לא צריכה מדהים.
6: לא יודע,
15: לא יודע. אנגליה,
6: אז הזלזול הזה שכולנו בשוויץ, אתה יודע, בסוף הביא אותה לרבע הגמר.
15: לא, אבל תוכמן, אני לא בא ואומר, אם נורווגיה תנצח, זה לא תהיה סנסציה, וזה עדיין אפשרי. אבל זו כן תהיה הפתעה, כי זו נורווגיה, שלא הייתה במונדיאל 28
6: אז שנה. אז מה אם היא לא הייתה שרון, אבל זו נורווגיה טובה כבר כמה
15: היא
6: שנים.
15: לא, אגב, היא לא כזה...
6: עם שחקנים...
15: היא לא הרשימה יותר מדי, יותר...
6: אז בעיניי הרשימה, היא הדיחה את ברזיל.
15: יש לה שלושה שחקני על.
6: נכון.
15: וכל השאר שחקנים ברמה אירופית של דרג...
6: אבל היא קבוצתית, היא קבוצתית, היא עובדת, יש לה מאמן שמאמן אותה.
15: זה לא עניין של תחושה, זה עניין של מתמטיקה.
6: אם היית בא...
15: בכל היחסים, בכל מקום, נותנים עדיפות יחסית ברורה כזו או אחרת לאנגליה, זה אומר שאנגליה פייבוריטית.
6: בסדר, אוקיי, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה.
12: מה שקורה במונדיאל, רגע, אני רק רוצה לעזור לך טיפה, יניב, מה שקורה במונדיאל, זה לא תמיד היכולת נטו של אותם 90 דקות במונדיאל. כאשר נבחרת ברזיל משחקת, ונורווגיה הרבה יותר טובה ממנה, עדיין יגידו לך שברזיל פבוריטית, למה היא מלכת המונדיאלים. ולכאן אני רוצה לזרום...
6: מי שאומר את זה טועה, ישבנו פה, ואני אמרתי לכם, נורווגיה עוברת את ברזיל, לא היה לי ספק בזה, אתה עד, אתה אמרת, ישבנו פה בשביל
15: שלא היה לך ספק, אבל אתה החלטת ללכת על
6: הפתעה. לא, זה לא הייתה הפתעה. שרון, עוד פעם, אנחנו מקיימים כאן דיון פרלמנט חמוד ונחמד.
15: לא, זה דיון שהוא...
6: אבל אני, מבחינתי...
12: לא אחד בתוך השני, תוכמן, תן לו לסיים, ואחרי זה תגיד אתה.
15: אני אומר, זה דיון של מהות, וגם יש פה עניין בספורט, וזה לאורך שנים, אתרי אימורים ויחסי אימורים בכל העולם, הם לא סתם נותנים אימורים. יש סיבה, יש מומחים שיושבים ומתקסים עצה. ואם הם קבעו שהיחס לאנגליה הוא נמוך יותר, זה אומר שאנגליה פייבוריטית. אפשר להוסיף לזה עוד הרבה דברים. אגב, אפשר להגיד עוד הרבה דברים על הפתעות קטנות שהיו פה ושם. הנה תראה, יש פה שש, אם תרצו גם שש וחצי אירופיות. בסוף אין הפתעות, אין מדינות קטנות כמעט, אין מדינות מזה. יש פה שש אירופיות עם קבוצות חזקות, אז בסוף לא היו יותר מדי הפתעות במהלך הטורניר הזה.
12: אני רוצה רק לעזור לך, תוכמה, ולהגיד לך על מה הכוונה. בישראל נניח יש 10 משחקים, מכבי תל אביב נגד קריית שמונה. כל העשר פעמים הווינר נותן יחס מטורף לטובת קריית שמונה על ניצחון שלה, וקריית שמונה מצליחה פעם אחת בעשרה משחקים לנצח. זה מה שאני רוצה לומר לך. יכול להיות משחקים אנגליה נגד נורווגיה, 10 משחקים, בכל ה10 משחקים יגידו הווינר שאנגליה פייבוריטית, אבל פעם אחת נורווגיה יכולה לתת להם בראש, וזה יכול להיות היום.
6: א', הכל יכול להיות, זה ברור. אני פשוט... מרגיש כבר ומלווה את נורווגיה, רואה אותה, היא נבחרת שמאוד מרשימה אותי, יש לה גם 2-3 כוכבי על, כמו שאמרתם, והיא פשוט קבוצתית מאוד, ועוד פעם, אתה יודע, זה הכל יכול להיות, אנחנו מדברים כרגע דיון תיאורטי, אבל לראיה, ראית שהיו... היו הפתעות בטורניר הזה, גם
13: בדיוק כמו ששרון אומר,
6: גם ארגנטינה, גם ארגנטינה,
15: אם נורווגיה תנצח זאת תהיה הפתעה,
6: לא, לא, לא, לא, אני לא דיברתי בקטע של נורווגיה, אני אומר שגם ארגנטינה, שהיא, אתה יודע, אתם יכולים להגיד פייבוריטית על שווייץ, לא יודע, אתה יודע, אני רואה את
12: שווייץ,
6: ישבנו, ראינו,
12: יכולה להפסיד,
13: יכולה להפסיד, אבל עדיין, ארגנטינה פייבוריטית,
6: אבל איך דיברנו על קולומביה לפני המפגש עם שווייץ? כאילו, אתה יודע, יעברו אותם בעל
13: הרע. אני אשאל את שרון איך היה, נסכם איתו את ה...
12: כן, תכף נסכם איתו בעוד כמה משפטים, אבל שאלה, אתה יודע, צריכה להיות תשובה קצרה, אם אתה מאמן בקבוצה גדולה באירופה, הבוס שלך אומר לך, אני יכול להביא לך כמספר 9, או את ארי קיין, או את אלנד. מה אתה בוחר? אחרי זה תענה אתה, מיכאל.
15: וואו, זו שאלה יפה וקשה מאוד. בגלל הגיל, אם אני לוקח עכשיו בגלל גיל ואני בונה שנים קדימה, אז אני לוקח את ארלינג הולנד. אבל אם אתה אומר לי לבחור אחד עכשיו, מה שנקרא אין להם גיל ורק לשנה הקרובה, אני לוקח את הארי קיין. שוב, זה הבדלים מינורים בסוף, אבל הארי קיין זה שחקן יותר שלם. הארי קיין גם יכול ליצור מצבים. הוא מבחינת כיבוש שערים, לא בטוח שהוא נופל מארלינג הולנד, הוא פחות מפחיד הגנות, הוא פחות עוצמתי, זה ברור, אבל הארי קיין לדעתי שחקן יותר מגוון במה שהוא עושה ובמה שהוא תורם לקבוצה, אבל אתה יודע, זה...
12: מיכאל, מה אתה אומר? תן לי רק במילה. אני יש, אין לי ספק במי אני בוחר, מי אתה?
13: אני הולך עם קיין גם.
12: ואני עם הולנד בלי לחשוב בכלל... מפלשת כדורגל.
13: מסכים, מפקד. שוב, זה קשה מאוד.
12: קשה מאוד.
13: קשה מאוד, לגיטימי לגמרי.
12: בוא נסכם עם שרון, עברת חוויה, דיברנו לא רק על הפולקלור והצבע והועדים, גם ראית משחקים. תשמע, זה אירוע נדיר. איך אתה עכשיו שחזרת הביתה, תן לנו את הכותרות שלך מהמונדיאל הזה.
15: אז כמובן שיש רעידת מתח רצינית מאוד. שמע, קודם כל אני חושב שהייתי גם בקטר וגם פה, ונכון, ארצות הברית זו לא מדינת כדורגל, אבל כאשר יש אירוע, כאשר מתכנסים לעבר האצטדיון, כאשר נכנסים פנימה, זו מדינת ספורט, יודעת מה זה אירוע ספורט, יודעת מה זה לארח אירוע ספורט, יודעת מה זה ליצור תנאים לאירוע ספורט, שמי ששילם את הסכום היקר הזה, ובאמת הוא יקר בכל קנה מידה, אבל הוא יכול להרגיש שהוא זכה, הוא עשה את הבחירה הנכונה. שוב, אני חושב שהמחירים היו מוגזמים, אבל בכל מקום שהגעת, לפחות איפה שאני, האצטדיונים הם מטמטמים, התנאים הם מהנים, נכון, היו גם אצטדיונים אחרים שאני לא הייתי בהם, שהם היו פתוחים והיה חם, זה משהו אחר, אבל הכל הוא כל כך יפה וכל כך זורם, ואני חושב שיש משהו, אני חושב שהעילה של המונדיאל חזרה למקומות הטבעיים שלה, בגלל שתי סיבות עיקריות, אחת, בגלל הכוכבים, ואנחנו חוזרים לעידן הזה שאוקיי, אתה יודע, מאז 2010 וספרד, אז זה היה כזה, הנבחרות הם אלה שלוקחות, לאו דווקא שיש איזה כוכב על מעל הנבחרת. ועכשיו, אז יש לך מסי מעל הנבחרת, והולנד מעל הנבחרת, ואפילו בתוך נבחרת כמו צרפת, הם בפה ברור, ואריק, זאת אומרת, כוכבים סוחבים נבחרות, וזה הרבה יותר קל להתחבר, זה אחד. ושתיים, הכדורגל הוא פחות טוב, אבל הפחות טוב, הוא מחבר יותר אנשים. הוא פחות טקטי, פחות אסטרטגי, פחות קצת כאב ראש של עכשיו מה הם עושים ועושים כל מיני תרגילים ודברים כאלה, לכן כן. בין היתר גם אנשים יכולים להתחבר.
12: יפה. שרון, אוהבים אותך, עשית עבודה נהדרת. שרון דודוביץ', פרשן ומגיש כאן 11, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם ספרד נגד בלגיה.
8: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
17: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
8: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
18: שפה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
20: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
21: דיגיטל. היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
25: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
28: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
29: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
30: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: ג'וב מאסטר 103 FM.
33: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
12: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לרן קייני, הנספח הכלכלי בפריז, מנהל שכר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה. שלום לך רן.
34: ערב טוב.
12: תשמע, אתה ישראלי שחי בפריז, אבל כולם מדברים על המשחק היום בין צרפת למרוקו. אתה יכול לתת לנו תמונה מה פחות או יותר אומרים שם? כי אנחנו רגילים לזה שיש הרבה התפרויות בפריז אחרי משחקים.
34: כן, זה משחק שמעורר באמת הרבה עניין, בגלל המעמד ובגלל היריבה או היריבות. כרגע עדיין חם, אז אין אף אחד בחוץ, אבל המשחק הוא ב-10 שעון צרפת, ואני מניח שעד 10 הרבה כאן ישבו מול המסכים. ובקשר להתפרויות, אנחנו מקווים שלא יהיו.
6: אתה אומר יריבות, איזו יריבות יש? יש באמת יריבות בין צרפת למרוקו?
34: לא, בין המדינות, זאת אומרת, אין יריבות בין המדינות, יש יחסים ארוכי שנים. בין צרפת למרוקו יש קרבה, זאת הייתה, מרוקו הייתה מדינת חסות צרפתית הרבה שנים, ועד היום יש יחסי מסחר מפותחים ותרבות, כלכלה, תיירות, והשפה הצרפתית מאוד נוכחת במרוקו. יש גם קהילת מאגרים יוצאי מרוקו מאוד גדולה בצרפת, וכל זה מייצר עניין באמת סביב המשחק.
12: זהו, שאנחנו מדברים על יריבות, אתה יודע פחות או יותר מה יש ציבור גדול של מרוקאים או מרוקנים שגרים בפריז?
34: כן, יש קהילת מאגרים גדולה בצרפת באופן כללי, עם אותם מרוקאים, עורכת במיליון עד 2 מיליון איש. וכן, הם מתעניינים במשחק, אני מניח כמו כולם הם מאוד מעורבים רגשית. זה לא אומר אגב שהם התפרעו. הם דווקא, הייתה לי שיחה, הייתה לי בלי קשר פגישה במהלך העבודה, פגישה בנושא עסקי עם צרפתים עם מוצא מרוקאי אתמול. שאל אותי בחיוך בסוף הפגישה, נו, תשאל אותי בעד מי אני מחר, כלומר היום. ושאלתי אותנו, תגיד לי, אז הוא אמר לי, האמת שאני לא יודע, אני באמת חצוי, ומה שיצא אני אהיה מרוצה. אז אני חושב שאתה כלל זה אולי מהזווית החיובית. קהילה גדולה שיכולה להסתפק, יכולה להיות מרוצה. בכל מצב.
12: אני חייב לומר חרן, בלי קשר למשחק צרפת נגד מרוקו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי המשחק בעקבות התוצאה, אני לוקח אותך למשחקים של פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן שזכתה בליגת האלופות, תשמע, הם מרסו את כל פריז משמחה. זה משהו שהוא מוטבע שם אצל האוהדים.
34: אתה צודק, זה לא מוטבע אצל כולם, אני רוצה להימנע מהכללות, אבל באמת יש פה מיעוט שמנצל את המשחקים כתירוץ לוונדליזם, זה חבל מאוד, זה מצער מאוד, באמת חגיגות הניצחון פה, אני לא הייתי, אבל שמעתי מחברים שזה יותר נראה כמו יום זעם מאשר מחגיגות ניצחון, אז זה באמת מצער, אבל המשטרה כאן ערוכה בכוחות מאוד גדולים, הייתה ערוכה גם במשחק של פריס סן ז'רמן בסוף מאי, והיא תהיה ארוחה גם היום, אני בטוח, אני קורא על הערכות, אני גם יודע שיזכרו סוגרים תחנות מטרו, באזורים שמועדים לפורענות, כמו באזור השאנזליזה, שער הניצחון, כיכר הבסטיליה ועוד מקומות שלרוב נוהרים אליהם, וזהו, אנחנו מקווים לערב שקט.
12: גם אנחנו מקווים. רן קייני, הנספח הכלכלי...
34: סליחה שקטעתי אותך, אנחנו בעיקר מקווים למשחק יותר טוב מהמשחק האחרון של צרפת בשמינית, נגד פרגוואי, כי כולנו מקווים למקצה שיפורים.
2: אבל זה לא היה באשמתה של צרפת, יותר היריבה. אני מאמין שאנחנו נראה משחק שקול, נראה כדורגל בעיקר, מה שלא ראינו בשלב הבא.
12: רגע, רן, אתה אוהד את צרפת לפי מה שאתה אומר, אתה רוצה ניצחון?
34: לא, האמת שלא, אני פשוט אוהד משחק שהוא נעים לעין, אין לי העדפה, אני חייב להגיד, אבל המשחק הזה, גם משחק מול פרגוואי, זה המשחק היחיד שראיתי עד עכשיו במונדיאל באורך מלא, ובכנות הצטערתי שראיתי אותו, הוא היה פשוט גרוע.
2: האמת, עם כל המשחקים הטובים, זה המשחק שבחרת לראות?
34: כן. מעכשיו, מהרבע אני אהיה מעורב, זהו. את הרבעים במעלה אני רואה.
12: תתכונן למשחק ענק בחצי, ככה אני חושב, צרפת נגד ספרד.
2: אתה כל הזמן אומר את זה פעם, בסוף זה לא יקרה.
12: בסוף זה לא יקרה, אבל אתה יודע, יש לנו ניחושים, אתה יודע, אנחנו נופלים לפעמים.
2: משאלת לב, משאלת לב.
12: אנחנו נופלים לפעמים. רן קייני, המון המון תודה לך בפריז.
34: תודה, תודה לכם, שמחתי לשוחח. ביי.
33: אם לא תסלח,
8: איך תיקח?
12: יאללה, מיכאל ו... יניב, אנחנו מתחילים עם המשחק של הערב, 11 בלילה שעון ישראל, מי תעפיל לחצי הגמר ותפגוש או את ספרד או את בלגיה, שימו לב ליחסים מאוד מאוד, הווינר חושב שזה לטובת צרפת, יחס של 1.5, תיקו 3.85, מרוקו 6.20.
2: וואו.
12: ממש נותנים פה...
2: כן, אני חושב שקצת ממעיטים בערכה של מרוקו, למרות שבאמת שוב צרפת...
12: פעם שעברה שאמרת ממעיטים, הקבוצה החלשה ניצחה, נכון? זה היה בלגיה, ארצות הברית, אם אני לא טועה.
2: נכון.
12: נכון.
2: אבל לא, אני חושב שאני עדיין... אני, אם אתה שואל אותי, צרפת זה באמת הפייבורית שיש לי מההתחלה, ולמרות שאני צופה משחק קשה, אני הולך עם צרפת, והיחס הנוח.
6: מפתה ללכת על טקו ב-90 דקות, נכון? אנחנו מדברים כן, כמובן כן. על יחסים של 90 דקות.
2: ניחוש לא רע, לא רע. אתה
6: יודע מה? לך על טקו ב-90 דקות.
12: אני אגיד לכם משהו. יש 4 פייבוריטיות שעוד מעט נגיע אליהם, אחת מהן היא צרפת שעכשיו אנחנו מדברים עליה, ואני בתחושה שלי שאמרתי לך קודם שאחד יתפספס,
2: זה אתה חושב?
12: לא. זה מה שרציתי להגיד. לא זה יתפספס, אני הולך על צרפת. בוא נעבור למשחק של מחר, יום שישי, 10 בלילה, שעון ישראל, אחרי הקידוש, אחרי הכיף עם המשפחה, ספרד מול בלגיה. גם הפעם הספרדים מקבלים יחס הרבה יותר גדול מהבלגים, אחרי שהדיחו את פורטוגל, ספרד 1.55, תיקו 3.80, בלגיה 5.60.
2: אני גם פה, אני רואה את הספרדים מאוד חזקים, מאוד חזקים.
12: לא סתם אמרתי לך שאני מצפה לספרד נגד צרפת.
2: אתה צודק, קשה לי, כאילו, אמנם היחס באמת מפתה, כי אתה אומר, בוא, גם מרוקו וגם בלגיה, זה לא נבחרות פריירת שיכולות לעשות החיים קשים, אבל עדיין, אני, גם עכשיו אני הולך עם ספרד.
6: שמע, אני לא מן הסתם...
12: אתה מת על ספרד.
6: כן, כן, אני לא מן הסתם יודע מה קורה באימונים, אבל אני אומר, זה יהיה המשחק של למין ימל, המשחק הראשון מבחינתי במונדיאל הזה, אני רואה את ספרד מנצחת, היא לא הבריקה כמובן במשחק הקודם, זה ברור.
12: לא ראינו, חשוב, לנצח את פורטוגל זה אמירה.
6: זה נכון, אבל אני מרגיש, בהנחה שהוא פיט לגמרי, למין ימל לוקח אותה לחצי הגמר.
12: גם אני חושב כמוך בדיוק, גם אני הולך על ספרד, ונעבור למשחק של שבת בחצות, נורווגיה נגד אנגליה. מי תמשיך לשלב הבא ותקבל או את ארגנטינה או את ארגנטינה או את שוויץ שנדבר עליה עוד מעט.
2: יש לי הרגשה שזה מה שאתה הולך, אתה
12: יפה, יפה מיכאל. נורווגיה פי 4, תיקו 3.55, אנגליה 1.80, אז אם פנית אליי אני אומר לך, אמרתי לך אחד יתפספס, כאן אני אומר שזה יתפספס.
2: נורווגיה ב-90 דקות?
12: אני הולך על נורווגיה, לא יודע. נורווגיה תעלה, אבל אם אתה אומר לי על ה-90 דקות, אני הולך על תיקו 3.55, לדעתי נורווגיה בחצי הגמר.
2: אני איתך, אני איתך, אני הולך על תיקו ב-90 דקות. גם אני תיקו ב-90 דקות. אני דווקא חושב שהאנגלים דווקא יעברו.
12: יעברו בהערכה או בפנדלים.
2: כן, כן. אבל 90 דקות אני הולך על תיקו.
6: תראה, אני יכול להגיד לך, וחיכיתי להגיד את זה מתחילת התוכנית, אני אחרי מונדיאל אדיר, אדיר, אני כל כך נהנה מהמונדיאל הזה, אני מאוד חושש מחצי גמר של נורווגיה נגד שוויץ.
12: אוי ואבוי, זה כדור שינה.
6: אני מאוד חושש מזה, ואני אומר לך, תכף נגיע גם למשחק הבא, אני חושש שאנחנו נהיה בחצי כזה. זאת אומרת, נורווגיה מבחינתי עולה, ואני לא רוצה, שלא תחשור.
12: ב-90 דקות אתה?
6: ב-90 דקות.
12: יו.
6: אני רוצה אנגליה נגד ארגנטינה בחצי אחד, וספרד נגד צרפת בחצי שני, שזה יהיה החצאים הכי טובים מאז 2014, המונדיאל בברזיל, אבל אני רואה את נורווגיה עוברת.
12: נורווגיה עוברת, ואנחנו עוברים למשחק האחרון שהזכרת אותו, הציפייה מהעולם לראות את אנגליה נגד ארגנטינה, שזה בכלל סיפור מלפני 40 שנה עם מלחמת פולקלנד. אז ככה, לאו מסי מארח, ככה אני קורא לזה, מארח את שוויץ, האם המסע שלהם ימשיך? ארגנטינה 1.65, תיקו 3.40, שוויץ 5.20, אני אגיד לך למה אני הולך על ארגנטינה, קודם תחושה שלי והרצון שלי, ואני אגיד לך דבר נוסף, דיברנו עם יהודה הרם, אתה מכיר אותו מספורט אחת, כן. בן אדם שחי ונושם 24-7 את ארגנטינה, והוא אמר דבר, שרק אחרי שהוא אמר את זה שמתי לב, כי אמרתי ליהודה הרם מיכאל ככה, ארגנטינה לא הייתה,

0: מבחינה מקצועית, זה נתן להם כל כך הרבה ביטחון, שהם יכולים באמת לעשות כל דבר, הם יכולים להיכנס לפיגור ולהפוך אותו, הם יכולים להתמודד עם משחקים קשרים, ראינו נגד כיף ורדה, אני חושב שהרבע שעה הזאת, יחד עם המשחק בשלב הקודם, ייתן להם את הביטחון הזה, גם ליכולת מקצועית יותר טובה, וגם ביטחון בדרך שלהם, שגם אם נכנסים לפיגור או נקלעים לאיזשהו מצב קשה, הם יכולים לצאת ממנו. אני הולך עם ארגנטינה ב-90 דקות.
1: כן, תוכמן, החיוך
0: תוכמן
1: שלך...
0: תוכמן, תעלך על שוויץ.
1: לא, לא, הוא שרוף על מסי, ועכשיו הוא אומר לי שוויץ ינצחו, בבקשה, תסביר.
2: אני דווקא חושב שהרבע שעה האחרונה הזו, השלושה שערים, מה שעבר שם מסי, יש לי תחושה שזה דווקא ירים אותם לאיזשהו מקום, שיהיה להם קצת קשה לי לרדת ממנו.
3: אוקיי. Okay.
2: ואני חושש מאוד בהיבט המנטלי הזה, ולכן אני הולך פה על תיקו ב-90 דקות, תיקו ב-90 דקות, עם חשש מאוד גדול, ואני מאוד מקווה שלא תכתוב לי באמצע הלילה, כי זה באמת, אני
1: זה לא אמצע הלילה, זה המשחק נגמר, ה-90 דקות נגמרות ב-6 בבוקר, זה משחק ב-4 בבוקר שלנו.
2: 100%, אבל אנחנו שנינו, אני הולך לישון טוב בשבת, כדי לראות את שני המשחקים, לא הולך לפספס אותם, ואני חושש, אני עוד פעם אומר, ועוד פעם מזכיר, כדי שזה יהיה הפוך, שלא יהיה לנו נורווגיה נגד שוויץ.
1: אז יש לנו כבר את נתב יעקובי על הקו, סגור לנו את הווינר.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח? ווינר,
1: ווינר, ווינר. אהלן, חברי הטוב נדב יעקובי, שליח ספו, שליח כאן 11 ושדר המשחק ספרד בלגיה, מה נשמע?
6: הכל בסדר, פרימו ותוכמה וכל מי שעוד נמצא שם.
1: ומיכאל זנדברג.
6: כיף להיות אתכם. ומיכאל זנדברג, אוקיי, אני לא שמעתי את כל התוכנית.
1: אתה יודע למה הוא לא הזכיר אותך? אני אגיד לך למה הוא לא הזכיר אותך. בטח נתת על החיבורים של באר שבע איזה משחק, נכון?
6: לא, לא, שמעתי את הדקות האחרונות. יכול שהוא נתן, אבל לא.
2: נדב זה האחרון שעושה חשבונות כאלה.
1: נכון, נכון, נכון. גם נדב מדבר מאוד, לא מהלב כמו עדי באר שבע, שאתה יודע, שאתה אומר משהו רע עליהם, אז הם ישר מתפוצצים. נדב תמיד בשקט שלו. בוא נעבור לספרד בלגיה. צריך לומר את האמת, חשבנו לפני הטורניר שספרד תבוא יותר טובה. עד עכשיו היא לא נתנה לנו ממש תחושה שהיא אחת הטובות בעולם.
6: אז אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני חושבת היחידה שעדיין לא ספגה. 5 משחקים, שער נעול, ואתם יודעים, אם לא סופגים, בדרך כלל גם מנצחים. לא תמיד, אפשר גם להפסיד בפנדלים. אבל ספרד, אני חושב, קודם כל, בניגוד לנבחרות הגדולות האחרות שדיברנו עליהן, אם זה אנגליה וארגנטינה ונורווגיה וצרפת, הכוכב הגדול עדיין לא באמת הגיע. אני מדבר על עמיד ימל במקרה של ספרד. והשאלה אם זה יקרה עכשיו במשחקים הבאים, מה שנותר, כלומר, אם הם יעברו את בלגיה וחצי גמר, אולי גמר. כי אני חושב שזה מאוד תלוי, הברק והקסם זה בעיקר אצלו.
2: נדב, רגע, נדב, אני מתחבר אליך, אבל בוא תגיד מי המגן השמאלי של בלגיה שהולך לקבל אותו, כי ראינו כמה היה לו קשה. של בלגיה.
1: מי, ספרד?
2: כן, מי המגן השמאלי של בלגיה שיקבל אותו? האם יהיה לו קשה כמו שהיה לו נגד מנדש וזה שהחליף אותו?
6: יפה, אז קודם כל, אם תשים לב, כל הנבחרות, ששיחקו גם אוסטריה ששידרתי לפני, בשלב הקודם, אחד לפני, לא שמים עליו שחקן אחד, שמים עליו שניים. גם המגן השמאלי וגם הקשר השמאלי או החלוץ השמאלי שבא לעזור, אף פעם לא משאירים אותו אחד מול אחד. אין מצב כזה. תמיד שניים מול אחד. אם ישירו אחד על אחד, בסוף הוא יעבור. גם כשהוא עדיין צריך להזכיר, הוא הגיע פצוע למונדיאל, הוא במשחק הראשון נכנס מחליף, עדיין לא סיים 90 דקות באף משחק, הוא לא ב-100%, זה לא כמו שהוא היה לפני הפציעה, הוא נפצע לפני חודשיים ולא שיחק הרבה מאוד זמן, באופן יחסי. אז אני לא יודע שוב, אנחנו לא, אני לא באימונים, אבל ברור לכם, לכולכם, שזה לא למין ימל בסיאו בברצלונה נכון, לפני
2: ברור,
6: הפציעה.
2: ברור. אני, אני גם אמרתי, אני גם נדב אמרתי פה בשלשום, שאני גם מאוד מאוכזב מפדרי בינתיים. לא ראיתי ממנו משהו יוצא דופן עד עכשיו.
1: המשחק האחרון הוא היה חלש לדעתי.
2: כן, כן, מאוד פשוט, מאוד רגוע.
6: מי שהחזיק אותם, נכון, נכון, מי שהחזיק אותם במשחק האחרון בעיקר זה הרודרי, שהיה מדהים. אבל רודרי הוא תמיד טוב. שוב, מה זה טוב? זה קשר אחורי, אתה לא מצפה ממנו שייתן גולים. אבל תראו, עצם העובדה שספרד לא סופגת, זה לא בגלל השוער, וזה אחד הדברים הכי מדהימים. אולי סימון, אם אתה מסתכל מהסטטיסטיקות שלו, יש לו איזה עצירה וחצי במשחק. כי לא בועטים להם לשער. פשוט ההגנה והקישור האחורי לא נותנים לאף אחד לעבור. עכשיו,

0: והפעם זה יריבה בסדר גודל אפילו קצת יותר ממה שהיה עד עכשיו, בלגיה, שמגיעה אחרי התצוגה הנהדרת נגד ארצות הברית, וגם, בוא נגיד, זה ברור לכולם שספרד פייבוריטית, ולכן בלגיה כאנדרדוג תגיע עם פחות לחץ. אני צופה משחק מאוד מאוד שוויוני, אבל אני חושב שספרד בסופו של דבר יש לה את האיכויות שלה, תמיד מישהו מגיע ומנצח את המשחק, אם זה מרינו, ואם זה אויר סבל, כל פעם מישהו אחר, ואולי למין ימל יגיע סוף סוף לטורניר, שוב, הוא נמצא, אבל עדיין לא הגיע למה שהוא יכול להיות.
1: אני הזכרת את בלגיה, עוד משפט אחד ברשותך, הזכרת את בלגיה, ואני חייב לומר לך שהם באמת פתחו רע מאוד, אבל אז הם הפכו ל-3-2 מ-0-2, וארצות הברית, הצגת, זאת אומרת, טילמנס, ואם לוקאקו ישחק, ואולי אפילו ייתן לדבריין את הדקות שלו, אי אפשר לקחת את המסירות של דבריין, זאת אומרת, יש כאן שחקנים שכן יכולים להביך את ספרד.
0: לגמרי לגמרי, עכשיו אני אגיד לכם דבר כזה, נכון, שני המשחקים הראשונים, טקו נגד מצרים וטקו נגד איראן, זה נראה רע מאוד, וכבר הספידו אותם, אבל חמישייה נגד ניו זילנד, 3 שערים נגד סנגל, 4 שערים נגד ארצות הברית, תעשו חשבון, זה ממוצע של 4 שערים למשחק בשלושת המשחקים האחרונים, אז נכון, היה שם גם את ניו זילנד, נכון, הייתה הערכה נגד סנגל, ועדיין ההתקפה מצאה את עצמה. עכשיו, אני אדבר באמת על לוקאקו ודבריינה, כי הם לא פתחו במשחק האחרון, וזה היה מצוין מבחינתו של רודי גרסיה. קודם כל לגבי לוקאקו, אני שידרתי את אחד המשחקים הראשונים, נדמה לי נגד איראן, אם אני לא טועה, זה היה המשחק היחיד שהוא פתח בהרכב, והיה לי שם דיון עם עיתונאי בלגי, אמרתי לו, לדעתי, הנכון של לוקאקו, בגלל הגיל והכבדות, ואין מה לעשות, זה לא מה שהיה, הנכון זה להכניס אותו בסוף, כשההגנות מתעייפות, לא בהתחלה, כשמצליחים להסתדר איתו. וזה מה שקרה, חוץ מאותו משחק שהוא הגרוע והוחלף, שהוא נכנס מחליף, הוא נהדר, גם נגד ארצות הברית הוא קבע שער, כי עם העוצמות שלו, כשהוא נכנס טרי, דקה 60 או 65, מול הגנות שכבר רצו והתעייפו, שם הוא מוצא את עצמו. דבריינה זה תעלומה, בוא נגיד את האמת, הוא לא בסיאו כבר מזמן, וזה לא הפריע להם, נגד ארצות הברית הם שיחקו מציון בלעדיו, אבל אני לא יודע, אני להגיד שהוא לא יפתח.
1: בוא ניתן למיכאל שאלה אחרונה.
2: ההפך, אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, דבריינה, זה שהוא לא פתח, זה עשה להם את המשחק, כי הם פשוט ניצחו את ארצות הברית באמצע, פתאום הייתה שלישייה עם אוננה שנפצע אמנם, עם אוננה טילמנס שמה באמצע, שהם היו הרבה יותר יצירתיים, הרבה יותר זזו, החליפו מקום, הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר ניידים, מה שדבריינה, אתה יודע, אתה מקבל את הכדור לרגל, וזה אולי גם מתאים...
0: הוא מאוד איתי.
2: כן, וזה אולי גם מתאים רק לסוף, אתה יודע, קצת להחזיק את הכדור, קצת להעט את המשחק, אני חושב שזה מה שניצח להם, את המשחק נגד ארצות הברית, באמת, פשוט הרגו את ארצות הברית באמצע, וגם לוקאקו אותו דבר נכנס, עשה באמת שמות בהגנה האמריקאית שהייתה כבר עייפה בפיגור 3-1, עשה גם את השער הרביעי. אני רוצה לשאול אותך, נדב, מה אתה חושב באמת על ספרד לגבי השחקנים באמצע, אם יכולים להתמודד עם הבלגים מבחינת
1: פיזיות
2: אולי? הפיזיות, האגרסיביות, רודרי, נכון, זה היחיד שזה, אבל...
3: אולמו היה בסדר.
2: אולמו היה בסדר, אבל זה לא עכשיו שני שחקנים שהם פיזיים וקשוחים, שהם צריכים להתמודד בסוף עם הקישור הבלגי.
1: אז בוא נשמע את נדב באמת על הקישור של שני הנבחרות.
0: אז תראו, העוצמה של ספרד בקישור זה הנעת כדור. כמו תמיד, זה המסורת שלהם. וכשפדרי ואולמו ורודרי מניעים ומוסרים והצידה לצדדים, ויש להם, אל תשכחו איזה מגינים מדהימים יש להם, גם קוקוריה מצד אחד ופדרו פורו מצד השני, אני חושב שהם יחזיקו בכדור באופן טבעי 60-65% מהזמן, וככה הם התגברו, כמו שברצלונה הגדולה של צ'אבי ואיניאסטה היו מתגברות, הייתה מתגברת על יריבות פיזיות בענת כדור בתקטוקים, זה מה שהם יעשו גם פה, עד שיגיע ההזדמנות, או למרינו, או לירסבא, לא לימין.
3: זה המשחק אגב, מכל הרבעים, הלוואי שאני אתבדה, אבל זה עם האווירה הכי פחות ככה, היי, אתה יודע,
0: כי...
3: אני הייתי ספרד גרמניה בקטר, וואלה, זה היה כזה משערים ביציים.
1: ראיתי קולומביה וארגנטינה, שתי דרום אמריקאיות, קהל מטורף, אין את זה ספרד ובלגיה.
3: לא, ממש לא.
1: יאללה, נצפה בנדב מחר ב-10 בלילה, שעון ישראל.
3: בוודאי, אחרי הקידוש, איזה כיף.
1: בדיוק, ספרד, בלגיה, נדב, תהנה, נדב, שליח כאן אחד.
3: תביא לנו כרטיס לחצי הגמר לספרד.
1: ביי ביי. אנחנו עם פרסומות, ושנשוב, יש לנו כמה דברים על הכדורגל הישראלי, כדאי לשמוע.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בעלם קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה, אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
9: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
17: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משהו.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: 103 FM. 103 FM.
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
24: חזרנו, כמו שהפתחנו, אנחנו יכולים לדבר עכשיו על שלושה דברים בכדורגל הישראלי, כל אחד סיפור בפני עצמו. אני פותח בקטנה על נבחרת הוותיקים של ישראל בכדורגל, שאמורה הייתה לייצג אותנו במכבייה, ולא הופיע למשחק מול ארגנטינה. תשמעו, אנחנו מארחים את המכבייה, והשחקנים שלנו, הנבחרת שלנו לא מופיעה, קודם כל, כל המשחקים שלה עד עכשיו הפסידה טכני 3-0, וההתאחדות לכדורגל מוציאה הודעה שרוב השחקנים פצועים, לא בכושר שיכולים לשחק, ולכן הנבחרת לא הגיעה למשחק מול ארגנטינה. סלח לי מיכאל, למרות שאתה חלק מהנבחרת הזאת, זה ביזיון שאין כדוגמתו, כי אנחנו המערכים, אנחנו קבענו שאלה השחקנים ומאמן, דיברנו פה עם עומר גולן, נתנו להם את כל הקרדיט, שחקנים עם שמות, טל בן חיים, יוסי בניון, מגיע למשחק מול ארגנטינה, אצלנו בארץ לא מופיעים, מיכאל, ביזיון לדעתי.
0: אני איתך, אני מבין איך זה נראה, אני אקח את הכובע השני של הסנגור, כי שוב, אמרת, אני הייתי צריך להיות חלק מהנבחרת הזאת, והנה, אני דוגמה חיה לזה, שהמארגנים של המכביה והמארגנים של הנבחרת הוותיקים, וזה עושים באמת ועשו ימים כלילות בשביל לשכנע השחקנים לבוא, בשביל להגיע, באמת עשו הכל. הסגל לא היה מספיק גדול, לא מצאו מספיק שחקנים שיבואו בתקופה הזאת, הרבה שחקנים היו בחול והיו בחופשות, אני אחרי עונה קשה בוותיקים עם פציעה, לא יכולתי להגיע, לא יכולתי לבוא, אז ויתרתי על הדבר הזה, למרות שבאמת העומס של המשחקים היה כל שלושה ימים משחק, זה לא קל. עכשיו, נכון, לא אני מבין איך זה נראה, לקחו את זה בחשבון וניסו להביא הרבה שחקנים, לא הצליחו למצוא סגל מספיק גדול, באמת, אני... שוב, אני מסכים איתך, זה נראה לא טוב.
24: אתה בא מהצד של הפצוע.
0: זה מה שהיה. אתה יכול להגיד לי, ואני איתך, זה לא נראה טוב שלא הופענו למשחק האחרון, הכל בסדר, אני איתך, אני לא... אבל הנסיבות המקלות הן שאלה העובדות.
24: כן.
0: לא מצאנו מספיק שחקנים, הסגל לא היה מספיק גדול, שחקנים נפצעו, שחקנים באמת שנתנו את הגוף שלהם, את הלב שלהם, את הכל. אז דיברת על בניון, וטל בן חיים, ואמיר שלח, ושמות, ומלא, ועומר גולן, ומלא עוד שמות גדולים, שהיו ונתנו ובאו, לא היה מספיק סגל, לא היו מספיק שחקנים, לא רצינו...
1: היה יומרני מדי לחשוב שאפשר לשחק ברצף, כל יום 80 דקות, שחקנים, שאני אומר לך, זה כאילו פרימו נבחרת 35 ויום, אבל יש שם חבר'ה בני 55.
24: תוכמן, אני רוצה לעבור אליך לנושא העונשים. אגב, אפשר הערה לתת לך?
0: בטח, איזה שאלה?
24: אמרת ימים כלילות, אומרים לילות כימים.
0: לילות כימים, סליחה.
24: לילות כימים, בדיוק.
1: או שיגיד ימים ולילות.
24: יכול להיות ימים ולילות, אבל הביטוי הוא לילות כימים. תוכמן, עונשים. התובע נתן רשימה בתחילת הדרך לעונשים בעקבות גמר הגביע לשחקני מכבי תל אביב והפועל באר שבע, בעקבות עסקאות טיעון גם של מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, עשה לנו את הסדר, מה עכשיו בית הדין הולך לאשר?
1: כן, אז בית הדין הולך לאשר, זאת אומרת ההסדר יהיה אושר, אני יכול להגיד לך בוודאות. בוא נתחיל עם יואב זיו, הוא דרש חצי שנה,
24: כן.
1: יואב זיו הולך להיות מורחק לשלושה חודשים בלבד, זה מחצית מהזמן. נתחיל עם מכבי תל אביב, כן. קריסטיאן בליץ' חמישה משחקים בפועל.
24: במקום?
1: במקום שמונה. אני מדבר כרגע על הבפועל. בסדר, יש גם על תנאי. צריך להגיד חמישה, אולי אפילו במקום עשרה, כי זה היה צריך להיות שמונה.
24: ועוד שניים.
1: ועוד שניים על טרנר.
24: כן.
1: אז בליץ' יוצא יחסית טוב עם חמישה. קרווין אנדרדה, בהנחה שהוא בכלל ממשיך, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם הבחור הזה, שבעה משחקים בפועל, הוא דרש שמונה. אסנטה, פה השינוי הגדול, הכי גדול, ארבעה משחקים בפועל הוא דרש, אז רק אחד. ומדמון, שלושה משחקים בפועל במקום חמישה. לגבי הפועל בר שבע, הדבר המרכזי זה חמודי קנן, שהדרישה לגביו הייתה מקורית לארבעה משחקים בפועל, ובסופו של דבר רק שני משחקים על תנאי, כי גם העדות של השופט במשחק פוקסמן, וגם אחרי שראו עוד זוויות ועוד צילומים, כן. הגיעו למסקנה שהיו קצת... אובר, אתה יודע, בדרישה
0: החמירו
1: הזאת. החמירו איתו, ולכן הוא יורד רק לשני משחקים על תנאי. אבורום משלושה משחקים, איסט שלושה משחקים, זאי אחמד ארבעה משחקים, סמיר פרוץ, שאני לא יודע כרגע מה קורה איתו, הוא הכי הרבה חמישה משחקים, אבל אני לא בטוח שהוא יישאר בהפועל
24: באר שבע. לא בטוח שהוא, נכון.
1: עכשיו אני אגיד לך...
0: אבל העונש הולך איתם, נכון? אגיד... זאת אומרת, אם הוא עובר לקבוצה אחרת.
1: כן, כן, כן, הוא הולך איתם גם אם הם הולכים לחוץ לארץ. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, אגב, הקבוצות, העונש שלהן נשאר, שתי נקודות על תנאי, אני מדבר רק על הקבוצות עצמן. עכשיו, הרבה שואלים, אולי פרימו גם ישאל תכף, למה יש פער כזה גדול? אז אני יכול להגיד שבית הדין, ואני הייתי שם, נתן את הרושם שהוא גם זה שמבקש הסדר טיעון, וגם הוא זה שחושב שצריך להתכנס לעונש יותר מופחת ממה שהתובע ביקש. מעבר לזה, היו שם, ויש לזה משקל, התנצלויות כנות, כן, כנות ואמיתיות, אין מה לעשות. לפעמים, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם במשפטים יותר חשובים מאשר כדורגל, שבן אדם מביע חרטה, זה עושה משהו. אז גם אסנטה וגם בליץ' בדברים שלהם עשו את זה מבחינת התובע, ואני חושב שבסוף, אתה יודע, זה פחות או יותר היה, זו הייתה הרוח בבית הדין, ולכן הולכים על העונשים האלה, בתקווה שדבר כזה חמור לא יחזור יותר,
24: בוודאי,
1: ולא נראה את זה.
24: כי עונשים זה בדרך כלל הרתעה, ואני מקווה באמת שיורתעו. עכשיו שימו לב לסיפור האחרון, שנפל כרם ביום בהיר, על מועדון הכדורגל הפועל ירושלים, זה מועדון מכובד מאוד, שמעסיק המון ילדים, מחלקת נוער, יוצאת מן הכלל, יוצאים משם גם השחקנים, ושימו לב לסיפור הבא. שלושה ילדים ממחלקת הנוער, אלה שחקנים ל-13-14 מנערים ג', יצאו לטורניר באירופה, ומה מסתבר? שהנערים האלה יצאו לטורניר ושחקו בנבחרת עם תלבושת של פלסטין. הם התחברו לנבחרת שכולם פלסטינים. ולילדים ערבים ממחלקת הכדורגל, חייבים לומר, הפועל ירושלים זה קבוצה של דו-קיום, יש שם ערבים ויהודים, אבל לא במקרה הזה. המקרה הזה מדובר על מחנה אימון של נבחרת פלסטין צעירה בצרפת, כאשר כל השחקנים של, שהנבחרת לבושים עם התלבושת של פלסטין, כמובן בצבע של הדגל של פלסטין, רואים את זה בבירור, וזה יצר מאומה מאוד מאוד גדולה. עכשיו שימו לב...
0: רגע, הם יצאו מטעמה של הפועל ירושלים?
24: לא מטעמה. עכשיו, השאלה שלך היא טובה, למה? אם הפועל ירושלים לא ידעה שלשם הם יוצאים, זה גרוע, אבל אם היא ידעה שהם יוצאים לייצג את פלסטין, זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, בשני המקרים הפועל ירושלים לא יוצא טוב מהסיפור הזה, במילים אחרות, הם ייצגו שם נבחרת פלסטין. עכשיו אני אגיד לכם, יצא לי לדבר עם הורים מהמחלקה, תשימו לב, זה הורים שהיו במילואים, זה הורים שחלק שמכירים מאוד מאוד טוב, אנשים שנהרגו ונרצחו, הם לא מעוניינים להגיב, הם חוששים להגיב, כי הם אומרים שאם הם יגיבו, יכול להיות שהילדים שלהם ייפגעו, והם לא רוצים להיכנס לזה, והגעתי למישהו מוכר מהכדורגל הישראלי, שהבן שלו משחק בקבוצה הזאת, והוא אומר לי ככה, שימו לב, אני מצטט אותו במדויק.
1: מישהו מוכר, אוקיי.
24: מוכר, מהכדורגל הישראלי, בעבר מוכר, הבן שלו שחקן של הקבוצה, והוא אומר לי ככה, תשימו לב, הבן הגדול שלי, חייל קרבי בלבנון, הוא איבד חיילים, חברים שלו, בקרבות. גם הבן שלי שמשחק בקבוצה עבר תקופה קשה מאוד מאז השבעה באוקטובר. הוא אומר, זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לעבור לסדר היום מה שקרה בהפועל ירושלים. אני מדבר עם הורים שלא רצו לעלות לשידור. אני יכול להבין אותם אולי מהחשש, אבל תבינו מה קורה במחלקה שהורים לא מוכנים לקבל אותם. עכשיו, שימו לב מה כותב אבא של אחד הילדים שיצא לפלסטין, אבא ערבי שהילד שלי יצא לפלסטין, הוא כותב ככה, שלום לכל המשפחה את הפועל היקרה, אני יודע שהרוחות סוערות בשעות האחרונות בעקבות התמונה של מוחמד דאוד ואמיר, חשוב לי לפנות אליכם באופן אישי כדי שתבינו את השתלשלות העניינים ומה עובר עלינו ברגעים אלה, הופתעתי והצטערתי מאוד לגלות שהילדים הפכו לכלי משחק פוליטי, בשום שלב לא ידעתי או דמיינתי שזה מה שיקרה, אני לא מבין, אבא, הילד שלו יוצא לחול, אתה לא יודע איפה הוא הולך לשחק, עם מי הוא הולך לשחק, איזה תלבושת הוא לובש, לא יכול היה לקרות לי בתור אבא שהילד שלי יקרה דבר כזה. כל מטרת הנסיעה הייתה פשוטה, הילדים הוזמנו לטורניר אקדמיות באירופה, אתם מכירים אותי כבר שנים רבות כאזרח ישראלי, אתם יודעים כמה אני מתרחק מפוליטיקה, וכמה תמיד חיפשתי רק לחיות בכבוד הדדי עם כולם. אילו הייתי יודע מראש שזה המצב, לעולם לא הייתי מאפשר לזה לקרות, בעקבות המקרה כבר קיימתי שיחה קשה ונוקבת עם מארגני הטורניר. זה מה שאומר לנו אבא של אחד הילדים, ו... הפועל ירושלים כותבת לנו ככה, הילדים הוצאו לטורניר באירופה שהוגדר כחווייתי, לכדורגלנים צעירים ממזרח ירושלים. הורי שלושת הילדים שמשחקים בהפועל ירושלים התקשרו למנהל מחלקת הנוער ליאור חוג'ה, כשהם נסערים לאחר פרסום העניין. אנחנו באלם, הם אמרו. אנחנו אזרחים ישראלים כאלה מהחברה, והילדים שלנו הפכו לכלי בידי פעיל פוליטי. פנינו למארגני הטורניר ומכינו בתקיפות. אנחנו מתחקרים את המקרה ומבקשים להניח לילדים שלהבנתנו נוצלו, וצפויים להתמודד גם כך עם השלכות לא פשוטות, במציאות שאף פעם לא פשוט עבורם, לא להלביש עליהם חולצה ולא להלביש על כתפיהם את הצרות המורכבות של הסכסוך. עכשיו אני רוצה להגיד משהו להפועל ירושלים. אתם מסונפים להתאחדות לכדורגל בישראל, אתם קבוצת כדורגל יהודית, האוהד הכי שרוף שלכם היה ארש גולדברג שנרצח על ידי פלסטין, שבגלל הדגל הזה הוא נרצח, ואותם הילדים יצאו לשחק עם הדגל הזה בצרפת, זה לא יכול לעבור לסדר היום. עכשיו לי, אתם לא חייבים שום דבר הפועל ירושלים, אתם חייבים להורים שחלקם במילואים, אתם חייבים למשפחות שחלקם איבדו את המשפחות שלהם, ודבר אחרון אני אגיד לכם, כמה הם צלופחים הפועל ירושלים, ואני אומר לכם את זה ככה, כמי שמכיר את כל ההנהלות של הכדורגל הישראלי, לכו למוסד ולשבק, שני הארגונים הכי חשובים במדינת ישראל, אתם מסכימים איתי? שהם שומרים עלינו ביום יום, תראו בשנים האחרונות, כמה דברים יצאו מהמוסד והשבק, הם באו, הם נפתחו, היה לנו ככה, עשינו ככה, הם נפתחו, תגידו לי דבר אחד שיצא מהפועל ירושלים, זה קבוצה שלא משתפת בכלום, אין לי ספק שגם פה היא תרצה להטמיע את זה, אבל אני אומר להם שוב, לי אל תוציאו שום הודעה, בשבילכם תגידו משהו להורים של הילדים ממחלקת הנוער.
1: אני רק לא מבין דבר אחד, ותסביר לי. ההורים, הקראת את התגובה, כביכול שההורים של אותם ילדים, הם כועסים על זה שלקחו את הילדים
0: בדיוק,
1: שלהם.
0: בדיוק, אני...
1: כאילו
0: אבל
1: לא
0: ידענו,
1: לא ידענו. אבל רגע, אבל שוב, כל הנסיעה הזאת, היא נסיעה שהמטרה שלה הייתה שהם ישחקו...
24: בטורניר, בחוץ לארץ.
1: עם מי?
0: זהו, זה מה שחסר.
1: עם איזו קהילה.
0: אני אגיד, לפני שאני מתלהם ואומר, אוקיי, זה בושה וחרפה וזה וזה, לבשו דה... אני חסר לי פרטים פה.
24: מה חסר לך?
0: חסר לי פרטים כי... אם שלחו אותם לטורניר מטעם הפועל ירושלים,
24: לא מטעם הפועל ירושלים, בוודאי שלא הפועל ירושלים, אם הם
0: יוצחקו, מי שם עליהם חולצה של פלסטין,
24: שהם הגיעו לטורניר, כי הם ילדים ממזרח ירושלים,
1: אז אני לא מבין את התגובה של ההורים, אז אני לא מבין את התגובה של ההורים,
0: היו עוד ילדים, עוד ילדים אחרים,
24: רק שלושה מן הערים ג' הקבוצה כולה היו ברובה יהודים, אלה שלושה
0: שלחו אותם לבד לטורניר,
24: הם נסו לשם בעצמם, בוודאי.
0: לפי התגובה של הפועל ירושלים וגם של ההורים, אני מבין שכאילו הם לא ידעו שזה מה שהם הולכים
24: גרוע מאוד. גרוע מאוד.
0: אני אומר,
24: גם אם הם ידעו לו,
0: אם הם ידעו, אז אני אומר, הם שלחו לייצג את פלסטין, וואלה, זה גרוע. אבל אם הם לא ידעו שזה מה שהולכים לשים עליהם, וניצלו את הילדים, אמרו, יאללה, אלה ילדים מזרחו, נשים עליהם חולצה של פלסטין בשביל
24: לייצג את... אתה צריך לראות את התמונה, נבחרת כדורגל כולה עם דגלי פלסטין. אין פה, זה לא שהילדים באו ואמרו, אנחנו בצד, אנחנו לא, לא.
1: על פניו זו נשמעת התעממות של ההורים.
24: התעממות גם של ההורים וגם של הפועל ירושלים.
1: התעממות בתגובה הזאת, כי בסופו של דבר הילדים האלה יצאו במסגרת של מזרח ירושלים.
24: בדיוק, בדיוק. ילדים ממזרח ירושלים שמשחקים במחלקת הנוער של מועדון הפועל ירושלים. ונעבור נושא, ואיתנו על הקו ליאב נחמני, ישראל היום, ופרשן ספורט אחת, אלן ליאב.
3: ערב טוב.
24: סכם לנו את המחנה אימון, לפי כמה משפטים שראיתי שכתב ברח, אמר ברק בחר, דווקא די מרוצים ממה שראו, לא?
3: מבחינת איך שהקבוצה נראית והכל, אז הוא היה מרוצה מבחינתו. אתה יודע, השחקן שהגיע למעשה, שחקן הרכש המשמעותי עד עכשיו, יאיר מרדכי קבע שני שערים, אחד בכל משחק, אבל אני חייב לומר, כאילו, מכבי חיפה שראינו גם מול היריבה הונגרית וגם במשחק הראשון, זו לא מכבי חיפה שאנחנו נראה בסוף אוגוסט בתחילת הליגה. זה אפילו לא קרוב לזה.
1: מה חסר? מה חסר? איזה עמדות חסרות?
3: קודם כל, אתמול פדראו פתח בהרכב. רק כדי לסבר את האוזן. נפגע בית חזר עם הקבוצה ממחנה אימונים, היום כבר הוא שאל לקריית שמונה. ירמקום כבר האור שלו לא במכבי חיפה.
24: אני חייב להגיד לך משפט, רגע. הוא
3: נמכר תוך כדי מחנה.
24: ליאב, שנייה רק משפט להגיד לך, ראיתי את המשחק האחרון, המשחק האימון של מכבי חיפה, השפת גוף שלו נתנה לי את התחושה כאילו הוא אומר...
0: ירמקוב,
24: בחיית כן. כשחררו לא, אותי. לא, נכון? לא. גם אתה כן. ראית את זה?
3: אז בוא, אז אני יכול להגיד לך משהו? בלי שפת גוף. אני אומר לך באחריות. יוג ירמקוב לא רוצה להיות במכבי חיפה. בלי שפה לא קשור לשפת גוף, הוא רוצה לעבור למטליסט. חד משמעית. עכשיו מכבי חיפה צריכה למצוא קודם כל שוער, בתקווה מבחינתם שזה יהיה עומרי גלאזר, כדי לשחרר אותו ולהשנים את העסקה הזו.
1: אז אבל... רגע, אז מה חסר? מה חסר כדי שהעסקה חסר, תושלם?
3: חסרים הרבה דברים.
24: בלמים, מגן שמאלי.
1: לא, שהעסקה הזו תושלם, אני רוצה לשאול על העסקה.
3: חסרים, חסרות הסכמות גם על סכום העברה של עומרי גלאזר, וגם על סכום העברה של גיאורג ירמקוב. מכבי חיפה דורשת עבורו למעלה משלושה מיליון יורו, האוקראינים לא מוכנים בינתיים לשלם את זה, למרות שאני אומר לכם, אני יצא לי איכשהו לשוחח, בוא נקרא לזה, יש למטליסט חרקוב בעלים בשם ולודימיר נוסוב. האיש הזה הוא טייקון לא נורמלי, והוא אמר בצורה חד משמעית, ואני אומר את זה מידיעה, השוער הזה שחק אך ורק אצלי, וברגע שהוא החליט, אני חושב שהוא לא עזב את הנושא הזה כבר כמה חודשים.
1: אז כמה הוא מציע למכבי חיפה? רגע, לא, אבל כמה הוא מציע?
24: מיליון לפה, אתה אומר.
3: הוא לא פרייר, הוא לא פרייר גם מצד שני, הוא יודע שמכבי חיפה רכשה אותו ב-100,000 יורו, והוא אומר בצורה ברורה, אני מציע כמעט 3 מיליון יורו, מבחינתי גם השכר של השחקן ישודרג פי 3, הוא לא רואה סיבה להציע מעל זה.
1: לא, אז אין כמעט פערים, אתה אמרת שמכבי חיפה רוצה 3 מיליון.
3: יותר מ-3 מיליון.
1: לא, בסדר, יש יותר 5, יש יותר 3.5.
3: מכבי חיפה תצטרך לוותר על משהו כמו בסביב 0.5 מיליון יורו אם היא תרצה לשחרר אותו, ובינתיים זה לא קורה.
1: בסדר, קיבלו הרבה כסף עכשיו על ענן חלילי.
24: הנה, ענן חלילי נפל להם בו גדול.
0: וגם זה אקזיט של החיים, מה זה, רכשו אותו ב-100,000 דולר, הגרו אותו ב-3 מיליון.
1: מה הפערים בעסקת גלאזר? תעשה לנו סדר.
3: בעסקת גלאזר, אני חייב לומר שיש שתי גרסאות, כי הסרבים, לפחות עיתונאים סרבים שאני מדבר איתם, מדברים על 1.5 מיליון דולר או יורו, שזה משהו שאני, מכבי חיפה לא תשלם. ולגבי השכר של גלאזר, השכר שלו בבלגרד הוא 600,000 דולר או יורו, אלה גם מספרים שמכבי חיפה קשה לי להאמין שתשלם. לכן אני אומר, יש פערים גם פה וגם פה, ולכן שתי העסקאות עוד רחוקות מסגירה.
24: אני אומר תמיד לטוחמן ולזנברג פה באולפן, שיוצאים למחנה אימון, זה קורה פי 1,000 יותר גרוע במכבי תל אביב, דרך אגב, כי ההרכבים שמשחקים היום, הרי מה זה מחנה אימון? מי כמוך יודע? לארגן את השיטה, את ההרכב, פחות או יותר, לא 11, אבל הנה, ביתר ירושלים משחקת כמעט כל משחק עם השחקנים שישחקו בליגה. אני רואה את מכבי תל אביב, ועכשיו אנחנו מדברים עם ליאב, עם מכבי חיפה, מה שתורגל באימונים של ברק בחר, אני לא נעול על זה שזה יהיה בליגה בכלל.
3: זה לא יהיה בליגה.
0: זה לא יהיה, בטוח.
3: תדרה או לא יהיה, ונפגע בי כבר לא נמצא, וליסה ביסה תוך כדי נמכר.
24: וירמקוב.
3: וסיוס נשאר בארץ, וירמקוב, ויגיעו שני בלמים זרים, ויגיע עוד חלוץ זר, וכבר אני מדבר לך על 4 שחקני הרכב.
0: השאיפה של הקבוצות היא כמובן לצאת למחנה האימון, שאתה עם סגל סופי וזה וזה,
24: אבל
0: אני יכול להגיד לך שזה כמעט, זה ב-90-95% לא קורה, כי עוד שחקנים מצטרפים, והשחקן הזה מקבל הצעה, ופתאום איזה מישהו שזה נמכר.
1: אפילו הפועל באר שבע שהיא הכי מסודרת, חסרות לה עדיין שתי עמדות.
0: רגע, שנייה, אתה גם לא יודע מה יקרה עם קנגו ועם ונטורה.
24: רגע, אבל הדוגמה שלך לא טובה, אתה אומר שתי עמדות, אני אומר מכבי תל אביב ומכבי חיפה חסרות להם.
1: אמרתי שהפועל באר שבע, שהיא במצב אולי הכי טוב, הכי מאורגנת, הכי מסודרת, כי בדרך כלל, אתה יודע, הקבוצה שלוקחת אליפות, ויודעת לשמור את הסגל שלה, היא קבוצה חזקה. על זה תלביש שחקנים. אני לא יודע איך יהיה ז'ואאו ויקטור הזה.
0: לא, גם רוב הסגל שלה נשאר.
1: אבל עדיין צריך בלם ומגן שמאלי.
24: כן, אני רוצה לשאול לסיום את ליאב רחמני, זה מאוד, קראתי היום באיזשהו מקום, מה קורה עם חזיזה? יש מצב שבסופו של דבר מתהפכים 180 מעלות ומשאירים אותו?
3: לפי מה שאני יודע, לא. כי חזיזה, קודם כל, יש לו הצעות.
24: נתניה, מכבי נתניה מחכה לתשובה, זה אני אומר לך בוודאות.
3: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, בסוף יש גם את אלמנט השכר. זאת אומרת, מכבי חיפה תצטרך להשלים לו שכר בכל מקרה.
24: ברור, ברור.
1: מה החוזה שלו, ליאב? מה החוזה שלו בחיפה?
3: החוזה שלו קצת פחות מ-400,000 דולר, וחוזה, כמו שעושים מכבי חיפה תמיד, זה ה-70-30 הזה. ומכבי נתניה לא בסכומים האלה, ולכן אם א', אם חזיזה ירצה לשחק במכבי נתניה, זה סוגיה אחת, והסוגיה השנייה זה ההשלמה של השכר. מכבי חיפה תצטרך להשתתף פה בשכר.
1: אבל ינקלה מסורתית משתתף, לא?
3: שאלה, מתי ומול מי? פה במקרה הזה אני יודע שבשיחה שלו עם יור רפאלו וברק בחר, הובטח לו שיעזרו לו במה שאפשר, אבל בינתיים עובדתית זה לא קורה. אני חושב שאם אם הדברים היו, בוא נגיד, לטובת חזיזה, אני חושב שהעסקה הזאת כבר הייתה יוצאת לפועל, ובדתית זה בינתיים לא קורה.
1: נו, אבל איזה ברירה יש למכבי חיפה?
3: אין הרבה ברירות, מכבי חיפה תצטרך, רגע שאמרו לו שהוא לא
0: בתוכניות. אחרת
3: תשלם לו את השכר. אחרת הם יחזרו לסוגיית גיא מלמד מלפני שנה, שגם לא היה בתוכניות, ואמר להם, אני נשאר פה, אני אלחם על מקומי, בסופו של דבר לקחת מקום בהבדל.
24: כן.
3: עם חזיזה, זה אפילו יותר רגיש, כי חזיזה הוא לא עוד שחקן במכבי חיפה.
1: אגב, הוא רשאי להתאמן עם הקבוצה ברגע שהיא חוזרת עכשיו?
3: כן, ברגע שהקבוצה חוזרת עכשיו לארץ, הוא שוב מתאמן בתרגולים ודברים כאלה של הרכבים, הוא יוצא החוצה. בסדר,
24: אנחנו כמובן נתעדכן איתך בכיף, ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה ליאב, סוף שבוע טוב.
24: פרסמות ונשוב.
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. 103
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר
7: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנדריקות 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
28: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
29: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
30: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
31: 103 FM 103 FM
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
24: תשמעו, השיחות האלה באולפן כל כך מתקדמות מהר, שכמעט איבדנו את עדי בן ידידיה. אהלן עדי, מה נשמע?
32: אהלן, מה שלומכם? ערב טוב.
24: מצוין. נספר מי זו עדי. עדי זה חברה, בת של חבר מאוד טוב שלי, של צ'אפי, אוהדים שרופים המשפחה של בית"ר ירושלים, מספר רב של דורות. ולמה קראנו לעדי על הקו? כי אוהדת שרופה גם של בית"ר ירושלים, בגלל טירוף המינויים של בית"ר ירושלים שלא היה שנים. ועדי שני בשנים נמצאת בטדי. ספרי לנו מה, דווקא בגלל איך שסיימתם את העונה ואיבדתם את האליפות בדקה האחרונה לבאר שבע, אני חשבתי שדווקא אוהדים התבאסו מזה. בדיוק להפך, אתם בטירוף על העונה הזאת.
32: אני כל כך מתרגשת על הטירוף של העונה הזאת, ככה זה צריך להיות, ככה הקבוצה שלנו צריכה להיראות. כן, סיימנו בקצת תאמר, אבל בסוף הייתה לנו עונה מטורפת, חוויה משוגעת. אנחנו מורידים את הכובע עדיין על העונה הזאת שהייתה לנו, ואני שמחה על הציפיות שגודלות בכל הקהל, שמראה סוף סוף את הנכונות שלו להגיע לכל משחק.
24: את יודעת, את מדברת על ציפיות, אמרנו את זה ביום שראינו את אלמו כהן, בפעם הראשונה הוא מאמן, ומאמן בקבוצה בסדר גודל כזה, והוא בלי הרבה חוכמות, לא כמו מאמנים אחרים, בוא נראה, ניכנס לפלייאוף העליון, נדבר, אמר, עוד לפני שהקבוצה שלו נתנה פס, אנחנו השנה כולם מבינים שאנחנו, יש לנו מטרה. האם המשפט הזה של אלמו כהן שהוא אמר, זה גם יכניס בכם משהו עוד יותר טירוף לעניין של המינויים?
32: ברור, אני חושבת שזה ממש נתן לנו את זה, כי סוף סוף יש מישהו שבא ושם את הקלפים על השולחן ואומר, אנחנו רוצים את זה, אנחנו מתמודדים על האליפות ואנחנו הולכים זה על כל הכוח. אז כן, גם הקבוצה, כמו שהוכחנו את זה בכל השנים, אבל גם בעיקר בשנה האחרונה, אנחנו מאחורי הקבוצה שלנו לא משנה מה, ותומכים בה, וברגע שיש מישהו שמוביל את העדר בצורה כזאת נכונה, אנחנו גם אחריו.
0: יש לי שאלה.
24: רק נגיד, אתה תשאל, רק נגיד שהם עברו את ה-16,000, והם שברו את השיא של כל הזמנים.
1: כמה מנויים היו כשאתה שיחקת?
0: כשאני שיחקתי, זה לא, אני חושב שלא היו מנויים. מעט מאוד.
24: ביתר תמיד כרטיסים בודדים.
0: בדיוק, כרטיסים בודדים, כי אמרו...
32: היינו קונים כרטיסים, היינו קונים
0: תמונים. היו קונים, אני אגיד כמה, אמרו שקודם כל רוב האוהדים של ביתר הם לא מירושלים.
1: גם היום זה ככה.
0: ובעיקר אמרו שאתה יודע, ההוא מתארגן, ההוא מביא, ההוא מסדר לי, ההוא זה, אם לא יתארגן אז נקנה כרטיס. אז ככה זה היה, אבל היום אני חייב באמת להוריד את הכובע בפני אברמוב ואלמו כהן שעשו כאילו זה, כפיר אדרי, הם עשו, מי שלא היה בטדי ובאצטדיון לא יודע כאילו איזה חוויה הזאת. הפוך לגמרי 180 מעלות מהסיפור שהיה שאני הייתי בבית"ר ירושלים, בין אם זה באצטדיון, בין אם זה בהתנהלות, הכל מסודר, הכל מתוקתק, ממש מודרניזציה של מועדון, חבל על הזמן, ואני רוצה רק לשאול את עדי, בלי קשר לזה, היה איזשהו כעס אצל האוהדים לגבי הדרך שנפרדו מברק יצחקי, יש איזה פיקפוק ביכולות של אלמוג כהן לאמן את הקבוצה, או ששלמים עם זה ואומרים, אוקיי, ברק עשה מה שעשה, ועכשיו אנחנו הולכים לדרך חדשה.
32: ממש ממש שלמים עם זה, הכל בסדר, הסומכים על אלמוג, תמיד ידענו שאלמוג, הרגשנו את זה שאלמוג הוא הראש, עם כל הכבוד, יש הרבה כבוד לברק יצחקי, הכל בסדר, לפעמים לא מסתדר, הולכים, אנחנו בדרך חדשה, מסתכלים על אלמוג, שמחנו עליו לפני וסומכים עליו עכשיו, אני אפילו מאוד שמחה. שאלמוג הולך לעמוד על הקווים שלנו.
1: תראה, אני אגיד לך ככה, א', אתה יודע, בסוף מה שמייצר הצלחה, וזה הצלחה, אני מדבר, זה הצלחה למכור 16,000 מנויים, זו הצלחה על המגרש. יש הצלחה על המגרש, זה סוחף, אבל מעבר לזה, אני גם חושב שהקהל של ביתר ירושלים, והיום, אתה יודע, הכל חשוף, לא מחכים רק לנו בתקשורת, הכל פרוס, רשתות חברתיות, קהל מושך קהל, כשהם רואים מועדי ביתר ירושלים, מה קורה במכבי חיפה, מה קורה במכבי תל אביב, מה קורה בהפועל תל אביב, הם אומרים,
0: לא רוצים להישאר מאחור.
1: רגע, למה אנחנו לא? למה? בסוף, אתה יודע, תראה, אני אומר, אני לא מזלזל, כמובן, אנחנו יודעים, יש אנשים באמת שקשה להם גם להשיג את אותם 1,000 או 1,200 שקלים, לא יודע, 1,500 שקלים. לא, כן, אבל אני מניח שיש אזורים באצטדיון שאפשר לקנות גם מנוי ב-1,200 או 1,400. ואני חושב שבסוף אתה רוכש את זה, אני לא יודע, לפעמים יש גם בתשלומים, אני לא בדקתי, ויש לך את זה, אתה יודע, כל הזמן, לאורך כל העונה.
0: בסוף זה משתלם, ואם אתה בא לכל משחק,
1: ואתה לא בלחץ, כן יצאו למכירה, ומתי יוצאו למכירה את הכרטיסים.
0: ובסוף זה גם יותר משתלם מאשר לקנות כרטיסים בודדים. זה בכלל
1: יותר זול, אבל ללא ספק שהבסיס, זה כמובן מה שראינו מביתר ירושלים, על קר הדשא.
0: מדהים.
32: וגם ביציע, זה שבמשך שנה שלמה, אנחנו כל הזמן היה מלחמות להשיג כרטיסים, גם למשחקי בית, גם לילדים. אני עשיתי מנוי לי ולילד, ועדיין השנה היה טירוף לחדש את המנוי ולחדש את הילדה.
1: אני יכול להגיד לך פרימו, שאני השבוע, אולי אחת הידיעות שכתבתי, שהכי הפתיעה אותי, זה שאחרי פחות מ-24 שעות, הועדי מכבי תל אביב, עם כל הביקורת שיש, קנו כבר למעלה מ-6,000 כרטיסים לאלוף האלופים, בעוד שבוע מהיום. אני לא חשבתי, אני חושב שגם במכבי תל אביב הופתעו קצת מזה, לנסוע לטרנר, במצב שאתה יודע, יש הרבה ביקורות, עוד לא ראינו את מכבי תל אביב נבנית, וכבר הנה אתה רואה, 7,000, צריך להזכיר, מחצית מהאצטדיון שם.
24: אני רוצה להגיד לך, זה בדיוק הדוגמה לתת בקיץ, שעדיין הקבוצות לא מוכנות. הפועל תל אביב היא הדוגמה הכי טובה, בכלל שום דבר חדש לא היה, ואפילו איבדה את השחקן הכי טוב שלה, מחרה ים של מינויים. זאת אומרת, האוהדים השרופים, הפועל, מכבי, ביתר, חיפה, אני אומר לכם, זה אהבה ללא תנאים. זה אהבה ללא תנאים.
0: אני חושב שמה שתוכמן אמר זה נכון, הפלייאוף של העונה האחרונה, עם כל הקבוצות שנתנו באמת מופעים אדירים של הקהל, כל הקבוצות, כולל מכבי חיפה שבאה בכמויות, וכולל הפועל פתח תקווה שזה שני מועדונים שאתה יודע, לא הצליחו או שהיו פחות בפלייאוף, עדיין הקהל מילת האצטדיון, ביתר ירושלים כמובן, באר שבע כמובן, מכבי סחבו עד הסוף, והפועל תל אביב כמובן, אז זה נותן חשק לאוהדים, ונותן להם כאילו, הם רק מצפים לעונה הזאת,
24: אני מצפה למחזור הראשון בטירוף הפועל תל אביב ביתר ירושלים בלומפילד מלא עד אפס מקום. עדי, תקשיבי, אני התחושות שלי לפעמים מטעות אותי, לפעמים לא, אני הולך עם אלמוג כהן עד הסוף השנה, אני אומר ביתר עושה את זה, מה את אומרת?
32: אני תמיד סומכת עליך, מגיל קטן סמכתי עליך פרימו והקשבתי לך.
24: יופי, תמסרי דש בבית, כמובן שנעקוב אחרי ביתר ירושלים, קבוצה חשובה מאוד בכדורגל הישראלי. עדי בן ידידה, בן ידידיה, תודה רבה לך וערב טוב. יאללה, פרסומות ונשוב. 103 FM.
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. 103
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר, עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. לא מאבדים את הצפון. פרויקט מיוחד עם החקלאים ובעלי העסקים שמחזיקים את הצפון ומתעקשים לשדר אופטימיות זהירה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי דוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם ניר קיפניס שיצא לירח דבש בחיפה. ודודי פטימר שחושף את הסיפורים מאחורי השירים של שייקה פייקוב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: 103 FM. 103 FM.
23: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
24: דיברנו בשבועות האחרונים עם כמה קבוצות מהליגה הלאומית, סעיד בסול שרוצה עם ריין לעלות ליגה, קריית גת שהפכה את כל הקבוצה שגם היא לא יודעת מה קורה איתה, ויש עוד קבוצה תוכמן שאתה מלווה אותה ביום יום, הביאה בלם מצוין שאמרתי כמה פעמים במהלך השידורים בליגה הלאומית שהוא אחד הבלמים הכי טובים בליגה הלאומית, עשתה רכישה מצוינת. ערב טוב לך רן וטורי, מועדון ספורט אשדוד.
16: ערב טוב משה, ערב טוב לכולם.
24: איך אתה מבטיח כשחקן שמה שקרה לך בשני המחזורים האחרונים עם מכבי הרצליה לא יקרה באשדוד? קשה, אה? שאלה קשה.
16: שאלה מאוד קשה, כן. אני יכול להגיד לך שאני עדיין מתאושש ממה שקרה לנו בשני המחזורים האחרונים, כי זה באמת היה בידיים שלנו, וכל כך רצינו את זה והיינו ראויים לזה. אבל זה הכדורגל, ופותח עונה חדשה במקום שהוא ליגת העל באמת לכל דבר ועניין, ומקווה שבעזרת השם נעשה את העבודה בצורה הכי טובה שיש.
1: תגיד, איך נוצר הקשר עם אשדוד? מי ידע שאתה מספיק טוב כדי להיות שם? מי פנה אליך? איך החיבור?
16: האמת שסוף העונה הגיעו כמה הצעות מהליגה הלאומית בעיקר, והסוכן שלי זה שהחתים אותי באשדוד, אז הוא יצר את הקשר עם אשדוד.
1: מי הסוכן?
16: ספיר מרום.
1: אוקיי.
16: הוא עובד עם דודו דן.
1: אוקיי.
16: הייתי אמור, האמת, כבר סיכמתי עם ראשון לציון, עם המאמן שלי, עם אלעד ברון.
1: נכון.
16: אבל ברגע שהגיע...
24: לא הזכרנו גם את ראשון, שגם היא מאוד רוצה לעלות ליגה העונה.
32: כן,
0: סתכנה החתמות יפה.
24: סתכנות, כן, גם חלק שיחקו איתך בהרצליה.
1: איתם לא דיברנו, עם אף אחד.
24: עדיין לא, נדבר איתם, נדבר עם כולם, לאט לאט. בסוף שתיים עולות.
1: אני רק שואל, א', למה העדפת את אשדוד? זה אחלה, כן, פרימו ממליץ, אז אני קונה בשתי ידיים. אבל לא היו הצעות מליגת העל? לא רצית לקפוץ לליגת העל? אחרי עונה טובה בהרצליה?
16: כמובן שיש את הרצון לעלות לליגת העל.
1: כי סגרת מאוד מהר, סגרת ממש מהר. אתה משחקני הרכש הראשונים לדעתי שסגרו בעונת מלפונים הזאת בכלל.
16: נכון. תשמע, אני יודע, תמיד לימדו אותי דבר אחד, שהברזל חם צריך להקוד בו. וזאת, גם בראשון האמת וגם באשדוד זה היה הצעה שקשה מאוד לסרב לה, גם מבחינה להתקדם ולעשות התקדמות מקצועית, במיוחד באשדוד, שזה שוב מועדון של ליגת העל לכל דבר ועניין, וגם מהבחינה הכלכלית שההצעות בליגה הלאומית הן הרבה יותר גבוהות ממה שיכלתי לקבל בליגת העל.
1: נכון לעכשיו ג'קי בן זקן, תשמע, בינתיים בונה קבוצה, עדיין,
24: זהו, אמרת עדיין הוא בונה, מאמן אין קבוע. מאמן, זה מדהים
1: יכול,
24: אותי.
1: דרך אגב, יכול להיות שבסוף יתחילו עם אבי אבינו ועם ניר ביטון, זה לא, אתה יודע, זה לא סוף העולם.
24: הם מאמנים עכשיו את האימונים?
1: כרגע כן.
24: אוקיי.
1: אבל תשים לב, שלשום או אתמול, הוא שם חלילה, שזה בהחלט חלוץ, טוב, ליד אבן עזר ממתה, שחוזר מכפר שלם.
0: דור מיכה.
1: דור מיכה, בוודאי. דרך אגב, אני חייב לומר לכם, שאם אבן עזר ממתה היה באשדוד, לדעתי במחצית השנייה של העונה, כי לא היה לאשדוד חלוץ. מיכאל, לא היה לאשדוד חלוץ. ואני אומר לך שאם ממתה היה, עם כל זה שהוא מחמיצן, אשדוד הייתה נשארת בליגה, זו הערכה שלי, ויש להם דיאקיטה שהוא הפרטנר שלך. מה אתה אומר עליו? זה בלם שאני אומר לך בתחילת העונה שעברה איתי, אמרתי לעצמי מה הוא עושה פה בישראל.
16: יש שחקנים באמת באשדוד, הגעתי, יש שחקנים שהיו גם שנה שעברה מאוד מאוד מאוד טובים.
1: לא הזכרנו את גורדנה ואילי תמם ושלב ארוס וחמודי עמר.
16: ויש גם את הבלם, האור ישי לימר.
1: ישי לירמק מהנבחרת. יש בינתיים, מיכאל, סגל, סגל נכון לעכשיו, ואני אומר לך, יש שחקן מעולה באשדוד, לא יודע, וטורי, מה אתה אומר על אליה גטאון?
16: האמת ששמעתי עליו הרבה דברים טובים.
24: מאיפה
16: הוא? התחלנו את העונה.
1: רגל שמאל, שחקן ברמה גבוהה. מה, הוא לא משחק כרגע? הוא פצוע?
16: הוא פצוע, נפצע בתחילת האימונים הראשונים. אני מאמין שהוא יחזור, כאילו זה לא משהו שהוא...
1: שחקן מוכשר מאוד, ואני מעריך שהוא יפרוץ.
24: אני רוצה להגיד לך ולוואטורי, וואטורי יכול להגיד את זה הכי טוב, וגם מיכאל שימן שם.
1: אבל אתה תגיד לי פרימו, אם אבו חמדן מספיק טוב.
24: מי זה? השוער. עשה עונה מצוינת בכפר סבא. אבל גם רם וואטורי יכול להגיד את זה. אומרים לפעמים שחקנים מוכשרים. הנה למשל דור מיכה, החמנו לו פה, זנדברג ואני, שהוא יכול לשחק בהרבה קבוצות בליגת העל, ירד לליגה לאומית. חבר'ה, ליגה לאומית זה לא ליגת העל, שדור מיכה עולה למגרש בטדי, עם 30,000 איש בשמונה וחצי בערב, זה לא דומה בשלוש בצהריים, לאפולה, לאקו, תסכים איתי וטורי.
16: אני מסכים איתך מאוד, האמת שהיום היה לנו על זה שיחה, בחדר הלבשה, עם דור, אבל הזכרתי לו, כאילו אמרתי לו יותר נכון, שהייתי בפועל פתח תקווה, שעלינו ליגה עם בעלייה הקודמת, הגיע אלינו בינואר עידן ורד, והוא פשוט היה סוג של שובר שוויון. אז אני מאמין שגם דור יהיה שובר שוויון שלנו בליגה הזאת, ויביא את כל האיכויות שיש לו.
1: אתה יודע, אתה אומר...
24: אני אגיד לך משהו, תוכמן, רגע, תן למיכאל שנייה, מיכאל.
0: אני אגיד לך, תוכמן, זה מאוד תלוי באופי של השחקן, ועידן ורד, אני מכיר אותו טוב מאוד, והוא חולה כדורגל, הוא אוהב כדורגל מבחינתו.
1: ווינר, אתה אומר, ווינר, הוא אוהב את המשחק. גם בחום של שלוש בצהריים.
0: בדיוק, ושחקנים כאלה, שאוהבים כדורגל, אז נכון, הוא ברור שהוא היה רוצה לשחק בבלומפילד 30,000 איש, אבל וואלה, אתה יודע, עם הגיל, ואתה יורד, ואין מה לעשות, אבל אתה עדיין מגיע למשחק כדורגל, לשחק ליגה לאומית, שלוש בצהריים, אם יש לך את זה בפנים, בנשמה, אז אתה בא ונותן 100% ולא מעניין אותך שום דבר.
24: אני רק אומר, דור מיכה, רק משפט אחד לפני שאתה זה, כי דור מיכה בקבוצות ששיחק ליוו אותו עשרות אלפים. באר שבע, בית"ר ירושלים ובטח מכבי תל אביב באליפויות. היום הוא יבוא למשחקים שיהיו עשרות בודדות, זה גם משפיע, תוכמה.
0: אז אני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, אני חושב שזה תלוי באופי של השחקן, ואני חושב שדור מיכה יש לו את זה, הוא כן אוהב את המשחק, הוא כן ישים את הדברים האלה בצד, נכון, הוא היה במכבי תל אביב,
1: לא הזכרנו, לא הזכרנו עוד שחקן רכש אחד,
24: כן, כן, תן לוותורי להגיב, אחרי זה תמשיך תוכמן, כן ותורי.
16: אני רק אגיד על הנושא הזה, שבאמת התחלנו כבר סיימים שבוע שני של אימונים, ואני יכול להגיד לכם שהרמת אימונים באשדוד היא מהרמות הגבוהות שהתאמנתי בהן. גדלתי במכבי תל אביב, והייתי בביתר תל אביב אצל רימון אטוולד וזיווריה, שזה ברמות אימונים הכי גבוהות שיש. ניר ביטון ואבי אבינו, יש כאילו תוכן של אימונים ברמה באמת גבוהה.
0: אני שניים אנשי כדורגל נהדרים,
24: אין מה לדבר, צריך תוצאות.
16: ככה שמבחינת דור, גורדנה וכל השחקנים, אתה יודע שהם שחקני ליגת העל מוכחים.
1: כרגע אני על סף להגיד את זה, יש גם קשר ניגרי מצוין, שעוד פעם מצוין, הם ירדו ליגה איתו, ויקטור אוצ'אי, שחקן שאמור להיות טוב, כרגע זה נראה סוג של גלקטיקוס,
24: אז בוא בקטנה, תסיים.
1: ולהזכיר גם את גרצ'קין, שהוא אחלה רכש. אני רוצה לשאול אותך, וטורי, אמרת, אנחנו דיברנו היום על זה בחדר הלבשה, אתם מדברים גם ביניכם על האפשרות שאתם כן צחקו בליגת העל, וטבריה תהיה בליגה לאומית?
16: תשמע, כולנו שומעים את זה, וזה קשה להתכחש לנושא, אבל באמת אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתכוננים כרגע רגיל ללוז משחקים שיש לנו בליגה הלאומית, ואם יהיה משהו אחר, אז אנחנו נהיה מוכנים להכל, אבל זה כבר דברים שההנהלה, הם מתעסקים בזה, אנחנו בתוך הצוות המקצועי, והשחקנים לא מתעסקים בזה ביום יום.
24: צודקים ב-100%, תתכוננו לליגה הלאומית, אם תבוא הפתעה, אז זה משהו אחר לגמרי. רן וטורי, הבלם החדש של אשדוד, שיהיה לך המון בהצלחה.
16: תודה רבה, תודה.
24: אז זהו, אנחנו מסיימים. הקרדיטים, למפיק אסף נבו, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוג ועידן נאור, ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, אתמול ראיתי את The Voice, ראיתי את עידן רייכל, וזה ישר נתן לי את הפנים של יובל דיין, ששר את השיר הראשון שעריות של החיים. עם זה נסיים, סוף שבוע נעים לכולם, ביי ביי.
1: סוף שבוע נעים, ביי ביי.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה.

0: סדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אש ידימה חדשות. על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נאם במסדר הכנפיים בסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
12: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלה. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
11: ובזמן שבמזרח איראן מסתיים טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר הביטחון ישראל כץ ציין את דבר חיסולו והדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
13: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, במכת הפתיחה ההיסטורית חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
11: אחרי שעות של דיונים סוערים בוועדת הכנסת, הוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את נוסח הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חבר הכנסת משה גפני, שמסר בתגובה כי מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומם הראוי. הצעת החוק תעלה להצבעה בשבוע הבא במליאה, בנוסח שכולל סעיף אחד בלבד, והוא לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זאת לאחר שהוא שר ממנו סעיף הקורא לערוך איזונים מול ערכי יסוד אחרים. בעזה מדווחים שדובר חמאס ברצועה חזם קאסם שרד ניסיון חיסול של צהל. על פי הדיווח, רכב ששהה בקרבתו במערב העיר עזה הותקף מהאוויר וקאסם עצמו נפצע. שומר הראש שלו נהרג. הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שיפה. גבר בן 67 טבע בחוף בקריית חיים, מצבו אנוש. הגבר נמשה מן המים לאחר שטבע וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו על החוף כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך פעולות החייאה. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי, ומתי הכי זו להזמין, וגם מוסף הטיולים. כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות.

0: מיד בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
9: ב-1944 נולד יאיר קלינגר, אחד מהיוצרים הכי גדולים שמדינת ישראל ידעה ליצור, להנפיק עם השנים. מאות שירים, מאות לחנים, כל כך הרבה דברים יפים שנשזרו בעצם בפס הקול של ישראל, כמובן גם הרבה פרסים, מפעל חיים של אמי, מדליות זהב בתחרות סולמילה לאנסמבלים, גם פרס מאוד חשוב בפריז בזמנו. וזה הזמן להגיד ליאיר קלינגר, קודם כל תודה על מה שעשה, וגם לדבר על היצירה שלו. אז הנה שיר אחד ענק שנפתח איתו מהרבה מאוד יצירות. בבקשה.

0: 103 FM אלבומי המופת, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, גלי זר אביב, על הדיגיטל אחיעד לוק, אנחנו משדרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את יאיר קנינגר, מהיוצרים הפוריים ביותר כאמור שמוזיקה ישראלית ידעה, והתחלנו עם המנון. קודם כל ערב טוב, ותשמע נשבע שאתה הלחנת, הפך להיות אחד מההמנונים הישראלים הכי גדולים, יש שיגידו גם אולי באמת הכי גדול, אין טקס סיום שלו, סוגרים עם נשבע, טירונות, כותל מערבי, מסעות קומטה, בית ספר, בית ספר, כן,
1: מנוצל רבות,
0: תיכון, בית ספר, ומה שמעניין אותי, כמובן המילים של קלוסקי, חיים משה הגדול, אגב, הגיע לפה על האולפן לשיר הזה, ואמר, השיר הכי מושמע שלי.
1: כן, כן.
0: איך הלחנת? ומתי? אתה מקבל את המילים?
1: סוף שנות ה-80, שמואל קלוסקי, שאני עבדתי איתו כבר כמה שנים טובות לפני זה, כתבנו כמה דברים משותפים שלא כל כך הצליחו, פרצו, ואז הוא מגיע עם הטקסט הזה, שהוא טקסט שקוף, זאת אומרת, אתה לא צריך להתעמק הרבה, כל מילה בסלע, כמו שאומרים, וכמו שקורה לי לפעמים, כשאני מקבל טקסט כזה ברור, כזה פשוט, כזה ישיר, ההלחנה הייתה מאוד מאוד מהירה. אני חושב ש...
0: גיטרה, פסנתר, איך עשית?
1: אני עובד עם פסנתר.
0: פסנתר.
1: אני יושב לי על הפסנתר. כמה זמן? לקח לי להלחין.
0: כן, את נשבע.
1: לדעתי שעה.
0: שעה, כלומר, שעה הלחנה ליצירה שהיא תהיה פה, לדעתי, נצחית. באמת, אנחנו לא יודעים מה אם יהיה בחייזרים עוד מאות שנים, אבל אם אתה לוקח את העובדה שהשיר לא התיישן במרכאות, באמת משמיעים אותו ברדיו, בתתירו, שהוא יצא אולי לפני 5 שנים.
1: נכון, שיר שמחזיק מעמד, ואין קשר בכלל בין ההצלחה של השיר לכמות הזמן שאתה משקיע בהכנתו, זה יכול לבוא לך... היו לי עוד שירים כאלה שהם ממש איבחה, פשוט real time, אתה יושב ליד הפסנתר, והשיר נשפך ממך.
0: שאתה בא בעצם, וחיים משה שומע, מה הוא אומר לך דבר ראשון? שרחתם לו את השיר, קלוסקי כתב, אתה עם הלחן.
1: נתת דוגמה נהדרת, כי במקרה הזה, חיים משה בא אליי, הוא חיפש שירים, וברגע שהוא שומע, והוא גם מספר את זה תמיד ברעיונות שלו, הצלילים הראשונים אני זוכר, בדרך כלל זמרים הם לא ממהרים לחלק מחמאות, הם מקשיבים, רוצים לשמוע עוד פעם, חיים שמע את הצלילים הראשונים, הוא אומר, הוא יש לו לשון מאוד קצרה וישירה, הוא אומר, אני לוקח, והוא מאוד, מיד התאהב בשיר, וזה היה מאוד מאוד מהיר.
0: עכשיו, אתה עצמך, יאיר, ידעת, וברגע ששמעת לפחות את ההקלטה של חיים משה הראשונה, ידעת שנשבע יוכל להפוך לכזה המנון, נתן לך הרגשה, או שאתה בעצם, מה שיש יש, אין לי מושג אף פעם איך הקהל יקלוט.
1: אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה. זאת אומרת, מה מידת ההצלחה של השיר?
0: למשל, אני אתן לך דוגמה, שלמה ארצי, גם אומר, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אבל למשל, הוא סיפר כאן על ירח, שהוא הקליט את ירח, היה לו ברור, לא הרבה פעמים ברור לו, אבל היה לו ברור שזה הולך להיות שיר גדול, וזה באמת היה. אז השאלה אם גם אתה לך את התחושה הקטנה אתה עושה פה משהו שיזכרו להרבה מאוד...
1: תראה, התחושה היחידה היא, זה שאתה כותב שיר, והוא מוקלט אצלך, או שכתוב, רשום בתווים, אם אתה רוצה לחזור אליו, למחורת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה נותן לך תחושה שאתה כאילו מתחבר לשיר, והשיר מדבר אליך. ויש שירים שאתה כותב אותם, ואתה מניח אותם במגירה, חוזר עליהם כעבור שבועות או חודשים, זה פחות חם. אבל לדעת מה מידת ההצלחה של השיר שתהיה, זה אתה אף פעם לא יכול לדעת.
0: עכשיו, אתה יודע, גם המלחמה שנפלה עלינו בשבעה באוקטובר 23, החזירה את השיר. לא יודע אם אתה ראית, אבל צריך לראות סרטונים במהלך המלחמה של הרבה גדודים, וחיילים שמתחזקים עם השיר הזה לפני הכניסה לקווים. איזה סיפור, אתה יודע, מרגש, ככה נגע ללבך עם השיר, בטח אתה מקבל פניות, או שהפתיע אותך שהוא מופיע באירועים מסוימים.
1: אירועים זה בלי סוף.
0: בלי סוף. זה... היה משהו שהפתיע שאמרת, בוא נה, פה זה לא יכול להיות, לא יודע, זה טקס חניכה באונולולו של איזה גשר.
1: בדיוק. אז זה שיש לך פתאום איזה בית ספר באוקראינה, שלוקח שיר ומבצע אותו.
0: וואו. בעברית?
1: כולל בשפת המקור, כן.
0: זאת אומרת, תרגמו את זה לרוסית.
1: ילדים פליטים שהגיעו מאוקראינה ועברו אחרי זה לרומניה, יש שם איזה בית ספר של יתומים, ופתאום מבצעים את השיר. אלה אנקדוטות קטנות שבאמת נוגעות ללב ועושות לך את זה. פה אני כבר רגיל שזה בחתונות ודברים כאלה, זה כבר, הייתי אומר, הופך להיות לשגרתי ובנאלי. אבל דברים כאלה מיוחדים, זה דברים באמת שמרעידים את נימי הלב.
0: עכשיו, לגמרי. עכשיו, שאלה ככה... מכיוון אחר. אתה יודע, פעם פגשתי את פולנקה הגדול, והוא סיפר לי משהו שהדהים אותי. הרי הוא כתב את My Way.
1: כן.
0: הוא כתב, הוא שמע את זה ברדיו בפריז.
1: נכון.
0: את הלחן, מהר מהר כתב את המילים, אחר כך נתן את זה לפרנק סינטרה. והוא סיפר לי דבר מדהים, שהוא על השיר הזה, עוד לפני שהוא פותח את העיניים כל יום בבוקר, מקבל אלפי דולרים כתמלוגים. עכשיו, My Way, אתה יודע, זה ציור עולמי, אבל נשבע... אם אתה לוקח בקונטקסט הישראלי, אולי תתווכח איתי, אולי לא, הוא לא רחוק ממייווי במה שמייווי, אתה יודע, לאמריקאים, נכון? נשבע הוא לישראל, אבל אני מניח שהתמלוגים...
1: אתה בטוח שאתה רוצה לפתוח את הנושא הזה?
0: סתם, מעניין אותי לשמוע אם באמת אפשר גם להרוויח משיר כזה גדול.
1: תראה, בארץ זה לא הולך.
0: לא הולך.
1: לא,
0: לא פולנקה שמכניס אלפי דולרים.
1: אני גרתי 11 שנים בצרפת, ועבדתי עם הרבה מאוד זמרים צרפתיים. וקצת הכרתי את השוק הצרפתי. בצרפת אתה עושה, בצרפת, באירופה, אני לא מדבר על ארצות הברית, שהיא אדירה, אתה עושה שיר אחד, אתה עושה להיט אחד, אתה מסודר. פה בארץ, אתה יכול לכתוב המון להיטים, אני לא רוצה להתלונן, כן? אתה מרוויח יפה את לחמך,
0: כן, אבל זה לא,
1: זה לא, זה לא העניין.
0: זה לא אותו דבר, אבל תשמע, המנון זה המנון, זה My Way, נשמע. ואפרופו המנונים, גם השיר הבא הפך ל... אפשר להגיד, המנון לשאיפה, לשלום ולחזרה הביתה.
1: כן,
0: עוד אין הערה זה.

0: 1983, מלחמת לבנון הראשונה, אז נקרא מבצע שלום הגליל, שבהמשך עבר מאוד מאוד למלחמה. אהוד מנור, זיכרונו לברכה, כתב את המילים, ירדן הרדי כמובן ייבדל לחיים ארוכים פה ששמעתם מבצעת, ויאיר קלינגר עם הלחן, השיר עושה סערה גדולה, בעצם קודם כל אנשים מופתעים, איך ירדן הרזי שהיא אמורה להיות זמרת פופ נחמדה, פתאום
1: שהיא קונסנזוס.
0: כן, קונסנזוס. לאומי, מאמי לאומי, מה שנקרא ששנות ה-80, פתאום יוצאת באומץ לב עם טקסט כזה פוליטי שכתב אהוד מנור, וכמובן הלחן שלך. איך זה נולד כל השיר הזה?
1: תראה, זה מאוד שימח אותי קודם כל, זה שהפך להיות לשיר אקטואלי ומגיב למציאות ישראלית, שהייתה אז מאוד כאובה ועדיין מאוד כאובה. השיר נוצר בצרפת, שעה אותו זמרת צרפתיה מאוד מאוד מוכרת, שהייתה זמרת גדולה, סילבי ורטן, עם כיוון לגמרי שונה, שיר אהבה, וכשחזרתי לארץ אחרי 11 שנים של מגורים בצרפת, של עבודה בצרפת.
0: איזה כיף, פריז? איפה היית?
1: פריז. פריז.
0: השנה בפריז, חלום, בטח ספקת שם דברים וחוויות.
1: כן.
0: גלגולים
1: שלהם. הרבה, הרבה, הרבה מאוד. אז נפגשתי עם אהוד וראיתי לו את הטקסט. לא, פה בא כבר כשחזרתי לארץ, והיה גם, בשידוך הזה היה גם גברי מזור, שטיפל בירדן הרזי, מנהל אומנותי שלה.
0: עד היום.
1: כן. אז כך נוסר הקשר, ואז היא הקליטה מספר שירים שלי, ביניהם היה הביתה, ובעקבות איזשהו ניסיון שלה בלבנון, שגרם לה לאיזשהו שוק במרכאות, שוק קטן.
0: כן, בעצם הופיע ופקזים נפלו שם ליד.
1: נכון, בדיוק. ואהוד כתב, הרים את הכפפה וכתב את השיר. ירדנה היא כביכול זמרת קונצנזוס ונחמדה והכל טוב ויפה. היא אישה מאוד דעתנית, והיא יודעת מה היא רוצה, והיא... אני מאוד שמח שהשיר הלך לכיוון הזה ואמר, הפך לאיזושהי אמירה ישראלית בתקופה ההיא ועד היום. והיום קיבל משנה
0: חשיבות. בדיוק, אז היו שני רגעים שהשיר בעצם נולד בהם מחדש. אחרי 20 שנה ראשית ביקשה ירדנה במלות 20 שנה לשיר, זאת אומרת, היא ביקשה ב-2003 זה היה, מאהוד בית נוסף.
1: כן,
0: הוא נכון. באמת כתב לה בית נוסף לתו הלחן, וזה הפך לצערנו להמנון להשבת החטופים החל מהמלחמה האחרונה. הביתה אין טקס כמעט, אתה יודע, שקרה לחזרת החטופים. כן. שלו נוגן השיר, ומעניין אותי על החיבור שלך והאוד בשיר. זאת אומרת, ראיתם עין בעין מההתחלה, הוא הביא קודם, איך זה קרה?
1: לא, אני הבאתי לו את הלחן, את הלחן, את הביצוע מחול, הצרפתי, והוא לקח את זה, ואהוד יש לו חוש ריח יוצא מן הכלל, והוא עובד גם מאוד מאוד מהר, והוא מיד אמר, הוא מיד קלט את העניין של האדמה, של הביתה, והלביש את זה, וזה הלך מאוד מאוד מאוד מהר. אצלו זה צ'יק צ'ק הולך אצל אהוד.
0: עכשיו נפתח את המלחמה, אתה מבין שזה המנון מחדש, מה עובר בראש?
1: במלחמה, אתה מתכוון המלחמה האחרונה.
0: האחרונה כמובן.
1: זה לקח קצת זמן, כן, אבל זה היה כל כך ישיר, הנושא של השיר היה כל כך בוער ואקטואלי, ואז בא גם הביצוע של קיסריה, היה כן, מופע בקונצרט בקיסריה, שנתן לזה נופך מאוד מאוד דרמטי לכל העניין, ואז אני שהסתובבתי הרבה מאוד בכיכר החצופים, גיליתי מהר מאוד ש... השיר הפך להיות למשהו שיוצא, שזועק.
0: זהו.
1: שזועק.
0: וזה נדיר מאוד שאתה יודע שיוצר, שאומן יכול להשפיע ככה בעצם על לבבות, לגעת בהרבה לבבות. ואתה יודע, דיברתי עם שורדי שבי שהשיר הזה ממש חיזק אותם.
1: כן.
0: השאיפה הביתה השאירה אותם, זה דבר נדיר, זאת אומרת, בזכות לחן שלך, בזכות יצירה שלך, גרמת לאנשים להתעודד ברגעים הכי קשים.
1: כן, עכשיו, אתה שומע גם את היצירה שלך, שמעתי את קיסריה, אני לא טיפוס סנטימנטלי בדרך כלל, אבל שמעתי את זה, ופתאום באמצע הכניסו את, את התקווה, קטע מהתקווה, מההמנון. זה הפך להיות לכאין המנון שני, ובתקופה כזאת זה נתן כוח לאנשים, והיינו זקוקים לזה.
0: מישהו בא בטענות בזמנו שהשיר יצא בשנות ה-80 מהגורמים הפוליטיים? אמר חיה, מה אתה עושה? איזה שיר הזה הבאת לנו? אתה מחליש את הקווים? היו?
1: למזלם לא.
0: מה היית אומר אם כן? אתה אומר, אני מתעסקים בשאלות היפותטיות. תשמע, פרט ליצירה שלך, אתה גם איש שירה, אתה גם זמר בעצמך.
1: כן.
0: ואני חושב שהיה לך את הזכות להיות שותף לאחד השירים הישראלים הכי יפים שיש. בוא נשמיע אותו, כזה נדבר עליו.
1: אוקיי.

0: סילבן ויאיר, הלו יאיר זה אתה, אצלך כמו תווית בפסטיבל הזמר והפזמון 1973. קודם כל, לפני שנגיע לשיר שהוא וואו, אחד השירים היפים, איזה תחרות הייתה לך שם, לכם? שיר בבוקר בבוקר, שלמה ארצי.
1: זה היה פסטיבל יוצא דופק.
0: ליל חנייה, עם ידועתנו ירדן הארז, שדמרנו עליה עם שלישיית הפוסטיבל.
1: גידי גוב, חנן יובל.
0: את ואני נולדנו בתשח, עדנה לב, שיר הזוכה.
1: כן.
0: ויזהר כהן, שיר כלולות, זאת אומרת, תנו לנו יד ונלך, כל שיר שיזרוק שם איזה אצבע, נשאר לפנתיאון.
1: נכון, אבל זאת לא הייתה מלחמה, כולם חיו בשלום אחד עם השני, כל השירים האלה מושמעים עד היום.
0: מדהים.
1: כן.
0: ספר לי על אצלך כמו תמיד, קודם כל, זמר טוב היית. לא יודע אם את עכשיו שרת היום, אבל...
1: תראה, הייתי בסדר, אני אף פעם לא החשבתי את עצמי...
0: הכל יפה מאוד.
1: לא, מעולם לא החשבתי את עצמי כזמר. תמיד הייתי מלחין ששר מבצע את השירים שלו, ביצעתי מעט מאוד שירים של אחרים. השיר הזה יש לו סיפור בקצרה. הוא נולד במטוס. מטוס אל על שהגיע מפריז, בחורף, יצאתי מפריז, שלג בחוץ, גשם, קר, אני מגיע לארץ, המטוס נוחת, מטוס אל על.
0: לך וחם, כמו תמיד, אצלך כמו תמיד.
1: שמש, שמש פורצת למטוס כשאני עומד בפתח היציאה, וזה נתן לי כבר את הטייטל, את הכותרת של השיר, אצלך כמו תמיד. וזאת אנלוגיה כמובן, וחלק מהאנשים טועים, הם בטוחים שזה שיר אהבה לבחורה, בחורה, לאישה, וזה... נכון שזה כתוב בצורה כזאת כדי להטעות את האנשים.
0: שיפה.
1: אבל זה שיר אהבה למדינה.
0: למדינה, ואפרופו למדינה, לא סתם, זה מלחמת יום כיפור בדיוק בשנה הזאת, טראומה גדולה.
1: טרום על הפתח של כן. מלחמת יום כיפור.
0: והשיר מתפרסם מאוד במקביל למלחמה.
1: נכון.
0: כשיר אהבה למדינה. זה שיר גם שאתה כתבת במילים אליו וגם מלחנת.
1: נכון.
0: תוך כדי, אז אתה אומר, התחלת במטוס, וכמה זמן לקח
1: הרץ? הרעיון היה אצלך כמו תמיד, זאת אומרת, אתה רואה את זה, ואז באתי לבית הוריי, כשבאתי לביקור מולדת מצרפת, מפריז, באתי לבית הוריי, ישבתי ליד הפסנתר, כתבתי את השיר.
0: עכשיו, זה, הצלחה שלו לא נתנה לך אולי סימן שאתה צריך גם לעבוד, או לעבוד, לא להופיע, כזמר עצמו, כמבצע.
1: אנחנו הופענו, זאת אומרת, הכרתי את סילבן
0: בפריז, נכון?
1: בן זוגי המוזיקלי, הכרתי אותו בפריז, שם נוצרנו סילבן ויאיר, שם בצרפת קראו לנו אחרת, קראו לנו לסברה, צברי.
0: הארכיון של ידיעות אחרונות מספר שהייתם צריכים, שאתה, לפחות היית צריך להגיע לחודש ולחזור ונשארת לעשר שנים, זה נכון או אגדה?
1: ממש כך, הגעתי עם יונתן קרמון לאולימפיה, להופעות, במסגרת משלחת עם כל מיני זמרים, וחודש ימים הופעות, עשיתי חופשה עם רעייתי, שבדיוק ניסינו אז, כמה חודשים לפני זה, עשינו ירח דבש מהיר, חזרנו לפריז, ונשארנו.
0: לחצה שנה.
1: והתחלתי להכיר אנשים, ודברים התחילו להתגלגל. מייק ברנד, הקליט שיר שלי מיד אחרי זה.
0: איך התרשמת ממנו? ממייק? זכרו לברכה?
1: מייק היה בחור נהדר, אבל בחור קצת בעייתי, לא עמד בהצלחה שלו.
0: לא יכול היה לעמוד בהצלחה, אבל כל של החיים.
1: נהדר, וכוכב ענק בצרפת.
0: אחד הגדולים, לשמועת ימי עד היום הוא אחד השירים הזכורים, אז זה הסיפור של צריך כמו תמיד שיר אהבה למדינה, אם חשבתם אחרת, אז הנה, וכאן עוד להיט מאוד מאוד גדול, שגם חודש לא פעם, בבקשה.

0: חלומות, השיר ששמענו לפני, רוחמה רז כמובן, ביצוע מקורי, אחר כך אייל גולן עשה לזה קאבר שמאוד מאוד הצליח. איך נולדו החלומות אצלך?
1: החלומות גם, כמו הרבה שירים שנולדו אצלי בפריז, בתקופה שהייתי בפריז, וכתבתי את זה לזמרת צרפתייה בשם ניקול ריה, שהשתתפה באירוויזיון בשנות ה-70, באמצע שנות ה-70, ויש לה קול מאוד דומה לרוחמה.
0: רגע, כתבת את זה בשבילה בשביל אירוויזיון?
1: לא. כתבתי את השיר, השמעתי לה אותו באנגלית, היא התלהבה מהשיר.
0: זאת אומרת, כתבת המילים באנגלית, לחן...
1: כמו שתמיד עשיתי בצרפת, שהשמעתי את זה לזמרים צרפתיים, הייתי כותב טקסט שלי זמני, מין ג'יבריש כזה, באנגלית, והם היו מתרשמים, כי אתה לא יכול לשלוח שיר בלללה.
0: כן.
1: היא התרשמה, כתבה לה טקסט משלה, רוחמה הייתה בפריז, היא שמעה את השיר, התלהבה, יחד עם גברי, והקליטה אותו פה, ואחרי זה, כל האחרים, היה לזה ביצוע בארצות הברית, ו...
0: כן, צריך להגיד שרחל שפירה הגדולה,
1: ורחל כתבה לי את הטקסט
0: נהדר. זה הגיע בעצם אחרי שאתה לחן שלך.
1: כן.
0: ואז מקבלת והופכת את זה לחלומות, סיפרה לך למה דווקא זה?
1: לא הייתה משפט, רחל לא משתפת אנשים בחוויות שלה, היא כותבת, לוקחת את הזמן, מוצאת את הרעיון, כותבת את השיר, וכך נולד חלומות.
0: אבל אני מניח שאהבת.
1: מאוד אהבתי.
0: את הכיוון.
1: מאוד, כן.
0: והפתיע אותך הקאבר בזמנו של אייל גולן? פתאום מישהו דווקא, או לא דווקא, אבל לוקח שיר שנחשב, אתה יודע, של פעם, 70's, מאוד מאוד, מרחאות אשכנזי, נקרא לזה, ועושה לזה שירות שהוא הופך את זה לשיר, שהוא קונסנזוס ממש.
1: כן, תראה, זה רק מוכיח ששיר הוא שיר הוא שיר. זאת אומרת שמישהו מתאהב, בשיר הזה יוצא כבר ממגבלות הסגנון והטרנד וכולי וכולי, ונכון שאייל גולן היה ידוע בכיוונים לגמרי אחרים, התפרסם בשירים שהם נטו יותר לכיוון של ניחוח מזרחי וכולי.
0: גם תיכוני, כן, אבל פה...
1: גם תיכוני.
0: הפתיע אותך ששמעת פעם ראשונה את הביצוע שלו, מחשבת?
1: כן, הפתיע אותי גם הביצוע.
0: עכשיו אולי קצת נשמע קצת להעלות את זה באיזה, ככה באובר קטן, אנחנו נשמע אותו. אז זה הפתיע, אתה אומר, אבל מצד שני גם נתן לשיר עוד חיים משלו.
1: בהחלט, בהחלט. החיה אותו.
0: כן, לגמרי. אז זה הסיפור של חלומות. והנה שיר שהחובבי הטריוויה של הקדם אירוויזיון ידעו על מה אני מדבר.

0: כן, אז הוא יבוא, ארבע לב אדום, הרכב לקדם אירוויזיון בעצם, שהקמת יחד עם אותו סילבן, ועם חני, ויוצאות סקסטה.
1: עם רותי ועם פנינה.
0: נכון, רותי, סליחה, רותי ופנינה, בריק, יוצאות סקסטה. חני היא גם מסקסטה, אבל היא לא השתתפה בארבע לב אדום. וזה שיר שכתבת והלחנת, ושמע, הוא יבוא, שמת לב.
1: אנחנו כל הזמן באותה משפחה.
0: כן.
1: של המציאות הישראלית, כמה שזה משונה, הדברים לא משתנים.
0: עכשיו, האם ידעת שהפכתם לקלט בהרבה מאוד חובבי אירוויזיון? השיר הזה, עם ההרכב הזה, מוכר בעולם על ידי, אני קורא לזה קאט. יש קאט אירוויזיון, שהיא נפגשת פעם בשנה, אמנם, אבל הקאט, במובן הטוב של המילה, אגב, אני חייב להגיד, כי זה מוזיקה בסוף, הם מכירים, יאיר, זה אנשים שיושבים לראות ביחד את הקדם של אלבניה, אוקיי? כן? ככה זה הולך, את הקדם של אלבניה. אז הם תתפלא שהשיר הזה הפך לקלט מאוד גדול בקרב חובבי אירוויזיון.
1: לא ידעתי.
0: לא ידעת.
1: לא.
0: אז הנה, איך הוא נוצר, זה שיר גם שכתבת והלחנת. וזה היה פשוט איזה מין כזה משימה לתחרות, או...
1: כן, זה, זה, זה אני חושב היה אד הוק לקדם אירוויזיון, היינו רביעייה, חיפשנו שיר, היה רעיון, וכן, וכך זה נולד.
0: התבאסת שלא זכיתם בסוף?
1: אני לא מתבאס, אני,
0: לא, חשבת
1: אני אף פעם לא הולך לאירוויזיון עם ככה תוכניות לזכות ודברים כאלה, ובפעם היחידה שבאמת זכיתי עם טל
0: סונדק,
1: טל סונדק, זו הייתה הפתעה טוטלית, ממש
0: מוכנת. 2001, נכון, כי אף אחד אז לא הכיר את טל.
1: בדיוק.
0: הוא בא מאוד מאוד אלמוני, ופתאום, זה, אבל רגע, אתה מקדים לי את המאוחר על העניין הזה של טל סונדק. תשמע, אבל עם סילבן הלך טוב בשיר אצלך כמו תמיד. ארבע לב אדום, הוא יבוא, הגיע למצדים, נהיה להיט באותה שנה, אנחנו מדברים על זה כמובן על תחילות שנות ה-80, וזה עדיין לא גרם לך לרצות להגיע לפרונט, אולי להוציא אלבום כזמר, סולן, להמשיך להוציא לך שירים.
1: כל הזמן קיים הדבר הזה, גם היום, אבל היו כמה דברים בוערים שהיו יותר חשובים לפני זה. היות והעניין הזה של הזמר, הוא לא היה בראש מעייניי. אף פעם תמיד שרתי שירים שלי, והייתי בהרכבים וזה, אבל לא חיפשתי את ה... לא ראיתי את עצמי כזמר סולן שנמצא בפרונט, אבל יכול להיות שזה יבוא כהשלמה ליצירה שלי. לא כאיזה רצון לתת סטייטמנט, הנה אני גם זמר סולן, אלא כהשלמה להכנה.
0: מגיע לך מזל טוב, הוצאת שיר, הוצאת ספר, שירים, תספר לנו במומי.
1: זה תחום שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים, כבר אני מנצח מקלות, ואני כתבתי עד היום מאות עיבודים למקלות, והחלטתי
0: ש... מה הייתה המקלה הראשונה שעליה ניצחת?
1: הראשונה, אוקיי, זה מעניין. אני הייתי מדריך בצופים, וכבר אז היה בי הג'וק הזה של מנצח מקלות.
0: מעט את הצופים בהרמונית.
1: לקחתי את השכבה שלי, שהדרכתי אותם, ועשיתי ממקלה, יש לי אפילו צילום בבוקר בבית, הייתי אז בן 16 או בן 17, עשיתי ממקלה קטנה, והרגנתי אותם. זו הייתה המקלה הראשונה. אבל אחרי זה כמובן הגיעו מקלות יותר מקצועיות, זה היה בשנים יותר מאוחרות, והסעדתי הרבה, הרבה מאוד מקלות ברחבי הארץ, עבדתי עם הרבה. ואני עושה ביום חמישי, ה-30 ליולי, במרכז עיניו בתל אביב, השקה של 100 שירים, קלאסיקות ישראליות, לא רק שירים שלי, מכל התקופות, טרום המדינה, ועד היום, מגדולי המלחינים, מגדולי היוצרים, אני עשיתי ספר עיבודים למקלות, ואני עושה את ההשקה של הספר הזה, עם הרבה מאוד אורחים שאני מביא, ביום חמישי, השלושים. יבואו סקסטה, תבואו מטל טרבלסי, יבואו מקלות שלי ששרות את העיבודים שלי, וזה יהיה, אני מקווה, אירוע מעניין.
0: בטוח.
1: תבוא נורית הירש, בתור אורחת, שתדבר גם על הדברים שהיא שמעה. זה צריך להיות ערב מעניין. אני מזמין את כולם, נשארו עוד כמה כרטיסים.
0: יאללה, איזה כיף. שירה שלך שבעצם הולכת למקלות, לקחת כיוון מנן גם לספר. אני רוצה שנסגור את החלק הראשון, עם כמובן שוב המנון, הפעם של אופרה חזה, זכרונה לברכה, אדמה, ככה בשתי דקות על השיר, לפני שנשמע אותו.
1: אני חוזר על עצמי שוב ושוב ומתחיל לשמם את עצמי, אבל
0: לא,
1: גם שיר שנולד בצרפת.
0: כן, אבל האדמה
1: אדמה, אז אני קראתי לו Love is Love. כתבתי מילים, בדיוק, ושרה אותו זמרת איטלקייה בשם אלסנדרה מוסוליני, ולא צריך לנחש מאיפה בא השם מוסוליני, היא נכדתו של הדוצ'ה, פרס שני, פרס כסף בפסטיבל טוקיו, עם השיר הזה, חזרתי לארץ, כמו תמיד, בין היתר אהוד מנור, לקח את השיר לאופרה, התלהבה מהשיר,
0: אם מוסוליני היה יודע שיום אחד יהודי יכתוב שיר לבת משפחתו, כנראה שהוא היה שולח מישהו להשפוז על השערה דמיונית מדי, אבל זה קרה. מה שאומר יאיר, שבאמת התסריטים הכי טובים בחיים כותבים, זה קלישה, אבל היא נכונה, הנה עובדה עם אדמה. אז הנה ניפרד עם אדמה, אופרה חזה, ביצוע יפה יפה, וזה רק החלק הראשון, אנחנו לא נספיק להקיף את כל השירה
1: שכתבת,
0: אבל אתה תבוא לחלק שני. וזה ניפרד שלכם שבת שלום, תודה.
1: שבת שלום, תודה לך.
0: בהצלחה בספר ובהופעה.
1: תודה.
0: אופרה חזה, אדמה. שבת שלום.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
20: גם חזק לבית הספר מודן.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
27: מלון בחול, בוקי בי.

כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אומר לרויטרס שהמדינות עברו לשלב יישום ההסכם, כשכניסת צבא לבנון ונסיגת צהל מאזור הפיילוט הראשון תחל תוך ימים ספורים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי בלבנון הודיעו לישראל שהחלו בשלב התכנון, אך לוח הזמנים טרם נקבע, והסוגיה צפויה לעלות בדיונים שיתקיימו בשבוע הבא. על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נאם במסדר הכנפיים בסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
7: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות. רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
6: ובזמן שבמזרח איראן הושלם טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר ביטחון ישראל כץ ציין את דבר חיסולו והדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
8: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, במכת הפתיחה ההיסטורית. חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
6: אחרי שעות של דיונים סוערים בוועדת הכנסת, הוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את נוסח הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חבר הכנסת משה גפני, שמסר בתגובה כי מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומם הראוי. הצעת החוק תעלה להצבעה בשבוע הבא במליאה בנוסח שכולל סעיף אחד בלבד, והוא לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זאת לאחר שהוסר ממנו סעיף הקורא לערוך איזונים מול ערכי יסוד אחרים. גבר בן 67 טבע למוות בחוף בקריית חיים. הגבר נמשע מן המים לאחר שטבע וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו על החוף כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. מותו נקבע בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
12: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה.

0: לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
7: שלום וערב טוב, יום חמישי השבוע. אני מקווה שאנחנו תופסים אתכם או שאתם אותנו בדרכים טובות, בבילויים. אני רוצה להמליץ על סרט, אני ראיתי אותו פעמיים, הוא פשוט מצוין. אבגניה דודינה בתפקיד מופלא. אני מדברת על הסרט ממה של הבימאית אור סיני, עולה בימים אלה לאקרנים בארץ. הוא הוקרן בפסטיבל קאן 2025, זכה בפרס בפסטיבל סרטי נשים בירושלים. עובדת זרה מפולין, על זה הסיפור, מתחזקת שנים רבות וילה יוקרתית של אישה בשם יפה, משחקת אותה חלי גולדנברג בקיסריה, ואת הכסף שהיא מרוויחה היא מעבירה לבעלה המובטל שבונה שם בית בפולין, וללימודים של הבת האהובה שלה קסיה. קורה דבר מה שמחייב אותה לנסוע לפולין, ושם חייה ממש מתהפכים עליה. כל מיני החלטות שהיא עשתה מתבררות כבלתי אפשריות. המציאות, חברים, המציאות. יעל שובי מבקרת הקולנוע של טיים אאוט, ואנחנו נדבר על סרטון התעמולה של שר התרבות מיקי זוהר נגד קולנוענים ישראלים. הסרטון עורר סערה, ואנחנו נדבר על אומנות, והאם זה נכון שקולנוענים ישראלים מכפישים את חיילי צהל. ספוילר, לא קרה, שתדעו. אף סרט כזה לא זכה בפרס אופיר. חשוב להדגיש, יעל שוב בדקה, והיא לא היחידה שבדקה. ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, על פאוור קאפל של רשת 13, עינב שיף מבקר הטלוויזיה, והמוזיקה של ידיעות אחרונות, היה בתערוכה המדוברת של פרידה קאלו, ותומר מיכלזון, מנהל כאן תרבות, כאן הסקטים ויוצר הסקט מדונה, השנים הראשונות. נחשו מה? נדבר איתו על האלבום החדש של מדונה, אלבום שהמבקרים בעולם משתגעים באמת מהחזרה שלה. הוא מאוד מאוד רוחני לטעמי, שווה להאזין לו. אנחנו נדבר עליו איתו. עורך תומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור גלי זר אבי וגלעד הראל, עורך בדיגיטל אחיה דלוק. אני איריס, התחלנו. שלום לשחקנית הגדולה מכולן, אבגניה דודינה. ככה היה בא לי לפתוח, שלום, ערב טוב.
8: אני שמחה פעם שנייה לדבר איתך על הסרט.
7: נכון מאוד. את יודעת, אנחנו נמצאות ונמצאים בתקופה כל כך כל כך מורכבת. הנה עכשיו פסטיבל ירושלים כמובן שנפתח הערב, והסרט ממה יוצא לאור אחרי שכבר הוקרן בפסטיבל כאן 2025 וזכה בפרס בפסטיבל סרטי נשים בירושלים. אז מה עיכב אותו?
8: מה לא עיכב אותו? עיכבה אותו הקורונה, עיכבו אותו המלחמות, המלחמה באוקראינה, כי הסרט אמור היה להצטלם בהתחלה באוקראינה, אחר כך המלחמה פה, ואחר כך חיפשנו מה, איזה תחליף למצוא לאוקראינה, מצאנו פולין.
7: ואת למדת פולנית בשביל הסרט, ממש.
8: בשביל הסרט, כן.
7: מדהים, זה פשוט מדהים.
8: החיים מכתיבים, החיים המורכבים האלה הם מכתיבים את ה... את השינויים האלה באומנות.
7: נכון, אבל את יודעת, אני חושבת על על התושייה, אוקיי? אני הבנתי שתושייה היא אחד המפתחות החשובים ביותר בחייו של אדם, כי מאוד מאוד קל להתקפל מול המציאות ולהגיד, טוב, זה מסובך, יש קורונה ומלחמות, ואי אפשר באוקראינה בגלל המלחמה שם, ואיך השחקנית תלמד שפה חדשה. היו כל כך הרבה סיבות לא לצלם את הסרט הזה, אבל כשמישהו הוא ממש מתאבסס על היצירה שלו, הוא מוצא פתרונות.
8: נכון, לדעת איך אומרים, המשפט הבנאלי זה התקווה מנת האחרונה.
7: נכון.
8: אז הייתה רחוקה מלמות. וגם תסית כל כך יפה שאור כתבה, ודמות כל כך יפה שהיא יצרה על הנייר. אי אפשר היה לוותר בקלות על זה.
7: וטוב שעשו כך, זה סרט יפהפה. שאני...
8: הוא עולה היום לקולנוע, ואני מזמינה את כולם לבוא בסוף שבוע, יש מזגן.
7: מזגן, זה, לפחות מזגן יש.
8: זה נחוץ.
7: זה לגמרי נחוץ. את יודעת, חשבתי על הסרט, הרבה פעמים אנחנו עושים החלטות בחיים שלנו, אוקיי? ואנחנו קצת נתקעים בהחלטות האלה, ואני חושבת שהדמות מילה, עשתה החלטה לעזוב את הבית, את פולין, להגיע לישראל, לעבוד במשק בית ולשלוח כסף למשפחתה, כשהיא משאירה מאחורה בעל ובת. ולה היה בראש, נכון, שהילדה בעצם...
8: היה בראש זה הפנטזיה, והיא התכוונה, והיא חשבה שלא תהיה שום בעיה לממש אותה.
7: נכון.
8: היא לא הבינה איזה מחיר כבד היא משלמת. אבל תקשיבי, זה כל כך אוניברסלי, אני בדיוק ממש 5 דקות לפני שעליתי לשידור, כתבה למישהי שהיא פעם גם, היא חיה בארץ 7 שנים לא ראתה את הילדים שלה, והיא מנקה, אז היא ראתה את הסרט, והיא בכתה.
7: וואו.
8: כן.
7: כן. כי בעצם תחשבו על אישה ששולחת כסף, אוקיי? בשביל שלבת שלה תהיה השכלה, והיא תוכל למצוא עבודה טובה, ויהיה לה בית מרווח, אבל שם קורים דברים שהיא לא צפתה, שהיא לא העלתה על דעתה.
8: ממש לא העלתה על דעתה, והיא...
7: החיים המשיכו גם שם.
8: החיים המשיכו גם שם, ולא כמו שהיא דמיינה לעצמה. אבל זה בכלל דמות שהיא מאוד החלטית, היא מחליטה גם בתוך עצמה מה זה אימהות, ובעיקר מה זה אהבה, וזה לא תמיד מה שטוב לנו גם מתאים לאלה שאנחנו אוהבים.
7: נכון. נכון.
8: לפעמים זה בדיוק הפוך.
7: במיוחד, אני חושבת ביחסים שלנו עם הילדים שלנו, אנחנו כבר מדמיינים את העתיד שלהם, אנחנו רואים את הפוטנציאל, אנחנו בטוחים שאנחנו עם ניסיון החיים שלנו והתובנות שלנו יודעים מה טוב עבורם, וכשאנחנו רואים אותם עושים החלטה שלדעתנו היא גרועה מאוד בעבורם, הרבה פעמים קשה לנו להתגמש, ועל הרקע הזה אתה יכול לאבד את הילד שלך.
8: נכון, זה בעצם התכונה שהיא נורא אופיינית לאימהות, אנחנו עצמנו לא למדנו מהניסיון של ההורים, אבל נכון. אנחנו חושבים שמהניסיון שלהם, הניסיון שלנו זה יהיה קל. אנחנו נחסוך מהם את הכאבים, ואת הנפילות, ואת הפציעות, אבל לא, אי אפשר.
7: לגמרי. אז אלה הדברים בעצם, או חלק מהדברים שהסרט ככה מביא לנו.
8: אבל גם צוחקים המון אנשים.
7: נכון, לגמרי. נכון, זאת לא רק טרגדיה חלילה, אבל זה באמת...
8: אני הולך ביחד, כן.
7: ספרי לי על הפיצוח של הדמות של מילה, כי בעצם אנחנו רואים אותה גם אישה מאוד מאוד אסרטיבית, נכון? החלטית, חזקה, עם יכולות של מנהיגה אפילו, ופתאום היא נפצעת והיא הופכת להיות חסרת אונים, מבוהלת.
8: היא פתאום נאלצת. החיים שלה היא הכל תוכנן אצלה. פעם בשנה היא נוסעת לשבועיים לבקר את המשפחה. כולם משחקים את המשחק כמו שכבסתדר אחר כך. אבל הפעם קרתה התאונה פתאומית. והיא נאלצת, והיא מחליטה לעשות הפתעה למשפחה. וההפתעה הזאת גובה מחיר יקר, אבל גם היא עוברת תהליך. זה דמות מאוד קשה לפיצוח, אולי הכי קשה, בין הכי קשות שהייתה לי, אבל זה דמות שמצד אחד נורא קל לשפוט אותה, אבל כמה שמתקלפת עוד שכבה ועוד שכבה, אתה אוהב אותה, וכבר קשה לשפוט אותה, ואפשר להבין אותה, אפשר להצדיק, אבל אפשר להבין, ואתה מתמלא חמלה ואהבה אליה.
7: נכון, כי אתה מבין שבתוך הקשיחות וההחלטיות והעקשנות הזאת שלה, המנוע הנסתר, נסתר, שאתה מגלה במהלך הסרט, הוא פשוט אהבה.
8: נכון. פשוט אהבה אינסופית, ודאגה אינסופית, ואין כלום. זה כל מה שיש לה בחיים, ובזה היא רוצה להשקיע.
7: פשוט סרט עדין ויפהפה, ואת עושה שם עבודה כל כך מדויקת ויפה. אני כל כך שמחה שיוצא לי שוב לומר לך.
8: תודה רבה.
7: בבקשה.
8: זה אף פעם לא אני, זה יש פה, היה פה צוות נפלא, כולל קודם כל אור שיצרה את כל הסיפור הזה וביימה את זה, וכזאת חוכמה ועדינות. ומתן רדין, הצלם, אנחנו שלושתנו היינו פשוט שם בפולין, בכפר, הרגשנו שאנחנו צולעים עמוק בתוך הדבר הזה.
7: מי משחקת את הבת שלך?
8: קטרינה לוביק, זה הדפקית הראשון שלה בקולנוע, היא הייתה שנבחרה, בכלל הייתה סטודנטית. ואור מספרת שברגע שהיא נכנסה לחדר, היה ברור ככה היא צריכה להיראות.
7: ואת בעלך?
8: בעלי ארקדיוש, ארקדיוש, צריך השם.
7: ארקדי?
8: ארקדיוש הוא שחקן מאוד מאוד ידוע, וגם חשבנו שאי אפשר להשיג אותו, כי הוא גם שחקן וגם יש לו להקה, הוא מופיע, אבל ברגע שהוא קרא את התסריט, הוא פשוט עזב הכל ובא, כי זה גם הזכיר לו את הסיפור האישי שלו, הוא בכה, כי אבא שלו בילדות עזב אותו, ועד היום זה...
7: פצע פתוח. מדהים. מרגישים את השכבות הרגשיות בתוך הסרט. תודה, תודה רבה לך, יבגניה דודינה, הסרט ממה, מהערב בבתי הקולנוע. בהצלחה איתו, מגיע לו. תודה.
8: תודה רבה.
7: להתראות, ביי ביי. שלום למבקרת הקולנוע של טיים אאוט, תל אביב, יעל שוב.
2: ערב טוב.
7: ערב טוב. אנחנו מדברות הערב הזה על סרטון תעמולה, סרטון התעמולה של שר התרבות מיקי זוהר נגד קולנוענים ישראלים, והוא עורר סערה. וכל זה לקראת הפריימריז בליכוד, הוא למעשה מוציא סרטון ש... בואי תמלאי.
2: כן, זה סרטון שקרי, בסגנון ספירה כאילו, שבו אנחנו רואים במאי ישראלי מביים סצנות של חיילים ישראלים מתעללים בצורות שונות בפלסטינים, וככל שהם עושים את זה יותר ככה יותר מתלהב, וכספומט שכתוב על מדינת ישראל מוציא לו עוד ועוד שטרות, בוכתות של שטרות,
7: כן.
2: של כסף שהוא דוחף לכיס.
7: ואז מגיע גיבור העל השר מיקי זוהר ואומר קאט, נכון? זאת אומרת הוא ממש יש לו איזה כניסה של גיבור העל ואומר אני מציל את מדינת ישראל ואת חיילי צהל, אני קצת עושה את זה פומפוזי, כן? מההכפשות האלה, מעכשיו...
2: אני עושה את זה פומפוזי. אבל כן, הוא טוען, הרפורמה שלי תעצור את זה, את ה, כן, את ההכפשות של ישראל, את ההכפשות של צהל במימון המדינה, במימון האזרחים, משהו כזה.
7: אז יגידו מסכימים עם מיקי זוהר, המעריצים, איך שלא נקרא להם. אנחנו יודעים שקולנוענים ישראלים הרבה פעמים מוחים נגד השלטון כאן, הצבא, ומצבנו כל כך כל כך רע בעולם. למה לשלוח סרטים כאלה? הם רוצים לעשות? רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע. הם רוצים לעשות? בבקשה. לא על חשבון המדינה.
2: אני רוצה לחדד משהו, משום שמיקי זוהר מקדם את השקר, וזה שקר, שהקולנוענים ישראלים מכפישים את חיילי צה"ל, ואני בכוונה מדגישה כי זה מה שהוא אומר. תמיד חיילי, כי הוא לא אומר מבקרים את המדינה, מבקרים את הצבא, אלא תמיד אומר, מכפישים את חיילי צה"ל, הגיבורים והאהובים. עכשיו, אף סרט ישראלי, אף במאי קולנוע ישראלי, מעולם אף סרט ישראלי לא יכפיש חיילי צהל, ואני עברתי, ומציתי רשימה של סרטים שזכו...
7: לא היה סרט שראו אכזריות של חיילים?
2: אכזריות מעולם לא. לא אכזריות. אנחנו, יש סרטים שמבקרים את הצבא כמנגנון במסגרת הכיבוש, נגיד. אוקיי. אם לא מקובל עליכם שיש כיבוש, אז משם זה מתחיל הוויכוח. כן. אבל החיילים עצמם בשטח, הם תמיד עדינים, תמיד חלק מהטרגדיה, הם תמיד כשהם הורגים פה ושם, נגיד בויהי בוקר,
7: כן.
2: יוצא שחייל ישראלי הורג פלסטיני, הוא עושה את זה בטעות, וזה כואב לו והוא לא התכוון, ואותו דבר בפוקסטרוט. זאת אומרת, החיילים עצמם הם אף פעם לא מוכפשים על דברי הסרטים, יש לזכור שהיוצרים עצמם, הם כולם היו חיילים בצהל, והם עושים סרטים בהשוואת החוויה שלהם, ואף אחד מהם לא רוצה להכפיש את מי שהם היו ואת החברים שלהם. אוקיי? אז קודם כל, זה לא נכון. יש ביקורת בחלק מהסרטים. היה, כדעת מה? זה משהו באמת מנסה למחוק. הייתה ביקורת על הצבא כמנגנון, על עצם הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בכיבוש. זה דבר אחד. כמובן שמה שאנחנו רואים שקורה היום, יום-יום, בשטחים, הרבה יותר קיצוני ממה שמתואר בסרט המגוחך שהוא מנסה לעשות, ושהוא מציג את זה כזה הקצנה. כאשר משהו מציג כהקצנה בסרט שלו, זה מגוחך לעומת מה שבאמת קורה, שזה נורא. כן. זאת אומרת, הפעילות של צהל בהקשרים של התפקלות לפלסטינים, בואי נגיד ככה.
7: כן, הוא בעצם, מזה, הוא מה, בעצם שקורה... מה שהוא עושה, הוא מזמין את הציבור הישראלי לא להסתכל, לא, פשוט לא להסתכל, לא לבקר את עצמו, נכון? לא לבקר את השלטון ואת הצבא, להסכים על הכל.
2: זה מה שמשטרים פשיסטים, מאז ומתמיד, דורשו לעשות. כך היה באיטליה של מוסוליני, וכך היה בצרפת בקופה מסוימת, גם לא תחת משטר פשיסטי. זאת אומרת, בעיקרון, באמת, סרטים שמנסחים ביקורת, תמיד מכיסים את המשטר, אבל הוא מקם את זה בשביל להסיט כנגד היוצרים.
7: כן, והיוצרים נתפסים כתאבי בצע חסרי אחריות, כמעט חזירים כאלה ששותים את הכסף של הקופה הציבורית, נכון?
2: הדימוי של הסרטון הזה, מה שחדש, כמו שאני אומרת, את השקר הוא מקדם כבר הרבה זמן, אבל בסרטון הזה אנחנו רואים את הדימוי של במאי קולנוע ישראלי שדוחף בוכטות של כסף לכיס, שזה שקר ברמה, זאת אומרת, זה מייצר דימוי אנטישמי ממש, של אכן תאב בצע. אנחנו יודעים שקולנוענים ישראלים, וגם מיקי זוהר יודע את זה, בקושי מתפרנסים, אף אחד לא מתפרנס לקולנוע, את המעט כסף שהם מקבלים מקרנות הקולנוע, וזה לא הרבה, הם משקיעים בסרטים דלי תקציב. אנחנו לא מדברים פה בשום שלב על בוכתות של כסף, בטח שלא נכנס לכיס, אנשים כולם עושים קולנוע מתוך אהבה. אם אתה לא אוהב קולנוע, אתה לא הולך לשם, כי כסף גדול, אתה לא... כקולמן אתה לא עושה.
7: כן.
2: מקסימום יש כמה מפיקים שעושים כסף.
7: כן.
2: אז הסרט הזה יש בה משהו מתואר.
7: תגידי, מה עושים? מה יוצרי הקולנוע עושים עכשיו?
2: מדברים.
7: מדברים?
2: מדברים ביניהם על מה אפשר לעשות. זה בעיה גם של קולנוע, גם של הקרנות שעוד לא כך יודעות איך להתמודד כנראה.
7: את חושבת שבעקבות החוקים של מיקי זוהר, הקולנוע שנראה עכשיו הוא קולנוע כיפי, מרים, כל מה שהוא היה רוצה, מה קשור, את יודעת וכולי, שולי, עניינים כאלה.
2: תראי, סרטים כאלה היו גם קודם.
7: לא, אני שואלת, זה הדבר היחיד שיהיה, או את יודעת, או ש... יצמח מלמטה, את יודעת, דווקא במשברים כאלה זה מקום להצמיח קולנוע מופלא, שהוא מאוד מתקשה לגייס כסף, אבל הוא בכל זאת מצליח. את חושבת?
2: סרטים ישראלים, קשה להרים סרטים ישראלים בלי קופרודוקציה. בשנים האחרונות סרטים ישראלים, לעתים קרובות קופרודוקציות, ולא רק סרטים על הצבא, שיהיה ברור. גם סרטים על חרדים בבית אבות קיבלו קופרודוקציות עם ארצות בינלאומיות. עכשיו, קופרודוקציות היום לקבל במצב של ישראל בעולם זה הרבה יותר קשה, כן? משום שלא אוהבים אותנו. זאת אומרת שבעוד העולם תוקף אותנו מצד אחד, מיקי זוהר תוקף אותנו מצד שני. אז אם יכול לתת מזה משהו חיובי, אני, I doubt it. זאת אומרת, כן, אפשר לעשות הפקות חפרניות בשקל וחצי, אבל הדברים האלה, כן, זה לא משהו חיובי משום כיוון שמסתכלים עליו.
7: כן.
2: ודרך אגב, אני עכשיו אני צופה בסרטי אופיר של השנה, בינתיים אני חושבת, עוד לא, הסרטים שמתמודדים על פרס אופיר, אני לא חושבת שראיתי אף סרט על חיילים, כיבוש, פלסטינים, משהו, ראיתי הרבה סרטים על חרדים.
7: כן, על חרדים.
2: זה השנה.
7: כן, השנה, השנה של החרדים. מקווה שישובו אלינו, יעל שוב, ימים טובים יותר. תודה רבה.
2: תודה.
7: להתראות, ביי ביי. שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, והפעם על פאוור קאפל.
9: כן.
7: כן. אז אני חייבת להתוודות שטרם הצטרפתי אל האירוע הזה שחוגגים אותו או עליו או לא יודעת ברשת, אבל בכל זאת רציתי שנדבר על מה שאתה כתבת, ואני אצטט: ציניות חולנית, איך פאוור קאפל העזה ללהק מחור להימורים לשעבר, ואנחנו מדברים על עומרי קנדה, נכון? כמובן פאוור קאפל ברשת 13.
9: כן.
7: אז אנחנו יודעים שזה לא הריאליטי הראשון שלו, ב-2016 הוא השתתף בגולדסטאר, מקסיקו, הוא עבר שם התקף לב, הוא ניצל וחזר להמשך צילומי התוכנית, הבחור חזק, אז אולי הוא גם יכול לעמוד בתוכנית שבבסיסה קצת הימורים.
9: כנראה שכן.
7: אוקיי.
9: זה עדיין מוזר, הבחירה הזאת של מלהקי טלוויזיה, כי הרי פאוור קאפל, זה בעצם זוג מנצח, אם יצטרך לראות את זה, בגרסה הקודמת שלו, רק שזה שם אנגלית, ועוד כמה דברים קטנים, אבל הפורמט של תוכנית הריאליטי הזה, זה שזוגות מקבלים איזה סכום התחלתי, ואז יוצאים למשימות זוגיות, ואחד מבני הזוג צריך לאמר בכסף הזה על בן הזוג שלו, אם הוא יצליח את המשימה או לא יצליח את המשימה, וכך צוברים או מפסידים כסף, ומי שיש לו הכי מעט כסף מודח, שזה קצת כמו בקזינו. ועומרי קנדה, הוא, חוץ מזה שהוא היה כדורגלן די מפורסם בהפועל תל אביב,
7: נכון,
9: הוא נודע כמישהו שהסתבך לאורך כל הקריירה שלו עם הימורים. זאת אומרת, עד ורמה שעבריינים הגיעו, אני חושב, אני כבר לא זוכר לאן, אבל
7: הגיעו?
9: באמת, הגיעו, כן. הגיעו כדי להגיע.
7: הגיעו לאן שהיה צריך, כן.
9: כן, בדיוק. ומשהו שהיה ידוע, והוא דיבר עליו, והיום הוא מרצה לצעירים על על העבר.
7: אז אתה יודע שאני תמיד מאתגרת את שנינו בשאלות, אוקיי?
9: כן.
7: האם יכול להיות שדווקא זה הניצחון של עומרי קנדה שמרצה, והוא כנראה מטופל, שאומר, אני יכול להשתתף בתוכנית שבסיסה סוג של הימורים, אלה לא ההימורים שהוא התמכר עליהם, אבל עדיין הימורים, ולהיות מאוד ער בתוך הדבר הזה, בלי שזה יוביל אותי חזרה להימורים ההם, והנה תראו אותי, יצאתי מזה, ו... אני קשיר להשתתף בכל תוכנית מבחינתי.
9: כנראה שכן.
7: אוקיי. ויש לי עוד שאלה, רגע, ניר, עוד שאלה.
9: אוקיי.
7: אתה יודע, קנדה הוא כמו כל המשתתפים שם, הם אנשים מבוגרים, רשת הציעו, הזמינו לאודישן, הוא היה בעניין. למה אנחנו מפילים אליהם את הציניות שלהם? אולי הוא משתמש בה, זאת אומרת, כולם היו ערים פה.
9: אבל השאלה, את יודעת, איפה הגבול? כי אני מניח שאולי מתישהו בעתיד הקרוב ילעקו איזה שורד שהביא לאח הגדול, והסגרו אותו בתוך בית, והוא לא יכול לצאת כמה חודשים, את יודעת.
7: סביר להניח שזה יקרה.
9: כן, זהו, זה בדיוק, השאלה שלו.
7: אבל האח הגדול, נגיד, זה לא שבי של החמאס, אתה מבין?
9: כן, ברור.
7: אנחנו יכולים לקחת את זה לשם, אבל השאלה
9: היא... אבל כן, מה שאני מנסה להגיד, שהריאליטי, הפורמטים של הריאליטי, מייצרים כל פורמט בפני עצמו.
7: נכון.
9: קונפליקטים ואתגרים אנושיים, אתגרים שצריך לעמוד בהם. ולכל בן אדם יש את ההיסטוריה שלו, ולפעמים זה לא נניח להתחבר, כי באמת, את יודעת, קנדה הוא לא מפתיר את זה, וזה מרחף, וזה ידוע, ועדיין הוא משתמש במשפטים כמו, אני אמר עליה all in, והאימור הבטוח של החיים שלי.
7: כן, זה לא, לא.
9: ואשתו...
7: אז צריכים לשאול גם את אשתו, איך זה בעבורה לשמוע אותו, אומר את המשפטים האלה.
9: כן, וזה עוד יותר מוזר, כי כאילו, יש שם שיחות עם אשתו של... למה אימרת עליי בסכום כזה, והיא שמה לך פחות מדי, אז הוא כאילו התבאס לזה שהיא אימרה לך בפחות כסף או יותר. כאילו, שאלה, כל מיני קונפליקטים של מאמרים, שמדברים על זה בהקשר של אימורים, זה נראה...
7: כמה אתה מאמר עליי אול אין בעיקרון? אני רק מעוניינת לדעת.
9: יכול להיות, אבל כאילו, זה גם כן.
7: כן, יכול להיות. לא יודע, איבדת. אני מאמרת עליך, עם כל מה שיש לי. תודה רבה, ניר וולף, חומר למחשבה, מבקר הטלוויזיה של ישראל. תודה, להתראות, ביי ביי.
6: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה,
15: האוטו-פארטי של אוטו-סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו-סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. 103
9: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
12: שלום למבקר הטלוויזיה והמוזיקה של וויינט וידיעות אחרונות, עינב שיף.
1: היי איריס, ערב טוב.
20: ערב טוב, הרבה זמן לא שוחחנו, ואני כל כך שמחה שתספר לנו על התערוכה של פרידה קאלו, שהייתה מהפכנית רדיקלית, ומה נשאר לנו ממנה?
1: סקיות, כאילו תיקי טוט וחולצות ו...
20: כן, אפילו ראיתי וילונות שלה, ובאמת קריות וכו'.
1: זה כמו שפעם היו שמים, היו הרבה חולצות צ'גווארה.
20: נכון, נכון.
1: ואז כאילו צ'גווארה נהיה קצת פחות אופנתי, כי גילו כל מיני דברים שהוא אמר, עשה, וגם, את יודעת, קומוניזם עכשיו יש לו, אז פרידה היא צ'גווארה הקלה לעיכול, כי היא לא... היא לא לוחמת, היא לא אלימה, היא לא... היא קומוניסטית רדיקלית, פמיניסטית, כאילו בתפיסה, פורצת דרך להרבה נשים, אז זה מאוד קול להיות פרידה, וההוכחה היא שהתערוכה בטייט מודרן בלונדון מכרה מראש, כן? לא עכשיו, מראש 41 אלף כרטיסים.
20: וואו! זה לא מפתיע אותי, אבל כי גם אני הייתי הולכת אם הייתי עכשיו בלונדון.
1: ולמה את לא בלונדון?
20: זאת שאלה מאוד מאוד מוצלחת וטובה.
1: כן, בבקשה.
20: אין לי תשובה טובה, אבל אני...
1: הדיאלוג שאנחנו מנהלים לדעתי 5 שנים.
20: נכון, קודם כל אני מציינת לטובה את השאלה, ואני אחשוב על תשובה טובה.
1: בכל מקרה, פרידה היא כזאת אייקון שאפילו רק שמו בטייט, יש לנו תערוכה של פרידה וישר 41 אלף כרטיסים, שזה הכי הרבה שנמכרו מראש לתערוכה בתולדות הטייט. זה אומר המון. עכשיו, זה כמובן בלי אנשים שיבואו ככה לדרך וישמעו וכולי, כלומר הסיכוי סביר שהתערוכה הזאת מגיעה למאות אלפים ותעשה הרבה. וזה באמת, כאילו זה מראה לך שבעולם שבו אנחנו כל הזמן פוחדים ש-AI תיקח את האומנות, וילדים כבר לא יודעים מה זה אומנים, ולא מכירים שמות וכו', יש לך אייקון מאוד מאוד מאוד גדול, שמעורר כזה עניין. וזה לא שבלונדון חסר מה לעשות, כן? זה לא שהאטרקציה היחידה. אני חושב שזה אומר הרבה, וזה לא היה מתאפשר אם לא הדמות של פרידה הייתה עוברת איזשהו, מה שאני אכנה אותו, קנוניזציה, ושתמיד ודמות...
20: איך זה קרה?
1: קנוניזציה, אז אני חושב שככה, שקודם כל, פרידה בימי חייה, חשוב להגיד, היא מתה בתחילת שנות ה-50, לא זכתה כמובן להכרה הזאת. ואפילו שהיא הייתה מוכרת בסצנת האומנות של ניו יורק בזמן אמת, לאמריקאים לקח זמן
20: להקל אותה,
1: ובוודאי לאירופאים, עד שהם כאילו מוכנים לתת לה את הכבוד שנותנים
20: בואו נזכור את הקומוניזם כמובן, היא כתבה יחי סטלין, עמדה פוליטית מאוד מאוד בעייתית, בטח באמריקה.
1: היא לא הייתה בעד סטלין, חשוב להגיד, אבל כי היה לה רומן עם טרוצקי, המתנגד הגדול שסטלין רדף אותו, ובסוף חיסל אותו. אבל כן, היא הייתה מאוד מאוד מאוד קומוניסטית, הייתה okay. גם הרבה סמים, הרבה שתייה, היו לה כאבים איומים ונוראים בגוף.
20: בעקבות תאונה לדעתי, לא? משהו כזה.
1: כן, בעקבות תאונה בילדותה, היא ממש באמת רואים בתערוכה כל מיני סד, כל מיני דברים שהיא לבשה כדי...
20: כן, אני רוצה רק לומר לך, לפחות מה שאני יודעת, שהיא התרחקה באיזשהו שלב מטרוצקי, והתקרבה לעמדות הפרו-סובייטיות בשנותיה האחרונות, והעריכה מאוד את סטלין, שתדע.
1: זה גם מראה לך משהו על איזה דברים, לא, גם על איזה דברים בתודעה הציבורית מחליקים לה. סטלין בכל זאת רצח איזה כמה עשרות אלפי אנשים.
20: נכון.
1: מה שאני רוצה להגיד זה שהעולם מאוד מאוד הבין את הערך שלה כאומנית, ובמקביל גם את הערך המסחרי שלה כאישה פורצת דרך, כדמות לטינית, כמישהי שמסוגלת לדבר לקהלים מבחינה פוליטית. והתהליכים האלה קרו במקביל, לצד זה שיצרה אומנות מדהימה, הציורים שלה הם
20: נכון.
1: חלשיים. עכשיו, התערוכה, אחת הביקורות עליה זה שאין מספיק פרידה. כי לא פשוט להביא ציור של פרידה למוזיאון, גם אם אתה טייט בלונדון.
20: ראיתי סרטון שמדונה מחזיקה ציור שלה עם קוף.
1: במאוד מאוד סביר, כי
20: זה היה חלום שלה, והיא חסכה לזה ורכשה ציור.
1: כן, ואני, כלומר, להחזיק היום פרידה זה ממש תו תקן של, של, עזבי אושר גם, של איזשהו סוג של טעם מאוד מאוד מאוד מקובל.
20: זהו, אז אני אשאל ככה, האם הדמות שלה, אוקיי, שבאמת הייתה כל כך טרגית, והאהבה הזו לדיאגו ריברה עם כל האכזבות והתשוקה וכו', היא לא נשחקה עם השנים? כי אם אני אשקול עכשיו להביא קרית לסלון, תסלח לי, כן? כי זה מה שאני יכולה להרשות לעצמי. זה ירגיש, זה יביך אותי קצת, כי כולם אוהבים את פרידה. והיא שייכת
1: נכון,
20: גם לכולם, אז...
1: אני זה נכון שעכשיו זה לא יהיה דבר מגניב לעשות, או חדשני.
20: אוקיי.
1: Okay. או זה, אבל רוב האנשים הם לא מגניבים או חדשנים כמוך, איריס.
20: זה נכון.
1: זה לא... זה סטנדרט. אי אפשר לגזור על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה.
20: נכון מאוד, אתה צודק.
1: אז לא, אבל את הולכת בבתי קפה, נגיד, אפילו לצורך העניין, איפה שאני גר, שכונה, מזרח לונדון, לא זה, על הקיר ציור בגודל שלא יודע מה של דמותה של פרידה, כי זה קטע, זה משהו שעושים. האם זה נהיה קצת סחי? נהיה, אבל אי אפשר גם, זה לא הופך את הציורים לפחות טובים, זה לא כמו, זה לא איזה מוזיקה.
20: זה רק השימוש והמסחור של האירוע.
1: גם ביטלס הם ממוסחר, כאילו, את מבינה? גם קרית של הביטלס זה היה קצת מביך אותך.
20: הרבה מביך אותי. אולי אפילו יותר מביך אותי.
1: אז אני אומר, זה נהיה קצת הביטלס של האומנות, בהחלט.
20: כן, לגמרי. איך במשפט אחד, תערוכה שווה את הטיסה ללונדון
1: וכו'? אני חושב שהיא שווה, ואני אגיד את זה כי הביקורות פה יחסית צוננות.
20: אוקיי, הבריטים האלה, כן.
1: בגלל שאין מספיק פרידה, אבל אני חושב שכל הרעיון של התערוכה זה להראות איך היא הפכה מאלמונית לאגדה שמדפיסים על כוסות. אז ברור שיש בזה אלמנט מסחרי, והטייט רוצים כסף, והחנות מזכרות מפוצצת. אבל התערוכה עצמה יש בה כל מיני עבודות, גם מאזור מקסיקו, איפה שפרידה מולדתה, והמקום שבו היא חיה ומתה. וגם יש בה כל מיני יצירות מסביב לפרידה, ובהשראת פרידה, וכל מיני מחוות משוגעות שעשו לה. יש שם בתערוכה מישהו שהקים פשוט מזבח, מישהי, סליחה, שבנתה מזבח בסגנון דתי מקסיקני, רק שהוא מוקדש שפרידה יהיה אלוהים.
20: פרידה קלו. אז המוזיאון, התערוכה, סליחה, במוזיאון טייט בלונדון, פרידה קלו, עינב שיף, מבקר הטלוויזיה והמוזיקה של ידיעות אחרונות, תודה רבה.
1: בכיף,
20: להתראות, ביי ביי. Thanks.

0: like this. So how's your evening so far?
1: Don't be a vibe killer.
2: שלום תומר, מיכל זון מנהל כאן תרבות, כאן הסקטים ויוצר הסקט מדונה השנים הראשונות, ואנחנו על השנים האחרונות נדבר. אלבום חדש, אז בגדול, מה אתה אומר? ואז נצלול לתוכו.
3: כן. איריס, ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: תראי, אלבום מוצלח. מוצלח ומפתיע לטובה. מקבל ביקורות מאוד נלוות בעולם, בכל המגזינים הנחשבים והאתרים הנחשבים. הוא מפתיע לטובה, אז קודם כל מבקרים בטוח שמאוד להגו למדונה בשנים האחרונות. אני חייב להגיד גם מעריצים ואנשים שהם מאוד אוהבים אותה כמוני, שציפו להמשך בעצם. האלבום הזה הוא בעצם Confessions 2, הוא בעצם ההמשך לאלבום הראשון, לאלבום ל-Confessions ב-2005, Confessions on the Dance Floor. אז ציפינו לזה המשך די דומה באותה רוח של דיסקו וזה, והביאה משהו אחר, גם יותר מתוחכם, גם יותר אישי, יותר אוונגרדי, אז מופתעים לטובה, מה אני אגיד.
2: אתה יודע, הרבה מהביקורות שמדונה קיבלה במהלך הקריירה שלה, שהיא כאילו תמיד קצת מתעסקת בבולשיט, אוקיי? ואני חושבת בשירים אני מתכוונת, בשירי הפופ.
3: בשירים כאילו כלילים מדי.
2: כן, כן, כלילים מדי, ואת מתבגרת, ואולי יש לך עוד משהו להגיד לעולם. ואני חושבת, אנחנו יודעים, לפחות מי שמחבב אותה, אוהב אותה, מעריץ אותה, שמדונה היא אדם מאוד מאוד רוחני, ראה בואך הקבלה, ובכלל היא גם מתראיינת על זה בשנים האחרונות אצל אנשים רוחניים אחרים, ואפילו הפתיח הזה, אוקיי, מספר לנו שהאלבום הזה הוא מאוד מדיטטיבי ורוחני, מלא בחרטות ואובדן ומורכבות של יחסים ואהבות וניקויים רגשיים והשלמה עם הצל, נכון? במקום להדחיק. והעובדה שמוזיקה, שרחבת ריקודים היא מקום מטהר ומנקה ומעצים ואנרגטי, כן, בדיוק, זה לא מה שאולי יכולים לחשוב, איזה בילוי על רחבת ריקודים כשאתה שיקור חוזר הבא הייתה ושותה משהו בשביל להעביר את הלילה. כן.
3: לגמרי. תראי, את הקטע שאתה אומרת, קודם כל באמת, קודם כל, אני צריך להבין משהו על מדונה, חוץ מהעניין של הרוחנית, היא אישה מאוד מאוד חכמה. אוקיי? מאוד. והיא אינטליגנטית. זאת אומרת, גם את אמרת על הפתיח הזה, אז זה דבר...
2: יש כמה פתיחים כאלה, בכמה שירים.
3: בדיוק, כבר באתי להגיד, יש איזה חמישה פתיחים שונים כאלה, בכמה שירים. יש את השיר על אח שלה, פרג'ייל, שגם היא מדברת על, על, על, על מהות החיים, כאילו, בכמה משפטים קצרים, כאילו, הקטע של החיים, אין סוף, אין התחלה, ויש איזה אנרגיה שנשארת. יש את זה ב-One Step Away, גם אחד השירים הטובים, השיר השלישי באלבום, שהיא גם אומרת, אנשים חושבים שרחבת הריקודים
2: כן.
3: זה מקום שטחי, אבל הם טועים. זה מקום שבו אתה מגיע לשחרור, זה מקום שיכול לרפא אותך, זה באמת, גם עבורה... יש משהו באלבום הזה שהוא מאוד היא, כי הוא מקבל ביקורות טובות לא סתם, כי היא מאוד חזרה לעצמה בהרבה מובנים. היא גם חזרה לרחבת הריקודים ולמוזיקה דנס, שהיא יודעת לעשות הכי טוב, כי היא מבינה אותה הכי טוב, כי משם היא צמחה. היא צמחה מרחבות הריקודים, מהמועדונים בניו יורק, בתחילת שנות ה-80, שם גילו אותה, שם היא דחפה את הדמויים שלה, יש את השיר הזה, דנסיטריה, השיר החמישי באלבום, אחד הלהיטים הגדולים, שזה ממש כזה שיר רט כזה שהיא כאילו היא כזו, פשוט בסוג של ספוקן וורד, מספרת על כל מה שהיה במועדון הזה. אז היא מאוד, אז אלבום שלו היא מאוד מחוברת לעצמה, מאוד חוזרת למה שהיא טובה בו ומאמינה בו, וכן, והחיבור הזה בין הווייב הרוחני כזה, עם תהיות על החיים ועל המשפחה ועל הבדידות ועל הצלחה, תראי, עברה שנים קשות.
2: כן.
3: היא כמעט מתה.
2: נכון.
3: לפני שלוש
2: שנים. מי יהרוג את מדונה? אין לאף אחד את היכולת הזאת. כן,
3: חיידת צורר.
2: כן, בסדר, אוקיי, יצא מזה.
3: ואח שלה, כריסטופר, נפטר, ושישיר עליו, ואמא שלה חורגת. עברה שנים קשות, והרבה מהכאב הזה נכנס לאלבום. יש בו משהו שהוא מצד אחד מאוד דנס, מאוד כזה מסיבה על הפנים, אבל גם משהו מאוד אישי, וקצת אפל, וקצת זה... ואיך שזה מתחבר טוב ביחד, וזה מאוד היא. כאילו, הרבה זמן היה אלבום של מדונה שהרגיש שהיא שהיא לגמרי שם.
2: ו-after saying all that, אוקיי? יש את ה... מין, את הנראות שלה ומין איזה ניסיון שלא מתקבל ליפה של האחזות בחזות, אוקיי? נקרא לזה ככה. זה לא נעים לראות את זה. אני יודעת שיאשימו אותי אולי באייג'יזם וכולי, אבל לי זה לא נעים לראות את זה. ישנן נשים בגילה שנראות... כי זה לא נראה טוב. כי זה מוגזם, וזה נראה שעם כל הקבלה הפנימית שיש לה, העצמית, בחיצונית היא לא הצליחה.
3: אז אני אגיד לך מה, אז אני לא, הדברים האלה קשורים, החיצונית הזה, אני אגיד לך מה, א', אני מקבל את זה, אני לא, כן, לכולנו...
2: אני לא הייתי רוצה שזה יקרה לי, אתה מבין למה אני מתכוונת?
3: כן, תראי, נגיד כמה דברים. כן. מדונה זאת מדונה.
2: זכותה.
3: מדונה זאת מדונה, בגלל שהיא מתחילת הקריירה שלה, מי, את יודעת, אנחנו עושים 40 ומשהו שנה אחורה, זה מטורף, אבל אני צריך להבין את זה, כאילו אומן בסדר גודל הזה, ש-40 שנה אחרי זה עדיין מוציא אלבום שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ובכל העולם וזה, זה דבר, כאילו. היא מההתחלה, מי מי לייקה וירג'ן, וגם אחרי, היא עשתה מה שהיא רצתה.
2: נכון.
3: תמיד הכה נגד הזרם, והיא נכון. עכשיו בגיל 67, היא מוציאה אלבום דנס, היא עושה, היא התלבש במופיעה וזה, כמו מישהי זה, היא תמיד אמרה, אני אעשה מה שבא לי, וזה עבד לה וזה. עכשיו, יש בזה בעיה, כי בעצם, למה חובים כמו דונה? כי יש את הדבר הזה, הפורץ דרך והמאוד אותנטי כזה.
2: נכון, את החופש הזה שלה, כן.
3: וזה לא מרגיש, וכן יש לזה בעיה, באמת, בהתבגרות שלה, כי אומר, זה כבר לא מרגיש אותנטי.
2: נכון.
3: את הדבר הזה, כי אם היא מנסה כל כך נשאר צעירה, אז מה נשאר שם אותנטי? זה דבר אחד, ואני מבין, וגם באמת, גם אנשים שאוהבים אותם וזה, היו רגעים בשנים האחרונות, שזה היה קשה, כאילו לראות את ה... וקצת מקרין, וקצת נהייתה בדיחה כזאת וזה.
2: נכון.
3: עם זאת, אני רוצה להגיד משהו, שגם נפסתי עליו עם איזה השבוע, גם אצלנו בכאן תרבות, יש... תראי, אנחנו רואים אותה, ואנחנו מכירים את מדונה כל החיים, וזה קצת גם מעורר בנו איזה, אמרת את זה גם על עצמך, זה קוראים...
2: נכון, קוראים לזה שיקוף, נכון? איפה זה פוגש אותי?
3: זה מעורר פרדה אצלנו, הנה, בדיוק. פעם, זה גם הדבר הזה, אבל...
2: זאת מדונה,
3: אפטרון. היא בודקת, היא מראה לנו עכשיו איך להתבגר, איך להיות אישה בזה, היא מראה את הדרך שלה, כאילו, זה... לא יודע, זה מעניין לצפות.
2: זאת מדונה, אתה אומר. תסתכלו ותלמדו, וקחו מה שאתם רוצים, ומה שטוב לכם.
3: לפעמים זה מעורר השראה, לפעמים זה מביך, לפעמים זה...
2: מדונה. תומר מיכל זול, מנהל כאן תרבות, כאן הסקטים ויוצר ההסקט מדונה, השנים הראשונות. תודה רבה, לכו תאזינו, תראו את הקליפים, חזרה לעצמה לגמרי. תודה.
3: תודה לך, איזה.
2: להתראות, ביי ביי. זהו, מאחלת לנו שישאר טוב, אוקיי? ושילך ויהיה יותר טוב, וזהו. וניפגש שוב ביום ראשון. להתראות, ביי ביי.
4: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
2: אלה שוב.
3: יהושע סובול.
1: האלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותבעלו, יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
2: ואת רבקה מיכאלי.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM. 103
4: FM. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישה.

0: אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
1: חייגו 03-7-5.
0: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
3: iDigital. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
10: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, מהמפלגה החדשה של דדי שמחי ובני גנץ, עד לרעיון מיוחד עם אביה של שורדת השבי נירי אלבג, אלי אלבג. האם אנחנו בפתחו של משבר חוקתי על רקע חוק הרשות השנייה? ובנאל תבורי, בשיחה מרגשת עם איריס קול, על הדברים שעברו עליו בשנים האחרונות. כל זאת לקראת עונה חדשה של מחוברים. אני רעות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו פותחים את השעה הראשונה שלנו בשיחה שקיימו גדעון אוקו ועמיחי טלי עם אלי אלבג, אביה של לירי אלבג, התצפיתנית שחזרה משבי חמאס. בשיחה הוא מעביר ביקורת על ראש הממשלה נתניהו בהתנהלותו בעסקאות החטופים, וגם הוא סיפר איך הוא הגיע לגורמים בחמאס כדי לנסות לשחרר את ביתו מהשבי. הנה השיחה שלהם.
11: שמחים לומר שלום לאלי אלבג, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, בוקר טוב לצופים, למאזינים.
11: מה שלומך?
12: בוקר. אנחנו בסדר, בסדר, אתה יודע, בכל ה... מה שקורה קצת במדינה, זה דבר שגם לא עוזב אותנו, רוצה להודות. איתך היום, בדרך לעבודה, שמעתי שיר של ארקדי דוכין, שהוא עשה ללירי ולתצפיתניות. אז לירי הגיע, אבל... בראש עברו לי התמונות של אלה שלא הגיעו, של אלה שלא יחזרו לעולם, לחיילים, לגיבורים, לנרצחים. ואתה יודע, הדמעות לא מספיקות לזלוג.
13: תגיד, שמעת את הרעיון של השר סמוטריץ' שאומר שבזכותו החטופים חזרו?
12: כן, שמעתי.
13: מה אתה אומר על זה?
12: מה אני יכול להגיד? אני אגיד לך מה... אתה יודע, כשאתה נפגש איתם פנים לפנים, זה שונה לכל האמירות שיש. אז אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כי זה לא
13: שונה. זאת אומרת, כשאתה נפגש איתם זה שונה מאשר כשהם מתראיינים ואתה לא בסביבה שלהם, זאת הכוונה?
12: כן. וזה לא רק הוא, דרך אגב. זה לא רק הוא. זה כל מיני אמירות כאלה שהם נאמרים, ולדעתי זה רק כדי להציס, וזה הבעיה שאני כל הזמן, גם כשלירי הייתה חטופה, אני הייתי נפגש עם כל מקבלי החלטות, בכלל עם חברי כנסת, ואני תפסיקו את השיח האלים הזה, השיח המציס הזה. ובא לי כבר להקיא, בא לי כבר שתהיה לנו הנהגה חדשה, שיהיה לנו משהו אחר, שמשהו שהעם מסתכל עליו ויכול להיות בגאווה, ולא העם מסתכל ומתחיל להתנהג. זה מה שהיה בשכונת התקווה, שבוע שעבר שהרביצו, והורידו כיפה לאיזה בחור, וקראו לו נאצי. ואנחנו, איך אומרים, אוטוטו במלחמת אחים, החרדים שחוסמים כבישים, ועכשיו המרכז ימין יתחיל לחסום להם כבישים,

0: משישי, כדי שלא יעשו את השבת, כדי שיבינו, ואנחנו אומרים, ואף מנהיג, לא אף מנהיג, יש לנו מנהיג, שקוראים לו ראש הממשלה, ביבי נתניהו, לא יוצא ולא עוצר את זה, כנראה טוב לו, כנראה זה טוב, זה עושה לו טוב, כל השסע הזה.
1: אתה חושב?
0: זה שסע שלא נבנה ביום אחד, זה שסע, תשמע, מה זה אני חושב? אנחנו רואים, אתה יודע שיש משפחות בערב חג, לא יכולת לדבר בשולחן, לא יכולת לשבת בשולחן, בגלל הדעות. תראה לאיזה מצב הגענו. גדעון, תחשוב אתה קצת, אתה יודע, במשפחות, אתה יודע שאתה שומע, וזה באין משפחה שזה לא פוסח אותה, שמישהו חושב ככה, וזה חושב ככה, וזה בסדר. אבל זה מגיע למצב שלא יכולים לדבר אחד עם השני. וזה הבעיה הכי גדולה.
1: מי אתה חושב שצריך להרכיב את הממשלה הבאה?
0: גדי איזנקוט. איש ראוי. היה איתנו בשעות הקשות. היו איתנו הרבה בשעות הקשות, אבל אתה רואה איש נקי, שכל מה שרואה מול עיניו, זה את ארץ ישראל. אתה יודע, גדעון, אנחנו זמניים פה. כולל ראש הממשלה, מר נתניהו, אנחנו זמניים פה, אני רוצה להגיד לו.
1: אנחנו כן, לגבי נתניהו אני לא בטוח, שיהיה כאן עוד הרבה שנים אחרי כולנו.
0: בסוף אנחנו זמניים. אנחנו מדברים על זמנים, ומדינת ישראל תישאר לעולם ועד. וצריך לדעת מה אנחנו משאירים ואיך משאירים. ולהחליף, צריך להחליף. די. לא יכול להיות שמנכ״ל שריסק לי את החברה, הוא יישאר בחברה יום אחד. אין כזה דבר, לא בעולם העסקי, וגם לא בפוליטיקה.
2: לא, אבל אומרים תומכיו, אומרים תומכיו, הוא ריסק את החברה בשבעה באוקטובר, אבל מי השמונה והלאה, הוא עשה פה דברים ביטחוניים שלא נעשו מעולם.
0: אנחנו ניתן לו צלש, והרבה בתי גברות ירשמו על שם ביבי נתניהו. זה מה שיש לי להגיד. זה לא אני אומר, כי אני קיבלתי את לירי.
1: דבר קשה לומר.
0: מה קשה? זה המציאות. באיזה תקופה נרצחו לנו 1,200 איש, נשרפו, נאנסו, נשחטו ביום אחד. ועכשיו יגידו, זה לא הוא השם? זה הוא השם. זה הרמטכ"ל השם. זה המודיעין השם. זה ראש השבק השם. לבינתיים כולם יצאו, חוץ מאחד. ודרך אגב, אני ביום הראשון, שאני צחקתי שאמרו ועדת חקירה כזאת וועדה חקירה כזאת, אני אמרתי מהיום הראשון, לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה. ואני אומר לכם גם עכשיו, תשמעו, לא תהיה ועדת חקירה כל עוד ביבי ראש ממשלה. ובמידה ובמידה תהיה, יתחילו לחקור את פרעו ואת משה רבנו, למה הביאו אותנו למדינת ישראל. משם יתחילו ו...
1: תשמע, אילולי משה רבנו, כל זה לא היה קורה לנו, אתה לא יכול להתחמק מזה, אבל בוא רגע, אני רוצה, אלי אלבג, להספיק לדבר איתך על פרסום מעניין שאנחנו רואים בסוף השבוע, ולפיו צביקה נווה, איש עסקים, שאנחנו רואים את התמונה שלו, את השם שלו ככה כבר שבועות ארוכים בנתיבי איילון בכל מיני הקשרים אחרים, אבל חויב להחזיר לכם, למשפחת אלבג, מיליון שקלים, ספר לנו מה עומד מאחורי האירוע הזה.
0: ובתקופה שהיינו בגיהנום, והיה לנו אופציה לדרכון זר, והייתי מוכן לשלם, ועשיתי המון דברים, כמו שאתם יודעים, כדי להביא את לירי הביתה, וזה היה חלק מהעבודה, זה לא צלח, הוא החזיר את הכסף.
2: הוא אבל אמר שהוא ישיג לכם דרכון זר, ואז מה שישפר את התנאים של, את הסיכויים של לירי להשתחרר?
0: כן. לא, תשמע, כי היה תקופה שדיברו על אנשים זרים, על זרים שישמרו אותם טוב, זה לא רק לשחרר אותם מוקדם.
2: לא, אבל צביקה נווה אומר לך שהוא יכול לארגן לדרכון זר בעצם, ולא עושה את זה?
0: לא, הוא ניסה. הוא ניסה. תראה, אני לא יכול להגיד מילה רע עליו, אתה יודע, באישית, פה, אתה יודע. הוא לא תליד שכולה התחלת, אולי לי לא היה איתו שום רבב. זאת אומרת, הוא ניסה, לא הצליח, יחזיר את הכסף.
1: אבל הדבר הזה עולה מיליון שקל? הניסיון שלו להוציא דרכון זר?
0: זה מה שהוא ביקש.
1: וואו.
0: זה מה שהוא ביקש, ואני הייתי מוכן לשלם.
2: איך מלכתחילה, מי פונה למי בשלב הראשון?
0: אני פונה אליו. אני פונה אליו, פניתי להמון. יש הרבה סיפורים שאני עדיין לא מספר. אולי יום אחד אני אספר. איפה הייתי ומה עשיתי.
1: אז תן לנו משפט אחד לסיום, סיפור אחד שאתה סיפרת, אלי.
0: הייתי גם עם אנשים הרעים. הגעתי גם לאנשים הרעים.
1: חמאס?
0: ברשות הפלסטינאית. גם.
1: מה, איך נראית פגישה כזאת? מה אתה מבקש מהם? מה הם מציעים לך?
0: זה יותר בקשות דרך אנשים ועורכי דין, אנחנו קוראים לזה עורכי דין. עורכי דין על דל מידע, על זה שישמרו עליהם, על החטופות, שאנחנו ידענו שהם ביחד.
2: ומגיע לך מידע גם דרך הפגישות האלה? זאת אומרת, אתה מקבל כביכול אותות חיים ממנה?
0: תשמע, הם היו מאוד זהירים. אבל יום אחד נתנו לי נתון שלירי חזרה, אז הבנתי שהם ידעו.
2: מה זאת אומרת שלירי חזרה?
0: רק נפגע בציפורים.
2: זאת אומרת...
0: לירי נפגע בציפורים. ואמרו לי, הכל בסדר איתה, היא רק נפגע בציפורים. תשמע, טוב, אתה אומר נפגע בציפורים, יאללה, נו מה, ספקה סיפורים, אתה יודע, בוא, לא האמנתי. היא חזרה, היא אמרה, כן, נפגעתי בציפורים.
2: מדהים.
0: מדהים, זה מדהים, ואני אומר לך, אני כאילו, אתה יודע, כל הזמן היה לי, כל הזמן אני לא האמנתי ולא מאמין, ואתה יודע, אתה נמצא בתוך העולם הזה שיש הרבה אנשים שרוצים לעזור, אבל לא כולם רוצים לעזור אולי, חלקם רוצים כסף, חלקם, אתה יודע, אתה בתוך המלחמה הזאת, אין משהו שאתה לא נאחז, אין משהו שאתה לא מנסה לעשות, אין משהו שאתה לא תהיה ולא עשית. אני אמרתי לעצמי, אני אפוך כל אבן, אנחנו, המשפחה, נפוך כל אבן, להביא את לירי הביתה, ולא בחנו בשום אמצעים, לא בחנתי בשום אמצעים. ואני שמח על זה גם. אני לא, לרגע לא מתחרט.
1: ברור. אלי אלבג, אביה של לירי, תודה רבה על השיחה הזו, ועל הסיפורים
0: תודה
1: האלה.
0: לכם.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה של אבא.
1: דש חמה ללירי מכולנו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
4: טוב, בוא נתחיל קודם כל באיזה דבר שמשמח אותי בימים. כמה דברים משמחים אותי בימים האחרונים?
5: אתה לשמוע אותך דברים משמחים?
4: מאוד,
5: וואו, וואו,
4: מאוד,
5: עכשיו אני מאוד. מבסוט.
4: קודם כל, אתם כבר לא... קודם כל, המפלגה שלך, הליכוד, היא כבר לא מתחפשת למפאי.
5: נו.
4: היא מפאי.
5: למה?
4: ועדה מסדרת.
5: זה לא ועדה מסדרת.
4: סליחה?
5: יהיו פריימריז.
4: לקרוא אני יודע. לא, יהיו גם פריימריז.
5: יש שריוני, אגב, תמיד היו שריוני.
4: רגע, רגע. קודם כל, ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, לוקח, אתה יודע, באמת ארבעה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ועוד שניים בשלישית, לשריונים שלו. עכשיו, נכון שיש סקרים שנעים בין 23 למעל 30, אוקיי? שמעל 30 זה סוקרים שעובדים בשבילו.
5: אל תטיל דופי.
4: אני אומר את דעתי. אתה יכול להגיד לי שבאמת...
5: אני לא יודע, אני לא מומחה לסקרים.
4: אז אני אומר...
5: אבל כמו שהם עושים את הסקרים, גם צד השני שעושה את הסקרים, אני יכול לומר שהם עובדים עבורם.
4: בסדר.
5: זה לא עובד ככה.
4: אבל כרגע יש לליכוד בכנסת ה-25, 32... חברי כנסת כמובן כולל נתניהו, ואם יהיו בוא נאמר 25-27, זה אומר שחצי מהרשימה הנוכחית, כמובן שגם מחוזות, עניינים, בלגן.
5: רגע, אתה אומר את זה כביקורת, או אתה אומר את זה כמשהו טוב?
4: לא, אני אומר כשמחה, אני תמיד אומר שביבי מפייניק. עכשיו אני מקבל פשוט אישור, אתה מבין? וזה יפה. באמת, חוזרים לגולדה, אתה יודע, לרבין, לפרס, עם ועדות מסדרות. איך אני סניתי את זה בתור ילד, את הדבר הזה?
5: אבל זה לא ועדה מסדרת.
4: מה זה?
5: תמיד היו לו שריונים. יכול להיות שהפעם יהיו לו קצת יותר.
4: נו.
5: אבל אין בחירות של יושב ראש המפלגה.
4: אבל אתה מסכים איתי שחצי...
5: לא היו כמה שריונים.
4: אתה מסכים איתי שחצי מהרשימה הולכת הביתה?
5: אין לי בעיה עם זה.
4: אין לך בעיה?
5: לא. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לעשות רענון.
4: העיקר שמעתי אותך אומר על אביחי בוארון, אני תומך בך.
5: למה לא? יש אנשים שאני אוהב, אתה יודע, לא רק המפורסמים, אתה יודע, באופן אוטומטי, כן מקבלים, לא יודע, אני לא יודע, אני יכול להגיד את דעתי, בסוף אני בן אדם אחד, אבל אתה נתת את אביחי בוארון. יש אנשים בליכוד, שהם אולי יותר מפורסמים, ויותר שנים נמצאים במערכת, וואלה, אתה יודע, אני לא מציין שמות, אני אוהב לציין שמות לחיוב, לא לשלילה. אבל יש כאלה שכן, די, סיימו את דרכם, צריכים לסיים את דרכם, צריך לרענן את הרשימה. אביחי בוארון, נדמה לי, זו הכנסת הראשונה שלו. הבן אדם עובד כמו חמור, סליחה על הביטוי, אבל עובד קשה, עובד בצורה טובה, עובד בצורה נכונה.
4: עובד כמו חמור, כמו שאנחנו עובדים כמו חמור.
5: בסדר, זה אתה חושב, דווקא במקרה שלו אתה לא צודק, אני אומר לך, במקרה שלו אתה לא צודק, הוא מבלה בכנסת את רוב שעותיו,
4: גם אנחנו הכתבים עובדים כמו חברים בקהילו.
5: אתה יודע, הבעיה, קוף, דיברנו קצת בחוץ, הבעיה היא, כשאנחנו מסמנים פוליטיקאים, זה הפך להיות מילת גנאי, זו הפכה להיות כללה.
4: ובצדק.
5: לא, אני לא מסכים איתך. בסוף בסוף, אנשים בוחרים אותם, הם נבחרי ציבור, אי אפשר כל הזמן לטנף את הפוליטיקאים. בסוף בסוף, את כל העולם נשבע לך קוף, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי, אני לא משקר, בכל העולם פוליטיקאים מנהלים את העניינים, בכל העולם, להוציא אולי ברוסיה, ואולי צפון קוריאה, ואולי איראן, בכל מקום, חוקים, חוקים נקבעים על ידי פוליטיקאים, מינויים נקבעים על ידי, רגע, תן לי לסיים, על ידי פוליטיקאים, מינוי שופטים נקבעים על ידי פוליטיקאים, רק בישראל, לא יודע אם רק, אבל עכשיו בישראל אנחנו כל הזמן שומעים רק דברי נעצה נגד פוליטיקאים, ואני מדבר מכל הצדדים, אתה יודע,
4: תן לי לברך.
5: תכף אני אתן לך, יש לנו מספיק זמן. אני יודע שזה קיים בכל הצדדים, אבל די, בואו אולי נחליט כולנו שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בהם. אתה, אני לא יודע אם אתה בוחר או לא, אתה אומר תמיד, אני לא בוחר.
4: אני בוחר בעיוות.
5: כן, בעיוות, על הכיפה.
4: מה, לא טוב?
5: אז הוא לא פוליטיקאי.
4: ברור.
5: והוא בסדר מבחינתך? הוא לא חניוק, הוא לא פוליטיקאי.
4: חניוק הוא לא.
5: אתה יודע מה אני מתכוון, כל הביטויים שלך לאורך השנים. אז מה הוא? איך אתה מגדיר את ליברמן?
4: הוא גם באגם הדרק.
5: הוא גם באגם הדרק.
4: ברור.
5: אז אתה הולך לבחור בדרק.
4: לא. אני אמרתי באגם הדרק, יש דיירים.
5: אז יש כאלה יותר, יש כאלה.
4: לא. אני אומר, אני בוחר. תראה, אומרים לי כל החברים שלי, וחלק אתה מכיר, שהם באמת אנשי ימין מובהקים. בוא נאמר יותר אם אני מראש הממשלה, זה בטח. שאומרים לי, אתה בוחר בעבריין, כאילו, איבט, הוא הורשע בעבירה של תקיפת ילד, אם אני זוכר.
5: את זה אומרים כל הזמן על בן גביר.
4: אה?
5: זה כל הזמן
4: על בן גביר. לא, רגע, רגע.
5: עבריין.
4: אני עונה להם פשוט, תקשיב, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מרגל. אני מוסיף, כן, מוסיף ומעלה, מה שנקרא.
5: אוי ובוי. עכשיו הוא יחס.
4: הוא לא יחס, הוא יודע מה אומרים עליו. הוא לא יחס, מה יש לו לחוס? אני רואה גם אם מצטרף אליו, אתה מבין, באמת, אנשים רציניים. עכשיו, בדרך לפה ראיתי ככה על הדרך קצינה לשעבר לנקרי, שהיא בדרגת אלוף ישנה, הייתה טליה לנקרי.
5: טליה לנקרי.
4: הייתה מגדית הראשונה בוועד אחד, אחרי זה הייתה גם במלל, אתה יודע, באמת אישה רצינית, וגם היא מצטרפת אליו, ועוד אנשים, כולל הורים שקולים, אתה יודע, ובאמת אני חושב שלעת הזו, אביגדור ליברמן חייב להשיג כמות ככל שמנדטים ככל שניתן, כי קודם כל הוא מכיר את ביבי הרבה יותר מכולם, הם רצו ביחד עוד ב-90 ו... אחרי 92 הם התחילו להקים את
5: זה. ביבי בנה אותו, הופך אותו למנכ״ל הליכוד.
4: מה זה ביבי בנה אותו?
5: מה לעשות? כן?
4: אבל הוא גם בנה את ביבי. בוא נאמר, הוא יודע שאם פעם...
5: בסדר, יכול להיות גם הוא עזר.
4: אתה יודע,
5: יכול להיות גם הוא
4: עזר. כן,
5: אבל בסוף, בסוף הוא שנים לא איתו, ואנחנו רואים... אבל אתה יודע, אני רק חייב להכניס איזה משפט.
4: רגע.
5: אתה דיברת על נתניהו.
4: כן.
5: מפאי, מינוי.
4: מפאיניק.
5: האמת, המפלגה הכי פלורליסטית, וששם כולם יכולים לומר מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להצביע על איזה עמדה שהם רוצים, הם בכלל לא יכולים לצייץ במפלגה של ליברמן. ליברמן מחליט לא מי יהיה, מחליט מה יאמרו, מחליט מה ידברו, מחליט מה יחשבו, מחליט מה יצביעו. אז אתה יודע מה, בסדר, אני רואה את זה בכל המפלגות. אני לא אומר את זה כביקורת. אני לא אומר את זה כביקורת. אני אומר את זה כעובדה, זה קיים בכל המפלגות.
4: יולי אדלשטיין, אתה מבין, מלא דן אילוז, אתה יודע, קדנציה ראשונה וכאלה. יולי אדלשטיין, אתה מבין, יושב ראש הקואליציה קורא לו שמאל. האיש 23 שנה בכנסת, ליולי אדלשטיין אתה קורא שמאל?
5: למה זה מפרח אבל? אז קראו לו שמאל.
4: תגיד, לא, כי אצלכם שמאל זה, אתה יודע, הכללה. אנחנו אומרים עליכם מפאיניק.
5: בינתיים, גם אייזנקוט, וגם בנט, וגם אחרים, אתה יודע, מנסים לברוח, לברוח מהעניין הזה שיחנו אותם שמאל. הם כל הזמן אומרים, אנחנו הליכוד של פעם, אנחנו הימנים האמיתיים.
4: תקשיב, אתה חושב, אני מקשיב לשפיות האלה.
5: אבל אתה מבין כמה צביעות, וכמה דאבל סטנדרט יש פה בכל העניין. הם מטיפים מוסר לכל העולם, והם בורחים. הם בורחים מהמילה
4: אוריך מטיף מוסר, אוריך אחניות מטיף מוסר.
5: אבל למה כששואלים אחד כמו אייזנקוט, אם הוא שמאל, למה הוא לא גאה בזה? בסדר, זה מותר להיות. הוא לא ימני, והוא בטח לא ליכודניק.
4: מי?
5: אייזנקוט. הוא בטח לא ימני, הוא בטח לא ליכודניק. אני רואה, אני רואה. בוא, אתה יודע, תכף יתחילו לצאת כל ההצהרות שלו, לאורך השנים האחרונות, ואז נראה אותך, מה אתה אומר?
4: תן לי גם להכניס את זה מילה באמצע.
5: תכניס שלושה משפטים גם.
4: אני אומר עוד פעם, אני רוצה באמת, אתה יודע, שכל הרמטכ"לים לשעבר, בסך הכל היו, נתניהו כבר שולט פה 20 שנה, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד וכל ראשי השב"כ יעשו מה שנקרא, אתה יודע, פודיום גדול לכולם, וכולם יגידו את האמת, מה שהם יודעים על התנהלותו של האיש. כך אני רואה, והוא יגיד גם, אתה סמרטוט, הוא יגיד, אתה אפס, אתה רימית אותי, אתה חתרת נגדי, ואז הם ידברו.
5: האמת ראשי שבק לא אמרו עליו דברים.
4: ואז הם ידברו.
5: הרגמן לא אמר עליו דברים.
4: אני אומר.
5: שהוא יוציא דברים, וכשהוא בא לחקירה, התחיל לגמגם, והתחיל לחזור בו. תגיד לי, בוא, זה רציני.
4: לא, אתם חזקים בחקירות.
5: זה רציני.
4: מתי נתניהו מגיע לתת עדות בקטע של אורי?
5: אבל לפחות נתניהו לא מושחת.
4: מה הוא?
5: הוא לא מושחת. איך, בוא, החליט בית משפט להוריד את סעיף השוחד.
4: ברור.
5: אבל זה לא מתאים לך. אבל אתה תמשיך עם הנרטיב הזה.
4: הפרת אמונים זה לא שחיתות.
5: הוא הורשע?
4: הוא מואשם?
5: הוא הורשע?
4: הוא מואשם?
5: בוא, אתה הרי גם אתה יודע.
4: שאולמרט רק עמד למשפט, הוא אמר זה סמרטוט, תלך בבית שלך.
5: קוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש בך יושרה. אתה בן אדם הגון, אני הרבה פעמים לא מסכים איתך ומתווכח איתך, אבל יש לך דעה מנומקת.
4: מוצקה.
5: מוצקה על כל דבר. לפחות הייתי מצפה ממך לשמוע, לומר, אתה יודע, הייתי מצפה לשמוע ממך, הורידו את סעיף השוחד, עשו פדיחה בפרקליטות.
4: עוד הכל עוד לא הורידו.
5: הורידו, עזוב, יודע, פעמיים הודיעו השופטים, אין שוחד. ואם לא היה שוחד, סביר להניח שלא היה כתבי אישום.
4: הפרקליטות עוד לא הורידו.
5: לא היה כתבי אישום. אבל אתה, אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. אם לא היה שוחד, לא היה כתבי אישום. ואתה עכשיו הופך להיות כמו כולם, לא, נלך עם העדר. ניצור איזשהו נרטיב.
4: היו בפרקליטות, בכל תרחישי הדמה, כל המשפטים שערכו בפרקליטות לקראת הקראת כתב האישום נגד נתניהו, היו פרקליטים בכירים מאוד, בכירים מאוד, שרצו את כל שלושת כתבי האישום על שוחד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, 4,000 זה קשה לי להחליט, 1,000 ו-2,000 זה שוחד פרסי. רגע,
5: זה לפני, עכשיו מדברים על זה.
4: רגע.
5: שוחד, שוחד, שוחד.
4: אני אמרתי את זה בשנייה הראשונה. שר, שנייה. אני רק רוצה לסכם דבר אחד. אתה יודע, תיק 1,000, שאתה מקבל מתנות, אתה יודע, כמו איזה גמחניק מסכן, אתה מבין? ותיק 2,000, שאגב, נוני מוזס, אוקיי, שאיתו הייתה כנוניה, מואשם בשוחד. ראש הממשלה שבא לשם לפגישה בחדר במלון, אוקיי, הוא מואשם רק בהפרת אמונים. זה פרטיה, מרמים אותנו, אתה לא מבין? אליקו, אנחנו בגלל שהסכמנו שאתה מפייניק ואתם מפייניקים וכאלה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה ראות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע הכל. הקטעים הכי מעניינים, סוחפים, וכל הכותרות המעדדות ששודרו כאן בשבוע האחרון. האם ידעת, מנדלוביץ'? והשבוע, דדי שמחי הודיע כי הוא יקים מפלגה חדשה עם בני גנץ, איחוד שורות במחנה, שקורא לאיחוד בין שני המחנות, האופוזיציה, הקואליציה, הוא שיתף. בני ראשון, אני שני. איך כל האיחוד הזה יעבוד? הנה השיחה שלהם.
7: שלום, תת-אלוף במילואים דדי שמחי.
8: שלום ינון, שלום בן.
7: אבא של גיא, השם יקום דמו, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אגם מאוגדת עזה ונציב כבאות ראשי, וכיום במגעים שם באזור המרכז ימין סלש שמאל להתאגדות פוליטית. מה קורה איתכם? מה קורה בינתיים?
9: למה נפל הסיפור עם יועז הנדל? זה מה שמעניין.
7: האם אתה סגור עם בני גנץ?
8: בואו נתחיל, קודם כל זה לא שמאל, זה ימין מרכז. אני ובני גם מגעים מאוד מאוד מתקדמים על גבול הסיכומים הסופיים. גם עם יועז אנחנו עדיין במגעים. יש מחלוקת על סיפור החרדים. אנחנו טוענים שאם אנחנו מפלגה שרוצה, או רשימה שרוצה לייצר אחדות וממשלה ציונית רחבה, אין חרמות, כולל לא עם החרדים.
7: אבל על הערבים כן.
8: אני אומר את זה בכל מקום, אחרי 7 באוקטובר אין מקום לממשלה עם מפלגות ערביות שכאלה, שמייצגות יותר את הפלסטינים מאשר את ערבי ישראל. אולי, לא יודע מה, אולי בעתיד, אבל עכשיו בטוח שלא.
7: אוקיי, אז אתה ובני, מה זה אומר? מי ראשון?
8: בני הוא ראשון, אני שני, אני חושב שרשימה שכנראה לא תקבל 40 מנדטים מראשות ממשלה, אז אין באמת חשיבות לאחד, או, לאחד ומספר במקום שני. הדבר הכי חשוב, שאנחנו מסוכמים על הנהגה משותפת ביחד, אני לא הגעתי...
7: ממקום שלישי?
8: מי שיהיה מקום שלישי, אנחנו מקווים שזה יהיה יועז, אם באמת זה בסוף יסתדר ויושלם, ואם לא, אנחנו גם נפגשים עם עוד הרבה שחקנים אחרים, אני בטוח שחלקם אתם מכירים.
7: וינטר?
8: להבנתי, ברור לכולם שעל שביל האמצע הזה לא יכולות לנסוע שתי מכוניות, רק אחת.
7: אבל מה זה אומר? וינטר, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, הם האנשים שנפגשים, אתם נפגשים איתם?
8: אנחנו,
7: או שהם זה סיפור אחר?
8: לא, חלק מהאנשים שאמרת, אנחנו נפגשים גם איתם. לדעתי לכולם ברור שאין מקום לשתי רשימות, כי אם אנחנו לא מצליחים בתוך הגוש המאחד הזה לייצר חיבורים, אז אין טעם לומר שנצליח לייצר חיבורים בין כל המפלגות.
9: תגיד, דדי, קודם כל אני מוכזב, אינון לא צופה בפגוש, כי אתה סיפרת לנו אתמול שבני גנץ ראשון מתה שני, אבל בסוף היו פושים כמעט
7: בכל... זה בשבת, איך אני אצפה?
9: אתה יודע, בהקלטה, את התורים שלי אתה קורא גם.
8: רגע, שנייה. מה אמרת? לא שמעתי, מה אמרת?
9: לא, עזוב, אז עקצתי את אינון, לא קשור. אני רוצה לחזור לעניין יועז הנדל. היו פושים וידיעות כמעט בכל אמצעי התקשורת שהנושא הזה נפל. ומהיכרותנו את יועז, הוא לא יסכים לשבת עם החרדים. השאלה היא, איפה זה, אם אתה סתם מפזר אופטימיות שיש לה איזשהו בסיס.
8: אני אתמול דיברתי עם יועז, ושאלתי לו, תגיד לי, זהו, נפרדנו? אמר לא, המחלוקות עדיין בתוקף, אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אבל לא היה שום פיצוץ. כמו שאמרתי, אני איש חן גולני, אני מכיר פיצוצים טוב מאוד. פיצוץ לא היה. אתה שואלת אם הגענו כבר להסכמות, מלאות סגורות סופיות? התשובה היא לא, אבל עדיין מדברים. אני לא יודע לאן זה ייקח, אבל אני אומר לך חד וחלק, זה נאה דורש, נאה מקיים. אם אני אומר אין חרמות, אז אין חרמות.
7: תגיד, חילי טרופר, גם אתם מדברים איתו?
8: חילי זה מורכב, בגלל כל הסיפור עם בני, אבל אם חילי ירצה לבוא ולהתכנס אלינו למה שאנחנו אומרים, זרועותינו פתוחות לכולם.
9: בסוף, תדעי, יש פה אירוע של מדברים על בין 5-7 מנדטים שנמצאים בשטח ההפקר הזה, שקצת מיצו את נתניהו, מצד שני לא רוצים לעבור לגוש השינוי, אבל תראה כמה מפלגות מדובר על זה שבאמת מה שאמר אינון מקודם, אדלשטיין וארדן, ומדובר על כחלון, וחילי בכלל בפלטפורמה אחרת, ומילואים ניקים, יש איזה 17 מפלגות שבסוף זה תפס את המרובה, בסוף זה יהיה שריפת קולות.
8: אני חושב שבסוף תהיה פה ברירה טבעית, ברור לכולם, לכל השחקנים שעכשיו עושים קולות ומתחממים על הקווים, שיש מקום רק למפלגה אחת. אז עכשיו, אתה יודע, הבחירות עוד 3.5 חודשים, כולם כרגע מנסים למקסם את המחירים, ולכן אתה רואה את כל השיח הזה ואת כל המסעים ומתנים. אני מאמין שעם הזמן הדברים יתכנסו, לכולם יש מטרה משותפת, ואם אנשים יהיו דבקים ברעיון, של לשבור את שני הגושים הטיפשיים האלה, שחינכו אותנו שהם קיימים,
7: ולייצר
8: פה את ממשלה ציונית רחבה, זה מה שיקרה.
7: אז מה האג'נדה שלכם?
8: האג'נדה שלנו, אין יותר גושים. יש ממשלה ציונית רחבה, שתעסוק בלבצר את מעמדה וביטחונה של מדינת ישראל, של ילדינו ונכדינו, ולהפסיק את כל השיסוע והכיתוב הזה בקרב העם, לעשות רפורמה במערכת המשפט, בהסכמה בהסכמה רחבה.
9: אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה.
8: בשילוט, כל מה שאתה רוצה.
9: בהקשר הזה, כי נתניהו אמר, נדמה לי אצל ינון, ממשלה רחבה, לאומית רחבה, אבל בסוף כשיורדים ופורטים את זה לפרטים, הוא בעצם רוצה לעשות את הבלוק שלו, הוא מסביר שהוא לא מוותר על הבלוק, ולצרף אתכם. האם זה מקובל עליך?
8: אני בטוח שנתניהו יש לו רצונות כאלה, אני בטוח שגם לצד השני, אני לא יודע אם זה יהיה גדי או בנט או לא יודע מי, יש רצונות אחרים. אנחנו לא נרקוד לפי אף חליל, כמו שאמרתי גם אצלך, אנחנו לא נשלים 61 לאף צד, אנחנו נאלץ ונכפה עליהם להתחבר, וכשנקבל את כמות מנדטים ראויה, לדעתי בשטח ההפקר הזה יש יותר מ9 10 מנדטים, אם עם 6 מנדטים כפו פה ראש ממשלה, אז עם 10 מנדטים אפשר לכפות פה אחדות, וזה מה שיהיה.
9: מה אתה חושב על זה שממשלת ישראל הודיעה אתמול שלא לא תציית לבגץ?
8: אני אמרתי, אני חושב שזה לא בסדר. יש עוד 4 חודשים בחירות, אני עכשיו הייתי נושך שפתיים וחורק שיניים וממשיך עוד קצת, ואחרי הבחירות, בהנחה שהתוצאות תהיינה כמו שכל אחד חושב, אז להשלים את הרפורמה הזאת בהסכמה רחבה. כי כולם מבינים שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט ותיקונים מהותיים. זה לא הגיוני שכל החלטת ממשלה או החלטת כנסת, אף אחד לא מתייחס, מחכים לפסיקה הסופית של בגץ. ככה אי אפשר לנהל מדינה.
7: מה אתה אומר על פסיקת בגץ שמאפשרת בניגוד לחוק לרשות השנייה לקבל החלטות למרות שהם 7 אנשים ולא 10 כפי שמחייב החוק?
8: היא הנותנת, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. כי אני חושב שזה לא תקין לחלוטין, ואני חושב שצריך לתקן את מערכת המשפט, ויצר שיקוף של כל האוכלוסייה בקרב השופטים, לא לחינם הייתי שותף מלא לפשרה המשפטית ברכב ועדת השופטים, אבל כרגע אני אומר, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. כרגע להבליג 3-4 חודשים, שהעם יאמר את דברו, ואז לעשות את השינויים, להערכתי, יש הסכמה רחבה לתיקונים האלה במערכת המשפט.
7: טוב, מה עם אהרון ברק? הוא יצר איתך קשר אחרי שאמרת שהוא אמר צריך ליפול על החרב בעניין של הרפורמה המשפטית?
8: לא. אבל אפרופו
7: הוא אמר שהוא לא אמר את זה.
8: אני חונכתי מגיל 0 לכבד מבוגרים ממני, והדרת פני זקן, אבל אני מוכן שיקחו אותי ואת כל מי שרוצים במכונת אמת. דרך אגב, יזהר שי אמר באחת התוכניות שדדי צודק, אז די לחכימא ברמיזא.
9: אגב, אני מסכים, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל אני מסכים שאם רוצים שמשפחת נתניהו תמנה גם את שופטי ישראל, צריך ליפול על החרב. מה זה ליפול על החרב? להתנגד, למחות, להפגין, שזה עדיין מותר.
7: ואם בגץ פוסק בניגוד לחוק, צריך ליפול על החרב?
9: בגץ לא פוסק בניגוד לחוק.
7: מה זה לא?
9: אני לא רציתי להיכנס לכם לוויכוח, כי אין לנו זמן, אתה רוצה להספיק חתונה, אבל בהחלטה של בגץ סופר נכונה, סופר סבירה, מי שמשתק את כל המערכות פה, כולל מהוועדה למינוי שופטים, כולל מהמועצת הרשות השנייה, מתפטרים כדי שהכל כדי לעצור את בחירת ערוץ 13.
7: בעיניי זה חוקי. בסדר.
9: יפה, בעיניי.
7: בסדר בדיוק, בעיניך זה חוקי.
9: טוב, דדי שמחי, תודה רבה.
7: תודה, יישר כוח.
8: תודה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
10: שמחים מאוד לומר שלום לאבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין. שלום לך.
11: בוקר אור לכם.
10: ותודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך בימים אלה?
11: שלומי באופן פרטי בסדר, ולא בימים אלו, במהלך 3.5 השנים האחרונות, שלומי די נסער ממה שמתרחש פה.
10: מה מסעיר אותך?
11: קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא לבד בסיפור הזה, אנשים קוראים אותי ושומעים אותי ומגיבים אליי. היה לי רעיון רדיו בתחנה אחרת לפני כמה ימים, והיה שם איזה 700 שיתופים ו-1600 תגובות, ואני רואה שם...
10: חכה, תראה כמה שיתופים יהיו לך פה אחרי הרעיון הזה, זה שום דבר.
11: אני עושה פרומושן.
10: יפה.
11: והתגובות שאני מקבל הן כל מיני תגובות,
10: איזה תגובות?
11: מחסידי בנימין נתניהו והממשלה, חלקן תגובות קשות מאוד.
10: מה למשל אומרים לך?
11: מכנים אותי שמאל, מכנים אותי בוגד, מכנים כללות עליי, על אבי ועל סבי, גם וגם וגם. זה דברים מרחיקי לכת. מסרת סיני ועזה ואלף ואחד שטויות ומיץ עגבניות. זה לא מאוד מפתיע אותי, אני מכיר את הדברים האלה. אבל אני באמת צריך לומר, אני לא לבד פה, ואני לא שמאל. לא שזה רע להיות שמאל, אבל אני לא שם. ואבי הוא גם בחזית הזאת נכנס אליה כבר כמה פעמים בשנים האלה, עם אמירות קשות מאוד כלפי ראש הממשלה והממשלה.
1: אז איך באמת אתה מסתכל על הממשלה הזו, על ראש הממשלה? מה אתה חושב על מה שאתה רואה בכלל, ובמיוחד אפילו בימים האחרונים, גם בימים האלה?
11: אז תראה, זה משהו שצובר תאוצה, זה לא נשאר סטטי. ההפיכה הזאת, שהיא לא רק הפיכה משטרית, כמו שמכנים אותה פה בחוגים מסוימים, אני חושב שמדובר בהיתוך, ממש היתוך שורות עם עוצמה יהודית, ולכן זו הפיכה כהניסטית. יש דגל אחד, זה פשוט דגל אחד, עם מטרה אחת, ואיתמר בן גביר, ובנצי גופשטיין, וברוך מרזל, ומיכאל בן ארי, מדברים באותה השפה בדיוק, אבל באמת בדיוק. אם לוקחים את הציוצים שלהם, מוציאים מי כתב אותם, שמים אותם על השולחן, לא אתה, ולא העמית שלך, ולא האנשים האחרים בבית, לא יוכלו להבדיל בין השרים, ובין השרים של עוצמה יהודית, ובין אחרוני הכהניסטים שהרגע מניתי.
1: וצריך גם לומר...
11: עשיתי זאת, אני לא אומר את זה באופן תיאורטי.
1: ואתה לא היחיד שאומר את זה.
9: עשית קוויז כזה באינטרנט.
1: לא, גם ראינו אפילו, שמענו את השרה מאי גולן, לא שהיא איזו אישה חשובה בליכוד, אומרת את זה בצורה מפורשת, היום עוצמה יהודית והליכוד, היינו אח.
11: נכון, נכון, ניסים ואטורי אמר זאת בכנסת, פרס ישראל למאיר כהנא,
9: לא, אבל מאידך, מאידך, בוא נשאל ככה, אתה יודע, עברנו את הטבח הנורא הזה בשבעה באוקטובר, הוא לקח את הציבור ימינה, אני אמת את התגובה שגם אתה שומע לפעמים מאנשים שאומרים, אני שמאלני קצה, ובחודש הראשון אחרי שבעה באוקטובר דיברתי וחשבתי כמו כהניסט, אולי זו תופעה פשוט חברתית שבאה לידי ביטוי ומשתקפת בנבחרי הציבור.
11: תראה, יש קרה משהו באוסלו, נתחיל מזה, עזוב את הטבח, באוסלו השמאל התפרק. השמאל התפרק. ראינו את זה גם אחר כך בבחירות שוב ושוב. מה שקרה עם יאסר ערפאת, עם הדחת הדעת של הממשלה, שבאמת הדיחה את דעת הציבור, שהסביר לציבור שהאיש ראוי לפרס נובל. פרס נובל, האיש הוא תאום של יחיא סינואר. אז זה התחיל באוסלו, זה המשיך אחר כך בהתנתקות, שהבטיחו שיהיה פה סינגפור, ובטווח זה באמת החריף. הציבור בהחלט נע לעמדות של ימין, של המחנה הלאומי. אבל זה לא קשור לכהניזם, כי הכהניזם הוא דבר שראש הממשלה כבר בארבע השנים האחרונות לקח אותנו לשם באופן שבו הוא מדבר על שלטון החוק, על פירוק שלטון החוק. ברוך מרזל, 20, הוא כתב את זה, 20 שנה אנחנו צועקים שאין פה דמוקרטיה, ועכשיו כולם מבינים. אני מצטט עכשיו. עכשיו, זה הדיבור של השר אמסלם, של השר לוין, של השר שיקלי, של כל השרים, של ראש הממשלה שמסביר בטוויטר ומצייץ הלשכה הסובייטית על בית המשפט העליון. כולם זה מהלשכה הסובייטית. זה ציוט שהוא מצייץ מחדש את גדי טאוב עם כל הקונספירציות המופרעות שלו, שמסביר שהיה פה מרד ובגידה ומרגלים ודברים מטורפים. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים שבאים מכיוון הכהניזם שרוצה לפרק את שלטון החוק. וכולם באותה השפה, ואנשים לא יודעים היום, באמת הם לא יודעים, מהו כהניזם. הם לא מכירים את מאיר כהנה. שילכו לשופטי העליון, מאיר שמגר ומנחם אלון, שבאו מהמחנה הזה, מהאצל ומהציונות הדתית, מנחם אלון, ויראו איך הם מדברים על כך, על תנועת כך ב-88 ו-84. זה כמו גרועי האנטישמים בעולם. ככה הם מדברים עליהם, במילים מפורשות. זו תופעה מזעזעת, ואנחנו לא מודעים למה שקרה פה, לא יודעים איך יצחק שמיר היה קם מהמליאה עם כל חברי הליכוד ויוצאים מהמליאה כשכהנה עלה לנאום. לא יודעים, אף אחד לא יודע, שמנחם בגין, שהיה ראש ממשלה,
12: הוא, מאיר כהנא, ישב במעצר מנהלי, מעצר מנהלי, חודשים. אנשים לא יודעים זאת. זה דבר שהממשלה והעומד בראשה הדיחו את דעת הציבור, כמו שבאוסלו הייתה פה הונאה שהביאה לפה את ערפאת.
10: מה סבא שלך, מנחם בגין, היה אומר היום לראש הממשלה נתניהו, אילו הוא יכול?
12: לא אני ולא אבא שלי, ששנינו בתקשורת, אנחנו שומעים הרבה את השאלה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות סיאנס ולהביא מה הוא היה אומר. אנחנו רואים מה הוא כתב, מה הוא עשה, איך הוא פעל 50 שנה, אנשים גם לא יודעים זאת. חושבים מנחם בגין היה עם נבוט ותת מקלע והיה יוצא קדימה. לא מכירים שמנחם בגין הוא זה שהביא לנו את המהפכה החוקתית. לא אהרון ברק כמו שהם משקרים. לא אהרון ברק, המהפכה החוקתית היא של מנחם בגין. הוא ישב בבית בשנים האחרונות, והיה בקשר משבוע אחרי שבוע עם דן מרידור. אנשים לא יודעים זאת. והוא זה שדחף את כל הקורפוס האדיר שהוא כתב ודיבר והגה. מאז שהוא היה עוד באצל הוא התחיל בזה. ואחר כך כמובן ב-52 הוועדה למינוי השופטים. שאנשים אומרים השופטים ממנים פה את עצמם. והם גלימות שחורות, ודיקטטורה, וכל השטויות, זה דברים נוראים. זה מנחם בגין. זה מנחם בגין שרצה שיהיה עוד שופט בוועדה. לזה הוא דחף, שיהיה ארבעה שופטים, ולא שלושה, כדי להוריד את הכוח של הפוליטיקאים.
2: העניין הוא אבי נדב שיש, אבל אני שומע את הדברים שאתה אומר, וכנראה שהיסטורית גם אתה צודק, אתה מדבר על סבא שלך, אבל בצד השני, וזה מה שהוא לא עשה, יש תסכול מאוד גדול, אנשים שמרגישים שהם לא מיוצגים, וזה מאפשר אולי למנהיגים הפוליטיים שלהם לקחת אותם.
12: אבל גם זו הדחת דעת, כי השופטים זה לא ייצוג, זה לא כנסת שנייה, זה לא קשור בכלל לזה. וזה לא פוליטיקאים.
2: בגלל זה לאורך ההיסטוריה מצאו שלושה אנשים מרוקאים בלבד שהיו ראויים מתוך עשרות. גם זה לא...
12: אז צריך לפעול שיהיו יותר שופטים מזרחיים, בסדר, אוקיי. אבל עדיין, להגיד על השופט סולברג שהוא יותר טיפש מאנטישמי, זה אמר שר בישראל לפני שלושה שבועות. הוא מספר שכל השופטים הם אנטישמים, משום שהם רוצים לעשות פה מדינה של מדינת כל אזרחיה. זה, זה, זה, כבוד השופט סולבר, כבוד השופט מינץ, הם שמאלנים, דיפ סטייט רדיקלי, הם מדינת כל אזרחיה. כבוד השופט שטיין, גילה קנפי שטייניץ, כבוד השופטת וילנר, היא באה מהמקום שאתה בא, אדוני. זה, מה זה לא מייצגים? הם רוצים, איזה שופטים הם רוצים? הוא אומר את זה, אומר את זה שר המשפטים בעצמו, במאי 23, בישיבת ממשלה, הוא אומר, צריך שופטים שיבינו את זה, על זה שקונים ערבים דירות ביישובים יהודים, וזה גורם לעזיבה של יהודים בגליל. מה זה הביטוי הזה? זה, תהפוך את המילים, לך לאירופה, אני לא מדבר על גרמניה אפילו, לך לכל מדינה אירופאית שהיו אומרים דבר כזה על יהודים ונוצרים. מה זה? זה כהניזם.
10: אוקיי.
12: אז אתה רוצה שופטים שהם יפרידו? מה זה? זה מזעזע. זה לא קשור לייצוג, זו הדחת דעת של השרים וראש הממשלה. יש פה שופטים מצוינים, שמרנים, הרוב היום הוא שמרני, והשר המשפטים אומר אין שופט שמרני אחד בבית המשפט העליון. נכון, בשבילו הם לא כהניסטים, הוא רוצה שופטים כהניסטים שיבינו את זה.
10: אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, תודה לך על השיחה הזו, ונשמח להמשיך בקרוב, כי אנחנו חושבים ככה שיש לך הרבה דברים חשובים לומר, ואנחנו נשמח לשמוע אותם בהזדמנות קרובה. אבינדב, תודה לך על השיחה הזו.
12: תודה רבה, תודה רבה. שלום.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון והשבוע. בנאל תבורי, שגם משתתף במחוברים וגם הוציא שיר חדש לאחרונה, מספר בגילוי לב לאיריס קול על המשבר הנפשי שעבר כשפורסמו ההקלטות שלו כלפי תו בנו, וכיצד הוא הרים את עצמו וחידש את הקשר עם תו, והנה השיחה המרגשת שלהם.
13: שלום בנאל תבורי.
14: מה נשמע?
13: בסדר טוב. גמור. וואו, איך חיכיתי לדבר איתך הרבה זמן.
14: ידעתי לקול שלך.
13: איזה מתוק שלי. אני רוצה להגיד לך מה אתה בשבילי, אוקיי?
14: אוקיי.
13: בשבילי אתה אדם שיודע להתרומם, אוקיי? אחרי שבר, אחרי דברים שמתנפצים בתוך הנשמה ובתוך הלב.
14: אני רוצה לתקן אותך, אני לא חושב שזה קשר להתרומם. אני חושב שזה, אני אפילו לא יודע להגדיר את זה, כי זה פשוט, אתה יודע, בסוף, זה להתרומם, לא להתרומם, זה תלקות שתמיד יישארו.
13: נכון, אבל אם הצלקות, נכון, אבל לחיות, אתה יודע, ישנם כאלה אנשים שנגיד כל מיני משברים כאלה גורמים להם להסתגר, להימנע, להתרחק מאנשים, בטח בתעשייה, ממצלמות. נכון, נכון, אבל
14: אני חושב שזה, אגב, זה גם חשוב להתרחק ולקחת את הזמן.
13: ברור. אבל לא התרחקת לצמיתות, הנה, התרחקת, אני מניחה.
14: לא התרחקתי באמת, השארתי לידי את האנשים שאני חושב שכן יכולים לתמוך בי נפשית, אגב, בתקופה הזאת, זה מאוד חשוב, אגב, באמת, שיש לך אנשים שבאמת אוהבים ותומכים בך. כי אני חושב שזה, זה הרוב, זה האנשים, זה אפילו לא אני עצמי, כי אני חושב שאם לא היו את האנשים שעוטפים אותי, באמת, והאמת שגם המחוברים שהגיע לי בזמן, נכון, עם האנשים,
13: יש שם זה גם דרוש לי. כאן אומץ, באמת, אבל בוא נדבר רגע, מי הם האנשים? את יודע, אנחנו עם החיים, עם הבגרות שלנו, אנחנו לומדים להיפרד ממי שפחות מועיל לנו, אולי רעיל בעבורנו וכולי. מי הם האנשים שהיום, או בתקופה הזאת שהיית צריך, עוטפים אותך, שהם שם בשבילך?
14: אז יש לי בזוג כבר שנה כמעט. קוראים לה עדי, שהיא ממש אמא שלי, כמו שאומרים, גם בורח בלילה, זה סוג של
13: השיר שלך, עוד מעט נדבר עליו, כן.
14: כן, אז זה גם, אז היא מאוד מורבבת שם, כאילו, מבחינת החשיבה שלי.
13: אוקיי.
14: ויש המון חברים אישיים שלי וסרי, לקחתי טיפול, אני לא מתבייש להגיד שיש לי מישהו שמלווה אותי בדרך הזאת.
13: שהיא פסיכולוגית או שהיא מנטורית?
14: לא, יש את התאורה שצריך, אבל לא, היא סוג של מנטורית נפשית כזה, אני לא יודע אפילו להסביר, היא מלווה אותי ממש בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, והיא מדהימה.
13: אז בעצם נגיד, אתה אומר שההחלמה, אוקיי, או המסע אל ההחלמה, כל זה קורה בשנה האחרונה?
14: זה אפילו לא החלמה, אני קורא לזה, זה כמו שאת אומרת, את קוראת לזה החלמה, אבל אני חושב פשוט, כמו שאת אומרת, זה להדחיק ולא להתייחס לזה, בקטע של, כאילו, זה לא, בואו נתרכז במה שעכשיו, בהווה, בעתיד.
13: אוקיי.
14: בוא נחשוב טוב. בוא לא נחשוב רע, כי בסוף, כמו שאת אומרת, אנחנו סתם ניתקע, והזמן לא יעבור, זה באמת, הייתי שם, אגב, אני לא אשקר, בתקופה אחרי כל מה שהיה, הבום הגדול הזה.
13: כן, אז היה, אני אגיד לך מה, כאילו היה, זה לא היה בום, זה היה מפץ, זה היה הפרידה המסטטיק, ואז ההקלטה הזו שהייתה קשורה לבן האהוב שלכם, מיטב פרינס, ואז קושים אימא ואחות שלך, נכון? וגם עם אורטל, שאתם מחוברים עושים גם ביחד וגם לחוד. אז אלה המקומות שהיית בהם, שאני מניחה שהם השאירו צלקות, אז כשאתה אומר, אני לא בעבר, אני בהווה, איך מנהלים את זה?
14: פשוט לא, אני יודע שישאלו אותי על כל הדברים האלו. אני משתדל לענות פעם אחת, ואני מקווה שבעזרת השם זה כבר לא יהיה השאלות הבאות.
13: אוקיי, פעם אחת במחוברים אתה אומר?
14: אני פעם אחת, וגם כתבים ירצו לשמוע, כן. תדע, כמו שאת שואלת, אז כאילו ירצו לשמוע, אני חושב שבסוף זה כמו שהיה לי עם השותף לשעבר, שאמרו לי בהתחלה שהתחלנו, איך הכרתם? אז כל אחד שאל כל הזמן, ובסוף זה כבר לא עניין. אז אני באמת מקווה שזה כבר לא יעניין, ויעניין רק מוזיקה ודברים טובים בעזרת השם שנעשה. זה הציפייה.
13: אני ראיתי, אני חייבת להגיד לך.
14: אמרת נפץ, אני כן. חושב שיש מפץ. אנשים שוברים, כן. דברים אפילו יותר קשים. באמת יותר קשים. ואני חושב שמה שאני עברתי זה אפילו פינס, אני לא רוצה אפילו לקחת על זה קרדיט, כי אני חושב שבאמת יש אנשים שאני ראיתי לפחות, אתה יודעת, שאתה בתוך זה, אתה פתאום פוגש אנשים שגם עברו דברים.
13: אתה יכול לספר לי מבחינה נפשית, רגשית, איזה מקומות הכי אפלים מצאת את עצמך בהם?
14: אני לא אשקר שרציתי לקפוץ מהחלון. כאילו באמת לקפוץ מהחלון. ביום שהכל יצא והיה לה את כל הלאום הזה, בראש שלי, בחשיבה שלי, הייתי לבד בבית אגב, ואמרתי, אף אחד לא הסלח לי, למרות שלא עשיתי שום דבר רע, אתה יודע, זה היה לאט עצבים או משהו, אבל זה, כאילו לא עשיתי באמת דבר רע, כאילו עשיתי משהו רחס חלילה, אבל זה היה בינינו, בין, תקראי לזה בני זוג, בני פרודים, בני אבא, ופשוט זה נכנס לכולם, וכולם היו עליי, ואני באמת חשבתי שזה, הבגשה שלי באותו יום שזה על חזור, פשוט רציתי, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, מילה קשה.
13: כן.
14: אבל כן, רציתי לא להיות פה.
13: ואז מה עושים?
14: בגלל זה אמרתי, הכי חשוב זה אנשים שסביבך.
13: ואז מה קורה? בעצם אתה אומר, די, אני לא יכול לשאת יותר.
14: לא היה לי את האומץ, אני לא אשקר.
13: אוקיי, אבל בהרגשה לא יכולת לשאת יותר, ואז אחת השתה, אף מפה? או מה היה הדבר הבא?
14: אני רציתי ללכת לארצות הברית, וגם, אבל אז אמרתי, גם שם יהודים, בטח ישמעו את זה, בטח זה, ושם, אז פשוט רציתי לעוף מפה, למעלה אני קורא לזה, לא לעוף מפה לארצות הברית. אני רוצה להגיד את המילה להתאבד, אבל כן, זה היה שם גם.
13: רצית להיעלם בעצם.
14: לגמרי.
13: אבל מה הבעיה? אתה יכול להיעלם, אבל לא מעצמך.
14: כמו זוהר גוב.
13: כן.
14: תזכרו דברים טובים.
13: אז איך אחרי כל ההצטרפויות של המקרים האלה, ונקודת השיא שבה אתה שוקל לסיים הכל, איך מתחילים לחצוב בהר הזה, אוקיי, את הדרך בחזרה?
14: אז אני לא אשקר, ואני לא אקח קרדיט, אני חושב שאפילו לא אני התחלתי לחצוב את ההר הזה. אני חושב שכמו שאמרתי לך בהתחלה, זה כל הסובבים שלך, אנשים שבאמת באמת אכפת להם, וזה בדיוק מה שדיברנו, כמו שאמרת שאתה מתרחק, אנשים, אני אף פעם לא מתרחק, אני אוהב אנשים, אבל אנשים שראו אותי מצורח, שלא אומרים את זה, אז הם פשוט לא התקרבו, ומי שכן רצה, אז הוא בא לעזור לי לחצוב, ולנסות להרים אותי. אז זה כל האנשים האלה, אני אפילו לא רוצה להגיד שמות, כי אז אני פתאום מחסכה להפספס משם.
13: אבל פה אתה מדבר על עזרה חיצונית, אוקיי?
14: אבל זה הכי חשוב.
13: אבל לא, אבל לא, לא.
14: אתה לא מכיר את עצמך, שאתה רואה את הדבר הזה, שכל הקלוצות יצאו והכל, אני ישבתי לספה ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות פה, לא מכוון בארץ, אני רוצה פשוט להתאבד. כאילו באמת באמת, לא עכשיו מטאפורה אני רוצה להתאבד. פשוט ישבתי 3 ימים מול המרפסת ואמרתי לעצמי, לקפוץ, לא לקפוץ, כן לקפוץ, לא לקפוץ, כן לקפוץ. כאילו זה היה, באמת, אמיתי, זה הייתה הסיטואציה. עד שמישהו חבר בא והרים אותי ואמר לי, קום, קום על עצמך, תתעורר.
13: נכון, אבל היית צריך גם להחליט לקום. אתה מבין למה אני מתכוונת?
14: כן ולא, אבל לא, שוב, זה לוקח זמן, זה לא שאני עכשיו אמרתי, יאללה, בוא נתחיל. זה חבר ועוד חבר ועוד חבר, ולאט לאט, בגלל זה גם לקח לי כל כך הרבה זמן. גם טסתי הרבה, הייתי הרבה במיאמי, הלכתי לחברים לשכוח מהכל.
13: כמה בת הזוג שלך לשעבר דני הייתה שותפה, בקטע טוב, אני לא יודעת איך זה נגמר.
14: דני הראשונה, דני אמר לזכותה שהיא הראשונה, אני תמיד נותן את הקרדיט הזה, הראשונה שאני הייתי מול הספה ורציתי ואמרתי לך, תקפוץ.
13: כן.
14: והיא באה מארצות הברית, זה היה ממש בתחילת הקשר של הרגב, לדעתי משהו כזה באמצע, והיא באה פשוט ודווקא בדלת. זה אמר לזכותה, אפשר לקחת את הקרדיט הזה.
13: אתם ביחסים סבבה היום, סבירים?
14: פחות מדברים, אין לנו...
13: אין תקשורת, כן.
14: אין תקשורת, אבל אני, אין לנו כעס, לדעתי, בצד שלי אין לי משהו...
13: כן.
14: רע, חס וחלילה.
13: אתה יודע, ראיתי ככה לקראת מחוברים את זוגתך לשעבר, את אורטל, הם בינך כל כך גאה בך, אוקיי? היא מספרת לנו שאתה גם בוכה, כי אתה מאוד מאוד מתרגש, ושמגיע לך התיקון הזה.
14: אני בכללי רגיש.
13: אוי, ממי, אני יודעת, אני יודעת.
14: זה קצת דפוק אצלי, כי אני בוכה, אני יכול לראות סרט, ופשוט לבכות, להיכנס לתוך הסיטואציה.
13: איך זה היה בשבילך? אתה יודע, המצלמה היא מראה את המציאות, לפעמים זה מרגיש חסר רחמים, אתה יודע, וזה בעיקר להסתכל על עצמך.
14: אני לא אוהב להסתכל על עצמי,
13: אבל זה כאילו, זה הכי יחייב אותך.
14: אבל אני באמת, באמת, באמת, עם כל כך הרבה ביטחון שלא עשיתי שום דבר רע, באמת.
13: אוקיי.
14: אני לא מנסה לפגוע באף אחד, אף פעם לא ניסיתי לפגוע באף אחד. בזה של זה, אני לא חושב שיש לי מה להסתיר, אז נכנסתי לזה בביטחון, קצת חששתי, אבל באמת, באמת, שנכנסתי לזה בביטחון, אני לא חושב ש... אני חושב שאמרו עליי, וראו, במרכאות אני אומר, ראו עליי כל, כי לא ראו עליי כלום, אבל אמרו עליי הכל, אז כאילו, מה עוד יכולים להגיד? מה אני יכול
13: לעשות? הכי גרוע קרה, אתה אומר, מבחינתך.
14: כן, מה כבר יכול לקרות?
13: כן, זה נכון. טוב, קודם כל אנחנו ממש ממש סקרנים לראות, אני רוצה להגיד לך שבורח בלילה שאני מבינה שאתה גם כתבת את המילים וגם הלחנת אותו, הוא שיר שאני אף פעם לא שמעתי אותך ככה, באופן הזה.
14: חכי גם לשירים הבאים, דברים שכתבתי חושב שהם באמת, וואו, זו ההתחלה בעזרת השם, וממש תודה לך, איריס.
13: בבקשה, אז זה באמת שיר אהבה יפהפה, על מי שאפשר להגיד, מבין את האתגרים של החיים, שקשוח, אבל הוא מלא בהודיה.
14: תודה עלייך.
13: נכון?
14: כן, אני באמת מעריך את המילים שלך, אני כל כך אוהב את גם הצבע הקול שלך. מגיע. השאלה פסיכולוגית.
13: יאללה, נו, אז בוא נדבר. לא, סתם. אני גאה בך מאוד מאוד. אני מאחלת לך להרגיש שאתה אף, פשוט אף.
14: אמן ואמן ואמן. כולנו, שבעזרת השם כל המדינה הזאת תשמח.
13: אמן ואמן.
14: שנשמח קצת.
13: נכון, לגמרי.
14: אמרנו באמת 5-6 שנים קשות מהקורונה, חושב שאנחנו אאוט.
13: לגמרי.
14: נחזיר את המדינה לתלם.
13: הלוואי והלוואי. בנאל תבורי בורח בלילה, אבל חוזר ביום כנראה. תודה, תודה רבה על השיחה הזו.
14: הלך איריס, תודה רבה.
13: להתראות, ביי ביי.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט ממש שעה שנייה. תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, אנחנו מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתיתיהו ארגון. אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום.
15: אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
16: אלה שוב.
17: יהושע סובול. מה לי חירות, כפית
16: את רצונך.
15: אלבום הוא חדש והוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותבעלו, יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
16: ואת רבקה מיכאלי.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
18: 103 FM. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
21: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: עוברים דירה?
26: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. Let's
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור.

0: כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והזירה הפוליטית מתחממת עם מפלגות חדשות, שר החוץ גדעון סער על העדתו לארגנטינה, וגם על המשבר החוקתי בין בגץ לממשלה. כל הדברים האלה בהמשך, אני רעות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור, אנחנו פותחים את השעה השנייה. אז רשימות חדשות ופריימריז שמתקרב אלינו במפלגות השונות, ומפלגה שהכריזה השבוע על חיבור וגם על מצטרפים חדשים עם מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל. הם צרפו את אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, ובשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי הטלי הוא סיפר על כניסתו לעולם הפוליטי ואיך אמא שלו הגיבה ואיך הבבא סאלי קשור לכל זה. הנה השיחה שלהם.
8: שלום לאליסף פרץ שמצטרף אלינו.
9: בוקר טוב, שלום.
8: צפית אתמול במשחק?
9: לא, אבל הבן שלי צפה במשחק בן 10, והוא עדיין מהתרגשויות.
8: הוא של מסי או רונלדו?
9: הוא של מסי. הוא של מסי.
8: אז היה ערב גדול.
9: ערב גדול.
8: אליסף פרץ, קודם כל שמחים שאתה איתנו הבוקר. אתמול מכריזים חילי טרופר ויועז הנדל על ריצה משותפת, מפלגה חדשה. ואתה אחד השמות שמופיעים שם ברשימה הזו. התלבטת הרבה, או שברגע שחילי טרופר מצלצל, אתה ישר אומר כן?
9: התלבטתי הרבה. קודם כל זה הייתה מחמאה, וזכות וכבוד. אבל אני רוצה להגיד שכאילו הכי קשה לצאת מאזור נוחות, שהאמת היא כולם די אוהבים אותך, מעריכים אותך, אותי, את המשפחה, יש לי עבודה ממש משמעותית לנהל אגף בירת ירושלים. לחיות כאילו בחיים שכאילו הביקורת היא לא יומיומית, ואתה יכול, אתה פשוט כאילו מקבל הרבה הרבה אהבה ואהדה, ואתה באזור נוחות מאוד מאוד נעים. וזה לקפוץ למים, ולקחת החלטה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זאת היא החלטה הנכונה, כי זאת היא מנהיגות, זה מה שלמדתי גם בבית. והבנתי שעכשיו זה הזמן. וצריך לעשות שינוי. ואי אפשר להגיד שמישהו יעשה משהו. אתם יודעים, אני עשיתי מעל 450 במילואים. במילואים יש את השיחות הכי טובות עם החברים. הם מסתכלים, אומרים, רגע, לאן אנחנו הולכים? מה העתיד שלנו? והרבה אנשים ידעו אמון. ידעו אמון בכנסת, בממשלה, אפילו ידעו אמון לאן מדינת ישראל הולכת בעשור הבא. והם רוצים מנהיגות אחרת. מנהיגות שמדברת שפה של תיקון. ושל חיבור, ושל אחדות, ושל שותפות. ואני מקווה שאני אביא את הכל הזה. אני חושב שאני אצליח גם.
10: אבל אתה מודע לזה שגם אתה אישית, וגם כביכול המותג משפחת פרץ, כמו שאמרת, הייתם בטוב, אתה מודע לזה שאתה הולך להיכנס לבוץ, שאתה, גם חילי טרופר שהוא באמת הגוד גאי של הכנסת, גם הוא חוטף, וגם היו עליו אפילו האשמות בדברים קיצוניים שלחלוטין אין לו קשר אליהם, וגם לדברים שהוא כן קשור אליהם. אז כאילו אתה באמת הולך אולי להיות הראשון ממשפחת פרץ שיוחתם.
9: תראה, אחריות זה לא לקבל את החלטות הקלות, אלא את החלטות הקשות. וכך אני גדלתי. ואני חושב שאם זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ואם יש מחירים, אז שלם את המחירים. כאילו, בטוח שברגעים האלה, שבאמת הרגעים הקשים יהיה לי לא פשוט. אבל אם יש לי מטרה, ואם יש לי אמונה, ואם יש לי חזון, ואני אומר, זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ויהיה המחיר אשר יהיה, אני מבין שזה הזמן. כאילו, זה הזמן שאנחנו צריכים לקחת אחריות על העתיד שלנו, ולא לחכות. לא לחכות שאיזשהו קסם יקרה,

0: יקרה, משהו ישתנה, אנחנו צריכים להביא את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להיות שונות בידיים שלנו, וזהו, אני קופ... שאתה... אני חושב, אני גם מאמין, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, כשאתה הולך עם אמונה, אני גדלתי בבית אמוני, מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בדרך, אז אני מאמין שהוא איתי, הוא איתי והוא הולך איתי, ו... וזה הדבר הנכון, אז...
1: וכשאתה מגיע, כשאתה מגיע לסף הביתה, לאימא, אימא מרים פרץ, ושואל אותה, ללכת על זה או לא? מה התשובה הראשונה שלה?
0: אימא שלי כל החיים, תמיד אמרה לנו, כשאתם תהיו שלמים עם ההחלטות שלכם, אני שלמה איתכם, ואיתכם לאורך כל הדרך. קודם כל, התרגשה ממש. אני אספר לכם מה היה. אני הגעתי אתמול, לפני שיצאנו, תראו, למי שלא פוליטיקאי, הוא לא מכיר את כל הדבר הזה, להגיע רגע למשרד, וצילומים, ועניינים, ודפי מסרים, וחיבודים.
2: לא, הייתי אותך עם ג'קט, זה אירוע של
0: הלב. כן, ג'קט, זה לא הייתי
1: לראות. הפכו אותך לפרזנטור,
0: אליסף. אני לא הייתי צריך להתמודד עם האירוע הזה, כן, בחתונה זה היה מביך, אבל בסדר. ואתם יודעים מה קרה? אני באתי
2: לאמא. תקשיב, גדעון, הוא נולד יחף מאז בקושי נעל נעליים, אז...
1: אז אתה מגיע הביתה?
0: אני מגיע הביתה. אמא שלי פותחת, מחבקת אותי, בוכה. ואז היא הולכת לארון, יש לנו קמיע של אבא בסלי, שהביא לנו לפני הרבה שנים, וספר שהוא בירך עליו, ושמה את הקמיע של אבא בסלי ואת הספר על הראש, ומברכת אותי, ואומרת לי שבעזרת השם שאני אמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ושאני הולך בדרך הנכונה, ושהדליקה שתי נרות כבר, מהבוקר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים של העם, ככה גדלנו, עם אמונה גדולה, והיא גאה בדרך שאני עושה, והיא תומכת בי, כמו שהיא תמכה בנו תמיד, אז ככה פתחתי את הבוקר.
2: אז אתה אומר, גם עד הבחירות, אני חושב על זה, מוכרי הנרות בגבעת זאב, הולכים לעשות
0: קופה יפה גם מאוד. גם אני הדלקתי נר, מה נראה לך? גם אני הדלקתי נר, אפילו שמתי 48 שעות אקסטרה, אמרתי, לא יודע מה, נלך.
2: אני הולך פותח דוכן של נרות מול הבית של מרים פרץ, נראה לי את זה.
0: אגב, אתה יודע, מי שמכיר, לא יודע מה, מרוקאים בכלל, כל דבר, טסט, מבחן, רעיון עבודה, אתה על הבוקר, תדליקו נר.
1: אפילו לי יש חברים שאימהות המרוקאיות שלהם היו מדליקות בשבילי נרות בכל מיני עצמתים ורגעים חשובים, אז אני מכיר את
2: זה. הנה, עבד יפה, תראה איך צמחת ופרחת, גדעון, זה באמת...
1: זאת הנרות.
2: אליסף, תגיד, עכשיו נכנסת, אתה בפנים, נבחרתם, אפילו אתם בתוך הקואליציה. מה בוער לך?
0: יש שלושה דברים שבוערים לי מאוד. הדבר הראשון זה הסיפור של המעמד של אחים ואחות שכולים במדינת ישראל, שאני הרבה שנים מטפל בזה, וצריך להקים ארגון יציג שעשרות אלפי אחים ואחות שכולים, שמתמודדים עם קושי ועם אתגרים, והמדינת לא באמת עושה להם את ה... את המענה. אז זה הדבר הראשון שאני אעשה, כי להם אנחנו חייבים. הדבר השני זה עולמות החינוך, אני מגיע מתוך עולמות החינוך, לחזק את עולמות המכינות הקדם צבאיות, את השינשינים, את המקום שבו הדור הצעיר שלנו מתחנך ומעצב את דמותו, ובונה את החוסן הנפשי שלו לאתגרים הבאים שיהיו. המקום השלישי מאוד מאוד קרוב אליי, זה עולם של המגזר השלישי של העמותות. אנחנו ראינו רגע מה קרה במלחמה הזאת, איך הארגונים האזרחיים קמו ועשו מעשה והשפיעו באמת על כל החוסן הלאומי שלנו. ואני חושב שאנחנו צריכים לייצר תוכנית לאומית שמחזקת את הארגונים האלה, שעושה להם את קדמת הבמה, שהם לא צריכים לשרוד ולהעביר גם את המשאבים וגם את התקציבים בשביל לחזק את הסיפור הישראלי היפה. וכמובן, נכון, שיש לנו את הסיפור הזה של... של, של חוק הגיוס.
2: זהו, אז בינתיים לא שמענו שום דבר על התחומים, אתה יודע, הנפיצים, גיוס, רפורמה משפטית, כן מלחמה, לא מלחמה.
0: תראה, אין שאלה, גיוס, הסיפור של הגיוס הוא מפלג.
2: לא, בקצרה, שגידון לא יאכל אותי פה, אז רק אני אומר,
1: לפעמים אני טועה, אני ואתה רואים את אותו שעון, או שיש איזה טיים זון אחרים, וזה אזור זמן אחר, השעון של הטלי זה השעון של הטלי.
0: אנחנו, רק אני רוצה להגיד משפט אחרון, אנחנו הולכים להביא בשורה חדשה של אנשים שבאים, שמים פתק בקלפי ואומרים, אנחנו מאמינים בשינוי, אנחנו מאמינים בסיפור היפה של מדינת ישראל, ואנחנו נחזיר את זה לילדים שלנו, למשפחות שלנו, שהם יהיו גאים, שהם יסתכלו ויגידו, הרול מודל, הדוגמה האישית שלנו נמצאת שם, והם יהיו גאים, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם.
1: אליסף פרץ, אוהבים אותך, והלוואי, ובלי קשר עכשיו לימין ולשמאל ולגוש כזה או אחר, הלוואי ועוד אנשים כמו אליסף פרץ ייכנסו לפוליטיקה שלנו, אני חושב שזה אולי מה שיכול להציל אותנו. אליסף, תודה רבה, הצלחה גדולה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
4: טוב ומזל טוב, פתחנו עם טיילור סוויפט שהתחתנה שלשום, ברכות חמות טיילור, שיהיה במזל טוב וסימן טוב. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 6 ביולי 2026. לא נאמר איזה יום היום כדי שלא תקפוץ לנו התראת מספרות סגורות, כי אנחנו עם שקד מורג פה איתנו, ואנחנו לא רוצים עכשיו לסבך אותה עם כל ההתראות האלה. אני רון שלום, ואני רוצה לומר שלום ליואב כהן, שם גנרי, שאתמול משום מה לא היה כאן. מה אומר יואב?
5: מה קורה? מה העניינים?
4: מה קורה?
5: אני מבין שלא חסרתי לך אתמול.
4: לא.
5: אבל אתה יודע מה?
4: מה?
5: גם אתה לא חסרת לי אתמול. נראה לי אנחנו פיטים, כן.
4: אתה כאילו מחזיר לי?
5: היה לי גם כיף, היה לי כיף בלעדיך. אני נהניתי מאוד, ממש.
4: אתה כאילו מחזיר לי. אתה לא מחזיר. אני חסרתי לך אתמול, ואתה...
5: אני אומר את החוויה שלי. אני אומר את החוויה שלי.
4: זה שלך, וזה בסדר.
5: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
4: אוקיי, עוד משהו?
5: כן.
4: כן.
5: אתה קצת מפתיע אותי, אתה יודע?
4: מה, לטובה?
5: אני תפסתי ממך מקצוען. האורך המוזיקלי.
4: עכשיו אתה מחזיר לי כאילו...
5: לא, תשמע, אני אנשים, הרי תשמע גם אני, ושולחים לי באינסטגרם וזה, מוזיקה וזה, ואני תמיד אומר, לא, לא, לא, לא, אני לא זה, זה מהאורך המוזיקלי שלנו. אבל אתה קצת יצאת חובבן.
4: למה?
5: היום אתה משמיע טיילור סוויפט.
4: למה לא?
5: אתמול היית צריך לפתוח איתה, אתמול היה יום אחרי החתונה שלה. אין, אתה, כאילו, אתה לא על זה. אתה לא... אתה לא תתקדם יותר בחיים האלה, רון, אם אתה לא תהיה קצת יותר על זה, אתה צריך להיות על זה.
4: שתסיים רק תגיד לי, סבבה?
5: אתה צריך להיות על זה, להיות בעניינים, לדעת מה קורה וזה, ואני מבין, אוקיי, אולי זה עניין של גיל, אולי, אתה יודע, זה
4: כבר לא... אני ממתין, יש לי את כל הזמן שבו, אולי תגיד לי כשסיימת.
5: הנה, אתה יודע מה, סבבה, סיימתי.
4: עכשיו אתה מבין כמה אתה לא מבין?
5: מה אני לא מבין?
4: אתה מבין כמה אתה לא מבין, שזה משפט ענק בפני עצמו.
5: אתה ענק, נכון.
4: כן, התמכרת לבינוניות, אמיתי אני אומר לך, אין לך מושג, האובייס היה להשמיע את טיילור סוויפט אתמול.
5: אובייס,
4: כן. אבל מה, מה זה נותן, כאילו, גם ככה היא לא הייתה שומעת את זה אתמול.
5: למה?
4: למה? איזה יום היה אתמול?
5: יום ראשון?
4: נו, היא נוצריה, היא שומרת ראשון, נשמה.
5: מה? מה?
4: אנחנו היהודים שומרים שבת, נכון?
5: הנוצרים,
4: היא שומרת ראשון, אז היא לא הייתה מקשיב לתוכנית, אז מה, סתם הייתה מפספסת את זה?
5: צודק, צודק, סבבה? אתה עורך מוזיקלי גאון, צודק.
4: סבבה, צודק,
5: יופי. לא תשאל אותי למה לא באתי אתמול, לא מעניין אותך?
4: לא, לא מעניין אותך.
5: לא מעניין אותך למה לא באתי אתמול.
4: לא מעניין.
5: לא מעניין אותך שהייתי בחתונה של טיילור סוויפט, לא מעניין אותך. לא, אם זה לא מעניין אותך, לא משנה.
4: אתה רציני עכשיו?
5: אם זה לא מעניין אותך, רון.
4: לא, לא, לא, זה מעניין אותי, היית בחתונה של טיילור סוויפט?
5: כנראה שזה לא מעניין אותך, רון. אני לא חשבתי שזה מעניין אותך. מה, אבל בסדר, זה לא מעניין.
4: קרפל, הוא היה בחתונה של טיילור סוויפט?
5: זה לא מעניין. אתה לא מעניין. אתה מפתיע שאתה לא, חשבתי שאתה יודע שבגלל זה.
4: אתה היית בחתונה של טיילור סוויפט?
5: נתקנתי את קרפל, כן.
4: אין אותי. רגע, חבר'ה.
5: מורוזובסקי, אולי ידעו.
4: אתה מוכן להסביר מה לך ולה? זה מעניין אותי.
5: מעניין אותך?
4: כן, מה לך ולה?
5: אז אני אגיד לך.
4: מה לך ולה?
5: אז אני אספר.
4: ספר.
5: אמא שלה.
4: נו.
5: היא חברה מאוד טובה של אמא שלי. אתה צוחק.
4: יאללה, נו.
5: חברות מאוד טובות.
4: חלס כבר, נו.
5: אתה יודע כמה שנים הן מכירות? שנים הן מכירות.
4: רגע, לא, אתה מסתלבט?
5: אמא שלה אנדריה.
4: נו, נכון, קוראים לה אנדריה.
5: אנדריה, היא הייתה מפקחת פדגוגית בראשון.
4: אמא של טלו?
5: הייתה יושבת בתיכון, באבני החושן. הייתה פוגשת את אמא שלי בהשתלמויות.
4: לא מאמין.
5: אז הן התחברו. היה ביניהן ממש חיבור. הן היו, אתה זוכר שהיו עושים פעם סדנאות טאפרוור?
4: טאפרוור, הקופסאות האלה. כן.
5: באים לסלון.
4: ה-90s היו, כן.
5: אני יודע מי שהייתה מגיעה לסלון וזה, ומראה, הנה זה הקופסאות.
4: כן, קופסאות טאפרוור. אמא שלי השקיעה בזה את כל הירושה.
5: כן, זה הקופסאות. איזה טירוף זה היה. כמה, היו באות אלינו כל המורות לסלון.
4: אתה יודע איזה קופסה הזאת של טאפרוור, האוכל נשאר תאריך חודשיים?
2: אני עוד יש לי קופסאות כאלה, בפריזר.
5: בטח.
4: אז רגע, מזה היא מכירה, אני לא מאמין, חלס, אתה מסתלבט עליי.
5: אז כן, הן היו עושות כאלה את האירועי סלון האלה ביחד, ועכשיו היא הזמינה אותנו ונסענו כולנו לחתונה.
4: אתה לא מסתלבט עליי, נכון? כי אני מכיר אותך, אתה לא טיפוס...
5: חכי רגע. מאירה, את יכולה להרים טלפון רגע לאמא?
4: אני חייב לדעת. קשור רגע לאמא של יואב. אני חייב לדעת.

0: רגע, שנייה.
1: הלו.
0: אמא? אמא?
1: יואב, זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: רון לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: שנייה רגע, אני עוד בג'טלג מטורף. מי שאל?
2: אני.
0: רון.
1: כן.
0: הוא לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: מי זאת?
2: בבקשה.
0: הבת של אנדריה.
1: הבת של אנדריה.
0: כן.
1: בטח, איזה תיק. עד ניו יורק הייתי צריכה לנסוע.
0: מה זה היית צריכה? את רצית שניסע?
1: לא, אני לא היה לי נעים ממנה. הרי שלחה כזאת מתנה יפה ללידה שלה.
0: נכון, היא שלחה שמיכת תינוק כזאת עם חתימה.
1: זה היה ממש יפה. אני לא היה לי פרצוף לא להגיע.
3: מה, נסעת לחתונה של טיילור סוויפט רק כי לא היה לך נעים?
1: בטח.
0: חצי ממה שהיא עושה בחיים זה מלא נעים. למה לבשת את השמלה של דיור? השמלה של דיור?
1: המפנפנת הזו.
0: כן,
3: לחתונה. מה, לבשת בגדי מעצבים לחתונה של יואב? כן.
1: מהצוות הזאת שאני אלבש, לא היה לי נעים ממנה.
0: נכון, וגם שרת שם עם אנדריה, עשיתם לה נאמבר לחתונה, נכון?
3: מה?
1: רודניקית זאת, לא היה לי כוח.
0: אז למה שרת? למה שרת?
1: כי לא היה לי נעים, נו, בכל זאת, הבת שלה מתחתנת, אני יודע.
3: רגע, מה שרת שם בחתונה? מה שרתם לה שם?
1: אופלה.
3: מה?
1: אופלה.
3: אופלייט, אופלייט.
1: אופלה, אני יודע.
3: אופלה לייט.
1: עשינו לה מחרוזת כזאת, כל החברות בהסתדרות המורים. עם דורונה ושמשונה וראובנה.
0: נכון, כן.
1: ושאולה, שלא רצינו שתופיע איתה.
3: אז למה היא הופיעה איתכן? לא הבנתי מה.
1: כי לא היה לי נעים ממנה, שתישאר לבד בצד כשכולנו שרות.
0: טוב, אמא, את חוזרת לישון עכשיו? כן?
1: כן, כן, אני גמורה.
3: טוב. ישנת עכשיו? אז למה ענית?
1: מה?
0: למה ענית לטלפון, אמא, אם ישנת?
1: כי לא היה לי נעים.
0: אוקיי, אז יאללה.
1: יאללה.
3: גם לי לא נעים, אבל אנחנו מנתקים לך, אמא של יואב.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי. ביי.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM. השוטר הטוב.
5: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום סתם שוטר אנרכיסט, כי אני אוהב אנרכיה. היום תפס אותי חבדני, ביקש שאני אניח תפילין. הוא עשה את כל העבודה, נתן לי פתק כדי שאקרא. בסיום הפעולה הוא ביקש ואמר, ביקש שאני אומר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמרתי לו שאומר את המשפט אם הוא יסדר לי ג'וב של חצי משרה ככלומניק בדוברות של בית המקדש. הוא חייך ואני ביקשתי מאלוהים בקול, שקולה קצת לשום דק. הכלום ושום דבר, תתעלם מפסיקות בית המשפט העליון שיושב ראש הכנסת יסרב לקיים הצבעה חוזרת בבחירה למבקר המדינה, שיריב לוין ושלמה קרי יכפו על נשים באולפני הטלוויזיה להופיע בלבוש של נשות הטליבן, כי היום הן נראות להם תועבה ממש ממש. עוד אנחנו רוצים שארגוני הטרור של החרדים ימשיכו להשליט טרור יומיומי. אתמול הם התפרעו למשל בגלל מעצר של חניוק שחיבל ברכבת הקלה. הנזקים של הטרור החרדי לתשתית הרכבת בירושלים הם כ-600 מיליון שקלים בשנים האחרונות, אבל אסור לעצור קדושים. אני רוצה שקולקציית האנרכיה, הרמה של פחדנים שיודעים רק לאיים, תסגור את חופי הים בשבתות בגלל תועבה, ותתיר לנשים להיכנס למים רק בגלל הביות ושביס, רק במחול כמובן. הלוואי ויטילו כאן עוצר בכל שבת, וימנו פקחים ערבים לשמור על הקדושה, כי זה בשביל גויים. אם לא תהיה הסכמה למנות הרברים, אפשר תמיד למנות את הלהטב, ואז הם יגדירו אותם כגי של שבת. תועבה חמורה לתפיסתם, אז חשוב שתהיה שימושית. בברכות שחייה יהיה הנועל כמו בבני ברק. יום בנים, יום בנות, בשבת לא, כי זה לא קדוש. מסעדות, בתי קפה, רק בקשרות מלאה. לא מספיקה זו של הרבנות, רק בדץ בית יוסף, כדי שאריה דרי יתמוך. ואז, רק אז, אולי החילונים יאמרו את דברם. אנחנו מחצית מהציבור. אם אנחנו נפצח באנרכיה, לא יהיה צבא מילואים, לא תהיה לירה סורית תפוקה לטפילים בערים החרדיות, לקנות אפילו צלחת מרק. הבעיה שההנהגה החילונית לוקה באימפוטנציה אסטרטגית, כשהגואליציה מכה בנו, הם מבקשים תקו חזק יותר, הם רק מקשקשים, הם המהות של הכלום. אין דמוקרטיות בעולם שבהן רבע מהאוכלוסייה מפעיל תיאוקרטיה פרימיטיבית על רוב מוחלט של הציבור, זה שמשרת עובד גם בשבתות וחגים כדי לממן את הגחמה הזו בקטרי אלבקה. רק זה קורה כאן, וכך אנחנו נראים.
4: 5 בערב, השוטר הרע.
6: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. מה ששמעתם קודם היה שוטר טוב. פעם ביקרתי בכנסייה סנטה מריה לבלנקה בטולדו. הבניין נבנה בשנת 1180 כבית הכנסת של מאיר אבן שושן. כשנכנסתי קיבלתי לידי אלון לתיירים, ובו סופר על בית הכנסת שהפך לכנסייה בשנת 1411, אחרי שהקהילה היהודית התנצרה מרצונה, הודות להטפתו הנלהבת של הנזיר הדומיניקני ויסנטה פרר, ובית הכנסת הפך לכנסייה. רק שכחו לכתוב שכחלק מגל הפוגרומים ומעשי הטבח האכזריים בספרד בשנת 1391, הוביל ויסנטה פרר המון מוסת וחמוש אל תוך בית הכנסת, והיהודים יכלו לבחור להתנצר או להישחט. למה נזכרתי? כי היום אמר השופט בדימוס מלצר ברשת ב' שהמצב שבו המדינה מסרבת לקיים החלטות בגץ מזכיר לו את המצב ערב 7 באוקטובר. גם אז, אמר מלצר, פרץ מי שפרץ ברעיון של הפיכה משטרית וביטול העצמאות של הרשות השופטת, אויבינו שמעו, ראו ועשו. כלומר, חמאס ראה כי המדינה מבקשת לתקן את עילת הסבירות ואת הרכב והוועדה למינוי שופטים, ומיד הבינו כי יצליחו לכבוש את הדרום, כי אין עילת סבירות. מה שכח מלצר, ממש כמו האלון הפסאודו-היסטורי בטולדו, שבאמצע קמו אחים לנשק, צעדו ברחובות והצהירו שלא ישרתו. לא עילת הסבירות, אלא הסרבנות שכנעה את הערבים שמדינת ישראל חלשה. לא הדרשה הנלהבת של הנזיר הרצחני, אלא האיום במוות מיידים, לא התנצרו, גרמו ליהודים להתנצר. זה מה שקורה כשמנסים בכוונת מכוון זדונית לשכתב את ההיסטוריה ולהשמיט ממנה את מחולל האסון, את הסרבנות שגרמה לסינואר לחשוב שיצליח.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע. את שר החוץ שלנו גדעון סער אנחנו מכירים בעיקר מהקריירה הפוליטית הענפה שלו, אבל יש בו צד שלא כולם מכירים, אהבתו לכדורגל, וכמובן לארגנטינה שניצחה את מצרים השבוע ב-12 דקות קריטיות שעזרו לה לעלות לחצי הגמר. בשיחה עם פאנל הספורט, השר סיפר על הקבוצה שהוא אוהד וגם שיתף כי אבא שלו בעצם עלה מארגנטינה. וגם על הנפת דגל פלסטין על ידי כוכב נבחרת ספרד, והנה שיחה שלהם.
8: שלום לשר החוץ גדעון סער, אוהד ארגנטינה.
9: ערב טוב ומבורך.
8: תגיד גדעון, זה מה, זה המדינה, זה הנבחרת, זה מסי, מה לקח אותך לכיוון ארגנטינה?
9: קודם כל אני אוהד את נבחרות ארגנטינה במונדיאל, מהמונדיאל של 74, שהיה מונדיאל מאוד לא מוצלח מבחינתה, 4 שנים לפני שהיא פעם ראשונה לקחה את אליפות העולם. אבא שלי הוא עלה לארץ מארגנטינה, אז כנראה שזה המקור של הסנטימנט.
8: ברור, יש לך DNA.
9: אז אני רוצה לספר לך משהו, שהייתי ילד ועדתי את ארגנטינה, למשל בגמר נגד הולנד, ב-78, כולם עדו את הולנד. הייתי היחיד שעד את ארגנטינה. היום היה סקר, לפני המונדיאל הזה, הנבחרת הכי אהודה על הישראלים היא ארגנטינה. שזה בגלל שתי סיבות, קודם כל מסי, ושתיים, זה העובדה שארגנטינה הפכה להיות ידידה ענקית של ישראל בעולם. ומדינות שפעם היו מאוד ידידותיות, הן היום בצד השני.
0: רק עוד משהו, גדעון, היא התחילה לצבור קהל גם בדיאגו. גם בדיאגו היא התחילה לצבור קהל פה.
9: נכון, אבל עדיין, אם היית בודק, אז עדיין ברזיל הייתה יותר חזקה.
0: נכון, ברזיל הייתה מספר אחד.
9: היום בדוק ארגנטינה אחת, ברזיל שנייה, ואחרי זה כל השאר.
0: היום יש לנו אינטרס כפול, לא? נגד מצרים. המאמן המצרי לא דיבר יפה. לא דיבר יפה, הכניס פוליטיקה.
8: דגל פלסטין.
0: כן, אבל גם הדברים מאוד מכוערים שהוא הכניס. אין לי בעיה עוד פעם לבוא ולהגיד, אני מזדהה עם זה, אבל כאילו להכניס ישר את הנרטיב אלינו, אז היום אני מאוד מקווה, אתה יודע, שארגנטינה תעשה להם סוף.
10: אגב, כשהוא אומר את זה, חסר העיתונאי שישאל אותו, ומה יש לך להגיד על השביעי לאוקטובר?
8: משהו אחד. עזבו את זה, עזבו את זה.
9: אז אם אתה מדבר עם שר החוץ, אז אני אומר לך, אני תומך בארגנטינה. זהו.
8: מה אתה אומר על הנבחרת מקצועית? אתה רואה את צרפת, ספרד, אנגליה, אתה לא חושב שיהיה קשה השנה לעשות את מה שהם עשו בקטר לפני 3.5 שנים?
9: האמת שכן, ומה שהטריד אותי אחרי המשחק נגד קייפ ורד, זה בעיקר משחק ההגנה. ההגנה הייתה חדירה מדי, ואתה רואה את הנבחרות שמצטיינות בינתיים, צרפת וספרד, יש להן הגנות מאוד חזקות. אז בהיבט הזה, בהתחלת הטורניר זה היה נראה יותר טוב, המשחק האחרון נגד כברדי קצת התריד אותי. אני מקווה שדברים ישתנו, הרי בסופו של דבר מונדיאל זה התפתחות, זה גם לא דבר סטטי, אבל אני חושב שכרגע, אם הייתי צריך להיות אובייקטיבי, יש לנבחרת צרפת איזושהי יתרון על האחרות, אבל עדיין ארגנטינה נמצאת ברמה של יכולות וברמה של שחקנים, שהיא גם יכולה
8: לתת. של שחקן, גדעון, הם תלויים מאוד מאוד, לצרפת נכון יש את אמבפה, אבל יש עוד שחקנים, כנל ספרד, ארגנטינה ממש חייבת את ההברקות של מסי, אחרת יהיה לה קשה מאוד לנצח.
9: אבל שניים מתוך שלושה מונדיאלים, ב-86 ובקטר, ארגנטינה זכתה כי היא הוביל אותה קטר, כי היא הוביל אותה שחקן אחד, ובמובן הזה זה אותו דבר, אבל אתה גם רואה שמסי בכושר מצוין, זה לא שהוא... הוא משחק מצוין, הוא כובש הרבה יותר ממה שהוא בדרך כלל כבש, ככה שהתנאי הזה מתקיים. הדבר, כמו שאמרתי, צריך לשפר את משחק ההגנה, והדברים יראו אותו.
10: זהו, גם שלקחו עם דיאגו וגם עם מסי, גדעון, זה גם עדיין תלוי ברמה של הצוות המסייע. זה יכול להיות פחות טוב מצרפת, אבל אתה יודע, חסר את הדימריה שהיה לו אפילו בטורניר הקודם, או שחקנים שהיו ב-86, שליוו את מרדונה, ונראה
9: שהוא
10: הלכו על בסיס מאוד דומה. אולי צריך שחוליאן אלוורס ייכנס יותר לעניינים, שיהיה לו עוד מישהו איתו ככה שאפשר יהיה לסמוך עליו.
9: חוליאן אלוורס שחקן מצוין, ובכלל יש פה שחקנים נהדרים, מקליסטר ואחרים, שהם חלק מהנבחרת שניצחה את המונדיאל הקודם. אז זה לא שיש סגל חלש, יש סגל חזק. אני מסכים שבינתיים זה הצגת היחיד של מסי עד עכשיו.
11: תגיד, במשחק נגד כף ורד, אני למשל סיפרתי ש... אתה יודע, המשחקים הרי הם באמצע הלילה, וזה לא פשוט.
9: כן, זה יעד 3:30.
11: כן, אבל הייתי ממש דבוק, זה היה בלילה שבין שישי לשבת, אולי, אתה יודע, המתנה הקבועה לילדים שחוזרים מבילויים, אתה יודע, החזיקה אותי, השעון הביולוגי יודע להחזיק אותך ער, ועד כמה היית לחוט שם שכף ורד הולכים לעשות את ההפתעה הכי גדולה של המונדיאלים?
9: האמת שהייתי לחוץ, למרות שהשוער של ארגנטינה הוא הוכיח את עצמו בעבר בפנדלים, אז, אבל בהחלט, שאתה רואה שהם פעמיים חוזרים למשחק, הם היו יריב מאוד עיקש, בהחלט זה היה משחק מטריד, אבל אני חייב לומר בראייה לאחור, שאתה מסתכל גם איך הם שיחקו מול ספרד, ואיך הם שיחקו מול אורוגוואי, זאת נבחרת מדהימה.
8: יוצאת מהכלל. אגב, הזכרת את השוער של ארגנטינה, ואמרת שהוא טוב בפנדלים, וגם אני חושב שהשער של כף ורדה, שהוא חטף בערכת ה-2-2, זה השער הכי יפה במונדיאל, אבל צריך לזכור, גדעון, את הדקה 123 בקטר, זה פי מיליון יותר מפנדל, הוא ביד אחת עצר את הגביע.
9: זה מזל של מנצחים.
8: ברגל זה פגע?
9: זה מזל של מנצחים, אבל גם... הוא גם בדקה הזאת שאתה מציין אותה, אבל גם בהרבה הזדמנויות אחרות על הטורניר ענק אז. וגם בפנדלים הוא הצטיין.
8: נגעת קודם את הבאהבה הגדולה של ארגנטינה, שאנחנו רואים מה קורה היום בעולם, אני רוצה לצטט לך מה כתב אתמול נחום ברנע, מעניין אותי מה אתה אומר על זה, כי זה בטח קשור אליך, הוא כותב ככה, כדי ליהנות באמת ממשחק בטורניר, חייבים לבחור את מי אוהדים. כישראלי, הקריטריון שלי הוא מי בעדנו ומי נגדנו. הודות לממשלה, רשימת המדינות שבעדנו התקפצה פלאים. מה אתה אומר על זה?
9: טוב, קודם כל שלי אין את הדילמה הזאת, כי אני תמיד תמכתי בארגנטינה, וגם בשנים שהממשל שם היה פחות ידידותי תמכתי בארגנטינה, אז לי אין את הדילמה הזאת, ולהפך הפעם זה קונצנזוס. שתיים, יש לנו הרבה מאוד ידידות, וגם מבין אלה שעלו כרגע לשלבים הבאים, סתם אני אתן לך דוגמה, נבחרת קולומביה, אתה יודע שאחד הנשיא שנבחר שם באחרונה ויכנס לתפקיד ב-7 באוגוסט, זה אחד מידידי ישראל הכי גדולים בעולם.
11: יאללה, אני בעד קולומביה הלילה. אחרי המשפט הזה אני בעד קולומביה.
8: רגע, אבל ארגנטינה צריכה להיפגש עם קולומביה ברבע.
11: לא, בסדר, אבל הלילה נגד שוויץ.
9: פתרתי לך.
11: הנה, פתרת. תן עוד.
9: יש לך ארצות הברית עדיין.
11: טוב, זה היה... הלכו הביתה.
9: אז הנה, אז אתה רואה שיש עדיין נבחרות ידידותיות, ויש אפילו, אתה יודע... גם בין המדינות הערביות, הנה אני מרשה לעצמי להודות, למרוקו, שהיא אחת ממדינות הסכמי אברהם, יש לי סימפתיה מסוימת.
8: תגיד, אבל איך אתה למשל, שאתה רואה בפעם הראשונה או תמונה שלו, שראית סרטון למין ימל, שנחשב היום לאחד השחקנים הטובים בעולם, בחגיגות של אליפות ברצלונה, פתאום מרים את דגל פלסטין. כשר חוץ, מה זה עושה?
9: אני יש לי פה עוד לפני זה יש לי בעיה איתו, כי אני אוהד ריאל מדריד והוא
8: מברצלונה,
9: אז רק הוא רק הוסיף לחוסר הסימפתיה שלי.
10: כן, אתה יודע, דיברתם על נבחרות, אנחנו כל יום יש לנו את הכדורגל האירופי בשוטף,
8: כן,
10: וכל יומיים אנחנו שורפים איזה קבוצה כי השחקן שלה פלט איזה משהו שקשור שקשור אלינו.
8: תראה אוהדים בסקוטלנד, באירלנד, פתאום מה זה שנאה לישראל. אבל תשמע, לא נדבר על פוליטיקה. גדעון, מה אתה צופה במשחק נגד מצרים? ניצחון?
9: תראה, אני חושב שכן, אני חושב שזה משחק שארגנטינה אמורה לנצח אותו, אני לא מזלזל במצרים, היא נתנה משחקים יפים, יש לה רוח לחימה, אבל ארגנטינה היא נבחרת הרבה יותר טובה, ואני מקווה ומצפה.
8: תגיד, אם במקרה בנימין נתניהו בזמן המשחק קורא לכם לאיזו ישיבה חשובה, ואתם חייבים להגיע, רגע, יש מסך? זה גם מלווה במסך של המשחק?
11: גם ביבי נתניהו רוצה לראות את המשחקים.
8: מה אתה אומר, גידו?
9: בתוך הישיבה אין מסכים, והיו כמה משחקים שפספסתי אותם מהסיבה הזאת. אני מאוד מקווה שהערב אני אצליח לראות את המשחק.
11: אגב, מה בארץ? מה בארץ? מי קרוב ללבך בארץ? מי קרובה ללבך בארץ?
9: אנחנו היום מדברים על המונדיאל.
11: אז בוא נשאל ברמה הלאומית, מה זה עושה באמת לראות שאנחנו כל כך מתקשים מ-1970 להגיע למקומות האלה? מה זה עושה לנו?
9: האמת שהכדורגל שלנו הוא פחות טוב, והנה נגענו פה הרגע במדינה קטנה כמו קבר שמונה 500,000 אנשים. צריך לבנות נבחרת מרשימה שהתמודדה עם הראיות הכדורגל העולמי. אנחנו עוד לא שם למרבה הצער.
8: ממש. אז אנחנו היום, כמו שגידון אמר שקולומביה אחת המדינות שאוהבות אותנו, אז אנחנו מצפים שארגנטינה וקולומביה יעלו, אבל ברבע גמר הן נפגשות. ואז...
9: כן, אבל אני עם ארגנטינה, אמרתי לך.
11: כן, אבל אני, אומר, אנחנו... אני מקדים את הווינר ואני אומר ששווייץ יעלו.
8: שווייץ?
11: כן.
8: זאת תהיה הפתעה לדעתי.
9: אז אני מאמר על קולומביה.
11: תמצא מישהו שאפשר לאחז בו בשוויץ גם.
9: אז אני מאמר על קולומביה במשחק הזה.
11: יאללה.
8: גדעון סער, שר החוץ שלנו.
9: הכדורגל הדרום אמריקאי בסופו של דבר הוא הכדורגל היותר יפה, היותר ססגוני, ונבחרות דרום אמריקאיות.
11: חוץ מפרגוואי, חוץ מפרגוואי.
9: מה, הם באו בנחיתות והצליחו לתת פייט.
8: גדעון סער, שר החוץ, תודה רבה לך שהיית
9: איתנו. תודה רבה לכם,
4: ערב מבורך. השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
12: ארגנטינה ברבע הגמר!
13: יונתן כהן, אורי לוי, שליחי כאן 11 למונדיאל 2026, שלום לכם.
14: בוקר טוב.
15: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: אנחנו בערך 10 שעות אחרי הדרמה המטורפת של ארגנטינה מצרים. יונתן, אתה כבר מצליח לעכל מה שידרת כאן?
14: האמת שלא. איזה דבר זה כדורגל, ואיזה דבר זה מונדיאל, שאירוע רודף אירוע, ובעוצמה כזאת, ובטירוף כזה, וכל פעם נכתבים תסריטי ביזר כאלו ואחרים, בלתי נתפסים, שבדקה 72 אני כבר יושב עם עצמי ו... ככה מתחיל לחשוב בראש, אוקיי, מה אני הולך להגיד אחרי שגדול כדורגלני תבל, אולי בכל הזמנים, עומד לסיים את דרכו במונדיאל, שאלופת העולם הולכת הביתה מול מצרים, וחולפות 20 דקות, ופתאום אחד הדברים הכי גדולים, אחד המהפכים הכי גדולים שראינו, בטח בשנים האחרונות ככה מתהווים לנו מול העיניים, אז לשאלתך, לא, ייקח לי זמן להקל את הדבר הזה, ואני חושב שכל מי שראה חש אותו דבר.
16: מישהו יכול היה להעלות על הדעת, אני אומר כצופה מאוד מאוד זוטר, אתה העלית על הדעת שארגנטינה מסוגלת לעשות מהפך כזה תוך 20 דקות?
14: כן, כי מדובר בארגנטינה, וכן כי מדובר במסי הקוסם, והאיש הזה כבר באמת הוכיח שאין יד בלתי מושג, ואין דבר כזה תקרה, וכל דבר ניתן להשגה, אז כשמדובר בהם אתה לעולם לא סוגר את הסיפור, ותמיד משאיר איזשהו פתח לאיזשהו פיתול לא צפוי שיכול להגיע, כפי שבאמת היה, גם הקפדנו לשמור על המשחק הזה חי, גם ברמת השידור והתובנות המקצועיות שאסף, שם לצידי, הקפיד עליהן כל הזמן, אבל זה באמת היה נראה חסר סיכוי. באמת, גם מצרים הייתה באמת נפלאה, ובעיקר ארגנטינה, לא דמתה לכלום, אבל מסתבר שהן מספיקות 20 דקות של, של באמת התעלות כמעט אלוהית ברמת הכדורגל, כדי ש... כדי שהבלתי צפוי יקרה.
13: כן, מספיקות 20 דקות כדי לחזור מהמתים. אורי לוי, בבא גול, אתה אולי מומחה מספר אחת לנבחרות ערביות ואפריקאיות אצלנו, ובמשך דקות ארוכות, למעשה רוב המשחק, זה היה נראה שמצרים הולכת לעשות כאן היסטוריה מטורפת.
17: כן, בהחלט. היה, קודם כל חשוב להגיד, זה אחד המשחקים באמת המרשימים של נבחרת ערבית ואפריקאית בשלב הנוקאוט של מונדיאלים בכלל, למרות ההפסד. מצרים הזו של מוחמד סלאח, של חוסם חסן המאמן, נבחרת שהיא בסך הכל נבחרת די מוגבלת, היא לא איזה נבחרת שנצצה, למרות שהיא הצליחה במונדיאל הזה לעשות דברים שמצרים לא חוותה אף פעם. מצרים לא אומה עם מסורת מונדיאלים גדולה, סך הכל מונדיאל רביעי שלה, היא ניצחה פה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם, היא פעם ראשונה עלתה לנוקאוט, היא פעם ראשונה עברה שלב נוקאוט, והיא מצאה את עצמה במשחק שהגיע לה בלי לחץ. לפני המשחק הם דיברו על זה שהם באים ליהנות מהזכות להיפרד מגביע העולם מול מי ש, כמו שיונה אמר, הקוסם הכי גדול בתולדות הכדורגל. אבל הם מצאו את עצמם ביתרון 2-0, שלטענתם גם היה אמור להיות יותר מזה, כן? הם היום עסוקים בשלל תיאוריות, כן, קונספירציות וטענות כאלה ואחרות כלפי צוות השיפוט, כלפי פיפה, כלפי הלובי היהודי ומי שאתם לא רוצים.
16: לא, אבל הגול שנפסל, למה הגול שנפסל, יש להם טענות שהוא באמת לא צריך היה להיפסל?
17: כן, הם טוענים שאם זה היה הפוך בחיים לא היו שורקים לעבירה כזאת, ולא היו חוזרים כל כך אחורה בבר לבדוק את השער שנפסל.
14: אני גם חושב שהיו יותר טענות על השער השישי של ארגנטינה בעצם,
17: שהייתה עבירה בתחילת המהלך.
14: בדיוק, ספק עבירה לטובת המצרים. אני מודה, באמת, לא חושב שהטענות שלהם מוצדקות, שום נקודת המהלך שלי,
17: ברור שלא, וגם צריך לאזן את זה, כן, מההתבטאויות באמת משולחות, זה משולחות הרסן, אין דרך אחרת להגדיר את זה, של חוסם חסן שאמר, אחרי המשחק, תשמעו, למה מזמינים נבחרות להשתתף בגביע העולם? נו, פשוט לארגנטינה את הגביע. כן, יש במצרים מי שמעריך את ההופעה הזאת של הנבחרת שלהם. הנשיא עבדל פתח הסיסי אמר, הייתם באמת, נתתם השראה לאומה גדולה ושימחתם את כל האומה, וגם האב של מי שסיפק תצוגת שוערות נדירה, מוסטפה עופה שבר, הבן של אחמד שובר, מי שהיה שוער מצרים במונדיאל 90, אז אמר לא להתייחס לתוצאה, אלא להתייחס לדרך, ובאמת אני חושב שמצרים הייתה שותפה בחירה לעוד משחק, שפשוט רושם את הנרטיב של המונדיאל הכי מופרע, הכי מטורף, הכי מרגש והכי מפתיע, ואולי גם הכי טוב שהיה אי פעם. באמת שאני לא, אני רואה כדורגל אוטוטו 30 שנה, יונה רואה קצת יותר ממני. יונה, תקן אותי אם אני טועה. אתה זוכר טורניר שהיה בו את התלכיד הזה של דרמה, כוכבים גדולים שמופיעים ברגעי האמת ומספקים משחק אחרי משחק, וגם כל כך הרבה, הייתי אומר, הכרעות בדקות האחרונות, ובאמת כדורגל טוב, ושערים, וזה פשוט הכל גדול, זה סופר סייז מי, הכי אמריקה שיש, זה תענוך.
14: ואני אחזק את מה שאתה אומר, ודאי שלא זרור לי כזה, ומה שבאמת הופך את זה לעוד יותר משמעותי, זה כמובן הדיבור המאוד מאוד משמעותי, שהיה לפני הטורניר, על כך שהגדלתו, כלומר העובדה שיש הרבה יותר נבחרות מאי פעם, תוריד את הרמה, תפגע באיכות, תייצר איזושהי משוואה פחות תחרותית, ולא, זה לחלוטין לא המצב. צמצום לא בהכרח מעיד על איכות, והרחבה לא בהכרח מעידה על פגיעה באיכות, אולי דווקא להפך. ופה אנחנו באמת עדים לאירוע סנסציוני שמצער נורא שאנחנו בישורת האחרונה שלו, כבחינתי שלא ייגמר לעולם.
13: זהו, כי...
17: לגמרי.
13: אנחנו החגיגה רק מתחילה עכשיו עם רבע הגמר, ומיד נגיד גם מילה על שוויץ, אבל יונתן, אתה יכול לנסות לתאר לנו מה קורה באצטדיון, גם בזמן המהפך המטורף, ובעיקר בסוף, אנחנו רואים את מסי, לדעתי, בוכה כמו שלא ראינו אותו אף פעם, ככה מביע רגשות. איך זה מרגיש שם, כשאתה יושב שם באצטדיון?
14: כל משחק של ארגנטינה לא דומה למשחק של אף נבחרת אחרת מבחינת האנרגיות ביציים. אולי אפשר למצוא כמה מקבילות דרום אמריקאיות מעטות שמצליחות לייצר דבר כזה. דברים כאילו קודם כל ברמת הסאונד והאנרגיה שהקהל מייצר, מדברים פה על שירה משולבת של 65-70 אלף איש ביחד. זה לא דברים שכמעט קורים בכדורגל, וארגנטינאים יש להם כוח אילאי לייצר וייב ואנרגיה שעולה מהיציע ולחלוטין משפיעה על הדשא. ארגנטינה לא הייתה קיימת, והקהל הוא זה שהרים אותה והכניס אותה. ומעבר לזה, אני חושב שארגנטינה והקהל שלהם אלו שהרימו את מסי. מסי, ומדברים על זה הרבה, שבגילו המתקדם כבר מתקשה לרוץ ומתקשה לתפקד לאורך 90 דקות, והוא ככה משתמש בכוח שלו, שומר את הכוח לרגעים מסוימים, ויודע מתי ללחוץ על הגז, בדיוק, יודע מתי ללחוץ על הגז, מתי נכון לזהות איזשהו מומנטום ולעוף, ואיפשהו שם בדקה ה-70, בן אדם, צריך להגיד את האמת, עד אותו רגע לא קיים, אולי הכי גרוע על המגרש, דרך הווייבים שעלו מהיציע, והחמיץ פנדל בוודאי, באמת קטסטרופה, לא הורגש, לא זז בכלל, אבל הקהל, היה שם איזשהו רגע שהקהל פתאום התחיל לשיר, וקיבלת את התגובה הישירה על הדשא, שמסי מתעורר, בתוך 5 דקות, גם נותן גול, גם מבשל,
13: חברים, בואו לסיום נגיד רק באמת מילה, כי בעצם הלילה הושלמה התמונה של רבע הגמר, וכבר ברור שזה הולכת להיות חגיגה גדולה. אורי, אז מילה גם על שוויץ, אחרי דרמת פנדלים, עולה לרבע גמר המונדיאל בפעם הראשונה מאז שנת 54.
17: כן, שוויץ, אחת הנבחרות האירופאיות הסולידיות, אני קורא להם עמידות, שוויץ היא נבחרת עמידה מאוד, והיא עושה את זה אחרי 0-0 וניצחון בפנדלים על קולומביה, שלצערי הרב לא תהיה חלק מחגיגת רבע הגמר, למרות שהקהל שלה הוא מהטובים בטורניר, ואני חושב שהיום אפשר להגיד מהטובים בעולם. באמת הקהל שנבחרת קולומביה הוא פשוט לב פועם ורח של אהבת כדורגל תאורה, שחבל מאוד שלא יהיה חלק מהשלבים המחריים, אבל אין מה לעשות, קור הרוח ובאמת העמידות והסולידיות השוויצרית הם מה שיעמוד בין ארגנטינה לבין חצי הגמר. אבל אני חייב להתחבר לדברים של יונה בסוף, אתה יודע, אנחנו וגידון דיברנו על זה בתוכניות האחרונות, צרפת זו כנראה הנבחרת הפייבוריטית הכי מוכשרת, הדבר הכי קרוב לברזיל 98-2002 שאני יכול לחשוב עליו, כן? זה פשוט נבחרת מטורפת, אבל לארגנטינה יש את הקהל ויש את הלב ויש את העוצמות שבסוף, אם אתה רוצה אלופת עולם, אתה רוצה משהו באמת מיוחד ואמיתי וכנה, זה רק זה. אז יכול להיות שלשם זה הולך.
13: אורי לוי,
14: מילה אחרונה.
13: מילה יונתן, כן.
14: טוב. כן, עושים זום אאוט, רואים עדיין, זהו, אז נעשה זום אאוט רגע, ועם כל האהבה הגדולה של אורי לאיזוטריות, אנחנו רואים עדיין את כוחה המשמעותי של אירופה, ואם מחפשים סיפור מרגש, אז זה כמובן ארגנטינה, אבל יש פה גם פוטנציאל לאנגליה, ובוא נראה מה יכריעו גיבורי העל של המשחק בזמן שנותר.
13: אורי לוי, בבא גול, יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לשניכם חברים.
4: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע הממשלה ובגץ עלו לסיבוב נוסף אחד מול השני. אחרי חוק מועצת הרשות השנייה הצטרף לקלחת גם בחירת מבקר המדינה, והקריאה להצבעה נוספת בעצם. רון קופמן ואריה אלדד שוחחו עם חבר הכנסת יצחק קרויזר, שטען, אם בגץ רוצה לדחוק אותנו למשבר חוקתי, אפשר לענות לו באלן וסלן. הנה השיחה שלהם.
18: ערב טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית ויושב ראש ועדת הפנים. שלום לך.
19: שלום אריה ורון, לכם ולמאזינים.
20: שלום ערב טוב.
18: בראש מהדורות החדשות, החלטת הממשלה מהיום לעשות או לנקוט בכל הצעדים החוקיים על מנת להיאבק או למנוע את ביצוע החלטת בגץ. בנושא מועצת הרשות השנייה. עכשיו, זה נשמע לפחות כמו משבר חוקתי. השאלה אם מועצת הרשות השנייה, עם כל הכבוד שאני רוכש לה, לא הרבה, אבל האם על זה שווה לחולל משבר?
19: אז קודם כל אני חושב שאי אפשר לבודד את האירוע הזה, ואם בג"ץ רוצה לדחוק אותנו למשבר החוקתי, אז אפשר לענות לו באהלן וסהלן, ולכן צריך להסתכל באופן רחב מאוד מה קרה פה בכמה שנים האחרונות מאז שהממשלה הזו נבחרה על ידי אזרחי מדינת ישראל. התחלנו בפסילת חוק יסוד, לא מזמן שופט החליט שהוא זה שמעניק דרגות לשוטרת, בג"ץ החליט שהוא יכול להתערב במינוי ראש השב"כ, במינוי ראש המוסד, לבטל את בחירת מבקר המדינה, לבטל היום את בחירתו של מנכ"ל רמי, להחליט איזה שר הוא מפטר או להלך עליו אימים, להחליט שהוא מוציא את ראש הממשלה לנבצרות. היום אנחנו גם מדברים על מועצת הרשות, ולכן אנחנו מבינים שאזרחי ישראל סיימו את תפקידם כאזרחים בכנסת ובממשלה, ויש באמת
20: לא, אלה שבחרו בממשלה, חלק.
19: נכון, לכן אני אומר, רוב אזרחי מדינת ישראל
20: רוב זה כבר פרוצדורה. ממספר המצביעים, מכמות המצביעים, זה פחות מחצי.
19: אתה יודע, היה איש חכם שאמר, אל תיקח אותי לפרוצדורה.
20: ברור, אני יודע, שלא נוח לכם, כי אני מכיר אותו גם.
19: 68 מנדטים, אני יכול להניח שמדובר על רוב אזרחי מדינת ישראל, ובבית המשפט העליון, בשבתו כבגץ, יושבים כמדומני בודדים ספורים שהחליטו לדחוק בנו ולהפוך אותנו לדיקטטורה שיפוטית.
20: שמי מינה אותם, תזכיר לי רק?
19: הם מינו את עצמם, להזכיר
20: לך. לא, לא, לא, לא, לא.
19: המנגנון של בחירת שופטים, לא,
20: אבל מי, מי היה ראש הממשלה? מי היה ראש הממשלה שמינה אותם?
18: ראש הממשלה לא בוחר שופטים.
20: לא,
19: המערכת ממנה את עצמה, ולכן יש קבילה על שינוי כבר ועדה לבחירה במינוי שופטים, כי אחרת אנחנו רואים שאותו קומץ, שמייצג קומץ, מחליט על הרוב.
20: חבר הכנסת קרויזר, אני רוצה להבין דבר אחד. אתה יודע, אני באמת כסיל. אני ממש נוגע בטמטום. לא, לא, אני אומר לך, אני מצהיר על עצמי. אני רק אומר דבר אחד. זה קרה בשלטונו של נתניהו, אוקיי? אוקיי? עם הוועדה למינוי שופטים, שמעת אותי? עם שהיו חברי ממשלתו, כולל שרים וחברי כנסת, ואתם באים כאילו שהם מונו על ידי הבריטים והצרפתים והטורקים.
19: קודם כל אני חולק על ההנחת יסוד שלך, אני חושב שאתה איש ישר והגון וחכם. דבר שני, המערכת במדינת ישראל שממנה שופטים ובוחרת אותם, זו מערכת שמשכפלת את עצמה, ולכן הממשלה הזו בימי הראשונים החליטה לעשות רפורמה במערכת המשפט.
20: וממש הצליח, הציר את המערכת.
19: ותגוון את מערכת המשפט.
18: לא, לא הצליח, אבל
19: שמייצג קומץ, שמחליט על הרוב, ולכן הוא יודע, ומחליט
18: לעצמו. ועדיין מנית
19: שהוא ימנה שוטרים, שהוא ימנה ראש שב"כ, שהוא ימנה ראש מוסד.
18: מנית דברים חשובים ועקרוניים. למה דווקא על הרשות השנייה אתם... למה זה הקש ששבר את גב הגמל מבחינתכם?
19: יכול להיות שזה הקש ששבר את גב הגמל.
18: הציבור לא מבין על מה הקטטה עכשיו.
20: אני אגיד לך על מה הקטטה.
19: לכן אני אומר, לכן אני מניתי, אני חושב, מספר רב של נושאים שהיו פה במהלך השנים האחרונות מאז שהממשלה הזו
20: נבחרה
19: בצורה דמוקרטית, שמערכת בתי המשפט החליטה לדרוס לא את החקים ולא את השרים, לא את הממשלה, רון, שאתה קורא לה הממשלה. הממשלה הזו מייצגת את רוב אזרחי מדינת ישראל.
20: לא, לא את רוב.
19: היא מייצגת את אזרחי מדינת
20: אותי
19: ישראל.
20: אותי לא מייצגת, אז מה?
19: שבגש, בסדר, אבל אתה לא רוב אזרחי מדינת ישראל.
18: לא, זה לא
20: יקר והוא. אנחנו החילונים עדיין רוב מוחלט פה. אני לא יודע אם ספרת לאחרונה.
19: אני לא בטוח ואל תכליל של הממשלה הזו מצביעים רק דתיים. יש לא מעט אנשים שאינם חושבי חופשי כיפה.
20: בוא נאמר שאין לכם רוב בחילונים, אבל אני רוצה לגשת דבר אחר.
19: אני
20: רוצה לגשת דבר אחר. למה אתם לא אומרים אבל באמת שאתם מחוקקים ומדברים לציבור שלכם שלא יורד מה שנקרא לפרטים, שכל החוק הזה כדי לא לתת מה שנקרא לחבורת ההייטקיסטים, אוקיי? שמוביל אותה, אצלכם הרי לא אוהבים הומואים וכאלה ומיליארדרים, שהשתלטו, שקנו בזכות את רשת 13, אסף רפפורט אני מדבר, ולא רוצים אותו. אתה יודע, באמת, השר קרי וממשלתכם, לא רוצים לתת לו רישיון להפעלת הערוץ. אז תגידו את זה. אל תגידו, בג"ץ מתערב במועצה.
18: בג"ץ פעל בניגוד לחוק.
19: קודם כל, אנחנו אוהבים כל יהודי ויהודי.
20: גם הם פועלים בניגוד לחוק. גם הממשלה שלא מאשרת את רפפורט,
19: נועלת בניגוד לחוק. מה אומרים? אלו שאתה רוצה להצביע עליהם לבחירות, שהדבר הראשון שהם יעשו זה יסגרו פה ערוץ תקשורת אחד אחרי השני שלא דובר את דברי המשטר.
20: אתם בינתיים רוצים לסגור.
19: אני הייתי בישיבות והדרישה שלנו רואה.
20: אתם רוצים לסגור את הערוץ.
19: ולגוון את המערכת.
20: אתם רוצים לתת מענקים לערוץ 14 ולערוץ 15. אתה לא מעודכן בפרטים. נכבה לך שאתה מעודכן. אתם רוצים לתת 200 מיליון שקלים לערוץ 14 ו-15. אתם, לא אנחנו, השמאל.
19: אז אני אשמח, רון, שנבוא נשב ביחד בוועדת התקשורת.
20: הייתי בוועדה מספיק פעמים.
19: ותראה איך הרפורמה הזו תייצר פה תוכן איכותי.
20: ברור,
19: תוכן מגוון, ושלא נשמע את אותה צעקות באותה קופסת התעודה שאני פותח את 13-12, וויינט, גלי צהל ו... תחנות שידור ורדיו שם, או תקשורת שאמרות לייצג את החברה הישראלית, ולצערי הרב, כמו
20: בכתב המסע העליון, יש איזשהו קומץ
19: שחושב שהוא בא לי מביא את הביטוי את כלל עם ישראל.
20: לא, אתה שומע את עצמך.
19: שיהיה פתוח.
20: אתה יכול לקבוע... לערוץ מסחרי את מי לייצג, תגיד את השומע.
2: אנחנו מנסים לקבוע את זה לערוץ ציבורי, צורכים עלינו.
19: שהערוץ, שהתקשורת
20: במדינת ישראל
19: תהיה מגוונת ומאוזנת.
20: יש לכם ערוץ ציבורי.
19: ועוד לא פתחנו את השיח סביב התאגיד
2: השידור הציבורי שלא מייצג. חברים, בואו נחליף נושא, כי מיצינו אותו. מיצינו את הנושא.
19: את החומק היותר קטן.
2: חבר הכנסת קרויזר, אני מבקש לגעת בעוד נקודה אחת. כמה ניצבי משטרה בדימוס ובכירי משטרה לשעבר פנו למפכ"ל לרב ניצב דני לוי וביקשו להנחות את המשטרה לא לשתף פעולה עם שר לביטחון לאומי בן גביר אם הוא משתמש במשטרה באירועים משטרתיים, באירועים ביטחוניים לתעמולת בחירות. והדוגמה הבולטת ששרפה גם לי את הפיוז היה סרטון שהוא צילם עם כל מיני נוחבות אזוקות וכבולות והוא עושה שופוני על ידם. תגיד לי, הבקשה עצמה היא לא מוצדקת? אל תעשה שימוש בכוח שמסור לטיפולך, לאחריותך במשטרה, כדי לא לעשות תעמולת בחירות?
19: תראה, הניסיון הזה להלך על השר בן גביר ולייצר פה איזה דמוניזציה של משטרת בן גביר, כאשר השר בן גביר ביקש ודרש, כשהוא לא נהנה לבקשתו, התחיל לדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה, אני דורש אכיפה שוויונית, אז כדי שלא תהיה כאן חלילה אכיפה שוויונית, יש את אותו קומץ שרוצה להלך אימים על שר המשטרה, שלא ישתמש במשטרה לעסקיו הפרטיים, דבר שבוודאי הוא מופרך ואין לו שום קשר למציאות, אז מנסים לייצר כאן איזושהי
2: תמונה מסוימת. איך זה קשור לסרטון עם הנוחבות הגבולות?
19: מה? כי אני שואל איך קשור הסרטון עם הנוחבות הגבולות לזה שהשר משתמש במשטרה לעסקיו הפרטיים.
2: כי הוא הצטרם לידם והסרטונים.
19: הם ניסו לפלוש למדינת ישראל, ובא שר וראה לאזרחי מדינת ישראל ולעולם שהיו גאים בו כל כך,
2: ואזרחי
19: מדינת ישראל, ואמרו לו, כל הכבוד לך השר, שאתה לוקח את אותם מחבלים, מתייחס אליהם כמחבלים, מגרש אותם, דרך אגב, הוא דרש שהם יכנסו לתאי הכלא ביחד עם הנוחבות, כי היום בתי כלא, סוף סוף הם בתי כלא ולא קייטנות.
20: טוב שהוא לא דרש גם דברים מנשים ביחד.
19: ואנחנו רואים שההתנהלות הזו, העמידה בגאווה ישראלית,
20: אני ממש לא גאה בו, להפך אני מתבייש בו.
19: חוסמת את אותם מטורללים, מחבלים שמנסים לבוא לפה ולפשוט לפה, או עם הנוחבות בשבעה באוקטובר, או על ידי משתים שמנסים לייצר כאן איזושהי תמונת ומצב שם של מדינת ישראל.
20: תמשיכו כך, תלחצו רק יותר על הגז, לכו יותר חזק.
2: חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
21: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
22: במסגרת בליץ החקיקה, החוקים ההזויים שהכנסת מקדמת, עבר היום בקריאה ראשונה הדבר הבא, החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, ההצעה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. הצעת החוק הזאת באה להפריד דרמטית בין גברים לבין נשים באקדמיה, ועלולה לגרום לפגיעה קיצונית בזכות השוויון, בחופש העיסוק של נשים מרצות, ואפילו עד כדי פגיעה באיכות ההשכלה באוניברסיטאות ובמכללות. לטענת יוזמת ההצעה, החוק אמור לקדם נשים ממגזרים שעד היום לא זכו לקידום הראוי, והוסיפה שהחוק יאפשר שוויון זכויות אמיתי לנשים שעומדות מול תקרת זכוכית. טוב, זה אולי במדינה האידיאלית שמדמיינת לעצמה חברת הכנסת, קידום זה לא, תקרת זכוכית זה לא, הפוך, חברת הכנסת הר מלך קידום חוק ארכאי שכזה עלול להשיג אותנו שנים לאחור, לפיגור של עשרות שנים. חברה נועדה להוות קור היתוך, להפגיש בין גברים לבין נשים, בין תרבויות, וכל מחשבה חשוכה על הפרדה מגדרית היא מסוכנת ומסכנת את החברה כולה. מה יקרה במעבדות, בפקולטה לרפואה למשל? נשים לחוד, גברים לחוד, מרצים רק לסטודנטים, מרצות לסטודנטיות, אז היה. שלא לדבר על זה שמה שמתחיל באקדמיה עלול לזלוג במהירות לכלל בתי הספר, לתחבורה הציבורית, לקניונים, למסעדות. בקיצור, איראן זה כאן על מלא. שלא לדבר על העלויות המטורפות שכל התרללת הזאת אמורה לעלות. יותר מרצים, יותר מרצות, עוד יותר כיתות, וברור ששכר הלימוד יתייקר דרמטית. הפרדה מגדרית מסמנת את הנשים כבעיה. רק נזכיר שאנשים הן הרוב בישראל, כלומר, רוב הציבור בישראל הוא בעיה, על פי סונר מלך. עד עכשיו הבעיה הייתה רק שלה, מעכשיו היא של כולנו, נשים וגברים. הזוי.
21: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. תודה רבה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה, שיהיה לילה טוב, סוף שבוע נעים, ושבת שלום.
21: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM. אני באה לשבת עם אורחים שמסיימים את התוכנית.
3: אילה אשרוב.
5: יהושע סובול.
1: האלבום הוא חדש, הוא נקרא בזמן הזה, אתם תשמעו ותפעלו, יש לנו את יוסי שיפמן ואת בני ציפר ואת יבגני דודינה, כדאי.
3: ואת רבקה מיכאלי.
21: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב3, 103 FM.
23: 103 FM.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
28: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
28: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
28: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
31: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
32: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
34: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
35: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
36: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בוקר טוב. אנחנו ביחד, אליקו.
1: בוקר טוב, כן. התגעגעתי כבר. הרבה זמן לא ישבנו ביחד.
0: אבל לא היה לך קל. גם לי, אני יודע. אתה יודע, אתה לא... אתה לא נכנע אף פעם, אבל בסדר.
1: לא, אתה נכנע. אתה נכנע. מכיר אותך 73 שנה, בחיים לא נכנעת לכלום.
0: לא, אבל אני יודע, אתה בעייתי.
1: בוא נראה מי יותר בעייתי.
0: אורחים מופיקים, סער פלסדר ואסף דבו, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר בור יוסף, בדיגיטל האורחים הם ראות מתתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל קודם כל באיזה דבר שמשמח אותי בימים. כמה דברים משמחים אותי בימים האחרונים?
1: אתה לשמוע אותך דברים משמחים?
0: מאוד,
1: וואו, וואו,
0: מאוד,
1: עכשיו אני מאוד. מבסוט.
0: קודם כל, אתם כבר לא, קודם כל המפלגה שלך, הליכוד, היא כבר לא מתחפשת למפאי.
1: נו.
0: היא מפאי.
1: למה?
0: ועדה מסדרת.
1: זה לא ועדה מסדרת.
0: סליחה?
1: יהיו פריימריז.
0: לקרוא אני יודע. לא, יהיו גם פריימריז.
1: יש שריוני, אבל... אגב, תמיד היו שריוני.
0: רגע, רגע. קודם כל, ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, לוקח, אתה יודע, באמת, ארבעה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ועוד שניים בשלישית, לשריונים שלו. עכשיו, נכון שיש סקרים שנעים בין 23 למעל 30, אוקיי? שמעל 30 זה סוקרים שעובדים בשבילו.
1: אל תטיל דופי.
0: אני אומר את דעתי. אתה יכול להגיד לי שבאמת...
1: אני לא יודע. אני לא מומחה לסקרים.
0: אז אני אומר...
1: אבל כמו שהם עושים את הסקרים, גם צד השני שעושה את הסקרים, אני יכול לומר שהם עובדים עבורם.
0: בסדר.
1: זה לא עובד ככה.
0: אבל כרגע יש לליכוד בכנסת ה-25, 32 חברי כנסת, כמובן כולל נתניהו. ואם יהיו, בוא נאמר, 25-27, זה אומר שחצי מהרשימה הנוכחית, כמובן שגם מחוזרות, עניינים, בלגן...
1: רגע, אתה אומר את זה כביקורת, או אתה אומר את זה כמשהו טוב?
0: לא, אני אומר כשמחה, אני תמיד אומר שביבי מפייניק. עכשיו אני מקבל פשוט אישור, אתה מבין? וזה יפה, באמת, חוזרים לגולדה... אתה יודע, לרבין, לפרס, עם ועדות מסדרות, איך אני סניתי את זה בתור ילד, את הדבר הזה?
1: אבל זה לא ועדה מסדרת.
0: מה זה?
1: תמיד היו לו שריונים. יכול להיות שהפעם יהיו לו קצת יותר,
0: נו.
1: אבל אין בחירות של יושב ראש המפלגה.
0: אבל אתה מסכים איתי שחצי...
1: לא היו כמה שריונים.
0: אתה מסכים איתי שחצי מהרשימה הולכת הביתה?
1: אין לי בעיה עם זה.
0: אין לך בעיה?
1: לא. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לעשות רענון.
0: העיקר שמעתי אותך אומר על אביחי בוארון, אני תומך בך.
1: למה לא? יש אנשים שאני אוהב, אתה יודע, לא רק המפורסמים, אתה יודע, באופן אוטומטי, כי הם מקבלים... לא יודע, אני לא יודע, אתה יודע, אני יכול להגיד את דעתי, בסוף אני בן אדם אחד, אבל אתה נתת את אביחי בוארון. יש אנשים בליכוד, שהם אולי יותר מפורסמים, ויותר שנים נמצאים במערכת, וואלה, אתה יודע, אני לא מציין שמות, אני אוהב לציין שמות לחיוב, לא לשלילה. אבל יש כאלה שכן, די, סיימו את דרכם, צריכים לסיים את דרכם, צריך לרענן את הרשימה. אביחי בוארון, נדמה לי, זו הכנסת הראשונה שלו. הבן אדם עובד כמו חמור, סליחה על הביטוי, אבל עובד קשה, עובד בצורה טובה, עובד בצורה נכונה.
0: עובד כמו חמור, כמו שאנחנו עובדים כמו חמור.
1: בסדר, זה אתה חושב. דווקא במקרה שלו אתה לא צודק. אני אומר לך, במקרה שלו אתה לא צודק. הוא מבלה בכנסת את רוב שעותיו.
0: גם אנחנו הכתבים עובדים
1: כמו חברים בקהילו. אתה יודע, הבעיה, קוף, דיברנו קצת בחוץ, הבעיה היא, כשאנחנו מסמנים פוליטיקאים, זה הפך להיות מילת גנאי, זו הפכה להיות כללה.
0: ובצדק.
1: לא, אני לא מסכים איתך. בסוף בסוף, אנשים בוחרים אותם, הם נבחרי ציבור, אי אפשר כל הזמן לטנף את הפוליטיקאים. בסוף בסוף, את כל העולם... נשבע לך קוף, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי, אני לא משקר. בכל העולם פוליטיקאים מנהלים את העניינים. בכל העולם.
0: ותראה איך הם מנהלים.
1: להוציא אולי ברוסיה, ואולי צפון קוריאה, ואולי איראן. בכל מקום. חוקים, חוקים נקבעים על ידי פוליטיקאים.
0: זהו, הגעת
1: מינויים
0: לחוקים.
1: מינויים נקבעים
0: רגע,
1: על ידי... רגע, רגע, רגע, תן לי לסיים. על ידי פוליטיקאים. מינוי שופטים נקבעים.

0: מנוהלים על ידי פוליטיקאים. רק בישראל, לא יודע אם רק, אבל עכשיו בישראל, אנחנו כל הזמן שומעים רק דברי נעצה נגד פוליטיקאים. ואני מדבר מכל הצדדים, אתה יודע,
1: תן לי לברך.
0: תכף אני אתן לך, יש לנו מספיק זמן. אני יודע שזה קיים בכל הצדדים, אבל די, בואו אולי נחליט כולנו שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בהם. אתה, אני לא יודע אם אתה בוחר או לא, אתה אומר תמיד, אני לא בוחר.
1: אני בוחר בעיוות.
0: כן, בעיוות, על הכיפה.
1: מה, לא טוב?
0: אז הוא לא פוליטיקאי.
1: ברור.
0: והוא בסדר מבחינתך? הוא
1: לך,
0: לא חיניוק, הוא לא, פוליטיקאי.
1: חיניוק הוא לא.
0: לא, אתה יודע מה אני מתכוון, כל הביטויים שלך לאורך השנים. כן. אז מה הוא? איך אתה מגדיר את ליברמן?
1: הוא גם באגם הדרק.
0: הוא גם באגם הדרק.
1: ברור.
0: אז אתה הולך לבחור בדרק.
1: לא. אני אמרתי באגם הדרק, יש דיירים.
0: אה, אז יש כאלה יותר, יש כאלה.
1: לא, לא, לא, אני אומר, אני בוחר, תראה, אומרים לי כל החברים שלי, וחלק אתה מכיר, שהם באמת אנשי ימין מובהקים, בוא נאמר יותר אם אני מראש הממשלה, זה בטח, שאומרים לי, אתה בוחר בעבריין, כאילו, איבט, הוא הורשע בעבירה של תקיפת ילד, אם אני
0: זוכר. את זה אומרים כל הזמן על בן גביר.
1: אה?
0: זה כל מה
1: בן גביר. לא, לא, רגע, רגע. אז אני עונה להם פשוט, תקשיב, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מרגל. אני מוסיף, כן, מוסיף ומעלה, מה שנקרא.
0: אוי ובוי, עכשיו הוא יכעס.
1: הוא לא יכעס, הוא יודע מה אומרים עליו. הוא לא יכעס, מה יש לו לכעוס? אני רואה גם אם מצטרף אליו, אתה מבין, באמת, אנשים רציניים. עכשיו, בדרך לפה ראיתי ככה על הדרך אלוף, קצינה לשעבר לנקרי, שהיא בדרגת אלוף ישנה, הייתה טליה לנקרי.
0: טליה לנקרי.
1: הייתה מגדית הראשונה בוועד אחד, אחרי זה הייתה גם במלל, אתה יודע, באמת אישה רצינית, וגם היא מצטרפת אליו, ועוד אנשים, כולל הורים שקולים, אתה יודע, ובאמת אני חושב שלעת הזו, אביגדור ליברמן חייב להשיג כמות ככל שמנדטים ככל שניתן, כי קודם כל הוא מכיר את ביבי הרבה יותר מכולם, הם רצו ביחד עוד ב-90 ו... אחרי 92 הם התחילו להקים את
0: זה. ביבי בנה אותו, הופך אותו למנכ״ל הליכוד.
1: מה זה ביבי בנה אותו?
0: מה לעשות? כן?
1: אבל הוא גם בנה את ביבי. בוא נאמר, הוא יודע שאם
0: פעם... בסדר, יכול להיות גם הוא עזר.
1: אתה יודע,
0: יכול להיות גם הוא
1: עזר. כן, כן.
0: אבל בסוף, בסוף הוא שנים לא איתו, ואנחנו רואים... אבל אתה יודע, אני רק חייב להכניס איזה משפט.
1: רגע.
0: אתה דיברת על נתניהו.
1: כן.
0: מפאי, מינוי.
1: מפאיניק.
0: האמת, המפלגה הכי פלורליסטית, וששם כולם יכולים לומר מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להצביע על איזה עמדה שהם רוצים, הם בכלל לא יכולים לצייץ במפלגה של ליברמן. ליברמן מחליט לא מי יהיה, מחליט מה יאמרו,
1: רגע,
0: מחליט מה ידברו,
1: רגע,
0: מחליט מה יחשבו,
1: רגע,
0: מחליט מה יצביעו. אז אתה יודע מה בסדר, אני רואה את זה בכל המפלגות. אני
1: רגע,
0: לא אומר
1: שנייה,
0: את זה כביקורת. רגע,
1: שנייה.
0: אני לא אומר את זה כביקורת.
1: יולי,
0: אני
1: יולי
0: אומר
1: אדלשטיין.
0: את זה כעובדה, כעובדה,
1: יולי,
0: כקיים בכל המפלגות.
1: יולי אדלשטיין, אתה מבין, מלא דן אילוז, אתה יודע, קדנציה ראשונה וכאלה. יולי אדלשטיין, אתה מבין, יושב ראש הקואליציה קורא לו שמאל. האיש 23 שנה בכנסת, ליולי אדלשטיין אתה קורא שמאל?
0: למה זה מפרח אבל? אז קראו לו שמאל.
1: תגיד, לא, כי אצלכם שמאל זה, אתה יודע, הכללה. אנחנו אומרים עליכם מפייניק.
0: בינתיים, גם אייזנקוט, וגם בנט, וגם אחרים, אתה יודע, מנסים לברוח מהעניין הזה שיחנו אותם שמאל. הם כל הזמן אומרים, אנחנו הליכוד של פעם, אנחנו הימנים האמיתיים.
1: תקשיב, אתה חושב שאני מקשיב לשפיות האלה.
0: אבל אתה מבין כמה צביעות, וכמה דאבל סטנדרט יש פה בכל העניין. הם מטיפים מוסר לכל העולם, והם בורחים. הם בורחים מהמילה
1: אוריך מטיף מוסר. אוריך, החניוק מטיף מוסר.
0: אבל למה כששואלים אחד כמו אייזנקוט, אם הוא שמאל, למה הוא לא גאה בזה? בסדר, זה מותר להיות. הוא לא ימני, והוא בטח לא ליכודניק.
1: מי?
0: אייזנקוט. הוא בטח לא ימני. הוא בטח לא ליכודניק. אני רואה, אני רואה. בוא, אתה יודע, תכף יתחילו לצאת כל ההצהרות שלו, לאורך השנים האחרונות, ואז נראה אותך, מה אתה אומר?
1: תן לי גם להכניס איזה מילה באמצע.
0: אם הוא שמאל או ימין, תכניס שלושה משפטים גם.
1: אני אומר עוד פעם, אני רוצה באמת, אתה יודע, שכל הרמטכ"לים לשעבר, בסך הכל היו, נתניהו כבר שולט פה 20 שנה, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד וכל ראשי השב"כ יעשו מה שנקרא, אתה יודע, פודיום גדול לכולם, וכולם יגידו את האמת, מה שהם יודעים על התנהלותו של האיש. ככה אני רואה, והוא יגיד גם, אתה סמרטוטו יגיד, אתה אפס, אתה רימית אותי, אתה חתרת נגדי, ואז הם ידברו.
0: האמת ראשי שבק לא אמרו עליו דברים.
1: ואז הם ידברו.
0: ארגמן לא אמר עליו דברים.
1: שאייב
0: שהוא יוציא דברים, וכשהוא בא לחקירה, התחיל לגמגם, והתחיל לחזור בו. תגיד לי, בוא, זה רציני.
1: לא, לא, אתם חזקים בחקירות.
0: זה רציני.
1: מתי נתניהו מגיע לתת עדות בקטע של...
0: אבל לפחות נתניהו לא מושחת.
1: מה
0: הוא? הוא לא מושחת. איך, בוא, החליט בית משפט להוריד את סעיף השוחד, אבל זה לא מתאים לך, אבל אתה תמשיכים בנרטיב הזה.
1: הפרת אמונים זה לא שחיתות.
0: הוא הורשע?
1: הוא מואשם?
0: הוא הורשע?
1: הוא מואשם?
0: בוא, אתה הרי גם אתה יודע.
1: שאולמרט רק עמד למשפט, הוא אמר זה סמרטוט, תלך בבית שלך.
0: טוב. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש בך יושרה. אתה בן אדם הגון, אני הרבה פעמים לא מסכים איתך ומתווכח איתך, אבל יש לך דעה מנומקת.
1: מוצקה.
0: מוצקה על כל דבר. לפחות הייתי מצפה ממך לשמוע, לומר, אתה יודע, הייתי מצפה לשמוע ממך, הורידו את סעיף השוחד, עשו פדיחה בפרקליטות.
1: עוד הכל עוד לא הורידו.
0: הורידו, עזוב, יודע, פעמיים הודיעו השופטים, אין שוחד, ואם לא היה שוחד, סביר להניח שלא היה כתבי אישום.
1: הפרקליטות עוד לא הורידו.
0: לא היה כתבי אישום.
1: מה זה?
0: אבל אתה, אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. ואתה עכשיו הופך להיות כמו כולם, לא, נלך עם העדר. ניצור איזשהו נרטיב.
1: היו בפרקליטות, בכל תרחישי הדמה, כל המשפטים שערכו בפרקליטות לקראת הקראת כתב האישום נגד נתניהו, היו פרקליטים בכירים מאוד, בכירים מאוד, שרצו את כל שלושת כתבי האישום על שוחד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, 4,000 זה קשה לי להחליט, 1,000 ו-2,000 זה שוחד פרסי. רגע, רגע.
0: עכשיו מדברים על זה.
1: רגע, רגע.
0: הוא אמר שוחד, שוחד, שוחד.
1: אני אמרתי את זה בשנייה הראשונה. שר, שנייה. שנייה. אני רק רוצה לסכם דבר אחד. אתה יודע, תיק 1,000, שאתה מקבל מתנות, אתה יודע, כמו איזה גמחניק מסכן, אתה מבין? ותיק 2,000, שאגב, נוני מוזס, אוקיי, שאיתו הייתה הקנוניה, הוא אשם בשוחד. ראש הממשלה שבא לשם לפגישה בחדר במלון, אוקיי, הוא מואשם רק בהפרת אמונים. זה פרטיה, מרמים אותנו, אתה לא מבין? טוב, בוא נצא באמת לפרסומת זהב, תכף נחזור. שלום ובוקר טוב ליוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי בידיעות אחרונות, ויינט, וגם פאנליסט ב-I24 ניוז. אהלן יוסי, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב,
1: נשמע. בסדר, אז תשמע, אחרי שבאמת טראמפ השמיד את חילות האוויר והים של איראן, ואילץ את כל בחירי משטרו להגיד שהוא ריסק והשמיד וכל הדברים האלה, הלילה הוא תקף 60 סירות ודוגיות.
2: לא רק זה, הוא תקף...
1: הוא גם הוריד גשר, סליחה, גשר של רכבת.
2: לא, לא, לא, הוא גם לקח מחסני כתבמים ותקף... מקמים, התקיפות, אני רוצה להגיד לך שגם אתמול וגם היום הן יותר משמעותיות באופן מבחינתנו, כאילו מבחינה צבאית, מהתקיפות של הוא ביצע בעבר, ואני חושב שהם גם הפיקו לקחים, אולי בזכות הרבה מאוד מודיעין ישראלי והבנה מה נכון לתקוף, והפעם הוא כן גובה מהם מחיר צבאי קצת יותר משמעותי מאשר היה בעבר.
0: אבל מה יהיה יוסי? מחיר צבאי, מחיר צבאי, בסוף הם קיבלו מכות כל כך גדולות. מה ההסבר שלך למידה שלהם?
1: אם בכלל יש הסבר כזה. אנחנו לא יודעים, זה מחסני כתבמים.
0: לא, אז אני אומר, מה ההסבר שלך?
1: את הדוגיות ראינו שישמיד.
2: זה האויב, אלי, זה האויב. האיראנים זה לא מעניין אותם כמה לחטוף. המבחן שלהם זה לעמוד על הרגליים. עכשיו, מה הסאבטקסט של מה שאתה אומר לי, מה, לא להגיב, לא לתקוף?
0: לא, לא, אני לא אומר, אני לא אומר שום דבר, אני אומר, איך אפשר להסביר את הדבר הזה, שהם מקבלים מכות, עוד מכות, ועוד התקפות, ועוד תקיפות?
1: כי לא מגיעים להכרעה, אלי.
0: ושום דבר לא קורה.
2: למה אתה הולך למקום אחר? מבחינת האיראנים, אם אני חושב שהייתה להם פה הזדמנות פז לקחת הסכם חלומי, חלומי מבחינתם, הם השפילו את האמריקאים, קיבלו את כל מה שהם רוצים. וממשיכים להתגרות בטראמפ. תחשוב מה טראמפ נתן להם. אחרי כביכול ניצחון צבאי שלנו ושל האמריקאים, זה יידרדר לניהול מסע ומתן כל כך גרוע, והם לא לקחו. זאת אומרת שמשהו, אתה יודע, יש איזושהי בעיה, הייתי אומר, בניהול שלהם, מה אתם רוצים? כאילו, נתן לכם הכל. תכף נכניס אתכם, עוד שנייה מכניס אתם לנאטו.
1: אני חושב ש... אני חושב שהפאול...
2: הכל, רק היה חסר שמכור להם אמצעי לחימה, אוקיי?
0: חכה, לא, F-35.
1: גם יגיע, גם יגיע עם
2: זה. אבל האמירה שלי כאן זה שמה שיש פה משהו לא מובן בהתנהלות שלהם. מה האינטרס שלכם בסוף? מה האנד גיים? נתנו לכם הכל. והם לא עשו את זה. עכשיו, מבחינת ישראל, לנו יש...
1: אבל לפני זה, לפני ישראל, יוסי.
2: בבקשה, רון.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה הרי הכל זה אישי, כבר אמרו את זה בסנדק, לא אני. בכל מקרה, ברגע שהם הוציאו עליו פרס של 100 מיליון דולר, שהם חדלי פיראון אגב, אין להם בעיה להציע 100 מיליון דולר להציע על חיסולו, קודם כל הוא נורא נפגע. נכון שאתם עניים, אבל לפחות תציעו מיליארד, כי הכל אישי, זה, ככה זה הגיע.
2: אבל הכל היה אישי כבר לפני כן.
0: הם ניסו להרוג אותו גם קודם.
2: הוא מחל על כבודו, הכל הוא נתן להם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תורת ניהול המשא ומתן, אתה לא מצליח להבין איך האיראנים לא עצרו ולקחו את מה שהם קיבלו. בכל כך הרבה נקודות שהם היו יכולים לעצור.
0: אבל יוסי, אתה יודע, יש את ההחלטות של הנשיא בארצות הברית, המילה שלו היא הקובעת והיא המוחלטת, אבל כשאתה מדבר עם אנשי הצבא שלנו, שבקשר עם אנשי הצבא של האמריקאים, מה אתה שומע? הרי אני מניח שאנשי הצבא גם קצת מבולבלים באמריקה.
1: הם בעיקר מבולבלים כי הוא בלתי צפוי.
2: נכון, הוא בלתי צפוי. הם הרבה יותר קרובים אלינו, מאשר הדרג הבכיר המדיני. התיאום כאן הוא הרבה הרבה הרבה יותר טוב, גם ההבנות ובעיקר הערכה. אם תשמע אותם איך הם מדברים עלינו, על הביצועים שלנו בשני הסבבים, במיוחד בסיבוב השני, מה תעשה חיל האוויר עשו, איזה סיכונים הם לקחו עליהם, איך הם פשוט באמת מלא הערכה. ומבחינתנו עכשיו, מה שיכול לקרות, זה שאגב אני לא יודע אם האיראנים יעשו את זה, זה גם תהיה טעות מבחינתם. הרי האיראנים יכולים לא להגיב לבחרין וקווייט, אלא להגיד שהם תוקפים אלינו, ולנו זה תהיה הזדמנות.
1: אבל הם יודעים שיהיה לזה מחיר.
0: כי אנחנו יכולים להגיב לעומת בחרין.
1: וגם טראמפ לא יוכל לעצור אותנו בפעם הזו. אנחנו לפני בחירות, והם לא טמבלים, והם יודעים שאנחנו לא נלך על דוגית בים.
2: רון, זה לא קשור לבחירות. אנחנו פעם שעברה לפני חודש, לא הגבנו, יש לנו תוכנית מוכנה, היינו אמורים להגיב אל מול הירי שהם ביצעו לצפון הארץ בעקבות התקיפה שלנו בבירות, כן. ולכן תהיה כאן הזדמנות מצוינת לחזק את ההרתעה הישראלית, להגיב בעצימות ולגבות מחיר, ולך תדע, אולי הוא יעשה את
1: זה, וגם את האמריקאים וגם ברגע, את ברגע
2: אותנו על הראש שלו.
1: כן, אבל ברגע אני אומר שוב, אי אפשר להתעלם מהמפץ הפוליטי, ואני מקווה שבאמת תהיה התעלמות כאשר תגובת הנגד. אני, אתה יודע, אני לא מקבל משחקים של טקו, כי כל אירוע ספורט וכל מלחמה מתחילה בטקו, כי עוד לא אירוע כדור, אוקיי? לפני שריקת הפתיחה. אבל שאתה מגיע, אם אתה לא מכריע, אם אתה לא גורם לאויב לזחול, אתה יודע, כמו שעשינו בעזה, אולי זה לא הניצחון המוחלט, אבל מוטטנו את הרצועה, כן? את כל התשתית שהייתה שם, ואני מניח שיש עוד הרבה תשתיות שם שלא הגענו, אבל נגיע. בסדר? אז אתה יודע, אתה חייב להזחיל את האויב, בטח שזה פרסי, שלא נכנף.
0: אבל עצרו, ראית שטראמפ עצר.
1: עצרו אותנו.
0: עצר בשלם מסוים ועצרו גם אותנו.
2: רגע, יש כאן תשובה, אנשים לא רציונליים, לא המשטר שם ולא טראמפ. אתה לא יודע מה טראמפ החליט. אתה לא האמנת הרי שאחרי, בסוף היה כאן ניצחון צבאי. אתה לא האמנת שבסופו של יום הוא ינהל מסע ומתן כל כך רשלני, שהוא יבזבז במרכאות את כל ההישגים הצבאיים שהיו בו במסע ומתן הזה. אוקיי? והצד השני גם כן אינו רציונלי.
0: אז יוסי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
1: רגע, עוד הערה אחת לי. יוסי, אני מתרשם מדבר אחד, שהממשל האמריקאי, לא בדיוק דובר את השפה של המזרח התיכון בכלל, ואיראנית בפרט, אוקיי?
2: תלוי מי. רוביו אני חושב שכן מבין.
1: רוביו אולי כן.
0: אבל האיש החזק זה הנשיא, כל הכבוד.
1: וסגן הנשיא גם לא.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, בעניין הצבאי. הרי אנחנו שומעים כל הזמן גם את הנשיא טראמפ וגם אחרים, שאין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם הגנה אווירית, אין להם ואין להם ואין להם. מה נשאר להם? איך הם עדיין עומדים על הרגליים?
2: מספיק שיש לך טילים היום, אלי. טילים, כתבאמים, אתה מסודר, מה הבעיה?
0: אז כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אז למה להאמיצים כל כך גדולים של מטוסים, ושל ספינות, ושל כל הדברים
1: האלה? אתה לא רוצה boots on the ground, לאבד חיי אדם.
2: תנו לי רגע, אתם שניים קשה לי קצת שנייה. תראו, נגיד חיזבאללה, שפרקנו אותו, אוקיי? צריך מבחינה ניצחון, הבאנו פה ניצחון מדהים, והורדנו אותו ל-10,000 רקטות, והגענו עד הליטני. מה הוא עשה? הלך ללואו-טק, הלך לרחפני הסיב. אוקיי? עם קאבל. אוקיי? זה לא נגמר לי בתשובה לשאלה שלך. הוא ימציא משהו, אולי יותר פשוט, כואב, לא כואב כמו שהוא תכנן. אני מזכיר מה היכולת הייתה של חיזבאללה, וכמה רקטות הוא יכול היה לשגר גם למרכז. הוא לא באותה נקודה, אבל הוא יחריב.
0: אבל אני אגיד לך למה אני אומר לך את זה, יוסי, כי אני שומע אותך בשבועות האחרונים מדבר כל הזמן על בניית הכוח, בניית הכוח, בניית הכוח. אז מה הכוונה מבחינתך בניית הכוח?
2: בכל מיני עולמות שונים, למשל.
0: לא, אז אני שואל, עם מטוסים וטנקים ועניינים כאלה.
1: לא, בהכל, בשריון, בכל דבר שיש.
2: אנחנו, מדינת ישראל, ופה במשפט, אנחנו הרעבנו את צהל, אנחנו השארנו אותו עם 70 מיליארד שקלים תקציב ביטחון מול כלל האיומים, מול איראן, מול חיזבאללה, מול חמאס בעזה, מול איוש, קיצרנו את השירות, השארנו אותו על הבנקט את הצבא, בחוסר אחריות של כל הרמטכ"לים.
1: לא הכשרנו גם מילואים.
2: רגע, תלי להשלים שנייה. ושל ראש הממשלה שהיה כאן. אי אפשר להטיל את האחריות על הקטנת הצבא, רק על רמטכ"ל. בסוף בסוף יש ראש ממשלה וקבינט שחותם על כמה אוגדות יש, כמה מיירטים יש וכמה מטוסים יש. אוקיי? והבאנו אותו למצב שהוא נשאר עם 70 מיליארד שקל, לא נשאר לו גרוש להתעצמות. במלחמה הזאת הגיעו לישראל למעלה מ-900 מטוסי סיוע ולמעלה מ-200 אוניות. תבינו באיזה מצב היינו. והיום אנחנו רוצים, גם כן שנייה אני אשלים את זה, את אפרופו את הכסף ואת ההתעצמות, אנחנו רוצים להחזיק קו מוצבים בלבנון, כי אנחנו הבטחנו את זה לתושבי הצפון, בסוריה, בעזה אנחנו מחזיקים 60% מהשטח, רק בתוך עזה יש 41 מוצבים, פלוס 10 מוצבי קבע מסביב, מסביב לרצוע. תבינו כמה כוח, כמה כסף, אנחנו משקיעים רק על הבט"ש.
1: אבל עדיין עם כל ההשקעה הזו, שאתה מדבר עם מילואים ניקים, אתה יודע, סדירניקים באמת מצוידים ומזובדים במיטב הציוד, אבל אתה מדבר עם מילואים ניקים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אוקיי, אבל באמת, הרכבים שלהם וכל הניוד שלהם מתבצע בעתיקות כמו גדוד נהגי הפרידות.
2: לא,
1: אז אני אומר, לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, יוסי.
2: קודם כל, רגע, רון, אני אענה לך. קודם כל, זה היה בתחילת המלחמה,
1: ושתיים... לא, עכשיו בלבנון, עכשיו, בסבב הזה בלבנון.
2: אני לא מאמין, אני ביקרתי כמה פעמים בתוך לבנון, בסדר? לא ראיתי תלונות, אני אגיד לך גם למה, כי בתוך לבנון נמצאות החטיבות הכי איכותיות שלנו במילואים. אז כמעט ולא תשמע את זה, כי זה הטופ של הטופ, אלה שעושות את ה-500-600 ימי מילואים. אין להם כמעט בעיה, יש בעיה אחרת, שהטנקים וכלי הרקם, הם כבר נסעו כל כך הרבה קילומטראז' רון, שהם כבר בלויים, הם מתקדמים, אבל
1: כן, נכון.
2: גם הם, לזה, אם לזה התכוונת...
1: ואז אני שומע, אתה יודע, ואז אני שומע באמת ריב פוליטי, אני אומר, זה יכול לקרות גם עם כל ממשלה. יכול לקרות עם כל ממשלה, תבין, על תוספת לתקציב הביטחון. רבותיי, המלחמה לא תמה. היא לא תסתיים, לא בעוד חודש.
0: אני אגיד לך, רון.
1: רגע, וגם לא בעוד שנה, אוקיי? עכשיו,
0: אנחנו נשאר במלחמה, כל אחד, אני שומע את יוסי כל כך הרבה פעמים אומר את זה, זה שאנחנו עכשיו מצליחים במקום מסוים, זה לא אומר שחיסלנו אותם לגמרי, אבל אני רוצה לשאול אותך יוסי, שמעתי אותך אתמול ואתה נשמע קצת מוטרד, או נשמעת קצת מוטרד, בקשר להצהרות של טראמפ שם עם ארדואן בטורקיה.
2: מאוד, מאוד, כי אם הם באמת יקבלו את החמקן, זאת תהיה צרה גדולה. טורקיה היא מעצמה אדירה, בעיקר הצי הימי שלה שהוא במכפלות ענק.
1: יש לה את הצבא השני בגודלו בעולם.
2: נכון, אבל ככה כתחיל הים, מה שיש להם זה דבר מטורף, ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו נקזז את זה עם יכולות האוויר שלנו, ועכשיו תוסיפו לזה מערכות הגנה שלהם, תוסיפו לזה מספיק שהם יקבלו את המערכת, זו מערכת מלחמה, F-35, ויגלו את כל החולשות שלה ואת כל נקודות התורפה. ואנחנו ראינו מה עשה F-35 באיראן בשני המבצעים האחרונים, פעם ראשונה שהמבצע הזה הוכיח את היכולות שלו, וכל זה יגיע אליהם. ובנוסף, הם רוצים גם ששם יטפלו במנועים, ויהיה שם האב גדול בטורקיה, ובכלל כן. צריך להעביר לשם את הכל לטיפול, זה קטסטרופה? קטסטרופה.
1: נכון, אלה, יוסי, נגמרו לנו.
2: לא יקרה, מתפלל שזה לא יקרה, יש לנו מספיק צרות, כי אחרת נצטרך...
1: זה לא יקרה מחר, זה מה שמעודד אותי.
2: כן, אבל רון, אתה תצטרך לשעבד את תקציב הביטחון שלך, כדי להכין את עצמך לאפשרות של לימוד
1: נכון,
2: כזה, כי פלטפורמות
1: נכון.
2: של מטוסים לא קונים היום למחר,
1: ברור.
2: אלא בהזמנה ל-5 ו-10 שנים.
1: אני רוצה לסיים איתך בשאלה אישית, ראיתי שארדואן בפסגת נאטו באנקרה, כעס מאוד על שר החוץ היווני, יש, ואני נוסע לרוד וסוף החודש, יש מצב שהם פותחים במלחמה נגד...
2: רון, אני רוצה שקל... שקל,
1: לא,
2: מכל
1: אני...
2: מי שפנה אליי.
1: לא, לא, תגיד לי, אני עוד יכול לבטא.
3: לא, אני גם חודש הבא צריך לנסוע, מתחילת החודש.
1: אתה יודע כמה טיסות ביטלתי במהלך המלחמה הזו?
2: גם אני, האחרונה, הייתה בדיוק ביום שהאיראנים שיגרו לפה את המתח האחרון לפני חודש, אז יש לי התחשבנות איתם.
1: כן.
2: אבל אני רוצה שקל על כל מי ששואל אותי.
1: אתה יודע.
2: מתי ניסע לרודוס? יש לי חתונה לבת, יש אירוע, בעיקר אבל עכשיו טיסות, שקל אני מסוגל.
1: על הכיפק.
3: יוסי, תודה רבה על הדבר.
1: יוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט, וכמובן, ה-24 ניוז, תודה רבה.
2: תודה.
1: אנחנו עכשיו, אני מוציא אותך לפרסומת זהב, אתה יכול להוסיף גם כסף. ועכשיו נצא להפסקת פרסומות, כי זה הכסף הגדול, אנחנו צריכים לאכול משהו.
4: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, ועכשיו אנחנו עם בני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. אהלן בני.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגיד, מה יהיה איתכם? אתם לא מוכנים להיכנע. אתה מכיר אותם, דובר את השפה, מכיר את התרבות וכאלה. מה יהיה?
5: אתה אמרת את הדבר הכי חשוב, וזה הספר שאני קיבלתי בכיתה ג' לידיים. מה זה התנגדות? ככל שלוחצים, גם היהודים היו פעם ככה, ככל שלוחצים, הם עושים את ההפך. בתורה כתוב, כאשר יענו אותם, כן ירבה וכן יפרוץ, הם למדו את הדבר הלא נכון מאיתנו. הם חולים על המצב הזה שהם נקלעו אליו. זה בדיוק המהות של המהפכה האיראנית, של השיעה, של לעמוד, למות בדרך, להיפגע בדרך, אבל לצאת שורד ולהגיד הנה, להוציא לשון לצד השני, להגיד הנה, אתם רואים, אני בעל הבית פה באזור, אתם תתקבלו הביתה ולכו ותלכו מפה. כן, הם, עכשיו, תראו, הבעיה
1: עכשיו
5: היא...
1: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אתה גם מקצין מודיעין בעברך, אתה מכיר, אתה לא סתם בא ואומר, אני זוכר את ההופעה שלך ביום הראשון, בליל הטבע, חשיבה באוקטובר, אמרת שאם האיראנים היו נתקלים במה שהיה בטבח, היו 50,000 הרוגים בעזה. שאתה מסתכל באמת, ואם עכשיו היו שואלים אותך בממשל האמריקאי, החבר של טראמפ, היו שואלים אותך, או המודיעין הצבאי, מה עושים עכשיו, איך יוצאים מהצרה הזו, מה היית אומר להם?
5: אז קודם כל אני כמובן לא בעד להרוג סתם אנשים, זה לא מעניין, במיוחד לא באיראן, שרוב התושבים הם בעדנו, ואפילו כבר יש קולות של התרעמות בדרום איראן, למה אתם מביאים למצב שמפציצים אותנו כל לילה, אבל אתה יודע, דרום איראן זה כמו צפון שלנו, שכאילו זה יכול להיות מופגז ולא מדגדג לתל אביב.
3: בני, כמה הם באמת בעדנו? כמה הם באמת בעדנו? כל הזמן אומרים העם, העם, העם, אבל אנחנו רואים תמונות, רק הפגנות של תומכי המשטר.
1: מי שלא עובד עם השלטון,
5: איזה מיליונים, מי כמוך יודע שמביאים CNN וסקיי ניוז לתוך הדבר הזה ועושים קלוז-אפ ומראים מעטים, אז רואים כאילו הרבה.
3: כמה לדעתך יוצאים ממה שאתה מבין, ממה שאתה מדבר עם האנשים באיראן?
5: היו כמה מאות אלפים, לא יותר. הם לא הצליחו, יש כל כך הרבה סרטונים, שאנשים בודדים נמצאים מסביב למסעית, בכל מיני מקומות, והם לא מצליחים להביא אנשים.
3: אז תסביר לי, אני רוצה להבין, אנחנו כל הזמן שומעים על המצב הכלכלי באיראן, אינפלציה גבוהה, אין מה לאכול, אין סחורות בשוק, מה, זה לא פוגע גם בתומכי המשטר? תומכי המשטר לא נפגעים מזה? מה, הם מעדיפים להיות רעבים?
5: לא, גם הם נפגעים.
1: יש לי שמה תעשייה.
5: המחאות האחרונות הרי התחילו מהבזר, מתומכי המשטר, מאלה שמקבלים סחורות בזול בצורה של שוחד, וככה הם היו מוכרים. הבעיה שהמחירים הגיעו למקום שגם הם כבר לא יכלו לא לקנות וגם לא למכור, אף אחד לא בא אליהם לחנות, אז הם התחילו לצאת, ואז המנהיג של אז, חמינאי האבא, יצא להם בממש בכפפות של משי, אמר להם, אתם חלק מאיתנו, ננסה לפתור, אתה יודע, זה כאילו בשר מבשרנו זה הוא עשה. ואחר כך הגיעו המיליונים שבאמת הם היו נגד המשטר.
1: אם נחזור אלי למדיניות הסיכול של צה"ל בתחילת המערכה שהתחילה בחמינאי ובאמת גלשה לכל הבכירים במשמרות, אתה יודע, אומרים לכל אדם יש תחליף, אבל השאלה באמת, אם אתה מוריד כל יום מישהו או משהו או כמה ביחד, עד כמה זה יכול לערער את השלטון?
5: אז באיראן לא, באיראן זה לא חמאס ואין מחליפים, וזה בדיוק מה היה המשפט הבא שלי להגיד, הפתרון הוא באמת חיסולים של עוד קומץ, לא נשארו הרבה מהאנשים שיודעים לתפקד ובאמת לעשות מה שצריך. תראו את המחליף של סולימני, כבר כמה שנים כהני הזה, שהוא אפילו מורשם בלהיות סוכן שלנו, צוחקים עליו, בטח ראיתם את הבדיחות, הוא לא מצליח להביא את כוח חוץ למקום שסולימני הביא אותו, תודה לאל, כן?
3: אז
5: לא,
3: תסביר
5: לא
3: לי, בני, אני שואל את זה לכן, כל... רגע, בני, אני שואל את זה
5: כל
3: פעם
5: לא,
3: מחדש.
5: לא, אתה כל הזמן נכנס, תן לי, אני שוחק את המשפט פשוט.
3: איזה כל הזמן? אני לא מדבר כבר 5 דקות.
5: אוקיי, תחזרו לארכיון, תבדקו את זה. דיברת יותר ממני.
3: נו, יאללה, תשלים.
5: בקיצור, אם אנחנו היינו ממשיכים, או שהיינו לסירוגין, פוגעים, וגם עכשיו, מה עוזר לי קשרים, מה עוזר לי דיונות, כמו שאנחנו קראנו לזה, מה עוזר דרום איראן, כשהמרכז נמצא רחוק מאוד, תשימו לב לגודל של טהרן, 15 מיליון אנשים, כל מרכזי השלטון, אספהאן, מקומות כאלה, מה עוזר לי בדרום איראן איזה 4 דיונות וחצי נמל? הרי הנמל שלהם התפוצץ מעצמו והם לא התרגשו מזה.
3: אז מה הציפיות? מה צריך לתקוף?
1: קודם כל להוריד את המחליות של הנפט.
3: מה אתה חושב?
5: נכון, להוריד את המחליות שלהם, להפסיק את הנפט שלהם. טוב מאוד שהוא, אתם יודעים, הצעד הקורא של טראמפ...
3: אבל טראמפ לא רוצה שהמחירי הנפט יעלו.
5: הם כבר עלו. אתה יורד שם קפצון, הם עולים. הם עלו כבר אתמול ב-5-6%, גם לפני זה עלו בעוד איזה 5%. אבל העולם, אני חושב גם למד לא להתרגש מזה יותר מדי. אבל אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה באמת, ולא כל הזמן להיות בסבבים, זה מה שאמרתי הרבה פעמים, אנחנו נקלע לסבבים בסוף. וזה מה שקורה.
3: אבל בני, אני התחלתי לשאול אותך קודם, ואני שואל את זה כל פעם מחדש, גם אותך שאלתי. אנחנו כל פעם שומעים שמי ששולט זה משמרות המהפכה, אבל משמרות המהפכה זה אנשים. מי שולט באיראן?
5: תפל בסרטן, אתה יודע...
3: אבל יש דמויות ששולטות.
1: יש כרגע.
3: מי הדמויות ממה שאתה מבין?
5: מניתי אותם, כבר, אחמד בחידי, מפקד משמרות המהפכה, רדן, מפקד ביטחון הפנים, כדי שאנשים יצאו החוצה. מפקד חיל האוויר החדש, מפקד חיל הים החדש, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, הוא כל כך לא חשוב.
1: רגע, מה זה
3: חיל
1: מפקד חיל ים? כן. עכשיו הורידו להם 60 צירות.
3: נכון. איפה יש חיל ים?
5: נכון, אני אומר, עד כדי כך באמת אין שהמפקדים החדשים הם לא באמת חשובים. הרמטכ"ל החדש, כן, הוא סיירי, הוא כן איש צבא ותיק, הוא יודע תול צבאי של האמריקאים, ולכן אותו גם כדאי מאוד לטפל. בקיצור, מדובר בשמות בודדים, תראו, אני כבר לא נזכר בהרבה מאוד שמות שהיו פעם, שם חני, לריג'ני, זה. אגב, ערכצ'י וקליבאב זרק אנשים ב-99 מהגגות. מה מדברים איתו?
1: גם הוא קרוב, להיזרק.
5: אז הלוואי שהוא ייזרק, כי באמת טראמפ התמים הזה, הוא חשב שהוא שינה את המשטר, הוא לא שינה את המשטר, הוא השאיר אותו אותו דבר. פשוט עכשיו האנשים מתנהגים גם בצורה יותר קיצונית, כי הם רוצים לשרוד. אז אתם רואים התנהגות יותר קיצונית, אבל בפועל זה אותו משטר, שום דבר לא השתנה שם, בפנים סובלים, בחוץ סובלים, כדאי מאוד שהוא יכוון את המטרות למקום
1: מה
5: שבאמת זה
1: של, יהיה. מה המצב של מצר הורמוז? אתה יודע, כל התובלה הימית משתנה בין הורמוז לבאב אל מנדב, אתה יודע, הכל מתארך, הכל מתייקר.
5: נכון. אז ממש לפני כמה דקות נודע שכמעט התנועה הופסקה לחלוטין עוד פעם. אנחנו נהיה בעוד איזה יום של עליות וירידות מאוד מאוד חזקות בבורסות העולם כנראה.
3: אבל עדיין יש רושם, בני, שלא שוברים את הכלים, מה שנקרא. נכון, גם התגובות נכון. של טראמפ הן מדודות, גם התגובות של האיראנים הן מדודות.
1: זה סתם, אלי.
5: מדויק, והוא משחק לידיים שלהם, אתמול הוא אומר, אנחנו לא נלך למלחמה טוטלית, הוא גם רמז למשהו נגד החיסולים. ואנחנו רק ננסה לפתוח את המיצרים למיניהם, זה טעות גדולה. למה הוא מסגיר את הכוונות שלו? למה הוא קושר את גורלנו בידיים של האיראנים? כאילו ברצותם הם יורים, ברצותם הם לא יורים. אנחנו כולנו נהיינו בני ערובה בגלל המשפטים האלה, הלא חכמים של, של טראמפ.
1: אני חושב שבאמת הוא צריך לקחת זמן לחושבים, להפסיק קשקש כל כך הרבה.
5: בדיוק.
1: כל שעה, כל חצי שעה. תבין, להחליף דעה ולהחליט, הלו, או אני נותן להם את הורמוז, כי הם כבר לקחו, או שאני מוותר והולך בבית שלי.
3: אל תהיה אופטימי, הוא ימשיך לקשקש.
5: איך אומרים בפרסית, שאלוהים יברך את הפה שלך, שאמרת דברים חכמים.
1: כן, וניסבתי.
3: תודה רבה.
1: המון המון תודה.
5: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה גם יגיעו החדשות, ונשוב לאחריהן.
4: אלי יוחנה ורון קופמן.
1: טוב, אליקו, אנחנו בגלל שהסכמנו שאתה מפייניק ואתם מפייניקים וכאלה, בוא נדבר באמת על, יש לנו בדיוק שתי דקות על לוחמי התורה. איך אתה עם זה? עם החוק?
3: של
1: לומדי תורה. איך אתה עם החוק?
3: אני אגיד לך, אין לי בעיה עם לומדי התורה. אנחנו בעד שיתגייסו מי שצריך להתגייס. הרי בסוף בסוף, עד כמה שאני מבין, ואני חייב לומר, עד כמה שאני מבין, זה חוק דקלרטיבי יותר מאשר מעשי. הרי יש כמעט קונצנזוס, לא יודע אם קונצנזוס, אבל יש הסכמה רחבה, שלומדי תורה, מספר מוגבל של אנשים, ילמדו תורה. אני בעד זה, אני בעד שהם ילמדו תורה, אבל באותה נשימה, שאר האנשים חייבים,
1: למה לא לומדי תורה?
3: חייבים להתגייס.
1: צהל נותן לך אפשרות ללמוד.
3: אנחנו מדינה שנבנתה ככה מאז בן גוריון.
1: על מה? 400 עילויים היו.
3: תקשיב, אני לא נכנס עכשיו למספרים. אני אומר שברמה העקרונית, לומדי תורה צריכים להמשיך ללמוד תורה. מי שבאמת זאת תורתו אומנותו. עילויים. בתנאי שתורתו אומנותו, שאר האנשים, וזה באמת הרוב. בוא, אל תתפס עכשיו.
1: רגע, תן לי רגע לענות לך. אתה היית ספורטאי מצטיין.
3: כן.
1: יש לנו היום חוק בן שר, שהוא לעילוי ספורט.
3: נכון. אתה
1: יודע, טניסאים, כדורסלנים, אתה יודע, כל הדברים האלה, שייטים, הכל. ואני בעד, ואני גם רוצה שילמדו תורה העילויים. אבל לא 90 אלף איש.
3: אני לא יודע 90 אלף, אני לא יודע את המספרים.
1: אבל זה מה שיודע שייטייב.
3: אני לא מאמין שזה 90 אלף.
1: הוא יודע משהו.
3: אני לא מאמין שזה 90 אלף שיוגדרו כלומדי תורה. אין לי ספק בכלל שהמספר הוא רחוק.
1: אלי, זה לפי גילאים.
3: כמו ארץ מהשמיים.
1: אלי, זה לפי גילאים.
3: אני לא חושב, אני כן אומר, וכולם חושבים ככה, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מאוד חושבים ככה, שהשאר חייבים, אבל חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, חייבים להתגייס כמו כולם. אני מקווה מאוד שזה יגיע, הרי אני דיברתי על זה לא פעם ולא פעם. אם היו מחוקקים את החוק לפני שנתיים וחצי, אולי היה לנו כמה אלפים. בינתיים יש לנו אפס.
1: סיימנו את השעה הראשונה, נהיה פה אחרי החדשות.
4: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אלי יוחנה ורון קופמן. 103 FM.
1: כן, אנחנו כאן בפתיחת השעה השנייה, עורכים ומפיקים את המשדר הזה, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, האחראי הוא אופיר מור יוסף, העורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ועידו טבץ. יש כבר על הקו? עוד אין על הקו, אבל אני בוא נפצח באמת, נעשה סטייה באמת לכדורגל. הערב צרפת מול מרוקו, הדרבי של הצרפתוקיים. מה אתה אומר?
3: צרפוקיים.
1: צרפתוקיים.
3: אגב, אם אני לא טועה, רוב או כל שחקני מרוקו, לפחות הרכב, לא נולדו בכלל במרוקו.
1: כן.
3: כמו שאני זוכר, חלקם נולדו בצרפת, חלקם גדלו בצרפת. תשמע, בכלל כל האליפות הזאת קוף, היא באמת מרתקת. אני חייב לומר, אתה יודע, נכון, אנחנו רואים את זה מרחוק, אנחנו רואים את השידורים בטלוויזיה, אנחנו רואים את, את הצבע, זה פשוט תענוג, גם השעות, לפעמים הן לא הכי נוחות, אבל עדיין יש לא מעט משחקים בשעות שכולם יכולים לראות, יש משחקים מצוינים, יש דרמות, יש החמצת פנדלים, יש כל כך הרבה דברים באליפות הזאת, נפלא.
1: טוב, בוא נשאל עכשיו את מי שחי את החלום שלנו, ותמיד נמצא במקומות הנכונים. אברהם גרנט, מאמן נבחרת ישראל, מאמן נבחרת גאנה, מאמן נבחרת זמביה, וגם על הדרך הגיע לגמר ליגת אלופות, כמובן לגמר אליפות אפריקה עם גאנה, ואימן בעוד קבוצות באנגליה, וגם קצת בישראל. אהלן אברהם.
6: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר.
3: בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם.
1: ולילה טוב לך שם בלוס אנג'לס. בוא ספר לנו, בוא נדבר קודם כל על המשחק הערב, אחד מהיותר מסקרנים.
3: למה? בוא נתחיל עם התופעה הזאת שנקראת ארגנטינה ומסי.
1: דווקא עם זה אתה רוצה להתחיל?
3: כן, כי אחר כך נדבר גם על צרפת.
1: אבל זה היה שוד, הניצחון של ארגנטינה.
3: מה אתה אומר, אברהם?
6: תשמע, אתה הגדרת את זה בלי להרגיש, זו תופעה. לא יודע אפילו מה לקרוא לזה, זה פשוט תופעה. דברים קורים לפעמים out of the blue. מסי בגיל 39 עושה דברים בלתי רגילים. דרך אגב, הוא מראה גם שהוא אנושי, הוא מחמיץ שני פנדלים, כן, במודיאל.
3: הראשון בהיסטוריה, אתה יודע.
6: הראשון בהיסטוריה, כן, יש לו כל כך הרבה דברים
3: בהיסטוריה. כל כך הרבה דברים ראשון בהיסטוריה.
1: אבל הנבחרת עצמה מעבר לגאוניותו של לאו מסי, הנבחרת היא בינונית.
6: כן, הם לא משחקים כדורגל גדול, זה נכון בהחלט. יש דווקא שחקנים טובים, יכולים לשחק יותר טוב, אבל זה מין שיטת משחק שנועדה לאפשר למסי להיות קצת יותר חופשי על המגרש.
3: השאלה, אברהם, אם זו שיטת משחק, ואני מסכים איתך שזו שיטת משחק, שנותנת לו גם לנוח כשהוא רוצה, ולרוץ מתי שהוא רוצה, אבל
1: ואת החופש להיות איפה
3: שהוא
1: רוצה.
3: השאלה היא, אני חושב, אני מנתח את זה, העובדה במצב של ארגנטינה, שהשחקנים שם, כולם, פשוט הבינו שהם שחקני המשנה, וכולם עובדים בשביל שחקן אחד. ככה זה נראה, ככה זה מרגיש, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות.
6: לא, זה ממש ככה. אני חושב שגם השיטת המשחק היא ככה, וגם השחקנים מבינים את זה ככה. הם פשוט ממש כאילו, אתה יודע, אומרים אחד בעד כולם וכולם אחד, פה אני אומר כולם בעד אחד. ואז, תראה, זה גם אתה יודע, ששחקן בכושר, אז אתה גם יותר סומך עליו. הוא כבר בכושר 20 שנה. והם יודעים שאתה יודע, שהדברים יקרו אצלו. תראה, כולם מדברים על הגולים שעובר שחקנים. אלי, מי כמוך יודע שהגול הזה, שהכדור בא מהאוויר בדרופגי, זה לא כדור קל.
3: זה הכי קשה שיש, מה זה? בודדים יכולים לעשות את זה, והוא אחד מהם.
6: בדיוק, בדיוק. והוא עושה את זה, הוא עושה דברים שאחרים פשוט לא יכולים לעשות, גם בגיל שלו. והם, אתה יודע, כשאתה בא לטורניר כזה, אתה רוצה להצליח. אני אומר שלפעמים ההיסטוריה חוזרת, זה קצת מזכיר את 94, שכולם עבדו בשביל מרדונה. כולם עבדו בשביל מרדונה.
1: אבל לא הצליח להם. לא הצליח כל כך.
3: למה לא הצליח? ב-86 זה הצליח.
1: ב-84
3: זה היה בארצות הברית.
1: כן, הוא היה שחקן.
3: אבל זה לא משנה, מרדונה ב-86, אתה יודע, כולם עבדו בשבילו והוא עבד בשביל לנבחרת.
6: אבל אמרתי 86, דרך אגב ב-94 נה. הייתי עם הטלוויזיה, הוא היה בכושר C, אבל התברר שזה בגלל משהו אחר.
3: כן.
1: כן.
6: למרות שאני לא אשכח, דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר, שבאותו יום האמריקאים, והם לא השתנו דרך אגב, אמרו לי, תגיד לי, אם אמריקאי ייקח את הסמים שלו, ישחק כמו?
3: כנראה שלא.
1: אברהם, אתה מסתכל באמת על המונדיאל העצום הזה של צפון אמריקה, 3 מדינות, 16 אצטדיונים,
3: 104 משחקים.
1: 104 משחקים, אתה יודע, טיסות כל הזמן כדי להגיע, כי בכל אופן המרחקים הם עצומים. איך אתה בתור, איך הפיל שלך בתוך כל האירוע הזה?
6: תראה, אני לא טס כל יום כמובן, אבל אני יכול להגיד לך שזה מטיס אפילו את אנשי פיפה, שהם מהוועדה המארגנת, שהם כל הזמן צריכים לטוס. במיוחד זה, אתה יודע, זה מין פרדוקס כזה שבגפי העולמי הקודם, אני למשל, זה הגבי, אני, דרך אגב, הגבי העולמי הזה זה הסירי שלי, בקטר זה היה התשיעי שלי, והפעם הראשונה שאכלתי יוכלות את כל הרבעי הגמר בחי, כי בדרך כלל אתה צריך לטוס. פה הטיסות זה כבר מוגזם, במיוחד השלב של הרבע הגמר, מקסיקו, אנגליה, זה היה בכלל מקסיקו, פספסנו את הטיסה דרך אגב, והמרחקים קצת יותר...
3: אבל עדיין, אברהם, אתה יודע, אתה רואה, היה חשש שיהיו קרחות ביציים, אבל אנחנו לא רואים את זה, ההפך, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, אנחנו רואים צבע, אנחנו רואים פולקלור. בינתיים, לפחות בתחושה מאיפה שאנחנו רואים את הדברים, פה בארץ, זה הצלחה גדולה.
1: אם הקטרים הצליחו להביא באמת מאות אלפים כצופים, היה ברור לי שאמריקאים, קצת יותר טובים
3: בשיבור. לא, אבל אתה זוכר שהיה דיבור קוף, שיהיו קרחות, שלא מכרו מספיק כרטיסים, אבל מסתבר שלא.
6: אבל אלי, אני מזכיר לך שאנחנו דיברנו בתוכנית, לפני תחילת המונדיאל, או בתחילת המונדיאל, לא זוכר בדיוק.
3: נכון.
6: ואז אמרתי שנכון שיש 48 נבחרות, אבל, ואני הזכרתי גם דוגמה, שנכון, אבל זה סביר להניח שבשלב הבתים יהיו פערים וכל זה, אבל זה חגיגה לכל הנבחרות האלה שמגיעות.
3: נכון.
6: אני עוד פעם חוזר על הדוגמה, אם ישראל הייתה מגיעה, חצי מדינה הייתה שם, אז איך יהיו קרחות? אתה יודע, מכל מדינה שעלתה בפעם הראשונה או בפעם השנייה, אתה לא מבין מה שהיה פה. אי אפשר היה בכלל לנשום. אי אפשר היה להשיג כרטיסים, ועד היום אי אפשר להשיג כרטיסים, כי בשביל מונדיאל אין מה לעשות, זה המונדיאל. ובאים, אתה יודע כמה מרוקאים הגיעו למשחק האחרון? כל מרוקו.
3: אבל מבחינתך יש לך כבר...
1: הם מארחים את המונדיאל הבא, חלק משלוש המדינות.
3: כן, מרוקו, פורטוגל
6: וספרד. לא, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. 48 זה מספיק.
3: כן, זה יותר מדי אפילו, אבל בינתיים זה בהחלט מצליח. אבל איך שאתה רואה את הדברים עד עכשיו... את מי אתה מסמן לדעתך שהגיעו אולי לגמר, אולי תהיה אלופה?
6: אתה זוכר שדיברנו וסיכמנו עוד לפני הטורניר של צרפת.
3: נכון.
6: וצרפת, גם הנבחרת השנייה שלה יכולה להתמודד אגבי.
3: מעניין אותי מה אתה חושב על נורווגיה.
6: אני לא חושב שהם שיחקו טוב כמו שכולם חושבים, אבל יש להם חלוץ פשוט אימתני, זה משהו, הוא לא נגע בכדור במחצית הראשונה, והוא הבקיע שני גולים מדהימים, וניצח את המשחק האחרון נגד ברזיל. אבל אני לא חושב שהם, אני חושב שציפיתי מהם ליותר מבחינת כדורגל.
1: מה המשחק הבא שאתה הולך לראות, אברהם?
6: אני הולך ביום שישי לראות את ספרד בלגיה, וביום שבת הנוסע, אין לי ברירה, הבן שלי חולה מסי, אז הוא יהיה שם, אז אני נוסע לראות את ארגנטינה.
3: איזה, תשמע, קשה, דמעות.
1: אתה יודע מה, לסבל אין סוף.
3: אנחנו סובלים איתך ביחד, אברהם.
1: לסבל אין סוף.
6: כן, תודה שאתם...
1: אנחנו משתתפים. כן. אברהם, תבלה, גם בשבילנו.
6: מונדיאל זה חגיגה, אין מה לעשות, מונדיאל זה חגיגה.
3: תודה רבה, אברהם.
1: תבלה גם בשבילנו.
6: פחות טובים, אבל זה חגיגה.
1: תודה.
6: טוב.
3: להתראות.
1: אליקו, בוא נדבר על... בוא נשמע קודם כל פרסומת אחת ונשוב. כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לך שיש כמה דברים שמסמכים אותי בממשלה הזו.
3: אני לא מאמין!
1: גורמים לי אושר. באמת, גורמים לי אושר. אני רק מקווה
3: ש... רגע, זה לא בציניות, לא?
1: לא, אני ממש שמח.
3: אוקיי.
1: ממש.
3: מה?
1: אני רק רוצה שיתמידו, שלא יישברו לי באמצע. קודם כל אמיר אוחנה שלא מוכן לקיים הליך בחירה חוזר לתפקיד מבקר המדינה ורוצה שרבילו יתחיל לעבוד, רק רבילו לא רוצה נבח, אז אני לא יודע מה יקרה, ובכל מקרה רבילו לא יהיה בלי סבב בחירות נוסף. והדבר הנוסף זה שבאמת שלמה קרעי ויריב לוין לוחצים לא לקיים בפסיקת בגץ בסוגיית חוק התקשורת, ואני גם רוצה, אני רוצה שיתמידו לפחות עד נובמבר.
3: אני לא חושב שזה נכון, כי אתה יודע, יצאה הודעה של מזכיר הממשלה, שהוא הסביר בדיוק מה הייתה הכוונה, ואתה יודע, מזכיר ממשלה, קוף, כפי שאתה מבין, לא מוציא שום הודעה בלי שנתניהו מסתכל ומאשר. אז אם ההודעה הזאת יצאה...
1: אז הוא לא יגיד שלא תפסו לו בדף של המייל.
3: אני אגיד לך מה דעתי בעניין. אוי ובוי, אסור לנו לעולם להגיע למצב שאנחנו מפרים פסיקה, לא רק של בגץ, שאנחנו מפרים פסיקה של בית משפט, כי זה באמת, אתה יודע, המילה שאוהבים להשתמש במדרון חלקלק, אבל זה באמת יותר ממדרון חלקלק, כי פעם אחת אתה תסרב, בפעם הבאה מהצד השני יסרבו, ובפעם השלישית חברות פרטיות יסרבו, ובפעם הרביעית אנשים פרטיים יסרבו לקיים את פסיקות בית המשפט. אני חושב שצריך להימנע מזה, אבל אחרי שאני אומר את כל זה, ואנחנו מדברים על זה בימים האחרונים יותר מדי פעמים, גם בית משפט צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, גם בית משפט העליון צריך לדעת לפעמים לרסן את עצמו. הוא בסופו של דבר, שופטים הם של העם, של האנשים, של האנשים שמסתכלים עליהם, של האנשים שרואים, ויש אוכלוסייה כל כך גדולה.
1: אבל ראינו גם את זה, רגע.
3: ויש אוכלוסייה כל כך גדולה שלא מסכימה פעם אחרי פעם, לא שלא מסכימה, אין לי בעיה ששופט יכול לטעות. שופט, אתה יודע, הפסיקות של השופטים לא תמיד הם לרוחנו.
1: אבל עזוב שופטים, הציבור.
3: העניין הוא, אבל זה נובע ממשהו. הציבור, יש תחושות שנובעים ממשהו, זה לא בא בחלל.
1: אתה לא יכול לבוא, כאשר יש חוק מ-1987, על חשאיות הבחירה לנשיא המדינה ולמבקר המדינה, ולעשות מזה פרטיה, ולצלם אחד את השני ולהסתלבט, אתה מבין? אחרי שאתה מפסיד בסיבוב ראשון, אני מדבר על רועם, אתה מבין? מה, ויש פתאום שינוי של 9 אנשים במגמה. תגיד, מה אתה רוצה שזה? מה אתה חושב, אנשים מפגרים?
3: לא מפגרים.
1: רואים.
3: קודם כל, כבר היה בעבר שאנשים צילמו את עצמם. זה לא פעם ראשונה, וזה כנראה גם לא פעם אחרונה. דבר שני, אני דיברתי איתך על משהו אחר. אני מדבר איתך על באופן כללי. בית משפט יכול לטעות, ואי אפשר על כל טעות של בית משפט לבוא נגדו.
1: למה הכנסת לא טועה?
3: רגע, אני לא אומר שלא.
1: אז לא הייתה טעות?
3: לא, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אם יש טעויות. אני אגב, התבטאתי בקשר לרבלו, אני חשבתי שיש בזה בכלל טעם לפגם למנות אותו, בגלל מערכת היחסים, גם אם זה חוקי, זה היה קצת צורם, והיה אפשר לוותר על זה. אבל אני מדבר עכשיו על בית משפט, אמרתי לך, בית משפט גם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, וצריך לדעת לרסן את עצמו, וצריך לשפוט לפי חוק. אי אפשר שכל מהם פירושי החוק יהיו לטובת צד אחד או נגד צד אחד. לא לטובת צד אחד, יהיו נגד צד אחד. כל הפרשנויות של החוקים שאחרונים, כל המינויים, אין מינוי שלא עבר עתירות, ושלא עבר בעיות, ושלא עבר דחיות, אם זה ראש מוסד, ראש שבק, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כל מיני דברים שבגץ פעם אחרי פעם אחרי פעם מתערב. עכשיו אני לא חלילה, לא מטיל דופי באף אחד, ואני לא חושב שזה זדון, אבל שיעשו חשבון נפש עם עצמם. יש חוקים, תשפטו לפי החוק.
1: תגיד לי רגע, מפאי בראשות נתניהו, כל הזמן אומרת פריפריה, פריפריה, השופט אלרון, אתה יודע, הוא מזרחי.
3: מה כן? הקשר?
1: לא, מה, לא אמר אמסלם, אתם האשכנזים,
3: אבל מה הקשר? אני לא מבין מה הקשר.
1: יש מועמד.
3: גם אתה יודע, הנטייה הזאת היא לומר כל פעם, אמסלם אמר. בסדר, לא כל דבר אני מסכים עם אמסלם, יש הרבה דברים שכן.
1: לא רק אמסלם, גם באולפנים פה. האשכנזים הכי פולנים שיש אומרים, דופקים את המזרחים שנים, זורקים אותם מהג'ובים. שופט עליון,
3: איפה, מי אמר את זה פה?
1: פה? כן. אראל, אינון.
3: שמה?
1: שדופקים את המזרחים, לא מקדמים אותם.
3: בהרבה מקרים צודקים?
1: שופט בית משפט עליון, שסיים את כהונתו, מציג את מועמדותו, אוקיי? נו. אז מה, הוא לא מצחיק טוב?
3: אני לא אמרתי את זה.
1: אמרת שרבלו לא מתאים.
3: לא אמרתי שלא מתאים, אני לא יודע.
1: טעם נפגם.
3: אומרים שהוא, בגלל מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה.
1: אז למה לא?
3: זה מה שאמרתי.
1: אז למה לא?
3: אבל באותה נשימה אמרתי, זה חוקי, אבל מריח לא טוב.
1: אצלכם הכל
3: חוקי. לא אצלנו, זה החוק. הרי גם כשהייתה, תפסיק לבלבל במוח. גם כשהייתה עתירה, לא הייתה עתירה נגד האיש, לא נגד המינוי, העתירה הייתה על דרך המינוי.
1: ברור,
3: על זה שצילמו או לא צילמו.
1: איך אני יכול לעתור דרך האיש?
3: מה שאני רוצה לומר לך, אפילו בגץ לא נדרש אפילו לעניין הזה של הוא מקורב לראש הממשלה.
1: למה אמיר אוחנה?
3: אז מה שאמרתי לך זה
1: חוקי. למה אמיר אוחנה, בהיותו יושב ראש הכנסת, לא, וזה גם משנה לנשיא המדינה, סגן נשיא המדינה, לא מוכן לקיים הליך הזה, הוא יקיים הרי, כי אף אחד לא סופר אותו.
3: אני אגיד לך למה הוא לא מוכן, לא יודע אם יתקיים או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. לא יודע.
1: הלוואי.
3: אז בינתיים המדינה בלי מבקר מדינה.
1: מרון, אנחנו רוצים שתרסקו.
3: אנחנו מרסקים. אז אולי תבוא
1: אנחנו רוצים שתרסקו.
3: שמוציא צווים על תנאי בסיתונות, כמעט על כל דבר.
1: אני רוצה שתפסיקו לעבור על החוק שמבטיח חשאיות.
3: תקשיב.
1: אוקיי?
3: יש כנסת.
1: ולא עושים מנופציה.
3: יש רשות מחוקקת, יש רשות מבצעת.
1: זה אלי, זה סיסמאות, זה קלישאות.
3: זה לא סיסמאות. זה סיסמאות. זה סיסמאות שזה מדובר בצד אחד.
1: החוק קובע.
3: זה סיסמאות שמדובר בצד הימני, ושזה בצד השמאלי. זו האמת.
1: אז אני אומר אותם.
3: האמת המוחלטת.
1: לא אמת מוחלטת. יש חוק. חוק.
3: שמה?
1: חוק מ-1987, שדורש חשאיות, אוקיי? והיו פה שני סיבובים, שבאחד הגיע אלרון ל-60 קולות, חסר לו כל אחד, אתה יודע, בגלל מישהו ש...
3: אני יודע את ההיסטוריה.
1: יפה.
3: אני יודע את ההיסטוריה.
1: ואחרי זה, בהליך, מה שנקרא, עם הטלפונים ו...
3: זה היה גם על דעת האופוזיציה.
1: מה?
3: זה היה גם על דעת האופוזיציה. הבחירות השניות, זה היה גם על דעת האופוזיציה.
1: בסדר, נו, אבל למה לצלם?
3: אני מבין את אמיר אוחנה. בסוף בסוף, עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, הוא לא צריך להיכנס לקרביים של הרשות המחוקקת, על כל דבר.
1: אבל אם היא מתדאגת, אבל אם היא עוברת על החוק.
3: גם בית משפט, בטח במקרה של המועצה לרשות השנייה, הוא נהג שלא לפי חוק.
1: הוא הטיל צו ביניים.
3: הוא פירש אותו.
1: לא, הוא לא פירש אותו. הוא ראה בדיוק מה עשה קארי וראש המטה שלו.
3: אבל זה לא העניין.
1: מה זה לא העניין?
3: לא, לא בגלל זה.
1: מה זה לא העניין?
3: הוא מפרש את החוק.
1: לא, הוא לא מפרש, הוא רואה.
3: נוח לו.
1: הוא רואה כשאנשים, אנשים מודחים בלחץ פוליטי מתפקידם. אגב, בהיעדר מבקר מדינה, אין יותר הגנה על חושפי שחיתויות וכאלה, ושמחת מפאי שלך.
3: מי שישמע, היו עד עכשיו. כמה היו כאלה?
1: מה, חושפי שחיתויות?
3: כן.
1: מספיק שיהיה אחד.
3: אבל לא היו.
1: אה, יש הרבה.
3: גם כשביקשו לי חושפי שחיתויות, אני זוכר...
1: יש הרבה. יש הרבה, אנחנו מחכים עכשיו...
3: אותה מנכלית של...
1: אנחנו מחכים עכשיו בהסתדרות. אתה מבין, עם מנורה וכל הדברים
3: האלה. בוא, אני מצפה ממך שתגיד שגם בית משפט עליון צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. זה מה שאני מצפה.
1: אני לא מוכן.
3: עם כל הכבוד, הם לא מלאכים. הם לא מלאכים, הם בני אדם, שגם הם יכולים לטעות. ואם הם טועים, שיעשו חשבון נפש עם עצמם.
1: אני לא מוכן. לא, אבל הם טועים ואומרים, מגיע לנו, כי אנחנו החוק, אנחנו הכל.
3: זה בית משפט אומר.
1: אנחנו הריבון. אנחנו מפאי.
3: זה בית משפט אומר.
1: מפאי. אנחנו מפאי.
3: אנחנו צריכים לעשות את הפרסומות.
1: איך אתם מסריחים את המדינה, אלוהים
3: אדירים. כן, כן.
1: יבוא יום נקם ושילם. פרסומות.
7: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים ישראל רליק שפיר, מבחירי הטייסים והמפקדים בחיל האוויר.
8: בוקר טוב.
1: נשיא ארצות הברית הודיע בפסגת נאטו באנקרה, שהממשל האמריקני שוקל מחדש מכירת 5 מטוסי חמקן S-35 לחיל האוויר הטורקי. אנחנו לא יודעים עדיין באיזה דרגה של החמקן, אבל זה מדאיג את כולנו למען האמת, כי זה מנטרל את היתרון האסטרטגי שלנו באוויר. איך אתה רואה את זה?
3: כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים באמת?
8: זה מנטרל את היתרון האסטרטגי במידה וטורקיה ואנחנו נמצאים בקונפליקט צבאי, מה שלא נראה סביר. החיל האוויר הטורקי הוא חזק יחסית, רובו ככולו מטוסי F-16, בדומה לחיל האוויר המצרי. אנחנו התנגדנו בזמנו גם להספקה של F-15 לסעודיה, ולגבי ה-F-35 הם למעשה היו צריכים לקבל אותו כבר מזמן, אלמלא הם היו קונים מערכת הגנה רוסית שנקראת S-400, לפני די הרבה שנים. והם חלק מנאטו. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, זה תלוי גם בנו, בדרך שאנחנו מתמודדים מול המציאות הטורקית, שרוצה להרחיב בעצם את השפעתה ואת ההגמוניה שלה באזור, ולכן זאת שאלה יותר פוליטית מאשר צבאית.
3: לא, אבל בוא תנסה לתת לנו הסבר מבחינה צבאית, בתקווה ששום דבר לא יקרה ולא יהיה אימות צבאי, אבל... וחס וחלילה יהיה עימות צבאי עם טורקיה, אז אנחנו אמורים להיות מודאגים
1: כמדינה. כל אירופה פוחדת מטורקיה.
3: כן, אז אני, לא, אני מדבר עכשיו על ישראל, בעקבות המטוסים האלה.
8: בוא נאמר שבוודאי שזה מעבה ועופת טורקיה, ובמידה ויש להם מספר משמעותי של מטוסים כאלה, בצורה כזו שזה אתגר לחיל אוויר הישראלי, וזה אומר שיהיו לנו יותר... יהיה לנו יותר קשה להתמודד מולם אם זה יקרה. מטוס ה-F-35 הוא בעיקרון מטוס מודיעין, שיכול, מודיעין קרקעי, דהיינו, משיג מודיעין על תנועות בקרקע, הוא יכול לראות למשל תנועה של סולות טילים או טילים בליסטיים בטווחים רחוקים, ולהפנות שם כלי נשק, גם של מטוסים אחרים, אבל... ל-F-30 הוא מגיע עם איזושהי בעייתיות מסוימת למי שקונה אותו. המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת תוכנה, שכמעט אי אפשר לעשות בו שינויים. דהיינו, אם המטוס שימחר לטורקיה

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: בנאטו רוכשות ממנה חלפים וציוד וכל הדברים, כל הדברים האלה. אתה רואה את היום שבו הם באמת יוכלו גם לייצר מנועי סילון?
3: לא, זה טכנולוגיה שלמעשה גם הצרפתים וגם האנגלים מפגרים בצורה משמעותית אחרי שתי היצרניות הגדולות, שזה ג'נרל אלקטריק ופרט אנד וויטני, בכוח של המנועים יחסית למשקל שלהם ובתגובתיות של זה. לא ניכנס למשמעויות של זה, אבל בעצם יש שתי יצרניות מנועים היום בעולם שמוכרות מנועים, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות, נגיד, ב-200-300 מנועים. פה מדובר על השקעה במיליארדים של דולרים לפיתוח, ואין שום סיכוי שמישהו חוץ מארצות הברית למעשה יצליח לייצר מנועים ברמה הזאת.
4: אתה יודע, אנחנו שומעים גם קציני חיל אוויר לשעבר שאומרים שתמיד יישאר יתרון למטוסים שמגיעים לישראל עם כל ההתאמות הישראליות. מה נכון בזה, אם בכלל אתה יכול לדבר על העניין הזה?
3: ב-F-16 ו-F-15 זה נכון, ב-F-35 פחות, כי המטוס הוא כל כך מורכב מבחינת התוכנה שלו, שקשה עד בלתי אפשרי להתערב בתוך התוכנה ולשנות נתונים, למשל ברדאר שלו וכן הלאה. מה שאפשר, וזו דוגמה שחיל אוויר הישראלי עשה, זה לתלות מכלים נתיקים, דהיינו להגדיל את הטווח של המטוס, דבר שהאמריקאים לא מצאו כחיוני בזמנו, ולתלות עליו סוגי חימושים שמתאימים לחיל אוויר הישראלי, שזה נושא שבו אנחנו כנראה יותר טובים מאשר הטורקים או משתמשים אחרים.
2: בתקופתך כטייס פעיל, היינו מקיימים תרגילים צבאיים עם טורקיה ויוון. איך אתה מתרשם מחיל האוויר הטורקי?
3: כשהייתי מפקד חצור, הייתי שם שבוע באחד מהבסיסים, שהיו שם את אוסף 16. לא ממש טסנו איתם, טסנו מהבסיסים שלהם, וביצענו משימות בשטח לא מוכר, אבל לא טסנו יחד איתם. התארחתי אצל מפקד הבסיס וראיתי איך הם עובדים. הם מאוד, מה שנקרא באנגלית by the book, הם עובדים לפי נועלים מאוד נוקשים. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, שמתחלף מפקד בסיס, המפקד היוצא עוזב בבוקר והמפקד הנכנס מגיע בערב, דהיינו אין בכלל חטיפה. כל מיני, אפשר להבין מאיפה זה מגיע, אבל זה אומר שאין רציפות. חיילים למשל משרתים שנה בשירות סדיר, ברור שהם עושים תפקידים שהם לא אנשי קבע, אבל חיילים שמשרתים במערב הם כאלה שבאים מהמזרח והפוך, כדי שלא תיווצר להם מוטיבציה, למשל, לברוח מהבסיס. אגב, חייל שבורח או מהבסיס, מחזירים אותו, והוא מתחיל את השירות שלו מההתחלה. לא דווקא בכלא. כל מיני דברים כאלה שהם נשארו להם מהתקופה, הייתי אומר, האוטומנית, כדי לוודא שליטה על הצבא ועל חיל אוויר. מאוד לא מתאים לסוג, למה שאנחנו מכירים בחילות אוויר, שדורשים הרבה יותר חשיבה עצמאית.
2: כן.
3: אפילו התמודדות, הייתי אומר, להטיל ספק בכל דבר וכן הלאה, זה לא התרבות שלהם.
4: יש להם צבא ענק, עד כמה שלפי הפרסומים, אחד הצבאות הגדולים בעולם.
2: שני.
3: כן, אבל בוא נזכור, צבא שבו מרבית החיילים, הם סדירים, משרתים שנה אחת. וזה צריך לכלול כמובן טירונות ושירות משמעותי, כי מה זה שנה אחת?
2: אבל אני מניח שבכוחות מיוחדים, כמו טייס ודברים אחרים, זה כבר שירות קבע, זה לא...
3: בוודאי, בוודאי. אבל מרבית המספרים הגדולים נובעים מזה של חיילים שמשרתים שנה, והם גם עושים מילואים, אבל אתם בוודאי מבינים ששנה אחת של שירות סדיר לא מביאה לקשירות צבאית

0: משמעותית.
1: טורקיה היא מדינה עצומה, ואני חושב, כאילו ביום של אחרי איראן, אם וכאשר, כן? היא תאבד באמת את ההגמוניה כאן במזרח התיכון. איך אתה רואה אותם, מבחינה, שוב, מבחינה צבאית, מבחינת עליונות אווירית, על כל מה שיש במזרח התיכון?
0: אני חושב שהטורקים בעיקר מתעסקים, הקורדים, דבר מוכר כבר עשרות שנים אם לא יותר, וחשובה להם השליטה באזור הים השחור על המעבר, וזה בעצם הסיבה שיש להם משמעות אסטרטגית לאמריקאים, זה שליטה בעצם על היציאה מהים השחור. אני לא רואה את הטורקים מעבר לאינטרסים המקומיים שלהם, מתפשטים מעבר, אולי, ואנחנו יודעים שיש להם אימות.
2: גם לא לסוריה?
0: בסוריה, באופן מוגבל, יש להם עניין בצפון סוריה, כי שם נמצא מיעוט קורדי מאוד גדול. וזה האינטרס שלהם. מעבר לזה, החלומות העות'מאניים כבר עברו מהעולם, למרות שיש בינינו כאלה שחושבים שהם רוצים לחדש אותם.
1: כן, תודה שהיית איתנו. תת-אלוף במילואים ישראל רליק שפיר, המון המון תודה לך.
3: תודה רבה על הדבר.
0: עליכם ובוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: פרסמות. שלום ליריב אופנהיימר, מתמודד ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים.
4: אהלן, מה העניינים? בוקר טוב.
3: אהלן יריב, אולי תסביר לנו, אתה מתמודד בדמוקרטים, אבל על המשבצת של מרץ, אם אני לא טועה, נכון?
4: כן, אני מתמודד כמו כולם.
1: זה מפה התאחדה עם מפם ורץ. וגם רץ הקימו מפאיניקים.
4: זה מה שנקרא המערך, המערך החדש.
1: לא מערך, תמיד זה יהיה מפאי.
3: אז על איזה מקום למה שאתה מתחרה?
4: בעצם התחרות המרכזית היא על שלושה מקומות, 6, 8 ו-14. אז אני מקווה כמובן לכיוון היותר ה-6-8, אבל זה הרעיון.
3: כי 14 לפי הסקרים לא ממש ריאלי.
4: נכון, 14 יכול להיות ריאלי.
1: קודם כל,
4: יש התלהבות מאוד גדולה מהמפלגה, אי אפשר להתעלם.
1: יש התלהבות גדולה מהמפלגה?
4: כמעט 100,000 מתפקדים, אנחנו כבר ב-96,000 מתפקדים, זאת התלהבות.
3: רגע, גם שם
1: היה... כשהיה למפאי 70,000 מתפקדים, היה להם 15 מנדטים.
4: בסדר, אנחנו לא בימי מפאי.
3: רגע, יריב,
4: כן.
3: אנחנו הולכים לראות בבחירות המקדימות מה שקורה בליכוד, קבוצות ודילים.
1: נוכלויות, הכל.
4: אני אגיד לכם...
1: גם להם יש שריונים.
3: אז רגע, בוא, כי הרי כל הזמן תוקפים את הליכוד בעניין.
1: לא, אז אני אומר, גם אצלם יש שריונים ליושב ראש.
3: כן, זה נכון.
1: 2 ו-9.
4: שני שריונים, לא יודע אם יעשה בהם שימוש. במפקד של הדמוקרטים זה בעיקר אנשים שמתפקדים באופן עצמאי מהאינטרנט. אנשים שנכנסים, ועדיין יכולים, דרך אגב, עד יום ראשון, אם מישהו עוד רוצה להתפקד, יש עוד זמן, נכנסים דרך האינטרנט ומתפקדים, כך שזה הרבה פחות מפקדים מאורגנים. זה לא הימים של ועדה עובדים או של הישובים שהיו מתפקדים בשביל בן אדם אחד. זה הרבה יותר אותנטי, זה הרבה יותר אישי, וזה הרבה יותר גם מודרני ועדכני.
1: תגיד, אבל מה המכנה המשותף באמת של כל, אתה יודע, חוץ ממפאי, היה גם אחדות העבודה פעם באירוע הזה, אריק שרון גדל שם, אבל אצלכם רוצים מדינה פלסטינית וכאלה שאחרי השבעה באוקטובר, הטבח, 70% מהציבור, לא, אתה יודע, הוא לא יודע מה זה בכלל.
4: אני חושב שבסוף הפתרון הוא מדינה פלסטינית, אבל זה לא הדגל היחיד שלנו, וזה גם...
1: איזה עוד דגל יש לכם?
4: הדגל, קודם כל, למשל, נראה לי שנסכים כולנו לעצור את הטרור היהודי, לייצב את המצב בשטחים.
1: ואתם תעצרו את הטרור היהודי, ומינה ראיתי יאיר גולן את המומחה, את הפרויקטור יאיה פינק, הוא מקושר עם שבק ועם המשטרה ועם כולם.
4: אז אנחנו נעבוד גם יאיה פינק וגם אחרים, כי הרעיון, הרי בסוף צריכה להיות עבודה פוליטית, כי כשתהיה ממשלה, א', אם הדמוקרטים לא יהיו מספיק גדולים, אנחנו לא נהיה בממשלה, ב', אם נהיה בממשלה...
3: מה זה מספיק גדולים, יריב? מה זה מספיק גדולים? מה הציפייה שלך?
4: אני חושב שמפלגה אידיאולוגית עם 100,000 מתפקדים, עם יאיר גולן, עם מרשימה כזאת, צריכה במינימום 12 מנדטים צפונה משם. זה המינימום. ואם אנחנו נהיה מספיק גדולים, אי אפשר יהיה להתעלם מאיתנו, ואז גם כשנגיע לממשלה, נוכל לדרוש...
1: זה לא יעבוד.
4: רלוונטיות לנושאים המשמעותיים.
1: אם אני מסתכל על הגוש של רק לא ביבי, אף אחד שם לא יבוא עכשיו וישב, יש כל כך הרבה דברים לעשות, במקום לעשות הסכם שלום מפלסטין, או לפני.
4: אז אירון, אני גם מסכים איתך שמחר לא נעשה הסכם שלום מפלסטין, אבל...
1: גם לא בעוד 15 שנה.
4: לעצור את הטרור ואת הטירוף שיש בהתנחלויות בשטחים, זה אפשר?
2: אבל יריב, אתה מתאר את זה כאילו כל יום אנחנו שומעים על טרור ביהודה ושומרון.
1: לא, יש שם. למרות שנתניהו אמר ל-CNN שזה רק 100 או 150 איש, מדובר ב-800.
4: אם זה הגיע ל-CNN, אז כנראה זה הרבה יותר מ-150 איש, זה יותר לכיוון ה...
2: ה-CNN, זו הדוגמה.
1: רעיון, שאלו אותו רעיון, הוא ענה.
2: לא, אתה אומר ב-CNN אמרו.
4: זה נושא שמעניין את העולם, לא רק את הישראלים, הוא צריך לעניין את הישראלים, וזה רק נושא אחד.
2: אבל בוא נחזור אליך, יריב. עם מי אתה מתמודד בעצם על המקום במרץ?
4: אני מתמודד מול אנשים שחלקם מוכרים ממרץ. יש
1: מוסי רז?
4: לגבי אבי דבוש ומוסי, כי צריכה לקבל החלטה משפטית לגביהם, אבל בגדול מולם, מול מיכל רוזין, חברת כנסת לשעבר, עלי סלחה, חבר כנסת לשעבר, ועוד מועמד בשם נאור נרקיס, שאני חושב שחלקכם מכירים.
1: כן.
4: התמודדות קשה. גם
1: כמה תומכים יש לך מתוך המאה אלף?
4: אני מקווה שכל המאה אלף, מה אתה אומר?
1: נו, באמת.
2: נו, ברור, נו.
4: לא, אני לא יודע, אין באמת...
1: אתה כבר מתורגל בהתמודדויות...
2: זה לא פעם ראשונה שאתה מתמודד, נכון?
4: זה לא פעם ראשונה.
1: במרץ גם היו פריימריז.
4: אני אומר לכם שזה הפעם שיש בה הכי פחות דילים והכי הרבה אנשים חופשיים, שמצביעים על פי ההיכרות והמוכרות והחיבור שיש להם למועמדים. אני מודה שהרבה פעמים הנושאים שאני עסקתי בהם בשנים האחרונות היו אולי לא פופולריים, אבל בטח מאוד מאוד חשובים. ויש משהו שאני מקווה להיות מתוגמל גם על הקילומטראז' הארוך שלי וגם על האומץ לומר את הדברים, גם כשהם לא פופולריים.
1: היית גם נזכיר מנכ"ל בצלם.
4: לא, לא, מנכ"ל שלום עכשיו הייתי.
1: שלום עכשיו, סליחה.
4: הייתי מנכ"ל נוער עבודה, הייתי של מפלגת העבודה.
1: היית גם שם.
2: התחלת לעשות סוג של פרופוגנדה פוליטית, וזה בסדר. לא, אבל אני רוצה שבאמת תדגיש למה, אתה יודע מה, אני היום התפקדתי לדמוקרטים, למה אני צריך לבחור בך?
4: כי אני מביא שני דברים שדעתי חסרים. אחד, יושרה ואידיאולוגיה, ושתיים, אני מבין היטב בנושאים שאני רוצה לעסוק בהם, גם בנושא...
1: זה לא כישורים שעובדים בכנסת.
4: אלימות מתנחלים וכו', וגם פשיעה בחברה הערבית, ומה שקורה היום בחברה הערבית, יש לי קשר מאוד חזק לערבים אזרחי ישראל, והם רואים בי סוג של שגריר בלתי רשמי שלהם. אני חושב שאם אני אהיה ברשימה, יהיו לא מעט אנשים שבמקום
1: להצביע... כמה ערבים התפקדו לדמוקרטים?
4: באזור ה-5,000 אני פקדתי כמה מאות.
1: כמה אתה צריך?
4: לא
1: כמה
4: בכלל.
1: אתה צריך?
2: כמה צריך להיכנס באמת?
1: ולהיכנס?
2: להערכתכם.
4: אנחנו מדברים על אזור ה-15-17 אלף קולות. מאוד מאוד מאוד מאוד שאפתני, הרבה מאוד אנשים צריכים להצביע לך. אני רוצה להאמין שאנשים לא רק יזכרו אותי על מה שעשיתי, אלא ירצו לראות אותי נאבק, לא רק באולפן.
1: אבל אתה חזק גם ביהודים?
4: מול אינון מגל, אלא בכנסת, מול סמוטריץ' ובן גביר וגם נתניהו.
2: אני אגיד לך משהו, יריב.
1: שנייה, אתה חזק ביהודים כמו שאתה חזק אצל הערבים?
4: יש ויש, אני מאוד חזק אצל הערבים, וזה דרך אגב דבר של השנה האחרונה, הרבה מאוד בזכות הטיק טוק וסרטונים שאני מעלה לטיק טוק.
2: אגב, כמה מתפקדים ערבים יש?
4: הם רואים בי,
2: שגריר שלהם. 5,000 מתפקדים ערבים יש?
4: כן, בערך.
2: אתה יודע, אני יכול להגיד בשמי, אם הייתי מתפקד הדמוקרטים, הייתי בוחר בך, אתה יודע שאני לא מסכים איתך עם כלום, אבל אני מעריך, אני באמת, אני אומר את זה, אני אמרתי לו את זה לא פעם ולא פעמיים, אני מעריך את הדעות שלו, כי הוא עקבי, יודעים מה אתה מקבל, הוא נלחם על הדברים שהוא מאמין בהם, גם אם אני אלי, לא מסכים איתם.
1: אלי, אני מתפקד לכל מפלגה שנותנת לי צ'ופר. נגיד, התפקדתי, שילמתי שאני כמו סלח שבתי.
2: יריב, תציע לו איזה צ'ופר עכשיו,
1: אני כמו סלח שבתי, לכל המפלגות מתפקד. בשביל משהו, אתה מבין, פאצ'מאץ'.
4: ג'ובים זה אפשר תמיד לסדר.
1: לא, אני לא.
4: אבל אלי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: מה, מפאי לי כסן לוקח רק קש.
2: מה, יריב?
4: שנייה, אלי, אני רוצה להגיד לך, א', הערכה היא הדדית, אני חושב שאתה בן אדם שאומר את מה שהיה ליבו, ולא מה שאומרים לו להגיד, וזה תמיד כיף לי ברמה האישית איתך, ותודה רבה על הדברים האלה. אני רוצה להאמין שבסוף לדמוקרטים יש תפקיד בממשלה הבאה, וזה תפקיד אידיאולוגי. הרי דמוקרטים זה לא, אנחנו לא עכשיו מפלגה שמתיימרת לקחת את ראשות הממשלה. ומפלגה אידיאולוגית צריכה אנשים אידיאולוגיים.
1: ראיתי כבר שאתם רוצים שני תיקים בממשלה. אתם לפני שאתם צדים את הדוב ואת הצבי ואת הכבש, לפני שאתם פושטים את אורו, אתם רוצים כבר תמורה.
4: לא, יש לנו חזון, ואנחנו רוצים להגשים את החזון. אנחנו יודעים שבפוליטיקה, אם אין לך כוח פוליטי, אז אתה יכול לדבר, אתה יכול להשפיע, אתה לא יכול לשנות. הלוואי שיש לנו את היכולת לשנות את המציאות, תאמיני שכולם
1: ייהנו
4: מזה.
2: יריב, שיהיה בהצלחה גדולה.
1: שיהיה מצליח, שיהיה מצליח. המון המון תודה. פרסומות, נכון? טוב, אז אנחנו...
2: אתה רואה, נגמרו שעתיים.
1: כן, כן, מסיימים, וכאלה, בוא נודה קודם כל למי שעבד, אנחנו פה רק התפנקנו וכאלה. האורחים המפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור כאן אצלנו, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, הוא היה אחראי, והאורחים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגרון, הראל גולדשטיין ועידו פרסנר, תבט. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. מקווה שהבנו לכם.
2: תודה קופמן, שבוע שקט, מחר אופירה סרי יוחנה בשש בקשת.
1: כן. ואני מחר עם אריה אלדד כאן בשעה 8 בבוקר.
2: אני מבטיח לך שאני לא אקשיב לכם, כי אני אמשיך לישון.
1: אתה ישן בתורה ב-12, אתה נסיך.
2: לא, אתה איזה מיתוס, הלוואי שאתה יכול להתעורר ב-12.
5: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
8: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.
5: חמישי אגדה עם רון שם.

במשאפ מצמרר ומרגש שהכין לנו יניב מורוזובסקי, הפתיח של התוכנית חמישי אגדה של טליסמן, יחד עם בוני טיילור מהזמרות הבולטות בשנות ה-70 וה-80, שעל פי הדיווחים הלכה לעולמה היום בגיל 75, לאחר שבחודשים האחרונים הייתה מאושפזת ואף הייתה בתרדמת רפואית לתקופה מסוימת. אבדה גדולה לעולם התרבות. האמת שבאופן אישי אני זכיתי לפגוש אותה לפני כ-9 שנים אצלנו ברדיו, כשהיא התארחה אצלנו לפני הופעה. אישה מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, מצחיקה מאוד. המוזיקה שלה תמשיך לחיות לנצח. ועכשיו נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. תוכנית מיוחדת של יום חמישי, היום האהוב עלינו, חמישי אגדה. נספר לכם שבשבוע שעבר היה כאן גיבור התרבות והמוזיקה הישראלית, האיש ונכסה צאן הברזל, יאיר קלינגר.

והיום חברות וחברים, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, אנחנו מארחים אגדת מוזיקה, אחד מהיוצרים והגיטריסטים המסקרנים והמוערכים, אילן וירצברג.

כן, אז כמו ששמעתם, אילן וירצברג יהיה איתנו היום באולפן, הוא יבצע ביצועים חיים, תהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. בואו נתחיל.

0: אני סמואל של להקת הסמכות, אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, יניב מורוזובסקי ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, איציק אהרון, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם לאסף נבו על הייעוץ. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כאן איתי ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, שלום יניב.
1: שלום שלום, מה עניינים?
0: איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
0: כן, אתה כן. בסדר?
1: תשמע, לא, אני מסתכל על הטלוויזיה, אתה רואה, אנחנו לא רוצים להלחיץ את המאזינים או משהו, כן?
0: לא, אין מה להילחץ.
1: לא, אין מה להילחץ, הכל רגיל.
0: כן,
1: סטנדרטי,
0: כן.
1: יורים טילים על ירדן.
0: זה בסדר, כל עוד זה על ירדן.
1: זה לא, זה בדרך. זה יעצור שם, זה בחיים לא יגיע לפה. תמשיכו בתוכניות הרגיל, הכל בסדר.
0: תקשיב, הם חתיכת חוצפנים האיראן, כאילו הם באמת תפסו תחת, הם באמצע הלוויה של חמינאי, הם תוקפים. זאת אומרת...
1: אתה יודע כמה זמן נמשכת הלוויה הזאת כבר?
0: זה כבר...
1: לדעתי הם 3 חודשים, זה כמו עונה של פאודה הדבר הזה, זה הלוויה.
0: בסוף הוא ימות.
1: נהיה להם משעמם, אתה יודע מה קורה להם שמשעמם? טוב, בוא נראה משהו בינתיים, בוא נראה איך זה מתפוצץ.
0: זה פשוט לא יאמן.
1: אז זה מה שקורה.
0: אז כמו שאמרנו לכם, חמישי אגדה, אילן וירצברג, האגדה, יגיע לכאן לאולפן, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק עוד מעט נהיה. אמרנו גם שלום להראל גולדשטיין ועידן האור שנמצאים בדיגיטל? אמרנו? עכשיו אמרנו.
1: עכשיו אמרנו.
0: אמרנו שלום לשימי חביב, האיש החביב שעל הסאונד, אמרנו?
1: עכשיו אמרנו.
0: עכשיו אמרנו. ומה עוד נגיד? נגיד שאנחנו משחקים איתכם היום את משחק המאזינים שלנו, שב-19 בחודש אנחנו מסיימים אותו, אין מה לעשות, גמר המונדיאל. אנחנו עדיין משחקים את המשחק מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: משחק הכי פשוט בעולם, אני חושב שלך הוא יהיה מאוד מסובך, כי אתה לא מבין כלום בכדורגל, נכון?
1: איך הגעת למסקנה הזאת?
0: אבל עדיין, יש לך סיכוי של 50-50, כי אנחנו משחקים, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, אתם תצטרכו להחליט אם העובדה נכונה, או שהיא... חרת שמישהו כאן מהצוות ימציא.
1: שאנחנו לא עושים את זה אף פעם, זה באמת יהיה אירוע חד פעמי.
0: חד פעמי לגמרי. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רק תגיד, אירון.
0: כן.
1: מה זה נבדל?
0: אופסייד.
1: תודה.
0: ניסים סרוסי.

0: גם ניסים סרוסיה אצלנו בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אתה זוכר? הוא היה כאן והיה לנו תענוג איתו. אתה לא שואל אבל למה אני שם את השיר הזה
1: תגיד,
0: היום?
1: תגיד, אירון, כן. למה אתה שם דווקא את השיר הזה היום?
0: שאלה מאוד מאוד יפה, אני אגיד לך למה. השיר הזה הוא שיר הנושא מתוך הסרט חינה אמריקאית שיוצא היום להקרנים. ולא במקרה אנחנו מנגנים אותו, כי אתה יודע, יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, ואנשים שחוגגים, שמוצאים שיר חדש. אבל שלום אסיאג, קם בבוקר ומוציא סרט חדש. שלום.
2: אהלן, אח שלי, מה העניינים?
0: אח שלי, תגיד לי רגע שאלה. שאלה, אתה מדבר עם חברים או שאתה מדבר רק עם מפיקים? שאני אבין, שאני יודע איך לפנות אליך.
2: חלק, תאמין לי, רון, הכל אבין. האמת שברוך השם, הם משתדלים כל הזמן להיות בעשייה. וזה כיף גדול, תשמע, איפה אני עוד יכול לפגוש את ניסים סרוסי, תגיד לי, איפה יכולתי לפגוש?
0: אצלי באולפן, אם היית מגיע לכאן לאולפן. אל תגיד סתם, הזמנתי אותך כבר 200 פעם, אמרתי לך, בוא לכאן, תגיש איתי את חמישי אגדה, היה או לא היה?
2: היה.
0: אתה רואה שהיה?
2: אבל אתה תמיד בא לי בימי חמישי שאני תפוס.
0: לא, אז אתה תמצא איזה יום חמישי אחד, מה קרה? שלום.
2: בא מראש ואני אבוא.
0: כן, האמת שניסים סרוסי היה כאן באולפן לפני 3-4 חודשים, והיה לנו תענוג איתו, הוא גם הופיע פה בלייב באולפן, ואני בטוח שהיית נהנה, אבל בוא נדבר על הסרט החדש שעולה היום.
2: יאללה, אז היום עולה סרט חינה אמריקאית, כתבו אותו דני והילה רייספל, זה סיפור על בחור טבריאני, דודו אחד, שרוצה לכבוש...
0: דודו, שמעת מה קרה לדודו? שמעת מה קרה?
2: אבל הוא נהיה לדיוויד, הוא נהיה דיוויד בארצות הברית.
0: דיוויד?
2: כן, הוא מכיר בחורה יהודיה אמריקאית, רוצה להתחתן איתה, ולא רוצה להזמין את ההורים, אתה יודע, מהפדיחה שלא ירסו לו, שלא זה, בסוף הם מכריחים אותו לבוא לעשות חינה בטבריה. על הלידו.
0: על הלידו,
2: ושם העניינים משתבשים כמובן, ועולות שאלות של, אתה יודע, של להישאר בארץ או לעזוב, להילחם על המדינה. גם פן מרגש ורציני, וגם המון קומדיה. וניסי משחק בעצם זמר...
0: ניסי משחק בסרט? ניסים סרוסי?
2: כן, הוא משחק זמר אירועים בשם רחם עם בוסבוס.
0: שזה לא רחוק מניסים סרוסי. רחם עם בוסבוס.
2: שחלק מהפדיחות שהאימא עושה לדודו הזה, זה היא מביאה לו את הזמר הזה לשיר בחינה, כי הוא ביקש מן הזמר שיודע אנגלית, ואז היא מביאה לו את זה, והוא יודע איזה 4 מילים.
0: תגיד לי, אבל...
2: הוא שר את האשליות, כי האשליות זה באמת הסיפור של הסרט, על האשליות ששם יותר טוב, שבחוץ יותר זה, שבחוץ אפשר. זה בעצם הסיפור פה, עם צוות שחקנים מדהים, עם...
0: מי משחק בסרט?
2: ישראל אטיאס, ועדי מלבלוי, ומלאני למברסקי. יש לנו שחקן מהיפים והאמיצים, אמריקאי,
0: שמשחק בסרט. אתה לא פוחד שהוא יגנוב לך את היופי?
2: אחי, בוא, אי אפשר להתחרות איתי. זה לא תחרות.
0: רגע, ואתה לא משחק בסרט?
2: אני גם משחק, אני וחיים זנתי ושרון אלימלך ושרון חזיז, יש אחלה צוות.
0: אתה צריך להגיע למצב, שלום, תקשיב, אתה צריך להגיע למצב שאתה בא לתפקיד, אתה צריך להיות היצ'קוק. אתה יודע, היצ'קוק, מה אפיין את הסרטים שלו? שהיו רואים...
2: הוא חלף שם.
0: כן, הוא חלף, הוא רואים או את הצל שלו, רואים, אתה יודע, בפרופיל איזה, אתה צריך להיות מיסטורי כזה, אתה מבין? אתה צריך להיות... שלום, מה עשייה?
2: אני גם כשרואים אותי אומרים, עומדי על האלוהים משמור ריצ'קוק, אז זה בסדר.
0: עכשיו תגיד לי רגע, שלום, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, כמה מהבלגן בסרט באמת קרה בחיים שלך?
2: תשמע, קודם כל, המפגש הזה, מפגש התרבויות בין האמריקאים לבין המרוקאים, שזה די דומה, דרך אגב, הבן שלי נדב, בן 7. אז הוא אומר לי, אבא, יש לי ילד בכיתה א', שהוא מדבר אנגלית טוב, הוא אמריקאי. הוא אומר לי, מה, הוא מדבר יותר טוב ממך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אבל איך, גם אתה אמריקאי. אמרתי לו, לא חושב שאני מרוקאי, זה דומה. אז כשאני בחתונה הראשונה שלי התחתנתי עם אנגליה, והם באו אלינו הביתה, אמיתי אחי, ובצירת קרמל, ופתחו את הדלת, ונכנסו וקפצו עליהם, כולם עם ה... והם אחי כמעט רצו לממד.
0: יאללה.
2: אז המפגש הזה, אני מכיר אותו טוב. כמובן שחלק מהבלגן ייצרנו תוך כדי הסרט, ועצה סרט מקסים, באמת, גם מצחיק.
0: בקומדיות כאלה, הרבה דברים באמת מתפתחים על הסט, נכון? שהם לא...
2: נכון.
0: שהם לא בתסריט.
2: כי בכל זאת כשכותב, אתה כותב בבית, וכשאתה מגיע לסט, אז הסט והדמויות, ואז הם מרימים אותך לכל מיני מקומות, ואתה מוצא את עצמך מאלתר דברים שווים שנכנסים לסרט. ודווקא הרבה פעמים דברים שנכתבו מראש, יוצאים בעריכה החוצה.
0: כן. עכשיו תגיד לי, שלום, אתה כבר הרבה שנים עושה סדרות וסרטים, ובעסק הזה חזק מאוד, מה יותר מרגש אותך? אבל תענה לי את האמת, כאילו, צחוק של קהל באולם, או מספרים בקופות?
2: תשמע, זו שאלה קשה, אתה יודע. כמובן שמרגש אותי הצחוק של הקהל, אין כמו לקבל גלים של צחוק לפנים, אין כמו.
0: אבל אתה אומר, אין לי בעיה שיפקו, אבל שיהיו קופות.
2: בדיוק, אבל בסוף עובדים, לא רק זה, גם התעשייה הזאת בנויה ככה, שאם אתה עושה סרט, הסרט צריך להכניס כסף, כי אחרת לא יהיה עוד סרט.
0: כן, ברור.
2: ככה זה עובד, אז זה חלק מהחיים.
0: אז אם הייתי נותן לך, נגיד, במשפט אחד, לשכנע עכשיו אנשים לבוא לסרט, אבל בלי להגיד בואו לראות, מה היית אומר? רוצו לראות.
2: רוצו, לא, האמת... סרט מקסים, זה מה שאני יכול להגיד.
0: אני בטוח.
2: תשמע, זה לא אילולה, זה לא שולי, זה לא כזה, זה משהו אחר, כי יש בו גם המון רגש והמון פטריוטיות והציונות שם מדברת, זה סרט כזה חשוב.
0: יאללה, אתה חשוב, חינה אמריקאית, הסרט החדש של שלום אסיאג, רוצו לראות. תגיד לי לסיום, אנחנו רוצים שתפרגן לזמר, זמרת, שיר שבא לך לשמוע, רק תגיד לנו לפני שנכין אותו.
2: יאללה, אז אני אגיד לך למי אני רוצה לפרגן.
0: למי אתה רוצה לפרגן?
2: טל סונדק.
0: טל סונדק?
2: כן, זמר ותיק ייצג את ישראל ברוויזיון.
0: נכון.
2: הוא גם היום...
0: אתה יודע, שבוע שעבר, אני חייב לספר לך, בשבוע שעבר אירחנו כאן באולפן בחמישי אגדה את יאיר קלינגר, שהלחין לו את השיר, ודיברנו עליו, כן? בדיוק לפני שבוע.
2: אתה רואה, אחי, אני פה שולף את הדברים. באוויר אני מרגיש. טל הוא גם מנהל של מלא להקות, של דורות שלמים, והבת שלי גם אצלו, ועכשיו הוא הוציא שיר חדש שנקרא ילדה במדים, לכבוד הילדה שלו שהתגייסה, והוא חוגג יום הולד 50, אז הוא רוצה לפרגן לו עם השיר היפה והמרגש הזה, וזהו אחי, ואוהב אותך.
0: גם אני אותך.
2: אני אוהב אותך ואני אבוא.
0: סגור העניין, אתה מוזמן באמת לבוא להגיש כאן את אחת התוכניות של חמישי, מאיר תדבר איתך, היא תיתן לך את רשימת האומנים, זמרים שיהיו כאן, תראה למי אתה מתחבר, את מי אתה אוהב, ונעשה סגירת מעגל. שלום אסיאג, תודה ענקית. אנחנו נשמע עכשיו את טל סונדק, ילדה במדים.

0: זה שיר שהרבה אנשים יניב יכולים להזדהות איתו.
1: אין אבא לבנות שלא מתרגש עכשיו. אומר לך את זה קל.
0: כן, בגלל זה אמרתי, כאילו, אתה יודע, מי שיש לו ילדים, ובייחוד ילדות שמתגייסות, בוא נעשה, יכול להיות תמנון השיר הזה.
1: מטורף. הן גדלות כל כך מהר, יש לי שלוש בנות. הן גדלות כל כך מהר, שאחת עכשיו כאילו אוטוטו עולה לתיכון, אני אומר, זה השנייה, הרגע יצא.
0: כן, אה?
1: יור.
0: אתה יודע שגלגול שלי קיבלה הצעת נישואים, אבל שתוק.
1: אל תגלה לו, אל תגיד כלום.
0: לא, זה מזכיר את הגיל שלי. מה מהירה? אותי, אושרית חווי, אבל... מה לי ולה, שדבר עם אהרון. אושרית!
2: אהרון!
0: אושרית, מה המצב? אהרון לא פה, אני מצטער.
2: למה אני
0: לא חסד כסר דלך
2: בשביל הנפל הזה?
0: אז מה?
2: באתי לקדם ליין חדש.
0: לא, האמת שאני, תשמעי, זה חמישי אגדה, אני מארח פה את, יש לי כאן את אילם וירצברג היום, אז זה לא כל כך מתאים, זה ממש כאילו לא הסגנון, נכון אני? לא הסגנון.
2: עזוב, עלה לך.
0: מה קשור עלה לי? איזה עלה לי? נראה לך... איזה עלה לי, אושרית, לי עלה, נו, אני תמיד פרגן לך, את יודעת, זה לא, לא, לא קשור פשוט לתוכנית, לקונספט.
2: לא קשור, אומרים לך יום חמישי היום, אנשים צמאים לידע על מסיבות, עליינים, נפנקנו כל השבוע, רוצים לבלות, מה קרה?
0: מה קרה, רוצים לבלות, שימו רדיו, כנסו לפייסבוק, לטיק טוק, תראו את אילן וירצברג עוד מעט מופיע כאן באולפן, מה קשור עכשיו עליינים שלך?
2: אחלה אילן, תקשיב, אחלה אילן, אבל יש גם מסיבות, אנשים צמאים לידע, רוצים מסיבות, רוצים עליינים.
0: מה אני...
2: די, נחנקנו, רוצים לצאת.
0: טוב, תגידי, איזה ליין יש לך פעם?
2: אז זהו, שים לי מוזיקה.
0: מוזיקה? יניב, אפשר לשים לה מוזיקה?
1: בטח.
0: יאללה, שים לה.
1: הנה זה בא.
3: יפים ויפות שלי כאן אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם לערב בלתי נשכח ובלתי נסלח במועדון הטרפז קריית מלאכי. אבל הפעם זה לא סתם ערב, זה ערב מיוחד למילואים ניקים. אז מה מחכה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה מחכה?
3: די-ג'יי טראמפ יביא לנו בסט מלחיץ של טרנסים שמזכירים צלילים של אזעקות, כי התרגלנו והתגעגענו. הבר האקטיבי שלנו, בר מינן, הכין לכם תפריט של הפני פנים. מוחיתו מילואים, ערק ממפי, תקיל התורנות, נגרוני נגמש, והקוקטייל המנצח שלנו, קוקטייל צו 8. בערב הזה ההקפצה היחידה תהיה רק של צ'ייסרים, מילה של אושרית. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה אנחנו שואלים?
3: גדי המגד בלעיתו, הגדתי לך. הגדתי לך. אפי אפודים בלעיתו, איפה האפוד? איפה? האפוד. אלי אנוקה בלעיתו, אלונקה. אלונקה. גילי גימלים בלעיתו, לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. שימי שמירות בלעיתו, שומר עלייך. שומר עלייך. סני אפסנאי בלעיתו, אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי. ועוד רבים ופחות טובים. וגם עוד בערב המאפנט הזה, הגרלת ענק. פרס ראשון, פינג'ן. פרס שני, אפוד במידה שלכם. ופרס שלישי, גנרטור. שלא תגידו שאושרית לא מפנקת. אז נתראה במועדון הטרפז, קריית מלאכי, ומי שלא בא, אנחנו נקפיץ אותו. חכי.

0: תשמעי, אני הכי מסכן אותי, זה הרבים ופחות טובים, מי אלה?
1: מלא פחות טובים, אתה לא מבין כמה פחות טובים. צריך לבוא בשביל לראות בעיניים.
0: תשמעי, אותי שכנעת, מה הייתה הכתובת? אתה רשמת עניב?
2: לא, לא
0: הספקתי. רשמת את הכתובת? הטרפז משהו?
1: כן. מרדום הטרפז, רחוב המדד 5, וואי. קריית מלאכי.
0: תגידי, מה עם הציקלופ עוד עדיין עובד? יש את הליינים?
1: בטח, בטח, יש לנו גם ליינים בציקלופ, באשקלון, חברים, עושים שם חתונות, בריתות.
0: יאללה, סבבה, אני אבוא.
1: תראו איתי בפייסבוק.
0: טוב, אושר איתך, והיה לנו כיף לדבר איתך, כמו תמיד.
1: תודה, אהרון.
0: תרימי לאבי סינבני.
1: יאללה, אבי סינבני.
0: ביי, אושרית.
1: ביי, נשמע.

0: כולם יודעים. כולם יודעים שאבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, וכולם יודעים שאנחנו עכשיו הוציאים לפרסומות, ואילן וירצברג האגדי עוד מעט איתנו כאן באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-100

0: אלה לנגלי, Choosing Texas, איזה שיר יפה, אתה עשית שיעורי בית כבר, יניב?
1: לא, אני ברשימה שלי לשמוע את כל האלבום כי ביקשת, ויש לי תחושה שאני הולך ליהנות מאוד, עוד לא יצא.
0: אתה חייב. ואם אתם רוצים ליהנות מאלבום קאנטרי מצוין, אלה לנגלי, חפשו אלה לנגלי. מה מהירה? עכשיו, אבל אנחנו רוצים תכף לקבל את אילן וירצברג. מה אני עושה איתו? תגיד, גיסנו עוד פעם מתקשר.
1: גיסנו? מה אתה אומר?
0: גיסנו כל חמישי אותו. תעלי אותנו, מה, מה יכול להיות? מה קורה, גיסנו?
2: רון, מה קורה, גיסנו?
0: בסדר, מה המצב?
2: עומד ניצב, איך החרוז?
0: חרוז, מה מיוחד בו, באמת, נו.
2: כאילו, כול כזה לדבר בחרוזים, לא?
0: גיסנו, מה אתה רוצה? אני באמצע שידור. מה, מה?
2: גיסנו, אני סטוקר. אני יודע שיש חיילון וירצברג היום.
0: נכון.
2: אגדה.
0: אגדת עולם.
2: רומזים לנו שיש סקס אחר.
0: נכון.
2: ברור שיש סקס אחר. שנייה,
0: נו, עכשיו עוד פעם עושה סלפי, נו, מהר
2: חבר'ה, בואו תעמדו כאן, אז אני באמצע, יאללה, קליק ותשחררו אותי, כי אני בשידור, רון, שנייה, כי אני בשידור רדיו,
0: אני ממתין,
3: רגע, אבל רגע, מי אתה?
2: אני עם רון שלום, בחמישי אגדה, אתה מכיר?
3: בטח,
2: מה זה? אה, באמת? מה אתה עושה חיקוי שלו? אתה עושה חיקוי?
3: תביא אותו רגע, תביא אותו.
2: גיסנו, יש פה בחור שמכיר אותך, אומר שהוא עושה חיקוי שלך, יכול לדבר איתו רגע?
0: אבל מהר, זריז, זריז, תביא לי אותו, נו, מהר.
4: מה קורה, רון?
0: בסדר, מה?
4: שמע, שמע, איך אני עושה חיקוי שלך, תמיד?
0: נו.
4: רגע.
0: נו.
4: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, היום יהיה כאן אילן וירצברג, חמישי אגדה.
0: יואו.
4: יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
0: בוא נה. איך? מהמם, איך קוראים לך? מי אתה?
4: אני אורי בידורי, יש לי עסק להפעלת ילדים.
0: אורי בידורי?
4: אורי בידורי, אומן לכל אירוע, בריתות, בר מצוות, עניינים.
0: וואו, אוקיי, אורי בידורי, תרשום.
2: אבל אני מדבר איתו, תמיד הטלפון.
4: רגע, אני, אתה רואה שאתה...
0: טוב, לא לריב.
4: בן אדם מבסוט.
2: אתה טרש, אבל לך לא, אני רוצה לדבר איתו.
4: נהיה רגע,
0: אבל... אדבר איתו, אדבר.
2: שקתי אותו בטלפון.
4: אבל תן לדבר עם הבן אדם, הבן אדם עושה לי פרסום לאורי בידורי, מה הבעיה שלך?
2: אני עושה פרסום לגיסנו.
4: אבל מה הבעיה שלך? כאילו, מה, אין שלך עכשיו באורי בידורי שלי, בעסק שלי, לא הבנתי.
2: הלו, הלו, טוב אורי בוא תחזור לפה, בוא אולי נעשה איזה שטאפ. לא, אבל אתה לא רוצה לעשות שטאפ, אחר כך באמצע, אפשר אולי לעשות שטאפ, אבל לא.

0: אנחנו מאוד גאים לארח היום יוצר שלא תמיד עמד במרכז אור הזרקורים, אבל בהחלט היה בין האנשים שעיצבו את פס הקול של המוזיקה הישראלית. שלום אילן וירצברג.
1: שלום, תודה רבה.
0: חכה, זאת כלום, אתה באת לקבל רק מחמאות היום. אתה מוכן לזה נפשית?
1: כן.
0: כבוד גדול שלנו לארח אותך כאן באולפן, איך אתה?
1: בסדר גמור, ממש כיף.
0: אתה יודע, אני שמתי לב, אני מכיר הרבה מוזיקאים, גם צעירים וגם ותיקים, וכל פעם שאני מדבר עם מוזיקאים על מוזיקאים אחרים, כאילו מוזיקאים שהם מעריכים, תמיד השם שלך איכשהו עולה, בדרך זו או אחרת. אתה מודע לזה כמה אתה מוערך בחוץ?
1: עם הזמן זה אני יותר ויותר מתברר לי.
0: עם הזמן זה מתברר לך?
1: כן.
0: אז אני רוצה לחדד לך את זה, שבאמת תדע שאתה מאוד מאוד מוערך, גם כגיטריסט על, וגם כמוזיקאי ומפיק מוזיקלי, ואיך אתה בימים האלה ספר לנו?
1: אני בשלב מסוים של הקריירה שלי, בשנים האחרונות, הרגשתי שאני too much כבר, ואני רוצה לעשות את מה שתמיד חלמתי לעשות.
0: מה חלמת לעשות?
1: לעשות תקליטים שלי, אלבומים שלי, ולהופעות הופעות שלי, עם המוזיקה שלי. כאילו לא לעשות לאחרים.
0: היה לך אלבום שהוא אלבום מופת?
1: כן, נכון? זה מציר... ההתחלה. כן, זו ההתחלה.
0: התחלה. ועבדת עם מוזיקאים מאוד מאוד גדולים ומוערכים, אפשר להיכנס לשמות, אפשר להזכיר שמות, אפשר, סתם אני אזרוק לך נגיד נורית גלרון.
1: נורית גלרון, שמולי קראוס, אליאטרי, חבל בשטיין, אופרה חזה, ועוד...
0: אתה מרגיש שהתמקדת יותר באומנים אחרים ופחות בעצמך?
1: כן, אני בעצם שהתחלתי לעשות מוזיקה, אני גדלתי על הביטלס ופינק פלויד וכל הדברים האלה, וחלמתי להיות לדבר כזה. ואיכשהו נסחפתי את דדן, ודדן נסחף אחרי שהוא במשהו מצליח. עשיתי עיבודים, זה התחיל בפסטיבל הילדים שעשיתי עיבודים, לשירים שאני הלחנתי ונתנו לי לאבד ואיבדתי, ואז זה נורא מצא חן, נתנו לי כבר לאבד לשירים אחרים, ולאט לאט הפכתי למפיק ומאבד מאוד מבוקש.
0: זאת אומרת, זה כאילו זה קרה מכוח האנרציה,
1: כוח האנרציה.
0: דבר הוביל לדבר.
1: כן, דבר הוביל, וגם סך הכל, רגע,

0: התחילו, עשיתי גם הרבה כל מיני אנשים צעירים שבאים, רוצים להקליט, ויש לי את המוניטין שלי, ואז באים אליי ופה ושם, ואני יודע שאין להם סיכוי, ואני אומר להם, אין לזה סיכוי, והם מתעקשים לעשות, ובסוף אני לא מרגיש נוח עם זה. אז החלטתי להפסיק את זה, ופשוט להתרכז בשנים שנשארו לי, להתרכז רק במוזיקה שלי ובהופעות שלי.
1: זה שינוי משמעותי מאוד.
0: נכון.
1: זה א', הצהרת כוונות, ואנחנו בטוחים שאתה תצליח, כי אתה יוצר ענק. הייתה פה התרגשות גדולה מאוד ברדיו שאני לא ציפיתי, לפני שהגעת לכאן, ופגשו אותך פה אנשים שבלי להזכיר שמות, גיא פלג רק ראה אותך, אילן וירצברג, ואנשים באמת גדלו עליך ומעריכים אותך ומוכירים את הדרך שלך ואת מה שעשית, וזה מאוד מרגש.
0: נכון, באמת. זה מאוד נעים ומרגש.
1: מה עדיין מרגש אותך בלהיכנס לאולפן? יש עדיין את הפרפרים האלה?
0: אני לא נכנס לאולפן, אני באולפן כל הזמן.
1: אתה נשאר
0: באולפן. האולפן בבית ואני כל הזמן שם.
1: אתה כל הזמן, אתה אומר כאילו, אתה היית וסביבך בנו אולפן וזהו.
0: לא סביבי, אני, זה הכל, אתה יודע, אולפן ביתי היום לא צריך הרבה, צריך מחשב חזק וצריך תוכנות מקצועיות וזהו.
1: אתה מושפע גם מיוצרים צעירים?
0: תראה, אני בעיקר מושפע מאלה שהיו צעירים בשנות ה-60.
1: מפול מקארטני וכאלה.
0: ביטלס וכל הלהקות של שנות ה-60 וה-70 וזה, שהם היו הצעירים. אז עדיין זאת הצעירות מבחינתי, המוזיקה שלהם.
1: טוב, אנחנו נשמע עכשיו, יש לנו את כל נשיפה? כן, יש לנו, בוא נשמע שיר. עוד מעט אנחנו גם מוצאים לצערנו חדשות. יש עדיין חדשות במדינה הזאת, עוד משנות ה-60 וה-70 כל שעה. ויש לנו גם את השעה השנייה, יהיו כאן ביצועים חיים באולפן, יהיה לנו כיף. אילן וירצברג איתנו בחמישי אגדה.

0: Just Might של ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו של חמישי האגדה עם אילן וירצברג. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM עם יניב מורזובסקי. יניב, אתה בסדר?
1: מה זה בסדר? נהנה מכל רגע.
0: השאלה אם אילן בסדר, כאילו אילן, אתה נינוח, אתה טוב לך איתנו, חשוב לנו, מה אתה יכול להתקרב למיקרופון?
2: מה אתה אומר?
0: אני חושב שכן, שאתה בסדר. אבל בוא תתקרב, כי תכף מגיע לכאן, איפה, בוא נתקשיב עם אהרון, אהרון ידע שהוא פה. כן, או שיכנס, הוא פה. שיכנס, בוא, אהרון, יש לך פה אורח.
1: אהרון?
3: בוא, לא מאמין שאילן וירצברג פה. אילן, אני חולה עליך, מה קרה לך אתה? מעריץ אותך, מה העניינים איתך? איך אתה?
2: לא רגיל שבאזור הזה מכירים אותי בכלל.
3: מה קרה לך? אתה יודע מה אנחנו קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני מאג'ור. אג'ור זה במטה יהודה, ליד זכריה, אשתאול, סריגים. עכשיו אנחנו, שהיינו ילדים, היה לנו הרבה חברים בקריית אונו, היינו באים מענו, אתה יודע, באזור של יונה וולך, ושומעים את האלבום שלך, את הבציר הטוב הזה, וחולים עליך למטה. עכשיו ראיתי אותך, את הגיטרה שלך שם, הייתי בחוץ, ראיתי אותך מנגן, עשית כאן בלנס, תשמע, אתה גאון יענו של... אני גם נגן. אני גם מנגן, אם נסתכל, תראה, אני מנגן. אני מנגן על הביצה הזאת, ביצת הקשה. אני מנגן על תוף מרים. יש לי גם צפרדע שאני מנגן עליה, זה. תבין, עכשיו כולם אומרים, נשמע הרון, אתה יענו נגן על, אבל אתה לא רואה אותי ממטר עם הגיטרה שלך.
2: שוב.
3: איזה סולו עם
2: הבאת. זה חוש קצב רק.
3: כן, זה צריך חוש קצב. אתה אבל יענו, איזה גבריות יש כאן בנגינה הזאת של הגיטרה, תשמע, וואלה, כאן נראה אותך, אני נגנב, אילן, אין עליך.
2: זה מחמאה, ממך זה המחמאה הכי גדולה.
3: עזב אותך, אני לא אמנתי בחיים שלי שאני אשב פעם ליד אילן וירץ בגירה אותו ככה ממרחק כזה. מה יקרה לך? טוב, אני עושה ספורט, אני לא אפריע לכם, עושה ספורט קצר. והולך. אני יושב בצד, אני אראה את ההופעה שלך. סגור? רון שלום, אתה מרשה לי? אתה תעשה מה שאתה רוצה, אתה אחראי פה. הלאה, כן, הלאה, תדע לך, זה אחד הגברים. זה אחד הגברים. בוא נתחיל.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה, אין עליו.

0: נכון, אהרון מאצ'ו.
1: יניב, תודה רבה.
0: קבלו אותו.
1: תודה רבה, אין עליי?
2: למה?
1: כי אין.
2: אין עליו.
1: כן עליי. טוב, בוא נגיד לכל הצוות שלנו לצ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה. שלום לכם, צ'רלטון, רן לויצקי, סגיד פר, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, וזרח המדביר. שמצטרף אלינו.
2: זרח המדביר?
1: זרח המדביר.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: לא היית מוכן לזה. בבקשה, קיבלת זרח המדביר. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אתה רואה קטר המונדיאל, אילן? לא רואה מונדיאל?
3: לא.
1: לא מאמין לך.
3: לא בגלל שאני מאוד אוהב לראות כדורגל, אבל זה מאוחר מדי.
1: לא, אבל יש משחקים כזה, 8, תראה את המשחקים המוקדמים, ואז תלך לישון, ואז תיכנס
3: לישון. אבל 8 יש חדשות.
1: לא, אתה לא תראה חדשות, תעזוב אותך, לא משתנה כלום בחדשות.
3: לא יודע.
1: כל הזמן יש חדשות.
3: צריך לדעת מה קורה.
1: לא, לא, אילן, תשמע לי, אתה רוצה מרגוע על הנפש, אל תראה חדשות.
3: לא יודע, אני רואה הבת זוג שלי, טלוויזיה, אז מה היא תראה כדורגל, היא לא מעניין אותה.
1: כן, כדורגל זה נהיה לנו יוניסקס, מה קרה, חמסי?
3: לא במקרה שלי.
1: טוב, אז לא משנה, אז בוא אני אעשה לך תקציר, תשמע.
2: זה יוניסקס אחר.
1: כן, זה, כן. יפה. בוא נעלה, כי אני ואתה, יש לך איקיו 9,000 אתה. תשמע, היה לי לחץ של מאזינים שרצו לשמוע את הסיפור המלא על האיש הכתום ירוק. עכשיו אני אסביר לך מה זה האיש הכתום. האיש הכתום זה דונלד טראמפ, שהתערב במונדיאל וביטל כרטיס אדום. היה אמיתי לגמרי. הוא פנה לפיפה, אם אתה רואה חדשות, ראית את זה בחדשות. ויש סיפור שנקרא האיש הכתום ירוק, שזה שני הסיפורים ביחד, האיש הכתום והאיש הירוק של יונתן גפן. אז היה עליי לחץ, אנחנו השמענו את הגרסה הקצרה שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע את יונתן גפן שלנו עם האיש הכתום ירוק. בבקשה.
4: היו היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
1: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
4: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
1: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: מה אתה אומר אילן? יאללה, מה אתה אומר על זה? על האיש הכתום ירוק, אהבת?
1: ממש.
0: נכון, טוב?
1: טוב.
0: אנחנו יכולים לעשות דואט, אלוף. טוב, אני אשחרר אתכם נראה לי. אני אשב פה על הצ'רפאה מאחורה. מה אתה אומר, יניב?
2: ככה קצר, ואתה בא והולך,
0: זהו? כן, אני רוצה עכשיו לראות את ההופעה של אילן וירצבג.
2: אתה יודע איך הוא מנגן בגיטרה?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן. מספר אחת בארץ.
2: מה קרה לך?
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה, מה קרה,
0: אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה שאהרון אהרון עשה סחרחורת לאילן וירצבג, נכון? אתה קצת בהלם תרבות ממנו? לא, לא.
2: היה מאוד נעים.
0: כן, היה לך נעים איתו.
2: כן.
0: אתה אחד הבודדים שאומרים שהיה לך נעים איתו.
2: ממש.
0: איזה כיף. טוב. תשמע, אנחנו שמענו אותך מקודם עושה בלנס, והסתכלנו עליך, איך אתה מנגן על הגיטרה. יניב, אתה רוצה להגיד מה אמרת לי?
2: מטורף. יש פה כמו להקה שלמה שנכנסת עכשיו לתוך האולפן, וזה אילן עם גיטרה ולופר, וזה פשוט מדהים, רק היה לראות את ההכנות של זה.
7: זה פורמט חדש של להקת רוק של איש אחד.
0: ממש, להקת רוק של איש אחד. אנחנו נשמח לשמוע עכשיו ביצוע לייב שלך כאן באולפן.
7: כן, זה יהיה פחות רוק, אבל שיר עדין ומנחם.
0: אנחנו נשמע את כולנו זקוקים לחסד, שבמקור של נורית גלרון, אני חושב שהמילים זה נתן זך, והלחן כמובן של אילן וירצברג. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה... חמישי אגדה, מה?
7: הלחן ועיבוד כמובן.
0: כמובן. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה באולפני 2-4 חמישי אגדה, אילן וירצברג, כולנו זקוקים לחסד. בבקשה.

0: אילן וירצברג.
1: תודה רבה.
0: בפעם הראשונה באולפני 2 עד 4 5 אגדה, כבוד גדול שלנו.
1: תודה.
0: תודה רבה על הביצוע הזה. טוב, אנחנו נזכיר לכם שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, אנחנו משחקים איתכם, מונדיאל או נבדל, אז מי שרוצה, יהיה לנו רק מאזין אחד היום, שנוכל לעלות לשידור ולשחק איתו את המשחק הזה, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ידעתם, אתם עונים מונדיאל, אם אתם חושבים שהתשובה נכונה, ואם לא, אתם עונים נבדל. ועכשיו אני רוצה להשמיע לאילן את פרשת השבוע שלנו. פרשה מאוד מסקרנת, פרשת השבוע. בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת קדם שנתי.
3: רומזים לנו שיש סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה, אם יש סקס אחר, הביאו או לכאן, ונדע, דבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייבים מאוד, מנשנו הבטולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם, יש מישהו מוסיף? יש מישהו? מי שואל? יסקה הנודע.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: יאללה, מרגש כל פעם לשמוע אותו מחדש, באמת. אילן, אנחנו נצא לפרסומות, יהיו לנו כאן עוד שני ביצועים היום באולפן, נכון? כן.
1: כן.
0: תרגיע אותי, תגיד לי שכן.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: מילה זה מילה.
0: מילה זה מילה. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
4: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
6: לא משהו.
5: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: ועם אילן וירצברג, בוא נעשה סדר בדברים. אילן, אתה אגדה, לא אני. זה רק השם של התוכנית, חמישי אגדה, אתה אגדה.
1: אהרון, אהרון, זה נראה לי די אגדה.
0: אהרון, אהרון הוא אגדה, כן. אהרון, בוא מדברים עליך.
7: כן, כן, אני פה, מה, תשמע, אתה יודע מה, אתה כל פעם רגשתי מחדש. אני נהנה לשבת, אבל לראות אותך, תשמע, אתה מקצוען. אבל אתה אגדה. בוא, בוא, רון.
1: בוא, שנינו.
0: תשמע, אני לא רוצה להביך אותך, אבל באמת, כל מי שדיברתי איתו עליך, הבהיר לי חד משמעית שאילן וירצברג זה גוש של צניעות, זה בן אדם שלא אוהב לעשות לעצמו יחסי ציבור, הוא לא אוהב יחסי ציבור, אז חשבתי שאני אתן למישהו אחר לעשות לך יחסי ציבור.
1: קודם כל אני אוהב יחסי ציבור, למה לא אוהב?
0: אתה צנוע מאוד, אתה מאוד מאוד צנוע, אז חשבתי ש... לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתה יודע מה? בוא נאמר שלום למבקר המוזיקה של ויינט, עינב שיף ממקום השבוע בלונדון, נכון? שלום עינב.
8: נכון, מה העניינים? מה קורה?
0: איך מזג האוויר בלונדון עכשיו?
8: וואי, כל כך חם, אתה לא מאמין.
0: איך התהפכו היוצרות?
8: אתה באמת לא מאמין. מה זה התהפכו? התהפכו הר כגיגית.
0: פשוט לא יאמן מה קורה באירופה.
8: לא יאמן. לא, אתה יודע, מזגן עולה פה כמו כליה עכשיו.
0: גם אין מזגנים כמו שיש פה מזגנים בארץ.
8: ולכן מה שיש עולה כמו כליה.
0: יאללה. טוב, תסבול בשקט, כאילו על זה אנחנו רוצים לדבר.
8: כן, כן, בטח.
0: תשמע, בתחקירים שערכתי עם האנשים שלי, כמו אסף נבו למשל, הבנתי כמה הערכה יש לך ליצירה של אילן וירצברג, ולמקום שלו במוזיקה הישראלית. אז הייתי שמח מאוד שתשתף את המאזינים שלנו.
8: קודם כל...
0: תגיד לו שלום.
1: שלום.
8: היי אילן.
1: היי.
8: אני עומד להביך אותך, אז תיעזר בסבלנות.
1: אני אעמוד בזה, זה בסדר.
8: אני, לפני שעבדתי בידיעות אחרונות, עבדתי בוואלה, ואני רוצה לחבר את זה לפתיח שלך, שיום אחד אני מקבל מייל, פתום עליו אילן וירצברג. אני אומר, מה, אילן וירצברג שולח מיילים בעצמו? הוא אומר, בסדר. והוא רוצה לשלוח לי אלבום חדש, ואני אומר, אלבום חדש לאילן וירצברג? בטח שאני רוצה. הבן אדם לא שלח לי אותו, הגיע בעצמו לקבלה של וואלה, ואני יורד לקבל אותו, ולוחץ יד לאילן וירצברג בעיניי הגדול, ואני בקושי מתאושש מהדבר הזה. וזה היה מבחינתי, כי תשמע, אני לא רוצה להביך פה אף אחד ולחשוף את גילו, אבל אני יכול להגיד שמבחינת גילי, כשאילן וירצברג הוציא את בציר טוב, אני פחות או יותר הייתי בהתהוות.
0: כן, זהו, לכן זה מסקרן אותי קורן, אז כן יודע בין כמה אתה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, איך נוצר הקשר הזה והחיבור הזה לאילן?
8: קודם כל, שאני חושב שבבתים ששמעו מוזיקה ישראלית, מכל הסוגים ומכל הגוונים, גם אם זה בצורת הפופ ודברים שנורית גלרון, וגם אם זה דברים יותר אלטרנטיביים, השם של אילן תמיד עובר שם כחוט השני, כמישהו עם אוזן נורא חדה, עם היכולת להלחנה, עם איך שאילן נגן גיטרה, שזה היה כזה כמעט קצת דיוויד גילמור בעברית.
0: ממש, זה מה שאנחנו הרגשנו כאן באולפן מקודם, בבלנס עוד שהוא עשה.
8: ואני חושב שהיכולת של אילן לחבר בין קצת יותר גבוה לקצת יותר פופולרי ונגיש, היא הייתה פורצת דרך בשנות ה-80. ואני, כשגדלתי על זה, אם זה מאח שלי או מאבא שלי, מאנשים שאהבו את זה, זה ממש נכנס לי למחזור הדם. אבל מה שיפה באילן, וזה הבנתי את זה דווקא כמאזין יותר בוגר, זה כמה הוא נשאר מחובר, כמה מעניין אותו ליצור עוד, כמה מעניין אותו לעשות, ואני לוקח אותך כמעט 40 שנה קדימה, ואני חושב שאחת היצירות הראשונות בעברית שבאמת נגעו בי אחרי 7 באוקטובר, היה של אילן. וזה, אם תחשוב על זה, באותה תקופה, לאנשים לא היה שום כוח למוזיקה, והם בטח לא רצו להתחיל להקל, והיה לך איפשהו בין לצאת מדיכאון של יגל אושרי, וחרבו דרבו של נס בשטילה. ופתאום בא אילן, ועם היכולת שלו באמת להסתכל על הדברים מנקודת מבט של מישהו שמבין, של מישהו שקודם כל רוצה לבטא את זה גם בנגינה, ולא בכך בדיבור, אבל אז להוסיף לו את הדיבור. מי שיכול פתאום לשלוף לך משורר שבכלל לא דמיין תרחיש כזה, ולהכניס אותך ישר לתוך לאיך אתה מרגיש היום. ואני חושב שבאמת המוזיקה הישראלית, הדברים, ואני אומר את זה באמת ממקום מושבי בלונדון, שאתה יכול לראות פה הכל מהכל, אילן זה אוצר לאומי.
0: וואו. תשמע, אני מתרגש אפילו.
8: זה זכות בשבילי, שאני בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מבקרים עיתונאים, ציניקנים, סרקסטים, אול או מה שהיה, זה ככה. מבחינתי, אילן, זה אורים ותומים.
1: המון תודה, המון תודה
8: עיניו.
1: המון תודה עיניו. אני זוכר משפט אחד שלך בביקורת, שזה דווקא, אני חושב, בטוויטר או משהו, שכתבת שכל עוד יוצא אלבום חדש שלי, הנר מאיר.
0: וואו.
1: אתה זוכר את זה?
8: אני זוכר, וזה באמת, אני חושב שזה היה באמת בסביבות תחילת המלחמה, אבל זה נכון לכל תקופה, כי במובן הזה אנחנו צריכים להבין, ואני מפציר במאזינים ובמאזינות שלנו, שאולי פתאום נקלעו לשידור, ולא כל כך מבינים, המוזיקה הישראלית, שהיא תופעה שאין לה אח ורע בעולם מבחינת המקורות שהיא שואבת מהם השראה, שמה שלנו, מה שלסקנדינבים יש סיפורי ויקינגים, ולבריטים יש את הפולק הישן שלהם, ולאירים, ולנו יש באמת אוצר עצום שבאו אנשים מכל קצוות העולם, וכמו אילן, ועשו ממנו משהו חדש לחלוטין, ישראלי, מעודכן, מעניין, חכם, ובמובן הזה אילן הוא באמת הנר הזה, שאם אנחנו כמאזינים לא נשמור עליו, אז אחרים שהם פחות אולי נחושים כמו אילן, עם כוח המידה של אילן והיכולת שלו באמת הרצון להביא את עצמו, אנחנו נפספס אותם. אז במובן הזה לשמור על אילן זה לשמור על עוד נרות אחרים, אולי פחות גבוהים ועם פחות שאהבה להחזיק מעמד.
0: מדהים. עינב, אני חייב לומר לך שזאת אחת הביקורות הכי מרגשות. אני עוקב אחריך וקורא את התורים שלך, באמת אחת הביקורות הכי מרגשות ששמעתי.
8: בשמחה ומכל הלב. אני אפילו לא, אין לי דף מולי, לא במובן הזה, אני מצאתי, תעיר אותי באמצע הלילה, לדבר על אילן.
0: אני יודע, זה הכל היה מהלב, ואני רוצה באמת, את רוצה לומר לו משהו?
1: כן, שבזכות אנשים כמוך שמתייחסים למוזיקה וכותבים על זה, אז זה משהו שמאוד עזר לי, מאוד דחף אותי, אתה לי להבין שיש אנשים שאוהבים את זה.
8: זה מאוד משמח, כי אנחנו יודעים, המצב היום, מכל מיני סיבות, זה חלק משינויים בזמנים, זה יש קצת צמצום במקום הזה למוזיקה, יש קצת איזושהי תחושה של זה. אני בדלת אמות שלי, איפה שאפשר, שבעה לילות, וויינט, טוויטר כמובן, מאוד מאוד משתדל, אבל העובדה שיש עכשיו נגיד, אפילו ברדיו, זה באמת, וצורים לך, אז אוקיי, אז בוא תעלה לדבר, אני אומר, אני צריך אותי? אז אני אומר, כן, אם מבקשים, תעשה, כי זה גדול יותר מאיתנו.
0: זה שליחות, זה סוג של שליחות, גם התוכנית הזאת שאנחנו עושים, תוכנית הזאת שאנחנו עושים בכל יום חמישי, חמישי אגדה שנותנת כבוד לגיבורי התרבות, ואנחנו באמת שמחים שיש לנו את הזכות לעשות את זה. אני רוצה לומר לך תודה ענקית, עינב שיף.
8: ושבת אגדה.
1: תודה עינב, תודה.
0: תודה ענקית למבקר המוזיקה של ידיעות וויינט. שמחתי מאוד לדבר איתך וכדאי שנהיה בקשר בכלל.
8: יאללה, בשמחה, בשמחה.
0: תודה גדולה, ואתה מוזמן להיכנס לאפליקציה או לאתר ולשמוע עכשיו עוד שני ביצועים חיים כאן באולפן של הענק הזה, אילן וירצבג. תודה.
8: תודה חברים.
0: תודה. טוב, אני התרגשתי בשבילך. הדברים החמים האלה. טוב, נעשה ביצוע. נעשה ביצוע תוך כדי זה שאתה מתארגן על ה... על ה...
1: צוף?
0: כן, לדעתי כן. נעשה, אתה יודע מה? נעשה אחד, נשמע את החזית מזג האוויר, ונעשה ביצוע נוסף. ונגיד בינתיים, תודה גדולה למסעדת הפרם, הפרם ברמת החייל, וראשון לציון, תודה גדולה לדודי אליהו, מושיקו ביטון, יוסי רון ורוני סולן, על הדברים המדהימים שהם שלחו לנו לכאן לאולפן חמישי אגדה, עם הסושי המפואר הזה והבנים, תודה ענקית, פריים רמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה. עכשיו, אילן וירצברג, באולפן.
1: זה ביצוע לסקס אחר.
0: שהוא... אבל ביצוע אחר לסקס אחר.
1: הביצוע אחר, כן, לסקס אחר. וזה ביצוע קצת יותר רזה, כי בתוקף ה... סיטואציה הזאת שאני עם רק גיטרה ולופר אבל משהו יותר רוקי, כאילו ביצוע אחר לכיוון אחר
0: שלך, בבקשה.

באמת את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, אלא סתם.

0: וואו, מה הלך כאן? איזה חשמל! איזה חשמל! אילן וירצברג, זה, תשמע, זה היה ביצוע מטורף. מטורף, הרגשתי כאילו יש פה להקה שלמה איתך. לא יאמן, מקצוע. טוב, נשמע את החזית בקצרה, ואז אני אגיד לך כמה זמן נשאר לנו לביצוע האחרון, לדעתי יהיה לנו מספיק זמן. בבקשה.
1: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
2: Hello, this is the Crumb Quick. Brown with Cantina, they giving green stamps with tequila. לסוף השבוע צפוי מזג אוויר קיצי ועציבי בהיר עד מורה חלקית עם טמפרטורות העירות. לא נעודת בוות מרגים בקרב העים ופנים לארץ ולוס משוח. חופתי רחות מוגשת ואני אנוח עד גליל לא צפוי גשם.
3: אתה רוצה את זה בסגנון קריינית, קריין, קומי או חדשותי? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אפשר לאט יותר?
0: וואו. כבוד גדול נפל בחלקנו לארח היום את אילן וירצברג. שמעתם את הדברים החמים שאמר עליו מקודם עינב שיף, ואנחנו עדיין מתרגשים מזה. ונשאר לנו עוד ביצוע אחד, מה אנחנו נשמע עכשיו אילן?
4: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
4: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין נכס צון ברזל. יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הזמן. בבקשה, אילן וירצברג.

0: אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת, אנחנו יושבים פה, אני ואני, ומסתכלים אחד על השני, ואנחנו לא יודעים מה לומר. אין לנו מה לומר. זה כאילו הרמות הכי גבוהות שיש.
1: כזאת הופעה באולפן הזה הרבה זמן לא הייתה.
0: אני לא חושב שהייתה לנו פעם כזאת הופעה בועה.
2: אני לא יודע אם אני פעם קיבלתי כאלה מהמאות.
0: תשמע, נותרו לנו 25 שניות, אנחנו רוצים לומר לך שאתה פשוט ענק, אתה עוצר, טוב, עיניו כבר אמר לך הכל, מה נאחל לך?
2: שאני אמשיך.
0: אנחנו נאחל לך שאתה תמשיך, וכדאי שתמשיך כי צריכים אותך, והיה לנו העונג לארח אותך כאן באולפן. אם לא היינו צריכים לנחות עכשיו, היינו ממשיכים את זה עוד שעתיים, נכון?
1: איזה בסה, אבל הנה, נראה לי שיש הודעת קריזה עכשיו של... אה, חתים.
3: גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: אני רוצה לומר תודה ענקית למאיר הפרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, איציק אהרון. תודה רבה לצוות שלנו שנמצא בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת למסעדת הפרם שדאגו לנו פה לכיבוד מדהים. תודה לאסף נבו על הייעוץ. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי הג'וקר ברדיו התחנה, לשימי חביב על הסאונד, להראל גוטשטיין ועידן האור. תודה רבה לאופיר מויוסף ברדיו ירושלים, סליחה, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לחי עניב מורוזובסקי שסבלת אותי כל השבוע הזה. שידורים חוזרים 10 בלילה רדיו התחנה, 2 לפנות בוקר רדיו 103, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אנחנו שם בפודקאסט 2-4 בקיצור. אילן וירצברג, שבת שלום, תודה ענקית, היה לנו העונג.
2: ממש כיף להופיע פה. 103
4: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן. One, two.

0: בוקר טוב. אנחנו ביחד, אליקו.
1: בוקר טוב, כן. התגעגעתי כבר. הרבה זמן לא ישבנו ביחד.
0: אבל לא היה לך קל. גם לי, אני יודע. אתה יודע, אתה לא נכנע אף פעם, אבל בסדר.
1: לא, אתה נכנע. אתה נכנע. מכיר אותך 73 שנה, בחיים לא נכנעת לכלום.
0: לא, אבל אני יודע, אתה בעייתי.
1: בוא נראה מי יותר בעייתי.
0: עורכים מופיקים, סער פלסדר ואסף דבור, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר בור יוסף, בדיגיטל האורחים הם ראות מתיתיהו ארגון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. טוב, בוא נתחיל קודם כל באיזה דבר שמשמח אותי בימים, כמה דברים משמחים אותי בימים האחרונים.
1: אתה לשמוע אותך דברים משמחים?
0: מאוד.
1: עכשיו אני מבסוט.
0: קודם כל, אתם כבר לא, קודם כל המפלגה שלך, הליכוד, היא כבר לא מתחפשת למפאי.
1: נו.
0: היא מפאי.
1: למה?
0: ועדה מסדרת.
1: זה לא ועדה מסדרת.
0: סליחה?
1: יהיו פריימריז.
0: לקרוא אני יודע. לא, יהיו גם פריימריז.
1: יש שריוני, אגב, תמיד היו שריוני.
0: רגע. קודם כל, ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד, בנימין נתניהו, לוקח, אתה יודע, באמת ארבעה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ועוד שניים בשלישית, לשריונים שלו. עכשיו, נכון שיש סקרים שנעים בין 23 למעל 30, אוקיי? שמעל 30 זה סוקרים שעובדים בשבילו.
1: אל תטיל דופי.
0: אני אומר את דעתי. אתה יכול להגיד לי שבאמת...
1: אני לא יודע. אני לא מומחה לסקרים.
0: אז אני אומר...
1: אבל כמו שהם עושים את הסקרים, גם צד השני שעושה את הסקרים, אני יכול לומר שהם עובדים עבורם.
0: בסדר.
1: זה לא עובד ככה.
0: אבל כרגע יש לליכוד בכנסת ה-25, 32 חברי כנסת, כמובן כולל נתניהו. ואם יהיו, בוא נאמר, 25-27, זה אומר שחצי מהרשימה הנוכחית, כמובן שגם מחוזות, עניינים, בלגן...
1: רגע, אתה אומר את זה כביקורת, או אתה אומר את זה כמשהו טוב?
0: לא, אני אומר כשמחה, אני תמיד אומר שביבי מפייניק. עכשיו אני מקבל פשוט אישור, אתה מבין? וזה יפה, באמת, חוזרים לגולדה... אתה יודע, לרבין, לפרס, עם ועדות מסדרות, איך אני סניתי את זה בתור ילד, את הדבר הזה?
1: אבל זה לא ועדה מסדרת.
0: מה זה?
1: תמיד היו לו שריונים. יכול להיות שהפעם יהיו לו קצת יותר, אבל אין בחירות של יושב ראש המפלגה.
0: אבל אתה מסכים איתי שחצי...
1: לא היו כמה שריונים.
0: אתה מסכים איתי שחצי מהרשימה הולכת הביתה?
1: אין לי בעיה עם זה.
0: אין לך בעיה?
1: לא. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לעשות רענון.
0: העיקר שמעתי אותך אומר על אביחי בוארון, אני תומך בך.
1: למה לא? יש אנשים שאני אוהב, אתה יודע, לא רק המפורסמים, אתה יודע, באופן אוטומטי, כי הם מקבלים... לא יודע, אני לא יודע, אני יכול להגיד את דעתי, בסוף אני בן אדם אחד, אבל אתה נתת את אביחי בוארון. יש אנשים בליכוד, שהם אולי יותר מפורסמים, ויותר שנים נמצאים במערכת, וואלה, אתה יודע, אני לא מציין שמות, אני אוהב לציין שמות לחיוב, לא לשלילה. אבל יש כאלה שכן, די, סיימו את דרכם, צריכים לסיים את דרכם, צריך לרענן את הרשימה. אביחי בוארון, נדמה לי, זו הכנסת הראשונה שלו. הבן אדם עובד כמו חמור, סליחה על הביטוי, אבל עובד קשה, עובד בצורה טובה, עובד בצורה נכונה.
0: עובד כמו חמור, כמו שאנחנו עובדים כמו חמור.
1: בסדר, זה אתה חושב. דווקא במקרה שלו אתה לא צודק. אני אומר לך, במקרה שלו אתה לא צודק. הוא מבלה בכנסת את רוב שעותיו.
0: גם אנחנו הכתבים עובדים
1: כמו חברים בקהילו. אתה יודע, הבעיה, כוף, דיברנו קצת בחוץ, הבעיה היא, כשאנחנו מסמנים פוליטיקאים, זה הפך להיות מילת גנאי, זו הפכה להיות כללה.
0: ובצדק.
1: לא, אני לא מסכים איתך. בסוף בסוף, אנשים בוחרים אותם, הם נבחרי ציבור, אי אפשר כל הזמן לטנף את הפוליטיקאים. בסוף בסוף, את כל העולם... נשבע לך קוף, אתה יודע מה, אתה מכיר אותי, אני לא משקר. בכל העולם פוליטיקאים מנהלים את העניינים. בכל העולם.
0: ותראה איך הם מנהלים.
1: להוציא אולי ברוסיה, ואולי צפון קוריאה, ואולי איראן. בכל מקום. חוקים, חוקים נקבעים על ידי פוליטיקאים.
0: זהו, הגעת
1: מינויים
0: לחוקים.
1: מינויים נקבעים על ידי... רגע, תן לי לסיים. על ידי פוליטיקאים. מינוי שופטים נקבעים על ידי פוליטיקאים. רק בישראל, לא יודע אם רק, אבל עכשיו בישראל, אנחנו כל הזמן שומעים רק דברי נעצה נגד פוליטיקאים. ואני מדבר מכל הצדדים. מדהים, אתה יודע,
0: תן לי לברך.
1: אתה, תכף אני אתן לך, יש לנו מספיק זמן. אני יודע שזה קיים בכל הצדדים, אבל די, בואו, אולי נחליט כולנו, שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בהם. אתה, אני לא יודע אם אתה בוחר או לא, אתה אומר תמיד, אני לא בוחר.
0: אני בוחר בעיוות.
1: כן, בעיוות, על הכיפה.
0: מה, לא טוב?
1: אז הוא לא פוליטיקאי.
0: ברור.
1: והוא בסדר מבחינתך?
0: אתה יודע מה אומרים לך?
1: הוא לא חניוק, הוא לא פוליטיקאי.
0: חניוק הוא לא.
1: לא, אתה יודע, אתה יודע מה אני מתכוון, כל הביטויים שלך לאורך השנים. אז מה הוא? איך אתה מגדיר את ליברמן?
0: הוא גם באגם הדרק, מה לעשות?
1: הוא גם באגם הדרק.
0: ברור.
1: אז אתה הולך לפרור בדרק.
0: לא. אני אמרתי באגם הדרק, יש דיירים, יש דיירים.
1: אז יש כאלה יותר, יש כאלה.
0: לא, לא, לא, אני אומר, אני בוחר, תראה, אומרים לי כל החברים שלי, וחלק אתה מכיר, שהם באמת אנשי ימין מובהקים, בוא נאמר יותר אם אני מראש הממשלה, זה בטח, שאומרים לי, אתה בוחר בעבריין, כאילו, היוות, הוא הורשע בעבירה של תקיפת ילד, אם אני זוכר.
1: את זה אומרים כל הזמן על בן גביר.
0: אה?
1: זה כל מה אומר,
0: לא, לא, רגע, רגע, אז אני אומר, אני עונה להם פשוט, תקשיב, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מרגל. אני מוסיף, כן, מוסיף ומעלה, מה שנקרא.
1: אוי ובוי, עכשיו הוא יכעס.
0: הוא לא יכעס, הוא יודע מה אומרים עליו. הוא לא יכעס, מה יש לו לכעוס? אני רואה גם אם מצטרף אליו, אתה מבין, באמת, אנשים רציניים. עכשיו, בדרך לפה ראיתי ככה, על הדרך, אלוף, קצינה לשעבר, לנקרי, שהיא בדרגת אלוף ישנה, הייתה טליה לנקרי.
1: טליה לנקרי.
0: הייתה מגדית הראשונה בוועד אחד, אחרי זה הייתה גם במלל, אתה יודע, באמת אישה רצינית, וגם היא מצטרפת אליו, ועוד אנשים, כולל הורים שקולים, אתה יודע, ובאמת אני חושב שלעת הזו, אביגדור ליברמן חייב להשיג כמות ככל... שמנדטים ככל שניתן, כי קודם כל הוא מכיר את ביבי הרבה יותר מכולם, הם רצו ביחד עוד ב-90 ו... אחרי 92 הם התחילו להקים את
1: זה. ביבי בנה אותו, הופך אותו למנכ״ל הליכוד.
0: מה זה ביבי בנה אותו?
1: מה לעשות? כן?
0: אבל הוא גם בנה את ביבי. בוא נאמר, הוא יודע שאם
1: פעם... בסדר, יכול להיות גם הוא עזר.
0: אתה יודע,
1: יכול להיות גם הוא עזר.
0: כן, כן.
1: אבל בסוף, בסוף הוא שנים לא איתו, ואנחנו רואים... אבל אתה יודע, אני רק חייב להכניס איזה משפט.
0: רגע.
1: אתה דיברת על נתניהו.
0: כן.
1: מפאי, מינוי.
0: מפאיניק.
1: האמת, המפלגה הכי פלורליסטית, וששם כולם יכולים לומר מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, להצביע על איזה עמדה שהם רוצים, הם בכלל לא יכולים לצייץ במפלגה של ליברמן. ליברמן מחליט לא מי יהיה, מחליט מה יאמרו,
0: רגע,
1: מחליט מה ידברו,
0: רגע,
1: מחליט מה יחשבו,
0: רגע,
1: מחליט מה יצביעו. אז אתה יודע מה בסדר, אני רואה את זה בכל המפלגות. אני
0: רגע,
1: לא אומר את זה כביקורת.
0: רגע, שנייה.
1: אני לא אומר את זה כביקורת.
0: יולי, יולי
1: אומר
0: אדלשטיין.
1: את זה כעובדה, כעובדה,
0: יולי,
1: זה קיים בכל המפלגות.
0: יולי אדלשטיין, אתה מבין, מלא דן אילוז, אתה יודע, קדנציה ראשונה וכאלה. יולי אדלשטיין, אתה מבין, יושב ראש הקואליציה קורא לו שמאל. האיש 23 שנה בכנסת, ליולי אדלשטיין אתה קורא שמאל?
1: למה זה מפריע לך אבל? אז קראו לו שמאל.
0: תגיד, לא, כי אצלכם שמאל זה, אתה יודע, הכללה. אנחנו אומרים עליכם מפייניק.
1: בינתיים, גם אייזנקוט, וגם בנט, וגם אחרים, אתה יודע, מנסים לברוח, לברוח מהעניין הזה שיחנו אותם שמאל. הם כל הזמן אומרים, אנחנו הליכוד של פעם, אנחנו הימנים האמיתיים.
0: תקשיב, אתה חושב שאני מקשיב לשטויות האלה.
1: אבל אתה מבין כמה צביעות, וכמה דאבל סטנדרט יש פה בכל העניין. הם מטיפים מוסר לכל העולם, והם בורחים. הם בורחים מהמילה
0: שאומרים... אוריך מטיף מוסר, אוריך, אחניות מטיף מוסר.
1: אבל למה כששואלים אחד כמו אייזנקוט, אם הוא שמאל, למה הוא לא גאה בזה? בסדר, זה מותר להיות. הוא לא ימני, והוא בטח לא ליכודניק.
0: מי?
1: אייזנקוט, הוא בטח לא ימני.
0: איך אתה יודע?
1: הוא בטח לא ליכודניק. אני רואה, אני רואה.
0: מה אתה רואה?
1: בוא, אתה יודע, תכף יתחילו לצאת כל ההצהרות שלו, לאורך השנים האחרונות, ואז נראה אותך, מה אתה אומר?
0: תן לי גם להכניס את זה מילה באמצע.
1: תכניס שלושה משפטים גם.
0: אני אומר עוד פעם, אני רוצה באמת, אתה יודע, שכל הרמטכ"לים לשעבר, בסך הכל היו, נתניהו כבר שולט פה 20 שנה, כל הרמטכ"לים, כל ראשי המוסד וכל ראשי השב"כ יעשו מה שנקרא, אתה יודע, פודיום גדול לכולם, וכולם יגידו את האמת, מה שהם יודעים על התנהלותו של האיש. ככה אני רואה, והוא יגיד גם, אתה סמרטוטו יגיד, אתה אפס, אתה רימית אותי, אתה חתרת נגדי, ואז הם ידברו.
1: האמת היא ששבק לא אמרו עליו הם... דברים.
0: ואז הם ידברו.
1: ארגמן לא אמר עליו דברים.
0: שאיים
1: שהוא יוציא דברים,
0: ברור.
1: וכשהוא בא לחקירה, התחיל לגמגם, והתחיל לחזור בו. כן. תגיד לי, בוא, זה רציני.
0: לא, לא, אתם חזקים בחקירות.
1: זה רציני.
0: מתי נתניהו מגיע לתת עדות בקטע של...
1: אבל לפחות נתניהו לא מושחת.
0: מה הוא?
1: הוא לא מושחת. איך, בוא, החליט בית משפט להוריד את סעיף השוחד.
0: ברור.
1: אבל זה לא מתאים לך. אבל אתה תמשיך עם הנרטיב הזה.
0: הפרת אמונים זה לא שחיתות.
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: הוא הורשע?
0: הוא מואשם?
1: בוא, אתה הרי גם אתה יודע.
0: שאולמרט רק עמד למשפט, הוא אמר זה סמרטוט, תלך בבית שלך.
1: קוף. אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים. יש בך יושרה. אתה בן אדם הגון, אני הרבה פעמים לא מסכים איתך ומתווכח איתך, אבל יש לך דעה מנומקת.
0: מוצקה.
1: מוצקה על כל דבר. לפחות הייתי מצפה ממך לשמוע, לומר, אתה יודע, הייתי מצפה לשמוע ממך, הורידו את סעיף השוחד, עשו פדיחה בפרקליטות.
0: עוד הכל עוד לא הורידו.
1: הורידו, עזוב, יודע, פעמיים הודיעו השופטים, אין שוחד, ואם לא היה שוחד, סביר להניח שלא היה כתבי אישום.
0: הפרקליטות עוד לא הורידו.
1: לא היה כתבי אישום. אבל אתה, אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. אם לא היה שוחד, לא היו כתבי אישום. ואתה עכשיו הופך להיות כמו כולם, לא, נלך עם העדר.